0: Útvarpssaga er góður ferðafélagi.
1: Þú ert að hlusta á útvarpssögu. Það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
2: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan dag, sætt Pétur Jón Hampar og sér.
2: Halló.
3: Það er Guðsvæði tendur á sjálfkirkjuna.
2: Já, gjörðu svo vel.
3: Þetta er mikið breysin í varði tendur, nú er það alltaf orðið hvenna Guðsvæði.
2: Já, varst þú í Guðsvæðideildin, segir þú?
3: Já, ég prestur.
2: Já.
3: Og ég var í Guðsvæðideildin og það var mjög sýkild Guðsvæði.
2: Já, hvað breyttist heldur og hver bara ábyrð á því?
3: Það var nokkuð kvenmenn sem auður reyr og fleiri sem að bóra að hitta þessa kvenna Guðsvæði.
2: Já.
3: Hún sagði að heila á andri var í kvenkyns.
2: Ertu að segja það að þjóðkirkjan er ekki lengur þjóðkirkja heldur kvennakirkja?
3: Hún er kvennakirkja, já.
2: Og það er einkennilegt ef þetta er kvennakirkja. Hvernig stendur á því að þær hafi ekki ástæði til, sjá ekki ástæði til þess að ræða siðfræði stríðs og friðar?
3: Ég bara veit það ekki, það sjá enga ástæði til þess.
2: Nei. En hann væri ekki áhyggjur á því, það er að kjarnan að tala mannréttindi, hvað með mannréttindi fólks, saklaus fólks sem er verða undir í stríðsátökum og akkur er að væri ekki áhuga á því að ræða það hvers vegna við erum að fjármagna slíkt?
3: Það hafa engan áhuga á því, það hafa bara áhuga á þessari kvennaguðfræði og sinni eigin skinni.
2: Telur þú að kvennaguðfræðin og kvennakirkjan hafi eyðilagt þjóðkirkjunar?
3: Algjörlega.
2: Já. Já.
3: Og biskupi gengur í blári kápu og það tíkast hvergi í kirkjunni nema í kaþólsku kirkjunni og spána Maríuhátíðum en hún gengur í blári kápu og hún er með þessa helviti kvennaguðfræði.
2: Já, hver vill hún herma eftir kaþólikunum? Þeir eru nú ekki með neina kvennaguðfræði eins og þú veist.
3: Nei.
2: Nei.
3: Nei, ég bara veit það ekki, hún er einn af svo kvennaguðfræðingum.
2: Já, en verða þeir ekki að fara að ræða málefninu? Og ég var að vísa til þess sem að kardinálar í kaþólsku kirkjunni er að ræða um réttlátt stríð eða ranglátt stríð, en það heyrist, það er engin ráðstefna á Íslandi eða innan þjóðkirkjan eru slíkt, ekki neitt?
3: Nei.
2: Hvorki á opnum fundi eða lokuðum fundum. En ekki neitt, það er ekki neitt að gera.
3: Það er ekki neitt. Og ég ætlaði mér að sækja tíma í kvennaguðfræðinu sinni og hún sagði að það væri bannað fyrir kallmenn og ég sagði verðin að það væri opinber stofnun og hún geti ekki bannað með. Hún sagði, jú, víst, og þá sagði, en þá kem ég bara með lögregluna. Og hún sagði, já, þá máttu koma en ég fór ekki að því að það er engan áhuga á þessu.
2: En hvað er áttur að geta farið og í kvenna guðfræðina í háskólanu þá
3: hún var lokuð öllum nema kvennfólki.
2: Þannig geta kallmenn ekki tekið þátt í kvenna guðfræðina?
3: Nei.
2: En er þá ekki stemt að því allir prestar Íslands verði konur?
3: Jú, það er það.
2: Alla biskupin og víslu, já, þannig að það er bara stemt að því að þetta verði þá kvenna kirkja.
3: Já.
2: Og þá líka fyrir transkonur væntulega líka.
3: Já, já.
2: En ef að kona er þá maður sem hefur gengist undir kynskipti aðgerð og hérna er transkona, sú kona fær aðganga kvennakirkjunni væntulega.
3: Já.
2: Já, ég skil. Já, nei, maður þarf eiginlega að kynna sér þetta, hvernig þeir hafa þetta. Ég veit þetta ekki, þú veist þetta náttúrulega miklu betur. Þú verið í guðfræðideildinu og prestur og þekkir þessi mál.
3: Já.
2: En já. Þetta er aðteklisvert sem þú að segja. Ég vil þakka þér fyrir að hringja.
3: Já, þakka þér fyrir.
2: Blessaður.

0: gerðu þessu vel.
1: Já, góð dag, Jónas hætti ég.
0: Sæll, Jónas, blessaður.
1: Hann búið að vera hérna svolítið í fréttum að háa í dýravöndarsamtökum út af einhverjum hval sem var að hálftíma að drepast.
0: Já.
1: En að hverju ráðast ekki þessi dýravöndarsamtöku á laxveiðimennina?
0: Já, já, það margir ættu það.
1: Sem hvelja laxið kannski klukkutíma og sleppa honum og veiða hann svo aftur á morgun og hvelja hann aftur í klukkutíma.
0: Í staðan fyrir að geta hann?
1: Já.
0: Já, væri það ekki miklu mannulegra ef við mennum að tala
1: Nei, við viljum miklu frekka, sko, í staðan fyrir að geta hann, þá viljum miklu frekka að fá hann lúsuðan og ógislega hann búið einhver eldiskví.
0: En hvernig getur laxin bjargað sér? Þú ert búin að sitja krók á viðkvæmasta stað í andlitið og það sem hann í munnin á honum og síðan hann sendur aftur út í náttúruna, út í lífið. Hvernig hann bara bæklaður, það ekki?
1: Sko, ég þekki það ekki nákvæmlega en hann allan að verulega dasaður, sko, því að stundum þegar maður hefur séð myndir af þessu, sko,
0: ég hef ekki lagt við maður sjálfur.
1: Þá eru þau bara gjörsælega uppgegnir og þau bara reka með strömmnum í burtu frá þeir stað það sem er með sleppt aftur.
0: Hverjum datt þessi vitleysi í hug?
1: Kemur þetta ekki frá honum Orra Vigfússyni heitnum?
0: Ég veit það ekki. Það kann að vera.
1: Ég ætla ekki að fundra mig, það situr einhvern veginn í mér, sko, en þetta er eitthvað, sko, þetta á eitthvað að lífa ánum og auka fiskgengd og...
0: Finnst mér að það er líklegt?
1: Nei, það voru bara viðtal við einhver laxveiðum að bara hérna einhverju fjölmiðli bara fyrir stuttu síðan og sko, laxveiðu sem var í fyrra var alveg mjög lélegt og það myndi ég að kenna þessum.
0: Já, já.
1: Og laxveiðu búin að láta veiða þessu og sleppa honum. Hefur hann einhvern áhuga að vera aftur í ánni, sko, koma aftur.
0: Yeah.
1: Stóra hættult svæði.
0: Já, já, já, já. Auðvitað er ástætt að bara þegar hún veiðir laxin, þegar hún búin að veiða laxin þá getur hann eða gefur hann eða selur hann í fiskbúð eða gerir eitthvað við hann. En hver er ánægjan? Er ánægjan að þreita laxin?
1: Já, það er náttúrulega ánægjan held ég að sé að það er að hafa geta plata laxin til að býta á og svo kemur önnur ánægja, það er að hafa þreita hann og landa honum, sko, því að allir laxveiðum hann hafa sagt það að ég misti hann stóra sko
0: á,
1: einhvern tímann
0: á, öðvitað
1: ég þekki engan laxveiðum hann sem hefur ekki sagt frá því
0: á, já
1: þetta er ákveðin hetjur dag sko að hafa náð honum
0: á,
1: svo er svo góður, ég bara sleppt honum sko
0: þetta er nú ekki jafnleikur
1: nei og fyrir þetta borga menn mörg 100.000 stundum
0: já, það er rétt Þetta er alveg íþrótt fyrir hinna ríku.
1: Já, já.
0: Eða svona flestir eru það, kannski ekki allir. En það margir já, á þessu og reyði vilja komast í þennan hóp.
1: Já. Nei, og dýravöndarsamtök segja ekki til þessu.
0: Nei, það er rétt. Það er svo margt sérkennlegt.
1: Hamast í Kristján Lofsinu, þetta er...
0: Já.
1: Sko, ef það er ekki dýravöndarsamtök, þá er það einhver ráðherrar og matvælastofnun og ég tíu hvað heitt þarna sem stofnanir, sko.
0: Já, já. En er það ekki vegna þess að það eru erlend samtök, erlend dýravöndarsamtök sem eru að beita þrýstingi frá útlöndum og þeir verða varir við þennan þrýsting ráðuneytin hér og ráðherrarnir og þessum að láta þeir undan þessum þrýstingi. Það er til ég vera bara elstu skýringuna, hefur þú aðra?
1: Nei, en ég var nú einhvern að tala við menn í gær.
0: Já.
1: Sem borðaði sko kvalsteki fyrir að dag.
0: Já.
1: Og það er hægt að fá þær hérna, þetta kaupa þær.
0: Já.
1: Það fæst í kílós pælingum, kostar hvað það, 12-13 kílóið. Það er það sko alveg besta kjöt.
0: Já, já. Sjávarkjöt er besta kjötið.
1: Hvað sé, það
0: er svona sjávarkjötið í þetta.
1: Já, sko, það sagði sko, þú mátt ekki, sko, þetta er geimt frosið, lefur svo örlítið að slakna og skerði þetta svo í steikur, þetta er selt í kílós pakningum.
0: Já.
1: Og hérna, og fristir það, sko, það er svona ekki notar. og bara leiða þau þýði þá verður elda það ef það færa ef það fara að bíða í einhver tíma eða þá daga eða eitthvað leys þá kemur sjávarbrauðið að því sá.
0: Það ekki bara að kenna
1: íslendinga
0: það ekki bara að fá íslendinga og kenna þeim að éta kvalkjöt
1: Jú, það leikur við
0: Já, hver ekki
1: Þetta náttúrulega, sko, þetta náttúrulega svo stóra og mikla skepnur það nú ekki nema bara kannski þess að metta íslendinga þjóðuna það nú ekki nema bara þá arfa á kvali, sko
0: Já, verið þetta hvað ferum við éta mikið
1: Já En svo kemur okkur það bara ekkert við hvort að hann græðir eða ekki á þessum veiðum hann Þannig að það væri nú sennilega ekki að stunda þetta nefn hann hefði einhvern tíma að grætta þessu sko.
0: Ef hann ekkert að fá fyrir þetta, akkur eru þeir að reyna stöðvan hann í Rotterdam og annar staðar, akkur eru þeir að reyna að gera það?
1: Ég meina, akkur reynum ekki að stöða flugleg, ég meina, hafa þeir ekki tapað og tapað og tapað Jú. Og við borgum það. Já. Við borgum ekki tapið fyrir Kristján Lofsson, hann borga það þá bara sjálfur.
0: Hann gerir það, já.
1: Já, en við borgum tapið fyrir flugleðir.
0: Já, já, við gerum það.
1: Það er svolítið vasan hjá okkur.
0: Já, já.
1: Það engin náttúruverndarsamtök sem tala að stoppa það.
0: Nei, nei.
1: Og mengunar sem flugvélar, þetta eru mest mengandi atvinnustar sem við til er.
0: Já, já. Það nú þessi hérna, umhverfisverndarsamtök, það nú kannski ekki hérna, samræmi því sem þeir berjast fyrir og framkvæma, það?
1: Nei, þetta sé líka sko... mjög margir misvitri þarna inni og mjög mikið af fólki sem að hérna sko hefur aldrei unnið svona kallað það venjulega framleiðslustörf bara einhver staður skristuðu að setja á skólabekk og hérna eitthvað hefur aldrei tekið þátt í skapandi hérna gjaldri skapandi vinnu
0: vegna þess að þau eru ekki að vinna sömrin þá þurfa að gera eitthvað og þá fara þar út í þetta er það ekki?
1: Jú,
0: já.
1: Og þú segir sko, svo erum þetta sömur sem vera að hvetja til þessi á maður og bara vera eitthvað rennmitt í sætt og eitthvað þarf fændi gott sannum.
0: Já, svo það.
1: Gerir fólk sér grein fyrir því að þegar að þú kaupir 1 kg appi sínum, það er náttúrulega ekta þær útlöndum, að við að flytja 1 kg, þá brennur 1 kg af eldsneyti í flugvél á cirka 3-4 tíma fresti.
0: Já.
1: Þannig að flugvél sem er 8 tíma flytja appi sínu frá Ísrael eða einhverstaðar Suður Ameríku einhverstaðar hún er búin að brenna 2 litrum plus af eldsneyti til að koma í hendurnar okkur svo viljum við vera græmmetisætur
0: Takk fyrir Jónas

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Sæll þetta, hérðu, þið talið þáttu líka um 12 er.
1: Já, já, líka.
2: Já, já, ég ætla einmitt að tala um 12 er.
1: Já.
2: Og Kristján Lófsson, hann kominn svona til ára sinna, eins og margur annar, hér í þessu landi. Og skipin eru orðin mjög gömul en þeim mjög vel við haldið. Ég spyr, ekki tími til komin fyrir okkur Íslendinga að fara endun í að hvalveiðabátana eða fara nýta þessa hvalastofna sem eru hér við landið þegar hann er að taka lágreðina. Það eru fleiri hvalastofnar hérna sem voru nokkuð stórir. Ég ekki komið tími til komin að fara að nýta þetta á fjölbreyttari hátt og að fara að panta, að bara búa til samtök hér á landi og panta að láta sérsmíða nýtt skip í þessa veiðar.
1: Þú vilt auka hvalveiðar?
2: Já. Þetta eru marga tegundra hval hér. Og, hana, og það er nóg æti sjónum sko, fyrir hvali, það er ekki það sko. Ég stundi hann og sjóma sko, í fjölda ára og hann skal segja við fattur upp alinn við sjóa síðuna og hann manni þetta bara í blóðborið að stunda veiðar og ég vil bara nýta þess og stofna sem eru hér við landið í, sko, það er gríðalega mikið að höfrungi bara smákvölum. Og á, sko, það var þetta stunda smáfala veiði hér á minni bátum og hérna skal þessu auka þetta. Færeyingarnir, þeir taka skal þessu grindina og hún er notuð þar bara á heimasló, bara fyrir fólki sjálft í landinu. Og það eru allir færeyingar þegar grindin kemur að land hjá þeim, þá voru alltaf fyrstu kemstu fullar að kjöti hjá þeim, sko, og þeir hengja kjötið upp og þurrka þetta og gera allt við þetta og svo og já, nota þetta ymsa máta og spikið nota saltað og verkað og þetta er alveg hryllilega opuslega góður matur. Ég hef nú farið til færiðar nokkur sinnan og þekki mikið af færiðingu og holst upp með færiðingu. Þeir voru mikið hérna að veltu hérna í den tíð og hérna skal þessi er og eru búsetti hér á landi. Þetta er alveg gríðalega gott kjöt og við þurfum að nýta þetta á miklu, miklu meira hátthöldum hjertir. Og ég, sko, það verið sko, að spyrja svona úti hvað alltaf landhelgisgæslan að gera, hvað þið gera er ekki eitthvað. En sko, þeir, sko, þetta skip sem komið hérna frá Greenpeace, þeir halda sig við 12 milnar. Þeir eru
1: þannig. Já, þeir eru þannig, já.
2: Já, og hérna skal við segja, meðan getum við ekki neitt gert.
1: Já, þessi alþjóðlega siglingarlega það sé ekki þetta að gera.
2: Já, við getum vel ekkert gert fyrr en að þeir gera eitthvað. Og sko, varskipið með sversveita menn um borð og þann bendir allt til þess að þeir ætla að gera einhvað þegar að þið kemur þegar þeir fara inn fyrir þessu 12 mílur og láta til skara skríða við kvalbátana. Og þarna skal við segja þá er rétturinn algjörlega okkar megin og út af því eru þeir með sörsveitan borð.
1: En varðandi hittatriði, Jón, sko, varðandi það að auka hvalveiðar, það er spurningum markað fyrir
2: sko, vöruna. Við getum notað smákvalinn hér innanlandsmarkaði sem færeyingarnir gera og skip, velbúið skip, það þarf ekki að vera gríðalega stórt. Og það voru notaði bara litið 30-40 tonna bátar sem að veiða hrefnuna. Við svo hérna á vesturum að hinga á þangað en því miður er þeir menn sem það stunduðu komni vel til ára sinna, þeir eru hættir í dag og það hefur enginn tekið við. Út af því segja Kristján Lófsson, hann er komið vel á aldur og ég hrósa honum fyrir dugnað og hann skal þessi er og þraut segju í þessu máli og ég bara spyr bara sjálf mig viss Íslendinga sem veiðiþjóð, við eigum að reyna bara að taka okkur saman og stopna eitthvað félag sem nýtir hennar hval og stunda veiðar á hvali, bara smákvölum og hrefnu á ásamt öðrum hvalategundum. Því að markaður fyrir þetta að hann kemur og hann fer og þetta skal ég segja og við getum allavega sent innanlandsmarkaðunum og ég ætlaði mér að fóna hérna fyrir nokkrum árum síðan að kaupa með svona hval og fekk bara smá sneið og hún var svo opbóðslega að dýra ég lagði ekki í það aftur en þegar ég var strákur að vara alveg stökk og að lítið til að peningum þá fórum að senda út í búð kefti eitt kíló af skeri eitt stykki úr rúbröð og svo stórstykki af súnum hval þetta var oft hátíðismaturinn þetta var mjög ódýrt og en núna þetta bara lúsasvara fókdýr, við getum tekið þess að þetta upp aftur þetta á að vera hvestasmatum okkar hérna á Íslandi, við þurfum bara að fara að stunda hvalviðar á öllum sviðum smákvelli sem stórkvelli og já, við þurfum að hafa lítið gott skip í þessu, því að Kristján Lofsson, hann þarf ykkur að taka við á hann.
1: Takk að fyrir, Jón.
2: Hugsa þetta
1: nátt
2: og við þurfum að drífa sem fljótlega ást í þessu. Svo sé ég bara takk fyrir mig
1: já,
2: og takk
1: fyrir
2: umræðana. Ég er góða stundir.
1: Já. Kæmars.

0: Gjörðu svo vel.
1: Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessa.
1: Eru það nú alltaf verið að vandræðast með þessa kaffistofana?
0: Já, samherri, sam, já.
1: Já. Hva?
0: Já, já, einmitt, já, já.
1: Er ekki alveg upplagt að nýta þetta, þessa skömm þarna í skefjafyrðinum?
0: Já, braggan.
1: Mekkið til notuð.
0: Braggan.
1: Já.
0: Já, já, við höfum talað það hér á sögu og það var nú eitthvað sem kom þess að til og á bylgjuna var hringdi þar inn og bent á það var þetta að nota braggan og þetta bara mjög góð hugmynd, já.
1: Svo... Það verður aldrei notaði neitt.
0: Nei, það sinnlega rétt.
1: Já, það verður aldrei notaði neitt.
0: Svo verður bara, bara verður að mér skilst að hann sé í niður nýslu braggin.
1: Nei, það er bara, sko, braggin var alveg ægileg þengsli.
0: Já.
1: Bara sko, bara fræðilega séð
0: já.
1: Vegna þess að það var ekkert eftir af bragganum ef þú ætlar að gera upp einhvern forngrip þá þarftur náttúrulega að hafa einhvað eftir af forngripnum
0: já, já.
1: En það var ekki þarna sko það var ekki rétt að játnið á honum og það var ekki rétt í gablin og það var ekki þarna voru kvistir á þessu sem voru ekki það var ekki þarna sem var eins og það var
0: Hver vildi?
1: Ég veit ekki einlega af hverju voru að gera
0: þetta
1: upp.
0: Hver vildi þetta? Sá sem var að koma að þessari uppbygging og fjökk
1: verið það. Bara, var það ekki bara borgarstjórnin?
0: Jú, jú.
1: Já.
0: Já, já, já.
1: En þú gerir ekki upp, sko, hlut, gamlan hlut, ef það er ekkit aftir af honum, sko.
0: Já, já. En sjá til, ef þetta voru verið að gera upp svona gamlar fornminjan eða hvað að kalla þetta, af hverju er þetta í niðurníslu núna þá? Þetta átti að vera fyrir háskólan í Reykjavík, það er áttu nemendur að geta fengið sér að borða og kannski bjór og annað líka í leiðinni. Síðan er það hætt við það og þegar hann hegslið verður að veruleika og ekkert gert, engin nota braggan í dag og hann er í niðurníslu. Til hvers var verið að þessu? Þetta er einhver skrítin ástæði fyrir þessu.
1: Þetta er þessi háværi hópur sem er búin að vera valsandi hér allar götur og þar á meðan dagur og fleiri. Þetta er afræksturinn. Þeir eru bara svo fáir sjáðu. Þeir geta þetta svo háværir
0: Já.
1: Og fáir.
0: Já.
1: Þeir koma svona vitlis í gegn en almenningur vill ekki þetta sko. En þeir það komið í ljós.
0: Já, já.
1: Þetta er bara gert af einhverju menn ákveða bara einhver og þetta skal gera. Af því að þeir eru ekki að borga það sjálfur. Það er bara þannig sko.
0: Já, já. Þetta er sama fólkið, þetta er sama já. Fólkið og mörguleiti sama fólkið sem vill segja já í ágúst, fólkið sem vill banna hvalveiðar. Þetta er sami hópurinn í raun og veru, mörguleiti, er það ekki rétt konar?
1: Jú, mér finnst þessi dómsmálar á þeirra, mér finnst þann mjög skondin sko.
0: Akkur segir það?
1: Af því það var leigubílstjóri í Keflavík, hann Grímur.
0: Já.
1: Já, þegar Úli tók dópið þarna af þeim, sagðan,
0: Já.
1: Þá helvíti fauk í þá, sagðan.
0: Já.
1: Þá gerðu þið bara sér ferð bara til Keflavík til þess að djöflast í honum.
0: Já.
1: Þegar hann tók af þeim dópið.
0: Já.
1: Eða nammi, hann kallaði það nammi.
0: Já.
1: Á. Og í leigubílstjóra svona gamli skarfa þegar við þetta nú ýmislegt í þessu leinu sko
0: já, já, það er rétt
1: það er nú máli sko þannig að þetta er bara fólkið sem er að stjórna það vill hafa þetta svona af hverju vill hún ekki taka hennan dalli í gæslu dragan til hafnar og taka kallinn og setja hann bara í fangelsi já. Af hverju vill hún það ekki er hann ekki búin að tjóna nóg hérna
0: Og ætlar að halda því áfram, mann hefur lýst yfir.
1: Þetta er rosalega einkennilegur hugsunáttur og mann fær á tilfinningunni að þetta fólk sé meðsegt. Mann fær það bara á tilfinninguna.
0: Þeir beri jafnvel virðingu.
1: Sem á að gera.
0: Það sumir hérna beri virðingu fyrir C. Shepard og Paul Watson og öllu þessu gengi hans í raun og veru.
1: Já, það er ekki fólki sem maður stjórnar hérna sem á að gera það.
0: Nei.
1: Ef það gerir það, þá það segja af sér.
0: Já, já, það gerir það nú já. Ekki, það segja nú ekki.
1: Það er þannig, sko. Ef að fólk fylgir afbrotunum, þá það segja af sér. Og allra sísta skulle vera dómsmálar á þeirra sem er að digga við þetta. Það er nú bara einhvað mjög skrítið.
0: Já.
1: Ég veit ekki að hverju verðum að láta ógna okkur svona alveg óþörfu, sko. Alveg óþörfu.
2: En dómsmálaráðherra viðurkennir það þó að, að þessar hvalveiðar eru löglegar, þetta lögleg starfsemi og þá ber ríkinu að verja löglega starfsemi hér í landinu. Þannig liggur þetta fyrir.
1: Ég tek nú ekkert mark á því þá maður getur sagt bara hvað sem sýnist sko. Þetta orðin svo miklir og merkingar að maður nennir ekki að hlusta á þvaðrið í þessu fólki. Bullar bara einhverja bálfaða vitleysu. Segir bara það sem ég hentar.
2: Gúst...
1: Það búið að gera það núna undanfarið þetta fólk. Það segir bara einhvað og gerir svo einhvað.
2: Já, Gústa benti á það að landeyringskjásan getur ekki haldið upp á 100 ára afmæli sitt út af því að þetta mál hafi komið í vekk fyrir það. Fyrir sér það ekki einkennilegt?
1: Þetta náttúrulega fárálegt. Þetta náttúrulega bara fárálegt. Það sýnir það þetta fólk ekki að vinna með okkur. Nei. Það að vinna á móti okkur og vill að rífa niður þjóðfélagi. Það Já. Bara svoleiðis. Það stefnan.
2: Já.
1: Rífa það niður, flytja nógu mikið af einhverjum útlendingum hinga og reyna að skemma samfélagið okkar.
2: Já.
1: Einhverjum móti, þetta fólk vinnur alltaf á móti okkur það, bara, það sýnir sér nú bara best eins og þarna í Keflavík
2: Já.
1: Maður var rekin af því að var að reyna að halda hlutunum í lagi
2: Já.
1: Það mátti ekki
2: Nei. Og engin fullnægjandi skýring það hefur aldrei komið fram Gunnar fullnægjandi skýring af því hvers vegna hann var látin fara hann kom í þátt til okkar og greindi
1: það
2: frá
1: það það var aldrei verið sagt
2: Nei, það var aldrei sagt af hverju hann var látið fara.
1: Nei.
2: Það var bara sagt, það var engin fullnægjandi, og alls ekki bara, ekki, alls ekki fullnægjandi skýring, það er engin skýring.
1: Nei, þetta er bara svona, þetta er bara, fólki bara vill hafa þetta svona, og þá bara verður það svona eins og hann sagði leigubílstjórinn, helvíti fauk í þá þegar hann tók á hann aðeins nammið. Heldur þú að þetta fólk hafi ekki einhver hagsmunni?
2: Yeah.
1: Eða haga sig svona? Það þarf enginn að segja mér að það hafa ekki hagsmunni eða að haga sig svona.
2: Mér langar að spyrja þau vegna þess að við vorum að tala þetta áðan í sambandi við dópið. Hvernig getur svona mikil velta upp á miljarða, bara í þessum tveimur sendingum erum við að tala 3 miljarða í sölu og allt, ef við tökum allan innflutning, verum að tala kannski 10 miljarða. Hvernig getur það átt sér stað í svona litlu samfélagi ef að bankar og ýmis fyrirtæki skynja þetta ekki eða réttarkerfi? Hvernig stendur á því?
1: Hvað sagði Sigmundur Davíð einsinni? Við þurfum að losa okkur við erlenda fjárfesta á bönkunum. Þetta er þeim sé ekki saman hvort þeir eru að vesla með dópi eða einhvað annað. Bara að við fá hagnaðin sinn, þá er allt í lagi. Þetta er að vara alveg rétt hjá Sigmundur, við eigum að vera með okkar eigin banka hérna. Mikið að vera með einhverja erlenda fjárfesta sem eru bara að mata krókin. Þeim eru alveg saman út þessi sestofun eða einhverju fólki.
2: Já.
1: Þeir eru ekkert að spá í það. Þeir eru bara að spá í að fá arðin sinn.
2: Já.
1: Og arðurinn illa komist sumstaðar og þokkalegast annarstaðar. Og það bara málið. Það er bara fólkið sem að þykist alltaf að vera stjórna. Það bara ekkert að stjórna. Vill ekki hafa þetta í lagi vegna þess að það hefur einhverja hluta vegna hefur það hagað vitleysunni.
2: En þessi...
1: Það er eitthvað eðlilegt að við skulum ekki geta að lifa hér í almennu þjóðfélagi.
2: En þessi stilt hann upp...
1: Það er alltaf verið að berjast við einhverja vitleysinga.
2: En þessi stilt hann upp að sé ekkert hægt að berjast gegn dópinflutninga.
1: Já, það er að þeir vilja hafa þetta svona.
2: Já,
1: þeir vilja hafa þetta svona. Ég þekki það vel og bara á vinnunni. Það voru margir sem sagði það ekki hægt að gera þetta svona. Það var bara því að nettu því.
2: Já.
1: Það var ekki hægt. Það var allt hægt ef maður vill það.
2: Já.
1: Það er einhver mála að taka þetta skip og draga það hérna bryggju og taka í lurkinu á þessum össnum. Það er ekkert mál. Tilkvist á hvalur að vera standi í svona vesin.
2: Já.
1: Hann hefur ekki brotið neitt
2: af Nei,
1: því, af hverju hann að þurfa að standa í þessu.
2: Löguleg starfsemi segir dómsmálar á þeirra, það er alveg ljóst. Takk aðeins fyrir Gunnar að hringja til okkar.
1: Það var ekkert.
2: Takk aðeins fyrir, blessaður.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góð dag, Jónas heiti ég.
1: Sæll, Jónas.
2: Og spennu hvernig þið fara að koma þessu peningum úr landi?
1: Já, bæði það og hvernig breyta rauðu fyrir, hvernig geta komið þessu kerfi hjá sér, þetta þeir eru að fá breytt í peningum er það ekki. Annars veit ég ekki hvernig þessi viðskipta eða þessi stæði, ég ger ekki ráð fyrir að dópsala þessi.
2: Það er náttúrulega orðið bara svo algengt og auðvelt og þú ferð þetta með þessu orðið bara í símaðinn, að þú ert bara með posa í símanum og greiðslan fer beint erlendis.
1: En er ekki að þetta fylgjast með því ykkur dag?
2: Þú veist ekki hvort að Jón Jónsson sem keftaði sko eitthvað svona efni, hvort að hann var að borga hótelkostnað í útlöndum eða kókaðinn á Íslandi?
1: Já, en náttúrulega ef hótelreikningar er ræða þá þarf að liggja fyrir það upplýsingar.
2: Nei,
1: og
2: hvittu. Þú bara borgar. Meina, þú fær bara reikning á borðið og þú bara borgar með hinum greiðslukorti og þetta á við á Íslandi líka.
1: En eru menn að gefa út reikninga fyrir dópinu? Nei, eru ekki að því.
2: Nei, en þú borgar með kreditkorti í svona posa sem eru með sko endastöð erlendis og það kemur hvergi í gegnum íslenska kerfið, þannig að það veit enginn. Og reikningur nefnendis þarf ekki einu svona að vera á nafni, hann er bara á okkur leininu.
1: En til að fá posa, þá þarf að fá posa hér eða ekki?
2: Nei.
1: Þú færð posa bara úti þá?
2: Það eru fyrirtæki hér á Íslandi sem er að selja þeir posa sem þú átt.
1: Já, geta þeir ekki fylgst með því þá? Hverju eru að fá posa?
2: Þessi fyrirtæki er að selja nafnlausa posa.
1: Já.
2: Þau fara inn á nafnlausa reikninga erlendis, allar greiðslur, þetta er leigubílstjórar eru búin að vera með þetta í mörg ár.
1: En af hverju leifa menn það að hafa nafnlausa posa?
2: Þú hefur ekki hugmynd það þegar þú borgar færslu í posa á Íslandi.
1: Já.
2: Þú hefur ekki hugmynd það hvert peningandi fara, vorstu fara inn í Íslandsbanka, Landsbankan eða einhver banka út í Ísrael eða Írlandi.
1: Heldur þú að lögreglu völd sé að rannsaka þessi tengsl?
2: Ég ljóta að reyna það. Það er mjög erfitt að rekja.
1: Já, þetta er það mikið magn að það lítur að vera stór markaður hérna hjá okkur fyrir þessu.
2: Já.
1: Já, ekki?
2: Ég var svolítið hissa í vikunni, eða síðustu viku.
1: Já.
2: Ég seldi bíl.
1: Já.
2: Og það var ekki hægt að klára afsalið fyrir ég sem seljandi búin að eiga bílinn í rúm 4 ár, það er 3 ár var það, reyndar, já.
1: Nei, ég skil ekki.
2: Var búin að svara einhverju skjali rafrænt áraðanleika konun.
1: Nei.
2: Ég hefði kannski reynt að skilja það ef ég hefði þetta svaraði hvað er áraðanleika konun, hvernig ég ætla að kaupa bílinn.
1: Ég skil ekki hvað þú ert að segja, en þú skilur það ekki heldur, augljóslega. Hvernig getur það tengst sölun á bíl áreiðanleika könnun á hverju? Á þér eða?
2: Hvernig eignaðist í peningana til að kaupa bílinn og eitthvað þar fannig?
1: Já, það vantar ekki.
2: Þetta voru eitthvað ISX 8-10 spurningar, ég man ekki hvað það voru margar. Ég veit að fylla haka við þetta og velja
1: út. Þú ert að selja notaðan bíl sem þú ert búin að eiga í hvað mörg ár, manstu þetta því?
2: Já, rúm 3 ár.
1: Og þetta er, og má ekki gefa þetta afsar fyrir hvað, eftir 1 ár eða eftir 3?
2: Nei, þetta er bara að gefa, bara þau verið að selja bílinn, þá þau ekki að fylla út áraðanleika könnun til þess að vera þetta klára eigendaskiptin.
1: Já.
2: Það var bara, sko, þetta var náttúrulega gert allt saman rafrænt inn á bílasölu.
1: Já.
2: Og það var ekki hægt að klára fyrir ég var búin að fá 12 póst í síman hjá mér, svara þessari áraðanleika könnun með rafrænum skilríkjum. Og hérna senda tilbaka og þá gat bílasalinn klárað afsalið.
1: Já, þetta er sérkennilegt.
2: Ég hef alveg skilið þetta að ég hef verið að kaupa bílinn, sko.
1: Já.
2: Það fyrstu peningar til að kaupa þarna bíl, sko.
1: Já.
2: En ég er að selja bílinn.
1: Já, ég skil þið. Ég botna ekkert í þessu frekar að þú, ég verðum að segja eins og er. Ég held nú að bankandi verður að fara að útskýra þetta eða þessir aðalega sem standa fyrir þessu. Hvað er að gerast í þessum viðskipti hjá okkur?
2: Ég veit það ekki, fá er ekki einhvers að skipa hann frá Daða.
1: Daða, heldur það, eða utan frá eða einhvers að hann
2: aðstæða frá. Nei, fjármál ráðu til það ekki að skipta sig að svona...
1: Ég, fjármál eftirlítið vantarlega, það ekki þeir sem...
2: Já, fjármál eftirlítið.
1: Já, það svo það eitthvað
2: að gera. Ég bara veit ekki hvað hann svona vitlega sem kemur, sko.
1: Nei, ég veit ekki heldur. Ég veit ekki heldur.
2: Það er búið að vera lengi, sko, að þú leggur inn peninga reyður því í banka, þá þátt að gera
1: Já, sem er mjög
2: uppfyrir einhverja smá upp þá þátt að
1: Já.
2: Þá þátt að fylla út
1: Það er þess vegna sem ég að spyrja þetta með dópið, þú myndist á eina leið, það getur alltaf verið að allir séu með þessa leið, þannig að spurningin þessi sko, dópsalinn, hann flyttur þetta inn, síðan kannski einhver undirverktæki sem að selja þetta götum úti, sá sem gerir það, hann tekur við, hann að selja kannski nemum eða bara hverjum sem einhver fólki vinn og það borgar mér peningum. Kannski kostar skarturinn 30
2: skart.
1: Nei, ég veit það, en það einhverjur að gera það líka.
2: Jú.
1: Á. Það ekki allir að borga með kortum. Sumir vilja ekkert borga með kortum. Þeir myndi ekki treysta því að þeir var að setja korti sitt til að kaupa dóp. Heldur að þeir hafi áhuga á því og að hugsa hann að veita slíkar upplýsingar. Þess vegna borga þeir með peningum, kannski segjum 30 skall, 20 skall, hvernig sem það er. Og síðan fær dópsalinn þetta í hendur. Ekki neitar hann að taka við peningum. Tekur hann bara við þessu rafrætt eða hvað? Nei. Og hvað gerir hann þá við reiðufé? Hvað gerir hann eins og þú bendir réttilega á? Hann þarf að gera grein fyrir því ef hann fer með þetta í banka. Hvað ætlar hann að liggja með þetta í skókassum heima hjá sér? Hvernig leysar hann þetta? Nei, ég bara velta þessu fyrir mér. Ég skil þetta ekki amlega hvernig geta skipulagt þetta.
2: Hann fer með þetta í hérna, banka og leggur þetta á reikningu sem þetta séu laun eða sparnaður.
1: Já, en býtum þá
2: erum við... Og þar með er þetta koma inn á reikning sem er með greiðslukort.
1: Já, segir svo hann gerir þetta. Nú, ef hann að selja, með venjulegu svona dópsali verður að selja fyrir nokkra 10 miljóna, kannski á mánuði, hvernig ætlar hann að útskýra það? Það getur hann ekki. Þannig ég bara svona veltaði fyrir mér, Jónas, hvernig í raun og verið geta það. Sko, mér finnst þetta að vera þannig að það eru ykkur fyrirtæki eða jafnvel einhverjir inn á bankakerfisins sem tengjast þessu málum. Það eiginlega útilokað því að þetta eru það miklir peningar, bara þessar tvær sendingar, 3 miljardar og þetta eru bara tvær sendingar. Það geta verið sko, þess vegna geta verið 10 miljardar, viðskiptin eru orðin svo mikil hjá dópsölu björn á Íslandi. Og þess vegna hljóta menn að sjá það þegar að verður að koma með pening í banka og setja þetta inn á einhverja reikninga því að þeir byggja
2: upplýsingar. Ef þú borgar inn á svona nafnlausan posa.
1: Já, ég veit með hann, posan. Ég er að tala peningana.
2: Þá veit bankin ekki hvort þú ert að kaupa þér pitsunir á Ítalíu.
1: Nei, þú skilur
2: ekki. Eða dópum á Íslandi.
1: Ég er að tala um það þegar að eiturlyfjasalinn kemur með peninga í bankan, því að varla fyrir hann liggja með þetta. Einhverstað verður hann að losa sig við þetta, er það ekki?
2: Jú.
1: Hann gerir það ekki posa sjálfur.
2: Nei, þessir undirsölu menn, sko.
1: Já.
2: Þeir fara með, sko, lægir upphæðir í banka og leggja þetta
1: já,
2: bara,
1: þú
2: færði ykkur grömm til þess að selja og svo færði bara viku eða eitthvað til þess að hérna, leggja peningin á reikning og þú fer í bankan og leggur inn á reikningin og hérna með reyðu því og segir bara, ég, þetta er bara laun eða ég var að kaupa bíl eða ég var að kaupa án gamla sláttvél eða eitthvað.
1: Hérna, en akkur er þér að spyrja þetta þegar svona auðvelt að bara bulla eitthvað út í loftið ef þetta er þannig? Til hvers eru bankarnir að spyrja fólk þetta ef þetta er þannig? Það er bara mjög svo skrítið.
2: Þetta á að vera eitthvað
1: hræðslu
2: meðal.
1: Takk að ég fyrir Jónas, við ætlum að hlýða á öllsingar.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, úr til þess að þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og ætla að spila íslenska tónlist þangað til klukkan verður 3:30, þá kemur hann Herbert Guðmundsson og hann var að gera þann góða hlut að mastera upp eik plötuna sem er gerði í gamla dag og það verður gaman að heyra hvernig það tókst og svo var hann með nýtt lag sem ég ætla að spila hérna eftir áður en að klukkan verður 3:30 og tækið eftir ef ég man ég vonað að ég muni það annars spilum við bara þeirra Herberti Kóin en hér er mannakorn reyndu aftur er það ekki hér

Já, mannagott. En það Magnús Eiríksson, hann samti nú flest öll lögin, held ég, á þessu mannakortsblötum og Pálmi syngur flest af þessu og Ellen. En Stefán Hilmarsson var með tvenna, ekki bara þrenna tónleika í Hörpu núna í gær og fyrradag, held ég, gær, nei fyrradag. Og hann fylgdi Hörpuna til þessar allafana og frábær söngvari og tónlistamaður. Og það helst í hendur og frábær maður líka. Hér hann undir þínum áhrifum.

Já, hér hefnast vel samstarf tveggja manna, Guðmundur Jónsson samt þetta lag og vinnara Stefáns og Steppi náttúrulega samt í textan. Og það er gaman þegar að ég held að gangi oftast svona betur að búa til stærri smellikur við þegar menn er að gera þetta saman, Lennon og McCartney, Keith Richards og Jaggerinn og fleiri, en ekki að segja það að menn geti ekki gert deynir, en það kemur oft annar nisti. Mér langar að spila hérna fyrsta lagið á plötunni Lifun, og þetta er svona gaman þegar menn búa til svona hvað ég að segja, þræla eða bara instrumental til að starta plötunni eins og hér forleikur hittir þetta með trúbrot

Já. Þetta hafðist. Ég með ekki bara að gera mig brjálaðan. Hérna Herbert Guðmundsson mættur og hann bara æðir hér eins og hann er vanur að gera, allt Ísland og gera það vel. Ég ætla að spila meira með trúbótt í að nú, mér held að Óli Garðars hafa verið á trómum þarna, geta það ekki verið. Jó. Og hér er Gunnar Jökull að trómum.

0: Já. Björn, hann hérna Herbert Guðmundsson er kominn, þannig að ég ætla nú að spila eitt lag með Björgvinni heitinum Halldórssyni, en ég ætla að spila nýja lagið hans Heppa og svo ætlum við að fara í auglýsingar því að Herbert þarf eiginlega sko hann sagði nú eins og Björgi heitin sagði mig sko Rúni ég þarf nú meir en klukkutíma sko hálftíma mér nú bara uppbytun sko, þannig að skulum hleypa Heppa að svona aðeins fyrr, þannig að hann er með fínar fréttir, það er margir sem að hlustu þá eik í gamla dag það verður gaman að heyra það sem hann er búin að vera að gera við þá plötu og síðan erum hann alltaf með nýtt lag, duglegur í stúdíum og búin að vera að gefa mikið út, þannig að hér kemur nýtt lag með Herbert og hérna segðu okkur hvað það heitir Þetta nú á mikrofónu hjá
1: Já, hefur verið með það, er það eitthvað þakklæti?
0: Já,
1: og það eru mörg lög inn á netinu sem heita þakklæti mm-hmm. en þetta er svolítið sérstakt þakklæti þetta lag
0: Nú, hvernig þá lístu
1: ég? Þetta er bara, sko ég vann þetta með strók sem heiti Bjarni mm-hmm. sem er nú farin yfir móðuna miklu hann hérna því miður hérna, tók það ákvörðun að yfirgefa þessa jarðvist og hérna síðan er ég með hann hérna Hann heitir Stólúlmur, hann samtáls í víta með Páli Óskari, hinn höfundurinn. Og við munum það eftir, hvað hann heitir, hvernig eftir. En hérna, og þetta er svona texti sem fjallar um móður ást og hérna, og þakklæti til móður, eða raunum veru, lægið sami þannig upprunlega.
0: Ok. Er þetta á ensku eða íslensku?
1: Þetta er á íslensku, þakklæti.
0: Já, þakklæti.
1: Já, auðvitað. Já. Og hann samdi þetta hérna, hann er í ljótu hálfutónum, hann hérna,
0: nú öll aðbóðstæla öll aðeir.
1: Öll aðbóðstæla öll aðeir. Öll aðbóðstæla
0: öll aðeir. Öll aðbóðstæla
1: öll aðeir. Öll aðbóðstæla öll aðeir. Öll aðbóðstæla
0: Alla kom hann
1: Já, og hann samdi textan og er í ljótu hálfutónum og algjör snillingur að gera texta
0: Já, og sem sagt
1: Oddur Bjarni held ég
0: Já, og þetta er sem sagt slungun í lag
1: Já
0: Og nýbúið að, ertu búin að setja þetta á Spotify?
1: Herru, ég held að þið séu fyrst til að flytla Það var ekki komið inn á Spotify í gær Gæti kannski verið komið núna
0: Já.
1: En allan á morgun en út af saga er fyrst til að flytla það
0: Eins og oft
1: Já
0: Já, spilum lagið og förum svo í auðlýsingar og svo skulum við svona skoða þetta aðeins betur, eikina og fleira og hlustum á nýtt lag eftir Herbert Guðmundsson.
2: Ekki líðu sá dagur, varla líðu svo

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hún er að hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minni dag Herbert Guðmundsson, eins og þið heyrðu kannski áðan, en þeir sem voru að koma við í tækjunum, eins og þið segja, góður útarsmenn, þá þetta Herbert Guðmundsson sem mættur.
1: Slappaðu af.
0: Já, og voru nýbúnir að spila nýtt lag með þeir og vorum að ræða það
1: áðan. Þakklætið.
0: Já. Og þú ert aldrei mikið í því,
1: já,
0: í lífinu sjálfu.
1: Þakkláttu fyrir bara, það gjafir að maður skuli að vera fullu enn að spila 47 ára gamall.
0: Já, þú ert ekki 47 ára.
1: Ég yngist upp með ára hún.
0: Þú tjakkaði mér.
1: Já, en hérna...
0: hvað er ég gamall?
1: Þú ert 47 líka.
0: Já, ok. Já. En ég nú að setja tökja og líði vel
1: í
0: minnskinni. Eins og þú segir, og er að geta alveg gert að haldi áfram að spila eins og ég vil, sko. Já. Það er bara því Við erum að standa með því.
1: Nákvæða.
0: En þetta var fallegt lag, ég náði nú ekki að hlusta á það allt, við skelltum okkur fram í kaffi.
1: Takk fyrir það.
0: Já, og hérna, og nú eru komnir að því sem að mér finnst rosalega spennandi, það er eik dæmið.
1: Já.
0: Og ég veit ekki alveg hvernig þú vilt segja frá því.
1: Þetta er bara, ég skal vera stutt orðið, þetta er fyrsta soloplata mín,
0: já,
1: sem kemur út 1977, hljómsveitin eik spilaði undir, nema Óli Sig var ekki á trommur, Geiri var á trommur og síðan bættust þið að Pétur Hjalt og Tryggu Hufner líka.
0: Var Steini Magg þá?
1: Steini Magg var á gítarinn.
0: Líka?
1: Sjálfsögðu, Steini Magg var á gítarinn.
0: Og Tryggvi?
1: Og Tryggvi var á kassagítar og ykkur dramaskítar smá og síðan var hann, hérna, hann Arnar Sigurbjörnsson, hann var hérna í einu tveim lögum og rattaði með mér úr Brimkló og svo náttúrulega var hérna Siggi Long á sax í einu lagi. Þannig að þetta var eikinn sem að talli á bassa og Pétur Hjalti sem var með á Hammond ég held að hann hafði verið komin inn í eikinn að Lárus Grímsson á hljómborð og Stein á gítar
0: og
1: Tryggvi og svo var Áskir Óskarsson á trommur.
0: Já, svaka lið.
1: Já.
0: En segðu mér hvaða upptökur eru þetta?
1: Þetta er sem að ég endur hljóðblanda alla plötur að ég bara fór og bara lifta öllu bara lögum allt sandánið allan hljóm. Þá fundu bara lag sem við kláruðum aldrei. Okay. Sem heitir miðsumarlag og er reggilag
0: okay.
1: og ég að gera reggi 77 hverju voru að gera reggi 77 rúnar
0: ekki margir á Íslandi
1: nei, þannig að ég fór að söng inn á móti sjálfum mér hann að leiðlega tvítum og kláraði lagið núna og það heitir miðsumarlag
0: sem við erum að vera að hlusta
1: á hlusta en, núna.
0: En segðu mér eitt áður hérna Þetta var tekið upp á spólur, eða ekki?
1: Jú, allt tekið upp á teip.
0: Og hvernig voru teipin?
1: Þetta var bara, þessi breiðu teip.
0: Já, ekki...
1: Nei, ég hafði vitað fyrir nokkra mánu síðan að þegar við Axel vorum búin að hérna, elda öll myndböndin, nei, hérna, öll böndin segi, við hittuðum í opnunum hefnir á Axel til þess að strekkja á þeim.
0: Og losnar um líka.
1: Já, og þá fór ég í stúdíó með hérna, Magnús Öter og færði allt yfir í tölvutakt.
0: Já, já.
1: Þannig öll lögin voru til tölvutakt.
0: Já, hvenær gerður þetta með Axel?
1: Mörg á þegar hann var í stigalíðinni, ég legði í stigalíðinni hjá hann.
0: Já.
1: Alla þetta ekki verið kringum 2000.
0: Já, eitthvað svo líf.
1: Já. Og hérna, en sem sagt við finnum þetta lag, miðsumast lag, og við ákvæðum ég og Magnús Öter sem að hljóðblandaði, endur hljóðblandaði alla plötuna fyrir mig og lét masteran á okkur Breta, sem á heimsmæli kvarða, ákvæðum að klára lagið í núinu. Hann sagði bara, Eppi, wow, þetta reggi, maður, þú ert ekki reggi 77.
0: Og eru þeir allir með þér hann?
1: Já, öll eikinn með mér og Pétur Hjalt á Hammondorgel, Stein á gítar og Hall á bassa og Geir á trommur og hérna...
0: Og Tryggvi Hufner.
1: Ha?
0: Og Tryggvi Hufner.
1: Ekki í þessu lagi, nei.
0: Nú, ok.
1: Nei, og ég sem söng aðal meðlutinni í laginu aftur og rattaði smá og svo syngi á móti sjálfum mér.
0: Þú ert með gamla tekið með líka.
1: Já, þegar líður á lagi hann í restina... Það byrja ég svona að syngja, þú heyri ég og að snekka rennur í röddinni, eins og ég á þessari plötu.
0: Ungur.
1: Já, tvítur, liðlega.
0: Já. Hlustum á þetta. 1, 2, 3.
1: Miðsumarlag.
0: Já.

0: kostar ekki neitt.
1: Já, kostar ekki neitt. Þú ert bæðilega að testa og að spila munur, þessu eru.
2: Já, ég er að reyna að vanda mig í þessu.
1: Já, já, þetta er allavega einhver smá spilarar, þarna er ekkert að spara en, það.
2: Og þetta lag finnst bara á multitræknum, bara óklárað.
1: Já, já. Þú klárar það.
2: Já.
1: Ertu í stúdíu og meira minn alltaf daga?
2: Ég mjög mikið, ég svona allan að þrjáta í viku, ef að Dóri á landinu, Dóri í fríi núna, ég vinn allt með Protestant, Halldóri á Bjössinni sem að var í Legend með Krumma, hann á stúdíu út í Hafnarfirði og við vinnum þar allt Þannig ég með fjögur lög í farvatninu núna
1: endalist að semja
2: já,
1: sem þetta sjálfur
2: já, fyrir henni að gera það
1: strákurinn með þér alltaf þegar þetta spila
2: já, þegar ég spila en ég að semja mest sjálfur bara með Dóra og síðan náttúrulega eins og ég fekk aðstóð hefði já, við ætlum að gá hvað hann heitir þarna
1: nei, við ætlum að tala bara þess að plötu
2: já, ok
1: við þurfum ekki að vita hvað þessi menn heita þeir heita bara eitthvað og já, þeir eru okay. plötunni
2: já.
1: Og nú erum við að snúa okkur að eiginu við erum ekki 20 myndir eftir
2: okay.
1: og hérna
2: Plata kemur úr 77
1: já.
2: Og þannig eru 12 lög og svo finnst 13. lagi núna og við endur hlóðblöndum það.
1: Og hvar tóku þetta upp?
2: Í Hafnarfirði, Hljóðrita.
1: Nei, ég meina hvar tóku þið þetta upp í gamla daga? Já, í Hljóðrita.
2: Hljóðrita, Hafnarfirði.
1: Það er allt í Hafnarfirði.
2: Já, í Hljóðritanum.
1: Ég held að vera að tala hinn aftur hann.
2: Nei, Hljóðrita.
1: Já. Og það, maður fór mikið tími í þetta?
2: Já, sko, við fengum næturnar, pappans Jónas R, hann Jón heitinn, hann gá okkur afslátt ef við getum unnað á næturnar.
1: Já.
2: Og við gerðum það, við unnum þetta svona eftir miðnætti.
1: Já, og það eru að vera til í það að gera þeir?
2: Já, já, já, það eru alveg til í það.
1: Já. Og hérna fóruð þið eitthvað, hildu þið tónleika til dæmis út af þessari blöndu?
2: Nei, það var engi tími það eigi var á fullu í öðru og ég var líka, ég hafði svikið á svolítið þarna, ég fór yfir í Pelikan strákaðin í Pelikan blönduðum yfir þegar
1: segðu frá þeirri sögu það var nú, tóldi talað það þú varir að...
2: Já, búið
1: að
2: tala alltaf mikið
1: það. Nei, er alltaf svona rifjaðu
2: já,
1: það er bara... svona skeðu bara í hljóstum
2: Já, þeir buðu mér, sem Jónni og Ómar Óskars og hérna Og hann heitin gítarleikar, hann hérna...
1: Björgvin
2: Gíslason. Þeir böðu mér yfir í Pelikan því þeir var að skipta út söngvara. Hefðu komið ykkur, hérna, Amerikana sem vildu sæna á og hérna, þeir ætlaðu að skipta út söngvara.
1: Já, það var, tóldi, á þessum tíma, þú hlýtur að vera sammálast í, ef ekki þá var bara að fara út á stúdíun.
2: Já,
1: já. Að það, bestu söngvara, þannig að þeir sem komast mjög hátt. Gáttu þess að þú getur alveg tekið þess og Led Zeppelin og allt þú ert bara með mjög vítt ratsvið en Pétur var með svona hann kannski sveipum stað og ég við erum bara, þú veist ykkur stað hans þar og þá var þetta dálítið sko, líka tísku fyrirbyrði að komast bara sem hæst
2: já.
1: Manstu getur því þess að voru í hljónstun og það var þess að komst hæst
2: já.
1: Þannig að þeir og þú varst náttúrulega búin að syngja mikið á hensku
2: jú.
1: Hann hefur tekið eftir því
2: já. En sem sagt við förum hann í eikinn í Hafnarfjörð og tökum upp þessi lög sem að ég hafði sem að vera að semja í gættum tíðina og ég fekk hérna Hilmar Örn Hilmarsson alls er að góð þessi hjálpa mér að færa textana úr ensku yfir á íslensku og hérna ég skrifa hann samt fyrir öllum textunum nema á læginu sem vorum að hlusta á reggilæginu ég geri textan þar Og síðan var Mike Pollock með mér í hérna tveimlögum að ná, við ætlum að hlusta á allan annað þeirra, hvað er að gerast?
1: Við náum tveimlögum.
2: Já, og hvað er að gerast? Það er svona country slegið og ef ég man rétt, ég held að Tryggu Hupnur spila á fyrlu því.
1: Já, hann lærði á fyrlu.
2: Hann lærði á fyrlu sem krakki
1: já.
2: Og við vorum 8 tíma að taka upp þetta fyrlu sóló
1: okay.
2: sem er í svo leið.
1: Ég var hlusta á
2: það? Já, geggja. Hvað er að gerast?

0: Já, það nú gott að vera með svona verspilandi band.
1: Vá, wow, þetta svo...
0: Það skiptir öllu.
1: Og Rúna, þegar við fórum að lifta feiturum og skoða þetta, þá var þetta svo rosalega góð spilamennska. Þetta, fór, þetta, þetta hljómaði svo vel þegar við fórum að klappa svo laga þetta í nútíma tækninni.
0: Já, já frábæri spilari, geiri þarna, þetta allt menn núna, já, sínu besta skeiði, má segja, sko.
1: Já, já, já.
0: Sem spilarar.
1: Mm-hmm.
0: Og eins og einhvern tíma hringdi Ásgeir í mig og hérna Geri og spurði hérna hvað ég búin að spila nú mörg lög með þér
1: já.
0: Og ég þurfti að segja, já hvort að pæli því segja ég að taka saman svo ég fá nú einhvern tíma einhver stefgjöld, einhver að púnta
1: Já, það bannaður með síman á í útsendingu
0: Já, þetta er hann Hilmar hérna á bílasölinni, við erum í útarpinu við erum í útarpinu, Hilmar minn
2: Já,
0: ég Heyrðu já, og gaman að heyra, sko, þetta hvað, 75?
1: 76 byrjuðu að taka upp, platan kemur út 77.
0: Já.
1: Og fálkin gaf hann út.
0: Já. En svo, mamma, þú byrjar að spila þá ungur og byrjar við hljómsveitum bara hvað, 14-15 ára?
1: Sko, 17 ára ég konar fullt í glömbaði með tilveru.
0: Maxell.
1: Já.
0: Hverju voru tilveru þá?
1: Þá var hérna Óli Sig og Trommur, Pétur og Hammondorgel, Gunni Hermans á Bassa og Axel og Gítar.
0: Gunni Hermans sem var í Svanfríði?
1: Já.
0: Já, frábær bassalegur.
1: Já, mjög góður.
0: Já, hvað hérna þá náttúrulega voruð ekki að spila eitthvað svona lög, þið voru náttúrulega að spila bara slagara, eða ekki?
1: Nei, vorum að spila bara svona... progressive tónlist, þú erum að taka ég var að taka bara Zeppelin
0: Já, ég er að segja það, þú voru ekki að spila mikið frumsæð
1: Eitthvað smá tóku eftir Axel
0: Já,
1: eitthvað smá
0: Hann var alltaf góður lagasmiður og hann reyndist okkur báðum vel
1: Já, góður drengu Já, hann komur inn í bransan
0: Já, og hann gaf út ykkur þar að plötu með mér sko, hann var frábær hvernig hann leiði mönnum að nota stúdíóið og tók þátt í þess alltaf
1: Já Reyndislegur góðu maður,
0: já.
1: Mjög góðu maður.
0: En sem sagt, eigin þessi fór ekkit á neitt tónleikaferðarlega?
1: Nei, við gerum það ekki. Það var bara ekki tími það menn voru að sinna öðrum hlutum. Ég fór á sjó eins og eftir þessi plata kom út.
0: Og þetta er að borga plötu.
1: Já, já, skýt blankur og með allt niður um mig. Og hérna, fór til eiga, þérna er flottan pening, bræðið minni reyðið með á sjó þar.
0: Kokkur?
1: Ég var kokkur, já. Ég var Gullbergin og Huginn og Bergvaffe.
0: Þú er alltaf verið duglegur að vinna
1: já.
0: Og það svona sýni sig í tónlistinu líka
1: Æ, takk fyrir það
0: Já, það ekki allir sem er svona duglegir
1: Nei,
0: Og
1: okay.
0: þú ert ekki að gera neina vitlis í setni tíð Mér erst bara alltaf að batna
1: Æ, takk,
0: Hverskjötu sem að gera eitthvað
1: Já, ég reyna að vanda mig og einhvern veginn og svona eftir maður var reglumaður þá er hausinn alltaf á reynu skilur allt skýrt í hausnum á manni
0: Já, já
1: Og þá veit maður hvað maður vill
0: Þannig að það skiptir öllu að vita hvað maður er að gera
1: já,
0: og
1: já.
0: Þannig að maður gerir ekkit undir ásum, ekkit að viti þannig sko.
1: Nei, nei.
0: Þótt að sömum finnist töff að tala um það, að gera hlutina undir ásum, það er tóldi barnalegt.
1: Já, já.
0: Miðar þetta að maður á börn og barn.
1: Það var eitthvað mýta maður, menn heldur það bara.
0: Já, já, þetta var eitthvað tíska, já, við reyktum svo mikið vitru.
1: Jú.
0: Ég tala og... Það kemur held ég tónlistin ekkit við.
1: Nei.
0: Og hérna, og svo sagðir, við spilum nýtt lag með ráðan.
1: Já.
0: Og þú ert með eitthvað 4-5 lög í pottinum.
1: Já, já, ég er með 4 núna í fyrst það komið að þessum 4.
0: Já.
1: Síðan kemur lag sem heitir Skrifa í skýin.
0: Mm-hmm.
1: Svo ætlum ég gef út fyrir sólmyrkran lag sem heitir Og fulla ferð út í game.
0: Já. Ef að mega svo er að taka þetta vitaliði.
1: Já.
0: Þá myndi hann segja, þetta segir maður aldrei fyrirfram, maður býtir spennu.
1: Já, þetta er ekkert komið, skilur við.
0: Nei, nei,
1: já.
0: Ég segi svona.
1: Já.
0: En aftur eiginni,
1: já.
0: Því að við ætlum að spila eitthvað yfirbútt.
1: Já, vau, wow, maður.
0: Já.
1: Fæ ég að velja það?
0: Þú ætti að velja allt.
1: Ok, þarf ekki að vera svolítið svona stuðið í?
0: Nei, ekki endilega.
1: Og Hammond orkulur læti.
0: Ef að Pétur Hjálst er á Hammond, þá er hann voðalega melodískur og flottur.
1: Já, það er hérna fyrir Steina því hann er tæknum að nokkuð. Það er hérna lofor þín, Steini. Spilum það.
0: Býðum aðeins.
1: Já, nei, þegar að því kemur.
0: Þegar að því kemur.
1: Já, við erum alveg rólegir.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað ætlar að gera í sambandi við þetta? Það er að pröfa að halda tónleika með þessum lögum?
1: Herðu, ég held ekki.
0: Á hverju? Þú heldur ekki mikið að tónleika, þú ert bara meira að minna að spila út.
1: Ég er nýbúin að halda tónleika bæja bjó, fylgdi húsið.
0: Já, alveg rétt.
1: Já.
0: Já.
1: Og þar voru allan að tvö lög hérna á þessu tekin.
0: Já, en þú ert ekki að gera mikið að tónleikum?
1: Nei, ekki svona, en það langt að var í háskóla bíó og ég heiti
0: það. Já, alveg rétt, já.
1: Og það voru þúsund mann síðan voru við í bæjarbíó núna í apríl.
0: Já, ég að segja.
1: 17. apríl.
0: Út með svona eina tónleika
1: ári. Já, þar var ég með tónleika og hérna, svo einhverju tónleikar þeir að núna með haustun, veit ég.
0: Ok.
1: Ég má ekki segja frá því, af því að Megas segir að halda spennu.
0: Já, Megas vill Já, það flott og hérna en næsta lag sem við ætlum að spila, hvað geturðu sagt okkur það?
1: Já, það eins og ég sagði við Steina, það heitir Lofar þín
0: Já.
1: Og það bara svolítið svona góðu texti, fjörut lag, það power í því ég hefði fyrst gert á ensku og hérna síðan eins og ég sagði hann, Hilmar Örn Hilmarsson alls að góð hjálpaði mér að færa textana yfir á íslensku og gerði bara góða texta
0: Nú, það hann ekki ljómbari líka, hann er voða flottur að búa til svona fjall á bak við lög sko.
1: Já, en þannig bara Lárus Grímsson á ljómbari og Pétur Hjalta, Hammond, Geir á trommur
0: Já.
1: Steini heitin á gítar Hall á bassa finnst ekki að gleyma hann ennum svo röddu þeir með Pétur Hjalti og Lalli bakrætnar
0: Lárus, það voru ekki til að hann nota þverflutina
1: hún notuð í allan einu lagi þú og ég sem svona róleg ballaga
0: Lárus flottur tónlistamaður
1: hann það, mjög svo
0: hann var í eigin allan tíman
1: já,
0: hann var í eigin allan tíman eigin breyttist, fyrst var bara Steini eða ekki og
1: jú, það var mikla breytingar alltaf
0: já.
1: Svo kom ykkur hérna, blökkumenn eins og ykkur sagði
0: já.
1: Og sungu með þeim og síðan hérna, hann var hérna hann Átni söngari, hann var með þeim og já, það var mikil, svona, mikla hreyfingar
0: Þetta var svona metnaðfull hljónsveit var talað alltaf og,
1: Já.
0: Og leið og menn fara að spila svona kannski aðeins flóknara heldur en CF og GM og A skilurðu, þá hérna þá eru menn alltaf inn á jafnvíðlóttin djassarar og frábærir snillingar sko, þannig að hérna, en sko mér er, fyrir mér er alltaf laglínan og skiptir alltaf mestu máli og ef þetta sungi þá að það heyrist
1: Já.
0: Og sé skýrt en það er alltaf bara mín skoðan skilur
1: Já, ég inn alltaf að melodíu
0: Já,
1: Já.
0: Og skiptir máli ef hann var að geta hlustað á þetta sem heilt því að það er ekki að ástæða lausu að hljófæraleikar eru undir ykkur
1: Nákvæmlega
0: svona...
1: En við erum að minna fólk á að platan er komin inn á Spotify
0: Er hún komin?
1: Já, hvernig þessi veist, plata
0: Hvernig veistu?
1: Að því ég veit að platan, hún er löngu komin inn á Spotify
0: Já, ekki nýjarlega
1: og hérna hann er menn geta hlustað á hinn 13 lögin eða hinn 12 lögin
0: Já, flott og hérna nú getur maður ekki selt þetta að það setja þetta á vínil
1: Nei, ég held ekki Ég sé gerist svona sapplötu vínil fljótlega
0: Já, ég er að segja það, Já. 50 blöndur eitthvað svo þess, það er ágætt Þú sendir mér mynd þú sendir mér þrjár myndir þegar við ákveðum að þú kemur
1: Já. Það var fronturinn að það var kofurða þessari plötu
0: Já,
1: á ströndinni
0: og svartkvita myndin er
1: bakliðin á henni
0: nú er þetta bakliðin,
1: Já.
0: Flott mynd
1: Já.
0: Já. Hérðu þá bara þakku fyrir dag, viltu segja eitthvað að lokum
1: bara takk fyrir mig og heiður að fá að koma hérna og góðu þáttur hjá þér og margir að hlusta á þér hún að hann úti
0: Já,
1: sem er ánægði með þér og fólk kvartaði við mig, haldi mig, haldi og lítið
0: Steini var að sýna mér einu sinni og senda til mér Steini teknimaður, hann var að senda mér hérna hvernig spilun hefði aukist
1: Já.
0: Og síðast er og vast hérna þá senda mér að þá raukun upp í sko hlustanir í bara já,
1: já.
0: Bara, og það er svona dóltið eftir hverjir eru hérna hvernig en ég heyri það bara um allt þetta er ekki allir hennar þátt en það 15 ára þáttur
1: Já.
0: En ok, herpist, náum síðasta læginu
1: Það er bara lofur þín. Hljóðstinn Eik og Herbert Guðmundsson.
0: Flott.
1: Á fyrstu sóloplötunum minni á ströndinni.
0: Já. Takk fyrir í dag.

0: sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti Vilhjálmur Birgisson. Hann formaður starfsgreina sambands Íslands og formaður verkalýðsfélags Akranes. Sæll og blessaður, Vilhjálmur.
1: Já, hvað þú blessaður, Pétur?
0: Nú, þú hefur sagt að tekjumöguleikar á hvalveiði vertíðum geta verið umtalsverð launahækkun fyrir launamenn atna, og þínu svæði til dæmis, fengi allt upp í 2 miljónir á mánuði. Nú, þú hefur bent á þetta, en svo hafa þessir hvalavinir komið fram með alls konar sjónamið. Mér langaði, Vilhjálmur, að spyrja þig þessi sjónamið sem hvalavinir halda fram, þannig að þú getur svarað þeim. Hvað segir það?
1: Já, ég skal reyna að gera mitt besta í því, en þá vil ég kannski bara að við hoppum alveg aftur til ársins 2009.
0: Já.
1: Þegar að Einar K. Guðfinnsson þáverandi sjávarútvegsráðherra heimilaði hvalveiðar á nýjan leik.
0: Já.
1: Gerði það rétt áður en að stjórnarskipti urðu því að Vinstri grænir tóku síðan við og Steingrímur J. Sigfússon tók við sjávarútvegsráðuneytinu ef ég man þetta nú allt rétt. Það var búið heimila við þarna 2009.
0: Já.
1: Og síðan tekur þessi vinstri stjórn við og Steingrímur J. Sigfússon dró þetta tilbaka. Við heldum hér fjölmennan fund á Akranesi í bíóhöllinni sem að kjaftfulla bíóhöll með öllum þingmönnum Norðvestu kjördæmis og við vorum með Steingrímur J. mætti og það var bein útsending og ég veit ekki hvað og hvað og þar komu sjónarmið fram, frá meðal annars þessu ágæta fólki sem þú ert að tala skaðsemina sem að myndi hljóta af því ef við myndum heimila veiðarnar á nýjan leikin svo Einar K. var búin að ákveða en Steingrímur búin að draga tilbaka. Þar var fyrst og fremst nefnt eitt stórt og mikið atrið sem að lauta því af hálfu þessa ágæta fólk sem að var á móti hvalveiðum að hinga myndi bara engin ferðamaður koma.
0: Mm-hmm.
1: Ef að það eru við raunin að það er heimilega hér hvalveiðar á nýjan leik.
0: Já.
1: Þetta var 2009, takk eftir Pétur.
0: Mm-hmm.
1: Hvað gerðist? Hvað gerðist 2010 og 11 og 12? Ísland varð uppselt. Það komust í raunum veru færri til landsins heldur en vildu það tíma.
0: Já.
1: Þannig að allar þessar dómstags spár þessa ágæta fólks árið 2009 áttu engan veginn við, þetta var allt skefjalaus ræðsluáróður og það nákvæmlega sama er upp á teiningnum núna. Útflutningsverðmæti hvalafurða frá 2011 eru kringum 11 miljardar. Stór hluti af þessum 11 miljardum hér í nær samfélagunum í kringum hvalstöðuna Akranes, Hvalfjarðarsveit, Hafnarfjörður, sveitafélögin njóta góðs af þessu og svo framvegis. Ég tala nú ekki öll hinn afleitu störf sem að njóta góðs af þessari hvalavertið. Það er verið rétt betur sem hún nefndir á hann haft eftir mér. Að tekið möguleikar fólksins á vertiðinni eru gríðalegir. Þeir geta numið alltaf 2 miljónum á mánuði, vertíðin stendur í svona 3 mánuði á öllu jöfnu, þannig að það eru miklu tekjumöguleikar, en ég vil taka skýrt fram að það er líka mikið vinnuframlag á bakvið, það er unnið allan sólarhringin, síðan geta komið svona svo kallt brælufrí og þá eru menn á launum í brælufríjálum, en vinnuframlagið er mikið, tekjumöguleikar eru miklir og það eru mjög margir sem sækjast eftir því að komast á slíka vertíð og það er ótrúlegt til þess að vita að það sé til fólk sem að reynir að koma í veg fyrir það að við nýtum okkar auðlindir að höfðu samráði við okkar færustu vísindamenn og við Hafrannsóknastofnun og við nýtum þær til atvinnusköpunar handa okkar fólki þannig að ég ger

0: Pétur, sko, þessari gaggrinni þessa ágæta fólks lítið vægi. Þetta byggist allt út frá einhverjum tilfinningum en lífið bara einfaldlega þannig að maðurinn hér að veiða vilt dýr daginn út og daginn inn til þess að komast af ef að þannig má orðið komast. Við þurfum að halda jafnvægi í náttúrunni og einn hlutin er af þessu jafnvægi er að halda kvölum þannig að þeir fjölgi sér ekki það mikið hér við Íslandsstrendur að þeir geti ógnað jafnvel fæðu annara nytjastofna sem við Íslendingar byggjum okkar lífs ákoma á.
1: En Vilhjálmur, þú talar um 11 miljardar yfir ákveði tímabil. Nú segja þeir, þessi kvalavinnir, svo við heyrum fyrir nú að vísu til þeirra, vísi þá, þeir segja að hérna að hvalur sé ekki að fá neina neitt fyrir þessa veiði, þessar afurði sínan, því að það vil lengi kaupa þá, jafnvel Japani sé hættur að kaupa. Hvað segir um þetta? Er eitthvað til í þessu?
0: Já, þetta er rosalega skemmtileg umræða, Pétur, og hún svo galin oft á tíðum. Hugsaðu þér. Sko, hvalur þarf að safna hvala afurðum og fylla heitt skip sem hann leigir sjálfur.
1: Já.
0: Og þetta er oft gert með öll ljós slökkt. Enginn má vita hvenær skipið fer og svo framvegis. Þeim hefur ekki tekist að fara með þetta í gegnum eimskip og samskip því að það geta komið einhver svona öfgasamtök í Rotterdam og stoppa skipið og svo framvegis.
1: Þetta er kostnaðarauki.
0: Þetta er kostnaðarauki fyrir hann að það gera þetta með þessum hætti.
1: Já.
0: En takk til því líka að þegar að er búið að fylla skipið þá er þetta sama fólk og segir að hann geti ekki selt afurðnar að reyna að koma í veg fyrir það að hann geti komið afurðunum til kaupenda.
1: Já.
0: Þá erum við brjáluð yfir því að það skuli eigi að fara að selja afurðnar og sigla með þar og svo framvegis. Þannig að það stendst ekki steinn yfir steini í hjá þessu ágæta fólki en grundvallaratriði það að hvalur hér að skapa atvinnu handa fólkinu, greiðir góð laun, greiðir hér útsvar og tekjuskatt til bæði ríkis og sveitarfélaga og þessi málflutningu stendst enga skoðun. Ég hef sýnt í skilning út frá dýra venduna sjónarmiðum að menn reyni að aflífa þessi dýr eins snöggt og öruglega eins og kostur er. Og það er eftir býtur að það hafi verið gerðar ítalega rannsóknir á þessu og það er engin atvinnugrein sem að er undir jafnmiklu eftirliti eins og hvalveiðar. Það er bara myndavél á þér daginn út og daginn inn í hverju einasta skoti. En upp undir 80% af öllum kvölum sem eru veittir við Íslands strendur drepast í fyrsta skoti samstundis. 80%, þá erum við með 20% eftir og þá stöndum við frammi fyrir því að þá þurfa kannski tvö skot í þeim tilfellum en menn eru alltaf að reyna eftir fremsta megni að gera þessar veiðar eins mannúðlega og kostur og ég tel það bara nokkuð góðan árangur og menn vilji alltaf gera betur að 80% dýrana skuli drepast samstundis í fyrsta skoti. En svo er hræðsluáróðurinn þannig að eitt frávik er sýnt alveg linnulaust í fjölmiðlum, frávikið. En það er ekki sýnt þegar að hvalurinn drefst í fyrsta skoti. Það er ekki til að sýna það. Það er að sýna frávikið og halda menn virkilega að það sé ekki frávik á rjúpnaveiðum, gæsaveiðum, reyndýraveiðum og svo framvegis. Halda menn virkilega að þegar að menn er að veiða vilt dýr, að öll dýr drepist í fyrsta skoti. Heldur betur ekki. Hvað haldið þið að marga gæsir, marga rjúpur og svo framvegis séu með stút fullar af höglum í sér sem fljúa síðan og drepa síðan jafnvel kvalafullum dauta. Þetta er bara hluti af þessu, en ég veit að allir veiðimenn er að reyna eftir fremsta megni að gera sitt allra besta til að deyða dýrin eins fljótt og verða má.
1: Þeir vísa gjarnan í nefnd eða ráð sem kallast fagráð og hérna þetta fagráð þeir hafa gefið frá sér svona álit þessi mál og telja samkvæm dýravendalögum að þá sé verið að brjóta þau með þessu og virða þau að vetti og svo talaði jú um siðferði í þessu samingi og síðan á bendallems í tengslu við það þá var hérna já sko fagráðið á að sko fjalla velferð dýra þessu leiti en fyrrverandi ráðherra Svandi Svavarsdóttir mætti á ráðherrafund með myndband þar sem að mynd var að þér vera að vera að drepa hval og það var svona blóðug þjáning sínd þar og það var svolítið óvenlegt og það er þessi leið sem hefur verið farin. Hvað finnst þér þetta í sambandi við fagráðið?
0: Ég finnst þetta algjörlega galið. Það er þetta tilfinningalega sko svona vera að búa til einhverja svona tilfinningar í kringum þetta.
1: Já.
0: Og reyna að búa til einhverja móæsingu. Það er bara vitað að það er viss hópur hér sem er bara á móti hvalveiðum og hafa alla tíð verið á móti þeim
1: En halda er því fram að þeir séu í útrýmingahættu. Nú eru þeir ekki útrýmingahættu, við vitum það. En enga síður, þá er það notað, er það? Hvað segir það? Þú erum að fylgst
0: sjálf. Hárrétt að langreiðistofnum sem kemur hérna við Íslandi.
1: Já, hann er ekki útrýmingahættu.
0: Alls ekki, það eru 40.000-50.000 langreiðar við Íslands strendur og gæta því. Frá því að veiðarnar hófust við verið að veiða meðaltali kringum 130 langreyðar á ári hefur engin áhrif sjómenn, loðnusjómenn og þeir sem eru mikið í kringum hvali hafa tekið eftir að þeim hefur fjölgað gríðarlega á liðinum árum og það er talað að af rán hvala við Íslands strendur sé 1.000.000 tonna sem þeir að geta að bólfiski, loðnu, rauðáttu og svo framvegis. Þannig að þetta hefur líka áhrif á vist kerfið í heilsinni ef við höfum ekki þetta jafnvægi sem ég var að tala á það. Af hverju á hvalur að vera eitt dýra hér æðra öðrum dýrum í lífríkinu var þannig má orði
1: þú meina lífshagsmunir þessara tegundar eigi að njóta meiri vendar en lífshagsmunir annara dýra, spendýra
0: algjörlega það er það sem að þetta fólk er í raun að vera byggjum og hugsaði hræstnina sem er í gangi tökum Hollywood stjörnunar í Bandaríkjunum sem er að fjármagna þessa vitleysu, þessi öfga samtöku svo Paul Watson og fleiri svona hans líka
1: og Anderson og fleiri
0: þetta fólk ætti nú að líta sér nær því að döðsföll barna í Bandaríkjunum er mest vegna skotvopna hugsaðir börn í Bandaríkjunum deyja eða byssur valda flestum döðsföllum að meðal barna í Bandaríkjum.
1: Fyrir utan að börnin sem týndust við landamærin þegar opið landamærastöðum.
0: Já, þarfur
1: 300.000.
0: Hvernig mæri nú hjá þessu ágæta fólki að byrja róti í garðinu sínum áður menn fara að hafa áhyggjur hér af einhverju 130, 40, 50 langreiðinu í Íslandstöðum.
1: En Vilján, þú talar um hræsni og við erum að tala um myndband. Hvernig væri á ríkistjórnarfundið sem þetta myndband að fóstureyðing á síðara stigum meðgöngu og sína það bara á ríkistjórnarfundið fyrst þeir eru nú að þessu annar borð? Hvernig væri það? Já, ég meina það. Þetta eru sömu manneskjurnar sem er að segjast vera kvalavinir, sem segjast vera kvalavinir, en hlindir fóstureyðingu fram að fæðingu. Hvernig væri að sína þá myndband hvernig fóstri farið er með þá síðari tíma, síðari meðgöngu tíma? Hvernig væri það?
0: Já, ég bara segi, Pétur minn, að hérna, sko, grundvallar atriði fyrir okkur íslendinga það að það að nýta okkar auðlindir nýta þær með skynsömum hætti það engin að tala að ofveiða eða nokkuð skapaðan hlut það engin að tala að valda dýrum óþarfa þjáningu eða whatever heldur fara bara eftir öllum þeim leikreglu sem við setjum okkur vísindalegum og svo framvís reyna að gera þetta eins vel eins og ég tel okkur vera að gera og skapa fólkinu í landinu atvinnu þannig að við getum staðið undir því velferðarkerfi sem við viljum kenna okkur við við getum það ekki ef við nýtum ekki okkar auðlindir á skynsamlegan hátt og við aldrei að láta einhver auka samtök út í heimi segja okkur til hvernig við nýtum okkar auðlindir. Sjáðu færingana sem að taka sko á þessu ágæta fólki af hörku. Þeir láta sko ekki vaða yfir sig á skítugu skónum.
1: Og grænlendingar líka.
0: Já. Ég ætla að vona að stjórnvöld hér tippli ekki á tánum í kringum
1: Paul
0: þetta
1: Watson.
0: Skip sem
1: Paul
0: að þetta sem, já, aðgerðin heitir takt eftir já. 86
1: já,
0: er skýrði í höfuðið á því þegar að tvö hvalveiðiskip var sagt í Reykjavíkurhöfn og það viðurkennt og upplýst að einn af þeim sem borð í skipunum núna sá sem að var gerandi
1: já.
0: 1986
1: já.
0: Og ég verð nú bara að leifa mér að segja það alveg svo að af því að sérsveitin nú borð í varskipinu að þá held ég að menn ætti bara að drífa sig borð í þetta skip og ná í þann aðila sem vita að var einn af þeim sem að opnuðu fyrir botlokan á hvalskipunum og leiða þetta fólk hér til hérna láta þetta fólk svara fyrir það sem það gerði braut hér gegn stjórnarskrá Íslands sem atvinnu frelsi einstakling og fyrirtækja þessir aðila réðust hér að atvinnu tækjum hvals sem höfðu þau áhrif að fólki sem starfar í þessum greinum eð hnekki Þess vegna á ekkert að vera bíða neitt eftir því þá bara fara að ná í þennan aðila sem menn vita borð í þessu skipi og láta hann svara hér til saka.
1: En sumir hefndaverka eða hryðjuverkamenn eru svona njóta umburðalindi sér á landi, eru tekið eftir því? Það svolítið þannig.
0: Já, ég veit ekki betur heldur en að þegar að þessi ágættu gleppagengi koma hér mótuhjölagengi þá er þeim snúið við.
1: Já.
0: Þá er þeim snúið við í leifstu hví óskupunum hefur verið að hleypa þessu fólki hér inn í íslenska lögsugu
1: og það ætla alltaf að verða vitlust hjá löglun
0: að þetta fólk hefur fram í glæp
1: og það ætla alltaf vitlust að verða hjá löglun þegar tveir strákar voru að rausa eitthvað að þeir ætla að gera eitthvað mastu því, það voru alltaf
0: já,
1: Já, þeir segja að aðra þjóðir séu allar búin að banna þetta séu þrjár þjóðir eftir og Íslendingar verði svo síðasta hvað segirðu það?
0: Ég man nú ekki, Norðmenn eru ennþá veið þetta, við vitum náttúrulega færingar eru þarna í einhverju veiðum það er verið að veið þetta við Alaska held ég þetta er víðar en notabene það bara skiptir engu máli Pétur
1: Nei
0: Sjálfs ákvörðuna réttur okkar til nýtingu á okkar sjávarauðlind þarf algjörlega að liggja fyrir. Við eigum ekkert að þurfa að spyrja aðra það hvernig við nýtum okkar auðlindir sem eru innan okkar lögsögu. Við erum að gera þetta á grundvelli þess að stofnin sterkur, mjög sterkur með þess að ef eitthvað þá hann jafnilega orðin of stór og fer stækkandi þannig að það ekkert sem mælir gegn því að við nýtum þessa auðlind til atvinnusköpunar fyrir fólki í landinu.
1: Við fáum ekki að gera það ef við göngum í Evrópusambandið.
0: Nei, það liggur alveg fyrir að árið 2011 þá ályktaði Evrópusambandið það að Evrópusambandið skildi ekki veiða hvals þannig að það ágætt fyrir fólk að hafa það bara hugfast. Hvernig verður með þessi mál þegar að og ef menn fara í þessa viðræður við Evrópusambandið. Ég hræðist það að við munum missa dálti ákvörðuna valdið okkar úr okkar höndum hægt og bítandi ef við förum þarna inn. Ég hræðist það.
1: Nú erum við með ákvæði í stjórnarskrá okkar atvinnufrelsi. Og hérna, já, við erum atvinnufrelsi og það merkilegt hvernig ef að atvinnufrelsi í stjórnarskránu stangast á við þessar tillögur Evrópusambandsins en þetta nú þannig að það ætti að vera en ef við lítum á lagalega hliðina þá spyrja menn, ég var svona veltaði fyrir mér nú getur þetta þessi kvalavinir höfðað mál og að leitað atvinna dómstóla hér á landi til þess að láta reyna það hvort að þessar veiðar séu ólöglegar eins og þeir og fagráðu heldur fram eða hvað finnst þér? Nei, gera það ekki. Nei, þeir gera það ekki.
0: Hérna, hvað heitir hann aftur? Hérna, umbúrsmæður Alþingis.
1: Já,
0: það
1: er rétt.
0: Hann er búin að fjalla tvisar eða þrisar sinnum um þetta á skömmum tíma.
1: Já.
0: Sem er alveg stýrt fram.
1: Já.
0: Alveg stýrt fram að þessar veiðar eru byggðar út frá vísindalegum forsendum, þessar veiðar eru byggðar á lögum og það ekkert ólöglegt við þær. Það sem ólöglegt var hvernig fyrirverandi vinstri stjórn undir forustu Svandísar Svavarsdóttur hagaði sér.
1: Já.
0: Þar braut hún lög bæði á fyrirtækinu og starfsfólkinu, þetta kemur skýrt fram í áliti umboðsmanns Alþingis, þá voru ríkisstjórnin fyrirverandi sem að braut á fall með því að banna veiðarnar alveg til 1. september með umtalsverðu fjárhagslegu tjóni fyrir sérstaklega fyrir fólkið og að sjálfsögðu fyrirtækið líka, en ég hjó eftir því að það var vitað við Paul Watson í gær á Rúf, þar sem hann var einmitt að blása út þessa þvælu að þessar veiðar væru ólöglegar. Fréttamaður reyndi ekki einu sinni að maldi móin við mannin að þessar veiðar væru alls ekki ólöglegar en það byggjast þær upp á íslenskum lögum, byggjast út frá veiðiráðgjöf frá Hafrannsóknastofnun Íslands og við förum eftir einu og öllu eftir þeim lögum og vísindalögum forsendum sem að veiðarnar byggja á.
1: Ákvörðun Svandísar Svavarsdóttur þegar hún var ráðherra að stöðva veiðar á grundvelli fagráðsins eða þetta sem fagráðu hafi haldið fram áliti þess. Nú þetta, þessi ákvörðun hennar stóðst ekki eins og bendir á kröfur stjórnsýslulaga. Það sem ákvörðun hafði ekki verið nægilega undirbyggð gagnvart gildandi lögum og lögunum frá ákvæða 1949. Það liggur alveg fyrir. Lögin standa og meðan þau eru til staðar og reglugerðin líka sem að gefa út að þá eru þær heimilað. En eins og ég kom aftur að því, af hverju leita þeir ekki atbeina dómstólana? Hugsa þær, þeir halda því fram í fyrsta lagi að þetta sé ólöglegt og hamra á því, sérstaklega í ríkisútvarpinu, aftur og aftur þetta sé ólöglegt. En þeir fara ekki mál,
0: Nei.
1: Og það er fullt af fólki sem heldur þetta sé ólöglegt og heldur því bara fram og svo bætir það við, svo þegar það kannski erfitt að verja þetta á lagalegum grundvelli þeirra hálfu, þá fara þeir að tala með sér siðferðilega rátt. Það er líka umræða sem hægt að taka, en það liggur ekkert fyrir, en lögin eru ljósa þessu leit. En af hverju, ég bara hvet þetta fólk til að fara í mál og láta það reyna, en þá segir ráðherra atvinnumál og dómsmálar á þeir þarna í viðreist, þeir segja að það hérna, eigi að breyta lögunum, nú eigi að undirbúa það að breyta lögunum, nú er ekkert víst að Alþingi, það er Alþingi sem breytir lögunum en ekki ráðherran, þannig að við vitum ekki hvað gerist þar, hvað segir það?
0: Nei, alveg bara horfði ég þér og ég bara tek algjörlega, ætla að byrja því að taka undir það með þér, sko, ef þetta fólk tilur þetta þess að veiða standast ekki lög, þá erum við bara með dómskerfi, sem hverðar áum það, hvor hefur rétt fyrir sér þeim efnum, en það vita allir Pétur, vita allir að þessa veiðar standast öll þau lög sem að við byggjum á. Það engin vafi það. En það alveg rétt sem þú segir að þegar að þetta sagt nú oft,
1: já.
0: Þá fólk að núti sem trúir því
1: já.
0: Að þetta sé kannski hugsalega ólegalegt. En það bara rátt. Þannig við tökum það
1: alveg.
0: Varðandi viðreist, þá þetta akkurat náttúrulega bara hluti af þessu Evrópusambands vegferðinni að þá veit viðreist það vel að Evrópusambandi heilsin á móti kvalveiðum. Og það að leiðandi verða þau automatist á móti því.
1: Já.
0: Það bara staðan og ég hræðist það daldið. Því að ég veit mikilvægi þessarar veiða og vinslu þegar að þessar vertiðar eru. Ég veit hvaða áhrif það hefur hér á nærsamfélöðin hjá okkur. Ég bara veit að ég sé ávinningin af því og ég veit að útsvarstekjur Akraneskaupstaðar hækka hér 20 miljóna bakaríið vestlanirnar sem að kaupa hér matarfangu í mötuneytið flutninga fyrirtæki sem að flytja afurðna til og frá Hvalstöðinni og svona mætti lengi telja þetta hefur allt jákvæð efnahagsleg áhrif á mitt svæði og þeirri forsendu og forsendu þess að ég geri mig grinn fyrir því að við þurfum að skapa hér útlýtningstekjur þá styði ég þessa veiðar með kjafti og klóm en þetta ekkert sem mælir gegn
1: en ef sumir halda þetta sé ólöglegt og séð löst að þá fara þér og klifur upp í tunnuna þarna hjá varskipunum og allast til já, þess já. Ég meina þetta eru kannski krakkar sem að kannski hafa kannski góðan vilja og skoða myndböndin að blóðu, átök og þjáninga í sér stað og fyllast svona einhverju heift út af þessu. Og þeir halda þetta sér löglegt og þessum er þeir hissa, þessi maður sem klifur upp í tunnuna, hann var stein hissa skipi fór út, ætla hans þetta til þess að bara skipi læfi upp, meðan hann væri í tunnuna.
0: Svo var þetta ágætt að fólk með Kristín Oddsdóttir og hvað hann heitir hörnælega fræðingur. Yfir mótmælandi á Íslandi svona, láta það líka myndi hluta
1: svo
0: kemur þetta ágæta fólk og skilur ekki dýðu og fer að tala hvalur hafi brotið lög hann hafi ekki verið rétt lögskráður borð og ég veit ekki sko, vitleysan rýfur ekki við einteming sko.
1: Vilhjálmur nú ætlum að fara í auðlýsingar en ég verð að ræða við því núna það sem að gerast núna vextirnir atvinnuleysið, verðbólgan og samningarnir í uppnámi. Tökum auðlýsingar og ræðum þau nátt takkaði fyrir og þið að hlusta útvart sögu og ég að ræða við hann Vilhjálm Birgisson, verkalýðsforingja og við ætlum núna að hlýða auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlið.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands og formaður Verkalýðsfélagsins á Akranesi. Nú, Vilhjálmur, því miður, þá hækkaði verðbólgan, sagði nýjustu upplýsingum. Hvað segirðu það?
0: Já, hún hækkaði 0,94% á milli mánada og stendur núna í 5,2%.
1: Já.
0: Og það er aldrei aðtökset að sjá að í mælingi sem datt út var 0,84%, þannig að það er aukning á verðbólgunni á milli mánada með að við þann mánuði sem datt út sem að var fyrir 12 mánuði síðan.
1: Já.
0: Og núna stöndum við frammi fyrir því að forsendur kjarasamninga eru nánast brostnar eða 99,99% líkur eru á því að þær mun ekki halda. Enda má verðbólgan ekki í ágúst vera meira heldur en 4,7%. Og það er einungis tvær mælingar eftir að koma og önnur mælingin sem að var fyrir ári síðan var 0,35% fyrir júli og síðan var ágústmælingin í fyrra mínus 0,15 Þannig að það ævi margt sem bendir til þess að verðbólgan muni frekar aukast heldur en dragi úrunni fram að endurskoðun kjara saman.
1: Hvað áhrif hefur þetta?
0: Þetta hefur náttúrulega bara þau áhrif að allt þetta sem að við lögnum upp með í apríl 2024 þegar við gengum frá langtíma samningi með hófstiltum hætti, reyðum á vaðið íslenskt verkafólk og vorum tilbúin til þess að semja í krónutölum með lærri upphæðum heldur oft áður gegn því að allir myndu róa í sömu á vestrum, þjónusta, ríki, sveitarfélög og svo framvegis við ætlum að skapa skilyrði til að vextirnir myndu lækka þá voru þeir 6 þá var verðbólgan 6,9% og stýrivextirnir voru 9,25% og það var til mikils að vinna núna stendur verðbólgan í 5,2% og stýrivextirnir í 7,5% en við reiknum með þegar við vorum í þessari vinnu í apríl 2024 að ef allir myndu leggjast á árarnar og myndu taka þátt í þessari vegferð þá vorum við að vonast til þess að verðbólgan í dag erum við komin einhvers staðar niður í 3,5% og stýrivextirnir einhvers staðar í kringu 5,5%. En þetta hefur farið í öfuga átt. Þetta hefur í raun og veru, það byrjaði ágætlega, en síðan fór að fjara illilega undan fæti og við sjáum að bæði stýrivextir eru á uppleið aftur og sem og verðbólga.
1: Við getum ekki að horfst fram hjá fjárlögunum og markmiðum með þess. Með markmiði með, hérna, með fjárlega afgangi sem ekki að rætast. Það alltaf mjög slæmt og hefur áhrif á væntingar, verðbólguvæntingar.
0: Verðbólguvæntingar eru mjög stór hluti af þeirri verðbólgu sem að myndast á Íslandi því að fyrirtækin og allir hafi ekki trú á því að við getum ná tökum á þessu. Þá eru verðbólguvæntingar hér upp í hæðstu hæðu. Því að munum Pétur, þetta er ekki náttúrulögmál. Verðbólga er ekki bara eitthvað svona náttúrulögmál sem að verður til í einhver tómarúmi. Þetta er allt mannana verk að þýlitum til að þeir sem að hækka vörur, þeir eru að valda því að verðbólgan heldur áfram að vaxa. Staðin fyrir að mikka. Ef að menn halda aftur að verðlagi, taka þátt í þeirri vegferð sem við ætlum að leggja upp með 2024 og reyna að passa sig. Ég get tekið sér dæmi. Tökum dæmi sem að kom núna fram í fréttunum ekkert alls við löngu að ASÍ var að skoða sælgætis framleiðindur. Þar höfðu Nóu Sirius og Freyja og fleiri aðilar hækkað vöruverðið alltaf 30-35% frá 2024 en það var eitt yrtæki sem heit Kólus sem að einungis hafi hækka vöruverðið að sér 4,2% með öðrum orðum Kólus sem að selur hvað sambólakris og tvist og eitthvað fleira, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvað samgætið það er þeir tók þátt í þessu sem við vorum að gera meðan aðri sælgetis framleiðindi gerðu það ekki og það var líka mjög gaman þegar aðeins ég skoðaði hagnaðatölur þessar fyrirtækja, þá dróst hann saman hjá Kólus vegna þess að þeir tóku hluta á vandanum á sig á meðan að hagnaður hinna fyrirtækina jókst þannig að ef við höfum okkur svona bitur, þá náum við aldrei tökum á verðbólgunni en stór plús til Kólus og þeirra, hvernig þeir
1: En Vilhjálmur, eitt af því sem kemur mér á óvart, það er umræðan atvinnuleysi og atvinnu þáttöku og allt í kringum atvinnuna. Ef við skoðum tölur, ég var einhvern veginn að kíkja á þetta, þau ár þar sem að fulla atvinna, það er mesti hagvöxturinn. Þannig er það sem mest er að gerast. Núna erum við að fara inn í eins og Evrópa, við erum að fara inn í atvinnuleysi, borga gífulega háar uppæðir í atvinnuleysisbætur, og allt sem því tilheyrir. Ég meina, er ekki þessi kenning það að atvinnuleysi drægjur verðbólgu? Er það ekki bara bull? Þorir nokkuð að taka því, meina, fyrst ekki skríti, við erum fyrst að sér með atvinnuleysi hérna hjá okkur og ég meina, og er það ekki, sko við erum að na, okkar aðal auðlind, þar að segja, mannauðin þegar atvinnuleysi er út, hérna, útbreytt og mikið, meina þá erum við að missa mannauð frá okkur, sem skapar verðmæti, skapar verðmæti og Og það er eins og þetta skipti einhver máli. Ég verð ekkit var við það í blöðum og fjölmiðlum og í umræðinu stjórnmál, hvað það hjá stjórnmálamönnum, að þeir hafi áhyggjur og ræði þetta sérstaklega. Þið tala bara þetta, jú það minna atvinnuleysi hér heldur yngstar á Spáni, ég meina það búið að vera bullandi atvinnuleysi á Spáni allt frá því að þeir tók upp evruna. Það er alveg mál.
0: Já, ég menna, ég held að þeirra menn er að tala það að atvinnuleysi valdi minni geti dregið úr verðbólgu og þá var það kannski svona eftirspurnar hliðin minkar þegar að tekjur fólks kannski dragast saman og
1: Þetta er eins og með vextina, hærri vextir eigi síðan að leiða til samdráttar sem að síðan lækkar verðbólguna.
0: Það hefur ekki skilað sér hangarbyrgum,
1: Nei, er ekki komin tími til að fara að endurskrifa þessa hagfræði?
0: Já, þessa hagfræði?
1: Já,
0: ég veit það ekki. Ég tek undir það með þeir.
1: Nei, Elmund, ég menn þetta Það er ýmislegt að koma í ljós. Margir hagfræðingar eru núna vakna til vitundar það að þessi stefna sem hefur verið tekin í þessum málum, hún er bara, annars vegar eru þeir sem eru með einhverja róttæka breytingar sem er náttúrulega ekkit engin ástæði til þess að taka mikið mark af því, en fólk sem villir hann verið að breyta því og laga þetta hjá okkur, sjá það að þessar kennisetningar varðandi vextina, hér höfum við seðlabankastjóra sem eru settur gerður einn ábyrgu fyrir verðbólgunni ríkistjórnin og það er skatt frjálst og eða segju bara frítt og þarf ekkert að hafa neinar áhyggjur og síðan er hann að hækka vextina blessaður, hækka vextina og það gengur bara ekki neitt.
0: Nei, þetta hefur ekkit virka, Pétur, við bara sjáum það.
1: En að hverju halda því áfram eða það virkar ekki?
0: Það er málið af hverju og það er það sem ég hefur að reyna að segja líka gegnum tíðina, Pétur, að meðaltals verðbólga á Íslandi frá aldamótinu er 5%, meðal stýrivextir er 7%. Hver er verðbólga núna? Jú, hún er 5,2% og ég er tala maður frá aldamótum, þetta er bara mjög nálagt í meðaltalinu og stýrivextir er 7,5%. Það er eitthvað að í kerfin okkar sem veldur því að við náum aldrei tök á þessu. Ég er alveg samfarður og hef farið yfir það áður í þætti hjá því, Pétur, hvað ég til valdaði. Fyrsta lagi er það verðtrygging. Þegar við erum með allt gegnum skýrt af verðtryggingu, bara húsaleigu, alla þjónustu samninga og gjaldskrár og annað, þá erum við bara fóðra verðbólguna sjálfkrafa með verðtryggingunni. Ef að verðbólgan hækkar 1% á milli mánuða, þá hækkar húsaleigan 1% í þeim næsta mánuði og svo koll og kolli og eðlilega náum enginn tök á þessu. Vandamáli sem er líka risastór, það eru þessar að innlendu eignir sem að lífeyrissjóðir eiga, sem eru 6,7 milljarðar, öskra hér á alvöru ávöxtun, 3,5% að raun ávöxtun vilja þeir fá, sem þýðir 8,6% á meðan nú er þetta verðbólgu, það þýðir að lífeyrissjóðir þurfa til að fóðra innlendu eignirnar sínar í kringum 500 milljarða, sem er 100 milljörðum Pétur meira, heldur en útflutningstekjur sjávarafurða. Við erum bara 400.000 og með öllum þeim kostum sem lífeyrissjóðakerfið okkar er, þá er þessi þáttur kerfisins að eiga svona mikið inn í íslensku hagkerfi, mikið löstur. Og þetta er vandamál sem við þurfum að leysa og ég er samfarður það að verðtryggingin og þessa miklu innlendu eignir lífeyrissjóðana inn í íslensku hagkerfi eru stór orsakavaldur að þessu himinn háa vöxtu sem þurfum að vera með og verðtryggingunni.
1: En nú sko, ef þetta heldur svona áfram, nú verðbólgan hækkar, nú, þá verður að hækka vextina, samkvæmt þessari kenningu, ekki rétt, og þá mun Seðlabankinn hækka vextina. Nú, það mun ekki draga, svona heldur þetta bara áfram næstu árin, við verðum all komin á hausinn.
0: Já, já.
1: Ég meina, nei, alvörun.
0: Já, já.
1: Það verður allir þeir sem að, já, ekki, en ég meina, sko, það verður ekki tægt að standa undir þessu, þannig að jafnvel þessi fjármagnseigundur sem er að bíða eftir alveg gífulegri ávöxtun, þeir fá hann ekki lengur. Ég meina það ljóst, en svo er annaði líka í þessu, því að svo höfum við fjármálaráðherra sem bara kemur með þá skýringu, já þetta kemur okkur ekkert veit, bara innflutt verðbólga, svo kemur einhverja að koma einhverja staðhæfingar innflutta verðbólgu og svo heldur þetta bara áfram og Seðlabankastjóri heldur áfram að hækka vextina. Ég meina, eigum við að búa við þetta áfram og hvað er þetta að gera? Getur verkalýðshreyfingin sagt nei, en ef verkalýðshreyfingin fer að segja að þessi stefna í þessu málaflokki, þessi peningastefna, hún stenst ekki, þá segja þeir, já, ekkur kemur það ekkert við erum stjórnmálamenn, við erum kjörni til þess að gera þetta. Svo gera þeir ekki neitt og segja, Seðlabankinn er sjálfstæð stofnun og þeir eiga bara að ráða þessu. Þannig að það enda bara þar að þeir halda áfram að hækka vextina og allt fer til fjandans hérna í leiðinni. Er þetta ekki svona?
0: Já, það er margt til þessu og það er bara nákvæmlega þetta sér að segja. Þegar við erum bara svona lítil, við erum að reka Íslandi eins og við síðan 20 miljón og fjóð. Horfum við bara á alla stjórnsýsluna, sama hvort að ég sveitafélagi með að ríkinu. Við erum að reka eins og við síðan miljón og fjóð. Við erum með allt og stórt og mikið bá. Og sjáum við erum með, eins og ég var að segja, 6.000 miljardar inn í íslensku hagkerfi sem við þurfum sjálf að greiða ávöxtun af. Norski olíusjóðurinn er allir fjármagnar að langstæðstu hluta fyrir utan landsteina Norgs. Þeim dettur ekki til huga að láta normennina sjálfa standa undir ávöxtunni. Við erum að gera það og þegar þú þarf að kosta 400 miljardum bara í ávöxtun í 400.000 manna samfélagi og útlýtingstekju sjáur að verða dögjum sem til að koma þetta, þá er eitthvað að svo áttu eftir fjármála kerfi viðskiptabankandi þrýr eru hvað metnir á í dag, eigi fyrir þeirra er 900 miljardar og 10% ávöxtunarkrafa þeirra eru upp undir 100 miljardar sem þeir þurfa að skila í hagnað. Og það er til viðbóta þessu sem ég var að segja sem að þarf til að fóðra lífeyrissjóðskerfi. Það fara allir peningar inn í sko fjármála elítina, sama hvort það eru lífeyrissjóður eða viðskiptabankar. Það eru allir fjármunir sem eru sogaðir þarna. Við þurfum bara að gjöra svo vel að sko stilla þetta kerfi algjörlega af upp og nýtt.
1: Spurningin er þetta, hvað getum við gerst? Núna til dæmis eru samningar í upplausn, núna í haust, eins og þú varst að benda á 99% líkur.
0: Ég er náttúrulega bara búin að tala þetta, Pétur minn, sko.
1: Og hvað, er ætlast að til þess að verkalýðshreyfingin segi já og amen við þessu og bara sætti sig við þetta alls?
0: Já, það er svo ótrúlegt, eins og ég hef alltaf tíð sagt. Þetta er ekki náttúrulega mál heldur þetta mannanaverk, þessu er margótt sagt. Sko, af hverju er þessi ekki breytt? Hvaða öll eru það sem komi vekk fyrir það? Af hverju er þetta lána hér til íbúðarkaupa á 3-4% óverðtega vext í öllum löndu sem við viljum bera okkur saman við? Það er alltaf sagt, hver myndi vilja lána á slíkum vöxtum? Leið og þú hefur ekki val annað. Þú færði ekki hærri ávöxtum. Þá bara verður að sætta því við hana. Þú mátt ekki láta vaksta kjörin soga í burtu allt súrefni frá fyrirtækjum og heimilum. Hvaða áhrif myndi þetta líka hafa? Ef að fjármagnskostnaður fyrirtækja og heimila myndi lækka verulega, þá þurfum við að sækja miklu minni launa hækkanir til að standa undir því að ná endur saman. Það myndi þýða hvað? Það er verðbólgu. Og allir myndu hafa það betra. En meðan þú þarft að greiða hér 100.000 á mánuði í vaxtagjöld, þá segir það sig sjálf að við verðum að sækja það til atvinnulífsins til að geta staðið undir. Þannig við þurfum að núskipla og laga þetta einskipningaröld og ég vil eða segja það getur. Við búum í dásamlegu landi, stút fullt af auðlindum, hreint vatn, náttúru sko auðlindir sem eru á hæsta gæðaflokki.
1: Það ekkert sæðla bankanum að þakka.
0: Nei, sjávarauðlindir og allt þetta sem við eigum.
1: Já.
0: En að við skulum ekki koma þessum tveimur þáttum í lag sem er vextir og verðbólk og verðtrygging, þess lögum þetta.
1: En hvernig er hugsunin? Nú eru bankarnir að fá þetta 100 miljardar í hreinan hagnað. Búast þér við því þá að fólk muni bara að fyrirtæki og fjölskyldur og við talan ekki nýsköpuna fyrirtæki og fyrirtæki sem þurfa fjármagn að halda, þeir muni bara halda áfram að taka þessi okkur lán. Búast þér við því, það kemur að þinn tímapunkti að menn taka ekki þessi lán og hvað ætla bankarnir að gera það? Setja uppi með
0: það? Það er komið að því. Ég stend hér núna á skrifstofu minni hér á Akranesi og horfi hér á 46 íbúða blokk.
1: Já.
0: Ég held að þessi búið að selja 5 eða 6 íbúður og það er komið rúnt á síðan að hún var byggt.
1: Já.
0: Það er vegna þess, það getur enginn keitt.
1: Nú skulda þér ábyggilega verktakann. Þeir sem byggðu blokkinn að ljóta skulda eitthvað.
0: Já, alveg örugglega. Ég þekki vel og reyndar ekki. En láta það líka með hluta með þú ert með þessi vaxtakur.
1: Já.
0: Það getur enginn almennilega kipp.
1: Nei.
0: Ekki venjur þú.
1: Nei, það er. Og hvað á að halda þessu gangandi með þessu mætuðag?
0: Nei, þetta er það sem ég er að segja. Bara brett upp er maður breyta þessu. Þetta er ekki náttúrulega mál. Þetta er mannaverk. Það þarf kraft, vilja og getu til þess að breyta þessu. Og það er hægt.
1: Verður samstaða hjá verkalýðshreyfingunni varðandi aðgerðir eða samstaða hvað ákvörðun á að taka út af þessu ástandi sem við erum að tala?
0: Þetta er bara góð spurning, Pétur. Ég veit að bara verkafólk sem að hefur farið langt vest út úr þessu ástandi því að há verðbólga og háur vextir býta tekjulægsta fólkið á íslensku vinnumarkaði lang vest.
1: Já.
0: Þetta er bara blákvöld darinn, þetta er fólki sem var tilbúið til þess að taka áhættu, semja með hóskettum hættu til langstíma, með vonum það að við myndum ná verðbólgu niður, ná vöxtunum niður, það voru aðrir sem voru ekki tilbúin til þess að gera það, traustið er horfið, það þarf að vinna traustið aftur en ég ætla rétt að vona það að menn verði tilbúin til þess að hugsa í lausnum og reyna að koma þessari þjóðarskútu okkar aftur ári ég. Rétt á
1: réttastefnum. Nú, við erum að tala mikið Seðlabankan. Hvað getur ríkisstjórnin gert? Hvað getur fjármálaráðherra gert til þess að reyna að draga úr þeim erfileikum sem eru framundan varðandi þessa samninga?
0: Reyna hér að fara betur með opinbert fé, reyna að draga saman seglin hjá hinu opinbera, láta ekki báknu tennjast út, reyna að draga hér úr skuldasöfnun ríkisins. Ríkið við skattgreiðendur erum að greiða 125 milljarða í vaxtagjöld á ári vegna þess að menn hafa verið að eyða meira heldur þeir afla og þú getur ekki rekið ríkissjóð með slíkum hætti því að þegar er verið að tala að ríkið eigi að gera þetta eða sveitafélögin eigi að gera hitt þá vill ég bara undirstreka það við hlustundur að hvorki ríkið með sveitafýlu er að gera nokkuð skapandi. Það eru skattgreiðendur, það eru fyrirtækin og fólkið í landinu sem borgar skattana sem er að borga fyrir alla þessa hluti. Og það á að vera skýlaus krafa skattgreiðanda að þeir sem að stjórna á hverjum tíma fyrir sig fari vel með fjármunni skattgreiðanda, forgangsraði fjármunum ríkisins þar sem að þörfin er mest og reyna að koma í veg fyrir það að eyða meira heldur en afla þess.
1: Ríkisstjórnin lofar hallalausum fjárlögum, eins og staðan er núna, finnst þér það líklegt?
0: Nei, alls ekki. Mér finnst það alls ekki líklegt og mér finnst vera öskrað úr öllum áttum um að það ég að gera þetta og gera hinn. Þá vil ég bara minna aftur á það sem ég var að segja á það.
1: Já, nefna, hann, ef að fjárlögin verði ekki hallalaus, Vilhjálmur, og Seðlabankinn heldur að áfram að hækka vextina, þá er nú ekki vona góðu.
0: Nei, nei, það er alveg rétt og þú þarft að vera með hallalaus fjárlög til þess að reyna að draga úr þessari þenslu og annars líf. Þannig að það er mikilvægt að ríki fari vel með og ég man bara eftir því að stjórnum byrjuðu vel og kölluðu hér eftir hagræðinga tíma.
1: Já, það var ekki, ég man eftir því.
0: Og það ringdi yfir inn að ýmsu tillögur hagræðingar. Ég sé bara einnig. Afskaplega lítið fara fyrir hagræðinga tillögum hjá þessar ríkistjórn. Það er ekki ná að kalla eftir því og vera með einhverja sýndarmennsku. Menn þurfa að gera þetta bara kröftulega og ég ætla bara að taka ofana til dæmis eins og fyrir borgarstjórn Reykjavíkur sem er byrjuð að taka til.
1: Já.
0: Byrjuð að taka til, er byrjuð að mýta báknir.
1: Já.
0: Í efstu lögum.
1: Já, já.
0: Ekki framlínu störfunum þar sem að fólki er nauðsynleg.
1: Þeir byrjuð á réttu stað.
0: Efstu lögum þar sem að er komið einhvern ákveðið titulag sem ætla að skýri kurtu.
1: Já, þeir byrjuð á réttu stað, það er best að byrja efst, er það ekki?
0: Á,
1: Já, heyrðu Vilhjálmur, ég vil þakka þér fyrir þetta viðtal og gangi ykkur vel að hérna verja hagsmuni launamanna, þakka þér fyrir það Vilhjálmur Birgisson.
0: Takk fyrir það, takk.
1: Blessaður. Og ég hérna þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Komið þið sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Atli Liljendal, hann framkvæmdastjóri og bjó 30 ára skeiði í Grænlandi og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðu mála í dag og svona hvernig grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem er stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir tveimur árum. Góðan dag Atli, velkomin út að sögum.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega, hérna, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona, hvernig er eiginlega mórallin bara, hvernig myndur þú lýsa þessari stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll, það búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og Já. Og það voru svona allavegana nálganir á því, ekki allir sammála. En svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað átta sig á þessu. Og það sem maður er að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum, það er að það er eins og þeir hafi fengið meira sjálfstraust.
0: Já.
1: Nú sjá þeir það að það náttúrulega eftir að vera búin að vera undir oki Dana í svona langan tíma, það sem alltaf var verið allan daginn að telja um trúum það að þeir gæti ekki neitt án þeirra.
0: Já, einmitt.
1: Það hefur alltaf verið undir tónin í allri umræðu. En núna eru þau náttúrulega rækilega búin að finna fyrir því að þeir eru einhvers virði.
0: Já, en hvernig svona, áttaráði hvað það er, það kannski fyrst ára efnst út að hafa áhuga Bandaríkjanna á Grænlandi eða er það bara einhver viðbrögð frá Danmörku?
1: Þetta er eingöngu vegna aukins áhuga Bandaríkjamanna á Grænlandi. Já. Það er alveg á hreinu vegna þess að það kemur engin kvati frá Danmörku til Grænlendinga að verða sjálfstæðir. Það er alveg þvert á móti.
0: Mm-hmm.
1: Þeir kæfa alltaf allar þær hugmyndir.
0: Já.
1: En núna sjá Grænlendingar sér alveg leika á borði að það er ekki útilokað. Og það er greinilega að fólk er og margir af þessum sem að setja núna í áhrifastöðum að þeir eru að hallast meir og meir í þá áttina og sjá möguleika í þessum mikla áhuga Bandaríkjamanna en á sama tíma geysast Danir náttúrulega fram endalaust og hérna reyna að hérna koma í veg fyrir að þeir ná að hasla sér völl.
0: Já. Getur þetta ekki dæmi svona hvernig það birtist, er það í gegnum stjórnmálin eða fer það svona meira maður og mann, er það þannig sem það er?
1: Já, það er voðlega mikið maður og mann, en það er líka, kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna, berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi, að fá að lögreglumenn

0: danskir og grænlenskir fái sömu laun og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðeilar að Norðurlandaráði og, og allafana svona hlutir
1: Já.
0: Sem að hefur ekkert gengið nér reikið með að koma í gegn en bara endalaust verið að ræða málin en svo allt í einu þá var hægt að gera þessa hluti bara fyrir háti í fyrramálið
1: Já, einmitt já, já.
0: Af því þá fáur þetta að vera óþægilegt fyrir þá
1: já.
0: Og, og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að er, Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna, kröfunar koma
1: Já.
0: Þannig að þetta er þetta hefur gefið þeim svona aukið sjálfstraust að, að hérna, fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir
1: Já En svona telja grænlendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem þeir ja, verða, sem verða til á þeirra vegum? Þeir að fá sangjarnan hlut gagnvart dönum?
0: Nei, ekki aldeilis. Það er stóra málið. Að grænlendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönum. Að við borgum 4000 milljónir á hverju einasta ára, ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra og grænlendingar hafa alltaf sagt já þið þjenið meira á Grænlandi heldur um þessa 4 milljarða en Danir hafa alla tíð neita því og þeir hafa alltaf verið að hérna, spila einhvern róahött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að, að dæla peningum hérna í grænlenskt samfélag.
1: Mm-hmm.
0: En svo bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
1: Nei. Segðu okkur frá þessu, þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir.
0: Já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í, í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður-Grænlandi sem að var dælt upp efnum, bæði sinki og, og þetta heitir vist kríól eða eitthvað svo leiðis, sjálfur málmurinn, en það verið silfur og, og sink og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 miljónum tonna til Danmörkur
1: Er framleitt ál úr þessu?
0: Það framleitt ál og syngu þar fleiri málmar hérna sem að og þetta var aldrei hérna skila sér aldrei inn í grænlenskt samfélag þetta voru bara fyrirtæki á vegum hérna kongel í dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annars staðar í Evrópu líka.
1: Og fer þá það sem útflutningur og fram, dönsk framlýst?
0: Frá, frá Danmörku.
1: Já.
0: Þetta var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
1: Nei.
0: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd þetta einmitt sem að Dani reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis. Mm. Og Danir og danska sendiráði gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd er sýnd.
1: Var það?
0: Já, beittum öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og, og hluti sem ættu ekkit við rök að styðjast í veruleikan. En hún var nú sýnd og þar kemur fram að það er áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir sko 20 milljarða. Danskra króna yfir 30 ára tímabil þannig að þessir 4 milljarða sem að þeir hafa verið að senda til það ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi
1: nei, nei, þannig að þetta svona en þeir hafa gert þetta heila án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leit
0: já, það var aldrei látið sína aldrei hérna satt ráði þetta væri svona mikli peningar í spili Og þetta var bara gert þarna voru náttúrulega grænlendinga bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru þeir höfðu ekkert nema sínar sína jólufisk jóluveiðimenn og, og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði
1: en sko eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjaldgæfi málmar í framtíð Grænlands hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn að horfa til
0: algjörlega það núna til dæmis það var bara í gæraði fyrrendag að þá var stjórnin að neita áströlsku námufyrirtæki þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi þar sem að talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfu málmum og þarna ekki pólitískur samhugur þannig að núverandi stjórn þeir neitu vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran
1: Já.
0: Það ekki þetta ná í þessa málma öðru sem hún náir í úran í leiðinni
1: já.
0: Og það hérna svona slagord sem að hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi það bara úran nei eins og þeir segja úran namik
1: já,
0: það bara stórt nei sem að sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran en þetta gríðaleg verðmæti Og núna bara svo seint sem að, já, bara í þessari viku, þá formaður Siumut, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi, Aleqa Hammond, hún var að segja það í blaðviðtali núna, hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðin ef við ætlum að neita þessu.
1: Já.
0: Þannig að, Og þeir voru bara fyrir örfáum árum á móti þessu. En þeir eru búin að snúast. Nú vilja þeir gefa þessi leyfi. Einfallega af því að þetta myndi gjörbreyta allri innkomu í samfélaginu að þarna þið opnið náma með þessum sjaldgæfu málmum.
1: Já. En þetta eru það kannski ástæða þess að það þessi mikla togstreita. Sko nú hefur maður svona spurning að því að bandaríkjamenn sjónarmið þeirra sé meðal annars þessi sjaldgæfu málmar, þú ert að tala úraníum sem að menn myndur kannski vilja fá til bandaríkjana í sína framleiðslu.
0: Já.
1: Ef út í það verið farið.
0: Já,
1: og svona ýmislegt sem að hefur kannski ekki dratað inn í umræðuna hvað þetta varður.
0: Já, það alveg og hrein. Núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerikskra stjórnvalda í sambandi við þetta að bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi. Og það svona... margir sem að eru inn í þessum málum þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vestuströndinni sem að voru áður það í Nassasvok þar ekkit orðið eftir, þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða sem að hefur verið notað sem alþjóðlegur flugvöllur til Grænlands En nú búið að opna nýjan alþjóðaflugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Æslandir flýgur þarna fjóru sinni vikorðir, hann opnaði bara fyrir hálfu mánuði. En innan þessa svæðis, Nassasvok, bær sem heitir Nassak, lítill bær, þar eru þessar námur.
1: Já.
0: Sem Ástralir vilja þetta ástralska hérna námufyrirtæki vill komast yfir.
1: Já, akkurat.
0: Og það bara þarna við hliðin á Nassasvok.
1: Já.
0: Og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslúsvok, syðri Straumfirði.
1: Já.
0: Og það ýmislegt sem bendir til þess og auðvita og þetta eru þessir málmar sem að þeir auðvitað vilja komast yfir.
1: Já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að sé ekki bara að Trump vilja nú ná sér í enn eitt landið eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtunni, þetta ekki ný hugmynd. En þegar að með bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar
0: Já.
1: Vísvegar og Grænland
0: Já, það er
1: hvorki meira minna.
0: Nei. Og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassau og Syðri-Straumfirði. Að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrtu á að halda ef að aðstæður yrðu allt ína þannig að það þyrti að nota þessar flugvelli að þá hefur fulla heimil til þess
1: Já.
0: Þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump þessi hamagangur að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi það þurfti ekki alveg þessi læti
1: Nei, það akkurat þetta þetta nefnilega sjónarmið að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamningi
0: Gríðarlega.
1: Og fyrir að skoða hann og alla viðuka þá bara blasir þetta við
0: já.
1: Þannig að já, þetta svona en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendu nú hennar 2, 3, 4 menn þarna svona tákgrænt til þess að sína herstyrk úr frá hérna Skandinavíu og Norðurlandunum
0: og það alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og Trump sagði þeir bættu við einum hundaslega og það líka alveg rétt, þeir gerðu það
1: Já, Danir hins
0: Já, þarna í Sirius patrúluna á austurströndinni sem er jú, það er gott mál en þeir eru ekkit það er svo langt í frá núna voru þeir að semja Danir einhverja dróna til að svífa þarna yfir sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár
1: Já
0: Af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólmagn til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera
1: Nei, nú varst þú lengi þarna þú varst að sjá Grönlandsflý flugfélagi í Grönlandi þannig að þú þekki þessa samgöngur og þessa takmarkanir maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast mitt á hundasleðum og það sé eina lausnin en flugvöllinir, hvað með þá?
0: Sko, ef við bara förum aftur í þann tíma sem að, þar sem þegar ég var hana og bara við þurfum að fara bara örf á ár aftur í tíman og ekki meir, það er ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllurinn opnaði nóg, þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland. Það var Nassau í Suður Grænlandi. Það var Syðri-Straumfjörður á miðri vestuströndinni og svo var að Thule Air Base.
1: Mm-hmm.
0: Þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum.
1: Já.
0: Síðan var flogið á milli staða með minni flugvöllum, svona DAS 7 og núna DAS 8, bara nákvæmlega eins og Æsland er með sem fljúga hérna innanlands. Og þetta, og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að Bandaríkjamenn leifðu, það var bara með starfsfólk og þess áttar.
1: Já, já.
0: Þó svo er Grínland hafi flogið að fyrir þá, þetta var bara flugrúta sem var búðin út og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grænland, þannig að við unnum þessi útbúð alltaf ykkur
1: nota vegna. Já, já, já.
0: Og þannig að síðan tekið ný ákvörðun að þá byggja 3 alþjóðaflugvelli. Einn í Ilulissat, í Norðurland, Jakobsson, ekki að sömur það kannski betur undir, á Norðurgrænlandi, einn í Núk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok. Og þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum. Að setja alþjóðaflugvöll í Núk að glabraði.
1: Býttu, hvað sérfræðingum?
0: Já, það er bara þeir sem voru búin að mæla veður og vinda og upp á bara öryggi,
1: hvenær er hægt að lenda. Hægt að lenda.
0: Já. Já. Syðri-Straumfjörður, það var nánast óþekkt, einu sinni tveisvar á ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það er veður sæld þar og góðar aðstæður.
1: Mm-hmm.
0: Og síðan loka þeir þessum flugvöllum í Syðri-Straum nema bara sem var að flugvöllu. Og í Nassau. Og síðan hefur að komið ljós á fyrsta árið í Nuuk að það er hátt í hjá Air Greenland hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst.
1: Já,
0: þannig að þetta er alls ekkert að ganga upp.
1: Já.
0: þannig að hitt kerfi en þarna er sko þegar pólitíkusarnir taka yfir að það eru pólitísk mál sem að ráða að pólitíki sér ræður en ekki hérna hausinn.
1: Nei, ég skilji. Já. Já, ég skilji.
0: Þannig að núna nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat.
1: Já.
0: Hún var opnað núna fyrir hálfu mánuði í Karotok og það lofar alveg góðu. Hún átti fullan rétt á sér.
1: Já.
0: Því að Suður-Grænland var alltaf svona olnbogabarn hjá pólitíkus.
1: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir Já. Hafa batna verulega, má segja.
0: Já, og núna Já. Sérstaklega Suður-Grænland og ég sé það að Ísland er hérna satsar mjög mikið á það. Af því að þá svo auðvelt fyrir Grænlending að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík, þar sem tenging í allar áttir.
1: Já, nákvæmlega.
0: Til Kanada og til Bandaríkjana og allstæðar. Því það marg búið að reyna flug frá beintflug á milli Kanada og Grænlands, það hefur aldrei gengið. Það bara ekki hérna nóg af
1: farþegum. Það ekki arbært.
0: Það ekki bara arbært.
1: Nei.
0: Þannig að þetta en það á eftir að breyta mikið. Það verður mikil traffík núna frá Suður-Grænlandi gegnum Keflavík.
1: Já.
0: Og svo áfram þaðan.
1: Já, akkurat. En þannig að þetta eru miklir hagsmunir okkar Íslendinga ef að Grænlendinga geta svona stækka sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
0: Já, og sérstaklega líka eins og fyrir Grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir Grænlendinga að selja feskan fisk á Amerikumarkað, komast inn í netverkið hérna hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
1: Já, heyrðu, en hvað segja Danir þá?
0: Það lágu Danir í því.
1: Já, hvað lágu Danir í því?
0: Já.
1: Hver fær það millist ekki?
0: Nákvæmlega. Þarna opnast nefnilega leið beint.
1: Já.
0: Sem að þá, og þá fer af því að allur annar afli fer til Danmörkur.
1: Já, það nefnilega máli að hérna, en eru þó grænlendingar finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi við Bandaríkin eða eitthvað þess okkar, jafnilega eitthvað meira?
0: Sko, það fór dáldið í taugarnar á grænlendingum svona þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa, ég ætla að kaupa Grænland.
1: Já.
0: Þannig að það lagðist mjög illa í þá.
1: Já.
0: Og líka grænlenska þjóðin þannig, þeir vilja ekki athygli, þeir eru ekki svona athygli sem gera eins og Nei. Við. En hérna En síðan eftir að þeir áttu sig á þessu, þá finnst mér alveg greinilega að það orðið miklu meiri jákvæðin í gagvarbandaríkjamanum.
1: Já.
0: Því að nú bara sjáu þeir möguleikana.
1: Já, því að eins og segir sko að skilabóðin svona hafa komið miskosti frá stjórnöldum í Grænlandi, við erum ekki til sölu.
0: Já.
1: Og það hefur verið svona kannski rauði í tónnin.
0: Já.
1: En núna náttúrulega þið svort að benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessum góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
0: Það myndi bara breyta öllu.
1: Já.
0: Vegna þess að það náttúrulega þetta hefur bara verið einstefna og bara einokuna verslun. Og eins og það ennþá einokuna verslun á Grænlandi. Það bara eins og með alla skipsfrakt.
1: Já.
0: Það bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands.
1: Já.
0: Og svo hérna Eimskip með þeim bara á þeirra forsendum.
1: Já.
0: Bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá Eimskip.
1: Já.
0: Þannig að þeir koma til skiptis.
1: Já.
0: Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfa að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vörur frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
1: Já.
0: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er ennþá við líði, sko, það er svo ótrúlegt, við erum í 2026 og það er einnokun á siglingum til stærstu eyju í heimi.
1: Jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá dönum að bara þorskur til Kína,
0: já.
1: Að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út og þá spyrir maður að sér byttu Danir. Eru þeir að veiða þetta?
0: Nei, er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmörk? Jú, jú, með sína skýt, sko.
1: Já, en það, já, það náttúrulega Nord Stream 2 eðilega þetta.
0: Já, já, líka það. Já, já, og þetta er, ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína er orðin meiri heldur en á svínakjöti.
1: Ég sá það, já, við veit að þessi næri nú nefnir þetta við, því þetta kemur mjög óvart
0: já, já.
1: Að þetta er svona, að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara, sko, þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendingar.
0: Þetta er ekkit annað.
1: Þetta er ekkit
0: sama uppskriftin.
1: Já, já. En þannig að það hljómar alltaf jafn einkennilega þegar maður heyrir, já, við stöndum með dönum, við Íslendingar stöndum sko með dönum í þessu máli og þá bara, ha, en býttu, hvað með grænlendinga?
0: Já, já.
1: Þá erum við svona fljóta að gleyma það?
0: Já, ég verið náttúrulega með gullfiska minni, en stundum hef ég með bara hreinlega dótt í þau hvort að við séum með þetta Stockholms syndróm. bara við en þetta er ofsalega skrítið hvernig þetta, að við skulum ekki vera meira meðvitið
1: Já, við ættum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grælendinga
0: já, já.
1: Í þessu að það er verið að gera nákvæmlega sama með okkur
0: já, já.
1: Og öll okkar sjálfstæðis bara á hvernig hún leit út það var nú ekki alveg auðvelt
0: Nei, það tók sinn tíma
1: Já
0: Og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918 fullveldi,
1: já.
0: Það er bara eins og grænlendingar fengu heimastjórn
1: já.
0: En ennþá náttúrulega algjörlega ofurliði bornir í öllum málum sem að skiptu máli
1: Já, til utaríkismálum
0: Utaríkismál og annað
1: já. Það er nú það sem er, en það kannski stýttist í þetta hjá þeim, en þá er spurningin allir, hafa grænlendinga bara nægilega fjölda fólks? Ég hef heyrt það að sko, að grænlendingar hafa bara ekki mannskap til að taka við, þeir eru bara ekki nógu margir.
0: Nei, þetta er líka alveg sjónar með út að fyrir sig.
1: Hvað búa maður, hvað, 5.000?
0: 55.000 manns, eitthvað svo leik.
1: Já.
0: Og það er, ég vitna oft í kanadískan, hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínu tíma og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga og þá sagði hún við grænlendinga þetta er ekki hægt á Íslandi út af að það eru bara ófáir og hvað þá hjá ykkur á Grænlandi þannig að hún vildi meina að þetta væri ekkit að ganga á Íslandi að það væri bara ekkit mannskapur til þess en auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar
1: en hafa þeir þó fengið þau tækifæri sem þeir þurfa til þess að melta fólk á því sviði eða fer til þess til Danmörkur að verður það bara eftir í Danmörku kemur það tilbaka
0: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer þarna ungt fólk til Danmörkur, langflesti til Danmörkur ábyggilega 90-95% nokkri fara til Íslands eins og þeir sem fara í landbúnaðastörf og svona, þeir fara til Íslands af því að það er svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi
1: já.
0: Og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana en síðan þegar þetta fólk er búið að aðlaðast aðstæðum í þessum löndum sem þau eru að læra og þá vilja þau bara ekki fara heim af því að ástandið er þannig, eða hefur verið þannig að það hefur ekki verið í boði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt eða sem sagt er veitt annars staðar og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám
1: Já.
0: Og síðan var auglýst staða á Grænlandi sem það sóttum og svo sótti einhver Danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör
1: Já.
0: Að þeir eða var grænlendingur þá varstu bara að koma heim og þá varstu bara að fara í röðina eins og hinir ef þú sóttir sem Dan og fyrst stöðuna að þá var það sjá þér fyrir íbúð og leikskólaplási og öllu af því að þú ert að rífa þig upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunum.
1: Já, já, já, já.
0: Á milli, þannig að, að þeir missa sitt fólk.
1: Já, en er þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að einmitt eftir þjóðarni að ef þú ert Dani þátt með hærri laun?
0: Já, já, þetta var alveg og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna eitthvað staðar langt í burtustan, sko.
1: Já, en einmitt talandi þetta þá en nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem að, að er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skilir sér ekki tilbaka en það annað, þeir eru líka Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í græðandi
0: Já.
1: Og það far, fer alveg tönni sögum að því að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnulegst að grælensku konum
0: Já, þetta er eitt aðal hita málið í dag kannski fyrir utan hérna litju skandalin sem að gerir náttúrulega á, á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með text dönum ekki að ljúka loka því dæmi sem að ég náttúrulega hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna hafa það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð
1: Já.
0: Sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráðherrum og, og þingmönnum á Grænlandi
1: Já.
0: Að þeir skulu ekki taka sér saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll, það eiginlega algjörlega hulin rákáta
1: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur
0: já, já.
1: Á löngu árabili
0: já, já.
1: Og fættust ekki börn
0: já, já.
1: Að þá hafið bara verið að eyða þjóðinni
0: Já, já Það ekkit...
1: Og þetta sko, og sérðu á sín tíma líka, að þá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana.
0: Já, Grænland.
1: Grænland, sko.
0: Já.
1: Og það var óafturkræft.
0: Já.
1: Það bara þeir eru að eilífu aðlendar.
0: Já.
1: Inni. Þannig að þetta ofsali yfirtaka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni.
0: Já. Og það sem að er í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði að þeir eru reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta að það bara við viljum fá þessa atkvæðagreiðslu sem við fengum ekki hvort við vildum vera partur af ríksfellesskapið.
1: Já, akkur.
0: Þeir voru aldrei spurðir.
1: Nei.
0: Þannig að það veit enginn í raun og veru fyrir haldin er aðkvæðagreiðsla að viljið þið vera partur að þessu eða ekki.
1: Mm-hmm. Já, já, þeir fréttu það bara eftir og
0: þeir fréttu það bara eftir og nú eru þeir partur að,
1: já, samþykkið
0: að partíinu. Sko.
1: Já.
0: Og síðan ef það verið bara hvert málið að fá til öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum. Og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko án þess að vera að reyna að fela það, að það hafa gilt allt annað reglur, aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku, fyrir fólk með danskan passa. Danir eru með dans, nei, Grænlendingar eru með danskan passa og eiga þaralegandi að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku. En þetta hefur bara ekkit verið að gerast.
1: Já, já. Við erum náttúrulega með stjórnarskrás og í grunni frá þeim.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Þannig að þetta er eins og í okkar lögum með jafnræðisregluna. Þannig að þetta er auðvitað, væri nú kannski ekkit liðið, held ég hérna. Ég með sýnist nú bara á margur nátt að þetta myndi koma mörgum með spontrið sjóni hér á Íslandi. Ef að við varum að stunda þetta sjálf.
0: Já, og ég ansi hættur
1: að það. En það skrýtir líka að alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað?
0: Já, og það líka, þetta skapast líka af því, þegar við erum að tala alþjóðarsamfélagið, að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar. Ég meina, Danir hafa farið með öll utanríkismál í alla þennan tíma.
1: Já.
0: Og grænlenski stjórnmálamenn þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með
1: Já, einmitt.
0: Þannig að og þá kannski svolítið erfitt að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðinn en þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti
1: Já, akkurat
0: og meira að segja þangað til bara í fyrra að hitti fyrra varðum haldið fyrir utan Norðurlandaráðs.
1: Já, já. Það nú það, en allir við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna lest í stöðu mála en þér að hlusta útvarpi sögu og allir Lillendal, framkvæmdastjóri sem bjó 30 áratuga skeið á Grænlandi þekkir vel til og fylgist vel með, við ætlum að halda áfram að spjalla við hann hér eftir auðlýsingar.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur til að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðum mála eins og hún í dag og raunverulega aukna ásælni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum með mitt hérna áðan að tala svona þennan áhuga bandarækjamanna og hver gæti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirlíkjandi að bandarækjumenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði við þurfum á Grænland að halda til að verja okkur
2: já, það
1: og hvernig taka Grænlendinga því?
2: Já, það, ég held að Grænlendinga gera sér alveg orðið grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það náttúrulega þeir sem að fylgjast með þeir vita líka að bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef voru var við í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnarandstaðan, eins og Billy Broberg hjá Nalerak sem nú stærsti stjórnarandstöðum flokkurinn.
1: Já.
2: Að þeir eru farnir að hérna gera kröfur á ríkisstjórnina.
1: Já.
2: Sem að setja núna að þeir komi skýrt út með hvað þeir vilji.
1: Já, gagnvart bandaríkjamann.
2: Gagnvart bandaríkjamann. Af því að þetta er svolítið svona kaos, að við fáum þetta vera á Danmörku og bandaríkjamenn geta gert þetta og hitt. Nú vilja þeir bara fá hreina línur og þeir eru náttúrulega Ameríku sinnaðari, heldur þeir sem eru í stjórn núna. Og síðan það mjög athyglisvert líka að nýi formaðurinn hjá Síumút, Alika Hammond og hennar flokkur eru orðin mjög í hinn áttina, sem sagt frá Danmörku.
1: Já.
2: Og hún sagði nú einu sinni, hún aðlega í einhverju viðtalið að eina sem hafði komið gott frá Danmörku, það væri brún sósa.
1: Já.
2: Og þannig að það er, en nú vilja bara, vill fólk fara að fá skýra línur, hverjar eru okkar kröfur til bandaríkjamanna?
1: Já, en eru grænlendinga þá tilbúni til þess að pakka því saman og setja það fram? Nú tala til dæmis Trump það að þeir þurfi nú bara svona smá ísklump þarna. Já. Hann talaði ísklump og allir móguðust áttúrulega. En þeir eru auðvitað að sækja líka í sitt svæði fyrir geimferðir og fjarskipt og ýmist sko alla þessa tækni þegar að vera svo háðir normönum út að Jan Mayen. Hann að þeir vilja koma því kannski fyrir í kringum eitthvað þessu herstöðasvæði sínu.
2: Já, mikilvægasta herstöðin alltaf hjá bandaríkjamanum er Thule Airbase.
1: Já, eins og það er í dag.
2: Sem er bara top of the world.
1: Já.
2: Og þar eru þeirra, hérna, þaðan, hvað hétt þetta hjá þetta system sem átti að skjóta niður allar eldflögar sem að færu þarna yfir frá, bæði frá Norður Kóreu og Kína og alls
1: það. Jú, akkurat.
2: Og þar eru þeir með aðstöðu. Og síðan, eins og ég segi, ég er nokkuð vissum að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfjörði og í Suður-Grænlandi. Að þá eru þeir búnir að dekka þetta af. Ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað miklar aðstöður á Austur-Grænlandi, þar geta farið fram á Íslandi.
1: Já.
2: Þannig að, og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
1: Já, það spurning hvernig, hvaða áhrif er það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
2: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýring ekki gott. En það eru eru þeir fyrir utan breyta eina þjóðin sem hefur sagt sig úr Evrópumandalaginu.
1: Jú, jú, þegar það er fyrsta þjóðin
2: sem gerir það.
1: Sem saður sig frá eftir eins árs veru, þessu er bara neitt, takk við viljum ekki vera þannig, þetta endar okkur ekki.
2: Nei, nei.
1: Og merkilegt nokka að þeim var ekki refsað.
2: Nei, nei.
1: Þeir bara fengu að fara út
2: þeir fengu bara að fara út sko
1: og allt í lagi
2: já, já.
1: En kannski er það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel átta sig ekki á því hverju grænlendingar eru vegna að það er svo mikill miskilgur gangi það hverjir grænlendingar eru
2: já, nákvæmlega, grænlendingar eru bara algjörlega þjóð þeir vilja vera í friði Og það þeim er ofsalega mikið sama í raun og veru hvað að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá.
1: Já.
2: Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim.
1: Já, já.
2: Að þá bara forðast allt svona.
1: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem að nú svona á marganátt misvísandi vegna að svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin.
2: Já, já.
1: Þannig að grælendingar hljóta náttúrulega að horfa á það já, Íslendingar eru að fara á djófisuna og þá náttúrulega eru þeir að lenda bara í því að verða Danmörkum megin. Þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnu við Grænland, ef að Ísland heldi áfram svona sínu fullveldu og sjálfstæði, þau eru gríðarlega mikil til frambúðar.
2: Gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það, alveg fullum hálsi, að grænlendingar vilja miklu meira Ísland.
1: Já.
2: Það alveg á reynu, sko, að hérna, ég mann hérna, ég myndi einhvern tíma stutt, þetta ég kom hérna fyrst og lentum í einhverjum svona lokal fighting við einhverja innfæta og eitt hérna var lamin og svo komuðu þér allir grænlendingar og svo bara báðu okkur afsökunar og heldum að það hafi verið Dani.
1: Já,
2: hann var Íslendingur.
1: Já.
2: En þeir vilja og það líka stjórnmálaflokkar hana eins og Nallerak og aðrir sem eru þeim megin
1: Já.
2: Þeir vilja og hafa vilja að gera fríverslunarsamning við Ísland
1: Já. Og Noreg.
2: Og þessi fríverslunarsamningur við Ísland hann var langt komin en það náttúrulega hver slekkur á honum það náttúrulega Danir
1: Já.
2: Þeir vilja alls ekki að Ísland og Grænland gerir fríverslunarsamning
1: Já.
2: Af því að þá vita þér það að bara landfræðilega og alltaf þá myndu þeir missa spónuraski.
1: Já, já, já.
2: Og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland væri í Evrópubandalagið að þá Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá.
1: Nei.
2: Af því að þá það komið inn í alla þessar reglugerði sem að og þessi höft
1: Svo eru þeir með sömu stöðu bara og Danir,
2: já,
1: sömu lög gagnvart Grænlandi sko. Þannig að þetta eru bara ein lög að drifi þjóðlegt vald
2: já, já.
1: Sem að gjössalega drekki svona lítlum þjóðum eins
2: og
1: Grænland.
2: Já, já, og þetta myndi drekja þeim sko algjörlega líka, því segi við erum fámenn þjóð en þeir eru fámennari.
1: Já, en gæti það ítt undir það að ef að kæmur svona bandaríski fjárfesta núna segjum þau kannski eru búnir að koma, ég veit það ekki, en að með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnlífi, gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
2: Já, algjörlega, það eru núna, nú þegar, eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa hérna samningum við allavegana verðmætasköpun.
1: Já.
2: Og ég man ekki hvað fyrirtækið heitir sem var, þeir voru að hérna semja hérna ákveði svæði, þar sem má leita eftir ákveðnum málmum.
1: Já.
2: Þeir eru búnir að semja við að fá að bóra eftir olíu
1: Já.
2: Á hérna á austurströndinni, norðausturströndinni.
1: Já.
2: Þar hefur verið bórað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan, en tækninni hefur nú fleitt fram síðan. Þannig að það allt, það fullt af Amerikunum sem þarna núna að semja allavegna hluti.
1: Já.
2: Og líka í Suðurgrænlandi. Það mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum. Það líka áhugi frá hérna Miðausturlöndum. í sambandi við vatnið er náttúrulega þeirra olía á Grænlandi.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að það fullt í gangi og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
1: Já.
2: Það að koma áhrifa fólk úr ýmsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona ekki opinberlega en þetta er ýmislegt í það bígjert.
1: Það einhvern veginn eins og Grænland orðið mikið til svona miðpunktur á norðurslóðum til dæmis.
2: Já, já.
1: Menn bígtast að ná aðild að sæti við það borð, heldur betur.
2: Já, já.
1: Hálfa Evrópa komin þannig í skrautlega reymsóknir.
2: Já, já.
1: En hvað sé þínu líðu? Við langar að tala hérna hvalvegar Grænlendinga.
2: Já.
1: Af því að núna þessi, já, til dæmis þessi að þurr að Hval HF sem að veiða hér og Paul Watson búin að senda sitt skip Pandero hingað inn í íslenska efnahagslögsögu þeir eru nú ekki komnir inn í landhelgina en efnahagslögsöguna og von og öllu og hann var með tantekinn í Núk hvað 2024
2: Já, í júli
1: Júli 2024 að beina í Japana
2: Já.
1: Af því að þar höfðu, sko, þeir höfðu orðið valdir að miklu mannskaða árið 2010 hjá Japanum.
2: Já, já, þeir, sko,
1: og hann... Og svo þykist þeir ekki það var gert neitt.
2: Nei, Paul Watson, hann var náttúrulega, það var búið að, Japani voru búin að gefa út handtökuskipun á hann, bara hjá Interpol.
1: Já.
2: Og síðan fer hann í þennan leiðangur til Grænlands, ætla að fara að mótmæla þeirra kvalveiðum.
1: Já.
2: Og þegar hann kemur inn í Grænlands farvatn, þá er bara löggukúterinn sendur á stað og hann er bara sóttur og hún mistur ekki í steinin.
1: En hvernig var það samt, nú satan það í gæslu var það í hvað, innan sex?
2: Fram í desember.
1: 2004.
2: Já, hann var sleppt rétt fyrir jól.
1: Já, og það var nú þannig, sko, að var nú bara íslensk vel, að ég fylgdi tali með þessu, sem var bara komin nú, bara var með reyflan í gangi, og þeir voru að taka hann að bara var vera að senda hann framseljan en þá kom aftur á móti frá Dönnum og Mette Friðriksen þá hafði Macron
2: Macron stoppaði þetta
1: já, hann bauði henni bara í partí í staðinn sko svo maður sláði nú á létta strengi sko. Þetta eru auðvitað að grafa alvarlegt mál þannig slappar
2: Þeir
1: átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka því að núna til dæmis þorir hann ekki sjálfur að koma til Íslands
2: nei,
1: hann sendi Bandero bara í staðinn og þennan já, er það ekki skipstjóri sem að var sásins sökti hérna 6 og 7
2: já, það var hann og það sem að er náttúrulega þarna þetta endurspeglar svolítið stöðu Grænlendinga hann er náttúrulega hattar á Grænlandi og hérna að þarna er Dani fara með löggjafavaldið þess að þeir fara með öllu utanríkismál þeir fara með löggjafavaldið
1: heldur betur
2: þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í Núk í hátt í hálft ár Og svo bara eitthvað baktjálda makk í Evrópusambandinu sem að segja nei, við ætlum að ekki að framselja.
1: Já.
2: Og þetta voru Japanir ekki sáttir við þessar niðurstöðum.
1: En það náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveðar.
2: Nei.
1: Þannig að það er sko, þarna kemur það náttúrulega líka.
2: Já.
1: Svo lesa að Dani hafa litið svo á, nei, nú er þetta bara við sem bönnum hvalveðar.
2: Já, og það er svona að við förum aðeins inn á hvalveðar grænlendinga að sko, þeir eru með kóta, eins og þessi svo kvöldlega frumbyggja kóta.
1: Já.
2: Þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar.
1: Já.
2: Og þeir veiða náttúrulega engöngu það sem er rétta.
1: Já.
2: Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan alltaf smákvalina sem eru náttúrulega háhyrningar og nákvalur og hvítkvalur.
1: Já.
2: Og þetta eru svona á bylinu 150 til 200 dýra á ári sem að þeir hafa kóta á.
1: Já, þeir hafa það.
2: Já. En svo er annað í þessu, ok, þeir hafa leifi til að veiða þessa kvali.
1: Já.
2: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem eru verðmætar eins og tennur.
1: Já, já.
2: Kalatennur og náðkvalstennur, ein tönn gengur svona lokal á uppið 300-400.000 kall.
1: Já.
2: Og eruði ennþá dýrari ef að mætti, en þeir megi ekki selja það á landi.
1: Nei.
2: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýravenduna samtökum.
1: Já, já.
2: Það búið að drepa dýrið og það búið að geta það. En það má ekki selja tönnin úr þeim.
1: Akkurat.
2: Þó svo að það erði stórkostleg tekjulind já. Fyrir veiðimenn.
1: Já, já. En er þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar? Nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun.
2: Já, já.
1: Og þannig svolítið því vera ruggla samandaldið að það sé verið að sko drepa sko langreið sem að sé þá í hvalaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta núfubakur.
2: Já, það núfubakur.
1: Allt ennur tegund sem hefur verið friðað frá 1955.
2: Já, já.
1: Þannig að það spurningum það eru þeir að gera eitthvað svipa grænlendingar.
2: Já, sko, já, já, það náttúrulega, það fullt af svona hvalasafari á Grænlandi. Og þar bara þegjandi samkomulag að það eru þarna hvalir inn í firðinum þarna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana eins og maður segir. Það bara á ákveðin svæðum. Og svo þetta náttúrulega ekki mörg stórkvelli sem að þeir...
1: Nei.
2: Það en hins vegar mikið af nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda...
1: Þeir ráða við.
2: Þeir ráða við,
1: sko. Já. En hérna, hefur Paul Watson verið að angra á mikið?
2: Aldrei svona, ekki svona, já, hann verið að angra á með allavega viðskipta áróðri og þess áttar. En þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fórðangat sem hann varð svo sneipu för fyrir hann.
1: Já, já, já.
2: Þannig að hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta innvörðungu frumbyggja veiðar.
1: Já.
2: Og það dálítið svona undarlegt að vera að fara að ráðast á það.
1: Já, já, því það má kannski bara réttlæta það svo auðveldlega.
2: Já.
1: En við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða.
2: Jú, jú.
1: Þannig á Íslandi.
2: Já, já.
1: En það svona einhver millivegur.
2: Já, já.
1: En ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta, að hvernig sýnist eins og þér eins og þetta spilist? Ef þú horfir á Dani og Bandaríkin, hvort þeirra vinnur?
2: Já, þetta er stór spurningar.
1: Já, horfðu svona 10 ára fram í tíma?
2: Já, ég er nokkuð viss það að svona í ljósi allra þessara atburða að þá eigi Bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkisstjórn sem situr núna á Grænlandi, ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið, það nú þegar eitt flokkur búin að segja svo úr henni og það eru annað flokkur núna bara í síðustu viku sem er alvarlega að íhuga að segja sig úr þessari stjórn.
1: Hvaða flokkur er það?
2: Það er Addasút.
1: Já, já, það er Addasút.
2: Og það er hérna þannig að þá fer að, og þetta er allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku.
1: Já.
2: Reyfingin er þangað, þó að sé ennþá verið að halda í þetta
1: ríksfélagskap,
2: í metafriðriðsinn, að þá greinilega bylgjan í þess átt.
1: Já.
2: Og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að er að taka þessa gömlu rótgrónu flokka, eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkurinn þeirra.
1: Já, já.
2: Og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvartun.
1: Já. En eru þeir kannski eitthvað svona smeykir við að tala það, óttast þeirra verði ráðust á þó, svona frá jæfnvel dönum eða einhverjum öðrum sem að bara með því að fara að viðkenna því að manni finnst maður sérstundu sjónvarsvitulanda og það var að tala við fólk og götum úti og það er svo séð krest upp úr því, nei, við viljum ekki. Þú veist, það er verið að kresta þess umgef fólki, það er svona bara...
2: Já, já, svo klippaður út manninn sem er með hnífinn á bakvið á sko.
1: Já.
2: En það er ekki þetta markaði sem við tölum ekki neitt vegna þess að þetta er handplokkað af því það er náttúrulega fyrirfram ákveðu hvaða svörðu þú vilt fá.
1: Já.
2: Þannig að, nei, ég nokkuð viss það, þetta fer, ég veit ekki hvað, það einhver tími að þeir náu sjálfstæði en þetta fer allt í þá áttina.
1: Já.
2: Það ekki nokkuð
1: Spurning vafi. Spurning þá meira bara bandaríkin hversu svona ákveðnið þeir verða í, og hvernig Nákvæmlega, þeim gengur líka þá að semja við danni.
2: Já, og þess vegna það alveg réttlætanlegt eins og hjá stjórnarandstöðuflokkuna núna að krefjast svara bara segiði nákvæmlega til hvers ætlust við af þeim og ég held líka að það væri gott fyrir bandaríkjanum.
1: Já, það nefnilega það allir bara bestu takki fyrir komin og upplýsa okkur þetta og mjög athyglis eftir fylgjast el með þessu og í gegnum tík og fleiri en bara bestu takki fyrir komin allir Liljendal Frankundastjóri og með kveðjum Arthrúður Karlsdóttir og Einar Karl Gunnarsson hér með mér og við segjum bless
2: Takk fyrir mig

0: Komið þér sæl aftur fyrir að hlusta út að sögu Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það er komin til mín góði gestur það er Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri ég ætla að ræða við hana hún var að koma frá Grænlandi og heyra það hvað hún var að hverju hún komst þar því að hún var að fundi Norðurlandaráðs þar og nokkuð Grænland og Síðan það orkumálin auðvitað og rafmagnið og fólk skilur ekki því á hverju rafmagnsreikningur en bara hækkar og hækkar og hækkar í landi þar sem við framleiðum þetta allt sjálf, hreina orku. En velkomin til okkar Halla Hrund.
1: Takk fyrir.
0: Heyrðu, þú ert bara rétt nýn lent frá Grænlandi, varst á fundi hvað Norðurlandaráðs.
1: Já.
0: Hvað fór fram þar? Hvað voru þið svona að ræða einna helst?
1: Já, fundurinn var haldin sérstaklega á Grænlandi til þess að sína samstöðu með Grænlendingum í ljósi þess að það hafa auðvitað verið svona ýmsir vindar sem hafa blásið samskipti þeirra til dæmis við Bandaríkin og þarna áttu Arthur að vera 18 þingmenn sem að áttu að koma saman en það voru reynda bara þeir fjórir hörðustu sem að lentu
0: Já.
1: Því að það var svo mikið óvöður, það komist ekki allir til nokk.
0: Já.
1: En fundurinn var samt sem áður haldin og stíft prógram þarna, það sem var verið að fræðast ólíka þætti sem snúað öryggis og varnamálum og svona viðbúnaði sérstaklega.
0: Já.
1: Og svona ekki síst því að við séum sameila með öðrum Norðurlöndum að passa upp á við séum með olíu, birðahald á hreinu, við séum viðbúin þegar kemur að heilbrigðismálum og svona heilt yfir hvernig Norðurlöndin geta sem eitt svæði verið tilbúin ef að það þarf að bregðast við einhverjum ákveðnum aðstæðum eða krísu.
0: En öryggis og varnamál segir núna á hverju akkurat núna það eitthvað sérstök ástæða umfram það að það er verið að reyna að samþykja ekki satt að Grænland verði tekið sem fullgild þjóðin í Norðurlandaráði?
1: Já, í raun og veru formennska finna í Norðurlandaráði hefur það þema að vera að beina sjónum að viðbúnaði. Þannig að það má segja að vinna svo kallar forsætisnefndar sem að hefur svona yfirsýn yfir starf Norðurlandaráðs hafi þá sérstöku áherslu og þá aftur það allt frá öryggis og varnamálum yfir í bara svona borgarlegan viðbúnað en síðan það alveg rétt hvað Grænland varðar að það hefur lengi verið á dagskrá að grænlendingar og færeyingar og álandseyjar fái fullt sæti við borðið í Norðurlandaráði og það hefur í raun og veru nýverið raungerst að hluta þar að segja þeir eru komnir inn með fulltrúa í nefndir til jafns við aðra eða svona fasta fulltrúa til jafns á ákveðnu leiti en þá eftir að breyta Helsingfors sáttmálunum sem að gefur þeim jafnt vægi og það aðeins flóknara ferli því að það þarf mögulega stjórnarskrárbreytingar í sumum Norðurlöndunum en það eitthvað sem að Ísland hefur verið mjög áfram að þessir vinur okkar sem eru gríðalega mikilvægir og Grænland auðvitað þungavikta ríki í sko framtíð heimsmáluna að þá skiptir máli að hafa rödd og vera með góða og öfluga samvinna í Norðurlandaráði.
0: Já, en þetta að segja að Grænland sé að verði eitt mikilvægasta svæði heims á næsta árum?
1: Já, við sjáum það
0: að Varnar og öryggismálin til dæmis eða...
1: Heilt yfir, myndi ég segja bara ef maður horfir á stöðu okkar heimsluta, þar að segja norðurskautið, að þá bara í fyrsta lagi auðvitað hlýnun þar að verða meiri eða hraðari heldur en annars staðar og bara við hugsum það, Arthur, það heilt haf sem að opnast á toppi veraldar og nýjar siglingaleiðir sem að tengja Asíu og Evrópu saman af því að það þetta sigla yfir pólinn sem að

0: spara rosalega mikið tíma og eldsneti með að fara til dæmis í gegnum súskurðin. Þannig að það þýðir að framtíðar viðskiptamöguleikar og svona umferðum þetta svæði sem að felur í sér þá siglingaleiðir sem að liggja meðal annars í nálað við Grænland og líka Ísland munu í framtíðinu aukast og okkar heimsluti líka maður horfir á norður skauti það horfir svona ofan á sem ég mæli allir geri grípi hnött og horfir ofan á pólinn, við erum einhvern veginn svo við erum að horfa á hliðina á kortum og það sér maður hvað þetta eru sko mörg kjarnaríki Bandaríkin, Rússland, Norðurlöndin Kanada sem að mætast þarna í norður hérna á norður hluta heimsins og Grænland eru þetta svo mikið leikil ríki í samhengi við margt þar í samhengi við orkumál, í samhengi við auðlindir, málma í samhengi við menningu og þeir eru þetta á þeirri vegferð að sækist eftir sjálfstæði.
1: Já, já.
0: Þannig að það er leikil ríki á marga vegu.
1: En urðu þið vörfi það á svo fundi núna að grælendinga tölu fyrir því þær vildu fá sjálf, vildu slíta sér frá dönum?
0: Það var ekki megin þeim að fundana. Nei. En ég held að það sé alveg ljóst að þessi óveður sem hafa geisað í alþjóðlegum samskiptum hafa gert það verkum ekki síður að Grænland og Danmörk hafa styrkt sín samskipti sömu leiðis. Þannig að það er ekki augljóst að þessar breytingar hafi endilega leitt til sérstaklega hröðunar á sjálfstæðisferli grænlendinga. Þó að vissulega með ég segja að Grænland hafi verið að fá ýmislegt meira fyrir sinn snúð því að það hefur sterkari samningsstöðu við Dani í ljósi þess að bandaríkjamenn hafa verið með sínar stóru yfirlýsingar.
1: Já, en nú hafa náttúrulega Dani verið að nýta sér eins og ýmsar auðlindir, steinefna auðlindir og bara sjaldgæfa málma og verið þar með umtalsverða starfsemi á þess að grænlendingar jafnvel hafa vita af komistu þetta að því núna eftir svona síðust árum en Grænlendingar hafa ekki notið góðsaði og grænlendingar geti ekki verið að selja sína afurðum svo sjávarafurðir nema til þess að það verði útflutningsvara Danmerkur. Þeir fá bara brot af þessu sjálfur.
0: Það er leikil mál fyrir grænlendinga að þeir ná að þróa meira af sínum auðlendum og það á bæði við þessa málum auðlendir sem að er verið að þróa núna talsvert. Ég sá einmitt nokkrar svæði það sem eru nokkrar slíkar námur og svo eru líka risastórir möguleikar í orkumálum bæði eru þetta mjög miklu möguleikar tengdi vassafli, landsvirkjun hefur einmitt verið að vinna með grænlendingum í að byggja þær vassaflsvirkjanir sem að eru og svo eru líka miklu möguleikar í annars konar orku vindorku, olíu og öðru, þannig að með að við sko við erum að tala að Grænland bara svo að fólk átti sig á stærð landsins ég man ekki hvað þetta eru mörg lönd sem að Evrópuríki sem að rúmast inn í Grænlandi en að maður leggur raunstar Grænlands á svona yfir Evrópu að þá nærða frá Oslo niður til Rómar þannig að þetta er gríðala stórt land með 56-7000 íbúum
1: já
0: bara til að setja hlutin í eitthvað samingi þannig að allt að maður hugsar á sko ríkidæmi fyrir hvernig einstakling eða möguleika allt að séu fá svæði heiminum sem eru með jafn mikla möguleika og grænlendingar í það.
1: Já, Íslendingar eru náttúrulega líka með landgrunnið alveg jafn nýra Kanaríum þannig að þetta er bara vannýtt auðlind.
0: Og mikið eftir að rannsaka á Íslandi við erum algjörlega eftir að rannsaka til dæmis hafsbotnin okkar og eftir að sjá hvaða auðlindir eru þar og líka er alveg vitað að vinnsla auðlinda getur breyst þannig að þó að séu þættir sem að er erfitt að vinna í dag ekkertum hugsaðum sko auðlindir í jarðhita vökva það sem eru svona ákveðnar tegundir hérna málma og sama að maður hugsar auðlindir eins og gull og annað, það geta verið í framtíðinni tækni sem gerir það verkum að það sé vinnanlegt magn þó að sé ekki dag.
1: Já, já, en sérðu Halla tækifæri sem að Ísland fengi og hefur ef Grænland beinlínis er þið sjálfstæðar og efnahagslega sterkara?
0: Ég held að tækifærin í samvinnu á milli Íslands og Grænland séu endalaus af því að við erum svo lík á svo marga vegu. Við erum lík að því leiti menningarlega að þetta er öflugt og sjálfstætt fólk sem að við erum búum bæði við þann veruleika að vera að venda tungumál, venda menningu, þannig að það er svona sama ástríðan hvað það varðar. Við erum líka lík út frá auðlindum, samanber fiskveiði möguleikar. Ég nefndi orkumálun áðan.
1: Já.
0: Og mínu mati eru líka eins og maður átti samtal við ráðherra og aðra aðla, það er svo miklu möguleikar í að vinna meira bara tengt heilbrigðisþjónustu, tengt samvinnu á milli ungs fólks.
1: Já.
0: Og í þeirri samvinnu eigum við að vera að hugsa að uppskeran er kannski eftir 20-30 ár, ef svo má segja.
1: Já, þannig að það er svo margt líkt með okkur, bæði atvinnulífinu og lifnaðarháttum eða eitthvað.
0: Já,
1: kannski ekki lifnaðarháttum alveg.
0: Ekki alveg, en það er það svona harðbílsvæði. Auðvitað er sko Grænland mjög einangrað því leiti að flesta byggðir, þú þarft bát til að komast á milli staða. Það er ekki mikið verið að takast á samgöngu áallun. Það er hún allt um grunni. En það eru líkindi líka sem að snúa að sko ferðaþjónustu, líka varðandi umhverfis áskorunir. Þannig að ég held að sé alveg ótrúlega mikilvægt að við þéttum raðirnar og áttum okkur líka bara á því hvað sagan er áhugaverð að maður speglar sjálfstæðisögu Íslands, að þá beigðust hún upp á því að við vorum að sækja þessi menningarlegu verðmæti og það var svona innblásturinn að því að við erum að taka tókum ákveðin skref og sama hefur verið að gerast í Grænlandi. Þeir hafa verið að leggja aukna áherslu á að venda menningu og tungu og að maður ber saman sko þegar Ísland verður sjálfstætt að þá eru við hvað í kringum 107-108.000 manns ekkur svoleiðis. En að grannlendingar þó við séu fáir 57.000 manns kannski að þá eru það samt ekkert svo langt frá. Þannig að það er sýnir manni að örþjóðir geta líka tekið stórskref.
1: Já.
0: Og svo er líka áhugavert að hugsa samskipti sko þessa dýnamík á milli Danmerkur og Bandaríkjana. Auðvitað urðu Íslendingar sjálfstæðir þeirra hérna ráðustir inn í Danmörku, Þýskaland, og þá eru það Bandaríkin sem eru svona við að kenna okkur og verða ákveð efnaðasta skjól.
1: Og sávitríkin, já.
0: Þannig að það er verður þessi staða í heiminum að við erum að ná að nýta okkur svona ákveði tækifæri og það svona myndi maður eiginlega vilja sjá að Grænland væri kannski að nýta tækifærið að þeir hafa svona ákveðin völd af því að þeir eru þarna í algjör miðja til að taka stærri skref í átta sjálfstæði.
1: Nei, mitt, en þið voru að ræða þessi öryggis og varnamál. Kom það fram á sem fundi hjá okkur, hjá Norðurlandaþjóðunum, að þetta væri kannski sangjant að Grænlendinga bara fengju sitt sjálfstæði og gætu bara gert sína samninga við Bandaríkin, fríverslunarsamninga eða hvað sem það væri og þyrfti ekki að vera í þessari nýlöndu stöðu gagnvart Dönum.
0: Það var ekki rætt sérstaklega. Grænlendingar hafa þann möguleika eins og staðan er núna innan þeirra kerfa sem er uppi núna að geta sóst eftir því að það sé þjóðaratkvæði um sjálfstæði.
1: Já.
0: Og það hefur í raun og veru kannski verið tveir skólar í gangi, annars vegar svo pólitík að vilja fara strax þá leið.
1: Já.
0: Og svo hinn nálgunin að sækist eftir því að taka ákveðin stærri skrefi og til að mæta, ég man ekki hvort það er 40% af hérna framlagi til ríkissjóð sem að Danmörk greiðir álega, þessi svo kallega blokk
1: grant,
0: fara hægar í sakirnar. en auðvitað, ef maður hugsar um þetta í samingi við Ísland
1: Já.
0: Að þá kannski urðum við bara sko, sjálfstæð og svo fundum við út úr þessu og kannski svona hérna Íslendingur nýmanni sko, hugsar það eru tækifæri til að taka stór skref
1: Já, af því að það sko, nú tala mikið frelsi
0: Já
1: Og það kemur þessuna svo sérkennilega fyrir þegar maður heyrir sem að ráð þeirra að tala já við stöndum með dönum en byttu stöndur engin með grænlendingum eða hvað átt við? Þess þeir eru spurði Norðurlandaráð hvernig svona stemningin þar fyrir þessu máli sko varnakerfi svona mikið út af Bandaríkjunum að þegar Donald Trump sem segir ég ætla bara að kaupa Grænland og ég ætla að kaupa innan klaka og allt hvað hefur nú komið og farið kannski eðlilega misvel og ný fólk en hins vegar sko ef það hort á það hverjir eru þessi raunverulega hagsmunir grænlendinga
0: Já, í raun og veru má segja kannski að bandaríkin geta undir núverandi samkomulagi sem eru með við grænlendinga eða við Dani verið að efla sínar herstöðar
1: 17 herstöðar
0: Já, geta verið að efla og gera breytingar þar það er vissulega rétt að, að það er samskiptin við Danmörku eru allt umlíkjandi
1: Já
0: Og það var eitt af því sem að var óanað með þegar að Trump var með sínar síðustu yfirlýsingar og allt fylgdi í kjölfarið á því að Danmörk væri ekki að taka Grænlendinga nógu mikið með í samtalið.
1: Já.
0: Þeir voru, væri að fara, Danirnir væri að fara á ólíka fundi og taka Grænlendingana með. En það hefur eitthvað breyst Og eins og ég segi, maður upplifu kannski frekara sambandi við, með Dani hafi styrst
1: Já.
0: En hvað Norðurlandaráð værðar sérstaklega að þá hefur Ísland sérstaklega tala fyrir því og bara barist fyrir því til dæmis gegnum formensku okkar
1: Já.
0: Að grænlendingar eigi að hafa sæti við borðið og vera algjörlega jafnfætis okkur í allri orðað.
1: Já, í Norðurlandaráði þá, já. En það er ekki svona rætt beinleis það með Bandaríkin að þetta sé bara þeirra varnasvæða hluta til, þetta sé gríðanlega mikilvægt út af einmitt, já, öllu öryggi og öryggis og varnamálum.
0: Það er rætt ekki endli í samingi við sjálfstæði grænlendinga, það er önnur pólitík sem að kannski fer yfir það, en það eru þetta rætt bara mikilvægi þessarar staðsetningar fyrir varnir á Norðurslóðu og aftur ef að fólk heima með hnöttin og eru að horfa ofan á hann og horfa hvernig hafið þarna í miðjunni og löndin síðan raðast í kringum að þá bara áhugavert að átta sig á því að Norðurslóður krefjast samstarfs á milli Bandaríkjanna og Evrópu það er ekki þannig að það sé að tala að varnarsamvinna innan Evrópu eða bara eitthvað annað komi í staðinn fyrir samstarf NATO og þessum vettvaki það þarf bæði Bandaríkin og það þarf sömuleiðis Evrópu til þess að sinna þessu risavaxna svæði og þess vegna skiptir mjög miklu máli að einingar eins og Norðurskautsráðið sem hefur Já. Eiginlega verið hálamað gangi betur og við séum að efla tengslin frekar
1: Já.
0: Af því að það eru bara svo ótrúlega miklir hagsmunir á þessu svæðin í framtíðina
1: já, já. En nú er svona talsöðu þrýstingu frá Evrópusambandinu að ná inn Íslandi það bara, er bara bókunn er þannig frá því á síðast ári að meiri hlutin þar eða framkvæmdastjórnin vill ná til sín Íslandi, Grænlandi og Noregi inn í ESB og það eru líka núna svona sömu lesar að svo stefna að ná 40 ríkjum bara eigi sér en strax inn í ESB og þetta er náttúrulega þetta er líka gefur okkur kannski þá möguleika að svona hugsa málin alveg upp og nýtt því að af hverju ættum við þá Íslendingar sem þjóð hér sem búin að hafa mikið fyrir þessum þessari baráttu sinni sem allir þekka eins og bara grænlendingar eru í dag að akkur ættum við að láta það auðlindir okkar og fleira af hendi og kannski segir okkur meira frá því Halla hér og eftir samt auðlindindar að akkur ættum við að láta það svona akkurat í fangið á ESB frekar en bara Noregur og svo núna Grænland Það er eiginlega Ísland, Noregur og Grænland. Grænlendinga var mér sagt vildu og hafa vilja fríverslunarsamning ymmet við Ísland og Noreg en gegn vilja Dana.
0: Ja, Grænlendingar líka svona í samhengi við Evrópu samvinnu söguna gengu úr Evrópusambandinu. Og þar voru var það sjávarútvegurinn sem var leikil ástæða og ég sé ekki fyrir mér í dag að Grænland sé að fara að sækjast eftir breytingu á því Þeir eru í öflu samstarfi við Evrópu ríki og Evrópusambandi en að aðild er ekki eitthvað sem að er á dagskrá þar í landi. Hvað varðar þessi svona þessa norðurslóða vítt þá held ég að það er áhugavert að horfa bara á Grænland, Færeyjar, Ísland, Noreg, Bretland auðvitað líka þó að það liggja annars staðar en þetta er þessi ríki sem að eiga mikið undir sjávarútveg og það er hluti eða leikilpartur af þeirri skýringu af hverju við höfum valið þá sérlaust eins og má kalla það að vera með EES samningin og það hefur verið það sem við höfum lagt áhersla
1: ef að sjá lausnu til í raun og veru þar að framlega stundir ef að nú er þetta spurning bara hvað við gerum en varðandi hérna þessa hluti alla að fer út að skoða á Grænlandi og þú ferð og ert að kynna er svo landbúnaðamálin hvað segir landbúnaðamálin?
0: Já, það var
1: svolítið þín deild sko
0: Já, það má aldrei gleyma bændum þeim sem að fæða þjóðina og það var merkilegt að fara yfir söguna fara yfir söguna, minna auðvitað eru víkingarnir sem komu að til sögu Grænlands Eiríkur Rauði fer í útlegð héðan, kemur til Grænlands stopnar bæ við Bröttuhlíð og þar hefst búskapur og þar búa sko nokkur hundru manns, þetta er ótrúlegt síðan veit enginn af hverju byggðin hverfur og þá er ákveði gata sem er engin landbúnaður af því að grænlendingar er ekki landbúnaðar þjóð í grunnin en síðan er það í 1924 sem að landbúnaður byrjar aftur, það eru frumkvöla sem fara stað og í dag eru ólík bíli sem að í raun og veru byrjuð all frá árinu 1924 og það sem er svo merkilegt er að sjá það að þetta eru sko bændur sem halda Íslands sauðfé því að það var flutt inn á þeim tíma sauðfé reyndar var í upphafi frá Færeyjum og Noregi en líka frá Íslandi og svo voru það mikið af sauðfé sem kom frá Íslandi að það svona ríkjandi stofnin og þannig eru íslenskir hestar og flestir sem eru í búskap í fórna milli ólíkra bæja hafa verið í bændaskóla eða í starfsnámi á Íslandi þannig að það er ótrúlega mikil Íslands tenging og bara merkilegt að koma á ólíka bæi og hitta bændur sem að töluðu íslensku þannig að tengingin er rík og mikil og einstök og margt að byggja og svolítið þessi sko líka svona tenging varandi vinnu semi sem ég held að Íslendingar þurfa að passa rosalega vel upp á halda í okkar aga og vinnu siðferði sem að er kannski aðeins að tapast
1: Já, það er nú kannski líka af því að nú er bara ungmennum undir 16 ára búið að banna að vinna á sumri
0: Það er algjörlega ómögulega stefna
1: Þetta er ESB eða ES, já, ES aðgerð frá bara 95
0: Já, þú spurt,
1: Þannig að fólk lærir ekki að vinna og þá nú sem er atvinnir eitthvað trónefndir láti það frá sér fara við þurfum í heilt ára að kenna háskóla fólki að hengja upp jakkansinn Sko það nú það sagt í gríni en skilurðu að ég menna bara að hvað er alvarlegt að ungt fólk og get ekki fengið að spreita sig eins og í löngu sumafrí fá ekki vinnu
0: Þetta er að mínu mati lykilmál. Þetta er það sem hefur gert Íslendinga að dugmiklu með einstaklingum. Þjálfa með okkur seglu er að byrja að vinna snemma læra góð vinnubrögð og líka að læra og finna gleðin í því að skila góðu verki.
1: Já.
0: Af því að það er hluti af lífsfyllingu, er að eignast vinnufélaga, fá leiðsögn í vinnu og ég held að sko, það að tapa því að ungt fólk sé að vinna er ekki bara reynslan sem fólk tapar, heldur líka þessi dýrmæta gjöf sem það er að upplifa að það er gott að leggja eitthvað að mörkum, það gefur tilbaka og þjálfa með sér þennan vilja sko, leggja eitthvað að mörkum til samfélagsins.
1: Já og líka, þetta er spurningin sko að bjarga sjálfur sér, kunna bjarga sjálfur sér.
0: Heldur betur. Mm.
1: Já, þú segir það, þetta sé þetta finnst þér úr skynja hjá grænlenskum bændum.
0: Já, ég kannski við þetta þing, er það sama menning og býr í sveitum landsins hér á Íslandi en kannski af því að það hefur orðið meira en það að ungt fólk kannski minna að taka að sér suma störf eins og nefnir og svo eru þetta bara miklu meiri líka samkeppni, eru fleiri sem eru að koma erlendis frá að vinna hér þannig að það kannski erfiðara fyrir yngra fólk að sko keppa við eldri og einstaklingar sem eru gagnrýnt að koma hinga til að vinna í langan tíma þannig að, ég held að við þurfum að passa upp á þetta sérstaklega og þarna þurfum við dálítið að, spýti lóna að mínu mati
1: Hallarönd, við hérna þurfum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögur ég ætla næst að fá að fara í orkumálin við þig og hér á Íslandi því að, þú byrjði við svo mikill reynslu sem orkumálastjóri og það verður ýmis mál sem við þurfum að ræða meðal annars að hverju raforkan orðin svona dýr á Íslandi en góðu hlustendur þeirra hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og Hallarönd Logadóttir, við komum eftir skamma stund.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur, Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Hún er gestur hér og við ætlum að snúa okkur núna á orkumálunum hér á Íslandi í þessu viðtali. Og Halla, hún kom í gegn mikilvægu frumvarpi sem varða lögum. Það lítur að eignahaldi erlendra aðila hér á Íslandi. Halla, þetta þurfum við að fá að vita. Hvernig tókst þér að stoppa þetta? Það væri stöðtætt að kaupa hér bara landsvæði og heilu jarðirnir og annað. Hvernig lítur þetta út?
2: Þetta er eitthvað sem ég er búin að vera að tala lengi og sá einmitt vel sem orkumálastjóri að það er sífætt meiri ásókn í jarðir og það skiptir máli út frá auðlindum af því að jarðum fylgja vatnsréttindi, jarðefni, jarðhitaréttindi, þannig að þegar við erum að selja jarðir að þá erum við raun að vera að selja frá okkur þessar auðlindir sömu leiðis fyrir utan náttúru og rækta land og allt það. Þannig að það er rosalega mikilvægt út frá þjóðaröryggismálum að passa upp á að landið sé í okkar eigu. Og ég hef búið víða erlendis og verið að vinna þessu málum þar og maður hefur séð hvernig það er þegar að auðlindir eru smá saman keiftar upp eða of mikil erlend yfir að verða yfir auðlindum að það getur verið gríðalega krefjandi öryggismál fyrir allar þjóðir. En að þessi þingsályktun miðar að því að þrengja ramman og það var ánægjulegt að það náðist þverpólitísk samstaða um málið og næsta skref er í raun og vera að vinna tillögur sem að fara þá inn í önnur lög sem að verða vonandi afgreitt núna á haustingi. Þannig að þetta er áfangasigur en mikilvægur sigur í því að við séum að passa upp á þessi verðmæti sem að fyrri kynslóður börðust fyrir og við eigum það til að taka sem sjálfsögðan hlut.
1: Já.
2: Og við megum ekki vera sko einföld eða bláeygð í þessum auðlindamálum. Það er svo auðvelt fyrir þá sem að eiga mikið fjármagn að kaupa upp jarðir.
1: Já, já.
2: Og þessar
1: menna... Það sjáum það alveg nú þegar.
2: Já, og ef maður horfir á hitabylgjuna sem er núna í Evrópu. Menna vassauðlindin okkar, hún er bara aftur að hækka í verði. Ræktaland, kílugara, það er erfiðar að rækta á túnum erlendis vegna þess að það er bara vasskortur, miklu þurrkar.
1: Já.
2: Þannig að þegar við erum að tala um svona mál eins og auðlindamálin, þá verðum við að vera að hugsa áratugi fram í tíma.
1: Já.
2: Þannig að það er ákvarðan sem við tökum núna, það eru þær sem að hafa áhrif eftir 10, 20, 30 ár og þess vegna er ekki nóg sumi segja, heyrðu, þetta er nú bara 100-200 jarðir sem er búið að kaupa. Ég segi bara að það eru 100-200 jarðum á mikið.
1: Já.
2: Og líka má spyrja spurninguna, menna, hvernig viljum við að sviðsmynd líti út eftir 10, 20, 30 ár? Með hvað þess að jarðir vera 500 eða 700?
1: Já, það er líka spurningu um starfsemi þarna og annað.
2: Já.
1: Og nýtingu eins og af vatninu og jarðvarma.
2: Já.
1: Að... Það hefði verið kannski eðlilegt að Ísland hefði svona fyrst og fremst eða þjóðin geta átt þessa auðlind.
2: Skipti gríðalega miklu máli.
1: En auðlindalögin þau taka á allt öðru.
2: Já, það þarf að styrkja þennan ramma heilt yfir og passa upp á að þegar það er nýting, það séu tímabundin leyfi og bara því við vorum nú að tala um Grænland. Sko, Grænland er að þannig að mér þess að allt landir eigu hins opinbera, en það er samt nýttar auðlindir, en nýtingin er þá í tímabundnum leifum. Auðlindaríkt ríki eins og Ástralía er annað dæmi það sem að er auðlindir er ekki eigu, þú getur ekki selt auðlindir úr landi í sjálfu sér.
1: Nei.
2: Þannig að okkar hugsun, hún er, kannski við þurftum við ekki að spá svo mikið í þetta á árum áður. Við vorum með öflugan landbúnað og bændur í landinu og voru svona varðmenn landsins.
1: Já.
2: En svo með því að grafa undan hérna landbúnaði og með því, meðal annars þegar við innleittum EES-samningina, þá opnuðu jarðakaup og mikið að mínum mati.
1: Hvernig gastu breyttist þetta þá núna?
2: Núna í raun og veru náðu samstæðu að það þurfi að takmarka þessar þessi uppkaup,
1: já.
2: taka frekari skref og það eru ólíkar leiðir sem verið að útfæra í sjálfu sér.
1: Er til dæmis gerð krafa núna já, segjum bara lögheimili á Íslandi
2: það er dæmi
1: að menn verða að vera búsettir hérna
2: þetta er allt
1: og borgi skatta hérna og
2: hittir útfar. Algjörlega naglan á höfu þetta eru atriði sem að bæði í reglugjörðum og löggjörðinu sjálfri er þörfaði að styrkja frekar þannig að ég var þakklátt fyrir þennan þverpólitíska stuðning það þarf að halda áfram í ákveðum útfærslum þetta er nákvæmnisvinna en fyrir mér er þetta bara eina af ástæðanum fyrir að hverju ég í stjórnmálum ég vil bara ekki sjá að það sé verið að ég ætla ekki að vakna upp þegar ég að keira með barnabörnin eða barnabörnin og einhvern veginn segja þeim söguna því hvernig við glutruðum landinu frá okkur
1: Já, við nú þegar til þess fann að það búið að kaupa hérna vatnsfyrirtæki sem allavega gert út frá Þorlákshöfn og það er hvað BlackRock sem er nú stærsta fyrirtæki veraldar það kaupir það og býður meiri vatnsréttindi núna meira jarðsvæði
2: Já, hérna grundvallar munur, við þurfum ekki að selja auðlindina, Nei. Við getum gefið þá, ef við ætlum að fara þessa leið, þá var þetta að gefa tímabundi nýtingarleifi og passa þá upp á auðlindin sé eigu Íslendinga og við séum þá að fá ábata af nýtingunni. Og kannski, oft er sagt, heyrðu það að fylgta góðu fólki að kaupa þetta jarðir, Þetta snýst bara ekki um einhverja einstaklinga.
1: Nei.
2: Þetta snýst akkurat um það að þegar þessi réttindi fara til dæmis í eigu erlendra fjárfestingasjóða. Að það er ekkit auðvelt að
1: náast
2: það er ekki auðvelt að náast tilbaka. Þannig að þetta er dæmi um eitthvað alveg eins og við getum horta á alls konar umdelda hluti sem hvort að það hefur verið sjókvældi eða vindorku eða annað. Lagaramminn þarf að koma fyrst og umgjörðin.
1: Já.
2: Hún þarf að vera framsýn. Annars er það dæmi leiðangur í eitthvað sem að mun leiða sér deilur.
1: Já. En þetta er allavegna er þá í vinstri í ráðuneyti og von til þess að verði þá musti einhverja breytingar verða, og meiri varúð.
2: Já, það verða breytingar á og hversu langt þær ná er eitthvað sem ég vona að sé sem allra lengst.
1: Já.
2: En auðvitað í sjálfu sér myndi maður kannski óska að það var rétt að snúa aftur eins og þetta var bara fyrir samningin.
1: Já.
2: En það er krefjandi.
1: En það náttúrulega ef við erum að boða það við séum að fara inn í ESB þá er lítil von til þess að það sé bara yfir höfuð hægt að nefna það eitthvað verið dregið tilbaka eða hvað?
2: Já, það eru ákveðna leiðir sem að þarf að skoða í því samningi en ég get alveg sagt að þegar við höfum verið að innleiða Evrópulöggjöf á sviði auðlindamálu saman hvort það eru jarðamálin eða orkumálin þá að mínu mati höfum við ekki gert það að nógu farsalega þar Nei. Að segja við höfum ekki kannski skilið nákvæmlega hvað við höfum verið að samþykja
1: Já.
2: Og ég segi stundum í samingi við orkumálin það var sagt þegar við vorum að innleiða orkupakkana að þetta myndi ekki hafa neina áhrif hér á landi því að það væri engin strengur sem Já. Tengdi okkur við erlenda markaði en svo sér maður það þegar maður fara að vinna dýfti í regluverkinu að þetta hefur gjörbreytt öllu og ég held að ef að við værum að spyrja fólk í dag svona konkrétt dæma ertu til í að selja hás orku ertu til í að fá erlenda fjárfestingar í vindorku ertu til í að sjá orkumarkað og áskorunarinn með orkuverð þá hefði fólk risið upp
1: Já.
2: Og það sýnir okkur bara
1: kannski ekki búið að átta sig strax á þessum hluta
2: já, ég held að það eigi bara almennt þá líka við jarðakaupin fólk er að innlega löggjöf sem það kannski skilur eða útfærir ekki nógu mikið að fullu þannig að útkoman verður ekki svo sem að neittin í veitli raun og veru sitja uppi með það er stóra áskurinn í samhengi við Evrópu umræðana sömulegis
1: en erum við á eftirgefanleg erum við á rætt og ósjálfstæð eða að hverju þorum við ekki að koma fram með þessa kröfur að hverju ekki sagt frá þeim sér þau raunlega það tala upplýsinga óræði núna í þjófélaginu og það nú kannski fyrst og fremst í ráðferadeildinni sem að þetta er sagt og þetta orðið notað en upplýsingaóreiða er ekki annað en upplýsingaskortur frá þeim sjálfur og skiptar skoðanir. Það er sko á bakvið orðið upplýsingaóreiða. Það eru bara mismunandi skoðanir.
2: Ég held líka, Arthur, það er bara svo flóki eins og hugsa orkupakkan og allt það regluverk að þegar var verið að innlega þá og þá er sagt, heyrðu, þetta hefur engin áhrif á Íslandi að því að við erum ekki tengt.
1: Akkurat.
2: Og það verður einhvers konar slagorð.
1: Já.
2: Og svo fer þetta bara í gegn.
1: Já.
2: Og svo fólk að upplifa áhrifin í gegnum söluna hásorku eða vindorkuna í dag.
1: Já, já, já.
2: Og eða aðra hluta, kærumál, alls konar mál. Og þá þetta búið að raungerast. Og þá skilur fólk betur, bæði ráðamenn og aðrir, hverjar voru áskorunnar. Og kannski þá hugsa tilbaka til þeirra sem að voru að vara við.
1: Já.
2: Að þeir kannski höfðu eitthvað til síns máls líka.
1: Akkur.
2: Þannig að ég held að það sé... aldrei og varlega farið í þessum auðlindamálum að passa upp á þessa umgjörð.
1: Akkurat, en varðandi alla sko orkumálin hér og er raforkukerfi Íslands í raun komið að þolmörkum eins og þetta er núna, nú er verið að setja upp gagnaverinn og hugmyndur það að stækka og stækka og mikil eftirspurn, náttúrulega alveg gríðarlega eftirspurn. Hvað stöndum við?
2: Við stöndum
1: þar... Hvað segir fyrir orkumálastjóri?
2: Já, við erum fyrsta lagi búið auðvitað, við eigum mikil gæði þegar kemur að orkukerfinu og ég er nú mikill aðdáandi sko Jóhannsson Nordal og þeirra sem voru að hanna þetta til að byrja með.
1: Já.
2: Því að það var svo mikil samfélagshugsun, var svo mikil hugsun að byggja fyrir samfélagið og tengja samfélög og skapa atvinnu og svona ákveðin grunn hugsun. Núna erum við með algjörlega nýtt kerfi og það sem að er áskorun í því kerfi að það er ekki lengur hægt að fara í ákveðnar virkjanaframkvæmdir fyrir ákveðin byggðasvæði eða til að ná ákveðnum markmiðum.
1: Akkurat.
2: Þess vegna verður að hætta að tala að virkja fyrir orkuskipti eða virkja fyrir atvinnu á einhverjum ákveðnum svæðum. Það bara flæðir þangað sem að kaupandinn er. Já. Og stærsti kaupandinn sem hefur verið umfangsmestur frá, í raun að veru frá 2015 eru gagnaverin og með tækniþróun að þá eru augljóst að þau muni og meða við þær risaugsnu fjárfestingar sem hafa verið sko, í gagnastrengjum með Íslands og annar ríkja að þá eru augljóst að gagnaverin verða lykil kaupendur og orku á næstu árum.
1: Já, já. Og þó lengra sér litið með að segja,
2: já,
1: er það ekki, en hérna, en þá er spurningin, eigum við þessa orku, eigum við hana til?
2: Já, í raun
1: og... Nú verða að breyta að bæta þetta á blöndu og fýrsvæði.
2: Það eru þetta mikið verið samþykkt núna í nýtingu í rammaáætlun. Við þurfum að byrja því að tryggja orku öryggi almennings, þannig að þau... 5-15% ef við kannski teljum fyrirtæki með svona venjuleg fyrirtæki séu alveg þessi búið að taka frá orku fyrir þau síðan er hversu mikið við virkjum fyrir gagna vera annan eðnan í sjálfu sér pólitísk spurning
1: en eigum við nóg í dag?
2: Í dag hefur verið slaki í kerfinu og svo má kalla því að það hafa líka verið bilanir en við höfum ekki endalösa orku eins og staðan er núna.
1: Nei.
2: En það eru þetta á leiðinni orka inn á kerfið með búrfellundi og líklega Hvammsvirkjun og svo er ákveðin aflstækkun hjá.
1: Hvammsvirkjun fyrir á staðan að búið út á næsta ári.
2: Já, og svo er aflstækkun hjá Sigöldu. Það er verið að vinna á þeistaríkjum. Þannig að það er margt í gangi. Ég held að bara Íslendingar þurfa að vera skynsamir í að fara jæmt og þétt og ekki með einu offorsi í nýtingu það er bæði skynsamlegt út frá náttúru, það er skynsamlegt líka út frá hagvexti og verðbólgu álagi, þú vilt ekki vera með margar stórar virkjunarframkvæmdir í gangi samtímis en að ég vona eins og okkur hefur lánast til að gera í fortíðinni að við séum meira að horfa og byggja upp í skrefum og það gefur líka tækifæri til að við séum að ná inn lærdómi þar að segja við græðum lítið af því að vera í mörgum stórum vindorkuverkefnum samtímis þá sjáum við ekki hvort að þjóðin annarbor sáttu þann orkugjafa
1: en nú helmikið að gerast í vindorkumálunum hvað nýju vindorkuver verða reist núna bara tilbúin til hvað framkvæmda í haust eða
2: Já, það raun og veru yfir 40 verkefni sem að hafa komið inn í mat. Það var verið að gera ákveðna lagabreytingar núna á þinginu til þess að svona styrkja og reyna að passa að við værum ekki að teppaleggja Ísland með vindorkuverum. Að mínu mati þessi nálgun sem að farin röng þar að segja Það ennþá verið að hafa nánast alla sveitir landsins undir sem mögulegan vindorkukost og þetta eru bara svo rosaleg mannvirki að ég held að við eigum að hafa þau á örfáum stöðum á landinu og hafa þau þá það stóra orkan sé hagkvæm og gagnast atvinnulífi.
1: Já, sko góð nýting af því þessi tilraunaverkefni sem hafa verið þá og vegum landsvirkjunar þau er kannski sín 37-38% nýtingu
2: Já, það er þessi nýtni tími hvað vindurum blæsu auðvitað, ekki alltaf
1: Nei.
2: En það svona skiptir líka máli hvað þessi vindorkuver eru byggð fyrir raforku kerfið ef þau eru byggð á óhagkvæmum stöðum og það ekki passað upp á að vindorku framleiðendur greiði tengigjöld og annað og kerfisframlag, þá getur það komið niður á þeim kostnaði verið velt á aðra notendur í kerfinu, önnur fyrirtæki. Þannig að mín sýn að þessi máli að við hefum að nýta lærdóminn af vinnslu landsvirkjunar, við höfum að flýta okkur hægt
1: Já, akkurat, en ekki allar samt að þessum 40 vindmjöluverkefnum þar meira að minna erlendir aðila sem að eru fjárfestar sem að eru að vinna í þessu hér á landi
2: Það byrtist raun og veru áhrif orkupakka Evrópusambandsins byrtast þarna mjög skýrt að þetta eru raun og veru alltaf erlendir aðilar og það svona ákveðin grundallar breyting á orku umgjörð okkar við erum auðvitað með fyrst og fremst kerfi sem í opinberu eigu, landsvirkjunar og sveitafélaga og í mínum huga þá bara hefur þessi spurning viljum við breyta eignarhaldi á orku framleiðslu á Íslandi hún hefur bara ekkert verið spurð en það dæmum, það byrja innlega löggjöf og enginn kannski átt að segja á því hvað hún nákvæmlega þýðir
1: Já, en getur ESB til dæmis ef við göngu þar inn, getur þeir skipa okkur að gera
2: Í raun og veru myndi ég segja að orkupakarnir séu dæmi sem við erum þegar að innlega, séu dæmi hvar við fórum of geist í samskiptum, vorum ekki með nægjala skynsama varnagla og undanþáur
1: Nei.
2: Í samskiptum við ESB og kannski er það ákveðið svona víti til varnar.
1: En við nýttum samt ekki á tímabilið að í þeirra að orkupakarni voru eða orkupakki þrjú var í undirbúningi þá nýttum við ekki við höfum sætið við borðin nefla.
2: Já, við höfum.
1: Á þeim tíma við gátum komið að athugasemdu sem við gerðum ekki.
2: Í raun og
1: veru. Af því að fólk bara veit ekki hvað er að gera það.
2: Ég held
1: kann
2: að
1: ekki nógu mikið.
2: Margar ástæður, við erum alveg rétt að við höfum aðgengi að hagsmunagæslu og höfum verið með öflutt sendir á mörguleiti í Brussel en við erum gríðarlega fámann og ég held að þú ert að nefna sko sérfræði þekkingu það er mikil svona tæknileg dýft sem þarf til að skilja öll þessi ólíku mál og stundum held ég að skortur á hann hafi reynst okkur dýrkeftur og þess vegna finnst mér vera að þú varst nú að tala Evrópusambands umræður og upplýsingáræðu það er bara við ótrúlega mikið hagsmunamál að það sé verið að teikna upp ólíkar sviðsmyndir
1: Já, en það er samt sem aður nefnilega að því að lögin eru skýr og fólk heldur alltaf að það sé að fá okkur nýjan samning lögin varandi þetta eru bara alveg skýr þetta að hluta til yfir þjóðlegt vald og það alveg skýr hvað leikreglunar eru hvenar okkar aðkoma má koma og hún búin að vera þannig en við vorum að kunna nýta okkur að
2: algjörlega við getum fjárfest bara eins og staðan er núna meira í hagsmunagæslu án aðildar það er hægt og ég held líka í allir þessari umræði eins og til dæmis sjávarútvegsmálin það mikið talað sérlausnir og annað varðandi veiðireynslu að hitta bara fjárfestingarnar það í mínum huga jafn mikilvægt, við erum með takmarkanir á erlendri fjárfestingu í sjávarauðlind og það að leifa hana fullu væri í mínum huga mjög óskynsanlegt það í raun og veru nánast eins og að hafa fyrst útdeilt kvóta til ákveðna aðila og gefa svo þeim aðilum færi á að selja kvótan og landi.
1: Já,
2: það er ekki eitthvað sem að gagnast almenningi.
1: Nei, nei.
2: Og umræðan þarf dálítið að rétta hana af, finnst mér, að því að stundum talað að Evrópusambands aðil lægi eitthvað eins og ég heyrði daginn með fiskeldi, að það að við hefum farið á gesti fiskeldi hefði ekki gerst ef við hefum verið með Evrópulöggjöf. Sko, eitt af því sem ég hef verið að berjast fyrir Já, þingi tengt fiskeldi að það sé skilda að það sé innlent eignarhald eins og í sjávarútveginum en það er ekki hægt að tryggja það af því að þar Evrópulöggjöfin með þeim hætti.
1: Já, nokkala.
2: Þannig að við þurfum að vera dóldil nörd í Evrópumræðinni og ég kalla dóldi eftir því að sko, það er mjög mikilvægt að allir sko, líti og taki þessi mál alvarlega og við áttum okkur á því að hver og einn verður dálítið að setja sinni í málin og hérna
1: já,
2: vera hérna
1: meðvitaður. En Halla, mér langar nú svona alveg að síðustu spyrja þig að því að það er raforkuverði og orkuveitur Reykjavíkur til dæmis sem hefur verið nokkuð í umræðinni og heimilin að upplifa síhækkandi rafmagnsreikninga og svona spurning hvað skýrir þessa hækkanir og er eðlilegt að fólk á Íslandi borgi sífellt meira fyrir rafmagn sem framleitt hér innanlands á okkur. Hver er skýringin á þessu?
2: Það eru nokkra skýringar. Eitt er að við höfum verið með aukna eftirspurn og við erum ekki með almenningi vari eins og var áður við byrjuðum að innlega þessa löggjöf.
1: Já, og það er ESB.
2: Það er ES, orkupakkarnir eru sjálf sér. Þannig að það að styrkja löggjöfuna hvað orku er ekki almenningsvarðar mun hjálpa til við að koma að séu svona hækkunar áhrif. Síðan er það aukin eftirspurn sem að í raun og veru tengist beint inn í það sem er leiðis sem því er að ef að til dæmis gagnaveru til í að borga miklu hærra verð að þá hefur það áhrif á raforkuverð heilt yfir.
1: Já, en áttu ekki að vera búið að tryggja eitthvað lágmark fyrir heimili?
2: Jú, það átti að vera fyrsta verk nýra ríkisstjórnar. Það ekki komið því miður og eitthvað sem ég þrýst mikið á. Síðan er það líka þannig að það er framkvæmdir sem hefur verið að fara í dag eru dýrari en framkvæmdir sem hefur verið farið áður. Það smitast yfir í hærra verð líka og svo hefur flutningur líka verið að hækka mikið.
1: Já, en hvernig stendur samt á því?
2: Það finnst mér, sko, að við byrjum bara á landsnetið, þar hefur stefnan undanfarin ár verið að greiða ríkinu arð og í mínum huga að þá þarf að skerpa á löggjöfinni og svona reglum þar að fyrsta lagi finnst mér að hlutverk landsnets eigi ekki að vera greiðar þá bara nýta allan umframar til að bæta kerfi sjálft og svo er bara kerfið sjálft auðvitað orðið flóknara
1: það er bara orðið svo dýrt
2: það er orðið dýrt, það er búið að skipta því öllu upp í ólíkara og það er svo mörg deilumál og kærumál og allt þetta
1: En samt við svo bara varðandi rafmagn, segjum bara svo hér á höfuðborgarsvæðinu, að rafmagnsreikningurinn bara hækkar og hækkar, er þetta rekja þetta til þess að eins og borgarstjórn og hverjum tíma sem það eigandi, þeir gera svo háa arðsemiskröfu, vilja fá greitt bara nógu mikinn arð og lætur að hækka verðið. Stjórning getur ákveðið það á hverjum tíma.
2: Já, ég þarna þurfa stjórnmál að fara mjög varlega því í svona innviða fyrirtækjum, eins og orku fyrirtækjum, að þá verður að passa upp á að það sé alltaf nægileg áhersla á að besta fyrirtækin þannig að þau geti verið að, þetta er opinber þjónusta á nauðsynaföru, að þau geti verið að sinna því hlutverki fyrst og fremst.
1: Já.
2: ábati er eðlilegur á ákveðnu merki, en hann má ekki vera kostnað þessa kjarna hlutverks.
1: Nei.
2: Það má ekki vera þannig að það sé geta fara í endurbætur á dreifikerfi eða hjá Rarik eða í orkuveitunni til hitaveitu ef að það kemur niður á sem sagt, grunnþjónustu við við íbúa.
1: Já, og gerir þeim bara ómulegt til að kaupa
2: þannig
1: að og erum við að kalla yfir okkur sko eitthvað evróst ástand.
2: Ég, það má ekki blóðmjólka þessi fyrirtæki fyrir sko aðra fjárfestingu.
1: Nei.
2: Og þess vegna segi ég líka svona lokum sem nú annað mál sem ég tala mikið fyrir að þingi að auðvitað eigum að hafa það þannig að sá ábati sem að landsvirkjun eða önnur orkufyrirtæki og eða auðlindagreinar sem að hvort að það fiskeldi eða eitthvað annað skila það sé ákveði gegnsæi að hluti af greiðslum fari í auðlindasjóð eins og normann eru með
1: Já.
2: Sem að geta þá endur fjárfest og verið að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir það er líka mikilvægt fyrir okkur að sjá í hvað peningarnir fara hvernig eru ávaxtaðir ekki bara þeir renni inn í hítina og fólk upplifu kannski ekki að þeir sem ekki sko vel varið í sjálfu sér.
1: Já, en þá spurningin núna, alveg bara loka spurning kalla, hún reynlega til borgarstjórnar Reykjavíkur og stjórn, ný stjórn orkuveitunar getur hún hugsanlega sagt nei við viljum að lækka á þetta rafmagnsverð hjá bara notendum og almenningi og fyrirtækjum með því að gera lægri ávöxtunarkröfu. Segja bara nei, allt í lagi, þá bara við ætlum að reka borgin öðru sig, við ætlum að lækka þetta. Bara að gjöra svo vel lakki í verðið.
2: Það fyrir eftir einmitt eigendastefnu fyrirtækisins að hluta sem að ræðist að þá samspili við borgarstjórn.
1: Já.
2: Það fyrir líka eftir hlutum eins og hversu skuldsett fyrirtæki eru, hversu mikið eru að þurfa til að í ávöxtun til að tryggja sinn rekstur og annað en eins og ég sagði á þann á þess að sko svara þess að með já, neyja jái að þá þarf borgarstjórn hvers tíma og bara rekstrar aðilar þessara innviða fyrirtækja sem að eru ólík og allt land alltaf að gæta þess að hér er verið að sinna grunnþjónustu við íbúa og líka að ef það er umfram fjármagn geta til fjárfestingar þá viljum við þetta líka að hún sé að fara í að passa upp á að allir innviðirnir okkar virki þannig að þetta jafnvægi þarf alltaf verið lagi og númer 1, 2 og 3 áður en að það settur mikil þrýsting á einhverja arðsemiskröfu.
1: Já.
2: Það er grundvallarmál.
1: Þannig að það nú bara spurning hvar ný borgarstjórn gerir í Reykjavík. Við vonum það allavega. En Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Mikið gaman og fróðlegt að fá þig í heimsókn. Bestu þakki fyrir komuna. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson. Verið þér sæl.

0: Komið þér sæl Arnþrúð Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það framundan umræða hvalamálin og þá heimsók sem við erum að fá hingað til hans á vegum Paul Watson. Ég fengi hingað til mín Jón Gunnarsson, þingmann og fyrrum ráðherra til þess að ræða þetta mál og fleiri ESB-málið og annað sem að hér er í gangi og við ætlum að bjóða hann velkomin til okkar.
1: Já, takk fyrir
0: og góðan dag. Heyrðu, það er núna skipi bandir og komið inn í íslenska efnahagslögsögu og hefur lýst yfir að markmiði sé að stöðva hvalver. Hvernig metur þessa stöðu, Jón, sem er komin upp núna?
1: Mér finnst alltaf mikið gert úr þess að ég er alveg hreinskilinn. Ég held að það er sjálf og sér ekkert nýtt í þessu núna. Þetta er eitthvað sem að er vel þekkt og hefur verið alveg frá því að hvalveiði bannið á sínu tíma var sett á og þar til að við gengum síðan úr hvalveiðiráðinu og gengum í það aftur og hófum hér veiðar fyrst í vísindaskyni og eftir aldamótin og svo höfðum við formlega ratvinna veiðar hérna hvað 2007 eða hvenær það var og hérna allan tíman hefur verið þessi söngur og frá þessu sama fólki sko og allar þessar hótanir og við stjúpar en þegar upp er staðið yfirleitt innihaldslausar og þetta hjá þessum samtökum sem betur fyrir og ég þakkláttu fyrir það að Íslensk náttúruverndarsamtök vil ekki láta sko spyrir það sem við þessi samtök sko það vinnubróð þeirra en þess, hjá þessum samtökum er þetta ekki þannig að bara fjárplóks starfsemi til að fá fólk sem að er illa upplýst erlendis út heim að leggja þeim lið og svo lifir þetta fólk bara í vellistingum á þeirra framlögum.
0: Menur að þetta sé bara eins og hverju vinna hjá þeim?
1: Þetta er ekkit annað.
0: Já.
1: Það verður ekkit verið annað hjá Paul Watson og þessu liði í ára tvíi. Þetta er bara þeirra lifi brauð og ef þeir finna sér ekki þetta þá finna sér bara eitthvað annað til að vera mótmála og þannig að ég hef nú ekki af þessu stóru rákjur.
0: Þú gerir það ekki.
1: Nei.
0: En þrátt fyrir það að nú hafa er líst yfir að þeir ætlu að tilkynna þeir hafa verið að tilkynna það að ráðast á olíudreifingu, þá sem selja þeim olíu, Hvalháf.
1: Þetta er alveg vel þekkt, sko, þegar að við vorum í hvalveiðum á sínu tíma, þá réðust þeir á viðskiptu við okkar í fiskinum, bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu. Mm-hmm. Vorum með mótmælastöður og hvetja fólk til að boykotta, þeir nóltu við þetta nú reyndar hér heima líka svona meðöl, sko, þegar að

0: en það eru ansi fáar og hérna kannski fleiri á sumrin
1: Var ekki eitthvað sem keifti mjög á fyrir? Var það Sigurjón Sigvansson eða hvað?
0: Ég veit hann nú ekki en hérna en það nú eitt eða svona stór bíli þarna sem heitir Brekka
1: Já.
0: Og svo náttúrulega Dalatangi þar í vitin og ég sem sagt í föðurættina ég ættaður norðamein á fyrðinum og í móðurættina sunnanmein og það bara í raunni algjörlega eyði og engin það eiginlega valla bílvegur þar sko þannig að þetta ég farið hana tvisar og þykir væntum þetta svæði og svona draumurinn að gera einhver tíman eitthvað á tengt. En það þið náttúrulega allt saman aðflutt sko það þyrst að fá og þyrst að útbúa einhverja rútuferð eða eitthvað eða jafnvel bara fara á einhverjum
1: dall, eða
0: bara fara á dalli frá hérna Neskaupstaði eða eitthvað hérna.
1: Já, já.
0: Gera smá ævindir úr þessu
1: Gaman að því, ætlar að kíkja á einhverjum núna sérju?
0: Nei, ég ætla nú ekki til mjög áfæraðar en hérna en klára ringin
1: Já, já, en þú ert að fara einhverja verður þú semst á þessum þremur stöðum Akureyri og kannski á Raufarhöfn og hvað er stöðum?
0: Já, náttúrulega á Egilstöðum er ég skipuleggjandi mótsaldari, en ég náttúrulega bara búið að ánægja með það að geta, já, nýtt mér ferðina og farið á þessa staði sem á leiðinni.
1: Já, já. Og þeir náttúrulega verða þarna, eins og þú segir, Halldór B. Og Stefán Bergsson, alltaf þeir ekki að koma líka eitthvað austur.
0: Jú, jú, það ég hugsa, núna þeir að auglýsa þetta smám saman og ég hugsa sérstaklega skákmenn að norðan, skákmenn frá Akureyri, að þeir sjáu nú eitthvað tækifæri í svolítið skemmtilegum bíltúr, sko.
1: Húsavík og...
0: Já, Húsavík náttúrulega þarna á leiðinni og einmitt, það náttúrulega styttra til Rauðarhafna frá Húsavík.
1: Já, já, verður þetta atskákið þá?
0: Þetta verður bara hraðskákmót, sko.
1: Já. Sem að þú ert bestur í?
0: Já, svona samkvæmt tölfræðinni.
1: Já, já. Herðu, en inn á sem hérna Facebook-statusiðinu, þá hérna, já, þú þarft nú ekki sko 17. sæti upp í 10. Það Jón Viktor Gunnarsson, alþjóðlegu meistari, sem á náttúrulega að vera stórmeistari sem við vitum báður. En hann hefur eitthvað lækka á stigum. Það munur hann ekki nema 30, já, 28 stigum að þú náður honum.
0: Já, já, nú þarf ég bara að vinna alla í sveitinni og það var þetta komið.
1: Já, ég skilði þig það getur nú orðið erfitt svo að þú tapar skák þá náttúrulega missur fullt að stigum
0: en það þýr ekki að hugsa svoleiðis
1: nei, það rétt hjá þér en til hamingju með þetta er náttúrulega bara glæsilegur árangur og en ég sé á þessum statusu þá segirðu líka hérna var líka frétt að pabbi hefði sleið Íslandsmeti í hástökki flokki 70 ára og eldri um helgina
0: já,
1: þetta
0: já,
1: getur
0: já.
1: Ekki stöðuð okkur tvö virk Íslandsmeti hitt frá 1976 eru menn á áttaraðsaldri í hástökki
0: ég veit svo sem ekki hvað erindi þetta á í skákþáttinn en pabbi var á landsmóti UMFI í hérna öldungaflokki
1: já.
0: Og þar var náttúrulega líka haldið skákmót
1: já.
0: Og Rúna Sigurpálsson hann er frændi minn hann vann mótið sko Og svo vinnur pappi þarna hástökkið og hann var nú reynda fleiri greinar en þetta var sett í Íslandsmet þessum aldursloki.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega þekkt í öllum greinum að hann fættu 56 þannig að það fínt að fara í þessi, það fínt að vera yngstur alltaf í flokknum sínum.
1: Já, já. Það svo segi ég að við ætlum að kannski að fara þannig svona í fréttir, ég er ekki verið með svona almenna fréttir ykkur tíma.
0: Já.
1: Þú ertu búin að tala minningamótum Sigga Dan Það verður á Raufarhöfn sem næstu helgi Sigurður Dan var náttúrulega hann gekk til liðs við mig og mitt félag þegar við vorum að koma upp á sín tíma
0: Já, ok
1: Já, já, svo fór hann aftur hann styrkt okkur þarna þegar við vorum að leiðin upp
0: Já
1: Það er svo að gerist og gengum menn er að ná í sterkar skápin og hérna með þeir eru að hækkum deildir og svo reyna að eða halda sér eða forðast fall
0: já, já.
1: Við þekkjum þar en það er hérna félag sem er lið Hnýtbjörn Raufarhöfn 11. júli klukkan 1 kaffu og kleinur klukkan 15 og þetta eru 5. skáki pluss 3 sekundur það er nú kannski svolítið sneðut í þá þetta er svona, við tölum alltaf að þetta sé það 8. skák með að það sé ekki viðbótartími þannig að sérstaklega fyrir svona ef að skákminn eru farinu að eldast eitthvað þá
0: þetta, er svona, menn... þetta er svona hæg hraðskák þetta er svona, já þægileg hraðskák
1: já, já en þetta, svo verður hérna píónuleikur og segi og hérna það verður nóg um að vera þetta síðan að því verðum að tala um landsbyrðinu svolítið fyrir norðan og austan já. Ég sé að Sergi og Rúnar unnu sömamót Goðans

0: og þannig að, þeir eru aktífir þarna í Húsavík.
1: Já, já, ég sá að það voru margir þarna með, erlend nöfn þarna með.
0: Já.
1: Þannig ég spurði nú Hermann hvort þetta væri fólk eða menn sem að eru búin að setja sérna að en, þá er þetta víst svona mestmagnis svona gæjar í sumar.
0: Sumarvinnu.
1: Sumarvinnu, sko. En já. Hérna gaman að, það er alltaf gaman þegar menn eru hérna á landin og pikka upp þessi mót sem við erum að halda.
0: Já.
1: Svo maður náttúrulega lendir oft í því upp í taflfélagi að hérna, skákmenn hvaðan af mæta sem eru þá bara í fríi eða eru að vinna hérna við sumarið eða eru í námi eða þú veist sem eru hérna bara tímabundið.
0: Já, já.
1: Og þú náttúrulega þekkið þetta, þú ert bara búin að fá suma af þessum mönnum í félagið þitt og
0: Ég veið á því yfir
1: Já, það bara allt, gott,
0: já, ég gott að blessa Maður hefur samt ekki tæmt sjóðin Nei, það mikið það með því í tæfilega reykjaukur að hérna, sérstaklega eins og þú segir á sumrin túrista þegar vilja vita þú veist hvað er þetta tefla og þetta svona liggur oft niðri yfir sumarin nema hjá TR
1: Já, ég líka rosalega sáttu með sko sem sagt, enska vefsíða TR sem að ég svona uppfærið á sínu tíma það orðin örgulega 5-6 ár síðan að hún mjög svona googlanleg ef þú googlar svona skáki reykjag þá færði hann upp og svo líka ég búin að spurja Google gervigreindina út í skáki reykjavík og þá notar hann þetta alltaf sem heimild þannig að það mjög gott að þetta sé þetta sé hérna af því að þetta náttúrulega allt saman satt og rétta sem stendur hana þetta bara
0: Já, það náttúrulega nummer 1 og 3 við gerðum einmitt
1: og líka, það líka mikilvægt Kristján fyrir þig og þeim þátt að, það verið að hérna það svona texti á Spotify stundum það sem sagt einhver svona samantekt úr þættinuðinum og ég var eitthvað að skoða sjálfa mig og fleiri úr skákinni og þá var alltaf verið að vitna í hérna þá var alltaf heimildin sem gerðurgrindur notar hún er oft sko Spotify textin úr þáttunum þínum og það er svo svakalega marga þætti og þetta er eiginlega orðið bara ef það er einhver vill að þar sko þá þarf að passa sig
0: já, rétt það, það er bara gaman að vita því þannig að hún lítur okkur sem trausta heimild
1: já, þetta er það alveg sko
0: já,
1: Nei, hérna.
0: Svona átt að vera þetta er gerðugrendi hún svona vinnur aðeins, hún byggir á trausti
1: maður verður að hérna, alltaf samt að aldrei að gefa sér það sem hún segir sko
0: Nei.
1: 100%
0: Tekur öllum með fyrirvara.
1: Já, nema að það vitnaði í ensku síðu tér, hún er hár rétt.
0: Já, það nú ánægilegt, það skulle vera þannig. En þú vorum að tala hann fyrir norðan, Húsavík. Ég sé að keppitur hafi þarna hjá honum í góðunum, þeir hafa verið frá Spáni, Tékklandi, Póllandi og Argentínu, auk Íslands.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta er nú hansi þetta er alþjóðlilt mót bara.
1: Já, það líku við, sko.
0: Ha.
1: Já, já.
0: En þú hefur þú talandi góðan, ég hérna hefur eitthvað farið að tefla þar, það verður eitthvað stórt mót í haust hjá Hermanni.
1: Jú, ég tók þátt í Sail Hotel Bývatn mótinu 2025, það var mjög skemmtilegt mót og ég skráður aftur núna í haust. Þetta er haldið yfir helgi og á félagsheimil þarna með í Mývatnssveit og bara við mjög flottar aðstæður.
0: Já.
1: Og hérna
0: Er þetta aðskáki þá?
1: Nei, þetta er neitt að kapskapmót
0: Já
1: Og mjög vel í lagt, sko það var nú auglýst í fyrra að hérna að það er þið jafnvel einhver hópur frá Englandi af því það flogið beint frá einhverjum borgum í Englandi með EasyJet til Akureyrar og svo nú stutt að keyra þaðan til Húsavíkur en það fór nú reynda þannig að Simon var held ég svo einni Simon Williams en nú eru fleiri á hérna fleiri erlendi skákmennskráðir og svo sterkir íslenski skákmenn líka og áhuga menn eins og ég
0: Já Ég, þegar að skáksamband Íslands var 100 ári fyrra Blönduósi, þá voru mitt nokkri útlíka sem komu sem hafa svona túristar, þjóðverjar, þeir tóku þátt í því móti
1: Já, þeir eru alveg ótrúlegir í að finna alls konar mót, sko.
0: Já, þeir hérna, svona skáktúristar og svona rúmlega það, því þetta var nú langt mót, þetta var nú hvað nýju umfyrir og þannig að þeir, ég hitti það með þannig að þeir teltu sinast og fóru hringin.
1: Já, frábært.
0: Já, eitthvað um það. En aftur júli mót barna í hjá taffilega Reykjavíkur.
1: Já, þetta er nýjung og þetta sem sagt er hugmynd frá mér þótt að ég sé nú aðeins búin að minka hugmynd eða svona ég skallið við mig og hugmyndir að ég er ekki sáttur nema ég komið mjög framkvæmt sko. Það sem að það ekki nóg fyrir mig að fá hugmynd, ég þarf að vilja líka að framkvæma hana. Þannig að ég svona aðeins að reyna að fækka hugmyndunum en geyma þeir aðeins en ég ákvað að framkvæma þessa bara strax. Að sem sagt skáktild KR hefur eins og þú veist unnið rosalega gott starfi að halda mánaðarleg mót, þetta eru atskákmótrir krakka og ég sá, hef hann að hjálpa til hann aðeins við skákstjórn og litið stundum við og mér finnst þetta er farið að verða mjög flott og fagmælegt hjá þeim, Oddgeri og svo hefur þú verið hann aðeins líka á fleiri og ég hugsaði sko, ég spurði Oddger hvernig staðan í sumar, þú veist verður móti í júli eða ágúst og hann sagði að verði sumafrí þá Þannig að þessi móti hjá þér eru rauninni bara gerð til að halda þessu í gangandi, svona mótahaldi.
0: Já.
1: Þannig að séu svona krakka mót í júli og ágúst og svo bara tekur KR við keflinu. Við erum ekki að fara inn eina samkeppni, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er hugmyndin.
0: Er þetta tvö mót eða hvað er þetta?
1: Já, ég svona
0: eitt mót á mánuði, þú veist, hvort mánuðin?
1: Já, þetta bara eitt mót í júlí, eitt í ágúst og svo eru þau þannig að þau eru aldursskipt, þannig að fjórði bekkur og eldri eru í einum flokki og svo þriði bekkur og yngri eru í hérna öðrum flokki.
0: Mm.
1: Og krakkar sem eru yngri en eru með skákstig, þau geta kosið að tefla upp fyrir sig. Mér finnst mjög fínt að hafa þann möguleika.
0: Já.
1: Þurfum ekki að, þú veist, neyðuðu til að tefla í sínum aldursflokki ef þau eiga erindi upp fyrir sig sem þau eiga ef þau eru með skákstig það bara þannig
0: mm-hmm. Það náttúrulega, já, eins og hérna hjá Káver þá náttúrulega þetta byrjaði náttúrulega þannig eins og hjá öllum að menn eru ekki meir enn skákstig og svona eftir sem fleiri krakkar fá skákstig því betra að hérna, þú þarf alltaf að vinna að gera jafntefli við eitthvað sem er með stig þess að
1: Já,
0: það
1: sem þessi mót hafa líka gert að þau hafa veitt að gefið þessum krökkum sko fíti kennitölu og það bara mikilvægt sko.
0: Já.
1: Bara upp á tölfræðina, það gott fyrir okkur sem skákþjóð út af við að geta sýnt fram á virkni með bara tölfræðilegum gögnum.
0: Mm.
1: Og ef þú ert bara að halda einhver djók mót sko sem ekki dreiknuð eða neitt, að þá ert ekki að fá inn tölfræðina, það var eins og þetta hafa þetta gerst sko. Og líka með því að halda móti reiknað þá þarf að fylgja ákveðnum reglum og svona betri ægi og svoleiðis
0: mm-hmm.
1: Þannig að það bara mjög gott sko.
0: Þetta kerfi sem við notuði hann Gabler
1: Já.
0: Eða þetta borður fram sem Abler ekki Abler, Abler.
1: Já, ætli það ekki, þetta hét sko sportabler en það er mér sýnist af lössinu þess að ég búið að skeita því af en allt góðu en þetta er bara mjög mörg íþróttafélagur að nota þetta kerfi. Og skákin hefur svona pikkað þetta upp, fyrst skáksambandi og svo TR.
0: Þannig að menn geta skrási og ef það eru þáttökum gjöld að þetta er greitt og gengi frá öllu þetta inn á þessi kerfi.
1: Já, hugmyndin er einfallega svo að það er verið að með því að hafa þetta kerfi að þá minkar utanumhald hjá mótsaldra, að þú fær greiðsluna strax og þú ert líka með svona eiginleika í þessu appi að geta haft samband við alla á sama tíma sem eru skráðir og sagt minna á að móti hefst klukkan eitt eða þú veist eitthvað bara í staðan fyrir að vera að senda einhverja tölvupósta og þurfa að safna netfangum og sömur gefi ekki upp netfang og þá einhver sem segir að ég sá ekki póstinn og eitthvað svona sko en ef þú ert með applera þá færðu bara upplýsingar, skilur
0: við. Menn eru vantarlega með þetta þá í símanum og...
1: Já, líka þetta notið því í tölvu, sko, þannig að þetta er bara... Ég held að bara mín reynsla er bara fín af þessu.
0: Já, já. Hörðu, Halldór Grétar Einarsson vinnur okkar, hann er hérna... já, ég veit ekki alveg hvernig hann á amali, en hann verður 60 núna.
1: Já.
0: Það var hann að halda upp á amali núna á laugardaginn, 4. júli.
1: Já.
0: Með skákmóti í Bolungarvík.
1: Já. Ég kemst ekki, ég er að halda skákmót í TR þá.
0: Þetta er bara lúksus og vandamál, bara að velja skákmót.
1: Já, já.
0: Um all land.
1: Ég hef reyndur ekki telt í Bolungarvík. Þau voru haldin þannig fyrir mína tíða sem mót einu sinni.
0: Já, þú ert svo ungur.
1: Já, já.
0: Ég tók að mitt eftir því, sko, þegar þú komst inga fyrst til mín, það fyrir þremur árum,
1: já.
0: Rúmum, þá varstu 23-ara.
1: Já.
0: Þú veist ennst orðin 27 ára, nýla orðin 27 ára.
1: Já, já, það er vist.
0: Amal í júni.
1: Já.
0: Já, já. Já. En hann ætlar að semst að halda upp öll í Bolungarvík og og það stendur hérna Halldór hefur langt árabil verið einn af máttastólpum íslensks skáklífs og lagt mikið af mörkum til eflingu skákarinnar og, og hérna bæði innan tapos og utan og það semst mennur hvertir þess að mæta í gólfskálan í Bólingavík það gat nú verið sko
1: Já, hann gólfari líka
0: Þeir eru alltaf í gólfi mm-hmm. hann og, og þessi stórmestarar og hérna stórmestarar okkar þeir eru alltaf í gólfi þeir eru komast
1: Ég hugsa að sé sko skákjæren svo svakjælega intens að, að þetta einhver kvíld að fara í golf sko.
0: Já, já. En Halldór stopnandi skákdeildar Breiðabliks og hann búin að vera mjög öflugur undanfarin ár.
1: Já, hann gert ýmislegt gott og líka annálaður áhuga maður tölfræðileg gögn. Mm-hmm. Þetta náttúrulega fyrir svona venjulegt fólk gerir þetta alveg óstjórnlega leiðilegt en þetta samt mjög mikilvægt að einhver sinni þessu hlutverki svona.
0: Já, já.
1: Að geta bara sýnt svart á hvítu hvað gengur og hvað gengur ekki og hvað verið að gera vel og hvað þetta að gera betur og svona
0: mm-hmm. Þetta mótið hérna að því ég nú með svona, frétti fyrir fram að þú búin að nefna sömanámskeið af því að fyrir austan
1: já, já.
0: Það semst 12. júli og það í Egilsstaðaskóla þeir sem hafa áhuga að eru fyrir austan
1: Já, þetta
0: og mótið Egilsstaðaskóla sunnudaginn 12. júli
1: Þetta opið mót og ef þið farið núna kæru hlustendur inn á skák.is þá allt sko morandi í fréttum, nýjum fréttum, mm. sem skemmtilegt af því að þetta var nú ekki svona þegar ég var að byrja að tefla. Það fór allt í, í bara frí og þá getið þið fundið fréttum austurlandsmótið.
0: Já.
1: Ég man þegar ég byrjaði að tefla þá, þá fór ég á nokkuð mót á vegum Hrafns Jökulssonar á, á hérna ströndum og ég með minni sko af því að þegar ég var svona 11, 12, 13, 14 ára þá tók ég þátt í sko öllum mótum sem voru haldin heila og mamma og pappi voru bara mjög ánægð að fara á strandir það bara, þótti það bara skemmtilegt og Rúnar fór reyndar líka einu sinni og vann mótið, vann Jón Hjörtarsson
0: koma því
1: að, að, að þessi mót sko þau eru þau voru mjög skemmtilega og þá mann ég að það var mótið hjá hjá Hrafni fyrir á, hérna á ströndum maður að muna að passa sig að segja eitthvað vesturum sko þetta ekki vesturir, þetta eru strandir sko svo því. Og svo var hérna mjóttaramót Hellis og svo bara í loka sumars var árbæðarsafsmótið. Ég man þetta voru alltaf þessi þrjú mót það var hérna sem voru í svona júni, júli, águst.
0: Já. Nú voru það borgarskákmótið og náttúrulega árbæðamótið sem þið haldið í tafélag Reykjavíkur.
1: Já og svo fyrir 5 árum síðan hóf viðiðamótið göngu sína og það verður haldið núna í 19. júli. Það bara við bara getum ekki hægt að nefna mótramundan og ég, sem sagt, ég kom því móti á fót en verði núna erlendis þannig að það verður bara gaman að gaman að sjá bara mótið án mín þá veit maður að, að hugmyndin góð sko þegar, þegar það þarf sem sagt, þegar maður þarf ekki að halda það sjálfur
0: já, já það rétt, það, þú, þú allan að tapar ekki stigum og tekur ekki þátt í mótinu
1: já, ég
0: það verður búin að hækka
1: já, já, ég Maður á ekki að hérna, sleppa því að taka þátt í einhverju sem manni finnst skemmtilegt af hræðslu við að tapa ímyndum stigum. Sko. Þetta er náttúrulega allt saman ímyndum, þú veist það Kristján.
0: Já, það rétt hjá þér. Gauti Páll, við ætlum að fara í auglýsingar núna og svo komum við aftur og höldum áfram að tala um skák og segja fréttir.
1: Glæslegt.

0: Já, já, þá erum við komnir aftur. Þetta er þátturum með skákborðið og ég heiti Kristján Örn Elíasson. Hjá mér er Gauti Páll Jónsson, sagfræðingur og ritstjóri tímarins skákar. Við erum svona kannski að bara fara yfir helstu fréttir hérna innanlands.
1: Já, já, það er svona komur óvart hversu langt við komumst í þeim dagskrálið fyrsta júli. Þetta er svona kannski hásumar.
0: Mótahaldið?
1: Já.
0: Já, já. Það er móti á haukum líka.
1: Já, mánaðilegu mótin á haukum að þau fóru í smásumafrí bara í júní og ágúst en eitt stykki sumarmót 16. júli það verður já, 50. 16. júli og hérna, já svo byrja þau aftur í september, svona eitt móti mánuð.
0: Já, já, já og vinaskákfélagið?
1: Já, einmitt.
0: Þeir eru líka með mótuna, hvað eftir helgi?
1: Já, ég ætla að segja mánudaginn. Ætla maður að skráa sig ekki bara það?
0: Já, hverfi skötunni?
1: Já.
0: Það er nóg að vera, mann geta bara þrætt mótið núna þeir sem eru í fríi.
1: Algjörlega, ég er í bara suma fríi og hérna fínt að tepla klukkan eitt á virkum degi. Það er bara maður er miklu ferskari þá en hálf átta á kvöldin.
0: Já, já, já, já. En ég hef nú ekki fylst með hérna... Við erum okkar Guðmundi Kjartansson og Birni Þorfinnssyni, þeir fóru í eitthvað ferðalega erlendis.
1: Já.
0: Ef við fórum aðeins þangað.
1: Svona þátturins vegna þá er ágætt að ég er búin að fylgjast aðeins með.
0: Þannig. Já, já.
1: En hérna, þetta hefur verið mjög skemmtilegt og svona, þetta eru svona menn sem eru svona svolítið sterkir andlega í skák, hef ég tekið eftir að þeir svona fara í gegnum ósigrana svona með jafnaði geði og hérna og það var svolítið skemmtilegt að Helgi Ásvar að tala um á Facebook sko skák og þjáninguna komast í gegnum þjáninguna og Bjössi einmitt tapaði einhverju skák og þeir gummi þeir töpuðu skák, ég man ekki hvað umferða var og það var þannig að þeir voru báðir að halda jöfnu mótið sterkum skákmönnum í erfiðu endatafli, tvær skákir eftir í sannum, bara gummi og Bjössi hliðvillið á sama augnabliki þá leikar af sér og tapa skákinni
0: hvað segir?
1: Já, þannig að þetta er svona en svo hefur það gengið vel þess á milli ég hefði líka sérstaklega gaman að því þegar Björn Þorfinnsson beitti sama aðbreiði í skák og hann gerði móti vigni í landsinsflokki nema hérna varpað hann fram ákveðinni sprengju á miðborðinu og hérna sem að var einhver undirbúningur sem hann hafði ekki náð að nýta sér fram til þessa og vann góða skák. Það var hann að tepla svona sitt system með hvítu og var með nýja hugmynd.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, í að mínu mati þá er allt í lagi að tepla byrjanir sem er ekki endilega sko eitthvað að sigra heiminn svo lengi sem maður þekkið það vel og ef með ferskar hugmyndir þá er allt í lagi að tepla einhverja svona kannski byrjanir sem er ekki efst á virðingalistanum.
0: Já, já, ég hérna, að þú nefndir hérna, að því Helgi Ólafsson var í síðasta þætti hérna.
1: Já.
0: Hjá mér. Og ég, hann er náttúrulega mikill reynslubolti og búin að vera skólastjóri skáskólans í hvað, 27-28 ár.
1: Já, einmitt að það var svona skákæska mín er alveg frekar mikið mótið af Helga, sko. Það var bara flestum að minni kynslóð.
0: Já, hann hefur komið nálægt þjálfun og öllum bara, sem hafa farið já. Í gegnum þess að síu.
1: Já, já.
0: En þarna, ég spurði hann í lokin hvað skákin hafi kennt honum lífið.
1: Já.
0: Hann er náttúrulega mikið í gólfi, skák, var læfi bara skákmaður og fjörmöringunum og er, já. Og hann svaraði þannig að ég held að skákin knýi á að menn séu dálítið lausna með þær.
1: Já,
0: einmitt. Segir hann. Í því sem þið gera, sko. Og svo hérna segir hann að ég held að ég sé bara nokkuð góður í því og svo talar hann það að þetta sé aðalegsi hann að hérna. Mennur alltaf einhverjum vandræðum í skákinni eða svona oft og eru alltaf að finna einhverja lausn. Annað hvort að reyna að vinna eða þá að bjarga stöðunni.
1: Og skákin náttúrulega, það má ekki gleyma því að skákin í grunninn ég veit að skák er íþrótt og vísindi og bla bla bla en þetta er borðleikur það má ekki gleyma þetta er borðleikur svona fyrir leikmann sem veit ekkert hvað skák er sem að horfir á menna tepla við gætum allt eins verið að spila lútó skilur og hérna þannig að það er mjög frelsandi þegar maður teplir og er í erfiðri stöðu eða þetta er einhvern veginn ekkert gengur upp að þú getur alltaf bara rifjað upp sko hvað er versta sem getur gerst, það að tapa skákinni. Að þú í lífinu að versta sem getur gerst að þú bara dettinu dauður sko en það aldrei en það ekki sko en þú ert ekki að fara að dettinu dauður þótt þú tapi skák sko. Þannig að þú hérna getur ja. Í skákinni bara getur alltaf bara gert þitt besta og reynt að svona búa til vandræði fyrir andstæðinginn.
0: Já, menn eru mjög tapsárir, margir hverjir, þannig að það svona það tvísitt með það að tapa sumir. En hérna...
1: Já, auðvitað erfitt að tapa, sko, en hérna... En ég eins og sko, mann gengur í gegnum einhvern svakalann harma einhverju skákmótið, ég reyni bara að setja það bara á hold, sko, þangað til mótið búið. Og ég stundum mjög svektur bara á flugullunum heim eftir mót erlendi sem ég staði milla, en reyni að svona... reyna að láta ekki hafa áhrif á næstu skák með mótið en þau í gangi sko.
0: Þannig að þú gleymir þið ekki, þú bara fresta þið
1: Já, ég meina þú veist, ég reyni það mm-hmm. Það gengur misvel en hérna, þegar það gengur þá nærmaður oft sko góðu kompaki mm-hmm.
0: Eitthvað meira hérna heima sko að því vorum að tala aust fyrir náðan
1: Já.
0: Og hérna Davíð Kjartason, hann búin að vera hótistjóri hvað á Jallavíka eða hvað, Eigistöðum,
1: veistu hvað hann er? Ég veit það nú ekki, er hann ekki væntalega í Hallónstað, en ég, hann er fyrir austan og ég ætla nú kannski að senda honum skilaboð og reyna að fá honum mótið og líka kalla hana í Söst, skáksambandi austurans og líka bara þá sem eiga leið hjá, skilur.
0: Já.
1: Það er að fólk sem er að keira landið á þessum árstíma og er þannig einhvers þar á svæðinu hvort sem það á Seyðisfirði eða Neskaupstæði eða Eskifirði eða hvar sem að skreppa bara, skreppa á Eilstæði og taka mót sko.
0: Mm-hmm. Mér líst vel á það
1: Svo ég tala ekki um þá sem að tepla á Raugarhöfn að hérna að fara svo til Eilstæði ég meina ég er bara ég mun bara tjálta á Raugarhöfn sko. Mm.
0: já, það er fínt
1: Þetta er hérna, ég verð með skákdót og tjald aftan í bílnum, þetta náttúrulega algjör snillt
0: þú var að taka mynd af því
1: já, já.
0: En Davíð Kjartansson sem var að tala hann er alþjóðlegur skákmeistari hann er liðtækur og sterkasti sennilega skákmann þá fyrir austan núna áttalega.
1: Já, hann er nú hérna hefur mikla tengingu við Austurland hefur verið þar áður sko þannig að já það verður bara gaman að heilsa upp á hann
0: hvernig Við rættum það aðeins í gær með íslensku landsliðin.
1: Já, einmitt.
0: Bæði karla og opinflokkur og svo kvennaflokkur.
1: Þau eru á leið út.
0: Ólympíumótun í haust. Þetta svolítið dýrt ferðalega.
1: Já. Við vorum að ræða þetta af því að ég var að nefna við því að ég var að fara í gegnum svona skák dánarbú Óla Há. Ólafur H. Ólafsson var sem sagt svona mikill skákfrömuður og ég hef verið flett í gegnum svona þessa pappíra frá honum og hann átti svolítið að tímariti sem hét Trókurinn og var svona skáktímarit hér þetta sýnir nú hvað starfseminn var öflug á sínum tíma þá var bæði tímariti skák og svo eru félögin líka með eigin útgáfur sem komu kannski ekki út í að preflulega en endrum eins Og Ólafur, þótt að hann hafi ekki verið formaður hér nefn í svona frekar stuttan tíma, þá var hann mjög involveraður í starfinu og skrifaði oft svona leiðara í þetta blað og hann skrifaði mitt þarna einhver tíman að það er unni, ef einu sinni farið á eitthvað ákveðið mót, að þá væri það stundum svolítið svona lenskan að þá sé bara farið aftur. Og það sem vorum að ræða er svona að stundum sko, stundum ætti kannski fara einhver meiri umræða fram sko, eigum við að fara eigum við að kannski sleppa því eitt ár, fara aftur næst undirbúa okkur betur fara jafnvel á önnur mót, stýra fjármagninu í að senda kannski landsliðshópin bara á eitthvað annað mót skiluru og hérna að því að þú veist það þarf ekki endilega að fara alltaf öll mót, ég hef stundum spurt að því já, hvað segið þið, á svo að fara á Olympiamótið og það er bara einhvern veginn brosað í kampinn sko, er það nokkuð málið, mætti ekki stundum svona já, mér finnst að mætti kannski vera aðeins meira svona pæling á bakvið það sko og frekar en að fara bara alltaf en svona ástæðan fyrir því að ég nú ekki búin að vera eitthvað tjámi þessar pælingar mínar eitthvað opinberlega er að fólk gæti kannski miskilið mig um að ég vilji þá bara ekkert senda lið sko, ég meina auðvitað á að senda lið segjum að ef allir liðsmenn eru virkir og í framför sjálfsögðu en ef að svo ekki að þá kannski hægt að hérna þú veist, finna einhver önnur verkefni vera samt sem áður ennþá með landsliðshóp sem að fær styrki og gerir eitthvað
0: Já.
1: Það svona
0: Þetta svolítið langt ferðalega núna
1: Já.
0: Og mjög dýrt þannig að þetta kostar vel á annan 20 miljóna að fara með tvö lið og þá kemur þessi spurning hvort það sé ekki peningur sem ekki betur varið í að að bjóða fólki að fara einhverja styttri ferði til Evrópu eða einhver mót sem eru jafnvel hendur og hérna já. Og mun útir og já. Svo erum við náttúrulega með hérna það eru tveir þjálfarar og það eru Jóhanna vantalega forseti, hún ferðan út hún ætti nú heima í landsliðinu en hún ekki að tefla það þarna eina að tvær svona nokkuð óvirkar skákonur sem þarna með og það svona eitthvað fólk að fara með vantalega fyrir Gunnar Björnsson framkvæmdastjóri með ef ég þekki þetta rétt þannig að þetta
1: tölulegur kostnaður ég veit svo sem ekki hvort að það sé á kostnað skáksambandsins en hérna en þú veist ég bara meira að tala að það megi að opna þessa umræðu að líti ekki á þetta sem gefin hlut ár eftir ár að það sé já, farið já. Frekar bara ok, ætlum að fara hvað planið og hérna, og ég alveg tilbúin að taka þátt í þeirri umræðuskilur en þú veist bara stefnaði alltaf að fara
0: já.
1: En þá þarf að þá það kannski bara hérna ákveðna svona fórsendur að liggja fyrir
0: já. En með það sé ekki gefið, heldur bara fer umræðan á stað, hvað móti haldi hvað kostar þetta og hvernig ástandið á liðinu og eigum að fara núna ekki þetta sé ekki bara skildu mæting
1: já, einmitt eitthvað svo leið sko.
0: Já. En úr þessu yfir í hérna að því verum að tala stígin með íslensku stígin eða sérst alþjóðastig íslendinga Vignir Vatnar Stefánsson hann trónur á toppnum með 2540 stig og hann fór nú eitthvað niður hérna í fyrra en náður sér vel upp aftur
1: Já, þetta er bara fínt hjá Vigni ég ánægður með hann
0: Já, hann náttúrulega gríðarlega öflugur í hraðskákinni og hérna þar hann komin yfir 2.6
1: Já.
0: Og bara nokkuð vel yfir var einhver 2.6.11 og hækkaði sannlega eitthvað í síðasta móti þessi gent nálgast 2.6.20 í hraðskákinni þannig að þú ert ekki frá að ná honum strax
1: Nei, maður getur eitthvað strýtt honum en ég ekki, það þýðir nú ekki að ég ná honum á stigum það nú líklega seint að fara að gerast en hérna, það gaman hvað þetta eru miklir yfirburðir ég hugsa að það sé gott fyrir sjálfstraustið að líta yfir salinn og geta bara sagt þér og ég bara bestur
0: Já, það var bara þannig
1: er það hjá Vigni í hraðskák allavega
0: Já. Ef við förum út aftur erlendis, förum út segi
1: ég vildi nú samt nefna eitt með stíðalistan Kristján af því að mér þótti áhugavert að Henrik Danielsen er í þriðasæti sko hann náttúrulega stóð sér þokkalega á móti nýlega, það var hérna hvaða móti var það?
0: Þetta meina í Danmörku?
1: Nei, það var Evrópumót einstaklinga í 50 plus
0: Já, einmitt
1: Ég hérna hann verðist reynda bara hafa verið á núli en allavega, hann stóð sér samt vel, tappaði síðustumferð en var í ansi góðri stöðu fyrir síðustumferð Þannig að svona þetta vakti athygli mín að sjá hann svona ofarlega, kannski hafa aðrir bara verið að lækka líka, það gæti svo sem verið.
0: Já.
1: Að menn sem tepla auðviti minna að þeir, meðan þeir halda sínum stigum aðrir lækka í kringu það, þá hækka þeir á stigalistanum.
0: Já, ég, hérna, það er önnur frétt.
1: Já.
0: Fjörug frambóðsmál hjá Fíti og ESU, það semst, ESU er Evróska skásambandir. Og þá, það er alþjóðlega skákaumurinn er heldur betur lifandi núna, segir þetta, með forsættakostningum Fíti og ESU framöndan er stemmingin orðin rafmögnuð. Og í gær buðu tveir afar vel efnaðir þjóðverja sér fram sem forsættakostningum Fíti og þetta er skrifað 29. júní. Og það er Jan Henrik Bautner, þýskur aftanamaður og meðstofnandi í Freestyle Test. Hann er búin að bjóða sér fram. Og annar þýskur auðmaður stopnandi Waffer eða 12 Waffer World Chess hann heitir Vadim Rosenstein þannig að þeir, það einhver hreyfingar í þessu, Arkadi núverandi forseti búin að vera í nokkur ár
1: Já.
0: Forseti Fide og ég vissi að Skáksamband Íslands studdi hann á sínum tíma og hérna, ég veit nú ekkit hvort það ætla að gera það núna en hérna, það eru mikla breytingar og þetta svona það sem menn aðalega tala út í heinum stóra heimi og það verið kosið á, einmitt á olimpíumótinu á þinginu
1: Já,
0: þessa. Þetta náttúrulega, þessi Jan Henrik Butner, hann var með þetta frít, þú sást mótin vandalega á netinu þegar hann var með þetta með Kalsen. Hann eitt einhverjum, ég sérlega var 100 miljón í þetta. Þetta er alvöru
1: já,
0: mótsaldari.
1: Já, ég meina, ef að menn eiga, þú veist, 100 miljardar eða eitthvað þá svo sem... þá þetta nú bara einhver skipti mynd fyrir þá að halda einhver ofumót, sko, þannig að ég ef hann hefur áhuga á þessu, þá bara go for it, sko.
0: Já, en það eiginlega bara elítana sem að segja, þessi bestu sem að mótin hafi verið núna haldið svolítið mikið í Austur-Evrópu og jafnvel í Asíu, því að það kannski hefur mestu uppgangu verið, undanfærið og það líka svona það ódýrara.
1: Já, einmitt.
0: En eru menn að fara með þetta aftur inn í Evrópu?
1: Já, það spurning, ég var nú reyndra viðurkenna ég hef, ég, þetta svona hefur ekki beint svona vakið áhuga minn, sko ég maður að hugsa um þessa um svona, sko ég hugsa, þegar ég hugsa um skák, þá hugsa ég svolítið um minn, mína talsmenn sko, og svo skák á Íslandi og þetta einhvern veginn ég veit ekki hvaða áhrif, sko hver vinnur hérna í hjá Fide eitthvað fyrir Ísland, ég veit ekki að myndi náttúrulega sjálfsögðu kannski hafa áhrif ef að frambóðið það sem að Gunnar er í gjaldkerfastöðunni, það þið væntanlega fínt fyrir land og þjóð en hérna, en ég svo sem er heldur eiginlega ekkert fylgst með því.
0: Nei, það Evrópus skásambandið, Gunnar er í þessum pakka
1: hann er í liði þarna sko.
0: Í liði með já, með Lukasi.
1: Já, það flott.
0: Og hérna, þetta eru þrír pakkar, það sé að stjórnin býður sig bara fram í að vera að kjósa stjórnin í heild.
1: Einmitt.
0: Og svoleiðis þrír pakkar í, þetta talum að kikki í pakkan.
1: Já.
0: þá eru þeir þarna og Gunnar er, hann er semst, er gjaldkæri efni.
1: Já.
0: Evróska skásamessis.
1: Einmitt.
0: Og hérna.
1: Öruglega bara hérna, mjög hæfur í það, sko.
0: Já, hann er allavega reynsluna.
1: Já, algjörlega.
0: En þú náttúrulega hefur kannski ekkert mikið fylgst með þessu, ertu með einhverja spá með þetta, hver er að fara að vinna þetta?
1: Nei, ég veit það ekki, sko. Hvað heldur þú?
0: Já, ég eiginlega bara veit það ekki, sko.
1: Nei,
0: þeir, sko, menn eru að spyrja sér núna, hvar stendur Magnús Carlsen?
1: Já, hlýtur hann ekki að standa með þessum Jan Butner?
0: Jú, það er nefnilega málin.
1: Eða þú skifur það ekki auðvitað leiðir, þar eru peninganir.
0: Þar eru peninganir.
1: Menn skoðanir manna eru náttúrulega kannski stundum greitar með veskinu, sko.
0: Já, og hann vil, Carlsen vil líka, sko, hann er búin að, Carlsen hefur gaggrind fítið reglulega undanfærin ár, og en hann hefur átt, skynst, náu samstarfi frístaltess.
1: Já, það er náttúrulega ekki séns að hann styðji við Dorkovits.
0: Nei, held ekki. Að hann er verið að gaggrinu fíti og þeir eru verið svona, það er ekki reiknuð stig með á frístaltess eða þessist. Þannig að menn vilja fá þetta eins og svona viðurkjönt form í þessi reikti stiga.
1: Já, ég minn af hverju ekki, mér þætti alveg eðlilegt að það séu fjögur skákstig, sko, að það séu að kapp hraðskák og svo fyrst sér random,
0: sem er frístalt.
1: Það er eitt við þetta frístalt dæmi, sko, að mér finnst svona, þetta er kallað test 960 og þeir eru 960 möguleikar, svo fóruðu að kalla þetta freestyle en í mín skoðan er að þetta heiti bara fyrst sér random, af því að það er það sem höfundurinn kallaði þetta sko.
0: Já.
1: Og hérna ég veit ekki af hverju það er verið að taka nafn Fissers úr þessu oft í umræðinni, þetta er hans uppfinning og hann kallaði þetta fyrst sér random.
0: En mitt fyrst sér random og hann kom líka með þetta einhverja mentalega viðbóta tíman. Hugsa hvað hann skilaði miklu inn í skákin, ekki bara að vera góð skákmaður heimsmeistari, hann breytti ég segi kannski ekki reglunum en svona, hann breytti umgjörinu svolítið í kringum þetta.
1: Eins og var rétt í sísta tíma og kannski svolítið skikir á arfileðina svona hans persónulegu skoðanir og líf eftir að hann hérna einangrast en ég meina það breytir ekki því góða sem hann gerði fyrir skákina.
0: Já, já. En svo með fítið þá var það sko mér skilst að Arkadí sé svona ennþá talin svona líklegastu til að vinna þetta en svo eins og segir hvað gerir Karlsen kemur Karlsen eitthvað inn í þessu umræðu og en svo vera gaggrina Arkadí fyrir af því hann náttúrulega rússi og rússar eru ennþá í banni hjá FIDE
1: Já,
0: og þannig að út af stríðinu og það ýmislegt svona þetta mikið pólitík sem kemur inn í þetta
1: Já
0: ekki?
1: Jú, ég svo sem ég hef ekki mynda minn en sérstaka skoðun á þessu öllu en hérna en ég veit ekki á ég ekki bara spá því að hann tapi Dorkovits
0: og svo, bytnir vinni
1: já, bara allavega hann tapi núna
0: ég kann nú ákvætlega við nú var hann til fórseta hann svona
1: já, hann kom hérna náttúrulega til landsins
0: og koma enga nokkur sinnum og hérna og mjög viðkunnulegur náungi en hann var fyrirvændi vara forstæra Rússlands
1: já, þetta svona ég veit ekki hversu gott
0: tengist
1: Putin sko PR, það að hafa verið svona kannski einstaringa
0: já. En það alltaf gott að skiptu menn í brúnni og konur og þú veist það alltaf gott að fá svona nýtt blóð og nýjar áherslur það gera bara aftur ef menn klikki eitthvað á þessu en þetta að vera búið hjá okkur í dag eitthvað svona lokum, ertu með eitthvað sem vildi ræða sérstaklega?
1: Nei, bara, ég vildi bara nefna þessi skákmót fyrir norðan, endilega fyrir þá sem eiga leið hjá að skella sér til Raufarhafnar og Eilsta Raufarhafnar náttúrulega ekki á radarnum svona fyrir hinn almenna ferðalang, svona aðeins út fyrir og ég bara mæli með að kynna sér þetta magnaða landsvæði sem svolítið eins og að vera bara á tunglinu eða eitthvað sko. Þetta mjög mærlega sléttan er alveg já, það túrismin á aðeins eftir uppkvöta sléttuna sko.
0: Ég ætla að kíkja á hvað yfir helgina
1: gerðu það, já. Endilega
0: ég fer emi döstur
1: farðu hérna sléttuna og raunhanna tanga og kópaskir og rauðaröfn
0: þannig ef ég týnist þá veistu hver ég ég eitthvað þarna já. En Gauti Páll, takk fyrir þetta í dag herðu, þú valdi lag?
1: Ég valdi lag, já
0: og manstu hvaða lag það var?
1: Góð spurning, ég valdi svona eitthvað 80s lag
0: eitthvað gott útavslag
1: já, lifið upp valdi ég
0: já, líst mér vel á
1: það bara fínt svona eftir þáttinn
0: já, þættunum við skáborðið lokið í dag ég þakka gesti mínum, Gauta Páli Jónssyni sagfræðingi og hérna ristóra tímanu sem skáka fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall Einari Karli Gunnarssyni, þakka ég fyrir tæknumál og stjóðun útsendingar Hlustundum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið sæl og góða stundir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, Kristín heit ég.
1: Sæt, Kristín.
2: Ég er nú ekki búin að fylgjast með allir umræðinu í dag því að ég heyri svo sjaldan í frumflutningi út af sögu á morgnana, út af öðru.
1: Já.
2: Það sló mig nokkuð atrið sem er langar til að koma að. Það var eitt þarna sem var að hringdi inn, sem var að tala ófrjósemi karla og hvað svíja verið duglegri að takmarka efninni allt. Við langar bara til að benda á það að það hafa verið mikið af þessum efnum sem er kallað estrogenlík efni sem eru kvennhormónar og þeir hafa farið mjög illa með sæðisframleiðslu hérna kalldýra. Þannig að þetta er sett vandamál og því miður þá hefur getur þess að stjórnvöld verið þessi treg að breyta þessu og svo náttúrulega leiðu þau kannski banna eitt efni þá er kannski far efnafyrirtækin að rannsaka einhver önnur efni og koma með einhver annar efni sem ekki búið að banna.
1: Hvernig berst þetta til karlmanna þessi efni?
2: Þessi efni getur náttúrulega verið bara í almennum, ekki bara í snyrtivörum, en svo náttúrulega karlmanna þannig að nota mjög mikið að snyrtivörum.
1: Já, þessi gerir ekki. Og
2: þetta er efni sem ég gerna sett svona í handáburðu og þess að það.
1: Já, já.
2: Og mér langa til þess að benda á, það var, er til snyrtivöru fyrirtæki sem heiti Taran var. Og ég kynntist í öllítið á síðan tíma, það er kona lífafræðingur sem hefur tróað það og það er algjörlega laust við öll viðbótarefni. Og þá komum við kannski að vandamálinu með þessu snyrtefni. Að þau geymast illa þannig að þau fyrnast nokkuð snemma sko. Og en þau eru algjörlega laust, þeir búin til úr þara og þongi og sá sem þróa þetta var mjög næm fyrir svona ónæmi eða hvað er það, ónæmi og þróa þetta og þetta er mjög fín vara en hún er dýr og geymist illa sem sýni bara hvernig menn fara fram hjá þessu vandamálum með því að setja hér kalla paramenn efni og gengum eins og nöfnum sem þau verið sko.
1: En þessi skaði sem að kvennhormónarnir valda að þessu leiti fyrir frjósemi kalla, er ekkert að þetta gera neitt við því? Hvernig nýtu þá?
2: Þá kemur þetta vandamál sem taramarinn stendur fram með fyrir. Það verður þá bæði dýrara og hérna geymast illa sko.
1: En ef fólk hefur vill hætta þess að gera sér grein fyrir því að þetta tengi svona efnum, hvað er hægt að gera?
2: Það er bara almennt að takmarka notkun snyrtivara. Það er nú sínt sem aftur að húðin eldist ekkert minna hjá fólki sem nota mjög mikið af snyrtefnum. Það er sko, þessi húðvörur og fólki færi hrukkur fyrir það sko.
1: Já.
2: Svo langar mér til þess að minnast annars. Þú talar hérna upplýsingafulltrúa.
1: Já.
2: Nú er það sannig að það búið út af jafnlaunavottunni sem var...
1: Er það tala að leggja niður skrifstofu samskipt og viðburða? Áttur við það?
2: Já, og allt það sko.
1: Alltaf, já.
2: Sko, til bara nefna sinn dæmi að það búið að setja upplýsingafulltrúa í nánast öll opinber fyrirtæki. Og þetta fólk, ég veit ekki hvað það fólk gerir, að það kemur kannski fjölmiðlega einu sinna ári, kannski tvisu sinna. Ég þau senna aldrei. Og ég nefnir bara sér dæmi hérna upplýsingafulltrúa Landsvirkjunar. Það er ekki, ég margótt forvitast það hvað rafmagni frá þessum vindmyllum kostar. Þeir eru búin að reka tvær vindmyllur, næstu 1 megawatt hvor. Það eru búin að ganga þarna í 12 ár og þeir vita nákvæmlega upp á aur hvað raforkan kostar frá þessu. Það fæst ekki sjens að fá þessu upplýsingar frá Landsvirkjun. Nú er verið að byggja 28 hérna vindmyllur sem eru ennþá stærri, ég var ekki hvað þetta er marg megavett og það er ekki nokkur leið að fá uppgefið hvað rafmagnið mun væntanlega kosta sem kemur frá þessu. Nú ég hef fylgst með líka orkumálum landsnett, þar upplýsingafulltrú og það nú greinilegt sko að þegar kemur eitthvað fyrir í kerfinu að þá sennilega búið að eyða heilu degi í það uppfræða upplýsingafulltrú hvað hann á að segja í fjölmiðla sko því hann veit ekkert rafmagns þannig að við sjáum að þetta vera búa til störf sem eru algjörlega gagnslaus. Það verður miklu nær að tala bara við einhvern tæknimann sem sko verkefnastjóri í tækninni og spurja hann hvað kom fyrir. Við höfum orku Reykjavíku líka sko.
1: Það sem ég að velta fyrir mér í þessum sambandi. Gerur ráð fyrir því að stjórnmálamenn fara að gera það ríki og sveitarfélögum að bara leggja niður alls konar, leggja niður stofnanir. Og það er ekkert fram á sóska ekkert eftir vinnuframlagið þeirra meira, þeim er bara hætta að fá þriggja mánu að fresta hvað sem er skipulagsbreyting, hvað sem þetta heitir og þessu bara að loka. Svo bara er þetta gert í stóru stíl, svo bara er fólk spurt hefur þetta breytt lífið þínu þetta minni þjónustu af halvins opera? Flestu segja nei bara þeir kannast ekkert við það þannig að það er hættan á því, veist hvað ég held ef að menn taka á bakminu af alvöru og fara að loka hér stofnunum í það, þá muni það reyna svo vinsælt í raun og veru og fel í sér svo mikið sparnað og fólk muni alls ekkit finna fyrir því, þannig að þessi stefna verður ólíkt því sem þeir halda stjórnmálamennir, hún verður ekki óvinsæl, hún verður vinsæl, því að það verður engin var við það þó að þetta verður allt lagt niður, eða stór hluta af þessum stofnun.
2: Ég nefndi nú áðan líka hérna sko Orkuveitu Reykjavíkur, nú er komið nýr stjórnarforma þar.
1: Já.
2: Ég óttast nú svolítið að þetta gæti nú orðið erfitt, en miðað við það sem sko Hildur hefur verið að gera, þá virðist hann hafa bakland til stuðnings að hreinsa til þar. Því þar hefur við líka sko undir fyrirtæki og ég er nú svolítið fylgst með

0: Svo það langar mér til aðeins að minnast á, á Kristján Loftsson og hval. Kristján Loftsson talar ekki við þessa fróðufjölmina. Og það mjög skilnaði því að það var nú í morgun í bítinu verið að tala þetta og við og fréttakona var að reyna að vera hlutlu sko en náttúrulega gata alls ekki sko. En það sagði mér manneskja, ekki var mér á höfn, þegar hérna hvalbátarnir voru að fara stað. Og þarna var Rúf að tala við fjölda fólks. Lang flestir þeirra voru hlýttir hvalveðunum. En svo þegar fréttin komi á Rúf, þá var tala við fjölda fólk sem var á móti hvalveðum, en bara tala við einn sem er hlýttur hvalveðum. Akkurat öfugt sem var. Og það þess vegna sem ég segi, fólk á ekki að tala við þessa, ég kalla það bara slúður og fróðu fjölmiðla, vegna þess að þið klippa svo allt í sundur. Þannig að það sem byrtist getur verið algjör anstæða þessi viðkomandi var að tala og meina.
1: Sakaði fyrir.
0: Heyrðu, ég búum allt saman, sakaði fyrir.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Jóhann Selgi hérna.
0: Já, sæll.
1: Já, ég út að ég svona skoðan að konja á ykkur ESB gott að líra mingi eða ekki.
0: Já, hvað finnst þér?
1: Ég myndi að segja það mingi alveg rosalega mikið af því að Ísland svo lítið land og hefur ekkert að segja ég svo stóra.
0: Nei, en hvað sko bara venjuleg kjósend á Íslandi, hvað sem hann býr hér í höfuborgarsvæðinu út á landi og hann jú lífisnýstum að vinna og borga skatta og sjá fyrir fjölskyldun og svona, þetta venjulega. Og en hann færa kjósa jú hérna til að þingsins eftir að göngum í Evrópusambandi en þingir ræður svo litli raun og veru. Í hverju felst aukning á lýðræði ef sumir haldaði fram, ég meina hvernig getur það farið vaksandi lýðræðis staða hans í raun og veru hvað finnst þér? Er það hægt?
1: Það er bara búinlega vitlega sko hérna í Svíþjóð þá hefur mikið af völdunum fast yfir til Brussel í staðan fyrir að vera hérna í þinghúsin hérna í Svíþjóð og það orðið svo mikið að maður getur nú bráðum bara að loka þinghúsin og láti bara Brussel ráða öllu
0: En missir ekki fólk áhuga því að kjósa yfir eitt á, til hvers að kjósa?
1: Það náttúrulega alveg út í heilt rétt, sko. Helst út í að hafa svona eins og í svið, sko, svona beintlýræði.
0: Beintlýræði, já. Það er í raun og veru, það við getum kallað það raunverulegt lýræði, hitt er fulltrúalýræði, beinalýræði, óbeinalýræði, fulltrúalýræði. En jafnvel fulltrúalýræði gildir ekki, ég meina þegar þú velur fulltrúa í Svíþjóð í dag, er hann fulltrúi fyrir hvað? Fyrir kjósandan, fyrir flokkin, fyrir Evrópusambandið, ég meina fyrir hvern vinnur hann?
1: Hann vinnur fyrir, hann er sko kemstinn á þing gegnum flokkin, hann getur... Það er eins og margir sem kallaði vildar hérna þegar að komist í hérna anstöðu við flokkin og farið úr flokknum.
0: Já.
1: En þeir geta haldið ánfram á fengi sko, sem vildar eins og það heitir.
0: Já, hérna, með útkjörtímabilið og þá er þeir feldir sko eftir það.
1: Já. En það er eitt sem að gott svona við hérna ESB, það er að hérna, þeir hafa minkað hérna nokkuðin á allar svona skordýrætrum og svona hérna í náttúrinu og
0: Já,
1: og líka í lísmæti, hvað heitt er það hérna í snýrstuvörum og svona, ég sá hérna vídjóðum daginn af einhver prófstóðum tala um þetta að hérna frjósemi kemur að hrapa niður í næsta núl bara árið 2050.
0: Út af hverju?
1: Út af öllum eitrefnum svona.
0: Já, veistu ekki að segja að þeir var að taka úr sambandi, var ekki Evrópa sambandi að laga það?
1: Þeir hafa minkað mikið, sko, en það náttúrulega, þeir eru með búin að banna 500 vörur, en í bandarkjörnum er bara búin að banna 11 vörur, svona eitur efni.
0: Já. Og telja menn að þessi eitur efni hafi áhrif á frjósemi.
1: Já, og þetta er alveg frjósemi hjá körflum, sko, en að sæðisframleiðslan verður bara, þú veist, bara lauskoti, sem maður segir.
0: Já, þeir hafa ekki komið með fullnægjandi skýringar á þessu endilega.
1: Nei, og svo líka, ég meina, skordín er að deyja út líka, hann var alveg fyrirhaldi að þau að vera svo lífseg, sko.
0: Já.
1: Þeir eru að geta náttúrulega lifa kjarnungár og svona.
0: Er ekki bara, já. En hvað segirðu með lýðræðir? Já, við, en þetta er eitthvað sem við verðum að ræða fyrir kosningadag 2009. ágúst, ég meina, eru menn sáttir við það að lýðræði fari minkandi eða eru menn telja menn að lýðræði fari, það verði meira lýðræði innan Evrópu? Já, ég sé það ekki sjálfur, það getur vel verið að sé einhver rök fyrir því.
1: Nei, það nú flestir hérna í síðan sem segja að það er fyrir auð, sko, það er hérna lýðræði minkar, sko.
0: Já. Og
1: svo þess að sko annað kannan sem að vera hérna, það er ekkit bindandi heldur, sko.
0: Nei, þessi könnu, sko, þessi kosning, hún er ráðgefandi og hún er ekki bindandi. Þannig að það er ekki stjórnvöld, ríkistjórnin þingi er ekki skuldbundið að virða niðurstöðuna.
1: Nei. Það var gott að allur vana sem hérna fórsetning gerir að stoppa hérna.
0: Já, það var bindandi. Sko, þingkostning byggð á 2007. grein stjórnarskrárinnar sem byggir á því að fórsetin er að skjóta málun til þjóðarinnar. Það eru niðurstaðan bindandi í þeim kostningum. Hins vegar til kostningalögum beint þjóðaratkvæðagreiðslur en það bara ráðgefandi kostningar og þær ekki bindandi. Við verum að hafa það í huga. Sumir vilja ekki taka þátt í kostningu sem ekki bindandi, telja það vera óþarfa.
1: Jú. Það nú svo enn, það eina góða við ESB, það þið geta komið sem samkvæmlega, milli ríkjana, minka eiturefni og svona, það verður að gera, við getum minka eiturefni og svona og við getum ekki breytt hérna loftslæðinu.
0: En getur ekki þjóðríkið bannað ákveðin eiturefni, hvað því til fyrstu?
1: Jú, það hérna Danmark búin að banna eitthvað hérna eiturefni sem að nota kartöflur gróður og hérna þeir eru að skoða hérna í síðu, það ekki komið gegn hérna en það í síðu, þau voru eitthvað núna í 13. daginn að hérna þetta gæti haft áhrif á hérna vöxt heila hjá ungu börnum.
0: Já, en ef heilin minkar þá kannski er auðveldara fyrir stjórnmálastéttin að reka sitt lýðræði, getur það ekki verið?
1: Já, fínu lítið neila í lokin.
0: Já. En hamingjusamur heili, þeir segja bara, nú ertu hamingjusamur, það.
1: Jú. Nei, þetta rosalega bara, þetta allt mikið svona áskoðan efnum sem maður nota. Þeir nota hérna fullt af efnum hérna í hérna snyrtuver og svona líka, sem að fólk er að beri andliti á sér og svona.
0: Já.
1: Það fullt af eiturefninni þýr líka,
0: Já, auðvitað. Heyrðu, nú ætla ég að fara í auglýsingar en ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð og þú ert að hringja frá Svíþjóð, segi ég.
1: Já, ok.
0: Blessaður.
1: Já, blessaður, góða.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Ardís heiti ég.
1: Sæl og blessuð Ardís.
2: Blessaður sæl. Heyrðu, hann langt því heyrði ég ykkur.
1: Já, já. Gjörðu þú svo
2: vel. Takkaði fyrir. Ég skal segja þér að ég átti gott samtal í vikunni við góða kunningja minn sem að hérna ég kynntist út í Noregi.
1: Já.
2: Og þessi maður var í ríkisstjórn Störe en fór þaðan á samt öðrum í sentrum flokknum.
1: Já, já.
2: Og við fórum nú að ræða
1: Var hann þingmaður í miðflokknum þessi?
2: Nei, þetta normaður.
1: Já, ég segi það í miðflokknum í Noregi sentrum part.
2: Hann var ráðherra með Störe.
1: Já.
2: Og við fórum svona ræða ESB, bæði með tillit til Noregs og Íslands.
1: Já.
2: Og þá við rættum svona vítt og breytt og hann fór að benda mér á í sambandi við okkur Íslendinga. Það er fyrst alveg eins og hann segir, þetta er ókjörið, ólýðræðislegt samband.
1: Já.
2: Og þarna er hægt að gera af því að það er verið að þrengja svo áhrif Evrópuþingsins.
1: Já.
2: Og Evrópu, þess að framkvæmdastjórnin tekur æ meira við.
1: Já.
2: Og við, sko, þeir eru nú hálffúlir út í okkur fyrir þetta rugl, að vera staðra við þetta.
1: Já, normennir, já.
2: Já, og hann fór að segja mér að ég held þetta hafi nú eitthvað verið rætt en það hefur verið afskaplega lítið rætt.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta er samband í breytingum sem að hérna, við veitum ekki í raun og verið hvert stefnir.
1: Já, rétt.
2: Nema að það er alveg greinilegt að þetta var fara að verða hernaðabandalag.
1: Já, þeir viðurkenna það.
2: Og þarna koma meiri og meiri fréttir það sé verið að leggja á skatta og þjóðríki til að framlega meiri vopn og hitt og þetta.
1: Já.
2: Og hann fór að segja mér að sko, eina stærstu hérna, ástæðanum fyrir því, allan að fyrir fjölda normenn, er að þeir vilja ekki þarna fara að minn. Það er olíusjóðurinn þeirra.
1: Já.
2: Vegna þess að, eins og hann sagði, þetta er svo ólýðræðislegt og þetta ætlar að sanga þessi meira og meiri völdum. Bara þetta að hérna... Þeir eru algjörlega samfærir en það að það verði hægt að breyta hinn og þessu þá gæti þeir bara hirði olíusjóðurinn.
1: Já.
2: Og hann benti mér á og þessi maður hefur nú fylgst ágætlega með. Þú skalt bara reyna að koma að inn í Íslendinga þegar þetta hugsa sinn lífeyrissjóð og framtíða lífeyri Íslendinga.
1: Já, rétt. Sko, það gerist ekki nú, sko, þetta geti gerst eftir 20, 30, 40 ár. Sko, það er eins og menn tali um Evrópusambandið eins og það er núna, en réttilega bendur á þetta er í stöður í mótun. Og við vitum
2: ekki... Það er það sem hann var að segja og hann sagði engin 20, 30 ár.
1: Við vitum ekkert í hvaða átt þeir fara, hvort þeir fara átt til... Hérna til dæmis við spyrjum í skoðanakönnun telur þú aðild að Evrópusambandinu styrki lýðræðið, veiki lýðræðið eða hafi engin áhrif á lýðræðið. Og einn hann bendir á og ég tel það réttilegt að það er verið að veikja lýðræðið. Hinn venjuleg íslendingur þegar búið að færa æðstu stjórn Íslandsmála til Brussel, hvaða áhrif hefur hinn venjuleg íslenski kjósandi eftir það?
2: Ég það er ekki bara það sko eins og hann sagði það sagði svona svolítið svipað á þú nema hann sagði nú að það verði nú stýttir tími þá hvernig þið getur bara vaðið yfir allt og alla og tekir Noregs olíusjóð og okkar lífeyrissjóð og að hérna sko þetta er stjórn sem fer sínu fram án sko líðræðis ekki líðræðislega kjörið á nokkurn hátt. Og við höfum ekki minnstu hugmyndu það hvert á að stefna og það væri bara brjálæði fyrir okkur að fara allir. Og hann, skilaboð hans til Íslendinga eru einmitt þetta. Viltu eiga þinn lífveri svo áfram? Viltu fá lífveri þegar þú þá erum eldri? Þú skal bara hugsa út í það ef þú greiðir allkvæði með þessu jáið þeirra.
1: Þú talar hernaðabandala öryggis og varnamálin. Ástæðan fyrir því að þau farin að beina sjónum sínum að því er að Evrópa vill verða heimsveldi. Og af hverju, ættu við að sækjast eftir því að vera hlut af heimsveldi?
2: Nei, og svo líka þessi kunningi minn, hann var nú varnarmálar á þeirra nú að þessum tíma.
1: Já.
2: Og fór svolítið vel inn í, var orðin vel kunnugu náttúrulega því allir saman.
1: Já.
2: Og hann segir bara þetta bendir allt bara í eina á. Og svo fórum við náttúrulega að ræða ýmislegt annað, sko, að hérna bara aðrar auðlindir eins og vatnið, eins og fiskin, bara nefndu það.
1: Rafmagn, orkan.
2: Já, rafmagn.
1: Já.
2: Og það var mjög gott að ræða við að ég búin að þekki þannig mann í 15 ár og hérna er mjög góð kynni á honum og ég veit að hann fór náttúrulega frættist meira með því að vera í þessari ríkisstjórn hins klikkaða stöðri.
1: Já.
2: Og hérna, þetta eru hans varnar og til Íslendinga. Viltu fá lífveri þegar þú orðið fullarinn? Þú getur ekki reynt á það og að benda unga fólkin á þessa staðri.
1: Takk að ég fyrir að hringja til okkar.
2: Já, ég nú ekki alveg búin.
1: Já, ég gjör svo vel.
2: Ég hérna hittist undum eldri konu.
1: Já.
2: Konu á nýræðisaldri.
1: Já.
2: Sem að er búin að vinna alla sína æði og borga sína skatta á skildur. Ég heimsækina skildum.
1: Já.
2: Og ég kom hann í vikunni grátandi.
1: Já.
2: Þetta er kjent elinar.
1: Já.
2: Og hún á nú valla til nýr skeiðar þá hún hafi unnið alla tíð, hún er barnlaus og óskup mikill einstæðingur.
1: Já.
2: En hún hafði fengið sér leigubíl sem hún hefur ekki nokkur einasta efna á og farið á sína heilsugæslu til læknis.
1: Já.
2: Og það var þessu ekki fyrir því hún var grátandi þegar ég kom til mér vegna þess að læknir sem tók á mótinni talaði ekki orði í íslensku, þess að gamla konu sagði, ég tala bara íslensku.
1: Já.
2: Og þegar hún bara hristi það við að það var hann bara reyður við hana. Þannig fór hún út á heilsugæslunni.
1: Já, já.
2: Já. Og svona í framhald að því þá var ég með eitt hjúkrunarheimili í Noregi sem ég sá og var með messur í eins og í mánuði.
1: Já.
2: Það unnu tvær pólskar konur, pólskup ágættar konur, ekkert af þeim. En þeim var sagt, í fyrsta lagi fengu þær ekki vinnu nema að tala norsku.
1: Já.
2: Í öðru lagi var þeim sagt á þessu heimili frá deildarstjóranum að þær mættu ekki tala pólsku sín á milli í vinnunni. Það ætti ekki að tala neitt annað tungumál en norsku þegar þetta var í heimili gamla fólksins.
1: Já.
2: En þessi gamla kona fer til læknis að hann sagði efna á leigubíl.
1: Já.
2: Og þetta eru móttökurnar.
1: Já.
2: Ég hringdi í heilsugæsluna og var nú frekar reið.
1: Já.
2: Og hún fekk nú annan tíma eftir viku.
1: Já.
2: En hún á ekki tenninga fyrir að eru leigubíl, svo ég ætla bara að keira hana fram og tilbaka og vera með henni.
1: Já.
2: En þetta er það sem að gamla fólkin okkar er bóðið upp á í dag.
1: Ég þakka þér fyrir að vekja aðtekla á þessu. Þetta er alveg nöðsynlegt. Þakka þér fyrir þetta.

0: Góðan dag.
1: Ég heit Ólöf.
0: Sæl og blessið Ólöf.
1: Ég er að velta fyrir mér. Hvernig stendur á því? Það alltaf verið að segja það að við erum að koma inn á 31. ágúst til að kjósa til að vita hvað í pakkanum.
0: 29. ágúst, já.
1: Já. Ég spyr, akkur ekki hægt að segja okkur það bara hérna í blöðum eða út af sjóvarpi.
0: Já.
1: Og vita hvað fólki finnst. Akkur þurfum við að fara í kostnað með því að fara að kjósa um það.
0: Já, það er reynt að telja fólki trú um það að þetta sé sko við, þetta sé samningsatriði að við séum bara semjum það hvernig viljum hafa þetta innan Evrópusambandsins og svo hefjast einhverju samningar og það hvaða stöðu við fáum. Þetta er þessi hugmynd sem að verður að koma framfæri. Við erum bara gangast undir sáttmála og reglur Evrópusambandsins. Hvort við fáum síðan einhvern aðlóðana frest, það er svona mál, það er ekki samningar.
1: Mér finnst þetta rugl.
0: Já.
1: Sko, mér finnst bara að fólk eða eigi að fá að vita það alltaf vera að tala um að við erum að fá að kíkja í pakkan. Við séum að kjósa til þess að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Ég meina hvað fucking pakk er þetta? Er ekki hægt að tala um hann bara í útvarpiði blöðum?
0: Já, eða við getum fengið kjósendur að vita hjá stjórnmálamönnunum sem er að berjast fyrir þessu að hafa þessa atkvæðagreiðslu. Við getum þá bara fengið upplýsingar um samningsmarkmiðin. Hvað ætla Ísland að fara fram á í sambandi þessu samninga? Veist þú það?
1: Nei, ég veit það. Það er náttúrulega ábyggilega okkar auðlindi sem þeir fara fram á.
0: Já, er það þannig og hvaða hugmyndir hafa þeir? Hvað ætlaðir að fara fram á í sambandi við orkuna? Vitum við það?
1: Við vitum ekki neitt en ég er alveg viss um að við erum ekki að fara í þetta bara að þeir séu alltaf vera svona góði við okkur.
0: Nei,
1: og ég meina Hitler fór nú í stríð við Evrópu og gerði það með stríði. Já. Nú var bara að gera þetta diplomatinn hátt.
0: Já, það má segja það,
1: Já.
0: En þeir ætla sér að ná þessu fram að við göngum hérna inn og þeir eru það er að koma mörg önnur ríki sem eru fátækt, það eru umsóknaríkin eru 8 eða 9 sem eru öll meira og minna fátækt ríki sem ætla að fara hérna inn líka þannig að þetta verður þau ríki sem eru efnuð, þau standa ströma kostnaði við þetta. Við lendum í heilmiklum kostnaði ef við förum hatt inn.
1: Alveg rosalega og líka annað, við vorum hérna rúm 250 ár að berjast fyrir að eignast þetta land og eigum við bara eiga það í 82 ár.
0: Já.
1: Sko ég meina fólk verður aðeins að hugsa og mjög stegið að upplýsa fólk. Hann kannski gerir það en Ólafur Ragnar á mánudaginn.
0: Já.
1: Hvernig þessi hlutir eru? Því að þetta er svo ruglislegt að fara eða í kostna, það kostar að halda kostningar.
0: Sannarlega. Ætlar þú á þennan funda á mánudaginn í hérna?
1: Já, hann um Ólafi.
0: Já.
1: Sko, hvar á þessi fundur að vera? Ég hef heilt tvær sögur það.
0: Já, hvað sögur eru það?
1: Ég var heilt bæði að nætt að vera nýr á Austurvelli og svo í einhverju húsi hjá Sjálfstæðisflokknum.
0: Já, það er sama húsi, það er gamla Sjálfstæðishúsi held ég, hérna, við Austurvelli.
1: Já, það tekur nú ekki neitt.
0: Nei, ég held nefnilega að það sé takk ekki marga inn þegar þetta hafa stærra hús.
1: Já, ég held að það þurfum við svolítið að rísa upp á aftur lappinnar á fólk en það er bara í svo hrættu það að þetta unga fólk. Það verið að blekja það því að við fáum ekkert skal ég segja þér lækka vexti þó við gangum inn í þetta.
0: Nei, við náttúrulega þeir eru að halda því fram að við fáum gjaldmiðil eftir það tekur nú langan tíma og það munur breyta hér stöðunni en er það engungu ástæðan fyrir þessu, maður spyr að þeir vilja gangi í Evrópusambandi, það er að fá annan gjaldmiðil, getur það verið eina ástæðan? Hvaða önnur ástæða er til að ganga í Evrópusambandi?
1: Ég held að verða okkur til hörmungar.
0: Já,
1: bæði út af fiskinum og bara út á okkur við höfum bara komist ágætlega áfram hérna á Íslandi fyrir utan náttúrulega alla þessa klíku sem hætti náttúrulega líka hristi í burtu
0: Er það nægur tími á þínu mati þessi fram að 29. august?
1: Mér finnst að það ætti líka vera á öðrum tíma
0: Já og það eru margir sem fær í sumafrí núna í júli og august held ég
1: Já
0: Þeir eru þannig sko, það nú sannig En við erum með, hérna, við erum með skoðanakönnun og við spyrjum til að þú aðild að Evrópusambandinu styrki lýðræðið eða veiki lýðræðið eða hafi engin áhrif á lýðræðið. Mér veist við erum að tala það hvaða áhrif þetta hefur á lýðræði á Íslandi.
1: Það hefur engin áhrif á lýðræði á Íslandi.
0: Nei.
1: Nema til að verri veg.
0: Nema til að veikja lýðræðið, já.
1: Já, það að veikja við lýðræðið.
0: Já.
1: Við fáum ekki þetta og fáum ekki hitt.
0: Við skulum sjá hvað kemur út úr þessara könnun. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Ok, takk fyrir.
0: Bless.

0: gerðu svo vel. Þú heitir.
1: Já, sæl. Já, Guðmundur Pétur.
0: Já, sæl.
1: Hérna, ég held væntum að þess að hugsa bara meira hérna, hvað að gerast hérna og hérna að þess að hugsa betur okkur. Og já, mér finnst þetta bara orðið svolítið sérstakta því að við erum svo lítil, sko, þetta ekki nema 400 manns og við erum bara einhver smá pef þannig lagað með fjöldan hérna og það þetta þessi eiga sé nú alveg gullfalleg og stór en það alveg ótrúlegt að við getum ekki fengið að vita bara, þú veist en þetta ekki mikið og stórt reiknidæmi, finnst mér að við erum bara eins og eitthvað svona bær hérna í Bandaríkjunum pingulítu bær eða svona meðanstór bær Þannig að ég geta að segja okkur hvað í pakkarum og við erum að fara í þess að þjóðarækvæðagreysla. Og þá fyrir maður að hugsa út að hverju sér þjóðarækvæðagreysla. Já, það bara út af því að við erum að fara sömu leið og hollendingar. Hollendingarnir fóru í þjóðarækvæðagreyslu og vildu þetta ekki en fóru samt inn og það bara út af því að þær eru að gera það sama núna, þá gerir Katrín og hérna, þetta fólk sem núna við stjórn og það bara einfaldlega út af því að ef við ná að fara núna í kostninguna og núna í ágúst og við segjum nei þá voru það nú að tekja til að það segja af sig þá bara nei og þá bara vita út ekkur nei og þá voru umræðin komin meira á stað og þá voru því bara keiftið liðin ángu til við förum inn í Evrópu saman þannig að við höfum ekkert þetta að segja sko þetta
0: Þú meina þetta þeir alltaf bara... halda áfram þanga til að við erum komið þanga enn annarkvort með góð eða illu
1: Já, þetta er bara það sem búið að gerast í öðru löndum, að löndin hafa sagt nei til þeim eins og Holland og en samt bara heldur við bara áfram hóngu til við fóra hann inn og náttúrulega veist hvernig Holland er núna, þetta er náttúrulega ekki aðeins þetta eða England til dæmis, þó þau eru náttúrulega að fara út.
0: Já,
1: þá var þetta orðið svo rosalega mikið, þú veist. Það er ástöðið fór út, þetta var orðið svo mikið hversu mér. Þannig að þetta bara, við verðum að hugsa út af hverju vill þetta fólk koma enga. Hvað það í alveg að sækjast í? Út af hverju þarf þetta að vera svona loðið? Við erum hérna 400 manns og við verðum að fara að setja miklu meiri kröfur á það fólk sem að stjórna þetta eins og utanríkisráðherra og þetta er allt þetta fólk að segja okkur bara nákvæmlega hvað í bóði við þurfum eiginlega að fara í gegnum einhverja þjóðar þetta fólk hann frá Brussel eða eitthvað sem hún heitir, hún kemur hingað og eitthvað stöðstopp til að skoða einhver guttfoss og eitthvað og feð sér hann heim aftur af hverju kemur þetta fólki ekki og bara segja bara hvað þau vilja og þetta er bara yfir einhverja helgi líku við hérna Þetta allt svo loðið og ef þessu loðið er ekki nógu hreint það sem við sjáum þá vitum við að það verið að plata okkur út í einhverja vitleysu það Nú, bara þannig
0: Við erum fallin á tíma fyrir með
1: Blessaður
0: Ok, ja, blessaður Bless, bless

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Magnús heiti ég.
1: Sæll Magnús.
2: Ég er nú að þannig að einhver maður sem var ekki búin að kynna sem alveg vel að lýsa og ég var náttúrulega að segja já en svona kannski ekki búin að skoða mál nógu vel.
1: Nei, nei.
2: Ég held að sjá náttúrulega að færa fleiri og betur rauk fyrir ég að segja nei en þessar við skoðan á konun.
1: Já.
2: Ég held að það sé sko þetta er alltaf að gera eitthvað svona eins og eitthvað quick fix hérna lausnir eins og þegar að Jóhanna Steingrímur ætlaði að laga hérna til eftir bankarunni þá var þetta að fara að leita skjóls hjá þeim sem höfðu farið eitthvað verst með okkur hérna Evrópusambandinu. Miklun að gera þetta bara ef menn vilja ekki að skoða þetta þá eða bara fá einhverja fræðimenn til þess að hérna eða einhverjum árum í það, tveim-þrjum árum í það að hérna leiða fram rök fyrir með og á móti þannig að fólk geti myndað sér skoðunum þetta án þess að hérna enda þessu svona fram bara til að kljúa þjóðina í svoparta og tala hluti sem að enginn veit neitt upp á 100 eða sem sé að þetta hvað afleiðingar hefur.
1: Hvernig listir á áfram Ísland, ný samtök stofnut?
2: Bara mjög vel búin að skrá mig og að það með á fundin eða plássverður. Ég býð nú bara eftir að það komið nýja staðsendingu, þetta lítur að þurfa að fara í hörkuna. Þetta verði svo mikið lásofna hana fund.
1: Já, komast ekki margir fyrir í NASA þarna. Alltaf sé meira en 200 mann sem komast fyrir í húsinu. 200-300.
2: Ef hún ekki komið inn síðan þetta var síðan,
1: já, þetta er ekki
2: laga, en þetta er ekki stórsalur.
1: Nei, þetta er ekki stórsalur. Það eru bara alla til hlið, það er dansgólfið ennþá og svo er það til hliðana, þetta er
2: já.
1: Það komast ekki nógu margi fyrir þarna sko.
2: Nei, en hérna ég skal ég segja að þetta með sko, eins og þessi viðlögg sem var að hlusta þegar ég þyngdi að var að tala að hérna fá læri vexti.
1: Já.
2: Hérna, það náttúrulega er sko algjörlega vituð hérna afleiðing lækkun vaxta er hérna herrafastana verð. Þannig að hann borgaru lærði vextina með herrafastana verði og hver er þá ávinningurinn?
1: Já, það er náttúrulega eða þú fá hærri laun og meiri tekjumöguleikar á Íslandi verða líka til þess að hækka verða fasteignuð, skilur þú?
2: Já, já. En svo er líka annað sem er eitt af þessum hérna hluti sem er ekki talað það er náttúrulega geysilegur fólksfjöldi þar þú var að tala með að vera flytinn hérna láglaunastörf eða fólk sem er tilbúið að vinna láglaunastörf af því að það er að koma frá Evrópu þar sem að laun eru lág og það mun náttúrulega ekki minka ef að gengi er inn í Evrópusambandið þannig að það mun flæða henninn. Plús það að það veit ekki nokkur maður á að fara að láta Úrsúlu vandurlægin hérna útlýtt okkur kóta af þrjútir 5.000 hérna hælisleitundum ári til þess að taka á móti eða borga sektir ef við gerum það ekki.
1: Já.
2: Það er alls konar svona hlutir og það er að vera að segja sko þetta verður nú betra ef við gerum gangu þannig við fáum að læri versi og en það er bara fullt af hlutum sem að bara Evrópusambandi getur tekið ákvörunum væri við komin inn, segjum kannski 30-31 eitthvað sliðis, þá getur þeir verið búin að ákveða alls konar hluti sem að við höfum engin áhrif á eins og þetta með að taka móti ákvörunum fjöld að þú setja flotta manna eða hvað.
1: Möndir þú ekki segja að ríkisborgari réttur íslenskur væri mikils virði?
2: Mjög mikils virði.
1: Já, ég er ekki að tala bara um þá sem eru kannski allslausir, heldur líka fólk sem er efnafólk og vill fá ríkisborgararétt búi í friðsömu landi, þar sem að verður nú að tala um að breyting verður á veðurfæri og annað. Ég meina, getur það ekki verið eftirsóknarvert fyrir efnafólk að koma sér fólk sem er bæði efnað og hefur staðið sér bara vel í rífunu og hætti að fá allar upplýsingar ef að þetta fólk vill kaupa hér hérna ríkisborgararétt á að Ég meina, nú myndi sem ég segja, það væri ekki nógu gott, það væri á siðferðilu, það væri siðferðilega séð ekki nægilega eftir sóknarvert. En hvað finnst þér? Ég meina, það eitthvað verra? Ég meina, akkur ættu við ekki þá að reyna að fá hinga fólk sem að væri efna fólk og vildi borga fyrir það að veri hér ríkisborgar, þeir tæki þátt í uppbyggingu landsins og mörgu leiti getum við ekki farið að hugsa svona en ekki bara
2: hugsaði lausnum eins og sagt er og það er nú til dæmis án og ekki bara við fólk, þetta er ágætis punktur sem þú gefur með en ég meina hvað er það sem hefur talað að Írlandi hefur vegna svo vel eftir þeir fórin en það er ekki bara vegna þess að þeir fórin í Evrópusveitu það er bara vegna þess að þeir hafa ríkið skynsalega skattastefnu
1: Já.
2: Og fengi til sín fjölda stórfyrirtækja algjörlega stórfyrirtækja
1: Já.
2: Sem að vilja komast inn að Evrópumarka inn með því að staðsetja sig þar og borga skatta og skildur þar.
1: Við getum
2: alveg gert líka.
1: Já, það rétt. Að vísu þeir eru svo góðu tengslu við Íra í Bandaríkjunum og þar með við erum í ágættu tengslu við marga vesturíslendinga líka, er það ekki bara?
2: Já, og þú gerum náttúrulega hvernig hefur verið að koma fyrir svona ýmis Evrópulönda sem er svona vinstinni róttæklingar ráðum þau ekki með svo í Fraklandi og fleiri löndum þar sem eru að flæma frá sér hérna efnaða einstaklingar með hérna skatta
1: það er rétt, bæði skatta, frá Brett Keir Starmer var að hérna reka í raun og veru var að stefna hans leiti til þess að efna menn yfirgáfu landi, ykkur starf væri það að vera þeir fara sjálfsagt til Bandaríkjanna margir
2: og fólk átta sig heldur ekki dáðu hvað þetta er stóft í sniðum ég man ekki til að segja en það sögum alveg nákvæmlega en að skilabóðum komast alveg að það var einmitt einn af auðkýfingum Bretland sem að flúði land út af þessar skattastefnu og hérna það sem að hann og hans fyrirtæki greiddu í skatta samsvaraði bara einhverju eins og mannsjastir öllum íbúum sem að þetta eru svo ofboðslegar tölu og svo náttúrulega er alið á einhverju meðlutis fólk sé talar illa alla sem eru efnaðir eða efnast af því að
1: Við erum að tala um fólk sem hefur efna eða fólk sem býr yfir mikilli þekkingu og bara fólk sem getur unni ég meina það er bara gagnkvæmni, því myndi líða vel hér ef við hefðum hér samfélag það sem væri lítið atvinnuleysi mjög mikill friður og ró lítið sem ekkert glæpi og annars slíkt nú við getum smá saman bætt samgöngukerfið okkar og heilbrigðiskerfið ennþá betur og skólana þannig að þessir möguleika væri svo fyrir okkur og síðan væri við ekki að hafa hér opin landamæri að fá um fólk sem við þekktum ekki neitt og bara mörg þeir eins og reynsan hefur sínt skapað mjög slæm vandamál og haft mjög slæm áhrif og eyðilagt líf barna og kvenna hér í landinu
2: Já, og svo finnst mér nú hann mikil ósangirni sem að rakki okkar enn og hérna snillingur að benda á eins og þetta með að það sé alltaf vera að tala mér að þeir innviðir séu svo eins og vegakerfið orðlis og við erum að fyrir okkur saman við særi yngar sem að erum með náttúrulega bara eittuð og það að vegakerfið okkar
1: þetta
2: er svo stórt land
1: við erum að tala um að nýta þekking okkar það þarf líka þekking á þessu sviði hvað sem það eru fjármálin tengst við aðela sem eru í viðskiptum og svo framvist þetta er allt saman spurning á því spurning um það og við getum alveg náð gífulega góðum árangri og þar með verið svona og besta framlag okkar Magnús í raun og veru væris gott samfélag sem gæti verið jafnvel fyrirmynd fyrir aðra vegna þess að það getum við sýnt fram á í þessu fátækasta ríki Evrópa á 19. öld að þá breytist það í samfélag sem gat orðið bara fyrirmyndaríki þetta er árangur þetta er ávinningur
2: algjörlega Það er oft talað segla, við höfum verið með algjörlega ranga segla á Íslandi, hingað erum við að laða til okkar fólk sem fer að framfæri almennings í stað þess að laða til okkur fólk sem að greiðir hérna í aukna skatttekjur og af því að skattkerfi væri hagkvæmt og hérna á eðlilegum og forsendum. En takk fyrir í dag, þetta góðum bra.
1: Takk fyrir.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Já, sæl. Sæl Pétur, hétt Ragnu.
0: Sæl og blessu. Frá,
1: hérna dásendar landinu Spáni
0: eða
1: Spélandi.
0: Já, já.
1: Eða Spélandi, þú veist.
0: Já.
1: Já, málið það hérna Pétur, ég fylgist vel með fréttum hérna á Spáni.
0: Já.
1: Ég sem betur fyrir spænsku mælandi.
0: Já.
1: Og horfa á spænsku fréttirnar. Og hérna, og ég tala mikið við unga fólki hérna
0: Já.
1: Á Spáni.
0: Já.
1: Og bara unga fólki, það bara sér ekki ein, það sér enga leið út. Það bara, það bara á leigumarkaðurum.
0: Já.
1: Og hérna, oft tveir eða þrír saman, af því að launin hérna, þau dugu ekki fyrir leigu, fyrir eina personu. Þannig Nei. Að hérna, að þau eru bara að leiga saman. Og þau eiga enga von það eitthvað,
0: En atvinnu, er þau, hafa þau atvinnu eða hvernig ert
1: svo stað? Já, þetta fólk sem ég að tala við á kaffihúsum.
0: Já, það vinnur ekki innan verkalýsfélags, en ræður sig til, er í vinnu ferðaþjónustinni, kannski ofta löngum tíma og erfiðum og litlum launum. Getur það ekki verið þannig?
1: Já. Hér, og máli það að ég að horfa þessar fréttir hérna og það að brjálað í fréttum hér á Spáni út af hérna ríkistjóðinni.
0: Já, út af dvalalífi hérna hælisleitenda.
1: Nei, það sem óbáslega spilling í ríkistjóðinni.
0: Já.
1: Óbáslega. Já, og stjórnarandstaðan hún að byggja hérna nýjar kostningar, bara núna.
0: Já.
1: Og ég ætla ekki að segja þessi spilling hún gengur út af peninga auðvitað.
0: Já.
1: Og einhver hérna einhver skattur byggingur bankahólum frá Saudi-Arabum, einhver milljónir hérna bara demanta og bla bla bla.
0: Já.
1: Og hérna og kona hérna hann Pedro Sánchez, forsætisráðherra. Hún núna fyrir hérna rétti.
0: Já.
1: Og fyrir spilling þar, já. Hún notfæri sér hérna tenginguna við hann.
0: Já.
1: Til að fá nýtt jobb. Og ég það sem ég að hringja út af það að hérna Þorgerður Katrín, hún dró utanríkisráðherra Spánar upp til Íslands til að mæra ESB, til að mæra ESB. Þetta var æðislegt að vera í ESB, bla bla bla bla. Hérna, og þessi utanríkisráðherra Spánar sem er nýbúin að vera í Íslandi hérna hluti af gjörspiltri ríkistjörn hérna á Spáni.
0: Já.
1: Og bara Íslendingar vita þetta ekki.
0: Nei.
1: Þau veit ekki hvað í gangi hérna Spáni.
0: Nei.
1: Og hérna Pedro Sánchez, hann bara segir nei, það verður bara kostningar næsta ári og hérna, og það er sprjálað hérna í...
0: En ef það eru kostningar, þá búist við því að hann myndi tapa meðlum.
1: Já.
0: En hvaða áhrif hefur þetta haft að þetta dvalaleyfi sem hann veitti að minnsta kosti 500.000?
1: Já, það er 500.000.
0: Sumir segja sig hærri upp að...
1: Nei, það er 500.000.
0: Já.
1: Og hérna það er líka verið að rífast út af því, auðvitað.
0: Já, já.
1: Og hérna, já, ég horfði á hann í fréttanum held í gæri og sagði, já, heyrðu, það er sannsins.
0: Já.
1: Það eina sem hann hefur gott við sig, hann er mjög myndalegur, hefur það að
0: segja. Já,
1: heyrðu, og hann sagði, já, við hérna spáum vera, við erum bráðum að vera 50 miljónir.
0: Já.
1: Við erum bráðum að, já. Með öllum innflytjandi.
0: Já,
1: en hérna, en Þorgerður Katrín, hún gaf dreigð hennan utanríkisráðherra upp til Íslands til að mæra ESB.
0: Já,
1: utanríkisráðherra úr gjörspiltri ríkisstjórn, þar fyrir.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sagt þittur.
1: Sæl.
2: Alla heit ég.
1: Sæl og blessuð.
2: Herðu, ég var orðin svo þreytt á þessu pólitíska tali.
1: Já.
2: Og því að ég hann að getur ekki rætt eitthvað annað.
1: Já, já, fínt, fínt.
2: Það var mikið við þetta.
1: Já, já, fínt.
2: Já, herðu, ég var að pæli í, hérna, við að Guðjónsinn náttúrulega bara benda á það mörgu sinni með konu að vera heima og passa börnin og allt þetta.
1: Já.
2: Ég er svolítið mikið sammálunum þar.
1: Já.
2: Ég var bæði óheppin og heppin. Ég var búin að reyna eitthvað spötn í 15 ár þegar það bara gerðist ekki neitt og ok, og ég á tvö ætlið börn frá Kolumbíu, ég hef nú sagt þér áður en, og hérna ég held að íslenski fóreldrar þurfum við aðeins að pæli því áður við ákveða eitthvað spötn vill ég að barni mitt alveg upp á stofnun eða með mér heima.
1: Já.
2: Mér finnst að bara sangjum hugsun, þetta er ekki neitt að hræða mæður heimilið og vera þar alltaf reynd það er ekkert það sko.
1: Nei.
2: Nei.
1: Þú vilt ekki þetta einhliða stofnana uppbeldi, ríkisrekna stofnana uppbeldi þannig að fólk geti líka haft börnin, verið með börnin heima hjá sér og annast uppbeldi þeirra.
2: Já, ég sakna bara gamla góða Róló sem var í gamla daga að maður gætt farið með börnin sín þar bara í tvo klukkutíma og þau voru að leika sig við önnu börn og þau var gaman úti, það var
1: ekki
2: inni úts og leik, skóli, þetta komið, þetta er orðið skóli, ég meina ég er ekki að barnin minn fara að læra í skóla frá fæðingu, sko.
1: Finnst þér þetta að vera svona eins og versmiðju uppeldi?
2: Já, svolítið.
1: Já, já.
2: Já, þú pælir í því, hérna, það sofa að nætturnar eða það er hægt að sofa. Ég er bara mjög heppið með mín börn, þau sofa alla nættur, ég er ekki minnið ungbarna vitleysu að öskri búðum og grenji eða ekkert úlingavandamál. Ég veit ekki út af hverju, ég er kannski rosa sálmið smá, en eins og ég segi, þeirra blóð er ekki mínum blóðum, þannig að þetta er bara komið frá þeim og kannski já, alveg örugglega uppeldinu. Ég er svo þakklátt fyrir það að ég gat gert þetta. Ég bjó náttúrulega í Noregi á þessum tíma og hérna, þá var enda starfandi eitt Róló í mínu bæjarfélagi og hún gat fara að leika sér stelpan með öðrum krökkum frá 11 til 2.
1: Já.
2: Og, en þau skiptu ekki að blegjum nema að það væri kúkableja sko.
1: Já.
2: Og hérna, en svo var það bara þetta bara finkaði fínt og hún var ekki, hvað var hún, 4.5 árs þegar hún fór á leikskóla.
1: Já.
2: Þess að kynnast sínum bekkjafélögum sem hún átti að lenda í bekk með í næsta skólaári.
1: Já.
2: Mér finnst þetta bara sniðu hugmynd af því ég reiknaði þetta út. Ég var að vinna farþegarskip í Noregi áður en við fengum hana og hérna þjónaði mjög mikla peninga en þegar ég kom í land þá náttúrulega minkuði tekjurnar og svo fekk ég vinna á kaffihúsi í bænum og það er í 4 tíma dag og það í 4 tíma pluss að það er stöðumælar um alla Noreg í hvaða smáþort þú kemur það stöðumalar
1: það er að verða svolítið sér líka á Íslandi
2: já það verður svolítið eins og í Hafnarfirði ég meina við hefum aldrei þetta fólki stöðumali hér en það verður frá þeim sko. En allavega ég reiknaði þetta út og það sem ég kom út úr með að ég tjenaði þegar skattur parkering dagskólagjöld og allt var saman tekið þá þénaði ég 18 krónur norskar á mánuði. Það var bara ekki þess virði.
1: Nei.
2: Ég veit bara alveg mín börn sjálf en auðvitað verður að fara og líka það að hérna það var svo mikið að
1: en viltu ekki bara gefa foreldrum meira tækifæri á því að velja á milli þess hvort þeir hafi börni sín á leikskóla og ég var að tala við stjórnmálamenn þetta og hvort þetta ætti ekki að vera valfrelsi og nei þeir voru á móti þeir sögðu að lans ég var að tala heimgreiðslur þannig að þeir sem eru börnin heima fengju heimgreiðslur og þá sagði hann nei ekki nema að væri á biðlista þannig að þær foreldra sem vildu bara hafa börnin heima og fá heimgreiðslur hann var móti því og það getur verið að stjórnmálamenn séu móti því, mér finnst þetta persónlega vera bera vott stjórnlyndi og forræðishyggju akkur er á ríkið að stýra því hvernig foreldra vilja ala upp börnin sín, ég skil það ekki það er þetta ríkið
2: ég plappa bali sjálf sko
1: já,
2: en ég verði alla foreldra sem hérna, þau eru kannski rosar og hátíki fólk og þeir eru að kaupa sér íbúð og blablabla og hérna, ég skil að hérna, vilji vera út á vinnumál ég bara meta svo mikils að ég á svo gott samband til börnum minn í dag
1: já
2: ekkert vandamál með kvorið þeirra og þú veist, þetta bara ég var ekki að fara að ætlaða þau til að setja á einhverja stofnun þau komu frá stofnun og setja á annað stofnun í Noregi sko.
1: Nei,
2: það var ekki mitt en ég ekki að tala niður til hvenna sem þurfa að gera þetta eða feðra sem þurfa að gera þetta
1: nei. En þú ert ekki að hafa þá skoðun að þú viljir eitthvað stýra því sem maður gera,
2: nei,
1: en þú vilt ráða þínu lífi sjálf og hvernig þú færða alveg upp og elur upp þín börn sem þú hefur ættleitt frá Kólumbíu eins og þú sagði ráðan.
2: Já.
1: Heyrðu, þetta...
2: það er ekki, hérna, ég er ekki að meina að bara konur er að gera þetta.
1: Nei.
2: Karlmenn líka.
1: Já, það er
2: svona. Konur geta líka fara út og vinna og karlmaðurinn heima.
1: Einmitt. Takk fyrir þetta.
2: Já, takk fyrir Pétur.
1: Bless.

0: Gerðu svo vel.
1: Ég heiti Hrefna. Ég hafði fjögur atriði sem að fara fyrir brjóstið á mig.
0: Já, fjögur atriði, byrjaði strax. Gerðu svo vel.
1: Já, það þarna hvalurinn.
0: Já.
1: Af hverju óskopunum verið að hleypa þessu bandir og skipi hérna inn í lögsöguna?
0: Já,
1: af hverju þau ekki fyllt bara út? Burt með þetta?
0: Það almenn siglingaleið innan sko 200 mílana að 12 mílunum þannig að þeir geta verið að sigla þarna en þeir hafa valið þá leið að bara fylgja eftir skipuna en sumir segja bara að það alveg þetta kasta þeim út alveg sem við gerum við Hell Angels og ymsa aðra
1: ekki nóg með það þessu skipi hefur áður verið fyrst út í öðru landi
0: já, það er rétt
1: og bara burt með þetta og svo þessi fransku menn þarna á jeppanum af hverju ósköpunum eru þeir bara reknir heim og bílarnir með að hvaða, eða við ekki með því tungi í þetta gallanir
0: en það tala utanvegs
1: bara burt með þetta
0: já.
1: Bara senda þetta bara tilbaka aftur
0: já.
1: Það er bara hart á þessu og svo eru það hælisleitendinni
0: þessu
1: ólögulegu fjandinn hafið það hvað er ekki hægt að þetta eru örfáar aðilar nýða við höfðu til okkar af hverju er þetta ekki komið í burti
0: það átti
1: að vera ekkert að er þetta
0: það á ekkert að hleypa í minn til að byrja með það er málið við eigum ekkert að vera að hleypa þessu fólki inn og það er vandamálið því þegar við erum búin að hleypa því minn þá þurfum við að sjá fyrir þeim það er

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan og blessaðan daginn. Steinar heiti ég.
0: Sæl, Steinar, blessaðar.
1: Nú eru mánamót.
0: Já.
1: Og ég ætla nú bara að minna hlustendur út að sögu að það eru mánamót og það gott að hafa það sem reglu að styrkja út að sögu á hver mánamót.
0: Já, þakka ég fyrir það, Steinar.
1: Og endilega benda hlustendum á það að nú tíminn til þess að leggja inn á ykkur. Og hérna, já, svo þetta blessa kvalamál og þetta alltaf og þetta ES, ESB, kjaftaði alltaf mann. Ég hlustaði á ykkur gær og þá hringdi maður þar inn sem heitir Pálmar.
0: Já.
1: Inn með...
0: Pálmi? Já.
1: Já, Pálmi, já.
0: Já.
1: Rétt hjá þér. Og hann vildi, ætla að segja, já, bara því að hann segir að stjórnmálmenn geti ekki stýrt hérna
0: sjávarútveginn.
1: Kóta sjávarútveginn hérna.
0: Já.
1: Og hann er að segja já til þess að hvað, að afsala okkur sjávarútveginum, senda hann til Brussel. Ég meina þetta er svona álíka gáfulegt að segja svona, að segja já við þessu út af þessari athugasemd, upp á þetta gera, eins og það sem ég lagði á Facebook um daginn, að einn hann vildi alltaf ekki segja já vegna þess að hann fengi ódýrari hérna Sonic síma. Þeir eru miklu ódýrar í hérna Evrópu, í ESB-löndunum heldur en hérna á Íslandi.
0: Hann getur keifta það, hvort sem er.
1: Já, sjálfsögðu getur það en fara að segja sko afsala heilri þjóð hérna sjálfstæði sínu af því að hann getur fengið ódýrar í GSM síma.
0: Já.
1: Ég meina þetta er svo fáraleg.
0: Já, en þetta sýnir það að menn gera sér ekki grein fyrir alvörun í þessu máli. Við erum að tala um að breyta stjórnskipan landsins.
1: Já, já, fólk virðist ekki bara fatta það.
0: Nei,
1: margir
0: gera það ekki virðist vera því með það að sumir, með sko styrust ekki.
1: Mjög margir, og virðist hreinlega ekki ekki að mjög hýstlu líka rosalega gaman að heyri þessu fólki, þessu unga fólki sem eru með þessu samtök.
0: Já.
1: Nei við ESB.
0: Já, ung.
1: Þetta er ung fólk.
0: Já.
1: Og það sem er þetta er hugsandi ung fólk.
0: Hann kom til mín einnum daginn, hann heitir Kjartansson.
1: Já, ég veit það.
0: Og hann var mjög málefnalegur og hérna.
1: Mjög stótt.
0: Og þetta, hann er næst mest lesin hjá okkur á frétta vefsíðin okkar.
1: En mér varst æðislegt að hlusta á hann, mér varst bara virkilega væntum að heyra svona ungan mann, svona vel þenkjandi.
0: Já.
1: Og hugsaði með mér, það væri betur að þeir sem eldri væru á svipuðu, þó er ekki alveg svona, þó verið þetta kannski aðeins á svipuðum slóðum.
0: Já.
1: En það er bara svo mikið og þetta er náttúrulega þessi hamagangur út af kvalveðunum, þetta er yfirleitt fólk sem er á móti þessu, það er fólk sem hefur eiginlega aldrei unni neitt, veit ekkert út á hvað lífi gengur. Þetta er voða mikið svona fólk, svona æjæst fólk sem heldur að allt verði til í kæluborðin í Bónus og virðist ekki gera sér neina grein fyrir út á hvað lífið gengur og alltaf taka vinnu og hvað ég spyr bara, hvað kemur þessi fólki það við hvort að Kristján sé búin að selja kvalinn sinn sem hann áið ekki? Því hann hefur aldrei beðið þau pening
0: Nei.
1: Til að bjarga sér. Það er meira heldur en bláa lónu og aðrir vælukjóar hafa beðum. En þetta, Kristján hefur aldrei beðið styrk.
0: Nei.
1: Svo ég veit ekki hvað þetta fólk er að hafa áhyggjar því hvort hann geti selt þetta eða ekki. Við látum Kristján alveg það því hann er búinn að sýna það í gegnum árin að hann hefur getur bjargað sér algjörlega einn og óstuddur.
0: Takka ég fyrir stöðna.
1: Svo ég geta hafa þetta meira í dag og ég bara þakka fyrir mig og minni enn og aftur. Hlustendur, styrki mig út af sögu, svo við missum hann ekki. Takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir þetta.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag. Jóhann Sölgi hérna í Svíþjóð.
1: Já, góðan dag.
2: Góðan dag. Ég veit að tala um hérna, og það tala mikið um hérna loftslagsvá og svona og er að borga fleiri milljara í að redda loftslaginu.
1: Já.
2: En hvernig að það er að breyta loftslaginu? Ég meina það er alltaf verið, loftslag breytist allan tíma. Ég meina það er ekki sem að fast sko engin í termóslat á loftslaginu.
1: Nei, nei.
2: Nei. Meina, einu sem ég meina pæli Sahara var grænt fyrir fleiri þúsund árum síðan.
1: Já.
2: Og hérna, svo var hérna land á milli, hérna Englands og Jótlands, það var land sem var þar, það fóru undir hafi núna fyrir mörgum fúst árum síðan líka.
1: Já.
2: Og svo var Grænland, það var grænt einu sinni líka.
1: Já, já. Heldur betur.
2: Svo að ég meina, hvernig eigum við að hafa breytt Grænland í svona Ískarnan eða Sahara í Eyðimörk? Hvernig áttu við að hafa gert það hérna fyrir fleiri þúsund árum síðan?
1: Já, já, það er, maður hefur nú alveg heyrt menn sem að vel til þekkja og í veðfræði og öðru slíkum vísendum að þeir eru að tala um það að þetta sé breytilegt frá einni öldjapil til annarar. Þetta er ekki nýtt sem er að gerast.
2: Nei, þetta var alltaf verið, sko.
1: Já, já, já, það er bara þannig.
2: Ég sá þetta vitalið en svona einhvern svona spesialista eða prófessor eitthvað svo leir, sko.
1: Mm-hmm.
2: Hann var þannig að önnur hættur sem er enda hættulegur, það er það að við erum að deyja út af því að við erum búin að menga svo mikið og svona allslags hérna eitrefnum í náttúrunni, sko. Og hérna, eins og hjá Karlmann, þá er sæðis framlega svo minka svo mikið að það er vóðlega erfitt fyrir kona og börn núna.
1: Nú er það skýringin.
2: Það er skýringin, það er búið að setja svo mikið eiturefnum í náttúruna og svona spreyja áslags hvað heitir það, eiturefnum í náttúruna og í matur og svona.
1: Já, já, já, já.
2: Og það er miklu, sko, það er rosalegt í Bandaríkjál, menn það er minna í Evrópu, sko.
1: Já, en eru þeir ekki að dreifa eiturefnum með líka öðrum hætti sem hefur eftirvill áhrif á frjósemi úsfólks?
2: Jú, þeir eru að gera það.
1: Já, kannski að manna völdum miklu meira svona viljandi.
2: En já, það er manna völdum, sko.
1: Já, ég held að menn ættu nú aðeins að líta sér næri því, en hins vegar að þá hérna er hægt að telja ykkur trú um allt mögulegt svona þar sem er mest að hætta núna í heiminum fyrir hvíta og kristna og þeir þar að leyndi kannski fjölga sér ekki mikið, það er einfallega vegna að það vera að drepa þá, það vera að drepa kristi fólk í stóru stíl eða hvíta manninn.
2: Við verðum í minnum þetta hérna í Evrópa, þetta heldur ránfram eins og hefur verið undan árkóð.
1: Já, ef við opnum alla dyr þá erum við að bjóða hættun heim.
2: Afríkanar, við erum svo margir, sko, við erum bara að fá menn, sko.
1: Við erum það nefnilega. Það er það sem er þessunlega, þeimun svona gætilegra þurfum við að fara ef við værum nú tilbúin að horfast í augu við þetta.
2: Hvernig það, ég sá það, ég hef ekki búið á Íslandi í hvað yfir 30 ár og ég sá það einn daginn og það, ég segi þessi 20% útlingar á Íslandi sem að bara komi á síðustu 25 árum.
1: Já, varla svo mikið, það er bara verið aðal hrúan hefur verið að koma á síðustu árum, en það er talað þessa tölvi á 20%.
2: Það er rosalega mikið.
1: Já, og þetta er gert
2: algjörlega. Álíka mikið hérna í Svíþjóð en hérna það er munnar hérna í Svíþjóð og það er mest múslíma sem hafa komið sem er stór hættulegar, ég menna það er allt annað á Pólveri og Íslendinga og svona, sko, það
1: já,
2: er allt annað, sko.
1: Já, já. Já, já, þetta er náttúrulega allt annar heimur, það er alveg á reynu, en hvernig finnst þér það svo núna að hvernig finnst þér hafa tiltekist hjá Svíum að opna landi svona? Ég heyri að þeir vilja reyna undir einhvern kringustæðum að borga mönnum fyrir að fara úr landi.
2: Já, já, borga hérna einstaklingum 350.000 sænskar eitthvað fólis og það er meira eða fjölskylda eitthvað.
1: Já.
2: En hérna, já, þetta er alveg, þetta er alveg allt of mikið, sko, ég menn, saman hvert maður fer að það, maður sér alltaf að síja árið, sko.
1: Já, þú meinar. Hvar ertu í Svíþjóð, hvar, í hvað borgastu?
2: Ég var í Gautaborg, hangvætti við fyrir, nú er ég flúið það, nú blöttist í Borós, það er lítið 70 km fyrir austan, hérna, Gautaborg.
1: Já.
2: En það er svona svipa hérna líka kóðin.
1: Já.
2: Ég man þetta einn svona fór inn í svona minni bæ hérna í Svíþjóð og var á torginn og ég sá bara Svíja, ég var svo hissa var, hvað?
1: Já, bara Svíjar hérna þá, já.
2: Og bara Svíjar.
1: En vestu hlutfallin, segiru, Svíjarnir eru hversu margir í dag?
2: Já, það segja, það er 10 miljónir íbúar hérna í Svíþjóð, en hérna ég þetta Svíjarnir er kannski bara 8 miljónir, sko.
1: Já.
2: En þetta er fækandi, sko.
1: Já, já. Það hefur sín áhrif. En hvernig ert þú upplifa að Svíja séu komnir í Evrópusambandið? Er mikil og góð svona jákvæð áhrif af því?
2: Nei.
1: Þú ert ekki að skynja það eða hvað?
2: Nei, ég er þarna, þegar var kosin að einnig síðan, það mátti ekki kjósa, sko, ég var ríkisborgari þá, sko.
1: Já.
2: En svo fikk maður, þó að það er gósið evruna, sko, nokkrum ára setna, þú veist við gaman ekki hvað var. Þá hérna fikk ég að kjósa, sko, og kjósa móti evrunni, sko.
1: Já. Akkur er heldur.
2: Danirni, ekki ekki bara velja að duna, hún er ekki með evruna, sko.
1: Nei, nei, en ekki Svíjarnir heldur þið það?
2: Nei, nei.
1: Nei, akkur heldur hafi ekki vilja evrun?
2: Það er þið vilja stýra sínu landi efnaskerfinu sjálfur, sko.
1: Já.
2: En að ESB þeirra leggja sig allt meira, þeir vildu banna hérna minka sólar geislanan sem kemur niður á okkur hérna í Evrópu.
1: Já.
2: Alveg makka.
1: Jú, jú. En hérna, já. En aðeins er samt við þetta, eru lagri vextir sem hafa birst hjá okkur, lagri vextir, betra að kaupa húsnæði, ódýrara húsnæði með áhrifum frá ESB?
2: Já, ég veit ekki hvað þessi áhrif út af ESB, en það er náttúrulega húsnæði þegar hefur hækka út að það kemur svo mikið fólk sem þarf að fá íbúðir, sko.
1: Já.
2: Og það hefur haft neikvað áhrif á hérna. Það var alltaf hægt að fá hérna leiguhúsna henni narko, það er allt fullt, sko.
1: Já, bara það er markast lögmálið, frambúða eftirspurn, já. Já, já.
2: Og svo er sem ekki aðtöngleysi núna og hérna, nú á að kjósa í höst og hérna rauðgrænum flokkarnir hefur vilja auka innflutningi, þá var sem fyrsta fólki sem aðtöngleysi og vilja að fá fleiri aðtöngleysi.
1: Já, en eru þeir að flytja inn atkvæði?
2: Já, þeir eru að því, sko.
1: Já.
2: Það er sem að þeir gerði hérna, sósialdemokraterna síðu, þeir gerði hérna samning við múslimska bræðraskapi, sem það heitir.
1: Já.
2: Ef myndi ganga í flokki, þá myndi hjálpa þeim að fá svona að koma þeim upp, sko, lyfta þeim upp, sko, upp á þeim, sko.
1: Já, jú, jú, það er aldrei látt síðan sá samningu að gerðu.
2: Jú, á 90 eitthvað, sko.
1: Já, já, hann er gamall.
2: En það... Svo er þetta kommunista flokkur hérna í síðu og venstirpartni, sem að þeir voru á fullstæðin sem hafa voru að stýðja hérna hama sem var að myrða hérna að Ísraela hérna og var að fagna því að göttum úti hérna
1: já,
2: í
1: Bíðu. Já, já, já. Jú, jú, þetta er náttúrulega það sem að við erum svona leynt og ljóst að byrja að skynja hér. Við erum leynt og ljóst að byrja að skynja það.
2: Það er ekki kostinn á Íslandi, það er meira svona Evrópubúar sem hafa flutt til Íslandi, það ekki?
1: Ég skal nú ekki alveg bara segja hvernig skiptingin er, en það hafa náttúrulega margir komið frá Úkraínu sem vonar og það er náttúrulega mikill fjöldi þaðan og það er ósköp eðlilegt og hefur eðlilega skýringu. En svo hefur náttúrulega verið með pólverjana og fjölmargi pólverja sem hafa reynst mjög vel og verið bara frábærir vinnumenn sko.
2: Jú.
1: Og, en ég skal ekki segja nánar, ég hef með vantar upplýsingar bara þetta, þetta góða punkti hjá þér. En hérna, en ég er svona veltaði fyrir mér af því að það verið að tala um að nú þurfum við að einhanda okkur í inn í ESB og þar muni taka við það sælda líf og okkur standi svo marti bóða að þetta verið svo mikið búbót fyrir ungt fólk og annað og fólk vil þá sjá samningin en við erum með EES samningin og það er alveg nægjalegt að lesa bara EES samningin vegna að það er, kemur þar allt fram meira að minna þar sem að við eigum eftir að standa frammi fyrir um enga alla samning.
2: Jú.
1: Það er nú það sem er.
2: Ég fæ ekki að kjósa á Íslanda, ég myndi kjósa múti.
1: Já, það er nú það. Heyrðu, en hérna, bara gaman að heyra þér, Jóhann Helgi, og bestu kveðið til Svíþjóðar.
2: Já, takk sem leður.
1: Takk fyrir. Bye. Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sigurður heiti ég, sagði Pétur.
0: Sæll og blessaðu Sigurður.
1: Segðu mér Pétur, sem kristinn maður, er hægt að tala réttlátt stríð?
0: Já, það spurning, það nefnilega það sem ég var svona...
1: Sko, ég meina, var ekki talað í kristni við að sem ekki að drepa hólk?
0: Jú, jú.
1: Ha?
0: Jú, jú.
1: Og er það eitthvað réttlátt, er þetta réttlátt að það eitthvað ná?
0: Já, sko, þetta hafa menn verið að fjallum. Það til dæmis er réttlátt að, er hérna réttlátt að verja samfélag ef ráðist á, þá eru menn alltaf komnir í stríð, ekki rétt?
1: Jú, jú.
0: Er sjálfsvörð réttlætanleg?
1: Ég sko, það þó skárra fyrirbyrði heldur en árásinn.
0: Já, en þá erum við komin að þetta, réttlætstríð, en það líka tökum dæmi, það ráðist á samfélag, það er sjálfsvörð af hálfu þess samfélag sem ráðist á. Síðan eru fangar sem að eru, þá verður það ríki sem að með fanga frá gagnaðalanum, þeir verða náttúrulega umgangast í stað þess að pína þá eða drepa þá eða einhvern veginn að hóta því að þá er það ranglátt ef menn fylgja reglum réttlátt stríð þá virða er rétt fanga til dæmis annað sem er líka ef að stríð kemst á og það er ráðist á ríki sem að hérna, verður að svara fyrir sig til þess að þurfa að gera það. Getur það ríki hérna, ráðist á saklausa borgara tökum dæmi? Það var ráðist á Ísrael, það voru Hamas, hvað er það, 7. oktober, þá var ráðist yfir landamærin, þetta er náttúrulega hernám í raun og veru, en þeir réðust þarna inn á svæði og Ísraelsmenn segjast vera hefnda sín fyrir það og alltaf eyða Hamas, þú kannast við þetta er ekki rétt.
1: Jú, sko.
0: Já, byttu við og þeir gera það og síðan hafa þeir verið, en hefur þá spyrja menn, af hverju eru þá saklust fólk á Gaza skotmark Ísrael, þá segir Ísrael, já við erum ekkert að drepa endurlega saklust fólk, þeir meina þeir eru þarna innan þetta og þeir eru bak við spítala og undir með undirgöng þar og þess vegna verðum við að sprengja þetta upp allt saman. Ég meina þarna kemur spurningin fram réttlátt stríð. Ísraelsmenn telja þeir að við réttlega svara fyrir sig og verja sig eins og þeir orðaða það. En hvað með er ganga langt?
1: Sko, þeir segjast náttúrulega að vera að verja sig. Lítu nú við, þetta minnir mig á setninguna.
0: Já.
1: Þetta byrjaði allt að því hann sló tilbaka.
0: Já.
1: Já. Hvað voru Ísraelsmenn búin að marg drepa og ráðast á Gaza áður hættunum þetta tilfelli kom?
0: Já, það svo kemur það.
1: Þetta við í mörg ár, mér sér á flóttamannabúðir voru þeir búin að ráðast og þeirra stefna er náttúrulega greinileg. Þeir ætla sér bara að útrýma þessu svæð og eignast það sjálfur.
0: Já.
1: Það er alveg greinilegt, sam og þeir eru að gera á hinn veginn.
0: Þakkaði fyrir sigurður.
1: Já, þakkaði.
0: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, sætt Petur Jón Hambar.
1: Halló.
2: Það er Guðsvæði tendurinn á sjálfkirkjuna.
1: Já, gjörðu svo vel.
2: Þetta er mikið breysin í varði tendurinn, nú er það allt orðið hvernig Guðsvæði.
1: Já, varst þú í Guðsvæðdeildin, segir þú?
2: Já, ég prestur.
1: Já.
2: Og ég var í Guðsvæðdeildin og það var mjög sýkild Guðsvæði.
1: Já, hvað breyttist heldur og hver bar ábyrð á því?
2: Það var nokkuð kvenmenn sem auður reyður og fleiri sem að bóra aðhýsta þessa kvenna Guðsvæði.
1: Já.
2: Hún sagði að heila á andri var í kvenkyns.
1: Ertu að segja það að þjóðkirkjan er ekki lengur þjóðkirkja heldur kvennakirkja?
2: Hún er kvennakirkja, já.
1: Og það er einkennilegt ef þetta er kvennakirkja. Hvernig stendur á því að þær hafi ekki ástæði til, sjá ekki ástæði til að ræða siðfræði stríðs og friðar?
2: Ég bara veit það ekki, það sjá enga ástæði til þess.
1: Nei. En hann var ekki áhyggjur á því, það er að kjarnan að tala mannréttindi, hvað með mannréttindi fólk, saklaus fólk sem er verða undir í stríðsátökum og akkur er að vera ekki áhuga á því að ræða það hvers vegna við erum að fjármagna slíkt?
2: Það hafa engan áhuga á því, það hafa bara áhuga á þessari kvennaguðfræði og sinni eigin skinni.
1: Telur þú að kvennaguðfræðin og kvennakirkjan hafi eyðilagt þjóðkirkjuna?
2: Algjörlega.
1: Já. Já.
2: Og biskupi gengur í blári kápu og það tíkast hvergi í kirkjunni nema í kaþólsku kirkjunni á Spáni á Maríuhátíðum, en hún gengur í blári kápu og hún er með þessa helvítis kvennaguðfræði.
1: Já, hver vill hún herma eftir kaþólikunum? Þeir eru nú ekki með neina kvennaguðfræði eins og þú veist.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, ég bara veit það ekki, hún er einn af svo kvennaguðfræðingum.
1: Já, en verða þeir ekki að fara að ræða málefninu? Ég var að vísa til þess sem að kardinálar í kaþólsku kirkjunni er að ræða um réttlátt stríð eða ranglátt stríð, en það heyrist, það er engin ráðstefna á Íslandi eða því að þjóðkirkjan er slíkt, ekki neitt?
2: Nei.
1: Hvorki á opnum fundi eða á lokuðum fundum, en ekki neitt, það er ekki neitt að gera.
2: Það er ekki neitt, og ég ætlaði mér að sækja tíma í kvennaguðfræðinu sinni og hún sagði að það væri bannað fyrir kallmenn og ég sagði verðin að það væri opinber stofnun og hún geti ekki bannað með, hún sagði jú, víst, og þá sagði, en þá kem ég bara með lögregluna og hún sagði, já, þá máttu koma, en ég fór ekki að því að það er engan áhuga á þessu.
1: En hvað er áttur að geta farið og í kvenna guðfræðina í háskólanu þá
2: hún var lokuð öllum nema kvennfólki.
1: Þannig geta kallmenn ekki tekið þátt í kvenna guðfræðina?
2: Nei.
1: En er þá ekki stemt að því allir prestar Íslands verði konur?
2: Jú, það er það.
1: Alla biskupin og víslu, já, þannig að það er bara stemt að því að þetta verði þá kvenna kirkja.
2: Já.
1: Og þá líka fyrir transkonur væntulega líka.
2: Já, já.
1: En ef að kona er þá maður sem hefur gengist undir kynskipti aðgerð og hérna er transkona, sú kona fær aðganga kvennakirkjunum væntulega.
2: Já.
1: Já, ég skil. Já, nei, maður þarf eiginlega að kynna sér þetta, hvernig þeir hafa þetta. Ég veit þetta ekki, þú veist þetta náttúrulega miklu betur, þú verið í guðfræðideildinu og prestur og þekkir þessi mál.
2: Já.
1: En já. Þetta er aðteklisvert sem þú að segja, ég vil þakka þér fyrir að hringja.
2: Já, þakka þér fyrir.
1: Blessaður.

0: gjörðu svo vel.
1: Já, góð dag, Jónas hætti ég.
0: Sæll Jónas, blessaður.
1: Hann búið að vera hérna svolítið í fréttum að háa í dýravöndarsamtökum út af einhverjum hval sem var að hálftíma að drepast.
0: Já.
1: En að hverju ráðast ekki þessi dýravöndarsamtöku á laxviði mennina?
0: Já, já, það margir ættu það.
1: Hvelja laxiðum kannski klukkutíma og sleppa honum og veiða hann svo aftur á morgun og hvelja hann aftur í klukkutíma?
0: Í staðan fyrir að geta hann?
1: Já.
0: Já, væri það ekki miklu mannulegra ef við mennum að tala
1: Nei,
0: um mannulegra?
1: Nei, við viljum miklu frekka, sko, staðið fyrir að geta hann, þá viljum miklu frekka að fá hann lúsuðan og ógislega hann búið einhver eldiskví.
0: En hvernig getur laxin bjargað sér? Þú ert búin að sitja krók á viðkvæmasta stað í andlitið og það sem hann í munnin á honum og síðan hann sendur aftur út í náttúruna, út í lífið. Hvernig hann bara bæklaður það ekki?
1: Sko, ég þekki það ekki nákvæmlega, en hann allavega verulega dasaður, sko, því að

0: bara hérna einhverju fjölmiðli bara fyrir stuttu síðan og sko laxveiði sem var í fyrra var alveg mjög lélegt og það myndi ég að kenna þessum.
1: Já, já.
0: Og laxveiði búin að láta veiða þessu og sleppa honum. Hefur hann einhvern áhuga að vera aftur í ánni, sko, koma aftur.
1: Yeah.
0: Stór hættult svæði.
1: Já, já, já, já. Auðvitað er ástætt að bara þegar hún veiðir laxin, þegar hún búin að veiða laxin þá getur hann eða gefur hann eða selur hann í fiskbúð eða gerir eitthvað við hann.
0: Já,
1: já
0: ég
1: En hver er ánægjan? Er ánægjan að þreita laxin?
0: Já, það náttúrulega ánægjan held ég að sé að það að hann geta plata laxin til að býta á og svo kemur önnur ánægja, það að þreita hann og landa honum, sko, því að allir laxið mann hafa sagt það að ég misti hann stóra sko
1: á,
0: einhvern tímann
1: á, auðvitað
0: ég þekki enga laxið mann sem hefur ekki sagt frá því
1: á,
0: já þetta er ákveðin hetjur dag sko að hafa náð honum
1: á,
0: svo erum svo góður, ég bara sleppt honum sko
1: þetta nú ekki jafnleikur
0: nei og fyrir þetta borga menn mörg 100.000 stundum
1: já, það er rétt Þetta er alveg íþrótt fyrir hinna ríku.
0: Já, já.
1: Eða svona flestir eru það, kannski ekki allir. En það margir já, á þessu og reyði vilja komast í þennan hóp.
0: Já. Nei, og dýravinnarsamtök segja ekki til þessu.
1: Nei, það er rétt. Það er svo margt sérkennlegt.
0: Hamast í Kristján Lófsínu, þetta er...
1: Já.
0: Sko, ef það er ekki dýrahöfndarsamtök, þá er það einhver ráðherrar og matfarastofnun og ég tíði hvað heitt þarna þessar stofnanir, sko.
1: Já, já. En er það ekki vegna þess að það eru erlend samtök, erlend dýrahöfndarsamtök sem að eru að beita þrýstingi frá útlöndum og þeir verða varir við þennan þrýsting ráðuneytin hér og ráðherrarnir og þessum að láta þeir undan þessum þrýstingi það tel ég vera bara elstu skýringuna hefur þú aðra?
0: Nei, en ég var nú einhvern að tala við manni í gær
1: já.
0: Sem borðaði sko hvalsteki fyrir að dag
1: já.
0: Og það er hægt að fá þær hérna, þetta kaupa þær það fæst í kílós pælingum kostar hvað það, 12 eða 13 kílóið Það sagði að það er sko alveg besta kjöt.
1: Á, já, já. Sjávarkjöt er besta kjötið.
0: Hvað séð
1: það? Það er svona sjávarkjötið í þetta.
0: Já, sko, það sagði sko, þú mátt ekki, sko, þetta er geipfrosið, lefur svo örlítið að slakna og skerði þetta svo í steikur, þetta er selt í kílós fækningum.
1: Já.
0: Og hérna, og fristir það, sko, það er svona ekki notar. Og bara leiða þau þýði, þá verður elda það. Ef það fær að bíða í einhver tíma, ef það þú dagað eitthvað leys, þá kemur sjávarbröðið að því. Sá.
1: Það er ekki bara að kenna Íslendinga.
0: Það er ekki bara að kvalkjöt í mörg ár.
1: Það er ekki bara að fá Íslendinga og kenna þeim að geta kvalkjöt.
0: Jú, það er leikur því.
1: Já, hver ekki?
0: Þetta er náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega svo stóra og mikla skepnuna, það er nú ekki nema bara kannski til þess að metta íslensku þjóðina, það er nú ekki nema bara þá örfá á kvali, sko.
1: Já, verið þetta í hvað ferum við þetta mikið.
0: Já. En svo kemur okkur það bara ekkert við, hvort að hann græðir eða ekki á þessum veiðum. Hann náttúrulega væri nú sennilega ekki að stunda þetta ef hann hefði einhvern tíma að græta þessu, sko.
1: Ef hann er ekkert að fá fyrir þetta, akkur eru þeir að reyna stöðvan hann í Rotterdam og annar staðar, akkur eru þeir að reyna að gera það?
0: Ég meina, akkur reynum ekki að stöðva flugleg, ég meina, hafa þeir ekki tapað.
1: Já.
0: Við borgum ekki tapið fyrir Kristján Lofsson, hann borga það þá bara sjálfur.
1: En gerir það, já, já.
0: Já, en við borgum tapið fyrir flugleðir.
1: Já, já, við gerum það.
0: Það er svolítið vasan hefur okkur.
1: Já, já.
0: Það er engin náttúrulega samtök sem tala um að stoppa það.
1: Nei.
0: Og mengunar sem flugvélag, þetta eru mest mengandi atvinnustar sem við þeim til er.
1: Já, já. Það er nú þessi hérna, umhverfisvenda samtök. Það er nú kannski ekki hérna samræmi því sem þeir berjast fyrir og framkvæma, er það?
0: Nei, þetta sé líka sko mjög margi misvitri þarna inni og mjög mikið fólki sem að hérna sko

0: sko hefur aldrei unnið svona kallað það venjulega framleiðslustörf bara einhver staðar og skristu að setja á skólabekk og hérna eitthvað hefur aldrei tekið þátt í skapandi, hérna, gjaldri skapandi vinnu
1: vegna þess að þau eru ekki að vinna sumrin þá þurfa að gera eitthvað og þá fara þar út í þetta það ekki?
0: Jú,
1: já.
0: þú segir sko svo erum þetta sumir sem vera að hvetja til þessi ámar og bara vera ekki rannmetti sætt þá eitthvað þarföndu gott sannum.
1: Já, svo það.
0: Gerir fólk sér grein fyrir því að þegar að þú kaupir 1 kíló appi sínum, það er náttúrulega ekta þær útlöndum, að við að flytja 1 kíló, þá brennur við 1 kíló af eldsneyti í flugvél á cirka 3-4 tíma fresti.
1: Já.
0: Þannig að flugvél sem er 8 tíma að flytja hérna flytja appi sínu frá Ísrael eða einhverstaðar Suður Ameríku einhverstaðar hún er búin að brenna 2 litrum plus af eldsneyti til að koma því hendurnar okkur svo viljum við vera grænmetisætur
1: Takk fyrir Jónas

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Sæll Jón, hérðu, við talið dálítið mikið um tvalveiðar.
1: Já, já, líka.
2: Já, já, ég ætla einmitt að tala um tvalveiðar.
1: Já.
2: Sko, Kristján Lófsson, hann kominn svona til ára sinna, eins og margur annar, hér í þessu landi. Og skipin eru orðin mjög gömul en þeim mjög vel við haldið. Ég spyr, ekki tími til komin fyrir okkur Íslendinga að fara endur nýja hvalveiðabátana eða fara nýta þessa hvalastofna sem eru hér við landið þegar hann er að taka langreiðina eða það eru fleiri hvalastofna hérna sem voru nokkuð stórir. Ég ekki komin tími til komin að fara nýta þetta á fjölbreyttari hátt og að fara panta að bara búa til samtök hér landi og panta að láta sérsmíða nýtt skip í þessa veiðar.
1: Þú vilt auka hvalveiðar?
2: Já. Það eru marga tegundra hval hér og, hana, og það er nóg æti sjónum sko, fyrir hvali. Það er ekki það. Ég stundi hann og sjóma sko, í fjölda ára og hann skal segja við fattur upp alinn við sjáum síðuna og hana, manni þetta bara í blóðborið að stunda veiðar og ég vil bara nýta þessu stofna sem eru hér við landið í, sko, það er gríðal mikið að höfrungi bara smákvölum og á, sko, það var þetta stunda smákvala veiði hér á minni bátum og hérna skal þessu auka þetta, færa eitthvað þeir taka skal þessu grindina og hún er notuð þar bara á heimaslóð bara fyrir fólki sjálft í landinu og það eru allir færingar þegar grindin kemur að land hjá þeim þá voru alltaf fyrstu kemstu fullar að kjöti hjá þeim sko og þeir hengja kjötið upp og þurrka þetta og gera allt við þetta og svo og já, nota þetta ymsa máta og spikið notað er saltað og verkað og þetta er alveg hryllilega opuslag góður matur. Ég hef nú farið til færiðar nokkur sinnan og þekki mikið af færingu, ólst upp með færingu, þeir voru mikið hérna veltu hérna í den tíð og hérna skal þessi er, og eru búsetti hér á landi, þetta er alveg gríðalega gott kjöt og við þurfum að nýta þetta á miklu, miklu meira hátt heldum hjertir og ég, sko, það verið, sko, að spyrja svona úti, hvað ætla landhelgisgæslan að gera, hvað þið gera er ekki eitthvað, en sko, sko þetta skip sem komið hérna frá Greenpeace, þeir halda sig við 12 milnar. Þeir eru
1: það. Já, þeir eru það, já.
2: Já, og hérna skal við segja, meðan getum við ekki neitt gert.
1: Já, þessi alþjóðlega siglingarlega, það sé ekki þetta að gera.
2: Já, við getum vel ekkert gert, fyrr en að þeir gera eitthvað. Og sko, varskipið með sveitsveita mennum borð, og það bendir allt til þess að þeir ætla að gera einhvað þegar að þið kemur þegar þeir fara inn fyrir þessu 12 mílur og láta til skara skríða við hvalbátana og þarna skal við segja þá er rétturinn algjörlega okkar megin og út af því eru þeir með sérsveitan borð.
1: En varðandi hittatrið Jón, sko varðandi já. Það að auka hvalveiðar, það er spurning um markað fyrir
2: sko, vöruna. Við getum notað smákvalinn hér, innanlandsmarkað, þess að færingarnir gera, og skip, velbúið skip, það þarf ekki að vera neitt gríðalega stórt, og það voru notað bara litið 30-40 tonna bátar sem er veiða hrefnuna, við svo hérna á vesturum að hinga á þangað, en því miður er þeir, menn sem það stunduðu komni vel til ára sinna þeir eru hættir í dag og það hefur enginn tekið við út af því segja Kristján Lófsson hann er komið vel á aldur og ég hrósa honum fyrir dugnað og hann skal þessi er og þraut segju í þessu máli og ég bara spyr bara sjálf mig viss Íslendinga sem veiðiþjóð við eigum að reyna bara að taka okkur saman og stopna eitthvað félag sem nýtir hennar hval og stunda veiðar á hvali, bara smákvölum og hrefnu á ásamt öðrum hvalategundum. Því að markaður fyrir þetta að hann kemur og hann fer og þetta skal ég segja og við getum allavega sent innanlandsmarkaðunum og ég ætlaði mér að fóna hérna fyrir nokkrum árum síðan að kaupa með svona hval og fekk bara smá sneið og hún var svo opbóðslega dýra ég lagði ekki í það aftur en þegar ég var strákur að vara alveg stöpp og lítið til að peningum þá fórum að senda út í búð kefti eitt kíló af skeri eitt stykki úr rúbröð og svo stórstykki af súna kval þetta var oft hátíðismaturinn og þetta var mjög ódýrt og en núna þetta bara lúsusvara fókdýr, við getum tekið þess að þetta upp aftur þetta á að vera kvestastatum okkur hérna á Íslandi við þurfum bara að fara að stunda kvalviðar á öllum sviðum smákvæli sem stórkvæli og já, við þurfum að hafa lítið gott skip í þessu því að Kristján Lofsson hann það er ykkur að taka við á hann
1: taka
2: við
1: fyrir Jón
2: hugsa þetta ná og við þurfum að drífa sem fljótlega ást í þessu svo sé ég bara takk fyrir mig
1: já,
2: og takk fyrir umræðana eða ég góða stundir
1: já.

0: Gjörðu svo vel.
1: Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessa.
1: Eru það nú alltaf verið að vandræðast með þessa kaffistofana?
0: Já, samherri, sam, já,
1: já. Hvað?
0: Já, já, einmitt, já, já.
1: Er ekki alveg upplagt að nýta þetta, þessa skömm þarna í skefjafyrðinum?
0: Já, braggan.
1: Mekkert er notuð.
0: Braggan.
1: Já.
0: Já, já, við höfum talað um það hér á sögu og það var nú eitthvað sem kom þess að til og á bylgjuna var hringdi þar inn og bent á það var þetta að nota braggan og þetta bara mjög góð hugmynd, já.
1: Það verður aldrei notað henni eitt.
0: Nei, það sinnlega rétt.
1: Já, það já, það verður aldrei notað henni eitt.
0: Svo verður bara, bara verður að mér skilst að hann sé í niður nýslu braggin.
1: Nei, það er sko, braggin var alveg ægileg fengsli.
0: Já.
1: Bara sko, bara fræðilega séð
0: já.
1: Vegna þess að það var ekkert eftir af bragganum ef þú ætlar að gera upp einhvern forngrip þá þarftu náttúrulega að hafa einhvað eftir af forngripnum
0: já, já.
1: En það var ekki þarna sko það var ekki rétt að játnið á honum og það var ekki rétt í gablin og það var ekki þarna voru kvistir á þessu sem voru ekki og þetta var ekki þarna sem var eins og það var
0: Hver vildi?
1: Ég veit ekki einn af hverju voru að gera
0: þetta
1: upp.
0: Hver vildi þetta? Sá sem var að koma að þessar uppbygging og fjökk
1: fyrir það. Bara, var það ekki bara borgarstjórnin?
0: Jú, jú.
1: Já.
0: Já, já.
1: En þú gerir ekki upp, sko, hlut, gamlan hlut, ef það ekkit aftir af honum, sko.
0: Já, já. En sjá til, ef þetta voru verið að gera upp svona gamlar fornminjan eða hvað að kalla þetta, akkur er þetta í niðurníslu núna þá? Þetta átti að vera fyrir háskólan í Reykjavík, það átti nemendur að geta fengið sér að borða og kannski bjór og annað líka í leiðinni. Síðan það hætt við það og þegar hann hegslið verður að veruleika og ekkert gert, engin nota braggan í dag og hann í niðurníslu. Til hversu að vera það þessu? Þetta einhver skrítin ástæði fyrir þessu.
1: Þetta þessi háværi hópur sem búin að vera valsandi hér allar götur og þar á með dagur og fleiri. Þetta afreksturinn. Þeir eru bara svo fáir sjáðu. Þeir geta þetta svo háværir
0: Já.
1: Og fáir.
0: Já.
1: Þeir koma svona vitlis í gegn en almenningu vill ekki þetta sko. En þeir það komið í ljós.
0: Já, já.
1: Þetta bara gert af einhverju menn ákveða bara einhver og þetta skal gera af því að þeir eru ekki að borga það sjálfir það bara þannig sko
0: já, já þetta sama fólkið þetta er sama já. Fólkið og mörguleiti sama fólkið sem vill segja já í ágúst fólkið sem vill banna hvalveiðar, þetta er sami hópurinn í raun og veru, mörguleiti er það ekki rétt konar?
1: Jú, mér finnst þessi dómsmálar á þeirra, mér finnst þann mjög skondin, sko.
0: Akkur sér það?
1: Af því það var leigubílstjóri í Keflavík, hann Grímur.
0: Já.
1: Já, þegar Óli tók dópið þarna af þeim, sagðan,
0: Já.
1: Þá helvítið fauk í þá, sagðan.
0: Já.
1: Þá gerðu þið bara sér ferð bara til Keflavík til þess að djöflast í honum.
0: Já.
1: Þegar hann tók af þeim dópið.
0: Já.
1: Já, nammið, hann kallaði það nammið.
0: Já, já.
1: Og leigubílstjóra svona gamli skarfa, þegar við þetta nú ýmislegt í þessu leinu, sko.
0: Já, já, það rétt.
1: Það nú máli, sko. Þannig að þetta bara fólkið sem að stjórna það vill hafa þetta svona. Akkurju vill hún ekki taka hennan dalli í gæslu, draga hann til hafnar og taka kallinn og setja hann bara í fangelsi. Akkurju vill hún það ekki? Er hann ekki búin að tjóna nóg hérna?
0: Og ætlar að halda því áfram, mann hefur lýst því yfir.
1: Þetta er rosalega einkennilegu hugsunaháttur og mann fær á tilfinningunni að þetta fólk sé meðsegt. Mann fær það bara á tilfinninguna.
0: Þeir beri jafnvel virðingu.
1: Sem á að gera.
0: Það sumir hérna beri virðingu fyrir Sea Shepherd og Paul Watson og öllu þessu gengi hans í raun og veru.
1: Já, það er ekki fólki sem að stjórna hérna sem á að gera það.
0: Nei.
1: Ef það gerir það, þá það segja af sér.
0: Já, já, það gerir það nú já. Ekki, það segja nú ekki.
1: Það er þannig, sko. Ef að fólk fylgir afbrotunum, þá það segja af sér. Og allra sísta skuli vera dómsmálar á þeirra sem er að digga við þetta. Það er nú bara einhvað mjög skrítið.
0: Já.
1: Ég veit ekki að hverju verðum að láta ógna okkur svona alveg óþörfu, sko. alveg óþörfu.
2: En dómsmálaráðherra viðurkennir það þó að, að þessar hvalveiðar eru löglega, þetta lögleg starfsemi og þá ber ríkinu að verja löglega starfsemi hér í landinu. Þannig Já, liggur þetta fyrir.
1: Ég tek nú ekkert mark á því, þannig að maður getur sagt bara hvað sem þið sýnist, sko. Þetta orðin svo miklir og merkingar að maður nennir ekki að hlusta á þvaðrið í þessu fólki. Bullar bara einhverja bálvaða vitleysu, segir bara það sem ég hentar.
2: Angus,
1: það búið að gera það núna undanfærið þetta fólk, það segir bara einhvað og gerir svo einhvað.
2: Já, Gústaf benti á það að landeyringskjössan getur ekki haldið upp á 100 ára afmæli sitt út af því að þetta mál hafi komið í vekk fyrir það, finnst þér það ekki einkennilegt?
1: Þetta náttúrulega fárálegt, þetta náttúrulega bara fárálegt, sýnir það þetta fólk ekki að vinna með okkur, Nei. Það að vinna á móti okkur og vill að rífa niður þjóðfélagi, það bara svoleiðis, það stefnan, rífa það niður, flytja nógu mikið af einhverjum útlendingum hinga og reyna að skemma samfélagi okkar,
2: Já.
1: Með einhverjum móti, þetta fólk vinnur alltaf á móti okkur það, bara, það sýnir sér nú bara best eins og þarna í Keflavík
2: Já.
1: Maður var rekin af því að var að reyna að halda hlutunum í lagi
2: Já.
1: Það mátti ekki
2: Nei. Og engin fullnægjandi skýring það hefur aldrei komið fram Gunnar fullnægjandi skýring af því hvers vegna hann var látinn fara hann kom í þátt til okkar og greindi
1: það
2: frá
1: það aldrei verið sagt.
2: Nei.
1: Það var aldrei verið sagt
2: Nei, það var aldrei sagt af hverju hann var látið fara.
1: Nei.
2: Það var bara sagt, það var engin fullnægjandi, og alls ekki bara, ekki, alls ekki fullnægjandi skýring, það er engin
1: Nei,
2: skýring.
1: Nei, þetta er bara svona, það er bara, þetta er bara, fólki bara vill hafa þetta svona, og þá bara verður það svona eins og hann sagði leigubúrsturinn, helvíti fauk í þá þegar hann tók á hann að þeir nammið. Heldur þú að þetta fólk hafi ekki einhver hagsmunni?
2: Yeah.
1: Eða haga sig svona? Það þarf enginn að segja mér að hafa ekki hagsmunni eða að haga sig svona.
2: Mér langar að spyrja þau vegna þess að við vorum að tala um þetta áðan í sambandi við dópið. Hvernig getur svona mikil velta upp á miljarða, bara í þessum tveimur sendingum erum við að tala um 3 miljarða í sölu og allt, ef við tökum allan innflutning, við erum að tala kannski um 10 miljarða. Hvernig getur það átt sér stað í svona litlu samfélagi ef að bankar og ýmis fyrirtæki skynja þetta ekki eða réttarkerfi? Hvernig stendur á því?
1: Hvað sagði Sigmundur Davíð einu sinni? Við þurfum að losa okkur við erlenda fjárfesta á bönkunum. Þetta eru þeim sé ekki saman hvort þeir eru að vesla með dópi eða einhvað annað.
2: Nei, já.
1: Bara að við fá hagnaðin sinn, þá er allt í lagi. Þetta er að vara alveg rétt hjá Sigmundu, við eigum að vera með okkar eigin banka hérna. Men ekki að vera með einhverja erlenda fjárfesta sem eru bara að mata krókin, þeim eru alveg saman út þessi sestóna eða einhverju fólki.
2: Já, já.
1: Þeir eru ekkert að spá í það,
2: Nei.
1: Þeir eru bara að spá í að fá arðin sinn.
2: Já.
1: Og arðurinn er eitla komist sumstar og þokkalegast annarstaðar og það er bara málið það er bara fólkið sem að þykist alltaf að vera að stjórna það er bara ekkert að stjórna vill ekki hafa þetta í lagi vegna þess að það hefur einhverja hluta vegna hefur það hagað vitlisunni
2: en þessi
1: það er eitthvað eðlilegt að við skulum ekki geta að lifa hér í almennu þjóðfélagi
2: en þessi stilt hannig
1: og alltaf verið að berjast við einhverja vitlisinga
2: En þessi stilt hann upp að sé ekkert hægt að berjast gegn dópinflutning.
1: Já, það
2: sé,
1: er að því að þeir vilja hafa þetta svona.
2: Já,
1: þeir vilja hafa þetta svona.
2: Já.
1: Ég þekki það vel og bara á vinnunni. Það var margir sem sagði að það er ekki hægt að gera þetta svona. Það var bara því að nekti því.
2: Já.
1: Það var ekki það, það var ekki hægt. Já. Það var allt hægt um að vilja það.
2: Já.
1: Það er einhver mál að taka þetta skip og draga það hérna bryggju og taka í lurkin á þessum ösnum. Það er ekkert mál. Til hversu á hvalur að vera standi svona vesinn.
2: Já.
1: Hann hefur ekki brotið neitt
2: af Nei.
1: Því. Akkur að hann að þurfa standi.
2: Löguleg starfsemi segir dómsmálar á þeirra, það er alveg ljós. Takkaði fyrir Gunnar að hringja til okkar.
1: Já. Það var ekkert.
2: Takkaði fyrir, blessaður.
3: Bóðið í Ísland. Heyri ég annað bóð. Einu sinni, tvisvar.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góð dag, Jónas heiti ég.
1: Sæll, Jónas.
2: Þú spennu hvernig þið fara að koma þessum peningum úr landi?
1: Já, bæði það og hvernig breyta rauðu fjö, hvernig geta komið þessu kerfi hjá sér, þetta þeir eru að fá breytt í peningum en það ekki. Annars veit ég hvernig þessi viðskipta eða þessi stæði, ég ger ekki ráð fyrir að dópsala þessi.
2: Það er náttúrulega orðið bara svo algengt og auðvelt og þú færi þetta með þessu orðið bara í símaðinn, að þú ert bara með posa í símanum og greiðslan fer beint erlendis.
1: En er ekki að þetta fylgjast með því ykkur þeim?
2: Þú veist ekki hvort að Jón Jónsson sem keftaði sko eitthvað svona efni, hvort að hann var að borga hótelkostnað í útlöndum eða kókain á Íslandi?
1: Já, en náttúrulega ef hótelreikningar er ræða þá þarf að liggja fyrir það upplýsingar.
2: Nei,
1: og
2: kvittu. Þú bara borgar. Meina, þú fær bara reikning á borðið og þú bara borgar með hinum greiðslukorti og þetta á við á Íslandi líka.
1: En eru menn að gefa út reikninga fyrir dópinu? Nei, eru ekki að því.
2: Nei, en þú borgar með kreditkorti í svona posa sem eru með sko endastöð erlendis og það kemur hvergi í gegnum íslenska kerfið, þannig að það veit enginn. Og reikningur nefnendis þarf ekki einu svona að vera á nafni, hann er bara á okkur leininu.
1: En til að fá posa, þá þarf að fá posa hér eða ekki?
2: Nei.
1: Þú færð posa bara úti þá?
2: Það eru fyrirtæki hér á Íslandi sem er að selja þeir posa sem þú átt.
1: Já, geta þeir ekki fylgst með því þá? Hverju eru að fá posa?
2: Þessi fyrirtæki er að selja nafnlausa posa.
1: Já.
2: Þau fara inn á nafnlausa reikninga erlendis, allar greiðslur. Þetta er leigubílstjórar eru búin að vera með þetta í mörg ár.
1: En af hverju leifa menn það að hafa nafnlausa posa?
2: Þú hefur ekki hugmynd það þegar þú borgar færslu í posa á Íslandi.
1: Já.
2: Þú hefur ekki hugmynd það hvert peningandi fara. Þú ertu fara inn í Íslandsbanka eða Landsbankan eða einhver banka út í Ísrael eða Írlandi.
1: Heldur þú að lögreglu völd sé að rannsaka þessi tengsl?
2: Ég ljóta að reyna það. Það er mjög erfitt að rekja það.
1: Já, þetta er það mikið magn að það lítur að vera stór markaður hérna hjá okkur fyrir þessu.
2: Já.
1: Já, ekki?
2: En ég var svolítið hissa í vikunni, eða síðustu viku.
1: Já.
2: Ég seldi bíl.
1: Já.
2: Og það var ekki hægt að klára afsalið fyrir ég sem seljandi búin að eiga bílinn í rúm 4 ár, það er 3 ár var það, reyndar, já.
1: Nei, ég skil ekki.
2: Var búin að svara einhverju skjali rafrænt áraðanleika konnun.
1: Nei.
2: Ég hefði kannski reynt að skilja það ef ég hefði þetta svaraði hvað er áraðanleika konnun, hvernig ég ætla að kaupa bílinn.
1: Ég skil ekki hvað þú ert að segja, en þú skilur það ekki heldur, augljóslega. Hvernig getur það tengst sölun á bíl áreiðanleika könnun á hverju? Á þér eða?
2: Hvernig eignaðist í peningarna til að kaupa bílinn og eitthvað þar fannig?
1: Já, það vantar ekki.
2: Þetta voru eitthvað ISX 8-10 spurningar, ég man ekki hvað það voru margar. Ég veit að fylla að haka við þetta og velja
1: út. Þú ert að selja notaðan bíl sem þú ert búin að eiga í hvað mörg ár, manstu til því?
2: Á, rúm 3 ár.
1: Og þetta og má ekki gefa út afsal fyrir hvað, eftir 1 ár eða eftir 3?
2: Nei, þetta er bara þau verið að selja bílinn, þá þau ekki að fylla út áraðanleika könnun til þess að vera þetta klára eigendaskiptin.
1: Já.
2: Það var bara, sko, þetta var náttúrulega gert það sem að rafrænt inn á bílasölu.
1: Já.
2: Og það var ekki hægt að klára fyrir ég var búin að fá 12 póst í síman hjá mér, svara þessari áraðanleika könnun með rafrænum skilríkjum. Og hérna senda tilbaka og þá gat bílasalinn klárað afsalið.
1: Já, þetta er sérkennlegt.
2: Ég hef alveg skilið þetta að ég hef verið að kaupa bílinn, sko.
1: Já.
2: Það finnst þið peningar til að kaupa þarna bíl, sko.
1: Já.
2: En ég er að selja bílinn.
1: Já, ég skil þið. ég botna ekkert í þessu frekar að þú, ég verðum að segja eins og er. Ég held nú að bankandi verður að fara að útskýra þetta eða þessir aðalega sem standa fyrir þessu. Hvað er að gerast í þessum viðskipti hjá?
2: Ég veit það ekki, fáður ekki hvort það skip hann frá Daða.
1: Daða, heldur það, eða utan frá, eða einhvers staðar
2: næsta frá. Nei, fjármál ráðu til það ekki að skipta sig að svona...
1: Ég, fjármál eftirlítið vantarlega, það ekki þeir sem...
2: Já, fjármál eftirlítið.
1: Já, það svo það eitthvað
2: að gera. Ég bara veit ekki hvað svona vitlega sem kemur, sko.
1: Nei, ég veit ekki heldur. Ég veit ekki heldur.
2: Það er búið að vera lengi, sko, að þú leggur inn peninga... reyðu því í banka, þá þetta gera
1: Já, sem er mjög
2: uppfyrir einhverja smá upp þá þetta,
1: Já.
2: Þá þetta fylla út
1: það er þess vegna sem ég að spyrja þetta með dópið, þú myndist á eina leið, það getur alltaf verið að allir séu með þessa leið þannig að spurningin þessi sko dópsalinn, hann flyttur þetta inn, síðan kannski einhver undirverktæki sem að selja þetta götum úti, sá sem gerir það, hann tekur við, hann að selja kannski nemum eða bara hverjum sem einhver fólki vinn og það borgar mér peningum kannski kostar skarturinn 30
2: skart
1: Nei, ég veit það, en það einhverjur að gera það líka
2: Jú
1: Á Það ekki allir að borga með kortum. Sumir vilja ekkert borga með kortum. Þeir myndi ekki treysta því að þeir var að setja korti sitt til að kaupa dóp. Heldur að þeir hafi áhuga á því og að hugsa hann að veita slíkar upplýsingar. Þess vegna borga þeir með peningum, kannski segjum 30 kall, 20 kall, hvernig sem það og síðan fær dópsalinn þetta í hendur. Ekki neitar hann að taka við peningum, tekur hann bara við þessu rafrætt eða hvað? Nei. Og hvað gerir hann þá við reiðufjör? Hvað gerir hann eins og þú bendir réttilega á? Hann þarf að gera grein fyrir því ef hann fer með þetta í banka. Hvað ætlar hann að liggja með þetta í skókassum heima hjá sér? Hvernig leysar hann þetta? Nei, ég bara velta þessu fyrir mér. Ég skil þetta ekki amlega hvernig geta skipulega þetta.
2: Hann fer með þetta í hérna, banka og leggur þetta á reikningu sem þetta séu laun eða sparnaður.
1: Já, en býttu þá
2: erum við... Þar með þetta koma inn á reikning sem er með greiðslukort.
1: Já, segir svo hann gerir þetta. Nú, ef hann að selja, með venjulegu svona dópsali verður að selja fyrir nokkra 10 miljóna, kannski á mánuði, hvernig ætlar hann að útskýra það? Það getur hann ekki. Þannig ég bara svona veltaði fyrir mér, Jónas, hvernig í raunum verið að geta það. Sko, mér finnst þetta að vera þannig að það eru ykkur fyrirtæki eða jafnvel einhverjir inn á bankakerfisins sem tengjast þessu málum. Það eiginlega útilokað því að þetta eru það miklir peningar, bara þessar tvær sendingar, 3 miljardar og þetta eru bara tvær sendingar. Það geta verið sko, þess vegna geta verið 10 miljardar, viðskiptin eru orðin svo mikil hjá dópsölu björn á Íslandi. Og þess vegna hljóta menn að sjá það þegar að verður að koma með pening í banka og setja þetta inn á einhverja reikninga því að þeir byggja
2: upplýsingar. Ef þú borgar inn á svona naflösum posa.
1: Já, ég veit með hann, posan. Ég er að tala peningana.
2: Þá veit bankin ekki hvort þú ert að kaupa þér pitsunir á Ítalíu.
1: Nei, þú skilur
2: ekki. Eða dópum á Íslandi.
1: Ég er að tala um það þegar að eiturlyfjasalinn kemur með peninga í bankan, því að varla fyrir hann liggja með þetta. Einhvers staðar verður hann að losa sig við þetta, er það ekki?
2: Jú.
1: Hann gerir það ekki í posa sjálfur.
2: Nei, þessi undirsölu menn, sko.
1: Já.
2: Þeir fara með, sko, lægir upphæðir í banka og leggja þetta
1: já,
2: bara,
1: já,
2: þú færði ykkur grömm til þess að selja og svo færðu bara viku eða eitthvað til þess að hérna, leggja peningin á reikning og þú færði í bankan og leggur inn á reikningin og hérna með reyðu því og segir bara, ég, þetta er bara laun eða ég var að kaupa bíl eða ég var að kaupa án gamla sláttvél eða eitthvað.
1: Hérna, en akkur er þér að spyrja þetta þegar svona auðvelt að bara bulla eitthvað út í loftið ef þetta er þannig? Til hvers eru bankarnir að spyrja fólk þetta ef þetta er þannig? Það er bara mjög þess að skrítið.
2: Þetta á að vera eitthvað
1: hræðslu
2: meðal.
1: Takk að ég fyrir Jónas, við ætlum að hlýða á öllsingar.

0: Gluggameistari nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með giftum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Grófrastöðun lampa í auglýsis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir. Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni, jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
0: Geymsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geymsla 1.is.

0: Komið þér sæl aftur fyrir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komin til mín góði gestur það Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri ég ætla að ræða við hana hún var að koma frá Grænlandi og heyra það hvað hún var að hverju hún komst þar því að hún var að fundi Norðurlandaráðsvar og nokkuð Grænland og Síðan það orkumálin auðvitað og rafmagnið og fólk skilur ekki því á hverju rafmagnsreikningur en bara hækkar og hækkar og hækkar í landi þar sem við framleiðum þetta allt sjálf, hreina orku. En velkomin til okkar Halla Hrund.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, þú ert bara rétt nýn lent frá Grænlandi, varst á fundi hvað Norðurlandaráðs.
1: Já.
0: Hvað fór fram þar? Hvað voru þið svona að ræða einna helst?
1: Já, fundurum var haldin sérstaklega á Grænlandi til þess að sína samstöðu með grænlendingum í ljósi þess að það hafa auðvitað verið svona ýmsir vindar sem hafa blásið samskipti þeirra til dæmis við Bandaríkin og þarna áttu Arthur að vera 18 þingmenn sem að, áttu að koma saman en það voru reynda bara þeir fjórir hörðustu sem að lentu
0: Já.
1: Því að það var svo mikið óvöður, það komist ekki allir til nokk.
0: Já.
1: En fundurum var samt sem áður haldin og stíft prógram þarna, það sem var verið að fræðast ólíka þætti sem snúa að öryggis og varnamálum og svona viðbúnaði sérstaklega.
0: Já.
1: Og svona ekki síst því að við séum sameila með öðrum Norðurlöndum að passa upp á við séum með olíu, birðahald á hreinu, við séum viðbúin þegar kemur að heilbrigðismálum og svona heilt yfir hvernig Norðurlöndin geta sem eitt svæði verið tilbúin ef að það þarf að bregðast við einhverjum ákveðnum aðstæðum eða krísu.
0: En öryggis og varnamál segir núna ákverju akkurat núna það einhver sérstök ástæða umfram það að það er verið að reyna að samþykja ekki satt að Grænland verði tekið sem fullgild þjóðin í Norðurlandaráði?
1: Já, í raun og veru formennska finna í Norðurlandaráði hefur það þema að vera að beina sjónum að viðbúnaði. Þannig að það má segja að vinna svo kallar forsætis nefndar sem að hefur svona yfirsýn yfir starf Norðurlandaráðs hafi þá sérstöku áherslu og þá aftur það allt frá öryggis og varnamálum yfir í bara svona borgarlegan viðbúnað en síðan það alveg rétt hvað Grænland varðar að það hefur lengi verið á dagskrá að grænlendingar og færeyingar og álandseyjar fái fullt sæti við borðið í Norðurlandaráði og það hefur í raun og veru nýverið raungerst að hluta þar að segja að þeir eru komnir inn með fulltrúa í nefndir til jafns við aðra eða svona fasta fulltrúa til jafns á ákveðnu leiti En þá eftir að breyta Helsingfors sáttmálunum sem að gefur þeim jafnt vægi og það aðeins flóknara ferli því að það þarf mögulega stjórnarskrárbreytingar í sumum Norðurlöndunum en það eitthvað sem að Ísland hefur verið mjög áfram að þessir vinur okkar sem eru gríðalega mikilvægir og Grænland auðvitað þungavikta ríki í sko framtíð heimsmáluna að þá skiptir máli að hafa rödd og vera með góða og öfluga samvinna í Norðurlandaráði.
0: Já, en eftir að segja að Grænland sé að verði eitt mikilvægasta svæði heims og næsta árum?
1: Já, við sjáum það
0: að Varnar og öryggismálin til dæmis
1: Heilt yfir, myndi ég segja bara ef maður horfir á stöðu okkar heimsluta, þar að segja norðurskautið, að þá bara í fyrsta lagi auðvitað hlýnun þar að verða meiri eða hraðari heldur en annars staðar og bara við hugsum það, Arthur, það heilt haf sem að opnast á toppi veraldar og nýjar siglingaleiðir sem að tengja Asíu og Evrópu saman af því að það þetta sigla yfir pólinn sem að spara rosalega mikinn tíma og eldsneti með að fara til dæmis í gegnum súskurðin. Þannig að það þýðir að framtíðar viðskiptamöguleikar og svona umferðum þetta svæði sem að felur í sér þá siglingaleiðir sem að liggja meðal annars í nálað við Grænland og líka Ísland munu í framtíðinu aukast og okkar heimsluti líka, maður horfir á norðurskauti, það horfir svona ofan á, sem ég mæli allir geri, grípi hnött og horfir ofan á pólinn, við erum einhvern veginn svo vön að horfa á hliðina á kortum. Já. Þá sér maður hvað þetta eru sko, mörg kjarnaríki, Bandaríkin, Rússland, Norðurlöndin, Kanada sem að mætast þarna í norður, hérna á norður hluta heimsins. Og Grænland eru þetta svo mikið lykilríki í samhengi við margt þar, í samhengi við orkumál, í samhengi við auðlindir, málma, í samhengi við menningu og þeir eru þetta á þeirri vegferð að sækist eftir sjálfstæði.
0: Já, já.
1: Þannig að það er lykilríki á marga vegu.
0: En urðu þið vörfið það á svo fundi núna að grænlendingar tölu fyrir því þær vildu fá sjálf, vildu slíta sér frá dönum?
1: Það var ekki megin þema fundana, en ég held að það sé alveg ljóst að þessi óveður sem hafa geisað í alþjóðlegum samskiptum hafa gert það verkum ekki síður að Grænland og Danmörk hafa styrkt sín samskipti sömu leiðis. Þannig að það er ekki augljóst að þessar breytingar hafi endilega leitt til sérstaklega hröðunar á sjálfstæðisferli grænlendinga. Þó að vissulega megi segja að Grænland hafi verið að fá ýmislegt meira fyrir sinn snúð því að það hefur sterkari samningsstöðu við Dani í ljósi þess að bandaríkjamenn hafa verið með sínar stóru yfirlýsingar.
0: Já, en nú hafa náttúrulega Dani verið að nýta sér eins og ýmsar auðlindir, steinefna auðlindir og já, bara sjaldgæfa málma og verið þar með umtalsverða starfsemi á þess að grænlendingar jafnvel hafa vita af komist auðvitað að því núna eftir svona síðust árum en grænlendingar hafa ekki notið góðsaði og grænlendingar geti ekki verið að selja sína afurðum svo sjávarafurðum nema til þess að það verði útflutningsvara Danmerkur, þeir fá bara brot af þessu sjálfur.
1: Það er lykilmál fyrir grænlendinga að þeir ná að þróa meira af sínum auðlendum og það á bæði við þessa málum auðlendir sem að er verið að þróa núna talsvert, ég sá einmitt nokkrar svæði það sem eru nokkrar slíkar námur og svo eru líka risastórir möguleikar í orkumálum bæði eru þetta mjög miklu möguleikar tengdi vassafli, landsvirkjun hefur einmitt verið að vinna með grænlendingum í að byggja þær vassaflsvirkjanir sem að eru og svo eru líka miklu möguleikar í annars konar orku vindorku, olíu og öðru, þannig að með að við sko við erum að tala að Grænland bara svo að fólk átti sig á stærð landsins ég man ekki hvað þetta eru mörg lönd sem að Evrópuríki sem að rúmast inn í Grænlandi en að maður leggur raunstar Grænlands á svona yfir Evrópu að þá nærða frá Oslo niður til Rómar þannig að þetta er gríðala stórt land með 56.000 íbúum
0: já
1: bara til að setja hlutin í eitthvað samíki þannig að allt að maður hugsar á sko ríkidæmi fyrir hvernig einstakling eða möguleika allt þessi fá svæði heiminum sem eru með jafn mikla möguleika á grænlendingar í það.
0: Já, Íslendingar eru náttúrulega líka með landgrunnið alveg jafn nýr að Kanaríum þannig að þetta er bara vannýtt auðlind.
1: Og mikið eftir að rannsaka á Íslandi við erum algjörlega eftir að rannsaka til dæmis hafsbotnin okkar og eftir að sjá hvaða auðlindir eru þar og líka er alveg vitað að vinnsla auðlinda getur breyst þannig að þó að séu þættir sem að er erfitt að vinna í dag einhvern hugsaðum sko auðlindir í jarðhita vökva það sem eru svona ákveðnar tegundir hérna málma og sama að maður hugsar auðlindir svo gull og annað það geta verið í framtíðinni

0: þannig að það svona sama ástríðan hvað það varðar, við erum líka lík út frá auðlindum í samanber fisk veiði möguleikar ég nefndi orkumálun á þann
1: Já.
0: Og mínu mati eru líka eins og maður átti samtöl við ráðherra og aðra aðla, það eru svo miklu möguleikar í að vinna meira bara tengt heilbrigðisþjónustu tengt samvinnu á milli ungs fólks og í þeirri samvinnu eigum við að vera að hugsa að uppskeran kannski eftir 20-30 ár ef svo að segja
1: já. Þannig að það svo margt líkt með okkur bæði í atvinnulífinu og lifnaðarháttum eða hvað
0: já
1: kannski ekki lifnaðarháttum alveg
0: ekki alveg en það eru það svona harðbílsvæði auðvitað sko Grænland mjög einangra því leiti að flesta byggðir þú þarft bát til að komast á milli staða það ekki mikið verið að takast á samgöngu áallun það hún allt úr grunni en það eru líkindi líka sem að snúa að sko ferðaþjónustu líka varðandi umhverfis áskorunir þannig að ég held að sé alveg ótrúlega mikilvægt að við þéttum raðirnar og áttum okkur líka bara á því hvað sagan er áhugaverð að maður speglar sjálfstæðisögu Íslands að þá beigðust hún upp á því að við vorum að sækja þessi menningarlegu verðmæti og það var svona innblásturinn að því að við erum að taka tókum ákveðin skref og sama hefur verið að gerast í Grænlandi. Þeir hafa verið að leggja aukna áherslu á að venda menningu og tungu og að maður ber saman sko þegar Ísland verður sjálfstætt að þá eru við hvað í kringum 107-108.000 manns ekki svo leis en að grannlendingar þó við séu fáir 57.000 manns kannski að þá eru það samt ekkert svo langt frá þannig að það er sýnir manni að örþjóðir geta líka tekið stórskref og svo er líka áhugavert að hugsa samskipti sko þessa dýnamíka milli Danmörkur og Bandaríkjana auðvitað urðu Íslendingar sjálfstæðir þegar hérna ráðustir inn í Danmörku Þýskaland og þá eru það Bandaríkin sem eru svona við að kenna okkur og verða ákveð efnast
1: og sá við krikin,
0: já. Þannig að það er verður þessi staða í heiminum að við erum að ná að nýta okkur svona ákveði tækifæri og það svona myndir maður eiginlega vilja sjá að Grænland væri kannski að nýta tækifærið að þeir hafa svona ákveðin völd af því að þeir eru þarna í algjör miðja til að taka stærri skref í átta sjálfstæði.
1: Nei, mitt, en eftir og þið voru að ræða þessi öryggis og varnamál, kom það fram á sem fundi hjá okkur, hjá Norðurlandaþjóðunum, að þetta væri kannski sangjant að Grænlendinga bara fengju sitt sjálfstæði og gætu bara gert sína samninga við Bandaríkin, fríverslunarsamninga eða hvað sem það væri og þyrfti ekki að vera í þessari nýlöndu stöðu gagnvart dönum.
0: Það var ekki rætt sérstaklega. Grænlendingar hafa þann möguleika eins og staðan er núna innan þeirra kerfa sem er uppi núna að geta sóst eftir því að það sé þjóðaratkvæði sjálfstæði og það hefur í raun og veru kannski verið tveir skólar í gangi annars vegar svo pólitík að vilja fara strax þá leið og svo hinn nálgunin að sækist eftir því að taka ákveðin stærri skref og til að mæta, ég man ekki hvort það er 40% af hérna framlagi til ríkissjóð sem að Danmörk greiðir álega, þessi svo kallega blokk fara hægar í sakirnar en auðvitað, ef maður hugsar um þetta í samingi við Ísland að þá kannski urðum við bara sko, sjálfstæð og svo fundum við út úr þessu og kannski er svona hérna Íslendingur nýmanni sko, hugsar það eru tækifæri til að taka stór skref.
1: Já, af því að það er sko, nú er tala mikið frelsi.
0: Já.
1: Og það kemur þessuna svo sérkennilega fyrir þegar maður heyrir sem að ráð þeirra tala já, við stöndum við dönum. En byttu, stöndur engin með grænlendingum eða hvað er átt við? Þess er að spyrir Norðurlandaráð. Hvernig svona stemningin er þar fyrir þessu máli

0: sko varnakerfi svona mikið út af Bandaríkjunum af því að Donald Trump sem segir ég ætla bara að kaupa Grænland og ég ætla að kaupa innan klaka og allt hvað hefur nú komið og farið kannski eðlilega misvel onni fólk en hins vegar sko ef að það hort á það hverjir eru þessi raunverulega hagsmunir Grænlendinga
1: Já, í raun og veru má segja kannski að Bandaríkin geta undir núverandi samkomulagi sem eru með við Grænlendinga eða við Dani verið að efla sínar herstöðar
0: 17 herstöðar
1: Já, geta verið að efla og gera breytingar þar það er vissulega rétt að, að það er samskiptin við Danmörku eru allt umlíkjandi
0: Já
1: Og það var eitt af því sem að var óanæð með þegar að Trump var með sínar síðustu yfirlýsingar og allt fylgdi í kjölfarið á því að Danmörk væri ekki að taka Grænlendinga nógu mikið með í samtalið.
0: Já.
1: Þeir voru, væri að fara, Danirnir væri að fara á ólíka fundum og taka Grænlendingana með. En það hefur eitthvað breyst og eins og ég segi, maður upplifu kannski frekara sambandi við, með Dani hafi styrst
0: Já.
1: En hvað Norðurlandaráð varðar sérstaklega að þá hefur Ísland sérstaklega talað fyrir því og bara barist fyrir því til dæmis gegnum formensku okkar
0: Já.
1: Að Grænlendingar eigi að hafa sæti við borðið og vera algjörlega jafnfætis okkur í allri orðað.
0: Já, í Norðurlandaráð þá, já. En það er ekki svona rætt beinleys það með Bandaríkin að þetta sé bara þeirra varnasvæði að hluta til, þetta sé gríðanlega mikilvægt út af einmitt já, öllu öryggi og öryggis og varnamálum.
1: Það er rætt ekki endli í samingi við sjálfstæði Grænlendinga, það er önnur pólitík sem að kannski fer yfir það, en það eru þetta rætt bara mikilvægi þessarar staðsetningar fyrir varnir á norðurslóðum og aftur ef fólk er heima með hnöttin og eru að horfa ofan á hann og horfa hvernig hafið er þarna í miðjunni og löndin síðan raðast í kringum að þá er bara áhugavert að átta sig á því að, að norðurslóður krefjast samstarfs á milli Bandaríkjanna og Evrópu það er ekki þannig að það sé að tala að varnarsamvinna innan Evrópu eða bara eitthvað annað komi í staðinn fyrir samstarf NATO og þessum vettvaki. Það þarf bæði Bandaríkin og það þarf sömuleiðis Evrópu til þess að sinna þessu risavaxna svæði og þess vegna skiptir mjög miklu máli að einingar eins og norðurskautsráðið sem hefur eiginlega verið hálamað gangi betur og við séum að efla tengslin frekar
0: Já.
1: Að því að það eru bara svo ótrúlega miklir hagsmunir á þessu svæðin í framtíðina
0: Já, já, en nú er svona talsæðu þrýstingu frá Evrópusambandinu að ná inn Íslandi það bara, er bara bókunn er þannig frá því á síðast ári að meiri hlutin þar eða framkvæmdastjórnin vill ná til sín Íslandi, Grænlandi og Noregi inn í ESB og það eru líka núna svona sömu lesar þetta svo stefna að ná 40 ríkjum bara eigi sér en strax inn í ESB og þetta er náttúrulega þetta er líka gefur okkur kannski þá möguleika að, að svona hugsa málin alveg upp og nýtt því að á hverju ættum við þá Íslendingar sem þjóð hér sem búin að hafa mikið fyrir þessum þessari baráttu sinni sem allir þekka en svo bara Grænlendingar eru í dag að akkur ættum við að láta það auðlindir okkar og fleira af hendi og kannski segir okkur meira frá því Halla hér og eftir samt auðlindindar að akkur ættu að láta það svona akkurat í fangið á ESB frekar en bara Noregur og svo núna Grænland það er að Ísland, Noregur og Grænland Grænlendinga var mér sagt vildu og hafa vilja fríverslunarsamning ymmet við Ísland og Noreg en gegn vilja Dana
1: Já, Grænlendingar líka svona í samingi við Evrópu samvinnu söguna gengu úr Evrópusambandinu og þar voru var það sjávarútvegurinn sem var leikil ástæða og ég sé ekki fyrir mér í dag að Grænland sé að fara að sækjast eftir breytingu á því þeir eru í öflu samstarfi við Evrópu ríki og Evrópusambandi en að aðild er ekki eitthvað sem að er á dagskrá þar í landi hvað varðar þessi svona þessa norðurslóða vítt þá held ég að það er áhugavert að horfa bara á Grænland Færeyjar, Ísland Noreg Bretland auðvitað líka þó að það liggja annars staðar en þetta er þessi ríki sem að eiga mikið undir sjávarútvegi og það er hluti eða leikilpartur af þeirri skýringu af hverju við höfum valið þá sérlaust eins og má kalla það að vera með EES-samningin og það hefur verið það sem við höfum lagt áhersla
0: ef að sjálflausnir til í raun og veru þar að framlega stundir ef að nú er þetta spurning bara hvað við gerum en varðandi hérna þessa hluti alla að fer út að skoða á Grænlandi og þú ferð og ert að kynna þér svo landbúnaðamálin hvað segir landbúnaðamálin?
1: Já, það var...
0: Það var svolítið þín deild, sko.
1: Já, það má aldrei gleyma bændum.
0: Nei.
1: Ha, þeim sem að fæða þjóðina og það var merkilegt að fara yfir söguna. Fara yfir söguna, minna, auðvitað eru víkingarnir sem komu að til sögu Grænlands. Eiríkur Rauði, fyrir útlegð héðan, kemur til Grænlands, stofnar bæ við Bröttuhlíð og þar hefst búskapur og þar búa sko nokkur hundru manns þetta er ótrúlegt síðan veit enginn af hverju byggðin hverfur og þá er ákveði gata sem er engin landbúnaður því að grannlendingar er ekki landbúnaðar þjóð í grunnin en síðan er það í 1924 sem að landbúnaður byrjar aftur það eru frumkvölar sem fara stað og í dag eru ólík bíli sem að í raunum verið byrjuð all frá árinu 1924 og það sem er svo merkilegt er að sjá það að þetta eru sko bændur sem halda Íslands sauðfé því að það var flutt inn á þeim tíma sauðfé reyndar var í upphafi frá Færeyjum og Noregi en líka frá Íslandi og svo voru það mikið af sauðfé sem að kom frá Íslandi að það er svona ríkjandi stofnin og þannig eru íslenskir hestar og flestir sem eru í búskap í fórna milli ólíkra bæja hafa verið í bændaskóla eða í starfsnámi á Íslandi þannig að það er ótrúlega mikil Íslands tenging og bara merkilegt að koma á ólíka bæji og hitta bændur sem að töluðu íslensku þannig að tengingin er rík og mikil og einstök og margt að byggja og svolítið þessi sko líka svona tenging varandi vinnu semi sem ég held að Íslendingar þurfa að passa rosalega vel upp á halda í okkar aga og vinnu siðferði sem maður er kannski aðeins að tapast
0: Já, það er nú kannski líka af því að nú er bara ungmennum undir 16 ára búið að banna að vinna á sumri
1: Það er algjörlega ómögulega stefna
0: Þetta er ESB eða ES, já, ES aðgerð frá bara 95
1: Já, þú spurði
0: Þannig að fólk lærir ekki að vinna og á nú sumir atvinnir ekkert rónefndir lát það frá sér fara við þurfum í heilt ára að kenna háskólafólki að hengja upp jakkansinn
1: Já
0: Svo það er nú það sagt í gríni, en skilurðu að ég menna bara að hvað er alvarlegt að ungt fólk og get ekki fengið að spreita sig eins og í löngu sumafrí, fá ekki vinnu.
1: Já, þetta er að mínu mati lykilmál. Þetta er það sem hefur gert Íslendinga að dugmiklu með einstaklingum. Þjálfa með okkur seglu, er að byrja að vinna snemma, læra góð vinnubrögð og líka að læra og finna gleðin í því að skila góðu verki af því að það er hluti af lífsfyllingu, er að eignast vinnufélaga, fá leiðsögn í vinnu og ég held að sko það að tapa því að ungt fólk sé að vinna, það er ekki bara reynslan sem fólk tapar, heldur líka þessi dýrmæta gjöf sem það er að upplifa að það er gott að leggja eitthvað að mörkum það gefur tilbaka og þjálfa með sér þannig að vilja sko, leggja eitthvað mörgum til samfélagsins.
0: Já, og líka, það spurningin sko að bjarga sjálfur sér, kunna bjarga sjálfur sér.
1: Heldur betur. Mm.
0: Mm. Já, þú segir það að þetta sé, þetta finnst þér úr skynja hjá grænlenskum bændum.
1: Já, ég kannski veit að þengi, er það sama menning og býr í sveitum landsins hér á Íslandi. En kannski af því að það hefur orðið meira en það að ungt fólk kannski minna að taka að sér suma störf eins og nefnir. Og svo eru þetta bara miklu meiri líka samkeppni, eru fleiri sem eru að koma ellendis frá að vinna hér. Og þannig að það kannski erfiðara fyrir yngra fólk að sko keppa við eldri og einstaklinga sem eru gagnrýtt að koma hingað til að vinna í langan tíma þannig að, ég held að við þurfum að passa upp á þetta sérstaklega og þarna þurfum við dálítið að, spýti lóna að mínum mati
0: Já. Hallarhönd, við hérna þurfum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu ég ætla næst að fá að fara í orkumálin við þig og hér á Íslandi því að, þú byrðir við svo mikill reynslu sem orkumálastjóri og það verður ýmis mál sem við þurfum að ræða meðal annars að hverju raforkan orðin svona dýr á Íslandi en góðu hlustendur þeirra hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir hér með ykkur og Hallarhönd Logadóttir, við komum eftir skammastund
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Sólmyrkva glerugu. Glerugna verslunin Sjón Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalarnir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.
6: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Hún er gestur hér og við ætlum að snúa okkur núna á orkumálunum hér á Íslandi í þessu viðtali. Og Halla, hún kom í gegn mikilvægu frumvarpi sem varða lögum. Það lítur að eignahaldi erlendra aðila hér á Íslandi. Halla, þetta þurfum við að fá að vita. Hvernig tókst er að stoppa þetta? Það væri stöðtækt að kaupa hér bara landsvæði og heilu jarðirnar og annað. Hvernig lítur þetta út?
2: Þetta er eitthvað sem ég er búin að vera að tala lengi og sá einmitt vel sem orkumálustjóri að það er sífett meiri ásókn í jarðir og það skiptir máli út frá auðlindum af því að jörðum fylgja vatnsréttindi, jarðefni, jarðhitaréttindi þannig að þegar við erum að selja jarðir að þá erum við raun að vera að selja frá okkur þessar auðlindir sömu leiðis fyrir utan náttúru og ræktarland og allt það. Þannig að það er rosalega mikilvægt út frá þjóðaröryggismálum að passa upp á að landið sé í okkar eigu. Og ég hef búið við að erlendis og verið að vinna þessum málum þar og maður hefur séð hvernig það er þegar að auðlindir eru smá saman keiftar upp eða of mikil erlend yfir að verða yfir auðlindum að það getur verið gríðalega krefjandi öryggismál fyrir allar þjóðir. En að þessi þingsályktun miðar að því að þrengja ramman og það var ánægjulegt að það náðist þverpólitísk samstaða um málið og næsta skref er í raun og vera að vinna tillögur sem að fara þá inn í önnur lög sem að verða vonandi afgreitt núna á haustingi. Þannig að þetta er áfangasigur en mikilvægur sigur í því að við séum að passa upp á þessi verðmæti sem að fyrri kynslóður börðust fyrir og við eigum það til að taka sem sjálfsögðan hlut.
1: Já.
2: Og við megum ekki vera of, sko, einföld eða bláeygð í þessum auðlindamálum. Það er svo auðvelt fyrir þá sem að eiga mikið fjármagn að kaupa upp jarðir.
1: Já.
2: Og þessar
1: menna, það sjáum það alveg nú þegar.
2: Já, og ef maður horfir bara horfðu á hitabylgjuna sem er núna í Evrópu. Menna vatnsauðlindin okkar, hún er bara aftur að hækka í verði. Ræktaland, kílvera, það er erfiðar að rækta á túnum erlendis vegna þess að það er bara vatnsskortur, miklu þurrkar.
1: Já.
2: Þannig að þegar við erum að tala svona mál eins og auðlindamálin, þá verðum við að vera að hugsa áratugi fram í tíma.
1: Já.
2: Þannig að það er ákvarðan sem við tökum núna, það eru þær sem að hafa áhrif eftir 10, 20, 30 ár og þess vegna er ekki nóg sumi segja, heyrðu, þetta er nú bara 100-200 jarðir sem er búið að kaupa. Ég segi bara að það eru 100-200 jarðum á mikið.
1: Já.
2: Og líka má spyrja spurningana, menna, hvernig viljum við að sviðsmynd líti út eftir 10, 20, 30 ár? Með eitthvað þess að jarðir vera 500 eða 700.
1: Já, það er líka spurning um starfsemi þarna og annað og nýtingu eins og af vatninu og jarðarvarma.
2: Já.
1: Að það hefði verið kannski eðlilegt að Ísland hefði svona fyrst og fremst eða þjóðin geta átt þessa auðlind.
2: Skipti gríðalega miklu máli.
1: En auðlindalögin þau taka á allt öðru.
2: Já, það þarf að styrka þennan ramma heilt yfir og passa upp á að þegar það er nýting, það séu tímabundin leyfi og bara því vorum nú að tala Grænland. Sko, Grænland er að þannig að mér þess að allt landir eigu hins opinbera, en það er samt nýttar auðlindir, en nýtingin er þá í tímabundnum leyfum. Auðlindaríkt ríki eins og Ástralía er annað dæmi það sem að er auðlindir er ekki eigu, þú getur ekki selt auðlindir úr landi sjálfu sér.
1: Nei.
2: Þannig að okkar hugsun hún er, kannski við þurftum við ekki að spá svo mikið í þetta á árum áður. Við vorum með öflugan landbúnað og bændur í landinu og voru svona varðmenn landsins.
1: Já.
2: En svo með því að grafa undan hérna landbúnaði og með því meðal annars þegar við innleiddum EES-samningina þá opnuðu jarðakaup og mikið að mínum mati.
1: Hvernig gastu breyttist þetta þá núna?
2: Núna í raun og veru að náðu samstæðu að það þurfi að takmarka þessar þessi uppkaup,
1: já.
2: taka frekari skref og það eru ólíkar leiðir sem verið að útfæra í sjálfu sér.
1: Er til dæmis gerð krafa núna já, segjum bara lögheimili á Íslandi?
2: Það er dæmi
1: að menn verða að vera búsettir hérna
2: þetta er allt
1: og borgi skatta hérna og
2: hittir algjörlega naglan á höfu þetta eru atriði sem að bæði í reglugjörðum og löggjörðinu sjálfri er þörfaði að styrkja frekar þannig að ég var þakklátt fyrir þennan þverpólitíska stuðning það þarf að halda áfram í ákveðnum útfærslum þetta er nákvæmnisvinna En fyrir mér þetta bara ein af ástæðunum fyrir akkur ég í stjórnmálum. Ég vil bara ekki sjá að það sé verið að, ég ætla ekki að vakna upp þegar ég að keira með barnabörnin eða barnabörnin og einhvern veginn segja þeim söguna því hvernig við glutruum landinu frá okkur.
1: Já, við erum nú þegar til dæmis fann að það búið að kaupa hérna vatnsfyrirtæki sem allavega er gert út frá Þorlákshöfn og það er hvað BlackRock sem er nú stærsta fyrirtæki veraldar. Það kaupir það og býður meiri vatnsréttindi núna, meira jarðsvæði.
2: Já, hérna grundvallar munur, við þurfum ekki að selja auðlindina, Nei. Við getum gefið þá, ef við ætlum að fara þessa leið, þá var þetta að gefa tímabundin nýtingarleyfi og passa þá upp á auðlindin sé eigu Íslendinga og við séum þá að fá ábata af nýtingunni og kannski, sko, oft er sagt, heyrðu, það er fullt af góðu fólki að kaupa þetta jarðir Þetta snýst bara ekki um einhverja einstaklinga.
1: Nei.
2: Þetta snýst akkurat um það að þegar þessi réttindi fara til dæmis í eigu erlendra fjárfestingasjóða.
1: Já.
2: Að það er ekkit auðvelt að
1: náast. Eins og BlackRock.
2: Það er ekki auðvelt að náast tilbaka.
1: Nei. Nei.
2: Þannig að þetta er dæmi eitthvað alveg eins og við getum hort á alls konar umdeilda hluti sem hvort að það hefur verið sjókveldi eða vindorku eða annað. Lagaramminn þarf að koma fyrst og umgjörðin.
1: Já.
2: Hún þarf að vera framsýn. Annars er það dæmi leiðangur í eitthvað sem að mun leiða sér deilur.
1: Já. En þetta er allavegna er þá í vinstri í ráðuneyti og von til þess að verði þá musti einhverja breytingar og meiri varúð.
2: Já, það verða breytingar á og hversu langt það er ná er eitthvað sem ég vona að sé sem allra lengst.
1: Já.
2: En auðvitað í sjálfu sér myndi maður kannski óska að það var rétt að snúa aftur eins og þetta var bara fyrir samningin.
1: Já.
2: En það er krefjandi.
1: En það náttúrulega ef við erum að boða það við séum að fara inn í ESB þá er lítil von til þess að það sé bara yfir höfuð hægt að nefna það eitthvað verið dregið tilbaka eða hvað?
2: Já, það eru ákveðna leiðir sem að þarf að skoða í því samningi en ég get alveg sagt að þegar við höfum verið að innleiða Evrópulöggjöf á sviði auðlindamálu saman hvort það eru jarðamálin eða orkumálin þá að mínu mati höfum við ekki gert að nógu farsalega þar að segja, við höfum ekki kannski skilið nákvæmlega hvað við höfum verið að samþykja
1: Já.
2: Og ég segi stundum í samingi við orkumálin sko það var sagt þegar við vorum að innleiða orkupakkana að þetta myndi ekki hafa neina áhrif hér á landi því að það væri engin strengur sem tengdi okkur við erlendamarkaði en svo sér maður það þegar maður að fara að vinna dýft í regluverkinu að þetta hefur gjörbreytt öllu og ég held að ef að við værum að spyrja fólk í dag svona konkret dæma ertu til í að selja hás orku ertu til í að fá erlenda fjárfestingar í vindorku ertu til í að sjá orkumarkað og áskorunarinn með orkuverð þá hefði fólk rísið upp
1: Já.
2: Það sýnir okkur bara
1: Það er kannski ekki búið að átta sig strax á þessum hluta
2: Já, ég held að það eigi bara almennt og líka við jarðakaupin Fólk er að innlega löggjöf sem það kannski skilur eða útfærir ekki nógu mikið að fullu þannig að útkoman verður ekki svo sem að neitt í veill í raun og veru setja uppi með
1: Nei,
2: Það er stóra áskorun í samhengi við Evrópu umræðana sömulegis.
1: En erum við á eftirgefanleg? Erum við á rætt og ósjálfstæð eða akkur þorfum ekki að koma fram með þessa kröfur? Akkur ekki sagt frá þeim? Sér þau raunverulega sko það talaði um upplýsinga óræði núna í þjófélaginu og það nú kannski fyrst og fremst í ráðferadeildinni sem að þetta er sagt og þetta orðið notað. En upplýsingaóreiða er ekki annað en upplýsingaskortu frá þeim sjálfur og skiptar skoðanir. Það er sko á bakvið orðið upplýsingaóreiða. Það er bara mismunandi skoðanir.
2: Ég held líka, Arthur, það er bara svo flóki eins og hugsa orkupakkan og allt það regluverk að þegar var verið að innlega þá og þá er sagt, heyrðu, þetta hefur engin áhrif á Íslandi að því að við erum ekki tengt.
1: Akkurat.
2: Og það verður einhvers konar slagorð.
1: Já.
2: Og svo fer þetta bara í gegn.
1: Já.
2: Og svo fólk að upplifa áhrifin í gegnum söluna hásorku eða vindorkuna í dag.
1: Já, já, já.
2: Og eða aðra hluta, kærumál, alls konar mál. Og þá þetta búið að raungerast. Og þá skilur fólk betur, bæði ráðamenn og aðrir hverjar voru áskorunnar og kannski þá hugsa tilbaka til þeirra sem að voru að vara við
1: Já.
2: Að þeir kannski höfðu eitthvað til síns máls líka
1: Akkur.
2: Þannig að ég held að það sé aldrei og varlega farið í þessum auðlindamálum að passa upp á þessa umgjörð
1: Akkurat, en varðandi alla sko orkumálin hér og er raforkukerfi Íslands í raun komið að þolmörkum eins og þetta er núna nú er verið að setja upp gagnaverinn og hugmyndur það að stækka og stækka og mikil eftirspurn áttúrulega alveg gríðarlega eftirspurn hvað stöndum við?
2: Við stöndum
1: það... Hvað segir fyrir orkumálastjóri?
2: Já, við erum fyrsta lagi búið auðvitað, við eigum mikil gæði þegar kemur að orkukerfinu og ég er nú mikil aðdáandi sko Jóhannsson Nordal og þeirra sem voru að hanna þetta til að byrja með.
1: Já.
2: Að því að það var svo mikil samfélagshugsun, var svo mikil hugsun um að byggja fyrir samfélagið
1: Já.
2: Og tengja samfélög og skapa atvinnu og svona ákveðin grunn hugsun. Núna erum við með algjörlega nýtt kerfi og það sem að er áskorun í því kerfi að það er ekki lengur hægt að fara í ákveðnar virkjanaframkvæmdir fyrir ákveðin byggðasvæði eða til að ná ákveðnum markmið.
1: Akkurat.
2: Þess vegna verður að hætta að tala að virkja fyrir orkuskipti eða virkja fyrir atvinnu á einhverjum ákveðnum svæðu. Það bara flæðir þangað sem að kaupandinn er.
1: Já.
2: Og stærsti kaupandinn sem hefur verið umfangsmestur frá, í raun og veru frá 2015 eru gagnaverin og með tækniþróun að þá eru augljóst að þau muni og meða við þær risaugsnu fjárfestingar sem hafa verið sko, í gagnastrengjum með Íslands og annar ríkja að þá eru augljóst að, að gagnaverin verða lykil kaupendur og orku á næstu árum.
1: Já, já. Og þá lengra sér liti mér að segja
2: já,
1: en, það... ekki, en, hérna, en þá er spurningin eigum við þessa orku eigum við hana til
2: já, í raun
1: og... nú verða að breyta að bæta þetta á blöndu og fýrsvæði
2: það eru þetta mikið verið samþykkt núna í nýtingu í rammaáætlun við þurfum að byrja því að tryggja orku öryggi almennings þannig að þau 5-15% ef við kannski teljum fyrirtæki með svona venjuleg fyrirtæki séu alveg þessi búið að taka frá orku fyrir þau síðan er hversu mikið við virkjum fyrir gagna vera annan eðinan í sjálfu sér pólitísk spurning
1: en eigum við nóg í dag?
2: Í dag hefur verið slaki í kerfinu og svona kalla því að það hafa líka verið bilanir en við höfum ekki endalausa orku eins og staðan er núna
1: Nei.
2: En það eru auðvitað á leiðinni orka inn á kerfið með búrfellundi
1: Já.
2: Og líklega Hvammsvirkjun og svo er verið að er ákveðin aflstækkun hjá
1: Hvammsvirkjun fyrir á staðan að búið út á næsta ári
2: Já og svo Já. Er aflstækkun hjá Sigöldu það er verið að vinna á þeistaríkjum þannig að það er margt í gangi ég held að bara Íslendingar þurfa að vera skynsamir í að fara jæmt og þétt og ekki með einu offorsi í nýtingu það er bæði skynsamlegt út frá náttúru það er skynsamlegt líka út frá hagvexti og verðbólgu álagi og viltu ekki vera með margar stórar virkjunarframkvæmdir í gangi samtímis þannig að ég vona eins og okkur hefur lánast til að gera í fortíðinni að við séum meira að horfa og byggja upp í skrefum og það gefur líka tækifæri til að séum að ná inn lærdómi þar að segja við græðum lítið á því að vera í mörgum stórum vindorkuverkefnum samtímis þá sjáum við ekki hvort að þjóðin annabor sáttu þann orkugjafa
1: en nú helmikið að gerast í vindorkumálunum hvað nýju vindorku verða reist núna bara tilbúin til hvað framkvæmda í haust eða
2: Já, það raun og veru yfir 40 verkefni sem að hafa komið inn í mat það var verið að gera ákveðna lagabreytingar núna á þinginu til þess að svona styrkja og reyna að passa við værum ekki að teppaleggja Ísland með vindorkuverum. Að mínu mati þessi nálgun sem að farin röng þar að segja það hef ennþá verið að hafa nánast alla sveitir landsins undir sem mögulegan vindorkukost og þetta eru bara svo rosaleg mannvirki að ég held að við eigum að hafa þau og örfáum stöðum á landinu og hafa þau þá það stóra orkan sé hagkvæm og gagnast atvinnulífi
1: Já, sko, góð nýting
2: Já
1: Af því þessi tilraunaverkefni sem hafa verið þá og vegum landsvirkjuna þau var kannski sín 37-8% nýtingu
2: Já, þessi nýtni tími hvað vindurum blæsu þetta ekki alltaf
1: Nei.
2: En það svona skiptir líka máli hvar sé vindorkuver eru byggð fyrir raforku kerfið ef þau eru byggð á óhagkvæmum stöðum og það ekki passa upp á að vindorku framleiðendur greiði tengigjöld og annað og kerfisframlag þá getur það komið niður á þeim kostnaði verið velt á aðra notendur í kerfinu önnur fyrirtæki þannig að mín sína þessi máli að við hefum að nýta lærdómin af vinnslu landsvirkjunar við hefum að flýta okkur hægt
1: Já, akkurat, en ekki allar samt að þessum 40 vindmjöluverkarnum þar þeir meira að minna erlendir aðila sem að eru fjárfestar sem að eru að vinna í þessu hér á landi
2: Það byrtist raun og veru áhrif orkupakka Evrópusambandsins byrtast þarna mjög skýrt að þetta eru raun og veru allt erlendir aðilar og það svona ákveðin grundallar breyting á orku umgjörð okkar við erum auðvitað með fyrst og fremst kerfi sem í opinberu eigu, landsvirkjunar og sveitafélaga og í mínum huga þá bara hefur þessi spurning viljum við breyta eignarhaldi á orku framleiðslu á Íslandi hún hefur bara ekkert verið spurð
1: Nei.
2: En það dæmum, það byrja innlega löggjöf og enginn kannski átt að segja á því hvað hún nákvæmlega þýðir
1: Já, en getur ESB til dæmis ef við göngu þar inn, getur þeir skipa okkur að gera
2: Í raun og veru myndi ég segja að orkupakkarnir séu dæmi sem við erum þegar að innlega, séu dæmi hvar við fórum of geist í samskiptum, vorum ekki með nægjala skynsama varnagla og undanþáur
1: Nei.
2: Í samskiptum við ESB og kannski það ákveðið svona víti til varnar
1: en við nýttum samt ekki á tímabilið að í þeirra að orkupakkarnir voru eða orkupakki þrjú var í undirbúningi þá nýttum við ekki við höfum sætið við borðið nefna
2: Já, við höfum...
1: á þeim tíma við gátum komið að athugasemdu sem við gerum ekki það af því að fólk bara veit ekki hvað er að gera það kann ekki nógu mikið
2: margar ástæður, við erum alveg rétt að við höfum aðgengi að hagsmunagæslu og höfum verið með öflutt sendir á mörguleiti í Brussel en við erum gríðarlega fámann og ég held að þú ert að nefna sko sérfræði þekkingu það er mikil svona tæknileg dýft sem þarf til að skilja öll þessi ólíku mál og stundum held ég að skortur á hann hafi reynst okkur dýrkjöftur og þess vegna finnst mér vera að þú varst nú að tala Evrópu sambands umræður og upplýsing áræði það er bara við ótrúlega mikið hagsmunamál að það sé verið að teikna upp ólíkar sviðsmyndir
1: Já, en það er samt sem aður nefnilega að því að lögin eru skýr og fólk heldur alltaf að það sé að fá okkur nýjan samning lögin varandi þetta eru bara alveg skýr þetta er að hluta til yfir þjóðlegt vald og það er alveg skýr hvað leikreglunar eru hvenar okkar aðkoma má koma og hún búin að vera þannig en við erum að kunna nýta okkur að
2: algjörlega við getum fjárfest bara eins og staðan er núna meira í hagsmunagæslu án aðildar það er hægt og ég held líka í allir þessari umræðin svo til dæmis sjávarútvegsmálin það mikið talað sérlausnir og annað varðandi veiði reynslu að hitta bara fjárfestingarnar það í mínum huga jafn mikilvægt, við erum með takmarkanir á erlendri fjárfestingu Já. Í sjávarauðlind og það að leifa hana fullu væri í mínum huga mjög óskinsanlegt það í raun og veru nánast eins og að hafa fyrst útdeilt kvóta til ákveðna aðila og gefa svo þeim aðilum færi á að selja kvótan og landi
1: Já,
2: það ekki eitthvað sem að gagnast almenningi
1: nei, nei.
2: Og umræðan þarf dálítið að rétt hana af finnst mér að því að stundum talað að Evrópusambands aðild lægi eitthvað eins og ég heyrði daginn með fiskeldi
1: Já.
2: Að það að við hefum farið á gesti fiskeldi hefði ekki gerst ef við hefum verið með Evrópulöggjöf sko eitt af því sem ég hef verið að berjast fyrir á þingi tengt fiskeldi að það sé skilda að það sé innlent eignarhald eins og í sjávarútveginum en það ekki hægt að tryggja það af því að þar Evrópulöggjöfin með þeim hætti
1: Já,
2: þannig að við þurfum að vera dóldil nörd í Evrópumræðinni og ég kalla dóldil eftir því að sko, það er mjög mikilvægt að allir sko, líti og taki þessi mál alvarlega og við áttum okkur á því að hver og einn verður dóldil að setja sinni í málin og hérna
1: já,
2: vera hérna
1: meðvitaður en Halla, mér langar nú svona alveg að síðustu spyrja þig af því að það raforkuverði og orkuveitur Reykjavíkur til dæmis sem hefur verið nokkuð í umræðinni og heimilin að upplifa síhækkandi rafmagnsreikninga og svona spurning hvað skýrir þessa hækkanir og eðlilegt að fólk á Íslandi borgi sífellt meira fyrir rafmagn sem framleitt hér innanlands á okkur hver er skýringin á þessu?
2: Það eru nokkra skýringar eitt að við höfum verið með aukna eftirspurn og við erum ekki með almenningi vari eins og var áður við byrjuðum að innlega þessa löggjöf
1: og það er ESB
2: það er ES orkupakkarnir í sjálfu sér
1: þannig
2: að það að styrkja löggjöfuna hvað orku ekki almenningsvarðar mun hjálpa til við að koma að það séu svona hækkunar áhrif síðan það aukin eftirspurn sem að í raun og veru tengist beint inn í það sömu leiði sem því að ef að til dæmis gagnaveru til að borga miklu hærra verð að þá hefur það áhrif á raforkuverð heilt yfir.
1: Já, en áttu ekki að vera búið að tryggja eitthvað lágmark fyrir heimili?
2: Jú, það átti að vera Já. Fyrsta verk nýra ríkisstjórnar. Það ekki komið því meður og eitthvað sem ég þrýst mikið á. Síðan það líka þannig að það framkvæmdir sem hefur verið að fara í dag eru dýrari en framkvæmdir sem hefur verið farið áður. Það smitast yfir í hærra verð líka og svo hefur flutningur líka verið að hækka mikið.
1: Já, en hvernig stendur samt á því?
2: Það finnst mér, sko, að við byrjum bara á landsnetið, þar hefur stefnan undanfarin ár verið að greiða ríkinu arð og í mínum huga að þá þarf að skerpa á löggjöfinni og svona reglum þar að fyrsta lagi finnst mér að hlutverk landsnets eigi ekki að vera greiðar þá bara nýta allan umframar til að bæta kerfi sjálft og svo bara kerfið sjálft auðvitað orðið flóknara
1: það er bara orðið svo dýrt
2: það er orðið dýrt, svo, það er búið að skipta því öllu upp í ólíkara og það er svo mörg deilumál og kærumál og allt þetta
1: En samt við svo bara varðandi rafmagn, segjum bara svo hér á höfuðborgarsvæðinu, að rafmagnsreikningurinn bara hækkar og hækkar, er þetta rekið þetta til þess að eins og borgarstjórn og hverjum tíma sem það eigandi, þeir gera svo háa arðsemiskröfu, vilja að fá greitt bara nógu mikinn arð og lætur að hækka verðið. Stjórnin getur ákveðið það á hverjum tíma.
2: Já, þarna þurfa stjórnmál að fara mjög varlega því í svona innviða fyrirtækjum, eins og orku fyrirtækjum, að þá verður að passa upp á að það sé alltaf nægileg áhersla á að besta fyrirtækin þannig að þau geti verið að, þetta er opinber þjónusta á nauðsynaföru, að þau geti verið að sinna því hlutverki fyrst og fremst.
1: Já.
2: ábati er eðlilegur á ákveðnu merki, en hann má ekki vera kostnað þessa kjarna hlutverks.
1: Nei.
2: Það má ekki vera þannig að það sé ekki að fara í endurbætur á dreifikerfi eða hjá Rarik eða í orkuveitunni til hitaveitu ef að það kemur niður á sem sagt, grunnþjónustu við við íbúa.
1: Já, og gerir þeim bara ómulegt til að kaupa og að kalla yfir okkur sko eitthvað evrást ástand.
2: En það má ekki blóðmjólka þessi fyrirtæki fyrir sko aðra fjárfestingu.
1: Nei.
2: Og þess vegna segi ég líka svona lokum sem er nú annað mál sem ég tala mikið fyrir að þingi er að auðvitað eigum að hafa það þannig að sá ábati sem að landsvirkjun eða önnur orkufyrirtæki og eða auðlindagreinar sem að hvort að það fiskeldi eða eitthvað annað skila það sé ákveði gegnsæi að hluti á greiðslu fari í auðlindasjóð eins og normann eru með
1: Já.
2: Sem að geta þá endur fjárfest og verið að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir það er líka mikilvægt fyrir okkur að sjá í hvað peningarnir fara, hvernig þeir eru ávaxtaðir, ekki bara þeir renni inn í hítina og fólk upplifu kannski ekki að þeir sem ekki sko vel varið í sjálfu sér.
1: Já, en þá er spurningin núna alveg bara loka spurning kalla, hún er reyla til borgarstjórnar Reykjavíkur og stjórn, ný stjórn orkuveitunar, getur hún hugsanlega sagt nei við viljum að lækka á þetta rafmagnsverð hjá bara notendum og almenningi og fyrirtækjum með því að gera lægri ávöxtunar kröfu. Segja bara nei, allt í lagi, þá bara við ætlum að rekka borgin öðru sig, við ætlum að lækka þetta. Bara gjöra svo vel lækki í verðið.
2: Það fer eftir einmitt eigendastefnu fyrirtækisins að hluta sem að ræðist að þá samspili við borgarstjórn. Það fer líka eftir hlutum eins og hversu skuldsett fyrirtæki eru, hversu mikið eru að þurfa til að í ávöxtun til að tryggja sinn rekstur og annað. En eins og ég sagði á þann, án svo að sko svaraði þess að með já, neyja jái að þá þarf borgarstjórn hvers tíma og bara rekstrar aðilar þessara innviða fyrirtækja sem að eru ólík og allt land alltaf að gæta þess að hér er verið að sinna grunnþjónustu við íbúa og líka að ef það er umfram fjármagn geta til fjárfestingar þá viljum við þetta líka að hún sé að fara í að passa upp á að allir innviðirnir okkar virki þannig að þetta jafnvægi þarf alltaf verið í lagi og númer 1, 2 og 3 áður en að það settur mikil þrýsting á einhverja arðsemiskröfu það er grundvallarmál
1: þannig að það nú er bara spurning hvar ný borgarstjórn gerir í Reykjavík við vonum það allavega en Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri mikið gaman og fróðlegt að fá þig í heimsókn bestu þakki fyrir komuna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson verið þér sæl
2: Takk.
0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455
1: Gróðrastöðu Lampa í Ölisir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja Rómansalatið Slæri gegn Ómissand og diskin Gróðrastöðu Lampa í
0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sími 552-2000

0: Komið þér sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það framundan umræða hvalamálin og þá heimsók sem við erum að fá hinga til hans á vegum Paul Watson. Ég fengi hinga til mín Jón Gunnarsson, þingmann og fyrrum ráðherra til þess að ræða þetta mál og fleiri ESB-málið og annars sem að hér er í gangi og við ætlum að bjóða hann velkomin til okkar.
1: Já, takk fyrir
0: að bóða. Heyrðu, það er núna skipi bandir og komið inn í íslenska efnahagslögsögu og hefur lýst í yfir að markmiði sé að stöðva hvalver. Hvernig metur þessa stöðu, Jón, sem er komin upp núna?
1: Mér finnst alltaf mikið gert úr þess að ég var að vera alveg hreinskilinn. Ég held að það er sjálf og sér ekkert nýtt í þessu núna. Þetta er eitthvað sem að er vel þekkt og hefur verið alveg frá því að hvalveiði bannið á sínu tíma var sett á og þar til að við gengum síðan úr hvalveiðiráðinu og gengum í það aftur og hófum hér veiðar fyrst í vísindaskyni og eftir aldamótin og svo höfðum við formlega ratvinna veiðar hérna hvað 2007 eða hvenær það var og hérna allan tíman hefur verið þessi söngur og frá þessu sama fólki sko og allar þessar hótanir og við stjúpar en þegar upp er staðið yfirleitt innið halslausar og þetta hjá þessum samtökum sem betur fyrir og ég þakkláttu fyrir það að Íslensk náttúruverndarsamtök vil ekki láta sko spyrir það sem við þessi samtök sko það vinnubröð þeirra en hjá þessum samtökum er þetta ekki þannig bara fjárplóks starfsemi til að á fólk sem að er illa upplýst erlendis út heim að leggja þeim lið og svo lifir þetta fólk bara í vellistingum á þeirra framlögum.
0: Menur að þetta sé bara eins og hverju vinna hjá þeim?
1: Þetta er ekkit annað.
0: Já.
1: Það verður ekkit verið annað hjá Paul Watson og þessu liði í ára tvíi. Það eru bara þeirra lifi brauð og ef þeir finna sér ekki þetta þá finna sér bara eitthvað annað til að vera mótmæla og þannig að ég hef nú ekki af þessu stóru rákjur.
0: Þú gerir það ekki?
1: Nei.
0: En þrátt fyrir það að nú hafa líst yfir að þeir ætlu að tilkynna það að ráðast á olíudreifingu, þá sem selja þeim olíu, Hval HF.
1: Þetta er alveg vel þekkt, sko, þegar að við vorum í hvalveiðum á sínu tíma, þá réðust þeir á viðskipti við okkar í fiskinum, bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu. Mm-hmm. Vorum með mótmælastöður og hvetja fólk til að boykotta, þeir nóttu við þetta nú reyndar hér, heima líka svona meðul sko þegar að hrefnuveiðarnar voru hérna og það var mikil dreifing á hvalkjöti hérna á veitingastaði og í verslanir
0: sem
1: að margir sakna að þá hérna þá var nú fóru Íslendingar sem voru að vinna í nafni alþjóðlegra samtaka og fóru á veitingastaði og hótuðum er raun öllu illu þeir fengi ekki að setja merkið í glugganum að það var ekki veitt hvalkjöt á þessum veitingastað og lofuðu þeim sem að það gerðu að þeir fengju mikil viðskipti það var margir sem tóku þetta niður fljótlega aftur og staðrendin er svo að þetta kjöt var nú alltaf með því mest selda svona á þeim veitingastöðum sem það hefur verið á. Þetta er allt saman þekktar aðferðir hjá þessu fólki. Þetta er ofbeldi. Þetta eru þetta ekkert annað en ótíndir glæpamenn í þessu tilfelli. Ég meina þeir eru búnir að viðurkenna það fyrir alþjóð, getum við sagt, með yfirlýsingum að það eru þeir sem að söktu hér hvalskipum. Það eru einstaklingar borð sem tóku þátt í því og unnu hér skemmdaverk.
0: Já.
1: Fóru hér og brutust inn og brutu allt á brumlug og stálu tölvum og öðrum búnaði. Unnu stórkostlegt tjón á sínum tíma. Þannig að þetta eru auðvitað ekkert annað en ótíndir glæpamenn sem eru tilbúnir að ganga langt. Allt í þágu þess að við ekki athygli sjálfum sér. Mm-hmm. Og mér finnst fjölmiðlarnir kannski hafa hæpað þetta of mikið upp í ljósi þessa vegna þess að ef þú ferðin á fjölmiðla þessara eins og þessa félags hjá Paul Watson og sem að það er á Facebooka síðu hans eða bara netmiðlana sem hann er að gefa út að þá hans netsíður að þá er alltaf það sem stendur efst og neðst og í miðjun alltaf donate, sko, gefðu okkur peninga, sko, já. Gefðu okkur peninga, já. Þetta gengur allt út á þetta.
0: Já.
1: Nú, hérna. Hvað ættu þeir að gera hér sem að þeir hafi ekki gert áður, sko, ég meina, ég veit ekki hvað þetta
0: er. Já, en það er samt, sko, það er verið að tala hann talar það sjálfur og fleiri og jafnvel heyrum við það hér á Íslendingum að þeir telja að það sé ólöglega atvinnustarfsemi. Segir þetta sé ólöglegt?
1: Já, já, ég meina þeir nota lýi alveg miskunnulegust í sínum málflutningi þeir halda þeir fram að við séum að veiða dýr sem í útrýmingarhættu þeir tala að hvalveiðar okkar og það væntalega normanna og japanna og bandaríkjamanna og fleiri séu ólöglegar bandaríkjamenn veiða til að mynda miklu meira hvalhættur en við og grænlendingar en sko það er engin þjóð sem það er engar þjóðir hér í Evrópu sem að koma til okkar sem andvíga hvalveiðum eins og þjóðverjar eða frakkar eða hollendingar og segir þið eru því ólöglegum veiðum sko.
0: Já.
1: Nei, það eru ekkert að því það er vegna þess að þessa veiðar eru fullkomlega löglegar í fyrsta lagi þá er nú þegar að hvalveiði bannið var sett á ég held að það verið 86 sem að það tók gildi átti nú bara gilda í einhver fjögur ár meðan að alþjóða hvalveiði ráðið sem að eru samtökð landa sem að uppalega landa sem voru í hvalveiðum og voru svona sett á lagina til þess að sporna við ofveiði og stuðla sjálfbæri nýtingu að það átti sérst að ná utanum svona stoppstærðirnar á hinum mismunandi stöðum í heiminum síðan þarf 2/3 hluta atkvæða innan alþjóða hvalveiðiráðsins til að aflétta þessu banni þar sem að óhætt að veiða en það hefur aldrei fengist meiri hluti fyrir því á fundum ráðsins eða aldrei náðst þessir 2/3 hlutar atkvæða til þess að aflétta því en það er ekki vegna þess að stofnarnir séu í einhverju hættu mjög víða heldur bara vegna þess að það eru skoðanir þessara þjóða þeir eru samt að ráða hverjum tíma að þeir séu bara móti hvalveiðum og þannig er þetta bann í sjálfu sér enn í gildi við gengum úr alþjóða hvalveiðir á þennum sínum tíma og öðum fulla heimildi þess samkvæmt skipulagsáttmála alþjóða hvalveiðir á þess við gengum síðan í ráðið aftur með fyrirvörum eins og mjög algengt í alþjóða sáttmálum að þjóðir geta verið þáttakandur með ákveðum fyrirvörum við erum þar ásamt normönnum, japönnum og fleiri löndum með ákveðin fyrirvara við hvalveiðum við því að með ekki veiða hvali við banninu sem sagt nú við vorum samþykkt inn í ráðið með þessum fyrirvara, þar með erum við ekki bundin af þessu banni og megum stund okkar veiðar vísinda samfélagið hefur síðan skilgreint hvalastofnin í langreið og hrefnu við Ísland sem mjög stóran langreiðastofnin er endar heldur sig kallað IUCN eitthvað svo liðist, það er svona getum við sagt, sáttmáli sem að er notaður sem viðmið í þess alþjóðlegur að þar eru langreiðurinn við Ísland skilgreint eins nálagt að stofnið sé eins nálagt upphaflegri stærð áður en nokkrar veiðar hófust eins og hann getur verið. Einhvern tímann heyrði ég tölun yfir 40.000 dýr sem á þessum svæðum hérna í kringum okkur í Norðurhöfum. Og við erum að heimila veiði á eitthvað rúmlega 100 dýrum. Sko.
0: Já, já. Nú eru til dæmis normenn með margfalt meiri veiðari við.
1: Já, þeir hafa ekki farið í langreiðin ennþá en þeir eru að veiða hrefnu og hafa gert það undanförtum árum og þeir byggja þetta sína

0: Það og var sérstaklega, ég nú kannski ekki árið þessu mikið vörfið akkurat núna, en því sé haldið fram að þetta sé að hafa áhrif á hvalaskoðun, ferðaþjónustuna, að fólk vilja ekki koma til Íslands ef við séum að veiða, þetta fæli frá því að fólk var í hvalaskoðun og heldur jafnvel að það sé verið að fólk sé að koma í hvalaskoðun til að skoða langreið en ekki hnúfubak eins og það í raun og veru.
1: Já, já, ég meina hnúfubakurinn til að mynda dæmi hvalategund sem að hefur vaxið eða fjölgað sér alveg opbóðslega við Ísland á undanförnum 20-30 árum, alveg gríðarlega. Tímkun þeirra hvalategundar svona með því mesta sem þekkist hjá hvölum og þar stofnin talin vera orðin held ég hátt í 20.000 dýr, hérna í kringum eða ekki verið í kringu 1960 plus mínus 60 sem hann var friðaður alfarið við Ísland við höfum alltaf farið mjög varlega í þessu sýslingar
0: hann er friðað frá 1955
1: og, já, 55, já þá var talið að þetta væru bara hérna kannski 100-200 dýr eða eitthvað sko, eða nokkur hundru dýr í það mesta sem væri á svæðinu þetta talið vera nú 20 dýr og hann mikið í uppsjá á fiskinum loðnu sjómenninir okkar og þeir sem eru í loðnunni og síldinu og svona, þeir þekkja mjög vel þennan hval, hann kemur stundum í nætunar hjá þeim og þeir leita hreinlega eftir blásturum frá honum til þess að leita loðnu og makríl og síld og hérna en sko ég hef aldrei skilið þetta hjá þessu hvalaskoðunar samfélagi, ekki öðruvísi heldur en það að Þegar að hvalaskoðun var sett á lagginnar eða fór að koma lagginnar á Íslandi, þá voru það erlend friðunarsamtök sem að stóðu fyrir því að halda námskeið og ráðstefnur hvalaskoðun á Íslandi. Og voru þá að reyna að keyra þetta upp þannig að þannig ættu við að nýta hvalir en ekki með veiðum. Nú síðan hafa nú bara verið mikil uppbygging í hvalaskoðuninni, það er enda gengið brösulega hjá sumum en vel hjá öðrum. Og verið mjög skuldsett grein en bara vaxið og bara fínt og góð flóra í okkar ferðaþjónustu. En þeir hafa alltaf lagt sig mikið fram með það að ráðast gegn þeim sem að nýta þessa hvali og að veiða þá náttúrulega miklu dýpra úti heldur en hvalaskoðunabátar fara nokkur sinni. Og ég hef aldrei skilið það hvernig ein atvinnugrein getur talið sig þess umkomna að vera ráðast á aðra atvinnugrein. Og akkur að þetta geti ekki farið saman í menn að ferðaþjónusta hefur blómstrað sem aldrei fyrir á Íslandi eftir að við hófum atvinnuveiðar þannig að þetta hefur auðvitað engin áhrif og sama tíma var þetta mikið selt á veitingastöðum og var bara mjög vinsalt með
0: að
1: ferðamanna.
0: Ég held að sé bara enn, veistu Jón, ég veit allan stað sem að hefur átt hval lengi vel og það hefur verið mikil ásókn þeirra jafnvel sem eru í hvalaskoðun þeir fara
1: Já,
0: á
1: veitingastæðin ég get bara sagt það, ég veit það að þegar að við vorum í hrefnunni og hann gamli okkar var þetta með sægreifan sem að var nú í gamlu verðbúðurum kjartan í sægreifanum og hann seldi hrefnu og grillaði þetta á spjótum og svona og þegar að hvalskoðunabátarnir kom í gang þá var bara straumurinn til hans hann seldi þá mest á hval af öllum veitingastöðum á landinu og þá bara tengslu með þetta sko. Þannig að sko það er eitthvað annað sem er að ráða för það er eitthvað annað sem er að ráða för heldur en þessi sjónamið og ég meina á atvinnulíf að standa saman aukna fjölbreytni og verðmætasköpun út á það gengur þetta og mér hefur fundist sko sjónamið þeirra sem að berja skegg þessu hér innanlands það að það sé ekki út úr þessu hafa og þetta sé svo mikið orðspors skemmandi fyrir land ég hef aldrei séð neina tölur sem að geta sýnt fram á þetta nema síður sé ég man eftir því að ég ætla ekki verið þannig kring 2007 sem að gerði einhver skoðanakonun sem að meðal þjóða í Evrópu og ef að spurt bara heyrðu ef að hvalir veittir með sjálfbærum hætti það ekki verið að ganga á stofnan og þetta notað allt til manneldis og slíkt hvað finnst þér þá hvalveðar og það var bara meiri hluti fólks í þessum löndu bara alveg sáttur við það Menna veiðar eru stundaðar, mjög mjög viltar veiðar eru mjög mikið stundaðar í Þýskalandi og um alla Evrópu.

0: talaði um að villisvínum og í alls konar dýrategundum og þá koma menn með það að þetta sé ekki nógu mannúðlegt já, villtar veiðar verða alltaf einhverju leiti háðar því að dýr geta særst, ég meina það gerist á fuglaveiðum, það gerist á hreindýraveiðum þetta ekki eins og að leiða skepnur í sláturhús sem betur fer heyrir það til algera undantekningu kvalveiðum að dýrin látist ekki í fyrsta skoti og þá ef að það gerist ekki þá eru menn tilbúnir með plan B og fara strax að vinna eftir því og það geta gerst óvöp í þessu eins og bara öllum öðrum veiðum menn eru síðan að þróa þessar veiðiaðferðir og hver veit nema sko ef að menn fá svona tækifæri til þess að vera ekki áreittir með það að innleiða nýja veiðiaðferðir sem eru þá viðurkenndar af innan sáttmála alþjóða kvalveiðir ásins menn fara ekki út fyrir það að þá eru jafnvel að þróast veiðiaðferðir það sem að sko sprengiskutullin verður bara hægt að leggja og hvert leiða svo þessar afurðir til sko, ég meina jú, við vitum að markaðir eru erfiðir fyrir þetta eins og þeir hafa nú oft verið erfiðir fyrir ýmislegt á Íslandi og við höfum ekki tætt í þess vegna eða það vilji hjá eins sem að stunda vinnuna og veiðarnar að gera þetta út og telja sig vera að byggja undir til lengri framtíðar að hafa vel út úr þessu. Menna, það getur verið þróun og alls konar vinslu og afurðum úr þessum dýrum sem getur síðan orðið aðalatriði en algjört aukaatriði í dag.
1: Já, þetta líka svona spurning fæðu öryggi til lengri tíma eins og svona talið í damiskosti að þannig er náttúrulega fjöldi manns í landinu sem að vill þetta kjöld.
0: Já,
1: akkurat
0: og þetta er meinholt kjöt, það líka annað sem haldið fram að þetta sé allt saman uppfyllt á einhverjum eiturefnum og snefilefnum og slíku og hérna, það stendst enga skoðun heldur, þú veist, það getur verið í eldri dýrum uppsöfnun í spiki á kvikasilfur og einhverju slíku, þá er það náttúrulega bara ekki nota til manneldis, þá er það bara brætt eins og gert reyndar við spiki það brætt eða sett í mjöl en það ekki það var enginn að þessi detta það í huga, það veri heimilt að vera að selja hér á markaði kjöt sem væri eitthvað hættulegt til manneldis tæknina nú orðin og eftirlitið með þeim afurðum á hérna orðið það öflug sem betur fer að það engin hætt á slíku rugli og til að mynda það kjöt sem hefur verið flutt til Japan, þetta er allt sem að rannsakað í tætlur einmitt út frá öllum þessum áættu þáttum áður en að kjötið er síðan sent og selt.
1: Já, einhverju ástæðan fyrir því að það markaði fyrir það þar.
0: Já.
1: Kunna vel á þetta, Japanandi, það er alveg á hinnum. En það er hins vegar þessi bara neysla okkar hér innanlands og ég tala ekki hérna súrikvalinu sem að fólk saknar bara allan á sig sín.
0: Já, hann mætti vera á markaði og var á markaði tíma allt árið sko og seldist bara býsna vel sko. En það er engin sem dreifir honum í dag utan svona þorrans sko í verslanir.
1: Nei.
0: En það gekk vel á sínu tíma.
1: En hérna Jón, hvað finnst þér eins og núna, eins og staðan og nýjistu fréttir að þetta skipandir og þeir það er vita að þeir eru svona út af Vesturlandi, varðskipið Þór eru svona að fylgjast með þeim og hvað eiga Íslands stjórnvöld að gera núna, að hvernig eiga að hindra að svona ólögmæta?
0: Já, þau eiga bara að gera nákvæmlega það sem þau eru að gera, á mínu mati. Og hérna, það eru þetta að verja okkar sjómenn og okkar atvinnulíf ef að á það er ráðist. Og það eru mitt það sem að gæslan er að gera. Þeir taka þessum hótunum, hlusta á þessar hótanir og telja sig þurfa þá að vera svona á svæðinu til þess að tryggja öryggi. Og ég treysti þeim fullkomlega til þess.
1: Já, nú varst þú einmitt dómsmálaráðherra á sínu tíma og komum mál.
0: Ég treysti þeim fullkomlega til þess. Nú, lögreglan fékk einhverja sprengjuhótanir um daginn, þeir tóku bara ekkert mark á því, þú sagði, þetta væri bara innantómar hótanir og ég held hótanir allt, sko. Þú veist, ég held að ef að þetta fólk ætlar að fara í einhverja glæpastarfsemi, þá er það þetta bara alvarlegt og þá verður bara tekið á því með viðeigandi hætti. Annað eiga íslensk stjórnvöld bara ekkert að vera að gera, sko. Þau eiga bara ekkert að vera að hlusta á þetta, ekkert að skipta sér að þessu og fjölmiðlar eiga það er kannski ekki óeðlegt að fjölmiðlar fjalli það þegar einhverjir eru með svona stórkallarlegar yfirlýsingar eins og þessir aðilar að vera með einu guðanabænum ekki fara að gefa þessu einhvern of mikið svigrúm í fjölmiðlum, sko, það margt annað að,
1: já, já.
0: Að fjalla og ég held að sko það það sem vilja, þeir eru að reyna
1: þetta gengur
0: já, bara já. Til að geta safna peningum
1: þetta
0: er bara fjárplókstar sem ekkert annað sko.
1: En það náttúrulega fer af stað það alls konar áróður og klinsjur og annað sem að, og fulleringar sem að er náttúrulega ekki gott að dreifist mikið þjófélagi samlega því að þess vegna það spurningin líka heimildir stjórnvalda til þess að grípa inn í þeir eru náttúrulega inn á efnaðslöksunni núna sem bara alþjóð þafsæði, en hvað liggja mörkin, það en þeir farin í einhverju 12 mílur fiskveiðlögsöguna
0: ég meina að það bara landhelgisgæslunar að meta það og þeir bara hafa eftirlit með því og meta það ef þeir þurfa að grípa til ráðstafana þá grípa þeir til ráðstafana og hérna það bara í þeirra höndum og bara eins og lögreglan hér með eftirlit á landi með hinum og þessum viðburðum og einn og þessu sem í gangi.
1: Já, en hvað með eins og nú að hafa kallað þetta með olíudreifingu?
0: Þegar maður ráðherra, sko, þá eru þeir með vaktir heima hjá manni og maður að fá alls konar hótanir,
1: já.
0: Bæði, sko, opinberlega og svo svona á bakvið tjöldin og þær geta verið misalvarlegar og þeir meta, það bara þá metu lögreglan það bara allt saman og vinnur með það og hérna og ég hef alltaf tíð verið bara rólegur yfir því.
1: En eins og núna, að, sko, það kannski hættan sem gæti verið, Jón, að þeir séu með menn hér í landi, eins og gagnvart olíudreifingu. Ég meina, þeir að fara að kveiki olíutöngum eða að fara að ráðast á hvalstöðina, kveikja þar í eða, þú veist, þeir eru með menn hér í landi, það þarf alveg gríðarlegar varúðarráðstafanir að hálfu, lögreglunnar.
0: Já, ég ekki viss að það sé endilega svo mikla varúðar ástafanir í gangi, ég bara þekki það ekki, en það má vel vera, það er bara lögreglan sem ég segja að meta það. Þetta fólk hangir yfir þarna með dróna yfir mönnunum sem að vinna upp á plani, það eru þetta trublanir af því og ætti að banna það að mínu mati og það kannski bannað en þeir fara nú fram hjá því og það var nú brugðist við því með svona hörku, ég man ekki hvernig það var fyrir tveimur árum eða þremur upp í Hvalstöð, hvort þeir skut og dróna sem var sveifandi yfir höfðum á þeim. Auðvitað hleypur þessu fólki, starfsfólki sem þarna að vinna við þessar aðstöður, hleypur kapp í kinn þegar að það við getum öll sett okkur í þau spor og í gær ákvaður að spila þjóðsöngin þegar að það var að draga hval á land og svona og mér hefur nú að segja það, mér fannst bara hálf ósmekklegt af atvinnumar á þeirra að koma fram og bara gaggrina þá fyrir það það má ekki spila þá þjóðsöngin á vinnustöðum hér eftir en að atvinnumar á þeirra blessi það eða eitthvað mikil óskapleg afskipta sem þetta af stjórnvöldum
1: var það ekki út að einhver öðru sem að þið sýnist þarna líkilegðinni
0: sem að
1: var þarna á staðnum sem að einhver starfsmaður var að veifa þarna
0: jú, ég meina, hann var bara þau voru bara að syngja þjóðsöngin ég meina hann aldrei oft söngin á mínum mati
1: Nei.
0: En hvað kemur atvinnugar á þeirra hann það við? Eða þar voru það að sækja leifi til atvinnugar á þeirra hans til þess að mig að spila þjóðsöngin en ég hef ekki heyrt hann að gaggrína þetta fólk sérstaklega sem hér með allar þessar hótana við Íslands samfélag
1: Nei,
0: en hún er líka í hópi þeirra sem eru á móti þessu
1: Já.
0: Og það eru auðvitað vegna þess að Evrópusambandið hefur samþykkt það að banna hvalveðar hjá sínum löndum þannig að við göngum í Evrópusambandið að þá verðum við að banna hvalveðar það bara eitt af þeim hlutum sem að við fáum væntanlega ekki frekar en öðrum einhverja varanlega rundan þá er frá og hún hefur boðað það að hún muni koma fram með frumvarp í haust sem að bannar hvalveðar í Ísland og býtu það er nú bara stjórnarskár var réttindi fólks að mega stunda atvinnu það er svo kallað atvinnu frelsis ákvæði stjórnarskrárunar það er nú bara ansi mikilvægt ákvæði og áskilur rétt fólks til að sem mega stunda þá atvinnu sem að það kýsa stunda ef á að banna einhverjar atvinnugreinar að þá þurfa að liggja til grundvallar gríðarlega miklir almanna hagsmunir og býtu hvaða almanna hagsmunir eru í því að banna hvalveðar eitthvað að farast hér af því að við erum að stunda hvalveiðar. Nei, það hefur stöðugt verið bábili það, bara því að við fórum á stað aftur í hvalveiðar. Að hér færi allt á hliðina.
1: Mm-hmm.
0: Hér var talað að það myndi stórkostlega fækka ferðamann. Ár eftir ár var þessu hótað.
1: Mm-hmm.
0: Sérstaklega hvalaskoðunar geirinn gekk fram, það myndi fækka. Sama tíma gekk þetta allt saman eins og í sögu, það bara jóks fjöldin, ár eftir ár, hvalaskoðununa líka, veitingastaðin fór að selja þetta með góðum árangri. Mm. Veitú, hvað svona voðalegt í gangi?
1: Já, en hvað fannst þið þá það, Jón? Þú ert samtímis held í þessar ríkistjótt með Svandísi Svavarsdóttur þegar hún skellir á hvalveiðibanni, stoppar veiðar bara með sólarhins fyrirvara. Hvernig Já. Fannst þið það?
0: Nei, það var þetta bara algjörlega bóðlegt og ég held ég hafi sagt að hér
1: Hvað með stjórnarskrána þá?
0: Ég held ég hafi sagt að hér, já, ég meina hún braut hana mínu mati og það eru þetta eitthvað sem að endanum kannski verður bara dæmt í fyrir dómstólum en það alveg ljóst að hún braut lög og uppbásmaður allt ekki skonst að þeirri niðurstöð að hún hefði farið út fyrir valdheimildi sínar.
1: Já, já.
0: Ég, þú veist, þetta eru þetta svona eitt grimmasta útspil stjórnvalda. Þarna var, áttu bátarnir að fara út daginn eftir, þarna var fullt af fólki, vel á annað hundra manns búin að ráða sýfinn, mjög góðar tekjur. Það hefur verið mjög ríkt í gegnum tíðina að það ungt fólk að frá, gjarnan fólk sem í háskólanámi,
1: Já.
0: Sem að fjármagnar sig algjörlega á því að fá vinnu þarna við sumarið. Og síðan eru náttúrulega einhverju tugir starfa allt árið hjá þessu fyrirtæki vegna þess að það ekki eins og en bara ræs og vorin og slökku og haustin, það ýmislegt viðhald og svona hlutir sem þarf að vera að vinna af.
1: Já.
0: Þannig að sko, þarna var bara verið að grípa inn í með mjög freklegum hætti lífsákomu fjölda fjölskyldna í landinu. Fólk sem var búið að gera, ég þekkti sögur að því, fólk sem var búið að gera ráðstafunni, það var að endur nýja íbúðina sína og, og hjónin jafnvel bæði að vinna upp frá og ætluðu að ná sér í peningana yfir sumari til þess að svona standa sprauma því eftir fór allt í vaskin.
1: En hvað finnst þið þá eins og það, Jón, að ráð þeirra sem gerir svona, einhver myndi nú segja þetta væri valdnýsla líka, ráð þeirra sem gerir svona og sleppur alveg með?
0: Það er ekki gott. Ég
1: reyndar vildi,
0: þarna að, og ég held ég hef sagt það meira það hér í útsettingu og víðar á þeim tíma, ég vildi að Svandís færi úr ráðunendinu, sagði af sig sem ráðherra í kjálfarið á þessu. Ég vildi reynda líka að slíta þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem við vorum með, mér þótti þetta að vera það langt gengið og við vorum, ég var ekki einn það í þingflokki sjálfstæðisflokka flokksins á þeim tíma. En það var ekki úr, en þetta var ódrengilegt og lúalegt bragð sem að hún stundaði og það var ekkert betra hjá þeirra sem tók við hérna afinni síðan í ráðunendinu síðar.
1: Nei, nei, það var svona rakk hvert mál. Já. Þetta var, þetta er sko, það sem alvarlegt líka í því, Jón, að þetta eru skilaboð bæði til okkar Íslendinga að hvað við að sætt okkur við að ráð þeirra geti brotið lög. Samt haldaði sínu, þetta er svo vond skilaboð út í þjófélagið, síðan úr landi og það á við eins og núna að hvað það var skilaboð sendir Ísland ef erlendir aðgera sinna geta komið hinga og reynda að stöðva atvinnugrein með beinum hætti og þeir eru ekki einsinni fordæmdir eða hvað?
0: Já, já, mér finnst það reyndar að stjórnvöld mættu alveg sko fordæma þetta og þessar hótanir og myndi alveg öruglega gera það ef það snýri að einhverju öðru í okkar samfélagi þannig að en þarna einhver populismi í gangi og hann mjög ríkjandi hjá núverandi stjórnvöldum. Þetta eru þetta prinsipatriði. Við stöndum vörð okkar fólk, land og þjóð og okkar atvinnulíf og verðmætasköpun og erum í fullum rétti til þess.
1: Já, en þeirra svona að gera sinnar
0: Nei, þetta fólk vill reynda að rafsala þeim rétti sínum sko til Evrópusambandsins sko.
1: Já,
0: rétti þjóðar.
1: En þarna er sko bara Jón að svona að við fáum öllýsingar að hérna með einhver að koma inn á það við þig að þjóð talar að þarna hafi fjölmiðlar eða ítt þessu máli allt og mikið fram í dagsljósi fyrsta frétt þar og fyrsta frétt þar með myndum, viðtölum við jafnvel þessa menn og brotamenn sem eru um borð í skipinu eins og varst að lýsa og við Paul Watson sjálfan þetta bara sem fyrsta frétt og stórmál, stærsta mál landsins og þetta minnir á það líka að þegar að vera að vís og landi ólöglegum innflytjendum þegar þú ert nú fyrir dómsmálaráðherra þá ætlaði allt vitlust að verða líka fyrsta frétt og fyrsta frétt þegar fólk kastaði sér í götuna og bara nógu mikið læti þá var það allt í norðin fyrsta frétt samt fólk ólöglegt
0: Jú, þetta var líka bara þetta var bara líka pólitísk þáttak ákveðna fjölmiðla í hérna þessum útlendingamálum á þeim tíma og það þýttu þetta ekki að annan að standa bara í lappirnar gegn því og ég náði nú sem dómsmálar á þeirra að koma loksins í gegn breytingum á þessum lögum og breytti vinnulagi mjög mikið var gagnrýndur fyrir það þeir sem að núna í ríkisstjórn og að hrósa sér á því að ætla að gera mikið í útlendingamálum og eru sem betur fer búnir að skipta algjörlega kúrs
1: Já.
0: Á þeim tíma sko stuttu þau ekkert af þessum málum sem að ég og Guðrún Hafsteinsdóttir vorum að koma með Áslaug Arna hafði reynt þetta á undan og svo en við komum síðan í gegn málum þarna og svo Guðrún í kjölfarið og þannig að þetta er allt orðið gjörbreytt og nú engin fréttaflutningur á þessu Já, það engin frétt þetta það verið að vísa fólki hér á landi núna mjög reglulega og
1: Já.
0: Ég ætla ekki að segja hverjum degi en örugglega í hverju viku og bara mjög reglulega og það bara ekki fjalla við erum bara að fylgja þeim lögum og reglum sem við erum sett og árangurinn hann alveg augljós þó að við viljum örugglega gera betur og ég var mjög ánægður með það til að mynda að fá þessa brottfarabúðir núna inn í þingið þegar ég viðraði þá hugmynd fyrst og eins, það var eins með Áslaugu Örnu að þá voru teiknaðar skopmyndir á okkur í nasistabúningum við værum svona eins og nasistarnir að koma upp einhvers konar fangabúðum
1: Já.
0: Og þetta var byrt og litaði umræðuna síðan kemur Þorbjörg með þetta núna og færu þetta bara fullan stuðning hjá okkur við vildum reyndar ganga lengra heldur en hún gengur hún er aðeins takmörkuð í þessu, það engin samstaða þannig full innan þessara stjórnarflokka en guðláti gott á vita og þetta allt annað umhverfi heldur að var fyrir nokkrum árum
1: Já.
0: Ég talaði fyrir því í þessar umræðu núna við tækjum þá móttökubúðir líka
1: Já.
0: Það myndi spara gríðarlega mikið
1: Já.
0: Þar sem að landamæra verðir í Keflavík og lögregla gætu þá tekið fólk til hliðar og ef að það væri ekki allt á hreinu með svona þeirra bakland, vantaði ferðaskjöl og annað, þá var þeim bara vísa beint inn í þessa móttökubúðir, þau færi ekkit inn í landið fyrir að það væri þá búin að fara fram svona einhver skoðun á þeim og ef þau standast hann ekki þá bara faraðu beint úr landi aftur. Þetta myndi spara mikla málsmeðferð á tíma og kostnað og þegar við förum í þessa leið vegna þess að auðvitað þetta að síjast smátt og smátt í gegn
1: Já.
0: Það sem að maður hefur verið að tala fyrir og við í sjálfstæðisflokknum á undanförnum árum og árangurinn sá að við erum að horfa fram á miklu minni straum heldur en hefur verið miklu minni kostnað við erum á réttri leið en það má gera betur og við munum styðja öll góð mál sem koma fram og reyndar Við höfum lagt fram breytingatillögu til að styrkja þau enn frekar en stjórnarflokkarnir hafa fellt það.
1: Já, við höldum áfram hér eftir auðlýsingar Jón Gunnarsson, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum ráðherra. Við höldum áfram að spjalla við hann eftir skamma stund.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, ég verið að ræða hvalveiðar og komu manna Paul Watson til Íslands mið, skulum við segja, þeir eru innan efnahagslögsögunar, eru sagðir vera staðsettir á Vesturlandi og þeir hafa hóta hér ýmsu sem að Jón Gunnarsson viðmælandi minn hér og þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir dómsmálaráðherra, hann gefur lítið fyrir þessa hóta og segir beinlínis að þetta sé gert í atvinnuskyni og þeir séu bara að safna peningum til þess að lifa góðu lífi í raun og veru, segir ekki annað á bakveg, er þetta ekki rétt hjá með Jón?
2: Þetta, jú,
1: er það sem að þú veit svona að segja, en að athygli þeirra er að fá kannski óverðskulda svona, já, og sín á þetta allt sem hann að fólk værastu.
2: Já, ég meina að þeir eru að hreykja sér að því að hvalveiðarna sem að Svandís Svavarsdóttir stöðvaði þarna með því að stoppa daginn áður en að bátarnir fóru á landi.
1: Já.
2: Þeir segja að það er út á okkur, sko, við stoppuðum hvalveiðarna.
1: Já, akkurat. Sko.
2: Eins þegar að vinkona mín Olsen frá Ólafsfirði, hérna Bjarki Olsen, hún hagaði sig með ósæmilugum hætti líka og það hófast ekki hvalveið fyrir hausti. Það er allt þeim að þakka. Þeir eru svona stela, skreita sig með stólum hjóðurum og það er bara hluta af þessu peningablokkið þeirra.
1: Já, já, já. Hann er kannski minna að tala það þegar hann var í varðhaldi á Grænlandi í hvað 7 mánuði á árinu 2024. Og,
2: já, nokkra mánuði, ég mann ekki
1: já, að það var 7. Já, 6-7 mánuði. Og var það átt að framseljandi í Japan
2: já, já.
1: Og menna kannski ekki alveg átt að segja á því að þeir tala að þeir hafa aldrei valdi manntjóni
2: já.
1: En það er bara greitt þeir urðu þess valdandi að fjöldimanns slasaðist í Japan árið 2010 þessna fóru Japani fram á það Interpol myndi beita sér
2: já, já. Og Danir hegðust á því að framselja.
1: Já, alveg loka setbúntinni því að grænlendingarnir vildu virkilega framseljan. Er það ekki bara það sem að við þurfum að senda líka skilabóð til umheimsins áður en að fleiri fara að koma með slíkar æfingarinn?
2: Já, þú veit að ég bara menna að þurfa að svara fyrir glæpi sína. Það er fyrir dómstólum. Ég menna það er bara okkar kerfi gerir bara ráð fyrir því.
1: Hvað myndir þú vilja gera núna til dæmis Jón? Hvað myndir þú gera í þessari stöðu og væri dómsmálaráðherra?
2: Ekki neitt. Ekkert meira en það sem verið er að gera.
1: Já.
2: Nei, ég myndi bara fylgjast með því í gegnum gæsluna og lögregluna hvernig þeir var að meta aðstæður og svona fá upplýsingar þeirra viðbrögð og svo bara treysti að þessu fólki og þessum stofnunum.
1: Já.
2: Bæði lögreglu og landhelgisgæslu algjörlega til að sinna sínu hlutverki.
1: Já.
2: Það er bara, ég ber alveg óbílandi tröst þegar í þessum öfnum sem öðrum, sko.
1: Mm-hmm. Heimitt en hérna, en Jón, það er hérna eitt í þessu sem að svona þetta hefur líka svolítið með fullveldi okkar að gera að við ráðum okkar málum sjálf. Og nú vetum við að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem framöndun er bara til ESB, núna í lok ágúst, að hún svona er í raun að vera það hvort að við séum tilbúin að sneiða af fullveldi okkar og afhenda utanríkisráðherra umboð til þess að fara að semja.
2: Já, já, ég held að það er mikil óreið á upplýsingagjöf varðandi þetta mál og við getum bara byrjað á grunninum. Sko, því er haldið fram af þessum flokkum og alþingi sem er að keyra þetta í gegn, sko, og það er sérstaklega þá viðreistn og samfylkingunni, að menn séu með einhverja mjög skýr samningsmarkmið og skýra fyrirvara rauða línur sem ekki verða farið yfir. En það er enga vegin nógu ljóst. Það var miklu skýrara hér 9-13 þegar farið var á stað og var auðvitað ástæða þess að viðkvæmir kaflar eins og sjávarútvegskaflinn og landbúnaðarkaflinn voru aldrei opnaðir í þeim viðræðum. Þannig að það er alveg augljóst að þetta fólk sem er núna að undirbúa þetta, það ætlar að fara miklu svona getum við sagt, bara hefðbundari leiðir inn í þessar aðeldaviðræður. Þá það alveg ljóst einnig að það reglur sem að Evrópusambandið setur varðandi aðildar umsókn. Mm. Það eru mjög skýrar. Þú ert bara sækjum aðild að Evrópusambandinu.
1: Ja.
2: Og hérna ég hef nú rætt þetta við ellenda þingmenn og meðal annars var ég nú bara núna með svona íhalds þingmennum á Norðurlöndum að hitta íhalds þingmenn í Bretlandi. Þetta barst í tal þessa viðræður okkar og hvernig þetta yrði. Ég var á fundi í Álandseyjum fyrir viku síðan á vegum Norðurlandaráðs líka þar sem að er verið að spyrja okkur út í þetta og það kemur fólki mjög óvart ef maður fer að fara yfir það býtu hvernig að þessu staði.
1: Já.
2: Fólk segir bara, þetta svona eins og fólks bjöllu að þetta kallað á íslensku.
1: Mm.
2: Það bara miklu hreinlegra að koma bara fram og segja, heyrðu, við erum hérna með sjávarútvegsauðlindin okkar og við erum með okkar landbúnað eins og hann er. Sko.
1: Mm-hmm.
2: Við munum aldrei geta sætt okkur við það að það verði Evrópusambandi sem semur við okkur eða fyrir okkar hönd skipting á deilistofnum, það að segja loðnu, síld og makrill.
1: Já.
2: Við munum vera sjálf við það upp samningsborð með hagsmunni Íslands að leiðaljósi.
1: Já.
2: Við munum ekki sætt okkur við það að kvótin verði ákveðin af Evrópusambandinu. Skilurinn nummer 2. Við munum áfram gera þá kröfu að íslensku sjávarútvegur verði meiri hluta eigu Íslendinga. Það að segja útlendingar geti ekki keypt upp íslenska sjávarútvegur.
1: Nei.
2: Þetta yrðu auðvitað mikill hvalreki fyrir þá sem að eiga útgerða fyrirtækin í dag, lífeyrissjóðina og einstaklinga og fjölskyldur, mikill hvalreki vegna þess að það eru fyrirtæki á Spáni í Þýskalandi og Fraklandi og víða útgerða fyrirtæki sem að myndu vilja kaupa þessi fyrirtæki og fyrir mjög hátt verð. Þú veist, bara þessi skilur að vera á borðinu og það verður spurt sko á þeim forsendum samþykkið að fara í viðræður þú.
1: Já.
2: Svarið við því einfalt. Evrópusambandið mun aldrei gera það. Þetta eru skilyrði sem að hvert og eitt ríki þarf að samþykja.
1: Já.
2: Og að hverju ættu fyrir hérna lönd eins og Írar til að mynda núna já. Sem að urðu bara fyrir miklu áfalli
1: já, já.
2: Í vetur.
1: Núni vetur, já.
2: Þegar að svo kallað hagsamkomulag mm. sem hafa gert 1976 segir mann rétt, sem átti að venda útgerðir og sjómenn á Írlandi að ef að nýtingin á makrill það fyrst og næst makrill og kolmunni sem að vera að ræða þar færi niður fyrir að niður ákveðinu gólfi,
1: já.
2: Þá mundu að einhver fá að veiða nema Írar. Undir forustu Pólverja, Þjóðverja og Hollendinga mm. var þetta bara hunsað núna.
1: Mm.
2: Núna liggur írski flotin í höfn og írski sjómenn eru heima
1: Já.
2: Og meðan þeir hofur á flota Evrópusambandsins vera veiða á sínum miðum. Þeir hafa bara nokkra vikur á ári.
1: Já, já.
2: Og það var mikill samdráttur í ráðgjöfunni í makrill og sérstaklega í makrill núna og þetta eru áhrifin. Akkur ættu þá þessi sömu írar að fara samþykja einhver sér skilir þið fyrir okkur.
1: Já, akkur.
2: Eða frakkar, eða þjóðverjar, eða spánverjar, þessa fiskveiði þjóðir, eða pólverjar. Akkur ættu þeir að gera það? Þú veist, þetta er svo röng nálgun vegna þess að við höfum alveg reynslun af því að fara í aðeldaviðræður. Það var ákveðið árið 2009
1: mm-hmm.
2: og við vitum alveg hvert að leiti. Það endaði með því að utanríkisráðherra þá var hann Össur Skarphéðinsson að hann stoppaði þetta.
1: Já,
2: sagði bara, heyrðu, við förum ekki lengra.
1: Já, já.
2: Og það er að því að þetta stoppaði á þessum hagsmunum.
1: Akkurat.
2: Þannig að það er alveg ljóst að þessi stjórnvöld núna, þau ætla að skeyta fyrir engu að verja þessa hagsmunni eitthvað sérstaklega og ætla að búa til einhverja pakka sem að þau telja sig geta selt þjóðinni þrátt fyrir að þetta verði með þessum hætti. Og þetta mun kosta gríðarlega mikla fyrirhöfn. Stjórnsýslan mun snúast þetta á næstu mánuðum og ári eða tveimur.
1: Já.
2: Þetta mun auðvitað kljúfa þjóðina svona vissan hátt. Það voru hér streymdu hér milljarðar frá inn frá Evrópusambandinu síðast sem að voru hugsaðir til þess að nota í aðlögunum og breytingarna sem eru hugsaðir í ferlinu hjá Evrópusambandinu og þess vegna sko þetta að kíkja í pakkan og láta sér þetta það í huga að lífið í Evrópulöndum sé eitthvað miklu betra heldur en á Íslandi þegar á heildinni litið eru þetta bara einhver rakin miskilningur.
1: Já, sko, það aðalega að sko, það sem kannski alvarlegast í þessu, ef að fólk heldur að við séum í raunverulegri tvíhliða samningsstöðu, við erum ekki nema takmarku leiti tvíhliða samningum, af því að þeir leggja á borði fyrir okkur það sem við verðum að samþykja. Og við þurfum að aðlaga okkur því. Við getum fengið svo kallar undanþágur á að innleiða eitthvað á 2 árum, 4 árum og upp í 10 árum, eins og hann sagt í Írana, að sko, en það ekki varanlegar undanþágur. Þetta bara, það það sem að máli snýst þegar fólk heldur að sé að fara að semja um eitthvað. Það er bara ráðið hverja tímasetningin er á innleiðingunni.
2: Sko, nú bara staðan á Íslandi þannig að við erum með fangi fullt af verkefnum.
1: Mm.
2: Það sem skiptir máli fyrir okkur sem samfélagi í dag er að við hugum að því hvernig við getum aukið verðmætasköpun í landinu. Og það er ágætar væntingar frá þessari ríkisstjórn til að með því orkumálum.
1: Mm.
2: Það gjör breyting í þinginu frá því að ég var nú að berjast fyrir þessu semesti ég var formaður atvinnuveganefndar 13-16
1: Já.
2: Og lítið hefur gerst síðan núna aftur á móti stjórnarandstaðan meira fylgjandi þessu heldur en sko ráðherrann getur boðið ríkisstjórnarflokkunum upp á
1: Já.
2: En að þau fór stuðning í öllum málum við að einfalda kerfið keyra ákvarðanir í gegn en svo grundvelli orkunar verður þetta til verðmætasköpunni sem við þurfum Það var í raun alveg sorglegt að fylgjast með því núna með fiskeldið sem að okkur gríðarlega mikilvægt farið að skapa hér sko meiri verðmæti heldur en bara ágætis loðnuvertið í útflutningsverðmætum. Þarf nýjan lagaramma í miklum taprekstri vegna óhóflegrar gjaldtöku sem að er nú frá fyrir ríkisstjórn. Núverandi ríkisjóð komið frumvarp eða ráðherra komið frumvarpinn í þingið í vetur. Það voru í því mjög íþingjandi skilyrði sem að hefðu bara hreinlega sett sum fyrirtækin á hausinn og hérna við vorum alveg fram á síðustu stundu ásamt nokkrum þingmönnum stjórnarflokkana að reyna að vinna í því að leysa þau mál þannig að við gætum komið hér með nýja löggjöf sem að hefði geta þá talast saman við nýja atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar þar sem að fiskeldið á að vera einna burðarásanum í því að auka hagvöxt þetta næstu árum en það tókst ekki, að klára þetta þannig að við verðum áfram veik þarna að kemur ekki svo fjárfesting inn í greinina út af því hvað gjaldtakan há og hefði ekki komið út af atriðum í hinu frumvarpin þó gjaldtakan hafi verið að lækka þar að þá voru bara önnur atriðir sem voru það stíf að það greinin sagði bara þetta setur bara ákveðin fyrirtæki á hausinn og það dýrast.
1: Já, já.
2: Þetta var slæmt og mér þykir líka slæmt að sjá þá einhverja þingmenn samfylkingarinnar vera að skrifa núna og setja þetta á reikning stjórnarandstöðunar sem af heilindum tók þátt í samtalinu með þessum þingmönnum bæði Viðreisnar og einhverja einstakara innan samfylkingarinnar sem vildu gera breytingar. Ráðherrann var búin að ámálga breytingar á frumvarpinu, þannig að þetta gæti bara orðið þið besta mál og það snýri til að mynda nýtingahlutvöllum og aðeins á lækkun á á gjaldtökunni, framleiðslu gjaldinu og það þurfti líka að skoða vísitölu tengingun á því, svona meðan að fyrirtækin er að ná vopnum sínum og nú verið að reyna að skrifa þetta á okkar reikning þegar að staðan svo að þetta stoppaði allt innan samfylkingarinnar. Þar maður sem heitir Óttar Ingvason sem að spila náttúrulega stærstu svona einn af harðustu andstæðingu sjókvíaeldis í landinu en það á hann Haffjarðará og jarðir við mjög margar ár í landinu meðal annars á Norðurlandi
3: Já.
2: Hann mjög harður á móti þessu hann þungavigta maður innan samfylkingarinnar og mitt mat það þetta fór bara ekki gegn hjá samfylkingunni vegna þeirra hagsmuna sem að þar eru í gangi hagsmuna gæstum sem þar eru í gangi og það er alvarlegt fyrir þessa byggðir fyrir austan og vestan og það er alvarlegt fyrir samfélagið vegna þess að það er ekkert í íslensku samfélagi sem getur hjálpað okkur eins mikið til þess að ná vopnum okkar núna náð að skapa auki tekjustreymi ríkissjóð hjálpað okkur við að ná niður verðbólgu þar með og halda uppi atvinnustigi og verðmætasköpun heldur en fiskeldið
1: Já, heyrðu Jón nú náttúrulega tíma okkar búin Jú, hann búin en með, það svo freistandi að spyrja þeir bara östutt alveg blálokin núna af því sem þú ert nú fyrir dómsmálaráðherra og nú erum við bara að sjá að mesta fíknefna magn inn í landið 200 kíló árinu af kókaini eða smyglast hérna í landið
2: Já.
1: Og það bara spurning viltu gefa bara eitthvað góra sem að þú sér í stöðunni að hvernig má fyrirbyggja svona gerist
2: Já, það nú bara með því að efla löggæsluna og við gerðum það ég menna ég, þegar ég var í ráðuneytuna þá skárfuðu perrur gegn skipulegðir brotastarfsemi sem að ríkislögreglustjóri í skýrslu ríkislögreglustjóra hafði ítreka komið fram á árunum áður að við værum ekki að bregðast með að nægilegur hörku við settum sem sagt, þetta eru yfirleitt efnahagsbrotamál það að segja að það eru auðvitað brotaflytjina inn hérna efnin en þetta snýst allt auðvitað peningana sem að ég að svona fer umfyrir þetta skipulega brotastarfsemi á hæsta stigi svona mál taka mjög langan tíma í rannsókn og undirbúningi eins og þetta mál Ég fjölgaði teimunum úr einu í fimm sem hafa með rannsókn og saksókn að gera í þessu og við settum þetta saman inn til hér að saksóknara, síðan eru þetta lögreglu embætti með sitt fólk. Þetta er árangur af þessari þróun og hérna alveg klárlega. Við þurfum að gæta því að efla lögregluna enn frekar.
1: Já, já.
2: Við náðum nú að tvöfalda sko nemendafjöldan í skólanum í háskólanum
1: Akureyri
2: þannig að það að koma meira nýja inn að miklu stærri árgangar inn að menntuðu lögreglumönnum við þurfum að þjálfa okkar fólk upp í þessu og það að ná þessu mikla árangri þessu framöfu komið, þetta við tekið langan tíma og við þurfum bara að vera á tánum þannig eins og aðrir sko,
1: Já, það er við ætla, fylgifiskarnir af þessu eru náttúrulega líka með við svona áallar verðmæti það ekki tala hversu mörg mannslífa myndu falla við þetta
2: nei,
1: en
2: nei.
1: Það farið í umferð því mér er ekki talað það en eins og að þá tala verðmæti upp á milljarða og þeir fara einhvers tæri umferð og þá hver kemur þessu í gegnum kerfið þessa sko neðjarastarfsemi og kemur þessu inn í peningaþvætti
2: og með því að fjölga þessum teimum sem voru í rannsókn og saksókn í skipulegri brotastarfsemi og hafa það hjá hér að saksóknar sem er svona efnaðarsbrota rannsakandinn hjá okkur að þá voru við að setja fókusin á elta peningana en það er það sem að er áhrifa mest í þessu
1: Akkurat.
2: Að það er að trufla þessa skipulegu brotastarfsemi í peningaleiðunum og ná þessu fjármagni auðvitað þarf að reyna uppræta rótina og menn að gera það með því að efnin komist ekki inn í landið en síðan þetta elta peningana og uppræta fjármagni sem verður til við þetta
1: Bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu Jón Gunnarsson þingmaður sjálfstæðaflóksins og fyrir ráðherra við þökkum honum kærlega fyrir og
2: Arnþrúður
1: Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mér hér Einar Karl Gunnarsson verið þér sæl
0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalan er hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596.
5: Er gluggunum tandur reynum, garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalan er hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkominn. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
5: Gluggaþóttur

0: Já, komið í sæli til að hlusta á út af sögu. Þetta var hún Eivör, færeyska söngkonan með lagið Elisabeth og Elinborg og ekki ástæðu lausu því að nú ætlu við hér ég ásamt gesti mínum Jens Guð, bloggara og ætlum að ræða færeyinga og stöðuna í færeyjum þegar að eiga sér stað hvalveiði mótmæli þar og við auðvitað ræðum þetta mála gefnu tilefni þar sem að það eru tvær konur upp í mastri á hvalbátum í Reykjavíkur höfn núna og búin að vera í rúma sólarhring og fólk veldi því fyrir sér auðvitað hvað þeirra svona staða kemur upp hver er jafnvel réttastaða þeirra og hvað getur lögreglan gert og hvað getur landhelgisgæslan gert hvernig á að bregðast við færeyingarnir þeir þekkja svona allskins tegundur af mótmælum og við ætlum að fá freista þess að fá Jens til að segja okkur frá því sæll og blessaður Jens og velkomin
1: Takk fyrir það að sko færeyingar eru miklu harðari gagnvart mótmælendum en eru mótmæli svo sem ekki algeng í færeyjum en það kom þarna fyrir örfáum árum að það mætti svona 30 manna hópur víðsvegar áður heiminum mætti til færeyja og tvö sumur í röð þá reyndu þeir að trubla grinda
0: veiðarnar
1: Já. Og það var alveg aðdáunarvert hvað lögreglan í færeyjum tók rosalega snirtilega á þeim það voru engi vettlingatök menn voru bara handjárnaðir og ekki nóg með það heldur þegar að leið á sumari þá fóru færeyingar að sekta einstaklingana.
0: Já, sem að tóku þátt í því.
1: Já, sem tóku þátt í því og þeir voru sektaðir alveg upp í 600.000 kall einstaklingurinn.
0: Já.
1: 600.000 íslenskar sko.
0: En hérna, hvernig, hvar fóru þau mótmæli fram? Hefur einhver farið svona yfir í hvalvegi bát og beilinir slekja sem við mastrið?
1: Nei, þetta verið ekki verið þannig. Heldur hefur þetta verið þannig að mótmælendurnir þeir hafa ekki reynt að fara borð í hvalveiði skipum eða neitt svoleiðis en það eru sko þetta þannig að í hinum ýmsu fjörðum færeyja og fyrirðirnir eru margir því eyjarnar eru 18 og flestar með einhverja fyrirði að sko þá kemur hvalurinn í svona vöðu það sem er margir 20-30 hvalir í einni vöðu og þegar að menn koma auga á að þarna sé vaða að þá er svo kalla grind útboð þar sem að það er já, í gamla daga var þetta meðal annars tilkynnt með reyk en í dag er náttúrulega farsímar og allar þær græjur og þá er hóað í íbúa staðarins við komum til fjarðar og þá fjölmenna þeir á sko sleðum, vélsleðum og þeir þarna stilla sér upp og gera mikinn hávaða fyrir aftan vöðuna og reka þá þannig upp í land og þar eru þar taka á mótið þeim sko, það eru sérstakir menn sem að hérna slátra dýrunum og það þeir menn
0: þeir það rekast upp á landirunni
1: þeir rekast alveg upp á land sko. Og þá er svona stingur sem er stungin í mænuna á þeim og það er ekki hver sem er sem má beita þessum sting að heldur verða menn að hafa farið í gegnum strangt nám og þetta gerir það að verkum þegar þetta stungið í mænuna að dýrið finnur ekkert til það bara deyr á sekundu broti
0: dofnar
1: en það sem Sea Shepherd liðarnir reynda að gera það, þegar var verið að reka vöðu að landi að þá reyndu þeir að reka vöðuna til baka.
0: Já, já.
1: Og þeir voru líka með

0: að þeir eru í einhverjum svona æsing að þá hérna gerðist það að Sea Shepherd liðandi þeir sigldu yfir kvalina til að reyna að reka þá í kaf en það eina sem gerðist var að kvalurinn barðist að fá að vera ofan sjávar og þeir særðu kvalina að þeir skrúurnar á vélsleðunum þeir hérna sko skröpuðu gerðu svona munstur onni kjötið
1: já.
0: Og það var olliða þeim klárlega miklum sásauka sko
1: já.
0: Þannig að þegar að þetta tókst ekki en það tókst að koma vöðunni í land að þá flýttu menn sér að reyna að sko slátra þessum slösuðu kvölum fyrst
1: já Akkurat, en þú segir að þeir hafi verið í landi á sleðum.
0: Nei,
1: þeir... Já, Sea Shepherd.
0: Nei, þeir voru...
1: Þeir voru þetta
0: á sjónum.
1: Á sjónum,
0: já. Já, með þess að sleða.
1: Já.
0: Og en það sem þeir gerðu nú aðalega þessi tvö sumur, að það var að standa niður í fjöru og þeir dreifðu sér firðina og létu svo hvern annan vita ef þeir urðu varir eitthvað við vöður en þeim varð ekkert ágengt í bæði þessi sumur
1: já
0: að þetta varði eiginlega til háðungar
1: Akkurat, en hérna, hvernig þá til dæmis hefur svo lögreglan í Færeyjum, hvernig hefur hún brugðist við?
0: Hún hefur brugðist við mjög fumlaust og mjög hratt að þegar þeir hafa staðið þarna niður í fjöru og ætla að reyna að reka vöðuna tilbaka að þá hefur lögreglan bara handjátnað þá alveg eru rosalega snöggir að því já. Bara handjátna þeim og henda þeim upp í þyrlu og fljúga með þeim einhvern stað langt í burtu
1: Nú
0: Já, í Færeyjum samt
1: Já, ég segi það
0: en, Já, en langt í burtu þannig að þeir hafi ekki daginn fyrir sér til að fara tilbaka þá eru þeir fjarlík
1: Og skilja þær þar eftir já. Bara á næstu eigu þessin
0: Já, þar næstu einhvern þar sem er erfiðast fyrir þá komast tilbaka já.
1: En hefur það ekki verið kært og amast yfir því hefur það ekki verið talið þá mannréttindabrot eitthvað þess að það ef þeir eru færiðir svona úr stað
0: Nei, þetta er nefnilega löglegt,
1: Já.
0: Þetta brýtur engin lög
1: Akkurat Nei, ég segi svona Já. Það væri nú eitthvað sagt að þetta væri gert hér á Íslandi skilju
0: Já, svo það sem að færiðingar gerðu líka að sko það var þannig að hvort það var Paul Watson eða einhver sem var að þar sem var verið að kynna þessa áætlanir að hindra að færeyingar getur verið að veiða
1: Já.
0: Grindina að þá var það útlista þannig að það yrðu engin átök vegna þess að vopn samtakanna Sea Shepherd í á þeim tíma
1: já.
0: Og sennilega þá það væru myndavélar myndbandstæki tölfur og einhvað svo leis og góðir spýtbátar að sko færeyingar gerðu þessa græjur upptækar á þyrri forsendu að þetta væru vopn og það væri samkvæmt yfirlýsingu Sea Shepherd manna sjálfra
1: Já.
0: Þannig að þeir væri búinir að lýsa þessu yfir sem vopn og færeyingar væri í fullum rétti að afvopna þá með því að gera upptæk vopnin og þeir meiri sér að náðu einu skipi
1: Já, á þessu forsendu
0: Já,
1: og þeir eru svona grjótarðir í þessu hérna, en sjáðum svo þetta mál núna sem er hér á Íslandi í Reykjavíkurhöfn núna að þar er talað að lögreglan hafi tekið tösku annar þeirra og þar sem hafi verið í matur og vatn en

0: Lörglan aftur á móti er að taka að leggja hald, hún er ekki að gera þetta upptækt, hún er að leggja hald á þessi tæki sem þau eru með í sko ég erum vel að með það fyrir augum að þau geti verið með sprengjur og skali efni þannig að þetta er ákveðið öryggisjóna með sem Lörglan hefur þegar hún tekur þetta
1: Já, þetta er hennar hlutverk
0: Já.
1: Það er að ganga úr skugga að þarna sé ekki verið að beita neinum vopnum eða neinum sem að getur skaðað
0: Já, eins og sprengjur og annað
1: Já, en einhverja hluta vegna hefur þetta fólk þessar dömur, með skilst nú annur þeirra sé búsett á Íslandi
0: Já, já.
1: Það dvelja allavega við á Íslandi.
0: En það eru erlendir ríkisborgarar.
1: Já, já, já. Önnur frá Íran.
0: Já, já.
1: En búsett í Ítalíu.
0: Já.
1: En ég held hún sé frönsk, þessi sem dvelur á já. Íslandi. En þær þekki ekki betur til hlutan eða vinn ekki heimavinnuna betur en svo að sko þær fara á kolvitlausum tíma í skipin
0: já.
1: Út af því að það búið að vera bræla frá því að þær klöngruðust þarna upp
0: já, já.
1: Og þess vegna hefði engin bátur farið út á þessum tíma
0: Já, já akkurat þannig að þær eru að sko koma sér í sjálfheldu núna bæði matalausar og kaldar og raktar kannski vansvefta eftir rúman fer nú að vera einn og halvur sólarhingur
1: Já, svo spyr maður sig hver staðan verður þegar að kemur að því að þær þurfa að nota klósett
0: Það er örglega búið að reyna á það
1: Kanski
0: Skildi maður ætla á þetta löngum tíma En er það þá vísbending að þær hafi treyst því og treyst á það að reyðu sóttar strax og handtekna strax? Það hafi feilreiknað sig í þessu?
1: Já, þær hafi alveg feilreiknað sig í þessu og en það eitt sem að sko er kannski klaufalegt hjá íslenskum fjölmiðlum og meðal hans hérna hjá okkur núna
0: Já.
1: Það er að vera að segja mikið frá þessu, sko þær þrá athyglina
0: já, já.
1: Og það er eitt af því sem þær eru að sækjast eftir
0: já.
1: Það er að vekja athygli og fá athygli
0: já.
1: Og núna í nokkra daga er þetta búið að vera fyrsta frétt í flestum svona ljósvaka
0: Jú, og í kastljósi strax og annað sko ríkisútarpi sinti þessu strax á fyrsta sólarhringnum alveg þannig að þetta er svona búið að vera mikið í fréttum fyrsta frétt
1: Já, og svo eru önnur þeirra sko hún er kvikmyndagerðamaður
0: Já
1: og mér þykir líklegt að hún láti einhverja á sínum snærum sko mynda það sem er að gerast þarna í þeirra samskiptum við lögregluna og Íslendinga
0: En það er koma hingað, á hvers vegum er það?
1: Það er á sko, það er þannig að þegar að þessi Shepherd liðar stóðu vaktina í Færeyjum tvö sumur í röð
0: Já.
1: Þá sko vinguðust heimamenn við sömaðir eða semst að það voru bara gefnar út yfirlýsingar af stjórnvöldum að því Shepherd liðið væri það væri gestir
0: Já.
1: Í Færeyjum og það ætti að taka á mótið þeim sem gestum
0: Já.
1: Að það væri sama þó að þarna væri ágreiningur að þá væri þetta gestir
0: Já.
1: Og sko allir þarna í þessum 30 manna hópum sem voru að þeir héldu úti svona dagbókum á Facebook og Twitter og Já. Allir því og þeir fóru fljótlega sko undrast það og segja frá því í undrun hvað færeyingar væru almennilegir
0: Já.
1: Að þeir hérna væri svo þægilegir og kurteisir og bara vinalegir og voru að hrósa þeim fyrir það og síðan fóru þeir líka að sko að posta ljósmyndum af færeysku landslagi sko færeysk landslag er mjög flott flott og fjölbreytt og það meira sér svo flott að það notað í nýjustu James Bond myndinni
0: nú hvað, já
1: færeysk landslag og þegar að var verið að spila trailerana fyrir James Bond myndina þá var alltaf sko vera að sína landslagið í færum þetta flotta landslag og þeir fóru að þessi sjöpartliðar fóru að sko hampa því hvað margt landslag væri flott og sína myndir af því og þá brást hann illa við hann Paul Watson og hund skammaði þá fyrir að vera að annars vegar að vingast við færeyinga og hins vegar að vera að hrósa bara viðverunni þarna og hann gaf þeim fyrirmælum það að skilgreina færeyinga sem óvinni og þeir ættu alfarið að umgangast þá sem óvinni en fólki hlíti ekki og þetta leiddi til þess að Paul Watson sagði sig úr Sea Shepherd hann gaf út þá yfirlýsingu það er reyndar einhverjir sem haldaði fram að hann hafi verið rekin úr Sea Shepherd en hann sjálfur hins vegar sko sendi frá sér yfirlýsingu sem verður ekki skilin öðruvísi en þannig að hann hafi ákveðið að hætta eða hann sem sagði það að þegar að félagar sínir í Sea Shepherd væri ekki að hlýða hans fyrirmælum að það væri hann sem að væri í forsvari fyrir samtökin og það allt saman en þegar að hjörðin væri ekki að hlýða sér að þá væri ekki annar kostur heldur en að yfirgefa hópin og hann fór til Bandaríkjana og stofnaði þar hóp
0: sem er nýtti Sea Shepherd
1: já, þetta heitir einhvað John Paul einhvað meira ég man ekki alveg hvað það er
0: en þetta er hóp, það er sá hópu sem að þessa stúlku tilheyra
1: já, það er tilheyra þessu nýju samtökum og en já, ég ætla að bæta því við að þegar að sko Sea Shepherd var hérna að sko þeir voru undir hérna djamaískum fána
0: á sín tíma
1: nýju samtökin nýju samtökin að þau voru undir djamaíska fánanum og svo þegar að Paul Watson kom þarna daginn og hann var með voða yfirlýsingar sko að hann ætlaði fara til Færeyja og afstýra grindar hvaladrápi og færeyingar eru ekki sínd nein vellingatök að þetta eru bara full alvara að stöðva þetta og svo hérna sko fóru þeir þeim var tilkynnt að færeyskum stjórnvöldum að ef þeir kæmu inn fyrir 12 mílna landhelgi að þá eru þeir teknir til fanga og en svo kom þarna vaða og þá sko reyndu Paul Watson og áhöfnin þarna reyndu að fæla hana og það gerðu með því að fara inn fyrir 12 mílunar að því þegar þeir eru varir þá var vaðan komin inn fyrir 12 mílunar og þá komu þarna tvö varðskip færeysku varðskipin og sildu á fullri ferð að Tom Watson og félögum
0: já.
1: Og þá settu þeir bara í spýtgýr
0: Já, ég sá myndband af þessu
1: Já
0: Þá bara gáðust þeir upp og voru fljótir að láta sig hverfa
1: Já, og lét ekki staðar nummið fyrir þeir voru komna til Hull
0: Já
1: Og Englandi
0: Já
1: En færi stjórnvöld fylgdu þessu eftir
0: Já
1: með því að krefjast þess af djamaíska djamaískum stjórnvöldum að taka Paul Watson af lista yfir þá fánabera
0: Já, þess lands
1: já,
0: já,
1: og eflaust hafa þeir þurft að útskýra þetta fyrir þeim nema það að þeir djamaísku brugðust snöggir við og bönnuðu Paul Watson að nota djamaíska fánan lengur og þá eru þeir einlega kyrrsettir í húl þegar þeir hafa engan fána til að sigla undir nema það svo á dögunum þá var þessu fyllt ennþá betur eftir að færeyskum stjórnvöldum það var að skipstjórinn sko, Paul Watson er ekki skipstjóri sjálfur að skipstjóri bátsins að hann var núna á dögunum sektaður 3 milljónir íslenskra króna fyrir meðal annars brot á tollalögum að því hann fóri inn fyrir 12 milljónar að þá ber honum að framvísa sér til tollsins en ég sá reyndar að hann var að áfríja þessu til hæstaréttar
0: já,
1: landsréttar
0: þannig að sko færeyingarnir bara bæði þeir handtakað á þeir flytjað yfir á aðra eigjur skilja og þar eftir
1: já.
0: Alls lausa
1: já, já.
0: Já. Og hérna nei að þegar nú verið að tala að lögreglan hafi tekið tösku annari að það þykir svona mikið mál þrátt fyrir allar öryggisrástafinir sem lögregla verður að gera en þannig færa það bara flytjar það á hérna þyrlum yfir aðrar eigjar
1: já, já.
0: Þannig að eða við til dæmis eða Íslendinga tækju þessa stúlku núna og færu með þar inn að Vatnajökli og skildu þar eftir þá væri það í lagi
1: það væri refsilaust því svo fylgdu færingar þessu eftir með, þegar þeir voru að allir sem þeir handtóku
0: já.
1: Að þeir fengu sko sekt
0: já.
1: Og það var alveg það var ekki alveg jöfn upphæð á alla en þetta var alveg kannski 600.000 íslenskar krónur sem einstaklingurinn
0: það fara ekki aftur
1: Nei, það er ekkert gaman að tapa pening.
0: Akkurat, en það er með þetta, Jens, spurningin þau skilaboð sem að við sem þjóð sendum til heimsins undir svona kringumstæðum. Að núna sjáum við að þetta eru sko erlendir aðilar, þeir eru að koma vegum erlendir að samtaka sem eru atvinnu mótmælendur. Þetta er fólk sem að náttúrulega er með sko fullu launum fyrir að gera þetta. Og þeir safna og styrtar fjármunum til að framkvæma svona
1: Já.
0: Og þannig að þetta eru svona ákveðin tegund af hryðjuverkum, skemmdaverkum sem eru að valda
1: Já, þetta er allavega skemmdaverk
0: Já.
1: Og sérstaklega ef það nær til þess að þeir séu að náu að stöðva að hérna Já, koma á einhvern hátt veg fyrir það að hvalbátar komist út á þeim tíma sem að gott veður leifir.
0: Jú, jú, en akkurat í þessari sömu Reykjavíkurhöfn, þá var hvalbátum sökkt í höfninni,
1: Já.
0: Þannig að lögreglan þarf að hafa alveg sérstaklega mikinn viðbúnað með tilliti til öryggisjónarmiða og skemmdaverka og annara hluta.
1: Já, það er hennar hlutverk algjörlega
0: ég segi það að þetta er sko svona sami forustu sauðurinn sem þarna stýris og svo fara þær þessar konur þarna út í þennan leiðungur að fúsum og frjálsum vilja og jú að svo bendir á vilja fjölmila athygli og mér helst lögreglan á að færa þeim mat þegar þau komnar yfir ólöglegt svæði sem það eiga ekki dý þetta er bara svo húsbrot í raun og veru
1: Já.
0: Upp á landi að á þó lögreglan að fara og færa viðkomandi mat á heimildaleysi.
1: Voru það að ekki þær sem voru að óskiptir því að lögreglan færi þeim mat eða einhverjum
0: þeirra við? Jú, voru ekki einhverjir á hangandi þeirra. Þetta eru nokkrir, virðist vera nokkrir íslendingar en svo eru einhverjir útlendingar þarna meðal annars normaður. Hann er komin hingað.
1: Já, ég sé að hann er svona einskonar eins og talsmaður hópsins.
0: Já, já. Sem er nú svona út að fyrir sér daldi furðulegt að hver hann er ekki að mótmála bara inn og reyð.
1: Já.
0: Hefur nú bara ástæðið til þeirra að veiða heil mikið, sko.
1: Já, og sko, þeir í Noregi, þeir meðal annars slátra grindkulum.
0: Já, já.
1: Og því ég hef séð í færeyskum verslunum, sko, í færeyjum má ekki selja færeysk grindakjöt í verslunum. Mm-hmm. Það má ekki selja það, en að það er allt gefið, skipt upp á
0: já.
1: Milli íbúa og gefið.
0: Já.
1: En ég hef séð í færeyskum verslunum sko norskt grindarkjöt til sölu.
0: Já.
1: Og þeir reyndar, hérna, það var eitt af mörgu sem var að Pól Votsson til háðungar.
0: Já.
1: Þegar að þessi tvö sömur, það sem stóð hópur, að reyna að sporna gegn grindakvalinu kvalinum að þá var einhver í hópnum sem að sko tók mynd af norsku grindar
0: kvalstrápi
1: já, nei, grindakvalskjöti
0: já, já
1: að tók mynd af því og Pól Votsson sendi þetta út allt
0: já.
1: Myndina og sagði að þetta sannaði það að færeyingar væru að ljúga þegar þeir heldu því fram að færeyst grindarkjöt væri aldrei selt í færeyjum og þá var bent á það að þetta var norskt grindarkjöt
0: en það hvað þorað er ekki að vera í Noregi að mótmála eða
1: þetta er nú eitthvað litlu mæli þar í samaburði við færeyja en
0: Nei, það eru fleiri, það eru meiri veiðar í Noregi.
1: Nú er
0: það... Já, það eru fleiri dýr á ári. 800-600 dýr á ári í Noregi.
1: Af grind?
0: Nei, ekki grind, heldur langreið.
1: Já. Nei, ég held að það sé freka lítið sko grind
0: í
1: Noregi, þó að þeir slátra hann og nýta hann og selja hana.
0: Já. Það var og, en hérna, Jens, já, við höldum áfram þessum vangaveltum þessa stöðu sem er hérna, nokkuð bara fáránlega, hún sé komin upp, en hún er einhvað síður og spurning hvernig við Íslendingar ætlum að bregðast þessu og hvaða skilaboð við sendum út í heim fyrir bráði.
1: Já, og það er spennandi að vita hvert framhaldið verður.
0: Já, þetta er það nefnilega, en þeir að hlusta út á sögu Arthur Kallstóttir að tala við Jens Guð, bloggara sem að þekki vel til mála í færeyjum og við erum að svona að segja frá ýmsum málu sem að tengjast þeim og grindakvalsveiðum, mótmálum og öru og líka sömuleiðis við bröð hér á Íslandi. Við fáum auðlýsingar og komum svo aftur á eftir og höldum áfram.
2: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin Lampagi. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: En komið í sæl aftur til að hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jens Guð, bloggara. Við erum að tala um færeyinga og hvalveiðar þar og mótmæli og svona uppákomu sem að hafa átt sér stað þannig færiðum Jens það hérna það var nú frakt þegar að hún kom úr sænska leikonan Pamela Anderson
2: Já.
1: Og hún átt að hafa þessi áhrif að bara því menn myndu hætta veiðum bóstalega
2: Já, hún er...
1: Það er svo spurning hvernig við fáum einhverja álíka hingað eins og
2: Já, sko, hún er reyndar kanadísk
1: Já, og, já, gott og vel
2: Já, en það eins og með hálf minni hún sé af sænsku mættum
1: Já, ég held það nefnilega
2: Hún er allavega ljósært
1: Já, já En hvað segirðu, hvernig
2: Já, sko Sí Shepard fengur hana
1: já.
2: Og einhvað fleiri fræga leikara sem ég kann ekki nöfnin á það var einhver sem er búið frægur úr unglinga sjónvarsseríu sem heitir Beverly Hills
1: Já
2: En Pamela og Sánáungi líka, sko þeir heldu, eða þau heldu svona blaðamannafund
1: Já.
2: Sem var alveg ágætlega sóttur því Pamela er þekkt, mjög þekkt leikona.
1: Já.
2: Hún var í einhverjum, hérna.
1: Hún var playboy leikona líka.
2: Já og hvað hétta einhvað strandverðir eða einhvað svoleiðis.
1: Já.
2: Sem að hérna
1: já.
2: Var svona unglinga sjónvarpsserja sem gekk held ég í nokkur ár
1: já.
2: En já, já, þetta var þokkalega vel mætt á þetta og hún leifði sko spurningar og andsvör
1: já, já
2: og þeir áttu nú ekki vandræðum færeyingar með að reka von í hana ýmsar hugmyndir sem hún hafði um þetta allt saman
1: já
2: Þannig að hennar heimsókn varð ekki Sí Shepard til framdráttar og það var líka annað sem gerðist, það var að þegar að Pamela var þarna, að þá varð hún hrifin af hérna færeyska landslaginu,
1: já, já.
2: Að hún fór að kaupa sko landslagsmyndir
1: já.
2: Og svo já, er eitt færeyingur sem hefur sérhæft sig í að taka neðansjávar ljósmyndir og framkallar þær á mjög stórt svona kannski eins og tveggja fermetra pappír og hún fór að kaupa einhvað af þessum myndum hans
1: já.
2: Og gat ekki á sér setið að sína áhangendum sínum hvað já. Þetta væru frábæra myndir
1: já, já.
2: Þannig að hennar heimsókn varð bara ágætt ferðamannaauglýsing fyrir færi
1: það verið enda þannig þetta var árið 2014 þetta sem við erum að tala um
2: þegar, og, já, já, svona langt síðan
1: já,
2: já.
1: Og þeir allu sko eftir því sem að sagt ég nú að googla þessa fréttir í kringum þetta Og það er nú sagt að það hafi verið sko ýmsi sjálfbúðaliðar sem hafi fyllt í kjálfarið og þau hafi sko verið að, þeir hafi sko labbað um í flæðamálinu, þau hafi labbað um til að vekja til hjá sig.
2: Já, sérstaklega fyrra sumarið sem var staðin vakta þá sko þeir vissu voða lítið þessir Sí Shepard liðar hvað þeir voru að gera og til að mynda var það einu sinni að það var franskur náungi sem var undir stýri og var búin að leigja sér jeppa og svo var hann að keyra þarna eitthvað nema misti bílinn út af veginum og bíllinn fór svona smá út í móa en hann valt ekki eða neitt svo liðis en þá hljóp þessi bílstjóri upp í fjall
1: já.
2: og þeir skildi ekkert í því einhverjir færeyingar sem sá þetta
1: Já.
2: Og þeir bröltu til hans og þá hafði þessi náungi aldrei sko keirt á öðruvísi vegi en alveg spegil sléttum vegi og en hann þekkti það úr kvikmyndum að bílar sem fóru út af að þeir gætu sprungið þannig að hann var að forða sér á hlaupum undan því að verða fyrir sprengjubrótum
1: en þetta sem sagt þetta hafði ekki upp á sig það dró ekki úr veiðum eða neinu slíku
2: Nei,
1: samt fyrir að fá Pamelu Andersson þarna í heimsókn
2: já sko það sem gerðist var að fyrir þessa uppákomu þá voru að færeyingar að fá svona 50-60 þúsund ferðamenn
1: já.
2: Á ári og þetta sveiflaðist náttúrulega dálítið til það ekki alltaf nákvæmlega já, margir á hverju ári en það var svona sveiflaðist 50-60 þúsund en í kjölfar þessa þá óx ferðamanna straumurinn í 400.000
1: Já Þetta er nú bara það hringja bara allir símar hérna
2: Já, þetta er bara ágæti stisko
1: Já, það er nú vonðu og segir það Ég byrst nú velveringar á þessu þetta var nú svona já, óþarfi en Jens, við sko, það er líka að fleira í þessu það er eins og með þessa heimsók Pamelu Andersson og þeir eru að komu og það er síðseppar þessi nýju samtök hans þeir ætla bara að halda áfram að það sem frá var horfið og núna þessi segir þau fæltar að senda konu svona að aðgeri það er mjög sjálfgæft
2: já
1: eða það ekki
2: jú reyndar þeir sem stóðu þarna vaktina í færium
1: Já.
2: Að það voru nú nokkrar konur með í þeim hóp og ég þekki það ekki sko kannski eru konur viljúri að vera í svona samtökum
1: Já.
2: Heldur en karlar
1: Já, það er spurning sko
2: Já Ég veit það ekki
1: Nei, þetta skoðum svo hérna það kom upp í kringum já, Kárahnjúka virkjun það voru mótmæli og
2: Já, það er voru já, mest kallar
1: Já, en þó konur eitthvað líka og það er svona já, það er svona bara það var eins og það var
2: já.
1: En hins vegar að þetta sem við erum að sjá núna að þarna eru sko ellenda konu sem að jafnvel þekkja lítið íslenskar aðstæður og kuldan hérna, þær eru bara nánastu frostmark þær eru að fara sér að voða sjálfar
2: Já, þær eru að ganga mjög nærri heilsu sinni
1: Já, en þá er spurning hvernig það verði þá túlka hvort að það sé þá ekki bara verði ekki sett fram eins og það sé lögreglun að kenna fyrst þeir kom ekki með matilera eða málinga
2: Já, það er spurning hvernig verði spilað úr þessari stöðu sem í dag og
1: Já.
2: Hvað þær hafa langt úthald eða Kristján Loftsson hvað hann hefur mikið eða lítið umburðalindi gagnvart stöðunni.
1: Já, já, það er náttúrulega bara svo hann hefur sagt víst að þeir getur náttúrulega ekki farið í brælu út en eitthvað er það að undibúa það auðvitað að fara því að þannig er hver dagur með dýrmætur og lögreglan hefur verið að fara með búnaði það kannski meira björgunabúnaður ef að þær fara niður og kannski detta í stiganum annað
2: Já
1: Þeir þurfa að koma sér sjálfar
2: Svo voru einhverjir að segja frá því sem voru þarna áhorvendur eða hvort þetta var einhver ég skilst að sjónvarpið að stöðu tvö er einhver sem er beina útsendingar
1: Já, já, stöðu vísi
2: Já, að það voru einhverjir að segja frá því að sko hásetar sem ég hafa sagt þetta væri greinilega hásetar sem voru að koma með ímislegt
1: Já, þetta er náttúrulega þeirra vinnustaður
2: Já,
1: á sinn vinnustaður Og þessum eru þar sko að fara ólulega inn á atvinnusvæði
2: Já
1: Þetta er svo komin óbúin gestur í eitthvað fyrirtæki Einmitt. Ég hrætti maður að fengi enginn að gera það og ekki ætlast til þess að lögregla myndi færa matangað.
2: Nei.
1: Ha?
2: Nei.
1: Þetta ekki öðruvísi. En þannig að þetta já, þetta svona dálítið dæmalaust mál allt saman.
2: En, já, en ég verð ekki varfið í erlendum fjölmiðlum að það sé verið að þetta hafi náð inn í erlenda fjölmiðla.
1: Nei, ekki að, sko það náttúrulega líka þau auðvitað reyna að koma þessi erlenda fjölmiðla með myndum og öðru slíku af því þarna þessi útlendingar sem eru með, þeir reyna náttúrulega að koma sig inn í fjölmiðla í sínu landi og sjálfsagt undir því, þeim formerkjum að lögreglan hafi þarna tekið töskuna af annari þeirra og þá heitir að þið tóku matabirðir af henni í stað þess að segja að lögregla var að vinna vinna sína og var að koma í vekk fyrir þau væru með sprengjur og annars lít hérna spilliefni þetta eru fréttina sem ættilega berast og eins það að lögregla hafi ekki fært um mat
2: Já en sko ég veit ekki undir hvaða ráðun veitir það heyrir en sko Íslendingar ætti að verða fyrri til að senda á heimspressuna sko viðþorf Íslendinga
1: já, einmitt, það væri rétt að gera það já.
2: Aðstæður og það allt saman
1: já það eru náttúrulega það eru bara ein ábyrð þarna og koma sér sjálfar í þessa hættulegu aðstæður
2: já, algjörlega
1: og ítrekka búið að bjóða en það komið þær niður og þá fá þær mat og vatn og læknis aðstóð
2: Já, lítur að enda með því að þær þurfa yfirgefa svæðið
1: Já, það er nú þar sem væntanlega gerist ég held það því að það er greila búið að sína sig að lögreglan allar ekki og ekki land til skjarsla
2: Nei, ég vissum að Sko færeyska lögreglan hefði verið mjög snögg að afgreiða þetta
1: já.
2: Svona miðað við þau vinnubröð sem að maður fylgdist með
1: Já En hvernig hins vegar var með færeyingana hvernig svona almennt hvernig voru færeyski fjölmiðlar hvernig tóku þeir því að þeir til dæmis tóku þessa mótmælendur og upp í þyrlu og fluttuðu og bara eitthvað afsíðis Já, hvernig skrifu færeyskir fjölmiðlar?
2: Færeyskir fjölmiðlar voru bara stoltir af framgöngu og færeyska sjónvarpið og svona bara sína myndir af þessum handtökum og það sama voru dagblöð að gera og ég held bara að alveg og reyndar það þannig að nánast allir færeyingar með mjög fáum undartekningum þá eru færeyingar fylgjandi grindhvals drápi
1: já.
2: Og þeir þegar svona almenningur og fjölmiðlar að þeir stóðu alveg með sko færeysku lögreglunni og voru svona pínulítið að gera grínað að sé Shepard liðum fyrir þeirra fáfræði og það allt saman sko og líka já. Það að þeim varð ekkert ágengt
1: já það er nú það sem er sko já þú segir nokkuð hérna það er svona spurning hvernig eftirmælin af þessu verða ég sé til dæmis að núna er verið að skrifa það nú inn á mannlíf á því haldi fram að vaktmaður Kvals hafi stemt mótmælendum í lífsættu 1987 og svo kemur það er hauga lígi skilur mennur enn þann dag í dag að takast á einhver atbyrður ás
2: var spurning það þegar það var sökt
1: já, trúlega þannig að þú sér hvernig núna þessi staða er og við erum að tala þetta þó að megi segja að fjölmjölar eigi kannski ekki að taka þátt í því að vekja athygli á því það er rétt hjá þér en samt jens þetta er söguleg heimild
2: jú, það er það
1: það er nú það sem að fjölmjölar standa frammi fyrir en heldurðu að þetta sé líka að þeir svo, Paul Watson og þessi hópur og þessi samtök að þeir sko þeir nú eitthvað að borga þessu fólki sem að gera þetta heldur að þeir reyna að kaupa fjölmjölum fjölun
2: það er alveg líklegt en sko það er með svona samtök eins og þessi nýju samtök Paul Watsons að það streyma til þeirra peningar
1: já
2: frá aðalega svona kvikmyndaleikurum og tónlistamönnum og
1: já
2: já og mönnum sem hafa orðið auðmenn af
1: já.
2: Því að selja einhver list og til dæmis þarna leið og Paul Watson fer úr Sea Shepherd
1: já.
2: Að þá hann farinn að kaupa strax þetta flotta og hraðskreiða skip
1: Já, akkurat, já
2: Þannig að það vantar ekki peninga hjá þessum samtökum
1: Nei, nei, þið er náttúrulega sko, æsa allt og allir við sjáum alveg æsingin, móæsingin á pakku svona
2: já.
1: Að þetta kom svolítið glögglega í ljós í kringum bara, ég kvalveiði ákvörðun ráðherra að þarna bara fólki æsingi að hans að jafnvel að gera sig grein fyrir því að þá allt í henni var það á móti kvalveðu með vissi ekki út af hverju
2: Nei, en það er nú dáldið umhugsunar vert að þar sem að mest gaggrinni kemur á ég bæði færeyinga og Íslendinga fyrir kvalveðar
1: Já.
2: Að það er frá Bandaríkjunum og Bretlandi en þetta eru jafnframt þær þjóðir sem að eru í mest ferðamenn hérna á Íslandi
1: Já Það er nú það
2: Já, en almenningur í Bandaríkjunum til dæmis að þarna einhver staðar í kjölfar þess að það var staðið þarna í Færeyjum Sea Shepherd að þá fór færisk þungarossljónsveit sem heiti Týr sem átti rosa vindsællag Ormurinn langi
1: Já.
2: Að svo hljónsveit fór í hljómleikaferð
1: Já.
2: Um Bandaríkin og Paul Watson hvatti almenning til þess að koma og mótmæla fyrir utan staðina þar sem að hljónstinn væri að spila
1: Já.
2: En það bara mættu svo fáir ég held að þegar flestir mættu þetta við kannski verið 12-14 manns
1: Já.
2: Og Paul Watson mætti sjálfur á suma stöðnar en almenningur bara streymdi á hljómleikana
1: Já.
2: Og þetta snerti talið ekkert og þannig er það í þessum löndum að, eins og sést á túristmannum að þó að einhverju sé að mótmæla kvalveðum Íslendinga og hvetja til einhvers konar sniðgöngu á íslenskum vörum og svona
1: Jú, þetta er
2: þetta
1: fyrst og fremst fjölmila áróðurinn sem það er treyst á og eins og núna það verið að segja okkur frá kvikmyndastjörnunum með Hollywood eins og sem það líka núna á samfélagsmiðlum að þá segir fólk og ég bara ekki vilji fara á mynd með DiCaprio eftir þetta
2: Nei
1: veist, þetta virkar í báðar áttir
2: Já, það gerir það og ég sko að þó að hann sé frægur með einhverjar yfirlýsingar að þá er hann ekkert að breyta sko viðhorfum almennings í heiminum á þessu og ég sá að þeir sem að voru taldir upp með honum
1: Já.
2: Að þetta voru ekki frægileikarar
1: nei, akkurat
2: maður þekkti fæsta Já, þetta til fæstra
1: Jú, þetta er nú svona, það er bara að nota einhver, eitt sem er þekktan og svo sagt þessi einhver fjöldi með þekkjum hvernig þetta er sett fram
2: Já, það er maður þarf ekkert að óttast að þetta lið gera einhvern skurk
1: Nei, Heyrðu, en Jens, tíma okkar búin og gaman alltaf að fá þig og, og fræðast færir og, og þetta mál, þetta alveg dæmalast og við bara höldum áfram að fylgjast með hversu mikið sem við tölum nú það í heilum þáttum en sjáum til.
2: Já, og það verður gaman að heyra lag með ævöru, það ekki?
1: Jú.
2: Ég veit.
1: Já, hérna, ætlum að gera það og við erum svolítið svona orðin tímalega illa sett en sjáum hvað þú komið ekki að
2: okay.
1: takk fyrir, takk, takk. Já, blessaður
0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni Útibú 301 Höfubók 26 Reikningur 111100 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
3: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Glæsibæ.

0: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Atli Liljendal, hann er framkvæmdastjóri og bjó 30 ára skeið í Grænlandi og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðu mála í dag og svona hvernig grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem er stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir tveimur árum. Góðan dag Atli, velkomin út að sögum.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega, hérna, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona, hvernig er eiginlega mórallin bara, hvernig myndur lýsa þessari stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll, það búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og Já. Og það voru svona allavega nálganir á því og ekki allir sammála. En svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað átta sig á þessu. Og það sem maður að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum það að það eins og þeir hafi fengið meira sjálfstraust.
0: Já.
1: Nú sjá þeir það að það náttúrulega eftir að vera búin að vera undir oki Dana í svona langan tíma, það sem alltaf var verið allan daginn að telja trúum það að þeir gæti ekki neitt án þeirra.
0: Já, einmitt.
1: Það hefur alltaf verið undir tónin í Já. Allri umræðu. En núna eru þau náttúrulega rækilega búin að finna fyrir því að þeir eru eitthvað svirði.
0: Já, en hvernig svona, áttar á því hvað það er það kannski fyrst og fremst út af áhuga Bandaríkjanna á Grænlandi eða er það bara einhver viðbrögð frá Danmörku?
1: Þetta eingöngu vegna aukins áhuga Bandaríkjamanna á Grænlandi. Já. Það alveg á hreinu vegna þess að það kemur engin kvati frá Danmörku til Grænlendinga að verða sjálfstæðir. Það alveg þvert á móti.
0: Mm-hmm.
1: Þeir kæfa alltaf allar þær hugmyndir.
0: Já.
1: En núna sjá Grænlendingar sér alveg leika á borði að það ekki útilokað. Og það greinilega að fólk og margir af þessum sem að setja núna í áhrifastöðum að þeir eru að hallast meir og meir í þá áttina og sjá möguleika í þessum mikla áhuga Bandaríkjamanna en á sama tíma geysast Danir náttúrulega fram endalaust og hérna reyna að hérna komi veg fyrir að þeir ná að hasla sér völl.
0: Já. Geturðu tekið dæmi svona hvernig það birtist, er það í gegnum stjórnmálin eða fer það svona meira maður og mann, er það þannig sem það er?
1: Já, það er voðalega mikið maður og mann, en það líka lýsir, kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna, berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi, að fá að lögreglumenn danskir og grænlenskir fái sömu laun.
0: Já.
1: Og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðeilar að Norðurlandaráði og allafana svona hlutir.
0: Já.
1: Sem að hefur ekkert gengið nér rekið með að koma í gegn en bara endalaust verið að ræða málin en svo allt í einu þá var hægt að gera þessa hluti bara fyrir háti í fyrramálið.
0: Já, einmitt.
1: Af því þá fáur þetta að vera óþægilegt fyrir þá.
0: Já.
1: Og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna, kröfunar koma.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur gefið þeim svona aukið sjálfstraust að hérna fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir.
0: Já, En er svona telja grælendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem þeir ja verða sem verða til á þeirra vegum. Er þeir að fá sangjarnan hlut gagnvart öðrum?
1: Nei, ekki aldeilis. Mm. Það er stóra málið. Ja. Að grælendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönum. Að við borgum 4000 milljónir á hverju einasta ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra og grænlendingar hafa alltaf sagt já þið þjenið meira á Grænlandi heldur þess að 4 milljarða
0: já.
1: En Danir hafa alla tíð neita því og þeir hafa alltaf verið að hérna, spila einhvern róahött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að dæla peningum hérna í grænlenskt samfélag.
0: Mm-hmm.
1: En svo bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
0: Nei, segðu okkur frá þessu, þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir.
1: Já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður-Grænlandi sem var dælt upp efnum, bæði sinki og þetta heitir vist kríól eða eitthvað svo leiðis, sjálfur málmurinn, en það verið silfur og sink og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 milljónum tonna til Danmerkur.
0: Mm-hmm. Er framleitt ál úr þessu?
1: Það er framleitt ál og syngu þar fleiri málmar hérna sem að og þetta var aldrei hérna skila sér aldrei inn í grænlenskt samfélag. Þetta voru bara fyrirtæki á vegum hérna kongel í dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annars staðar í Evrópu líka.
0: Og fer þá það sem útflutningur og dansk framlýst?
1: Frá Danmörku. Það var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
0: Nei.
1: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd þetta einmitt sem að Dani reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis. Mm. Og Danir og danska sendiráði gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd er sýnd.
0: Var það?
1: Já, beittum öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og hluti sem ættu ekkit við rök að styðjast í veruleikan. En hún var nú sýnd og þar kemur fram að það er áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir sko 20 milljarða. Danskra króna yfir 30 ára tímabil þannig að þessir 4 milljarða sem að þeir hafa verið að senda til það er ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi
0: nei, þannig að þetta er svona en þeir hafa gert þetta eða án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leit
1: já, það var aldrei látið sína aldrei hérna sett ráði þetta væri svona mikli peningar í spili og þetta var bara gert þarna voru náttúrulega grænlendinga bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru þeir höfðu ekkit nema sína jólluveiðimenn og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði
0: En sko eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjálfgæfi málmar í framtíð Grænlands, hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn er að horfa til?
1: Algjörlega, það er núna til dæmis, það var bara í gæraði fyrirendag að þá var stjórnin að neita áströlsku námufyrirtæki þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi þar sem að er talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfum málmum og þarna er ekki pólitískur samhugur þannig að núverandi stjórn þeir neituðum vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran
0: Já.
1: Það er ekki þetta ná í þessa málma, öðru sem hún náður í úran í leiðinni.
0: Já, já, já.
1: Og það er hérna svona slagord sem að hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi. Það er bara úran nei, eins og þeir segja, úran namik.
0: Já.
1: Það er bara stórt nei sem að sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran.
0: Akkurat.
1: En þetta eru gríðaleg verðmæti. Og núna bara svo seint sem að, já, já, bara í þessari viku, þá er formaður Siumut, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi, Aleqa Hammond, hún var að segja það í blaðviðtali núna, hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðin ef við ætlum að neyta þessu.
0: Já.
1: Þannig að Og þeir voru bara fyrir örfáum árum á móti þessu, en þeir eru búin að snúast, nú vilja þeir gefa þessi leyfi.

0: Já, það alveg og hrein. Núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerískra stjórnvalda
1: Já.
0: Í sambandi við hérna að Bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi.
1: Já.
0: Og það svona margir sem að eru inn í þessum málum, þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vestuströndinni sem að voru áður. Það í Nassasog.
1: Mm-hmm.
0: Þar ekkit orðið eftir, þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða sem að hefur verið notað sem alþjóðlegur flugvöllur til Grænlands.
1: Já.
0: En nú búið að opna nýjan alþjóðaflugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við.
1: Mm-hmm.
0: sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Æslandir flýgur hérna fjóru sinni vikorður, hann opnaði bara fyrir hálfu mánuði.
1: Já.
0: En innan þessa svæðis, Nassasog, er bær sem heitir Nassag, lítill bær. Þar eru þessar námur sem Ástralir vilja, þetta ástralska hérna, námufyrirtæki vill komast yfir.
1: Já, akkurat.
0: Og það bara þarna við hliðin á Nassasog.
1: Já.
0: Og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslúsog, syðri Straumfirði.
1: Já.
0: Og það ýmislegt sem bendir til þess að auðvita, og þetta eru þessir málmar sem að þeir auðvita vilja komast til.
1: Já, já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að sé ekki bara að Trump vilji nú ná sér í enn eitt landi eða eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtunni, þetta ekki ný hugmynd. En þegar að með Bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að Bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar.
0: Já, já.
1: Vísvegar um Grænland.
0: Já, já. Það
1: Hvorki meirinu minna.
0: Nei. Og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassasog og Syðri Straumfirði að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrtu á að halda ef að aðstæður yrðu allt í þannig að það þyrfti að nota þessar flugvelli, að þá hefur fulla heimil til þess.
1: Já.
0: Þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump, þessi hamagangur, að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi.
1: Já.
0: Það þurfti ekki alveg þessi læti.
1: Nei, það akkurat þetta. Þetta nefnilega sjónarmið að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamningum.
0: Gríðarlega.
1: Og fyrir að skoða hann og alla viðuka þá bara blasir þetta við.
0: Já.
1: Þannig að, já, þetta svona, en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendu nú hérna 2, 3, 4 menn þarna svona tákgrænt til þess að sína herstyrk úr frá hérna Skandinavíu og Norðurlöndunum.
0: Já, já, og það alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og drömsaði þeir bættu við einum hundaslega og það líka alveg rétt, þeir gerðu það.
1: Já, danninni.
0: Já,
1: já,
0: þarna í Sirius patrúluna á austurströndinni sem Jó, jó, það gott mál, en þeir eru ekkit, það svo langt í frá núna voru þeir að semja Danir eitthvað dróna til að svífa þarna yfir sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár.
1: Já.
0: Af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólmagn til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera.
1: Nei. Nú varst þú lengi þarna, þú varst að sjá Grænlandsflý, flugfélagið í Grænlandi, þannig að þú þekkir þessa samgöngur og þessa takmarkanir.
0: Já.
1: Maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast einmitt á undasleðum og það sé eina lausnin, en flugvöllinir, hvað með þá?
0: Sko, ef við bara förum aftur í þann tíma sem þegar ég var hana og bara við þurfum að fara bara örf á ár aftur í tíman og ekki meira, það er ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllurinn opnaði nokk, þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland. Það var Nassasog í Suður Grænlandi, það var Syðri Straumfirður á

0: svona á miðri vesturströndinni og svo var að Thule Airbase.
1: Mm-hmm.
0: Þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum.
1: Já.
0: Síðan var flogið á milli staða með minni flugvöllum svona DAS 7 og núna DAS 8 bara nákvæmlega eins og Æsland með
1: Já.
0: Sem fljúga hérna innanlands og þetta og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að Bandaríkjamenn leifðu það var bara með starfsfólk og þess áttar þó svo Air Greenland hafi flogið að fyrir þá, þetta var bara flugrúta sem var búðin út og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grænland þannig að við unnum þessi útbúð alltaf ykkur nota vegna og þannig að síðan tekið ný ákvörðun að það að byggja þrjá alþjóðaflugvelli einn í Ilulissat í Norðurland Jakobsson ekki að sömur að kannski betur undir á Norðurgrænlandi einn í Nuuk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok og þetta þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum að setja alþjóðaflugvöll í Nuuk að glabraði
1: Býttu, hvað sérfræðingum?
0: Já, það bara þeir sem voru búin að mæla veður og vinda
1: Já.
0: Og upp á bara öryggi,
1: hvenær hægt að lenda. Hægt að lenda.
0: Já. Já. Syðri straumfjörður, það var nánast óþekkt, einu sinni tveisvar á ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það veður sæld þar og góðar aðstæður. Og síðan loka þeir þessum flugvöllum í Syðri straum nema bara sem var að flugvöllu og í Nassasok og síðan hefur að komið ljós á fyrsta árið í Nuuk að það hátt í hjá Air Greenland hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst þannig að þetta alls ekkert að ganga upp þannig að hitt kerfi en þarna sko þegar pólitíkusarnir taka yfir að það eru pólitísk mál sem að ráða að pólitíki sér ræður en ekki hérna hausinn
1: Nei, ég skilji, já já, ég skilji
0: Þannig að núna var nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat hún var opnað núna fyrir hálfu mánuði í Karotok og það lofar alveg góðu, hún átti fulla rétt á sér því að Suður Grænland var alltaf svona olbúa batn hjá pólitíku
1: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir Já. Hafa batna verulega, má segja
0: Já, og núna Já. Sérstaklega Suður Grænland og ég sé það að Ísland hérna satsar mjög mikið á það af því að þá svo auðvelt fyrir Grænlending að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík, það sem tenging í allar áttir.
1: Já, nákvæmlega.
0: Til Kanada og til Bandaríkjana og allstæðar. Því það marg búið að reyna flug frá beintflug á milli Kanada og Grænlands, það hefur aldrei gengið. Það bara ekki hérna nóg af
1: partíu. Það bara ekki arbært.
0: Það ekki bara arbært.
1: Nei, nei.
0: Þannig að þetta en það á eftir að breyta mikið. Það verður mikil traffík núna frá Suður-Grænlandi gegnum Keflavík.
1: Já.
0: Og svo áfram þaðan.
1: Já, já, já, akkurat. En þannig að þetta eru mikli hagsmunir okkar Íslendinga ef að Grænlendinga geta svona stækka sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
0: Já, já, og sérstaklega líka eins og fyrir Grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir Grænlendinga að selja feskan fisk á Amerikumarkað, komast inn í netverkið hérna hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
1: Já, heyrðu, en hvað segja Danir þá?
0: Það lágu Danir í því.
1: Já, hvað lágu Danir í því?
0: Já, já.
1: Hver fær það millist ekki?
0: Nákvæmlega. Þarna opnast nefnilega leið beint.
1: Já.
0: Sem að þá, og þá fer að því að allur annar afli fer til Danmörkur.
1: Já, það nefnilega máli að hérna, en eru þó grænlendingar finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi við Bandaríkin eða eitthvað þess áttar, jafnilega eitthvað meira?
0: Sko, það fór dáldið í töðarnar og grænlendingum svona þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa ég ætla að kaupa Grænland þannig að það lagðist mjög illa í þá og það, og líka grænlenska þjóðin þannig, þeir vilja ekki athygli þeir eru ekki svona athygli sem gera eins og við en hérna en síðan eru eftir að þeir áttu sig á þessu þá finnst mér alveg greinilega að það orðið miklu meiri jákvæðin í gagnvart Bandaríkjamönnum.
1: Já.
0: Af því að nú bara sjáu þeir möguleikana.
1: Já, því að eins og segir sko að skilaboðin svona hafa komið miskosti frá stjórnöldum í Grænlandi, við erum ekki til sölu.
0: Já.
1: Og það hefur verið svona kannski rauði í tónnin.
0: Já, já.
1: En núna náttúrulega þið svort að benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessum góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
0: Það myndi bara breyta öllu.
1: Já.
0: Vegna þess að það náttúrulega þetta hefur bara verið einstefna og, og bara einokuna verslun og eins og og það ennþá einokuna verslun á Grænlandi. Það bara eins og með alla skipsfrakt.
1: Já.
0: Það bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands.
1: Já.
0: Og svo hérna eimskip með þeim bara á þeirra forsendum.
1: Já, já.
0: Bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá eimskip.
1: Já.
0: Þannig að þeir koma til skiptis.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfi að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vörur frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
1: Já.
0: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta ennþá við líði, sko, það svo ótrúlegt. Við erum í 2026 og það einokun á siglingum til stærstu eyju í heimi.
1: Jú, jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá dönum að bara þorskur til Kína.
0: Já.
1: Að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út. Og þá spyrum við að sér byttu Danir. Eru þeir að veiða þetta?
0: Nei, er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmörk? Jú, jú, með sína skýt, sko.
1: Já, en það er náttúrulega Nord Stream 2 eðilega þetta.
0: Já, já, líka það. Já, já, og þetta er, ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína er orðin meiri heldur en á svínakjöti.
1: Ég sá það, já, ég veit að þessi er nú nefnir þetta við því þetta kemur mjög óvart að þetta er svona að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara sko að þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendingar.
0: Þetta er ekkit annað.
1: Þetta er
0: sama uppskriftin.
1: Já, já. En þannig að það hljómar alltaf jafn einkennilega þegar maður heyrir, já, við stöndum með dönum. Við Íslendingar stöndum sko með dönum í þessu máli. Og þá bara, en býttu hvað með grænlendinga?
0: Já, já.
1: Erum við svona fljóta að gleyma?
0: Já, ég verður náttúrulega með gullfiska minni, en stundum hef ég með bara hreinlega dottið hvort að við séum með þetta Stockholms syndróm. bara við en þetta ofsalega skrítið hvernig þetta að við skulum ekki vera meira meðvituð
1: Já, við ætlum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grænlendinga í þessu að það vera að gera nákvæmlega sama með okkur og öll okkar sjálfstæðis bara á hvernig hún leit út það var nú ekki alveg auðvelt
0: Nei, það tók sinn tíma
1: Já
0: Og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918 fullveldi,
1: já.
0: Það er bara eins og grænlendingar fengu heimastjórn,
1: já.
0: En ennþá náttúrulega algjörlega ofurliði bornir í öllum málum sem að skiptu máli.
1: Já, til utanríkismál.
0: Utanríkismál og annað.
1: Já. Það er nú það sem er, en það kannski stýttist í þetta hjá þeim, en þá er spurningin allir, hafa grænlendinga bara nægilega fjölda fólks? Ég hef heyrt það að sko að grænlendingar hafa bara ekki mannskap til að taka við, þeir eru bara ekki nógu margir.
0: Nei, þetta er líka alveg sjónar með út að fyrir sig.
1: Hvað búa maður, hvað, 5.000?
0: 55.000 manns,
1: já.
0: Eitthvað svolítið.
1: Já.
0: Og það er, ég vitna oft í kanadískan hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínu tíma og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga og þá sagði hún við grænlendinga þetta er ekki hægt á Íslandi út af að það eru bara ófáir og hvað þá í, hjá ykkur á Grænlandi þannig að hún vildi meina að þetta var ekkit að ganga á Íslandi að það væri bara ekkit mannskapur til þess en auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar
1: en hafa þeir þá fengið þau tækifæri sem þeir til þurfa til þess að mennta fólk á því sviði eða fer til þess til Danmörkur að verður það bara eftir í Danmörku kemur það tilbaka
0: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer þarna ungt fólk til Danmörkur, langflesti til Danmörkur ábyggilega 90-95% nokkri fara til Íslands eins og þeir sem fara í landbúnaðastörf og svona þeir fara til Íslands af því að það svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana en síðan þegar þetta fólk búið að aðlagast aðstæðum í þessum löndum sem þau að læra og þá vilja þau bara ekkert fara heim af því að ástandið þannig, eða hefur verið þannig að það hefur ekki verið í boði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt eða sem sagt veitt annars staðar og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám og síðan var auglýst staða á Grænlandi sem það sótt og svo sótt einhver danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör að þeir eða var grænlendingur þá varstu bara að koma heim og þá varstu bara að fara í röðina eins og hinir ef þú sóttir sem dan og fyrst stöðuna að þá var það að sjá þér fyrir íbúð og leikskólaplási og öllu af því að þú ert að rífað upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunum á milli, þannig að þeir missa sitt fólk
1: en er þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að ymmit eftir þjóðarni að ef þú ert dani þátt með hærri laun
0: Já, þetta var alveg og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna eitthvað staðar langt í burtustan sko.
1: Já, en við talandi þetta þá er nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem að er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skýli sér ekki tilbaka en það er annað, þeir eru líka Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í Grænlandi
0: Já
1: og það fer alveg tönni sögum að því að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnulegst að grænlensku konum
0: Já, þetta er eitt aðal hita málið í dag kannski fyrir utan hérna lykju skandalin sem að gerir náttúrulega á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með einn text dönum ekki að loka því dæmi sem að ég nú svolítið hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna hafa það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráherrum og þingmönnum á Grænlandi að þeir skulu ekki taka sér saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll það eiginlega algjörlega hulin rákáta
1: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur á löngu árabili og fættust ekki börn að þá hafið bara verið að eyða þjóðinni.
0: Já, það er ekkit...
1: Og þetta er sko, og sérðu á sín tíma líka að fá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana.
0: Já, Grænland.
1: Grænland sko.
0: Já.
1: Og það var óafturkræft það bara þeir eru að eilífu aflendar inni þannig að þetta er ofsali yfirtaka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni
0: Já og það sem að er í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði að þeir er reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta að það bara við viljum fá þessa atkvæðagreiðslu sem við fengum ekki hvort við vildum vera partur af ríksfellesskapið þeir voru aldrei spurðir
1: Nein.
0: Þannig að það veit engin í raun og veru fyrir haldin atkvæðagreiðsla að viljiði vera partur að þessu eða ekki.
1: Mm-hmm. Já, já, þeir fréttu það bara eftir og
0: þeir fréttu það bara eftir að nú eru þeir partur að,
1: já, samþykkinn í stjórnarskrá.
0: Já, já. Og síðan ef að vera bara hvert málið að fá þetta öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni, þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum. Og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko án þess að vera að reyna að fela það, að það hafa gilt allt annað aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku, fyrir fólk með danskan passa. Danir eru með Grænlendingar eru með danskan passa. Og eiga þaralegandi að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku. En þetta hefur bara ekkit verið að gerast.
1: Já, já. Við erum náttúrulega með stjórnarskrás og í grunni frá þeim.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Þannig að þetta er eins og í okkar lögum með jafnræðisregluna. Þannig að þetta eru það, væri nú kannski ekkit liðið, held ég hérna, ég með sýnist nú bara á margur nátt, að þetta myndi koma mörgum með spontrið sjóni hér á Íslandi. Ef að við varum að stunda þetta sjálf.
0: Já, og ég ansi hrættur
1: En það skrýtir líka að alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað?
0: Já, og það líka, þetta skapast líka af því, þegar við erum að tala alþjóðarsamfélagið, að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar. Ég meina, Danir hafa farið með öll utanríkismál í alla þennan tíma.
1: Já.
0: Og grænlenski stjórnmálamenn þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með
1: Já, einmitt.
0: Þannig að og þá kannski svolítið erfitt að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðinn en þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti
1: Já, akkurat.
0: Og meira að segja þangað til bara í fyrra að hitti fyrra verðum haldið fyrir utan Norðurlandaráð
1: já. Það er nú það, en allir við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna lest í stöðu mála en þeir að hlusta útvarpi sögu og allir Lillendal, framkvæmdastjóri sem bjó 30 áratuga skeið á Grænlandi þekkir vel til og fylgist vel með, við ætlum að halda áfram að spjalla við hann hér eftir auðlýsingar
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæl.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Snýstu veru verslunin Glæsibæ auglýsir. Bíóþörmdagar, annan til 8. júli. 20% afsláttur á öllum bíóþermvörum. Glæsilegur kaupauki þegar þú kaupir tvær bíóþermvörur, þar af eitt krem. Veri velkominn, snyrtvöruverslurinn Glæsibæ.
6: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur til að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðum mála eins og hún í dag og raunverulega aukna ásælni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum með mitt hérna áðan að tala svona þennan áhuga Bandaríkjamanna og hver gæti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirlíkjandi að Bandaríkjamenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði. Við þurfum á Grænland að halda til að verja okkur.
2: Já, það
1: og hvernig taka Grænlendingar því?
2: Já, það, ég held að Grænlendingar gera sér alveg orðið grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það, náttúrulega þeir sem að fylgjast með þeir vita líka að Bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef orðið var við í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnarandstaðan, eins og Billy Broberg og Nalerak sem er nú stærsti stjórnarandstöðum flokkurinn.
1: Já.
2: Að þeir eru farnir að hérna gera kröfur á ríkisstjórnina sem að setja núna að þeir komi skýrt út með hvað þeir vilji.
1: Já, gagnvart Bandaríkjamenn.
2: Gagnvart Bandaríkjamenn. Af því að þetta er svolítið svona kaos að við fáum þetta að vera á Danmörku og Bandaríkjamenn geta gert þetta og hitt. Nú vilja þeir bara fá hreina línur og þeir eru náttúrulega Ameríku sinnaðari heldur þeir sem eru í stjórn núna. Og síðan er það mjög athyglisvert líka að nýi formaðurinn hjá Síumút, Alika Hammond og hennar flokkur eru orðnin mjög í hinn áttina, sem sagt frá Danmörku.
1: Já.
2: Og hún sagði nú einu sinni, hún Alika í einhverju viðtalið að eina sem hafði komið gott frá Danmörku, það væri brún sósa.
1: Já.
2: Þannig að það er, en nú vilja bara, vill fólk fara að fá skýra línur, hverjar eru okkar kröfur til Bandaríkjamanna?
1: Já, en eru Grænlendingar þá tilbúni til þess að pakka því saman og setja það fram? Nú tala til dæmis Trump það að þeir þurfi nú bara svona smá ísklump þarna, hann talaði ísklump og allir móguðust áttúrulega, en þeir eru auðvitað að sækja líka í sitt svæði fyrir geimferðir og fjarskipt og ýmist sko alla þessa tækni þeir hafa verið svo háðir normönum út að Jan Mayen. Hann að þeir vilja koma því kannski fyrir í kringum eitthvað þessu herstöðasvæði sínu.
2: Já, mikilvægasta herstöðin alltaf hjá Bandaríkjamönnum er Thule Airbase.
1: Já, eins og það er í dag.
2: Sem er bara top of the world.
1: Já.
2: Og þar eru þeirra, hérna, þaðan, hvað hétt þetta hjá þetta system sem átti að skjóta niður allar eldflögar sem að færu þarna yfir frá, bæði frá Norður Kóreu og Kína og alls
1: það. Jú, akkurat.
2: Og þar eru þeir með aðstöðu. Og síðan, eins og ég segi, ég er nokkuð vissum að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfjörði og í Suður-Grænlandi. Að þá eru þeir búnir að dekka þetta af. Ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað miklar aðstöður á Austur-Grænlandi, þar geta farið fram á Íslandi.
1: Já.
2: Þannig að, og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
1: Já, það er spurning hvaða áhrif er það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
2: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýring ekki gott. En það eru eru þeir fyrir utan breyta eina þjóðin sem hefur sagt sig úr Evrópumandalagi.
1: Jú, jú, þegar það er fyrsta þjóðin
2: sem gerir það.
1: Sem saður sig frá eftir eins árs veru, þessu er bara neitt, takk við viljum ekki vera inn, þetta hendar okkur ekki.
2: Nei, nei.
1: Og merkilegt nokka að þeim var ekki refsað.
2: Nei, nei.
1: Þeir bara fengu að fara út
2: þeir fengu bara að fara út sko
1: og allt í lagi en kannski það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel átta sig ekki á því hverju grænlendingar eru vegna að það er svo mikill miskilgur gangi það hverjir grænlendingar eru
2: já, nákvæmlega, grænlendingar eru bara algjörlega þjóð þeir vilja vera í friði Og það þeim er ofsalega mikið sama í raun og veru hvað að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá.
1: Já.
2: Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim,
1: já.
2: Að þá bara forðast þeir allt svona.
1: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem að nú svona á marganátt misvísandi vegna að svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin,
2: þannig
1: að grænlendingar hljóta náttúrulega að horfa á það já, Íslendingar eru að fara út í óvissuna og þá náttúrulega eru þeir að lenda bara í því að verða Danmörkum megin. Þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnu við Grænland, ef að Ísland heldi áfram svona sínu fullveldu og sjálfstæði, þau eru gríðarlega mikil til frambúðar.
2: Gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það, alveg fullum hálsi, að grænlendingar vilja miklu meira Ísland.
1: Já.
2: Það alveg á reynu, sko, að hérna, ég mann hérna, ég myndi einhvern tíma stutt, þetta ég kom hérna fyrst og lentum í einhverjum svona lokal fighting við einhverja innfæta og eitt hérna var lamin og svo komuðu þér allir grænlendingar og svo bara báðu okkur afsökunum og heldum að það hafi verið Dani.
1: Já,
2: hann var Íslendingur.
1: Já.
2: En þeir vilja og það líka... stjórnmálaflokkar hana eins og Nallerak og aðrir sem eru þeim megin
1: Já.
2: Þeir vilja og hafa vilja að gera og það fríverslunarsamning við Ísland
1: Já. Og Noreg
2: og Noreg og þessi fríverslunarsamningur við Ísland hann var langt komin en það náttúrulega hver slekkur á honum að náttúrulega Danir
1: Já.
2: Þeir vilja alls ekki að Ísland og Grænland gerir fríverslunarsamning
1: Já.
2: Af því að þá vita þér það að bara landfræðilega og alltaf þá myndu þeir missa spónuraski.
1: Já, já, já.
2: Og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland væri í Evrópubandalagið að þá Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá.
1: Nei.
2: Af því að þá það komið inn í alla þessar reglugerði sem að, og þessi höft,
1: Svo eru þeir með sömu stöðu bara og Danir, sömu lög gagnvart Grænlandi þannig að þetta eru bara ein lög að drifi þjóðlegt vald sem að gjörsala drekki svona lítlum þjóðum eins
2: og
1: Grænlandi
2: Já, og þetta myndi drekja þeim sko algjörlega líka, þeim segi við erum fámenn þjóð en þeir eru fámennari
1: Já, en gæti það ítt undir það að ef að kæmur svona bandaríski fjárfesta núna segjum þau kannski þau búinir að koma ég veit það ekki, en að með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnulífi gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
2: Já, algjörlega, það eru núna nú þegar eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa hérna samningum við allavegana verðmætasköpun og ég man ekki hvað fyrirtækið heitir sem var þeir voru að hérna, semja hérna ákveði svæði þar sem má leita eftir ákveðnum málmum
1: Já.
2: Þeir eru búnir að semja við að fá að bóra eftir olíu
1: Já.
2: Á hérna á austurströndinni, norðausturströndinni.
1: Já.
2: Þar hefur verið bórað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan, en tækninni hefur nú fleitt fram síðan. Þannig að það er fullt af Amerikunum sem er þarna núna að semja allavegna hluti.
1: Já.
2: Og líka í Suður-Grænlandi. Það er mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum. Það er líka áhugi frá hérna, miðausturlöndum. í sambandi við vatnið er náttúrulega þeirra olía á Grænlandi.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að það fullt í gangi og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
1: Já.
2: Það að koma áhrifa fólk úr einsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona ekki opinbelega en þetta er ýmislegt í bígjert.
1: Það einhvern veginn eins og Grænland orðið mikið til svona miðpunktur á norðurslóðum til dæmis menn bígtast að ná aðild að sæti við það borð, heldur betur hálfa Evrópa komin þannig í skrautlega reymsóknir en hvað sé þínu líðu við langar að tala hérna hvalvegar Grænlendinga af því að núna þessi til dæmis þessi aðför að Hval HF sem að veiða hér og Paul Watson búin að senda sitt skip Bandero hingað inn í íslenska efnahagslögsögu þeir nú ekki komnir inn í landhelgina en efnahagslögsöguna og von og öllu og hann var með tantekinn í Núk 2024
2: Já, í júli
1: í júli 2024 að beini Japana af því að þar höfðu sko þeir höfðu orðið valdir að miklu mannskaða árið 2010 hjá Japanum
2: þeir sko
1: og svo þykist þeir ekki það var gert neitt
2: nei, Paul Watson hann var náttúrulega, það var búið að Japani voru búin að gefa út handtökuskipun á hann bara hjá Interpol og síðan fer hann í þennan leiðangur til Grænlands, ætla að fara að mótmæla þeirra kvalveiðum og þegar hann kemur inn í Grænlands farvatn þá er bara löggukúterinn sendur á stað og hann er bara sóttur og hún mistum ekki í steinin
1: En hvernig var það samt nú satan þannig gerstlu var þetta við hvað innan, sex,
2: fram í desember
1: 2004
2: Já, hann var sleppt rétt fyrir jól
1: Já, og það var nú þannig sko að var nú bara íslensk vel að ég fylgdi tala með þessu sem var bara komin nú bara var með reyflan í gangi og þeir voru að taka hann að bara var vera að senda hann framseljan en þá kom aftur á móti frá Dönnum og Mette Friðriksen þá hafði Macron
2: Macron stoppaði þetta
1: já, hann bauðinni bara í partí í staðinn sko svo maður sláði nú á létta strengi sko. En þetta eru að grafa alvarlegt mál þannig slapp hann
2: þegar
1: átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka því að núna til dæmis þorir hann ekki sjálfur að koma til Íslands hann sendi Bandero bara í staðinn og þennan er það ekki skipstjóri sem að var sásins sökti hérna 6 og 7
2: já, það var hann og það sem að er náttúrulega þarna þetta endurspeglar svolítið stöðu Grænlendinga hann er náttúrulega hattar á Grænlandi og hérna að þarna er Dani fara með löggjafavaldið sem þeir fara með öllu utanríkismál þeir fara með löggjafavaldið
1: heldur betur
2: þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í Núk í hátt í hálft ár og svo bara eitthvað baktjálda makk í Evrópusambandinu sem að segja nei við ætlum að ekki að framselja og þetta voru Japanir ekki sáttir við þessar niðurstöðu
1: en það náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveðar þannig að það er sko þarna kemur það náttúrulega líka svo lesa að Dani hafa litið svo á nei, nú er þetta bara við sem bönnum hvalveðar
2: og það er svona að við förum aðeins inn á hvalveðar Grænlendinga að sko þeir eru með kóta eins og þessi svo kvöldlega frumbyggja kóta þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar og þeir veiða náttúrulega engöngu það sem er rétta Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan alltaf smákvalina sem eru náttúrulega háhyrningar og nákvalur og hvítkvalur. Og þetta eru svona á bylinu 150 til 200 dýra á ári sem að þeir hafa kóta á.
1: Já, þeir hafa það.
2: Já. En svo annað í þessu, þeir hafa leifi til að veiða þessa kvali.
1: Já.
2: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem eru verðmætar eins og tennur.
1: Já, já.
2: Kalatennur og náðkvalstennur, ein tönn gengur svona lokal á uppi 300-400.000 kall.
1: Já.
2: Og eruði ennþá dýrari ef að mætti, en þeir megi ekki selja það á landi.
1: Nei.
2: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýravenduna samtökum.
1: Já, já.
2: Það búið að drepa dýrið og það búið að geta það. En það má ekki selja tönnin úr þeim.
1: Akkurat.
2: Þó svo að það erði stórkostleg tekjulind fyrir veiðimenn.
1: Já, já. En eru þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar? Nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun.
2: Já, já.
1: Og þannig svolítið því vera ruggla samandaldið að það sé verið að sko drepa sko langreið sem að sé þá í hvalaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta núfubakur.
2: Já, það núfubakur.
1: Allt ennur tegund sem hefur verið friðað frá 1955.
2: Já, já.
1: Þannig að það spurning hvernig það er þeir að gera eitthvað svipa grænlendingar.
2: Já, sko, já, já, það er náttúrulega, það er fullt af svona hvalasafari á Grænlandi. Og þar bara þegjandi samkomulag að það eru þarna hvalir inn í firðinum þarna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana eins og maður segir. Það bara á ákveðnum svæðum. Og svo þetta náttúrulega ekki mörg stórkvelli sem að þeir...
1: Nei.
2: En hins vegar mikið af nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda...
1: Þeir ráða við.
2: Þeir ráða við,
1: sko. Já. En hérna, hefur Paul Watson verið að angra á mikið?
2: Aldrei svona, ekki svona, já, hann verið að angra á með allavega viðskipta áróðri og þess áttar. En þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fórðangat sem hann varð svo sneipu för fyrir hann.
1: Já, já, já.
2: Þannig að... hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta er innvörðungu frumbyggja veiðar.
1: Já.
2: Og það dálítið svona undarlegt að vera að fara að ráðast á það.
1: Já, já, því það má kannski bara til, sko, bara réttlæta það svo auðveldlega.
2: Já.
1: En við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða.
2: Jú, jú.
1: Þannig á Íslandi.
2: Já, já.
1: En það svona einhver millivegur.
2: Já, já.
1: En ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta, að hvernig sýnist eins og þér eins og þetta er spilist? Ef þú horfir á Dani og Bandaríkin, hvort þeirra vinnur?
2: Já, þetta er stór spurningar.
1: Já, en svona, horfðu svona 10 ára fram í tíma.
2: Já, ég er nokkuð viss það að svona í ljósi allra þessara atburða að þá eigi Bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkisstjórn sem situr núna á Grænlandi, ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið, það nú þegar eitt flokkur búin að segja svo úr henni og það eru annað flokkur núna bara í síðustu viku sem er alvarlega að íhuga að segja sig úr þessari stjórn.
1: Hvað flokkur er það?
2: Það er Addasút.
1: Já, já, það er Addasút.
2: Og það er hérna þannig að þá fer að, og þetta er allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku.
1: Já.
2: Reyfingin er þangað, þó að sé ennþá verið að halda í þetta
1: ríksfélagskap,
2: í metafriðriðsinn, að þá er greinilega bylgjan í þess átt.
1: Já.
2: Og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að er að taka þessa gömlu rótgrónu flokka, eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkurinn þeirra.
1: Já, já.
2: Og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvartun.
1: Já. En eru þeir kannski eitthvað svona smeykir við að tala það, óttast þeirra verði ráðust á þó, svona frá jæfnvel dönum eða einhverjum öðrum sem að bara með því að fara viðkenna því að manni finnst maður sérstundu sjónvarsvitulanda og það var að tala við fólk og götum úti og það er svo séð krist upp úr því, nei, við viljum ekki. Þú veist, það er verið að kreista þess umgef fólki, það er svona bara...
2: Já, já, svo klippaður út manninn sem er með hnífinn á bakvið á sko.
1: Já.
2: En það er ekki þetta markaði sem við tölum ekki neitt vegna þess að þetta er handplokkað af því það er náttúrulega fyrirfram ákveðu hvaða svörðu þú vilt fá.
1: Já.
2: Þannig að, nei, ég nokkuð viss það, þetta fyrr, ég veit ekki hvað, það einhver tími að þeir náu sjálfstæði en þetta fer allt í þá áttina.
1: Já.
2: Það ekki nokkuð
1: spurning vafi. Spurning þá meira bara Bandaríkin hversu svona ákveðnið þeir verða í, og hvernig þeim gengur líka þá að semja við Dani.
2: Já, og þess vegna það alveg réttlætanlegt eins og hjá stjórnarandstöðuflokkuna núna að krefjast svara. Bara segiði nákvæmlega til hvers ætlust við af þeim og ég held líka að það væri gott fyrir Bandaríkjamenn.
1: Já, það nefnilega það, Atli, bara bestu takki fyrir komin og upplýsa okkur þetta og mjög athyglis eftir fylgjast el með þessu og í gegnum tík og fleiri en bara bestu takki fyrir komin að Atli Lilindal, Frankundastjóri og með kveðjum Arthrúður Karlsdóttir og Einar Karl Gunnarsson hér með mér og við segjum bless
2: Takk fyrir mig

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Grófrastöðun Lampa í auglýsir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Fjölnir Sæmundsson. Hann rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Ég ætla að ræða við hann afbrot sem að hann að fást við og sem hafa líka verið í nokkuð í fréttum undanfarið. Það eru þetta fíknefnamálin, það eru kynferðisbrotamálin og líkamsárásir. Þetta er svona það sem við erum að heyra hvað mest í fréttum sem að bendi til að það sé umtalsverð aukning. Nýjasta málið er nú nokkuð magna þarna frá höfnin í Straumsvík og það mál er stórt og mikið og við ætlum kannski að byrja á því góðan dag Fjölmir, að byrjum á því svona stóra frétti núna að það er búið að taka sko að leggja hald á 177 kíló og fíknefnum núna bara þetta verðist vera rosalega stóra sendingar það mesta sem að hefur nokkuð sinni bara sést
1: og hálfa ári
0: já, akkurat hvað er lögum að vera hvers konar útgerð er þetta
1: ef ég vissi það nú þarna, já, það er búið að taka mikið af fíknefnum en þarna lögreglan enn ekkert alltaf að auglýsa hvað hann tekur mikið af fíknefnum það er svona þegar blaðamenn komast að því þá kemst það í fréttir og ég held að lögreglan hafi nú ekkert endilega viljað að þetta í Straumsvík kæmi strax í fréttir en það gerðist og hann, ég vona bara að sé búið að ná utanum það og hann að ná sem flestum sem tengjast í
0: Já, er þá til þess að koma ekki eða fyrir að aðri sé á varbergi
1: Já, þú veist auðvitað vil lögreglan ná utanum málið alveg áður en það kemst í fréttir en þarna, það hefur nú komið fram að þarna, þetta er ekki eitthvað svona sem lögreglan rambar á bara með tóllvörnið við bryggju sko þetta er alþjóðleg samvinna sem þannig á ferðin og það hefur alveg komið fram og það er mikilvægt fyrir lögreglun að vera til þess að verja sér Evrópu samvinnu við erum með tengsla fulltrú hjó þarna Europol og sem tengist og mörg lönd sko runni utan Evrópu er alveg með tengsla fulltrú að sko hjá Europol og þannig hefur komið fram að þetta kemur frá Brasilíu þannig að það er þó nauðsynlegt að eiga samvinnu við yfirvöld þar og yfirvöld kannski á Spáni eða Portugal eða eitthvað slíkt sko.
0: Það líka að þeir sé að sækja sko frá Brasilíu inn á Íslandsmarkaði eða var svo ætlað að fara lengra.
1: Já,
0: það er svo spurning hvort að þetta hafa verið millilendingu.
1: Akkurat.
0: Veistu til þess að skipa ferði skip sem hafa verið raktar?
1: Ég veit ekki til þess.
0: Hvort er að fara áfram eitthvað inn í Evrópu?
1: Já, það hefur örglega verið gert en ég veit ekki til þess. En auðvitað er þetta ekki til fyrsta sinn sem við heyrum tengsl Íslands og Brasilíu samvæti við fíknefni og Íslands og Spánar og Íslands Spánar og Brasilíu sko, og þetta er þetta svona alþjóðleg starfsemi og þú veist við getum ímyndað okkur alls konar þú veist, er eitthvað að kanna hvað kemur frá Íslandi til Evrópu býst eitthvað við smygli þaðan eða
0: skilur Æi, er þetta ekki bara litla Ísland þeir veita nú ekki þeir sem hvað fíknefni er
1: en mér finnst þetta út að sögulegt þannig að þetta er svona fyrsta málið sem við heyrum af þar sem er lagt við sko iðnaðarhöfn þetta er ekki eimskip eða sundahöfn eða eitthvað gámar
0: norræna
1: þannig þetta er dóldið svona nýtt fyrir okkur hér að heyra af svona en staðreindin er auðvitað svo og þarna það eru mjög mikið alþjóðlegar hafnir á Íslandi við erum auðvitað þú veist með álver og við erum með járnblendi vesmiði og ýmislegt og svo er náttúrulega
0: aðaltollhafnir eru bara mjög víð
1: og svo erum við komið allir þessi skemmtiferðaskip og þá er komur alþjóðlegar hafnir mjög víða því að sveitahulir vilja erlend skip geti lagst af þannig að þetta er landamæra gæsla orðin kannski bara miklu flóknari og víðtækari og við getum búist við erlendum skipum svo víða að landi
0: sko. Já, já svona þálega má segja að, að menn í þessari starfsemi þeir reyna að leita náttúrulega eftir leiðum kannski það sem ótrúlegt eins og í þessu tilfelli Straumsvík, Súrálskip hverjum dettu það í hugskilru að svo, þetta hann svolítið frækt veit ég til dæmis í Nóri að það er að fá þetta með eplasendingum og bananum og bara í fleiri tonnum af því að það er bara komið þetta fín, þessu fínu ávestir en þá er bara fullt af fíknir
1: ég held að einhver þarna í sambandi við þess að sænsku klíkur þarna refinni einhvern veginn var kallað jarðaberjasalinn að því að fjölskyldans fluttin jarðaber og þá var hátt settur í svona skiplaðri gleypa starfsemi
0: Já, það er reynt að gera þetta svona búða saklust
1: Já, eðlilega
0: En hins vegar þarna eru þetta óhemmi mikið magn og það er náttúrulega kókaini sem maður staldrar dálítið við að verður eða heyrið þú að því hjá þínum félögum að kókaini sé orðið svona algengt
1: Já, sko ég veit ekki, jú, ég alveg búin að heyra það reglulega að kókaini sé dálítið algengt og mér sagt að þetta sveiflist dálítið með efnahags ástandi í landsins sko kókaini er náttúrulega kannski hvað dýrast af þessum fíknefnum ekki held ég að verið sagt að skamturna væri frá 20 til 25.000 meðan kannski skamtur amfetamín 6.000 eða eitthvað samanburðar þannig að þetta, einhver notar við það er greinilegt það er kannski spurningin sem að þú veist Vilhjóttum að standa fram fyrir ef við reiknum með því að öll þessi 100 kíló hafi átt að fara til sölu á Íslandi þá eru nú daldi margir að kaupa kókaðin hérna og okkur er kannski gjant að hugsa bara já þetta er bara einhverju dópistar þetta eru bara einhverju dópgrinnum þetta eru ekki þeir þetta eru bara fólki sem nú hittir greinlega bara í vinnunni eða bílasölu eða út í búði eða eitthvað sko þannig að og ég held að það er oft verið talað um þessa helgarneyslu að þarna og ég veit ekki hvort þetta er það en þetta er ótrúlega mikið magn og það hljóta mjög margir að vera að kaupa kókaðin á Íslandi og...
0: einmitt því að sko ef maður hugsa út því að það talað um að þetta sé miljarða verðmæti en hérna það er ekki talað um hvað eru mörg mannslíf sem myndu líkki í valnum að öllu þessu magni
1: ungmenni já, eldra fólk vegna þessa ég held að við nú hann valgerður hjá S.A.V. sem var að segja sko að fólk er að koma til þeirra bara venilegt fjölskyld fólk í vinnu þegar lífið er alveg orðið umrulegt sko og það er að missa allt úr höndunum sko og að vera í kókaðin eislu og keyra sig áfram þegar þannig þegar þú tekur kókaðin þá finnst þið þau í smástund bara geta allt í heiminum og svo eru niður þróari með þér svona manja depressed og fyrir óbóðslega langt niður þannig að þú ertur að þróa með þér geðsjúkdóm keyriðu upp á þessu efni og svo verður fallið alltaf dýbra og dýbra niður
0: og bara þá, þunglindi og
1: já,
0: bara,
1: og þá viltu þetta meira til að keyra þau upp og þetta verður svona vítahringur en ég, svo sem veit ekkert hvort þetta er í tísku í einhverjum meimum með eitthvað, ég hef þetta heyrt bara ótrúlega svo fólki í samfélaginu sem hefur staðið að því að kaupa kókaðin eða neyta kókaðin sem það verið þar í kring
0: og, Já, bara heilu vinnustæðin
1: Og það eru eitthvað fleiri sem sjá jafnvel kókaðin eða slíð sína umhver en kannski nota það þannig að það er þannig að þú veist í einhvernu partíð með að veislum með að skemmtastöðum
0: Já, og svo náttúrulega er erfitt fyrir kannski einn starfsmann að alltaf fara að segja frá hversu lengi verður hann í starfi skilur að umhverju myndi kannski reykjarni vörtu
1: Já, þú kannski segir ekki frá því og sér yfirmaðinn nota kókaðin ekki þú alltaf halda vinnunni
0: það er nefnilega þetta
1: Þannig að þetta er tóldi spurning fyrst með aftur sko, hver er að nota þetta kókaðin er það ekki bara samfélagslega spurning sko. Það er eitthvað að samfélagin það er bara þannig
0: Þannig að annað fjölnir af því eins og veist að við fjölmennarnir fáum frá lögreglunni alltaf svona dagbækur og sjáum það alltaf

0: munni og enni og slíkt sko.
1: Já.
0: En ég meina það ekki þannig að þú ert í neyslu fíknefna, þá ertu bara í neyslu fíknefna og þú bara sinnir þínu daglega lífi þannig.
1: Já.
0: Sæki börnin í skólan undir áhrifum og þarna fer í búðina og þarna.
1: Og svífur um.
0: Og svífur um.
1: Já.
0: Og ert kannski einmitt ekki alveg læs þannig kannski á allt þitt umhverfi og ert þá hættulegur í umferðinni.
1: Já. Það er helst í hendur.
0: Já, já, það helst í hendur.
1: Helst í hendur, sko.
0: Það ekki bara þetta, svo náttúrulega töluverð cannabis næsla á Íslandi.
1: Jú, lengi, svo sko. Kemur það.
0: Já, og það nú lengur að fóra líkamanu.
1: Já.
0: Og þú veist að var einmitt í fréttu, þá var þetta, var tekið þarna í Norrænu og Straumsvík, svo búið vera að taka niður einhverja ræktanir þarna á Suðurlandi. Og,
1: já. Þeir þá bara rækta í svona bara eins og í fjárhúsum eða
0: já, gróðurhús var
1: gróðurhús,
0: var ekki greikolti síðast alltaf sé ekki bara gróðurhús gæti trúið því, jú, eða gömlum haughúsum eða eitthvað slíkt
1: svona eitthvað sem ótrúlegt fyrir götunni sé það sé nokkuð að vera nema menn sjá, sko, ljósin en byrgja ekki gluggana bara vilt og
0: gallir jú, en svo það annað, sko, þetta bara Og það rauninni svo margt fólk sem kemur að svona skipulegningu, glæpa og ræktunum og eitthvað.
1: Mm.
0: Fólk eða vil bara, sko, ég, það eiginlega bara í vinnu við að sjáum ræktun, sko, þá ekki þessa ræktun. Það mæti bara og vökvar og klippir og er bara eins og dagvinnumenn, sko.
1: Já, það þarf að sinna þessu þannig.
0: Það þarf að sinna þessu, þetta er bara gróður hús og þarna. Þannig að það er einhver að sjá þetta og passa rakan og ljósa og allt þetta og taka nefri uppskeruna. Það er sjaldnast orðið held ég eigendunir, heldur bara einhver sem ráðnir í það.
1: Já, já, svo taka menn kannski eitthvað húsna á leigu og leggja undir sig. En hefur ekki lögreglan verið bara dálítið segið því að flúa líka yfir og á sjá þeim þar með útfjölblásum gistlum og sjá lýsinguna.
0: Og komum með fleiri drónum allan.
1: Já, já.
0: Fljú yfir, jú, þá getur þú séð þarna að það óvinni mikið hita útstreymi frá ykkur húsi.
1: Já, já, já, allt að kokka.
0: Á alla vera þarna rafmagn í.
1: Já, já, þetta er náttúrulega, en það er búið að vera að gera, við erum nú svo oft heyrt af því og fært líka fréttraði þegar að vera að taka í þessum gróðurhúsum.
0: Já, já.
1: En mér hins að þetta, að eins og við sjáum núna í gegnum þetta súrálskip sem að kemur upp að Straumsvík, að hvernig efni finnst, hvað var þetta, 106 kíló í þessum pakka?
0: Já, minni það.
1: Eitthvað svo leis? Og þú segir mér að þetta hefur verið sko þannig eða sko neðst í þeir opni inn á sjókistu.
0: Já.
1: Ég kann ekki alveg að lýsa
0: því. Ég veit ekki heldur hvað sjókistu er. Ég bara lasið það að það er eitthvað sem sjór getur greinlega flætt í gegnum þarna niðri.
1: Já.
0: Og þarna, já, já.
1: Og þá þurfa þær kafara til þess að koma þessu fyrir og opna inn á skipið.
0: Og líka ef þetta er eins og komum fyrir fréttum að þeir sem sigli skipinu vinna því hafi ekki haft hugmynd þetta.
1: Nei.
0: Og þá er þetta bara gert í skóli nætur einhvern tímann.
1: Já,
0: sótt í skóli nætur.
1: En þá hafa náttúrulega verið með sína menn kafara hérna tilbúna til sem átt að fara
0: og það hlýtur
1: hafa ekki verið einhverju kafarar á þvælingi þarna
0: jú, það einhverjar sem mönnum sem voru
1: teknir
0: að vera kafarar sko. En ég held þarna ég hef nú bara svona rétt kafanir og sko, 18 metra ég held að þurfi tölvara hæfni til að vera að bera þunga hluti
1: 100 kíló
0: það hljóta að vera nokkra ferðir
1: Já, það er heldur betur.
0: Þú vorst að kafa, þá mátti ekkert skjótast upp og niður, þú veist, þrýsti jafnaði hægt og rólega og þannig að þetta
1: Ef þú ætlar ekki að enda með köfunum
0: Já, þannig að þetta er heljar aðgerð að bæði koma svona fyrir og sækja það.
1: En þetta eru einhver viðvæningar?
0: Nei, enda held ég hafa nú komið fram hjá Ævar í Pálma þarna að það er yfirlega þannig að þau hafi heyrt að þessar aðferð sko annars staðar frá.
1: Já.
0: Það sé ekki óþekkt aðferð svona út í heimi.
1: Já, einmitt. Já, en það er sama. Þau eru þarna, ég nú horfa á grein sem að og viðtal við í morgunblaðinu frá því gær og það er Elín Agnes Æte og Ævar Pálmi Pálmason og hérna þetta er greinlegt að þetta er alltaf bara svo nýtt endalaust að hvað þið þurfið að vera rosalega varbergi fyrir hinnu ótrúlega

0: Já, já, og auðvitað hugsa maður þegar svona kemur upp, mm. bara svona almennu borgari, getur þetta að vera í fyrsta skipti?
1: Já.
0: Þegar, auðvitað hugsa maður
1: það. Já, já, já.
0: Þetta, þetta þá svona sem þetta hefur alltaf komið eða hvað?
1: Já, einmitt. Og líka sérstælega að því að þetta það mikið magn, að þetta þá fyrsta ferðin með allt þetta magn svo mikið undir, að maður skildi ætla menn myndir hún fikra sig áfram með eitthvað minna.
0: Já, já, já, já, þetta þetta komið hann fyrir nokkrum árum, næstu því að mikið magn inn í trjábólum frá, eða spýtum frá, Brasilíu.
1: Já.
0: En þetta þetta bara, þú veist, maður sér það alveg og það alveg búið að segja það þetta, að uppræta svona náttúrulega bara alþjóðlegt samstarf af því þetta Já. Er alþjóðlegt starfsemi sem fyrir við sko, heimsálfur og landamæri og þarna.
1: En þarna það sko sagt að það séu sex erlendi kallmenn og þeir eru komnir í gæslu og síðan þeir sem að þeir frá Íslandi þrír Íslendingar
0: Já.
1: Hafa þeir komið við sögu áður
0: bara,
1: eitt þeirra með dóm fyrir manndráp
0: Já, því haldið fram að
1: eitt þeirra 2010
0: og þarna ef fólk bara flettur upp því nafni þá getur það alveg séð að hann hafi komið sögu fíknefna áður og reyndar slapp fyrir einhverjum árum við hann þar sem var að búa til amfetamín í einhverjum sumabústaði það var hann tengdu því og,
1: Var það í borgar fyrir þeir?
0: Nei, var það ekki bara við kjós eða
1: já, geti verið, já
0: en, og þá sér maður, þú veist, að maður flettir upp því að þá eru ýmis teknögn úr innflutningi og fíknefnum, þannig að ef þessi maður í málinu, þá greinilega á hann svona vin og kunningja sem tengast þessu ég held að sér þannig, sko, þú veist, við erum alltaf að tala sko, skipulega glæpastar sem í Íslandi og erlenda glæpamenn, en þú getur hún ekkert verið svona í einhverju starf sem Íslandi nema hafa einhverju Íslendinga með þér.
1: Já, já, þú verður að hafa tengilið.
0: Þú verður að hafa einhverju tengilið í Íslandi, sko, þú, ég held að það sé alveg á hreinu að þarna. Þetta ekki bara, alltaf að tala albanska mafían, það ekki bara albanir, það líka Íslendingar.
1: Já,
0: skilur við,
1: alveg kristaltært.
0: Það bara þannig, sko. Þeir kannski bara koma inn á eitthvað brotamarka hér og fara þannig samvinnu við íslenska brotamarka.
1: Já, já. En það líka eitt í þessu fjölnir að nú þetta óhæfi mikið magn af peningum sem að fengjust fyrir svona sendingar þó manni sé nú jafnvel illa við að tala við það því að þetta var ekki vera hvetjandi fyrir aðra, þetta er ekki til eftirbreytni en hérna þá tekur næsta jafnvel næsta glæpastíð það er hvernig því ég vil eitthvað kannski er borgað í kass af peningum Og hvernig koma þær þessum peningum miljörðum í umferð nefnja til þess að vera með gerfi fyrirtæki hérna?
0: Já, já.
1: Einhverja gerfi starfsemi?
0: Akkurat.
1: Það sem er hægt að segja, nei það er komið svo margir hérna í dag aðgangsmiðin eins og hár og allt þetta.
0: Ég get svo sem alveg, þú veist, þetta náttúrulega kannski algengast að þessi gegnum verktæka fyrirtæki í byggingar einn að einhver verktæki gefa út einhver reikning við einhverja vinnu sem hann vann aldrei
1: Já.
0: Ég meni ef þú vildi fara þetta í peningaþvætti þá gæti þú bara sagt að það eru sko miklu fyrir sko áskrafundir að útvarpi sögu og búið bara til gervinöfn og hann að svo bara streymin peningarnir í styrkjum til þín
1: Já, ég skilji, já, þetta gerist svona
0: Ef þið langar til að fara peningaþvætti þá getur gert þetta
1: Já, fjölnir minn, þetta bara mjög góð ábending Ég segi svona, nei
0: en skilur þetta, þú býr til gerfi reikninga eða eins og segir mig gerfi fyrirtæki
1: Já
0: segist það var slípað parkett í 100 íbúðum eða eitthvað sko.
1: Já, við vitum að það er náttúrulega hælingur á skúfu fyrirtækjum.
0: Já.
1: Og en það geta líka verið fyrirtæki sem eru með einhverja starfsemi að nafninu til, hafa opið milli 9 og 5 þess vegna, en svo bara aldrei einn maðurinn í búðinni sko.
0: Já, en þú veist, og það kannski það erfið við þessa glæpi og marga glæpi, að það er sér freistni vandi, við höfum oft heyrt að einhver skipverjar á eimskipi voru með í þessu og það er freistni vandin, þetta eru kannski bara einhverju strákar sem aldrei hefur brotið af sér en freistingin er svo mikil að fá sem peninga
1: Jú, og svo eru þeir kannski króaðar af eru einir gegn einhverjum fjórum, fimm rumum sem koma
0: Já, eða ef ég bara segjum, ég sé bara smiður og reisa hús og svo þeim í freista getur ekki gefið eitt auka reikningu upp á 3 miljónir skiptið það í einhverju máli Já. Þetta fer í gegnum bókaldið en þú færi sko 3,5.
1: Já, akkurat.
0: Ja, skilurðu. Já, já. Já, og þá þessi freistnefandi, já, já, þetta kemst aldrei upp. Mm-hmm. Gerið það, hafa nú með mér í skóla, hérna gamla dag, ég gerir þetta fyrir hann. Þetta er eitthvað...
1: Gæti verið svona.
0: Eitthvað svona, já, já, og svo bara lífsgæða kapplaupi, það hjálpar til að þú vilt bara geta byggt einbýlishús eins og hinir.
1: Og... Já, já, og losna við skuldin já, og já, allt þetta. Einmitt. Og nýju bílarnir er nú
0: fært
1: svona mikið ellendis.
0: Það er afskorðan svona. Talar ekki að þú ert búin að taka mikið kókaín og komið í mikla skuldir að þá þarftur kannski að gera greiða.
1: Já, þar erum við komin aftur að því já. Þegar rökkunin byrjar.
0: Já, já, einmitt.
1: Og hvernig menn að lenda í því?
0: Þegar þú ert farin að taka upp og krýt af eins og já.
1: En það, sko, þeir sem eru jafnvel fjölinir er ekki þannig að sko, þeir sem eru kannski aðal dreifingar aðaldir þeir fela sig gagvart smásölu
0: Já, sko
1: Þeir hafa milliliði
0: Já, já
1: Og milliliðin jafnvel veit ekki hver er maðurinn og bakveð þetta
0: Það er stundum mjög merkilegt að lesa svona dóma í fíknefnamálum og að þarna það einhver handtekin og hann sagði jú, ég tók þessi sendingu ég talaði alltaf bara við þennan mann ég veit ekkert hverju fleiri en maður númer tvö, hann talaði já, ég talaði bara við þennan mann, ég veit ekkert hverju bak við hann þannig það er líka passað að fólki í keðjunni veit endil ekkert hver er á bak við þetta
1: það er svona píramíta fyrir
0: komula og er bara með takmarkaðar upplýsingar og ég tala bara við hann á Signal og þar heitir hann Mike og ég veit ekkert meir hann og hann gæti heiti Sigtryggur þess vegna
1: já,
0: skilurðu
1: en það er með þetta og maður velti því fyrir sér nú stundum vera að tala sko hverjir eru sem fjármagna og þar er náttúrulega eflaust spurningarna jafnmörgar á svörin sko
0: já.
1: En hérna í svona magnum sem er að þessa stærðagráðu og miljarda að verðmætti þannig að kipt er miklu minna en það sama, það þarf að leggja út fyrir það þarf að hafa peningana
0: já,
1: þetta er ekki þessir smákrimar sem má segja þetta eru miklu metur bara þetta eru bara sko menna uppbóðslega peningamenn
0: það er töluvert að þurfa að flytja allir þessa peninga á milli landa og slíkt og það eru eitthvað ráð við því það var nú mál sem ég var nú komið í fjölmiðla hérna þar sem að ungu fólki var borgaður hérna peningu fyrir að fara með 1 milljón í banka og skipti evrur og það voru notaði þú veist bara fullt af krökkum sem voru kannski neysluð eitthvað þá var bara að fara inn í einhver greini og satt heyrðu hér fari 15 skall fari í bankan skipti þessi 1 milljón í evrur og komstu tilbaka
1: já
0: Þannig að það eru svo margir notaðir sko
1: já.
0: Til að þarna til að sé ekki tengslu höfupörin og ýmsar aðferri notaðar
1: Já, bara nýtt sami saklýsing
0: og þegar þú ert með illa fengið fé sem þú vilt þvo eins og ég kallað þá sættur þið alveg við eitthvað afföll þú sættir þið bara við það að miljónir verður 800.000 við það að koma þið inn í löglega hagkerfið sko
1: já. En það er Þetta er náttúrulega, já, þetta er rosalegt hvernig þessi heimur er, en þannig er eitthvað sem að þarf sérstaklega að fara að horfa, kannski, nú er kannski verið að gera það, en þetta ábyggilega að auka það eftirlit til í alls konar samtök sem er stofnu, alls konar samtök í gangi, þú allt henni heyri bara einhverja heiminn á að tölu sem hafa safnast og engi veit svo meir.
0: Já, já, akkurat.
1: Þannig að hvaðan kemur það? Og,
0: já, já, það er alveg rétt. En auðvitað er það þannig að fólk er í þessu til að græða peninga. Það er ekki í þessu bara til að eitra fyrir einhverjum fíknefnum.
1: Nei.
0: Þú veist, þetta er yfirkraftin er að græða peninga.
1: Sko. Já.
0: Þannig að...
1: Í þriðji stæsti iðnaður í Evrópu.
0: Og þess vegna ennú, þú veist, áhersla lögreglan orðin sko miklu meir á þetta heldur en að vera eldast við fólk með eitthvað skammt út á götu eða eitthvað slíkt. Það er kannski að eldast við þess að sölumenn með skammta.
1: Já, já.
0: En þannig að það er lögreglan er einbytt að sér að það er að finna sko hvað þetta er framlægt og hvað þetta kemur til landsins og...
1: Já. Og hvað netið liggur.
0: Hvað netið liggur, sko, já, já. Og það,
1: Nei, var þetta...
0: minnst að þessi framleitt á Íslandi heldur, nema kannski kannabisefnin.
1: Já, en núna til dæmis þessi 2000 mál sem komi núna, bæði gegnum Norrænu og svo til þetta úr Straumsvík.
0: Var ekki eitthvað eitthva mál líka með hana, amfetamín basa?
1: Jú, svo kom það. Og hérna, fenguði hérna upplýsingar gegnum Interpol eða eitthvað?
0: Ég veit því, ég bara þekki það ekki, mér finnst, Ævar Pálmi hafa nú eiginlega sagt það, þetta væri í samvinnu við Erlend yfirvöld og veist, hann sagði að við erum búin að viti þetta eitthvað eina eða tvær vikur, þetta sé á leiðinni, þannig að auðvitað er það þannig að hann að einhver út í heimi fréttir, hér eru fíknefni, við heldum að séu fara til Íslands eða við heldum að séu fara til Spánar við komum á Íslandi eða eitthvað veist, og þá er látið vita
1: Já, það er mjög fleiri mál það sem að beði í sex mánu
0: þannig
1: að þeir eru ótrúlega góðir og, að kunna líka þegja það er nú listin
0: í þessu og svo eru þetta einhverjir uppljóstrarar, einhverjir sem segja fram það er bara þannig
1: sem betur fer Er þeir jafnvel að fá þá lægri dóma fyrir bræði eða skvíla?
0: Veit það nú ekki sko hvernig það er
1: en það er svona, já þetta er
0: almennt þegar fólk játar brot þá farið að læri dóma
1: en þetta er auðvitað bara mikill vágestur sem að ætlist hérna yfir okkur og það er svona spurning líka með aldur í þessu að hvar getur legið aukningin og við erum kannski steinætt að tala við að taka eftir í sko við hverju við tölum því það eru svo mikið rafrænt þú hefur sambandi eins og við stofnanir og þá bara sagt sendur tölvupóst og þú veist ekki sá sem tekur við tölvupóst en hvað hann er á kólfið ekki tölvann bara að tala við og svo
0: en þetta er dóldið svona, já kannski svona smó kjafsök og samfélagi það erum við virkilega að nota öll þessi fíknefni
1: Já, einmitt
0: og þarna, og hvernig eigum að breyðast við því sem samfélag
1: Já, en það var sko, ég maður eftir bara allt frá árinu 2007 og svo langt síðan verið runið, ávarðart að byrja að gera svona vart við sig á þessu nótum eins og það sem er að gerast í dag, það bara náttúrulega miklu minni einingum en það var samt þegar svolítið ótrúld en sagt að menn væru bara að komnir á kafikóka og að ekki skrítið og færi allt á hausinn, sko bankarunir því að það verið svo margir kókaðin samningar í gangi sko það var bara svakalt sem að, en fólk vildi ekki trúa því
0: Nei, ég, þau verið einmitt segja það sem meðferðastofnunum það var hámarki kókaðin neyslu rétt fyrir hrun
1: Já, því er mann eftir þessu
0: Svo datta niður og svo fór það aftur upp og svo datta niður í COVID þegar enginn komst út
1: voru að koma upp svona mál eins og í Byrginu og fleira þegar áttu að það að vera að reyna að segja frá þessu inn á hvaða vinnustaði sem eru nú bara gangi ennþó væri verið að flytja alltaf reglulega sko talsett magna af fíknefnum og það var bara til þess að sá sem að raunvilega var að segja frá því málum var snúið við og öllu snúið við á hann sem sagði frá þannig að sko, maður sá alveg hvað var að gerast þá var varnakerfi svona mikið fyrir því
0: en svo má kannski segja eða þú ert að vinna 12-14 tíma á dag alla vikuna og ferð svo út að skemmta þér þá þarftu vantilega eitthvað til að halda þér gangandi sko
1: Já, ef að menn velja það eftir 14 tíma vinnu
0: dag. Já, bara þessi orka að þú veist að vera alltaf að gera samninga eða vil og díla allan sólarhringum.
1: Já. Það er nú það, en það voru líka matador peninga þá í gangi, en kannski ekki núna, sem betur fer. En Fjölnir, þetta er mjög fróðlegt og ég ætla að halda áfram að ræða um sakamálin sem eru í gangi og Fjölni Sæmundsson Rannsóknar lögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna gestur hér og ég ætla að tala núna um kynferðisbrotin og sagt að það sé aukning þar gagnvart ungu stúlkur sem verða fyrir kynferðisbrotum og við komum eftir skammastund
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir. Allt það nýjasta frá Elisabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

0: Komið þið sæl aftur þér að hlusta á útvarpssögu. Hjá mig hér Fjölnir Sæmundsson, rannsóknar lögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Við erum að ræða sakamál sem eru núna í gangi og svona ýmislegt sem því tengist. Við erum að ræða fíkniefnamálin áðan og innflutning á þeim. Nú, það er aftur á móti hér sagt á því að það sé fjölgun kynferðisbrota á milli ára. 9% af fjölgun fyrstu mánuði ársins og það er, já, þetta er ný skýrsla ríkislögreglustjóra og það er svona aðalega það sem er athyglisvert, það er virðist vera að aldur brotaþola er undir 18 ára aldri. Það er nú hvorki með henni minna. En Fjölnir, já, þú ert einmitt í rannsóknarlögreglumaður í kynferðisbrotadeild.
1: Það er.
0: Hérna, hvað segirðu þessa þróun?
1: Ég, þetta er þetta, mjög slem þróun og sérstaklega að þetta sé svona lækandi aldur brotaþola og þetta finnum við það alveg í kynferðisbrotadeildinni. Það er eitthvað ánægilegt að segja frá því að staðan sko, í kynferðisbrotarannsóknum núna er alveg óvenju góð. Það hefur gengið mjög vel að rannsaka og þær aðferðir og skipulag sem við höfum tekið inn.
0: Já.
1: Þannig að það gengur hraðar og fólk þarf að bíða styttra sem er þrátt fyrir þessa fjölgun sem eru þetta bara ánægjulegt
0: sko. En svona mikið skilvirkni.
1: Það er orðin meiri skilvirkni sem betur fer og þetta gerist það líka þegar þú er kannski búin að vera með sama fólki lengi í deildinni að þá er allir orðin frekar svona færir og fljótir að sjá aðalatrið og hvað þarf að gera sko.
0: Já.
1: En það er allan hér á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, sko. Það búa fjölga í deildinu.
1: Já, það er búa fjölga í deildinu og það er hann að sérstakir svona saksjóna fulltrúar sem fylgja deildinu og tölvu deildin vinnur vel með okkur. Sko. Það eru þetta sko, tekur kannski lengstan tíma að rannsaka allt þetta batan í sefn og tölvum. Það tekur tóldi langan tíma og það er því miður bara of mikið að barnan í því og fólki sem er handtekið fyrir að bæði fyrir tælingar á netinu og það er sko, ég það er svona næstu því örugt að ef einhver eldri er að tæla einhvern yngri til að hitta sig á netinu þá mun ég finna barnan í sefni tölvuna, það er svona allar líkur á því þannig að það eru þá í raun orðin tvö brot, sikkort broti sko.
0: En hérna þér finnst það hafa aukist þá
1: ég finnst það bara mjög stöðugt, það er bara alltaf í gangi sko.
0: Er það gagnvart báðum kynjum?
1: Já, og það er gagnvart báðum kynjum, það er þannig sko. Og ungir strákar sko verða það töluvert, sko, það er kannski meira svona þessi kúnarmál á þá, sko.
0: Þeir
1: eru svona plataði til að berhátta sig fyrir framan tölvu skjáin hana, að því það er hana, þeir haldaði einhver annar hinum ein.
0: Já.
1: Einhver,
0: svona blektir.
1: Já, svona blekkingar, sko.
0: Hvað eru þeir gamli svona?
1: Þetta eru svona lengstrákar, kannski 13 upp í 17 eða eitthvað sem er svona kannski algengast og svo er náttúrulega bara eldra fólk að lendi eins og líka þetta er svona, sko, kynferðisbrotin og svo þessi sögkvöldlega ástarsvik þau tengjast oldið þarna og það er bara, Artur, alveg ótrúlegt hvað fólk er til að gera fyrir framan myndavél í tölvu ég er bara erfitt með að skilja það stundum.
0: Já, það er eiginlega alveg stjartræðilegt svona með við það sem maður heitir að hvaðan bara hugmyndin kemur og að svona ungmenni skulle vera svona vilja að gera og líta það sem eðlilega hlut.
1: Akkurat. Og halda stundum að eitthver jafnaldri er að sé hinum einn. Svo er það kannski bara eitthver 30 ára maður í gráu sko, sem er hinum einn.
0: Já, akkurat.
1: Eða eitthver erlendi sem er náttúrulega gerir þetta flóknara.
0: Já.
1: Þó við finnum eitthvað IP-tölu eitthvað staðar í Bretlandi að þá kannski skilar það ekkit endilega miklu.
0: Nei, en hvernig það hins vegar Fjölnir að menn séu með svona efni inn í tölvunni hjá sér og er að horfa á það hvað með svona sko kynlífsmynd bönd hreinlega, það sem að vera að nota bönd og
1: sko, það er
0: sem bara vestmiðu framleitt
1: það er, já, ég veit ekki hvort það er vestmiðu framleitt eða allavega svona aðilar við að skiptast á efni og einhverju framleiða það og við höfum fundið hér á landi sko efni frá Íslandi sem hefur verið dreift og svona alltjúlega síðu og hann betur fer gátum við hann rakið hvar það gerðist þannig að það er alveg Íslendingar að bæði kaupa svona efni og drefa tilbaka og þetta gengur þótti verið mikið líka bara út að skipta í sumum að sem hópum sko.
0: Þú
1: þarft að setja eitthvað inn til að mega veri í hópum
0: Já, sko. En er það ekki með þessir já hópar, þessir kynferðisbrota hópar og hvaða nöfn sem þeir eru nú látni bera á köflum en það er nú talað aldrei um þetta miskust í Bandaríkjunum með þessa kynlífsklúpa og svona barnanýs hópa og annars sko
1: en svo er sko að því að kynferðisbrotum hefur fjölgan sem segir, það hefur náttúrulega líka fjölgað sem er svona stundum auðveldur okkur rannsóknir en er kannski dálítið óhugnilegt að kynlíf er tekið upp það er upptak á kynlífinu og jafnvel svo kemur kannski eitthvað, þú veist á kæri til okkar heyrðu, jú, ég stundið að kynlíf með þessum manni en ég bjóst ekki við að það er tekið upp og var hægt að dreifa því og jafnvel kúa mig með því að hóta sín eitthvað en það ef ég mæti ekki aftur og stundið að kynlíf eða eitthvað slíkt sko. Og já þannig að við, það er alveg kynlíf af, myndir af, myndir nöðgunum,
0: Þetta er svona eitthvað sem að minnstakosti er bara nýfarið að viðurkenna sé til staðar.
1: Og einkennilegt, þú veist, ég kannski bara svona, ég veit ekki af hverju í kynferðisbrotadeild, ég svona gamaldags og teprulegur, ég skil ekki þegar það eru margir inn í herbyggja ekkur sem þetta kynlíf og hinn er að taka myndaði og horfa á sko
0: já, það er líka sko hvaðan kemur þetta þetta er svo nýtt á Íslandi að það hafði bara verið að koma kannski á síðustu árum að einhvernum finnist þetta eðlilegt
1: en það er svo ég held að margt af þessu kom úr svona klámvæðingu það er óbúslega mikið klám frambúð á netinu og eitthvað og lögreglan hefur mitt verið að benda þá fleiri samtök þess að sífældu kirkingar í kynlífi sem virðast bara að vera mjög algengar og það er ekkit langt sem ég spurði strák sem var sakar þetta hafa sko haldið hendur háls á stúlku í kynlífi ég sé bara okkur helst hálsin á henni og hvað átti ég að hafa hendila?
0: Ha? Já?
1: Þetta var bara hans fyrirmynd, svona fer kynlíf fram í kláminu þú heldur hendinu bara hálsinn og konunni, það er bara, það hlýtur bara eitthvað vera þannig.
0: Já.
1: Og þarna, og ég var nú á námskeiði hjá bandarískum prófessor fyrir stuttu og þá var hún að segja mér þessi að þessi BDSM hópar, þeir eru farin að gera þessi grein fyrir sko hættun á kirkingum.
0: Já.
1: Þó þar sé það nú alveg undir stjórn og með á að vera með samþykja eitthvað, þá er þetta svo hættulegt þessi súrefni skortur þó hann sé bara stuttur upp í heilan og hálmissir meðvitund og eitthvað slíkt og þarna þú veist aldrei hvernig það í rauninni endar og hvaða skaðlega áhrif þetta hefur þannig að sko kynlíf virðist sérstaklega yngra fólk halda því að vera þóttir óbeldisfullt dóldið svona hraði og harka og hann og ég held að algengasta svari hjá þeim sem ég sakar við nöðgun eitthvað og það segja hún vildi þetta svona röf hún vildi harkari kynlíf
0: það
1: sem er ég hann og skrítið hún komið hér til að kæra þig að hún er með áverka hún vildi harkalegt kynlíf
0: en er það ekki akkur að það sem er núna það er nýjasta að dómarar lendi í vandræðum af því að þeir koma kannski fjóris og segja nei, hún vildi þetta.
1: Hún vildi þetta.
0: Já.
1: Þetta var allt með samþykki.
0: Hvernig var sanna.
1: Já. Og ég held ég hef nú sagt það hérna áður, en svo er náttúrulega algengasta formið kannski orðan nöðgun er að það fari einhver heim saman og það er samþykki fyrir einhver ákveðnu, segjum bara einhverjum venjulegum samförum sko. En svo gert eitthvað annað. það eru sko það er enda þann smök eða neitt til munnmaka eða eitthvað sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þá er það nauðgun.
0: Já.
1: Af því að þú samþykktir eitthvað ákveðið, þú samþykktir eitthvað keileri.
0: Mm.
1: En samþykktir ekki það sem var gert við þig sko.
0: Já, akkurat.
1: En þá segir henni að hún samþykkti kynlíf, hvað?
0: Já, já, þetta er, jú, þetta er nefnilega afstætt og alltaf erfitt að þarna reynir svo mikið á sannanir.
1: Reynir svo mikið á sannanir, sko, já, það gerir það,
0: Já.
1: Sko, og það í þessu kannski eins og með kókain og eitthvað, sko, að þarna nú fengi sko, miður sín mæður sem segja, sko, ég er svo mikið jafnbreytið sinn og feminism og ég ól ekki drengi minn upp svona, þetta bara getur ekki verið.
0: Já.
1: Eða skilurðu, já, og þá veist alveg eins og við segjum að maður í næsta hús, það getur ekki verið að segja kókaðinu, þetta fínt nágranni. Og...
0: Já, já, jú, jú. Það er þetta bara jafnilegð ótrúlega.
1: Það er svo ótrúlega, sko, þú lærir það auðvitað í lögreglunni, þó eitthvað segir nei svona í byrjun að þá þarftu nú að spurja aðeins frekar og fá frekar útskýringar.
0: Heldur betur, já. Það er nú það sem er, þannig að þetta er... Þetta nefnilega gríðarlega erfitt starf
1: og þetta tengist þetta því að þú veist þó að stundum má ekki segja það en hann að flest svona kynferðisbrot gerast undir áhrifum áfengis eða fíknefna annarkvort annar eða báðir sko. Og það er skert dómgrind það er minnisleysi það er eitthvað slíkt í gangi og hömluleysi við þetta.
0: Það er
1: svo mikið hömluleysi við að taka sko, mikið af fíknefnum. Þú virðir ekki mörk annara.
0: En hefur fylgst með því til dæmis fjölnir og þið að hvort að þegar að fólk ber því við að það hafi ekki alltaf að gera og annað því það hafi verið svona undir ásöfum fíknefna. Verður það til refsi lækkunar en tekið til
1: þetta
0: til
1: þess? Nei, það er það ekki.
0: Nei, það er nefnilega kannski eitthvað sem að menn kannski reyna að nýta sér.
1: Já, okkur.
0: En svo er annað eins og núna að það er sér svona litlu glæpa hópar, litlu glæpa gengi.
1: Já.
0: Og ég með langur nátt spyrjaði aðeins að því núna fjölinir að því það er svo nýtt mál að sem að við fréttum af að það væri, ég bara mjög ung stúlka, hún var eftirlýst, hún hvarf, að hvort að það hef verið tilfellið að hún hef verið frelsisvift og henni hef verið misþyrmt af misþyrmdismönnum sem að við náðinni.
1: Ég myndi segja, þú ert með ágættar upplýsingar en ekki alveg sannleikunum sagna. Jó, það er rétt á að lýst eftir stúlku hérna.
0: Já.
1: En ég held reyndar að hún hafi kannski alveg af eigin vilja verið horfin. En var auðvitað í félagskap eins og er oft með ungar stúlkur sem eru í neyslu. Þær eru í félagskap eldri vafasamra manna sem fela þær.
0: Já.
1: En ekkit endilega gegn þeirra vilja beint
0: þetta
1: geta að lendi ykkur þetta er kannski svona ef fólk hefur séð þetta myndin að lofa mér að falla þegar eitthvað stelpur inn íbúð hjá okkur manni heilengi og fær fíknefn og eitthvað og þetta eru þetta nauðgun og kannski mannrán að þú útvegar einhverjum fíknefni endalaust og hann er þó hjá þér og jú, mögulega þarf að gera eitthvað greiða í staðinn en þetta er, sko, ég veit ekki hvort þetta er beint frelsisvifting, þetta er ofta þessi krakkar sem eru svona já, þessi krakkar sem Guðmundur Fylgjesson er leitað þau eru oft kannski með einhverjum eldri í félum, er að fá fíknefni og við þetta gerum þá kröfu þarna, ef þú ert með einhvern undir 18 ára, þá er það bann og þá berð þú ábyrgð sem fullorðin manneskja og þú getur ekkit verið að gefa barni fíknefni eða hafa samfari við eitthvað sko 15 ára eða yngri skilur, þú veist það skiptir engu máli þó að þú segir að ég hef nú verið í neysli mörg ári ég er hálfur dópist því það skiptir bara engu máli þú ert fullorðin manneskja, þú verður bara ábyrgð á börnum, við börum öll ábyrgð á sem börnum saman sko.
0: En þannig að við erum að tala við erum að tala líka með þessi ellendu glæpagengi sem eru bara komin til að fremja glæpin og jafnvel misnota stúlkur og drengju og
1: já, það er alveg möguleiki á því að hana og við þekkjum það alveg að menn sem er að selja fíknefni eða hafa yfir fíknefnum að ráða þeir nota það til að kaupa fólk til sín og fá það til að gera hluti og kynlífsgreiða og annað og og það hefur nú því miður verið þekkt lengi og það getur það alveg sagt sem við vinna á stuðlum annað að ungt fólk að gera hér kynlífsgreiða gagvart til að fá fíknefni og við veit það einhvers konar nöðgun mannsalið að vændi eða eitthvað slíkt sko.
0: Já, já. En hérna ef að helmingur af þessum brotaþólum sem eru sýnist sko, frá sér skýrslu ríkislögreglustjóra að konurna séu 83% einhverjir drengir þarna líka
1: Já.
0: En þarna undir 18 ára aldri þá er þetta náttúrulega mjög þetta bara mjög alveg það kannski 15, 16, 17 ára stúlkur
1: já, akkurat
0: það bara hvað er að gerast í þessu það,
1: já, akkurat svo finnst mér endur alltaf þetta finnst alltaf dóldi erfitt þetta þessi 17 ára aldur sko
0: já
1: þú veist, já, ok, jú. Þú ert komin með bílbróf þú ert komin í menntaskóla en þú ert barn eða skilur þetta, þetta svona og mjög margir 17 ára líti ekki á sér sem börn og vilja bara fá að umgangast fullorna og þá, það er nú kannski oft liti líka til þess sko, er þetta 19 ára og 17 ára saman eða 17 ára og 25 ára það er munur þarna
0: það er 45
1: sko. Já, það er munur þarna á sko Þannig að lögin eru kannski ekki alveg svona óbúslega grimm í þessu, það er svona hort á aðeins hvað er í gangi sko.
0: En það er náttúrulega einhver viðmiðuna rammi og svona vera að horfa til þess að bara þroskast ykkur að þess að krakka
1: og þú kannski manst það sko að unglingum finnst þér svakalega þroskaðir og fullorðnir sko og efast ekkit að þeir séu jafnokar eitthvað sem eru 20 eitthvað ára sko þess að segja ábyrðin svo mikil hjá þessum eldri að því að hinn ofumetur sér svo mikil og finnst það svo fullorðin sko við stelpur eru þetta byrjar að smikla sér inn og bara og skemmtist það í 16-17 ára sko þú veist það bara þannig
0: já. Og þá að kannski að bara einhvern veginn móttækilegri fyrir fíknefnum og öðru slíku einhverjum ginningum
1: en sko í þessi kemfyrirsportum segjum þú 17 ára stelpa svo kemur einhver flóttur gæi og einhver að reyna við þig svo bara ertu allt í hennu komin heim til hans þú ert bara einhvern aðstæðum sem að hana þú tættar á það við hvernig kemst því í burtu og þá er eiginlega bara Já, þá verður eiginlega bara að klára dæmi það því að þú ertu bara hrætt til að komast í burt og hann segir bara, heyrðu, þú komst nú heim með mér til að gera það með mér. Hvað ertu að hætta við þið núna?
0: Já.
1: Skilur við, þannig að það er þetta ómat. Svona
0: að verra af fyrir þetta.
1: Já, mikil, þetta er svona ómat á kannski eigin getu stundum hér miður. Í talunum gjumður búin að fá þér eitt, tvo bjóra eða eitthvað. Já. Þá maður þekki það bara sjálfur, maður dettur ýmislegt í hug undir áhrifum áfengi sem eru ekki skynsanlegt, sko.
0: Nei, það er nú allur gangur á því, eflur, sko, en hérna, þetta er hins vegar svona spurningin samfélagið heilsinni.
1: Já,
0: þetta hvers er konar það. Samfélagsvandi er þetta, hvaðan kemur þetta allt í hennu, sem ég segja, að börnum þykir bara eðlilegt að standa fyrir framan myndavilla og bara símanum sínum og fletta klæðum og senda það á næsta mann.
1: Já,
0: síðan hvenær er þetta eðlilegt?
1: Akkurat, og þarna. Og foreldrarnir segja henni, barni mér, það er bara alltaf heima inn í herbyggi, það er ekkit í gangi á því.
0: Já, það er að læra.
1: Já. Þannig að
0: hann og það sem er, en það er líka það sem tengist þessu kynferðisbrotum og því miður að gagvart svona ungum krökkum. Það maður er mikið ágefni, myndi ég segja, en hérna, það er líka harðari ábeldisbrot örleiti heldur sko líkamsárásir og það finnst mér koma mjög fram núna í dagbók lögreglunnar að það er bara dag eftir dag líkamsárás, alvarleg líkamsárás mjög alvarleg, þú veist bara hverfi þarna alveg, hvað er þarna að vera fjölnir?
1: Ég veit það ekki, kannski er það aukinn fíknefnanisla
0: Já,
1: það getur verið,
0: að kókaini sé
1: það. Já, kókaini sé að spila þann inni og hann að fólk sé hömlu lausara, það séu fleiri högg og eitthvað, þú veist, það er eitt og svo er náttúrulega þetta ofbeldi hjá unglingum, þú veist, ég kannski kann ekki alveg skila á því að þú veist hvað það getur verið, en það er eitthvað neginn eins og það sé hjá þeim svona viðurkend aðferð við hann að eitthvað uppgjör. En ég held, þú veist, Já, ég held þú vist að hana, hann oft talaði mér þegar ekki bara löglega fíknefn og það, þetta stríður ómælið gegn fíknefnum, sko. Mm. En við þurfum bara líka að hugsa ok, en hver eru afleðingar þess að fólk sé á fíknefn? Hver er þjóðfélagslegur kostnaður þess að fólk sé á fíknefn, hvort það kókaín eða morfín eða annað? Að, þú veist, það líka það. Það verður svo dýrt og ég veit bara Portugal það bara jógst þarna morðtíni þegar þeir hættu þarna lögulegt ykkur fíknefni eða leifðu þau að því við þurfum líka að hugsa það að þú veist með þess að sársöka mörg fólks verða minni á sumum fíknum, það alls konar sko sem gerist
0: getur bara orðið persónleika breyting
1: akkurat en ég hef svona talað með upp að hverju taka kókaðin ég hef nú stundum tengt þess að umræða við að löglega fíknefni við að það séu hópar það hátt í samfélaginu sem nóti fíknefni að þeir viljið nú helst ekki láta taka sig fyrir það
0: nei, akkurat já, þú ert alveg á því að þeir séu þetta hátt setning
1: ég gæti trúa því að einhver er sko vilja hafa áhrif á lagasetningu bara að því að snertið á dóldi nálagt þeim
0: Já, þú segir það á að fara að taka bara fíknefna pröfu af þingmönnum til dæmis eins og nári eða?
1: Það var nú einhver tíma rannsaka á klóakvatni í breska þinginu það kom í ljós að það var töluvert að kóka inn í því klóakvatni þannig að það var bara spennandi að taka test á ýmsum stofnunum á Íslandi hvort það kókainleifar í vatninu í klóakinu
0: já
1: þá kannski sæðum við svona hversu útbreytt
0: Já, eitthvað þarf að gera til að ná einhverju heildamynd hvað þetta liggur gagnvart í því að svo kannski samlega þessi öll þessi ofbeldisbrot og líkams ára sér lita og það jafnvel sem sjálfsagan hlut eða eðlilegan hlut og hver er amast yfir því þó ég hafi nú tekið upp nýfinna og stungið eitthvað
1: Við sjáum það líka að við lesum dóma í líkamsárásum þá kemur fórnalambið já, það hefur haft eyrnasuð í hálft ár eða augnbotni brotnaði eða þú veist, mun aldrei ná sér á fullu og hluta á örorku þannig að afleðingar svona ábeldisbrota geta verið óbúslega miklar það bara þannig og talum ekki ungt fólk ætti kannski að hugsa það að það er en að þarna fer að sparka í eitthvað sem liggjandi að þarna hverja áleðingarnar geta verið því að við höfum að við dæmum það að eitt högg getur bara leitt til dauða eða þú hittir á þannig stað
0: og, heldur betur
1: og það eru ykkur undirliggjandi sjúkdómar og þannig eða veikleikar
0: en svo er það líka mannsalið hefur það aukist
1: já það sko ég held að hafi bæði aukist og við sem vorum meira meðvituð um að það sé hér í gangi ég held að sé nú bara þannig og það hef nú bara komið í ljós að vændis innarinn á Íslandi er ótrúlega stór og ótrúlega mikið af fólki hér að selja vændi
0: En tengjur það þá við til dæmis að það séu svona farandi vændiskunum að segja að koma og eru hér bara með koma með almennu flugi, eru í þrjá mánu eitthvað
1: álíka. En það er ekki hér á eigin vegum.
0: Nei.
1: Það er alveg...
0: Nei, dólgandinn eru hér.
1: Það er alveg ljóst að það sækir eitthvað, það er eitthvað upp á flugvöll og keirir þær í eitthvað ákveðna íbúð og þú veist, það er eitthvað búin að leiga íbúðin að redda öllu og hann að Og það er eitthvað sem kemur og sækir þarna gróða dagsins og skilur bara nokkra þúsund kall eftir. Það er ekki
0: Hafið þið náð þessum mönnum eitthvað sem heiti getur?
1: Já, það gengur nú betur því að þarna. Það er búið að vera svona átak í gangi og þarna ég hef til dæmis alveg fengið þarna sendar myndir og bara þekkir þessa menn. Veit ekkur hverja þessi menn eru en að stundum er þú veist já, það eru 900 lögreglumenn á landinu stundum er þeir bara allir að reyna að þekki eitthvað sem er að köpa sér vændi en það eru þetta alveg furðulegt að það sé ennþá nafnlind í því ef þetta er brot það er ekki sko og eitthvað sagt við þetta á bara á þetta vera fyrir opnu tjöldum í dómstólum eins og önnu dómsmál
0: það er það sem hverju er verið að hlífa
1: já, hverju er verið að hlífa
0: og það að því sko þetta er alveg bara svo komið upp í málunum hérna með Katalínu hérna fyrir um dag að þá bara var hérastómur hann var þannig lokaður að blaðmenn gátt ekki fara inn um aðlingangin af því þeir fóru inn um baktirna af því þetta voru svo háttsætti menn í þjófélagi
1: það
0: mátti ekki sé
1: það akkurat. Og það er fullt af fólki sem veit það að það eru háttsætti menn í þjófélagi sem það var staðnir að því að kaupa vendi.
0: Já, en þá sérðu líka fjölinur á sama tíma að gagvart öðrum málum svo koma einhverjum reflasku smærri málum, svo ég orðið þetta nú bara svona að úr miklu, miklu smærri málum, þeir eru konir í fyrirsagnir.
1: Þeir eru konir fyrirsagnir.
0: Í öllu fjölinu. Og fyrst að frétta á fréttastofum.
1: Algjörlega. Já, þú er hafið verið bara í einhverju hnupplið eitthvað.
0: Já, talningi að prófa að svíkjönda skatti. Og sjáðu bara fyrirsagnina þar.
1: Akkurat.
0: Þannig að þá er öll nöfn og heimilisfang og allt komið.
1: Ég finnst þetta dótti skrítið, sko, þannig að þú veist, það er alveg eðlilegt sko í kynferðisbrotamálum, þá er stundum ekki byrjun til að hlífa fórnarlambinu.
0: Já.
1: En erum við að hlífa vændiskonu frá Kína eða þarna Nígeríu eða Ítalíu? Við hafum nafninu sig ekki byrt.
0: Já.
1: Vist, er það, er það sem við erum að gera?
0: Já, akkurat.
1: Þannig þarna, en ég, þú veist, að ég nú stundum á bakvægt fyrir fleiri rannsóknir, þá hef ég alveg fengið símtöl frá Keflæk að bara heyrðu hér er að koma þessi kona, hún er, hefur verið hér að selja vændi, þú veist, hvað viljið þið gera?
0: Akkurat. Hvað gerir Fjölnir Sæmundsson þá?
1: Já, hann segir brottvísið henni bara strax.
0: Já. Þetta er svona, það er að nóg að taka Fjölnir.
1: Já.
0: Þetta er greinilega ekki eins og auðvelt og menn halda. En samt gengur ykkur fengilega vel og bara til hamingju með það.
1: Takk.
0: Að þennan góða árangur. En hérna, ég vil bara þakka þér innlega fyrir að koma til okkur og fræða hlustendur.
1: Takk
0: fyrir mig. Og bara gangi ykkur allt í hæginn. Arthur Karlsdóttir, þakka þér fyrir. Og með mig hér Einar Karl Gunnarsson, verðið sæl.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring. Styrktarreikningur útvarpsögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Kottu bara í lúuna KFC
5: Það er opið til klukkan 17 í dag Bakarameistarinn
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dverksöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
8: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í Ölisins.

0: Komiði sæl heimsmálinn í dag af útarpi sögu. Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson. Góðan dag Guðmundur. Nú er góða veðrið og góðu tíðindin og allt, bara allt gaman.
1: Já, menn voru farin að halda að vera komið haust.
0: Já, heimir, já.
1: Nei, þetta yndislegt og bara það hlýna strax þegar sólin kemur. Mm. Og hérna, veðrið náttúrulega alls konar en útlendingarnir sem eru hérna, þeir hérna eru bara vanir alls konar veðri og hérna og leið og sólin skín þá gleyma allir rigningunni deginum aður.
0: Akkurat.
1: Það er bara þannig. Kostur, eins og við sjálf.
0: Sko. Eins og við sjálf. Erðu, en það náttúrulega ýmislegt að ræða. Það þetta bæði, já, vestan, hafs og austan. Mm-hmm. Það er náttúrulega stór viðburður í Bandaríkjunum núna framöndan.
1: Já.
0: Og morgun. Bara stærsti viðburður, já, miskost á þessu ári ef ekki fleiri.
1: Já.
0: Og það er þetta 250 ára afmæli Bandaríkjanna.
1: Já.
0: Og það er verður gríðarlega stór og mikil dagskrá.
1: Alveg rosalega mikil, já.
0: Og þannig reikna með því að forsetinn Donald Trump komi nú með eitthvað nýtt svona sem að já, verður stefnumarkandi sem hún nú tala Guðmundur.
1: Já. Það er hérna, já. Það er bara sem sagt hann heldur náttúrulega margar ræður á morgun en eina aðal ræða af lausku sem allir var komin til með að þurfa að gera að vitni í.
0: Já.
1: Og hérna og þeir kalla hennan 4. júli þjóðardagsinn, þeir kalla hann Independence Day og það var þegar þeir þegar var búið að fara yfir sko hérna Declaration of Independence eins og þú að kalla plaggið í Philadelphia sjálfstæðisyfirlýsinguna það tók tvo daga að fara yfir og leiðrétt hana og það sést í plaggjur sjálfur það var sko að þeir voru vildu vanda til verð
0: já, þetta, en það var sko, það var, hún var samþykkt með tveimur dögum á þeim
1: annan júli,
0: en svo 4. júli þá samþykkt
1: og það munaði litlu að hún er í samþykkt, það var næstu í hnífi aft og breytarnir höfðu náttúrulega með, sína að sendi menn þarninni og eða svona menn sem vildu ekki gera þetta en það náðist að þetta var síðan samþykkt og hérna og hugsaði þér að þessi 13 fylki upprunalegu sem eru 13 sem sagt, og í upprunalegu fáninn eru 13 hérna stjörnur og 13 í sem sagt fáninn sem sagt bandaríski fáninn hann var upprunalega 13 stjörnur í honum og 13 línur.
0: Já.
1: Og núna eru það 50 því fylkin eru 50. Og að ímyndaði sko að skömmu seinna þá sjáðir sko þá sjáðir hérna í höfninni í New York fyrstu sko herskipin bresku kom inn.
0: Já.
1: Og við erum að tala einhver 20 skip og svo bættist við því og þau voru milli 1 og 200 skip í heildina og New York búar sögðu þetta væri eins og frumskóur skilur möstrin all í flóanum fyrir framan.
0: Já, sem byrtust.
1: Já, sem byrtust og náttúrulega menn eru skítrættir, menn eru með fallbissur og byssur og með byssustingjum og stingum og hérna og svo náttúrulega var bara farið að elta ófriðasækina og drepa þá og stríðið náttúrulega, þú veist, skærur út allt og menn að flýja og fela sig og ráðast á og svo, þú veist, og þetta er náttúrulega...
0: Þetta er mikil átök, voru mikil átök við breyta.
1: Alveg óbóðslega átök.
0: En það sem ég finnst
1: náttúrulega... Á þessum tíma skilur.
0: Já, þessum tíma.
1: Þeir eru bara breyta mannkynsögunni.
0: Já, við erum að tala við 1776.
1: Já, örfáðu kallar.
0: Þetta er í raun og veru ekki lengra síðan.
1: Nei,
0: 250 ár. Já, en svona aðal höfundar af stjórna sjálfstæðisyfirlýsingunni var Thomas Jefferson sem merkimaður og náttúrulega fleiri sem komu að þessu verki eins og Benjamin Franklin og John Adams
1: og
0: þar stendur nú svona hefur fræga setning að allir menn séu skapaðar jafnir og hafi ófrávíkjaleg réttindi þar á með líf, frelsi og leita hamingju.
1: Akkurat.
0: Þetta er bara grunnstefið.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svona aðtilisvert hvaða var sem að þeir sáu strax og lögðu áherslu á en hins vegar að þá þeir sko voru í þessu stríði við Breta alveg til 1783 og síðan kemur stjórnarskráin 1787 og það náttúrulega staldra maður við því að að hverju fengu þeir stjórnarskrá þarna og hvað var annað að gerast mm-hmm. en maður sér þetta svona í samengi svona já. Út frá heimspekinni
1: já.
0: Að á sama tíma ef þetta franska byltingin og þar ef þetta Montesquieu sem að semur raunverulega þessa friðaryfirlýsingu þá og stjórnarskrá mm-hmm. að hann var svona innblásin af hugmyndum frá John Locke sem er nú allt persónulega mitt og allt í einspikin allavega og bara hvað, 1628 fættur eitthvað svo leys og þetta eru stór merkilegi menn sem ég að nefna
1: já.
0: En kannski allt og langt að fara út í það hér og nú en hins vegar að þá hérna er þetta athyglisvert með stjórnarskrána af því að bandaríska stjórnarskráin hún var uppblásin af þessum hugmyndum frá Montesquieu og John Locke og út frá hérna stjórnarskráin stjórnir sem þá kom
1: já.
0: Í Frakklandi, Belgiu, Danmörku Íslandi og Bandaríkjum og það athyglisvert að taka eftir þessu vegna þess að þetta eru þau lönd sem við erum með í grunninn sömu gildi Þetta eru eiginlega bara svona þau gildi sem að við höfum svolítið stöðst við og hérna og eigum margt svo líkt með
1: Já.
0: Og maður tekur svo eftir því þegar að vera að tala svona illum bandaríkjamenn þá gerir fólk sér jafnvel ekki grein fyrir því hvað er það sem eigum svona mikið sameiginlegt frá þessum tíma af hverju erum við að hugsa svona svipað og leggja áherslu ákveðna hluti en auðvitað hefur það í tímas rás og í gegnum aldirnar eitthvað að riðlast til með mismunandi forsendum
1: það var þessi sjálfstæðis andi og sem að ríkti heiminum og svona vonum betri tíð og náttúrulega mikla tæknibreytingar þú veist út að horfa á iðnbyltinguna og hérna og menn bara voru bjartsýnir og menn náttúrulega búin að flýja Evrópu, gamla landið og komna til Bandaríkjanna og er að byggja það upp

0: ég svarta það þetta talið það.
1: Já, og síðan fer þessi móða og þetta goski yfir norðurhvel jarðar. Og veldur sem sagt í Bretlandi og í Evrópu uppskjörubresti og þá var lítið til að kveiti til þess að bakur sko. Þannig að menn voru hungraðir og sleftir og það jafnvel í kínverskum hérna, annals mm. hérna, og japanskum sem sagt, heimildum að það breyttist sko, það breyttist liturinn á lofthjúpnum alveg á norðurhveli jarðar skilur fyrir ofan þeirra lönd og það kólnaði verulega og það var bara uppskjöru brestur á mjög stóru svæði og þetta er lakagígar og lakagígar sprungan er sko, ég heldum sé 20 km löng og gosið hefur verið einhver 1-2 ár eða hvað sem það var skilur 2-3 ár og eitt stærsta hraun rann úr lakagígum í heiminum á skrásettum tíma
2: Já.
1: Og það menn keyra þegar þú ferði í Víki Mýrdal þá keyrir nei þegar þú ferði í skalið sér kirkjubæðarklaustur frá Víki Mýrdal þá keyrir áður hún kemur inn í kirkjubæðarklaustur þá keyrir yfir þetta gríðalega flæmi þetta stóra eldhraun skaftareldahraun og hérna og þetta er bara sem sagt saga okkar náttúrulega og við vissum náttúrulega ekki, það voru bara einhver eldar sko, við náttúrulega
2: erum en saga okkar þetta stór merkileg fyrir marga sakir, já. En þetta líka gildir fyrir aðra og einmitt að sjá það er samingi það hefur svo mikið með nefnilega nútíman að gera
1: já.
2: Vegna þess að ef við skoðum eins og stjórnarskrá Bandaríkjanna sem kemur þarna 1787 og er þarna frá Montesquieu að sko það sem hún er merkilegust kannski fyrir og skiptir okkur svo miklu máli það er að hún skiptir ríkisvaldinu í þrjár greinar löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald og til að koma í veg fyrir að og mikið valdið myndi safnast á einn aðila og fyrsti forseti Bandaríkjanna George Washington hann hafði verið líka svona æðsti foringi sjálfstæðishersins og oft kallaður faðir þjóðarinnar
1: Já.
2: Og það sem líka merkilegt hjá þeim að þessar breytingar sem voru þó gerðar með stjórnarskrána, þessar 10 fyrstu breytingar, að það svo kallað Bill of Rights,
1: Já.
2: Það eru tryggðu meðal annars málfrelsi, trúfrelsi og réttláta málsmeðferð og eru enn hornsteinn bandarísk réttarkerfis. Og þetta er það sem við erum að tala hér á Íslandi, þetta er inn í mannréttindasáttmála Evrópu þetta er bara almennt í löggjöf og grunnstefið og í þessum löndum eins og ég er að segja að við eigum svona margt sameiginlegt með út af stjórnarskránni og
1: já,
2: er mjög vanmetið því að þegar við til tölum við það að það sé okkur sé best borgi með því að fara inn í Evrópusambandið Hvað er Evrópusambandi? Evrópusambandi er ekki land.
1: Nei.
2: Það er ekki land með þrígreiningu ríkisvalds sem tryggir það að ráðherra valdið og ráðherra sem er æðsti maður framkvæmdavalds að hann geti ekki hringt í dómara og sagt við dómaran sem hann skipaði í embætti heyrðu nú þarfti endilega dæma þennan hann er að koma. Silur, þetta er snar bannað samkvæmt þessari þrígreiningu ríkisvalds. Og allt er þetta svona ofbáslega tengt þannig að þetta er ekki til staðar til dæmis innan Evrópusambandsins sem er bara samband að allra þess að 27 þjóða og fólk vannvirði svo mikið ymmið þessa stjórnskipan og ég apel skilur ekki alveg þegar við erum að tala áhrifin og stjórnskipan landsins
1: já.
2: En þetta er þessi hornsteinn í Bandaríkjunum
1: En svo er sko, okkar stjórn líka stórmerkilega, það veist að hann var ekki farið eftir henni, bókstaflega hann, sko, og það er náttúrulega óreint að fara í kringum eins mikið af hlutum eins og hægt er verið störa gegnum tíðina. En ég held að sé ein greiðin í stjórnarskrána, þau sé ekki, mun hann ekki stjórnarskrána, en það segir sko, forseti Íslands skal ráða reka embættismenn, hann skal ráða embættismenn og getur ekki á. Og það er líki stjórnarskráni bandari sko, sem alveg er að dæma núna í að hann getur, núna getur Trump, sem sagt, þessi nýja hæstaréttardómur, var að leifa honum að reka sem sagt forstöðumenn í ríkisfyrirtækja fyrir ekki Seðlabankanum vegna Seðlabankin er ekki ríkisfyrirtæki
2: sjálfstæður
1: og þarna var búið að djúbríkjum að planta sér í öllum stofnunum og sög

0: veist bara vera sko svo sjálfstæði stofnanir, stofnanir og enginn yfir þeim. Og hann vann þetta og núna getur hann aldrei svara að taka til. Mm. Ímyndi að til dæmis ef að við höfum haft sko Ólaf Ragnar lengur.
1: Já.
0: Að ef hann hefði byrja að nota þessa grein og hjálpa okkur við að hreins út
1: út úr kerfinu
0: hugsa bara en sko
1: en heitir hann mál sko að
0: forseti sko, felur ráðherrum þetta sama þeman
1: já já og ég sé ekki þetta þetta það en þetta hér hjá okkur hefur það verið í framkvæmd og þannig að sko forseti felur ráðherrum að framkvæma vald
0: sitt já já hann á líka ráða þá
1: já, já.
0: Hann á líka velja þá sko
1: já.
0: Sem hann gerir að, mm-hmm. ekki
1: En það einmitt þetta og það athyglisvert að tala til stjórnarskrána og hvað Bandaríkjamenn hafa verið og bara staði við sína stjórnarskrá og farið eftir henni
0: já.
1: En þú getur raunin ekki breytt henni, þú eru bara alltaf komin nýja og nýja við henni.
0: Akkurat, já, já.
1: En þú mátt ekki grunnin, þess að sko er þetta grunnlög,
0: já.
1: Alveg svo er talað á Norðurlöndunum eða í Danmörku,
0: Svíþjóð
1: og Noregi, það er alltaf talað grunnlögin.
0: Já, já.
1: Og þetta eru grunnlögin já. Sem þú virðir.
0: Já,
1: já. En hér, sígi menn jafnvel kalla stjórnarskrána eitthvað plagg leifinningaplagg þú er svona tala
0: já,
1: og
0: það byrja sem... strax eftir það byrja strax eftir 44
1: já.
0: Það byrja strax þú veist eftir Svein, eftir Sveinn Björnsson kjörinn forseti sko. Þá byrja strax þessi þú veist, það var ekki tekið mark á henni strax sko.
1: Nei Nei,
0: það... og hefur ekki verið gert síðan og svo telja menna að því það búið að gera svona brjótarna svona oft að því við túlkum þetta þennan hátt að þá er þetta orðið sko að
1: Já, einmitt, hefð sko. Einmitt, sko, menn vissu jafnvel ekki betur og fór ekki betur honni en það Ólaf Ragnar sem brýtur það
0: blað
1: og hann segir, ég ætla að beita 2017 greinni og gefa þjóðinni kost á því að hafa, sko, hafa skoðun á málum
0: og hann bjargar fjölmela
1: Já, hann tekur þetta fyrst upp í fjölmela lögunum 2004
0: og svo náttúrulega óglemt æsi
1: og svo náttúrulega fræðast
0: þegar bjargar íslensku þjóðinni frá gjaldur
1: já, já, og mörgu öðru leiðinni sko, já. Bara virkilega stóð fram fyrir Íslands önd og tók bara vannstu samtölu já, við, já. Já, bara Alistair Darling og fleiri þarna sem voru ríkisstjórn
0: já.
1: Á þessum tíma
0: og sko, og menn sko síðan eru, sko þegar eru lítið tilbaka að þá er alltaf verið já, hann er svona og þú veist og þetta að hérna þú veist, bankarhrunu og allt þetta hann er eini maðurinn sem kom fram fyrir hönd þjóðarinnar á CNN strax eftir hrunið þegar maður spurður að því bara hvað er í gangi heila hérna að þá sagði hann bara sorry, bara, þú veist ég var bara var svo, ég trúði þessu
1: já.
0: Ég bara afsakaði sko, ég bara meina Þetta er bara mín mistök að trúa því sem mér var sagt.
1: Já, já.
0: Af þessum mönnum sem að voru hér í bankakerfinu að ljúga.
1: Já, akkur.
0: Alla daglega og ráðherrar í dag sem já, voru statið þar á þeim tíma.
1: Alla ringir.
0: Já, og notandi upplýsingandi til þess að kaupa sér og selja hlutabréf.
1: Já, já þetta er nefnilega... Það er svo margt sem spilar þarna inn í og gríðanlega mikilvægt að sjá þetta í þessu samingi við þá atburðarás sem er eiga sér stað núna í dag, þessi þrýstingur íslensku þjóðina
0: Já.
1: Að gefa eftir sjálfstæði sitt
0: Já.
1: Og fullveldi
0: Já.
1: Í raun og veru framselja það sko, í hendur þeirra sem að hafa bara enga vegin þessa grunneiningu
0: Nei.
1: Á stjórnafari eins og við höfum og þurfum nauðsynlega á að halda
0: já.
1: Til þess að byggja líku bokka mannréttindi. Já. Það er mikið talað þú fær meiri mannréttindi og ferði ESB.
0: Já.
1: Veitu hvaðan koma þau?
0: Akkurat.
1: Þau eru bara ekki til staða.
0: Nei, nei.
1: Það er bara dómstóll og vegum ESB.
0: Nákvæmlega.
1: Það er mannréttindasáttmálin, hann er jú til.
0: Mm.
1: En skoðum eins og ég var að segja við því að þessa stjórnarskrá frá Bandaríkjamönnum frá hvað, 1776 er að það kemur inn þessi hérna Bill of Rights og tryggðu þetta málfrelsi,
0: Já.
1: Trúfrelsi og réttláta málsmeðferð.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta orð réttlát málsmeðferð mm-hmm. er alveg gríðarlega mikilvægt atrið.
0: Já.
1: Að sé ekki hægt að brjóta þér ef þú ert með mál fyrir dómstólum.
0: Já.
1: Og með einhverjum hætti að fúska með það.
0: Já, já.
1: Og...
0: og double jeopardy ég má ekki kæra fyrir sama hluti
1: nei, tvisa, nei, nei, sko. Og margt þessu
0: og alls konar svona hluti sko,
1: en sérðu þannig að þeir konum með málfrelsi
0: mm-hmm. já, já.
1: og hugsaðir þetta náttúrulega undirstaðan sem fer síðar inn í alla mannréttinda samþykktir og hjá Sameinuðu þjóðunum og alls staðar bara mannréttinda samninga löngu seinna þannig er svona framalega þess vegna eru þeir til dæmis bandaríkjamenn í dag eru ekki að banna tjáningafrelsi þeir eru ekki að setja bann heyrðu þú fyrir fangelsi af því að þú sagðir þetta
0: akkurat, en það er aftur móti Evrópu samandi að gera
1: en það er Bretarnir eru að gera það á fleifern enda þú sér að þeir eru bara með hérna,
0: 12.600 teknir fastir á síðasta ári fangelsaður
1: sérðu stjórnarskrána þeirra, hvað er hún? Hún er óskráð
0: Nákvæmlega.
1: Hún er umurlappar í Müller geimt nánast hún er óskráð og þeir eru kannski ekkert með sömu gildu við
0: nei, nei.
1: Hver segir það? Eru þeim með sömu gildi? Þeim finnst þér réttlætanlegt að loka fólk inni að það segir eitthvað sem endar ekki stjórnvöldum.
0: Já, og hilma yfir nöðkunum á börnum og konum, 250.000 nöðkunum og viðbjóði í síðastliðin 10 ár.
1: Og það er bara falið.
0: Já, bara falið.
1: Það er bara falið. Og þannig að þetta er alveg, þannig að
0: og fjölmiðlar taka þátt í því. Því það er gefin út ordra að það megi ekki tala um þetta í fjölmiðlum.
1: Já, einmitt.
0: Og þá er farið eftir því.
1: Og manstu þegar að hérna, manstu þegar hann kom að Lamni sem
0: já,
1: að var
0: utanriks
1: á þegar að breyta, hann kom inn í fyrra sömu, hitti Þorgerður svona einn dag, hún ætlaði að fljúa með honum yfir en þyrla var kölluð eitthvað annað og þá var hún spurð hvað var þið að tala um?
0: Já.
1: Jú, maður tala um hvert þú væri með sömu, hvert þú væri gjörgla með sömu gildi.
0: Já, akkurat, akkurat.
1: Býttu sömu gildi, hún var bara ekki spurð hvað
0: gamla
1: gildi
0: er þú? Sem að
1: heiminum
0: dauðnum
1: já skilurðu, hvaða gildi erum við sem eru samræmaleg brettum jú að loka fólkinn í fangilsi sem tjáir sig þetta voru gildin
0: og í þorskastriðinu, hvaða gildi voru þá
1: já, hvaða gildi voru það og setja hryðverka lög á Ísland hvað var það
0: já, hvaða gildir það
1: já, hvaða gildir það þannig að sko, þetta er það sem við þurfum að staldra við í þessari heimsögu
0: já.
1: Þegar að vera að taka svona stórar ákvarðinir eins og með því að Íslendingar fari inn í ESB
0: já.
1: Þetta er ekkert að kíkja í pakka þetta er miklu, miklu starra mál og varða það að bara í hvert svo fólk að kynna sér söguna aðdragandan sögu landsins og annara þjóða
0: já.
1: Eins og núna til þess bara Bandaríkjana og hvernig þeirra sjálfstæðisbarta var þróaðist og hvað þeir sögðu og hvernig þeir hafa staðið við það
0: Jón Sigurðsson hérna sá sami og stýttan enn er austu öllu fyrir það sem veit ekki hvað Jón Sigurðsson er að hann þýðir hérna bók eftir Benjamin Franklin og gefur hana út í Danmörku og hún bara er ein mest selda bók á Íslandi á sem sagt, 1840
1: Já, af því það er sjálfstæðis
0: Já, akkurat, og þá bara verið að fara og hann er, þetta er sko ævisa Benjamin Franklin og hann þótti hann mjög merkilegur og sko ég hvet fólk þess að reyna að finna þess að hún er til að bókasöfna sko, en það er það og það var bara sjálf Jón Sigurðsson okkar sem því, það er þannig að sérðu hvaðan áhugin kom sko hann kemur náttúrulega vestanum af
1: já, akkurat, þetta sem er aðtilisvægt að þessi nöfn sem ég nú bara ansaði svona að telja örfá margir alveg afskaplega stórmerkileg sem koma þarna við en svo John Locke hver var John Locke, jú, heimspekingur uppið hérna hvað á 17. öld hvernig það var já, og hérna sko, hann til dæmis var hann til dæmis lísti réttlæti hvað er réttlæti? Að það er að hver maður fái það sem honum ver en hvað er sko, hvernig er það í reynd? Er það þannig í reynd? Nei, það er nefnilega ekki þannig í reynd og það eru tekist en hann var líka svona sko náttúru sinni svo kallaði raunigjumaður sem var náttúrulega óbóðslega mikilvægt hugtak í allir réttar
0: heimspekki
1: og náttúrulega stórkostlegur heimspekkingur og lærði læknisfræði og fleira hann löngst það
0: hann
1: bara
0: en hann er fættur sko 1632 og dáinn 1704
1: já, alveg rétt
0: Já, ég bara tjekkaði að þið hérna á Google.
1: 2000 og hvað, 9. ágúst?
0: Já, þetta er góð ertu. Þetta manstu.
1: John Locke, við erum vinni við John Locke, hann er vissu sko, mörgum öldum undan.
0: Já. Hefur, það er eitt sem að við getum bætt við eldgos, því að ég vissi ekki það, ég vissi ekki út það eldgos, en þegar ég fór að kynna mér sko, bronsöldina og hvað var til þess að hún hérna liðaðist í sundur og hérna og varðað engu og allt sem hafði verið byggt og búið upp til í hérna í Miðausturlöndum, það var Hekla 3 það 1000 ára fyrir Krist Hekla 3 í rauninni rústa bronsöldinni og það 1000 ára fyrir Krist og núna eru þeir búin að finna út því að það Hekla upp á Íslandi sem stútaði bronsöldinni
1: já einmitt en að við verðum nú að tala þetta líka tjáningafrelsi og málfrelsi sem er okkur svona mikilvæg og sjáðu til dæmis þegar DJ Vans var að flytja þessa ræðu á hvað hérna var í München í fyrra
0: þegar var að skamma Europa saman
1: já, hvað er ráðstefna
0: NATO ráðstefna
1: já, NATO ráðstefna og þegar ég vannst að þýskan ráðferra sem að grét í mér ræðinni hann var svo særður en hann var að þetta bara höfða til þessa hvað eru þið að gera við ykkar þegna akkur þegar loka fólki í fangilsi fyrir að hafa skoðanir og svo núna nýjasta orðið yfir mismunandi skoðanir það er upplýsingáriða og við höfum öll að trúa því að þetta er einhver upplýsingáriða það er bara vitleysa þetta er bara skipta skoðanir á málum
0: og þessi sami ráðherra var á í Sameinuðu þjóða og allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna þegar Donald Trump hélt sína fyrstu ræðu og var að hélt skammarræðu yfir þeim og sagði þeim hvað myndi gerast og það var nefnt að segja það að sko, samvæntu við orkuna og alla þessa þvælu, alla þessa grænu vitleysu sem að Evrópusambandið er búin að þvæla sér í og það var sérstaklega birt myndefnu í sjónvarpi og fréttum að allan heim að þessi delegasjón eða þessi sendinan frá Þýskalandi var einmitt að hlæja að Donald Trump og hérna það var þessi sami ráðherra sko sem að var grátandi núna þegar þetta ég vann svar að segja hvernig framtíðina til vera en það sem ég býst við á morgun ég býst náttúrulega maður veit náttúrulega ekkert hvað hann segir að sjálfsögðu ekki en ég held að sko að þjóðaröryggis ráð sem að stefna þjóðaröryggis stefna Bandaríkjanna sem að byrt hérna síðlega síðast ári sem að við höfum nú talað söndum aftum og þessi sem sagt stofnun þessara kor C5 eða þessa sérstaka sem sagt nýja ríkjasambands það þá Kína, Rússland, Indland, Japan og Bandaríkin.
1: Já.
0: Og Evrópusambandið er hvergi nefnt sko. Ég held að og síðan náttúrulega NATO, hann lætur frá sér sko, hann er búinn að vera mikið að tala NATO og hvað Bandaríkin sko hafi lítið að gera í því samstarfi og sérstaklega eftir að þau sviku Bandaríkin sambandi við Íran og núna hann búin að leysa það vandamál en hans þess að ég get alveg ímyndið með því að hann gefi tónun á morgun að Bandaríkin ætla að ganga út úr þessu norður allar samstarfi sko.
1: Að það verði svona kannski grunntónin í ræðinu
0: þegar Bandaríkin eru bara að fara sína leið þeir eru að breyta með tóllandir hafa gert það verkum að það eru 18 trilljón dollara investment í Bandaríkinu með fjárfestinga frá hinum og þessum fyrir um allan heim sem að sjá það að það þýðir ekkit að vera flytja hangað inn einhverja vörur sem eru framleiddar annars þar enn í Bandaríkjunum þannig að núna eru nýjar vestmjör að rísa út um allan öll Bandaríkin frá þeim aðalinn sem hafa verið að selja vörur í Bandaríkjunum í gegnum tíðina þannig að þetta er alveg ofboðsleg hérna gríðaleg aukninga á fjárfestingu og allt þetta nýja brum sem fylgir með þessu allt nýjar vestmiður, allt nýjar hendur allt ný tækni og Bandaríkin eru tækni veldist að þjóð heimins og langt á undan öllum öðrum þjóðum og með stærstu tækni fyrir þetta ekki heimsins þannig að það verður að segja að Bandaríkin eru að hafa ábúsla bjart yfir Bandaríkinum og framtíðinni og þakka honum sérstaklega og ekki gleyma því hafa réttilega bent á hjá honum hérna ég held að það hafa verið Ólafur Ragnar sem bent á hann að það ekki bara Donald Trump þessi eini maður, þessi eini kall það heill hópur í kringum hann það það sko, það þúsundir mannaskilir sem að vinna með honum að gera, þeir eru að breyta bandaríkjunum þegar sem þið sáu hverslags fenn bandaríkjum voru komin út í með þessum glóbalisma, þessum eru þvælu að geta ekki staðið sjálfkrafa
1: einmitt, við skulum einmitt tala um það og eftir og Guðmundur því að við nú fáum auðlýsingar út af í sögu og Marta ræða á eftir en hér eru Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson að ræða málin
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513 Höfubók 26 Reikningur 2111 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið þið sæl aftur heimsmálin og útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmund Franklín Jónsson. Við höfum verið að tala Bandaríkin og í tilefni 250 ára afmælis sjálfstæðis þeirra og við hérna höfum nú svona komið bara aðeins já, við smá atriði kannski má segja af fjöl mörgur sem væri verta að ræða, já. En þetta svona meira upphafið og maður upptekinn á stjórnarskráni þeirra og innihaldi hennar og það þetta með málfrelsið og tjáningafrelsið sem mikilvægast að maður þetta ákveða algjörlega og sko, ég get ekki orða bundi sko fundur við vorum að minnast á Dídí Vans hérna áðan þegar hann fór á NATO-fundin í fyrra
1: og leta heyra
0: München, og letu og heldur betur menn heyra
1: hann talaði bara um hluti sem eru sjálfsæðir í bandaríkjanum og engum myndi dett í hug að væru spurningamerki sett við
0: nei og aðlega sko, hann náttúrulega að benda þeim á hvað þeir eru að gera við sína
1: þeim akkurat, þeir eru að vera að vara Evrópu við sjálfri sér
0: já, í raun og verum að segja það En það hins vegar svo tilheng að við sjáum alveg bara frá því að við fengum þessi mannréttinda ákvæði inn í stjórnarskrána okkar hér á Íslandi og uppfærið þarna 1994 að þá svona smám saman og allt frá árinu núna 2014 hérna núna að þá var bætt enn frekar inn í ákvæði sem að tengjast stjórnarskráni að því var borið við að mannréttindi svona sér hópa þá voru sér hópar konni með ákveðin auka mannréttindi að þú máttir ekki hvorki tala þá eða þannig
1: Nei.
0: Og þetta er náttúrulega er viðbót sem sett þarna inn í íslensk hegningalög sem orðið skrumskæling af grunn hugsun sem er grunnurinn undir þessu öllu að tjáningafrelsi er heimilt og málfrelsi þú tekur ekki bara út einhverja ákveðna hópa að því það er allir jafnir og hérna þú tekur ekki alla einhverja hópa út og segir, nei, þeir fá sér meðferð svo ef þeir gerir eitthvað nei, þá skiptir ekki máli þetta má ekki runni ef það væri farið ofan í þetta einhverju viti þetta áhýtt að vera inn í
1: hegningu en erum ekki bara að byrja að þessum tíma að undibúa sig að ganga í Evrópusambandi
0: Nei, þetta hefur ekki heldig með það að gera
1: það er að útvatna
0: líka lögin þessna er ekki borin kannski virðing fyrir stjórnarskráni hérna
1: Nei.
0: Eins mikið og maður skildi ætla og Svandi Svavarsdóttir er besta dæmi að þegar hún sett á hvalveiði bannið þetta hvað 23 að hún skildi ekki víkja manneskun og vera borin út úr ráðuneytinu er bara stór furðulegt Það er bara stór furðulegt að það hafi ekki gerst. Og en Katrín lét þetta við gangast.
1: Og það er bara vegna þess að það var engin virðing borin fyrir stjórnarskráni.
0: Nei.
1: Og Íslendingar, sko, þeir eru bara spurðið, þú veist, þeir geta ekki einhvern veginn farið með fyrstu línuna.
0: Nei,
1: þess að... Því hún ekki kennd í skólum.
0: Nei,
1: það... Því hún að þvælast fyrir pólitíkusuna.
0: Já, ég skal...
1: Skilur við hérna stjórnarskráin?
0: Já, já.
1: Hún að þvælast fyrir vegna þess að þeir vilja bara hafa þetta eins og þeim
0: hægt. Já, það sérstaklega þessi vók stefna sem er búið að vera innleiða hérna inn í Íslands þjóðfélag.
1: Síðast en 15 ár.
0: Já, alla menna það byrjar sko þessi angi með Jóhönnu og Steingrími og allt frá bara nóvember 2009.
1: Já, já.
0: Og þannig að svo smám saman kemur meira og meira og meira en vestna náttúrulega helming þannig að 2018 eftir að
1: Katrín
0: tekur við
1: og Bjarni leiðin að gera þetta
0: það bara
1: hann er úr snörunum
0: nei og Sigurður Ingi þau bara féllust á þetta hvernig sem það var matreitt þú veit maður ekki um það það getur vel verið að margt hafi komið bara ráðurum alveg bara gjössalega sponstur í sjónir og þeim fundist að vera komið í baki af þeim við bara vitum þeir ekki sagt frá því þeir segja ekki fyrir þeir eru alveg á grafa bakkanum og þurfa að fara að tala á lokametrum
1: akkurat
0: í miður, að það væri full ástæðin að það kæmi strax fram að þetta var mjög alvarleg aðför að íslensku samfélagi að reyna að breyta bara svo skólakerfinu og mögulegum barna á að læra og lesa og skrifa og reikna, segðu það nú er ekki nokkuð maður sem má eiginlega skrifa sko tölustafi með hérna í tölustöfum heldur þú að skrifa í bókstöfum
1: Já.
0: Prósentur Já. Það kann engin lengur liggur við að setja prósentumerki Já. Af þú skrifa bara prósent
1: Já.
0: Og fólk hættir að læra og börn hættir að læra þetta Já. Hvernig þau geta lært starffæði það ekki ætlast til þess
1: það
0: var stór hættuleg þróun
1: en það verið að það verið að búa til nýja stjætt sko. Þau hafa sko, og þau eru lægjum en það vegna þeir, sko, íslenska þjóðin hefur nú alltaf staðið saman sko. Og við erum það er nú er ekki sko, við erum ein stjætt og stjætt með stjætt skilur við í rauninni eins og gamla slagur sjálfstæðisflokksins stjætt með stjætt en sko en með því að hvað búið að gera við íslensku þjóðina skólakerfið og allan hennan gríðarlega innflutning af útlendingum hérna og þannig heiminum að þá ertu búin að sko, kennara ráða ekki lengur við skólastofarnar sínar þú ert kannski með krakka frá 10 þjóðlöndum í bekknum og þau tala ekki einu sinni ensku sko, hvað á að kenna þeim fyrst? Það á að kenna þeim enskuna nú, krakkar á, í máltöku á barnaheimilum þar eru ekkit um útlendingar sem að vinna og þetta viðkomast aldurinn Já. Og þegar litli krakkar í máltöku og mannskinn sem með um allan daginn hún talar ekki íslensku og svo það, þetta svo vakalegt þetta er svo mikil ílska gagnvart börnunum að vera búa til hérna nýja kynslóð sem á bara ekki að komast í háskóla þess vegna sko það er búa til nýja stjætt að vinnu þrælum
0: já
1: Og þetta eru íslensk stjórnvöld sem að standa fyrir þessu
0: Já,
1: til minnur. Þess að geta splitta þjóðinni til þess að láta hann að vera að rífast þetta næstu 10-20 ára.
0: Já, og er ekki miklu lengur. Af því við sjáum að þetta mælist í öldum, sko.
1: Já, þetta er hræðilegt.
0: Og þetta er hræðilegt og þess vegna að hérna...
1: Og normenn hefur með þetta þannig. Þú færð ekki vinna barnaheimili nema að tala líta lausa.
0: Já, norsk. Kennst ekki inn í skóla nema
1: já,
0: að tala alveg
1: til að líta lausa norsk
0: algjörlega en það er eins og að þess vegna finnst mér svo gott ég verið að segja það Guðmundur, að mér er svo gott á hún Inga Sæland skuli rísa upp og fara gegn öllu þessu liði því að sko þegar svo anstaða sem hún mætir við það að vilja breyta þessu fyrirkomulagi í skólum og laga þetta aftur vindofan að því er alveg frábært en sérðu alltaf hina sem eru brjálaðir yfir því hún sé að gera það.
1: Já.
0: Þessna fær hún bara útreið hjá ansi mörgum
1: já.
0: Sem að ætti ekki að vera og ég sakna þess bara hreinlega að ráðferra í þessari ríkistjórn taki ekki meiri panskan fyrir hana af því að
1: hún veit... er nú með fyrirverandi menntamála ráðherra sem er alltaf utanríkisráðherra í dag og hún vann nú það tjóna þjóðin að banna kristinfræði
0: Já, og það var 2008 já,
1: og,
0: nýja,
1: og annan sem er náttúrulega ennþá verið skandala að gera ríkisútarpi af opinberu hlutafélagi
0: Já, og en það, ekki, partur, og, það er partur af ókismann
1: Já, þannig að það er hún undirbúa pakkan
0: Já.
1: Það er nú strax byrja undirbúa ganga Evropa samanlega.
0: Já, en þannig er sama mannskja sem með
1: Þorsteini Pálssyni.
0: Já, fremst í flokki að reyna að koma okkur inn í
1: með Þorsteini Pálssyni og Helga í Hörpu.
0: Þetta er bara...
1: Sem er núna með DFF og er með leigupennandi það er alveg á fullu gasi að sverta mann og annan.
0: Já, og það er náttúrulega...
1: Alveg ótrúlega.
0: Það er svo fylgja þeim alveg í mörg ára.
1: Þetta er að leika blaðamenn. Það er bara það að einhvern veginn að geta að fengi mynda þessum einslega hjörð.
0: Já, þetta er stórkostleg.
1: Alveg yndislega.
0: Já, já. En það er nú svona, en Guðmundur, en hérna aðeins bara út að hérna, málfrelsinu sem ég aðeins til að bara benda á nýja frétt sem er inn á fréttasíðu út að sögu, út að saga.is.
1: Heimasíðin ekkar, já.
0: Já, fréttasíðan.
1: Já.
0: Að það er dómstóll Evrópusambandsins hefur úrskurða að einstaklingar geti sætt sakamálarannsókn og jafnvel fangelsisrefsingu fyrir að birta myndskeið frá rússneska ríkismiðlinum RT á opinberum síðum. Niðurstaðan felur í sér að bann ESB við RT nær ekki aðeins til fjölmiðla og netmiðla heldur einni til einstaklinga sem gera efni aðgengi
1: brjálaðingar
0: og hugsaði þér að þarna eru þeir sem sagt að sameinast í því að banna fréttir frá einhverju landi
1: já, já, hugsaði
0: svo stærir þetta fólk sér að því við erum svo mikið fyrir mannréttindi komið í Evrópusambandi því það veður allt í mannréttindi
1: þeir eru náttúrulega bara í paniki vegna þess að rússar eru náttúrulega að rúlla upp Úkraínu og síðan verður bara skipting síðan verður Úkraínu skipt upp partition er að kalla og hann verið bara skipt upp milli ríkjana sem eru með landamæri að henni og það verið skildur eftir einhver smá skiki fyrir hérna nasistana sem að þeir geta bara verið með hvora öðrum því það náttúrulega mesta það náttúrulega vest að búa með sjálfum sér sko en hérna en þeir fólk náttúrulega bara þeir eru að reyna allt til þess að breyða yfir lígina sem að þau eru búin að vera að ljúga Já. Og vegna þess að þetta allt að koma sko og núna búin að vera miklar árásir á Kýf og það hefur að taka út líki hluti og það hefur ekki verið ráðast mikið á Kýf undanfarin ár en núna er það að byrja sko
0: að mikið mannfall
1: já, og núna er það
0: svolítið, og mikið ónotalegt sko
1: já, og núna er það að byrja og ég held að þeir taki Kýf ég held að fara inn í Kýf
0: já, ég held eftir sko þessa sprengingar sem urðu í Moskvu þá er von á öllu það verður allt sundu tætt, ég ansi rætt að það sé verði já, það verði bara alveg ræðilegt en nú horfum maður aftur til þess getur ekki Trump gripið inni?
1: Já
0: hann reynir á bandaríkin eina
1: fyrir sko, henn já, en sko það er sko bandaríkjumenn hann var einmitt núna í vikunni þá var sem sagt við tala við hann og fleiri að sagt, þessi öll þessi fjárfesting sem er eigast í stæði bandarækjunum frá og aðal og þessi fyrirtæki sem hafa verið að framleiða hérna computer chips að hérna örflögur í tölvöldar sem við þurfum til að gera allas af hluti að þessi fyrirtæki sem hafa verið í Taiwan sem hafa verið stærstir í þessu Taiwan að það, þau eru öll þau fyrirtæki sem eru þar er að byggja upp sko framleiðslugetu og vestmiður í bandarækjunum þannig að mér sýnist það svona á öllu og hann nefnir ekki Taiwan skiluru og því að þetta í neinum að þessu ræðum ég held að sé bara þegjandi samkomulag að fyrst að rússarnir og kínverðnir eru færtir út í Venezuela og Kúpa og þessum stöðum það niður frá Panama þau gerðu ekkert í því skiluru leifa þeim bara að vera á sínu svæði þannig að þá áttu komið með svona svers og influens að þess að athafna svæði hvers og eins síðan fá rússarnir bara sitt og hann skipt sér ekki meira þessu stríði þetta með Úkraínu og sem að bandaríkjamenn klárlega byrjuðu skilur störtu og öttu Evrópumönnun út í skilur en núna vilja Evrópumönnun þeirra bandaríkin taki við og hjálpa eða skilur vegna þeir eru allt nýrðu sig en málið það og síðan aftur á móti Kína að þeir bara fái Taiwan og það verði þá partur af þeirra ammælisveislu hérna og þannig að ég held að það er algjörlega breytt heimsmynd sem við höfum verið að tala hérna síðastliðin ár og hún er bara myndast þessna verður
0: hún er að verða veruleika
1: já og þessna sko og svo langa svo líka bara örstutt að sko hugsaðir áhrifin hvað bandaríkjamenn höfðu hvað áhrif bandaríkjamenn höfðu á Ísland eftir stríð þeir koma hérna með öll sín tæki og tól og alla þessa peninga og sem að koma í gegnum herinn og Marshall aðstöðun og allar þessa vestmiður og byggðar og hugsaði þeir kippa okkur út úr torfhúsunum og í rauninni er Ísland alveg skínandi dæmi bandaríska utanríkispólisi og hvað hún hefur gengið vel og við eigum sko, ég hlakka svo til að lesa fallega bréfi sem hún Halla kemur verður að skrifa til hans Donald Trumps að lesa það á morgun sko, hvað hún segir sko en ef að hún sko ef að hún ætlar ekki að gera neitt
0: já, ég trúi því ekki
1: nei, ég meina ef að þá hérna þá tölum við um það næsta
0: ég held að hún alveg örugglega sendir honum og bandarækjunum
1: ég veit ekki, hún óskar hann ekki til hamingju þegar hann kosin
0: ekki kannski á þeim degi bara ekki þegar hann tók við
1: það er sko hatrið þessu mikið
0: þetta er búið að slæmt að því að nóg er að hafa glimjandi í kannski fjölmjölum einhverjum og svona óbáslegt tattur á eins og Donald Trump að þá að bitna heilli þjóð þetta er svo sem segir manni sko hvað fólk veit lítið hvar við erum stödd við Íslendingar mitt í þessari heimsmynd eins og við erum að segja á þann við verðum að þegar við erum að meta Evrópu og sem eru vinnaþjóðir okkar og bandaríkin líka, þau verðum að meta þetta, hvað við þurfum að kynna okkur málin þetta er ekki svona einfalt
1: í staðin fyrir erum búin að henda eldsprengju inn á bensinstöðina
0: Já.
1: Það allt, það logar, það logar allt, allstæðar í kringum okkur. Rússlandi, Kína, Bandaríkin.
0: Já, þetta gerst í svo mikil fljótvarni.
1: Alveg hræðilegt.
0: Svo vonti við erum með svona ráð þeirra sem að bara flýti bara vaða áfram einhvern veginn. Kolvitlis. Og veit ekki alveg hvað er að gera og svona vaða svona áfram. Og það eins og núna, það til dæmis talað það að sem alveg nýtt mál það var eitthvað Guardian sem var að segja frá því og pólitíko held ég líka og svo sagði ég hvort það var vísi sem var með vital við Þorgerði Katrínu og hún sagðist alltaf svona að setja ofanir við ESB ef þeir hefðu það í huga að taka atkvæðisettin af smáríkjum og en það var nú gott hún veit þá mérkstu það að það miklu meir inn í umræðinu þetta komið sko bæði frá Þýskalandi og Frakklandi, Hollandi, Belgíu og Lúsumborg, neini og þeir bara vilja að það verði algjörlega þetta verði kert í gegn og Úrsula þar líka.
1: Já, við erum ekki að fá sætið við neitt borð, við erum pakki sem það ætla að gæða sér á.
0: Nei, ja, þeir, sko, þeir eru bara eru að ganga frá því núna að nýjald aðildaríki, þeir stefnaði að ná enn 40 ríkjum, eða sko að það veri 40 alls.
1: Já, í heldina.
0: Og nýjaldaríki fá tímabundið ekki fullan að hvað sett í þeim máluflokkum sem krefjast einróma samþykkis. Þess að það stóra máli til að losna undan þessu yfir þjóðlega valdi. Heldur að okkar vægi hafi eitthvað að segja.
1: Já.
0: En svo neitt, þetta bara neittun á valdi. En nú að vera að tala að þetta kalla veto, að vera að bara taka það í burtu.
1: Þetta eru öryggisventillinn sem lítil þjóð þarf á að halda.
0: Já.
1: Og en svo þess að skrýti sko. En við höfum alltaf haft sæti við borðið, en við höfum aldrei nýtta.
0: Já, en sko, þetta er nefnilega, ég ætla að klára því samt við þetta, af því þetta mjög mikilvægt að Íslendinga til dæmis gerir sér grunn fyrir þessu. Þeir sem halda við viljum að fá sæti við borðið og ætla að kíkja pakkan, elskurnar vilja athuga að við erum bara að missa það litla, þessa litlu aðkomu sem við höfum að lagasetningu og með okkar mála að segja. Við erum að missa með því að labba hann inn og rétta Þorgerði spjaldi til að semja eða að ganga frá þessu. Það bara meira ganga frá því. Og það vegna þess að það bara núna, þetta orðið svo var öllu heldur þegar við til dæmis gerðum, skrifum undir eða samningin, þá voru sko lögin þannig að það voru öll þessi 20 árs, nei, öll þessi ríki sem maður voru með bæðir hann ESB og EFTA að það gildi þessi regla að það var einróma samþykki.
1: Já, já.
0: Allir þurftu að segja já eða nei, já, hvernig sem það var. Núna vera sérst að breyta þessu, öll þessi nýju ríki sem eru að koma og þar með Ísland, þeir fá ekki þetta vægi.
1: Nei.
0: Og þetta okkur mjög dýrkeft af því að eins og hins vegar við höfum sætið við borðið núna, það af því við erum eftaríki og þetta tveggjast
1: og við vissum það
0: og sem eftaríki höfum við gegnum okkar fastafulltrúa hvað heldur fólk að Ísland sé að láta sína fastafulltrúa gera víða lönd þeir eru auðvitað á fundum reglulega til að fylgjast með í Brussel og ásandi að það eru á þeirra fundir eins og í mánuði þar á Ísland þeirra við á að koma með sína tillögur og verja sig hefur alla möguleika að koma með fullta skýringum neita, byggjum að breyta og svo framvegis áður en að gengi frá lögum.
1: Akkurat, það aldrei gert.
0: Og þetta hefur ekki verið nýtt.
1: Nei, hugsaði, laumingaskapin.
0: Já, og við erum bara ekki nýtt okkur þetta. Já. En við erum að missa það.
1: Já, og ef þú, sko, síðan, já, og þarna sérðu, sko, fúskið á utanríkisráðherra, hvernig hún vinnur. Og þessi tvö, bara, og tvö nýleg mál sem að varða hana, það er vélfaksmálið á Akureyri og síðan náttúrulega hérna, járblendis dæmið sem að hún lét Evrópusambandi vaði voru okkur og engum mótmælum hreift.
0: Já, já, það bara mjög alvarlegt mál vegna þess að það auðvitað inn í samningnum með ESB, við ESB að samningum að við meygum búast við því að fá vendatólla en það, þeir geta líka beittu svo eigin ríki og miðað við þetta þeim er alltaf að taka að tjáningafrelsið af þeim, minn ríkjónum og allkvæðisréttin að það þýðir að þá hikar ekki við að taka og setja vendatolla innan sambandsins. Því að þetta eins og segir er ekki land, þetta er ekki með þrígreiningu ríkisvalds. Nei. Þetta er með þannig stjórnskipan að það er raunverulega innræðis fyrirkomulag í gegnum æðsta manni í Brussel.
1: Já, já. Og líka bara, og unga fólki, ungir Íslendingar, að banna þeim að vera á TikTok, banna þeim að vera á Facebook, banna þeim að vera, þau eru kannski ekki á Facebook, banna þeim að vera Instagram. Þetta verður allt bannað hennar 16 ára.
0: Já, en það verður þessin, þetta er partur af þessari vókstefnu.
1: Já, já.
0: Það er að banna úlingum og krakkum að fara inn á einhverja miðla.
1: Já, já. Undir og samfélagsmiðla.
0: Og samfélagsmiðla.
1: Já, já.
0: Undir 16 ára.
1: Akkurat.
0: Og hérna, það er bara ekki víst að allir átti sig á því þetta er nota þannig, þetta er til að venda börnin.
1: Já, já.
0: En það er ekki verið að segja, heyrðu, þau vill ekki treysta hann til þess að foreldrunum til þess að passa upp á
1: nei,
0: þetta. Nei, nei. Við gerum bara foreldran ábyrgðalausa.
1: Já, já. Og ein ríkisskoðun.
0: Já, og ein ríkisskoðun.
1: Já. Þetta er alveg hræðilegt. Og, og svo ungt fólk bara átta, kemur til með átta að segja þessu. Ég held að íslenska æska sjá alveg ruglið og ég held að það sé ekki vandamálið sko að þau skilji hlutina hvernig þeir eru þegar þeim bannað að fara á TikTok.
0: Já, þannig, nei, þetta er rosalega alvarleg þróun af því að þetta sett í búning sem að bara til vendunar
1: Já.
0: Og sagt nei, við erum að bjarga, en það allt annað sem er
1: undirlíkjandi. En við verðum eiginlega að nefna að það er nýtt afl sem sett, sem að svona reglífasamtök sem að var verið að stofna, sem sett eða verða að stofna á mánudaginn.
0: Áfram Ísland.
1: Já, áfram Ísland og það er ansi merkilegt vegna þess að það er náttúrulega þetta, menn hafa verið að skrifa og mótmála þessum gjörðum utanríkisráðherra og hvetja fólk til að segja nei við þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst en núna komin svona reglífasamtök sem ætla að halda fund á hérna á mánudaginn klukkan 5 í NASA við Austurvöll og þarna náttúrulega aðal maðurinn er þarna er Ólafur Ragnar Grímsson sem að náttúrulega er bara sko það sem hann hefur fram yfir alla hina er það að þau þess að ríkisstjórnin er að segja treystu okkur verið ekki hrædd það segir það engin með hann það treysta allir Ólafur Ragnar Grímsson til þess að gera
0: þetta
1: rétt
0: þetta er stórkostlegt hjá honum að einferðin sko, enn að sína það sanna að hérna að hann bara berst fyrir þjóðina alveg fram í síðasta bróðdropa
1: og hann sér jafnaldra sinn í Ameríku gera alla þessar stórkostlegu hluti þannig að ég hef við það má örugglega búast í miklu frá honum Ólafur Ragnari frísinni í framtíðinni
0: Hérðu, ég held að þessu tilefni við ættum að heyra í hljómsveit sem heitir Nore Q.
1: En það voru Nore eitthvað?
0: Nei, þetta er íslenski listamenn og þeir einmitt taka svona hú til að halda með liðunum sem heimsmeistar
1: að gerða þessu flottjum.
0: Já, það er ég sem er að fara að róa til Noregs.
1: Já.
0: Ég skal segja
1: það. Þeir spila ekki róði bótt.
0: Nei, þeir eru alveg. Ef við svona taka hérna bóði í Ísland.
1: Ok.
0: Taka þetta lag og bara svona.
1: Á kveðjum bara, ekki?
0: Jú, og kveðjum.
1: Já.
0: Takk fyrir okkur, Guðmundur Franklín, Arnþrúður Karlsdóttir. Verðið sæl.
2: Bóðið er í Ísland. Heyri ég annað bóð. Einu sinni, tvisvar.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn, grófrastöðun lampa í.
2: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
4: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ólafur Adolfsson, þingmaður, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn í Norðvesturkjördæmi. Velkomin til okkar, Ólafur.
2: Já, takk.
1: Nú, í þínu kjördæmi þá ég má ekki segja það séu, þar eru höfuðstöðvar kvalveið á Íslandi.
2: Jú.
1: Ekki líka hrefnu við mennitin, eru þeir ekki þetta líka?
2: Ég, það var á Vestfjörðunum, þá já. Var hrefnu útgerðum allavega tölvöverðan tíma.
1: Það er kjördæmi þitt.
2: Já, það er mínu kjördæmi, já.
1: Nú, maður spyr, eru kvalveiðar sko... Mikið akkuru er kvalveiðar mikilvæg atvinnugrein í þínu kjördæmi og þá hvers vegna?
2: Já, ég ætla nú að segja að kvalveiðar séu nokkuð mikilvæg atvinnugrein í allavega suðurhluta kjördæmi sem ég veit að bæði á Akranesi og í Hvalfjarðarsveit. Þar spilar þetta stóra rullu fyrir já, þó nokkuð stóran hóp af einstaklingum sem að er þarna til, er í vinnu og þetta eru vel borgandi störf, svo það sé bara sagt og veruleg uppgrip fyrir þá sem að þarna vinna. Maður hefur verið að sjá mánaðlaun og yfir 2 miljónir, þannig að...
1: Fyrir menn sem eru kannski með aðurleiti kannski 600-700 þúsund?
2: Já, þetta eru almennt svona verkamannalaun í þessu, þarna er mikil vinna og þetta er at, mikil vinna í stuttan tíma og... hefur skipt máli, verulegu máli fyrir marga.
1: Já, já, þannig að hérna, en segðu mér eitt, nú er því haldið fram, þegar því spurningu er kannski ekki verið svarað, því er bara haldið fram að þetta fyrirtæki er ekki að selja þessar afurðir, það er seljast ekki og þetta séir hann og verið bara, já, verið að borga fólki jú og þarna fyrirtæki sem eru vel stendur mjög vel. Veist þú eitthvað meira þetta? Hvernig verður hvert afurðin að fara og hvert þetta seldi? Er þetta seldi til Japan?
2: Já, þetta var seldi á Japan. Nú, hérna, eins og við vitum, þá hefur ekki verið stöðut frambúð af hval, því að það hefur ekki verið, vertíðnar hafa ekki verið hér eða verið stópult allavega.
1: Og þá er markaðurinn niðri.
2: Já, og ég ger nú ráð fyrir því að þú veist, þetta sé, það getur orðið erfitt að viðhalda markaðshlutdeild ef að þú getur ekki búið þetta á hverju ári. Sko, ég held að það ráðist nú kannski bara mest af þeim aðala sem á þetta, að maður gerir nú ráð fyrir því að hann sé ekki halda þessu úti til þess að borga með þessu. Ég gerir nú ráð fyrir því að hann vilji sjá hagna þessu.
1: Nú hefur hann leifið til 5 ára, nú þannig ef hann þeir halda áfram að veiða 5 ár, þá geta þeir skapað hennar markað aftur væntanlega.
2: Ég vimta ætla það og ég ætla að segja, sko, ef ég mann rétt þá var ákvæðið þannig að þetta voru 5 ár sem framlengdist 1 ár á hverju ári. Þannig að 5 árin eru í raunni frá þá uppsögn ákvæðisins.
1: En nú er það þannig að dómsmálaráðherrann, hann leggur áherslu á að hvalveiðar séu lögmætar á Íslandi, hann segir það, það eru löglegar, en er það lögum þetta frá 49 og síðan eru þessi reglugerð. Nú síðan að það sé ólögmætt að hindra hvalveiðar, hann segir þetta. Nú, og það megi ekki svona ógna velferð og lífi sjófarenda eins og þessi Paul Watson er að gera. En hvað finnst þér? Finnst þér nægilega gert til þess að verja lífshagsmunni sjófaranda sem með því að elta þetta skipans Paul Watson?
2: Já, sko...
1: Hvað finnst þér um
2: þetta? Þetta er þetta hundleiðinlegt allir kannski fyrst og fremst og hérna vekur kannski óþarfa fjölmiðla athygli og ég held að það sé auðvitað það sem þessir aðilar er að sækjast eftir.
1: Já.
2: Byggja hérna auðvitað sína starfsemi á því að fá fjárframlegu frá væntanlega venduna sinnum og þannig að öll fjölmiðla umfjöllun og allt svona hafari í kringum þetta er auðvitað vatna þeirra millu og nýta sér það örugglega óspart, en það er auðvitað þannig að þessar veiðar eru viðurkenndar hér og hérna, eru sjálfbærar. Nú, það er auðvitað þannig ef að þú ert að ógna hvort sem það eru hvalveiði sjómenn eða hver sem er auðvitað, hvort sem hann er landið á sjó, þá er auðvitað bera að skoða það og ef að, ég ætla að lega maður að segja, ef að það eru hótanir, beinar hótanir sem koma frá þessum aðilum, þá er bara einhverjulega að færa þá til hafnar.
1: En spurningin þessu, sumu finnst eins og þessir einstaklingar og aðilar kalla sig hvalavinni, að þeir sé alltaf að sækja á, þeir fá þessa athygli, þeir sína þessi myndbönd af hvalveiðum og svona, og þetta heldur bara áfram.
2: Já, já. Og fjölmiðlan er áða því auðvitað, það gúrka núna, en þetta fær góða umfjöllun eða mikla umfjöllun, veit ég hvað sem góðun er.
1: Nei.
2: Og hérna, við sáum nú til dæmis bara eins og myndskeið sem hefur verið í gangi á netinu. Þar er, má heila segja hérna, að svona þórðagleðin hafa verið of mikil í hvalstöðinni og þar eru uppátæki sem að maður mælu nú kannski ekki með að menn sé að viðhafa. En hérna augljóst er að býr til fjölmiðlumfjöllun sem er kannski ekki það sem að greini þarf akkurat með þessum hætti núna.
1: En var það nokkuð sem kom þar fram í vindandi, hefur að syngja þjóðsöngin og
2: já, já.
1: Og að dingla skaufa
2: já, já.
1: Hvað syns það nú til loftið? Ég meina að tekur þetta engin alveg, menn finnst þetta kannski ekki fyndir
2: sem
1: finnst þetta fyndir
2: já, ég held að sé nú rétt að svona menn beri virðingu fyrir hérna, þessum dýrum sem að auðvitað er þarna verið að vinna og ég held að það sé skynsanlegt að svona sína ákveðna verðingu fyrir því.
1: En það er ákveðin svona drama í gangi.
2: Já, já, þetta er auðvitað dramatisera eins og nokkuð kostur er, maður auðvitað var við það. En það má heldur ekki gleyma því að samhlega því að við erum hér með hvalveðar og stundum ábyrga hvalveðar, þá er auðvitað hérna ferðaþjónusta hér sem að gerir út á það að skoða hvali og hérna einhverju vilja menna að þetta geti ekki farið saman, ég er ósammála því reyndar, en ég held að þessi skynsald að veiða hvalina annars staðan að verið að skoða á, en þú veist, þetta er bara partur af því að vera með sjálfbærar veiðar.
1: En telur þú eins og sem er að það verði að stunda hvalveiða til þess að sjá hver jafnvægi?
2: Já, ég tel það vera og ég held að
1: verðandi fæðu öfnum?
2: Já, ég held að það sé, allavega þeir fiskifræðingar sem maður hefur heyrt í, þeir hafa bent á það að hvalurinn étur mikið af
1: En er ekki hafró sammála því?
2: Hvernig Jú, hafró sammála því, annars verður vantilega ekki að gefa út leifi sko.
1: Nei, en nú er það hún Hanna Katrín, hún er atvinnu vegs ráðherra
2: Já.
1: Og hún hefur heilmikil völd.

0: ég sé ekki betur en að þetta samræmi stjórnarskrá, hann að ég veit ekki hvaða rök hún ætlar að nota þá annað en tilfinningaleg rök í þeim efnum.
1: Nú, ef við snúum okkur öðru máli, það þetta Evrópumálið og nú það komið í ljós að fyrirverandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, hann verður á fundi núna á mánudaginn 6. júli, klukkan 5. Og hérna, hvað finnst þér það? Að fyrirverandi forseti takið þátt í þessari, þessu máli sem náttúrulega umdelda, stóra umdelda máli í íslenskum stjórnmálum.
0: Já, það ekki bara í samræmi við hans gjörðir hinga til. Ég myndi segja að Ólafur Ragnar sé hafa verið mjög ófeiminn við það að taka slæginn fyrir Íslands hönd og þetta bara ein birtinga mynda því til viðbútar. Hann var í eins og munið þegar hann var forseti og þegar æsir deilan var stóð sem hæst þá var hann að mínum að allavega einn af fáum sem stóðu í lappinnar.
1: Já.
0: Og hérna mér fannst hann gera vel í þeim efnum og mér finnst hann eða fullan rétt að taka þátt í þessar umræðu og ég ætla að leiða mér að segja að hann mun örglega vikta
1: já,
0: í þessar umræðu.
1: Já, hann er náttúrulega að má segja að hann hefur náttúrulega fjallað mjög mikið stjórnmál og skrifað bækur það og verið órættur að svona lýsa sinni reynslu og viðhorfum.
0: Já.
1: En þetta satt athyglisvert
0: já, já.
1: Hann skuli gera þetta
0: já, já. En hann, ég gerði að vera þetta sé hans sannfæring
1: já,
0: og þetta er sannfæring margra
1: já, hann hefur verið að skrifa á exið við sjáum já, þar hvernig afstæða hann hefur tekið sko. Og hérna en nú það þannig að sko, sjálfstæðismennirni á sínu tíma skrifuðum að báknið ætti að fara burt með báknið og svo veit ég nú ekki hvort að þeir hafa nú staðið endilega við þá samfæringu á þeim tíma en hérna, nú það svo að mér finnst lítið talað það ef við göngum í Evrópusambandið Ólafur, og hvað segir þú það? Nú þurfum við að stór auka og stækka embættismannastéttin á Íslandi, það þarf að stækka ráðuneytin ef við göngum þannig inn.
0: Já.
1: Veist þú nokkuð auka kostnaðin sem fylgir því ekki, ég ekki að tala kostnaðin sem aðgöngumiðin sem verður hár hjá okkur því við erum talin rík þjóð heldur hver kostnaður verður að stækka báknið til að þjóna þeim sjónamiðum og því laga umhverfi sem að Evrópusambandi býður upp á
0: ég held að sé allavega ljóst að það muni fjölga embættismönnum og það fylgir því talsvert umstang að fara þarna inn og ef ég maður rétt þá tók Guðlaugur Þór dæma því til dæmis hvað gerist á Möltu og rakti þær tölur þarna að ræða ef ég maður rétt talsverða aukningu á opinberu starfsmönn og það ljóst að hérna, það gríða mikið regluverk sem á eftir að innleiða til viðbótar, menn hafa reynt að gera lítið úr því og sagt að við séum búin að taka hér upp stærsta hluta af Evrópugerðunum í kringum EES-samningin og það hefur reynt að vera rakið.
1: Sem hefur leitt til þess að báknið hefur stærkt.
0: Já, já, en það hefur reynt að vera rakið oftar en einu svona oftar en tvisvar en þessi alltaf haldið á lofti og hérna ég, svo sem það kannski í takt við margt annað í umræðinni, það ákveðin upplýsing óræði gangi. Og þá skiptir miklu máli að stjórnvöld komi fram með upplýsingar sem eru réttar og ég held þess að það hafa verið mistök til dæmis að ætla ekki lengri tíma fyrir þessa atkvæðagreiðslu heldur núna í haust og menn er alltaf að reyna að einfalda þessa ákvörðun. Þetta sé bara lítilsverð ákvörðun, þetta sé í rauninni bara að kíkja í pakkan eins og hefur nú verið notað. Við erum ekki að tapa neitt á þessu hafa menn sagt, það er Vistu, við erum bara að klára það sem að hérna, hefði átt að gera, sjá hennar samning og svo framis. Það er gert í rauninni sára lítið úr því að þetta eru þetta ferli inngöngu í Evrópusambandið. Mér finnst það skjóta mjög skokku við að menn skuli ekki halda því á loft.
1: En svona leikmönnum út í bæ finnst einkennilegt að sé ekki hægt að sýna í tölum hvað þessi kostnaðarauki gæti orðið það bil. Og við erum ekkert að fá neinar upplýsingar það.
0: Nei.
1: Hvort að þessi viðbótakostnaður verði 10, 20 miljardar eða 50 miljardar eða hvað.
0: Nei, nei.
1: Og svo til lengri tíma. Hver embættismaður er náttúrulega mjög dýr með eftirlaunum og öllu saman.
0: Já, já. En ég ætla líka að segja, þú veist, þegar við horfum eins og til þessara kostnaðarþátta, það eru þetta dálítið sérstakt að við erum með hérna flokk sem að

0: Viðreist, sem var beinlínis stofnaður til þess að fara í Evrópusambandið. Að við skulum ekki þá hafa í rauninni betri upplýsingar þennan samning sem í boði. Mér finnst það eiginlega stór merkilegt.
1: Það hefur ekki verið lögð fram neinn samningsmarkmið.
0: Það var þannig til dæmis bara eins og í þinginu þegar var farið að spurja eftir því hvaða þýði. Hvaða þýðingu það hefði að fara í Evrópusambandið og hvaða atriða væri sem væri verið að bjóða okkur í samningum. Það var bara eins og menn var að koma algjörlega fjöllum. Hafði ekki hugmyndu, það gátt allavega ekki sagt frá því í þinginu. Og það voru fleiri neitt stjórnarþingmaður spurður, viðreisnar spurður í því máli. Og þú veist, menn eru, það eru svona almennar yfirlýsingar eins og að krónan okkar sé vandamál. Verðbólga og vextir hér séu alla jafna hærri enn í Evrópusambandinu og svo framvegis. Og hérna, þetta hafa verið svona, já, almenni frasar, menn hafa skauta auðvitað framhjá því að til þess að við séum gjaldgeng til dæmis í evruna, þá þurfum við að gera verulega breytingar hér og þá er verið að tala nákvæmlega sömu þætt og blasa við okkur í dag, okkur getum við þá bara ekki gert þetta einu og sjálf og sér, maður spyrir sig þeirra spurningar. Okkur þurfum við að ganga Evrópusambandið saman til að, eða stefna á Evrópusambandið til þess að láta verða að þessu.
1: Þú veit að tala gjaldmiðlinn.
0: Já.
1: Nú, ef, það er því að vera haldið fram með, ef við segjum já, 2009. ágúst, þá eru farið í þessa samninga, bara strax. Og spurningin er, það verður gert strax, en það verður ekki í þessum samningu farið að semja evru eða ekki evru.
0: Nei.
1: Það er allt annað mál.
0: Já.
1: Þannig að þegar að verður að fjalla samningsmarkmiðin eins og það eigi að snúast gjaldmiðlinn, þegar það er að hætti í þinginu, þá snúast samningsmarkmiðin eftir að við byrjum að semja eftir 29. ágúst, alls ekki gjaldmiðlsmál.
0: Nei, nei.
1: Þannig að þetta, þannig að það er spurningin hvaða markmið erum að tala því að aðal tilgangur með þessu virðist vera að vera að fá annan gjaldmiðil, það eru vextir og verðbólgan og húsnæðiskostnaður og þetta, það er það sem er. Ef að þá ekki að semja það, hvað á að semja? Hefur þú nokkra
0: ummynd
1: það hvað gæti verið?
0: Ja, þetta er góð spurning. Ég held í rauninni, við vitum hvað við höfum í dag. Og hérna, menn ættu þá að geta tölusett það sem að menn telli sig vera að fá til viðbótar. Ég hef ekki séð þar tölur. Það hafa eldri sérfræðingar skila hérna skýslum sem að ég átti að meðlega ekki á hvað áttu í raun að leiði ljós vegna þess að eina niðurstaðan úr til dæmis þessari skýslugjær sem að fjármálaráðherra hefur verið að halda hér á lofti var að það væri breytingagjarnt umhverfi á Íslandi. Þetta vitum við. Það er enga fréttir í því fyrir okkur og að geta til dæmis ekki skýrt frá því í þessar skýrslu hver væri skýr ábati af því að taka upp evru, það finnst mér sérkennileg. Hver var tilgangur með þessu? Og ég velti líka fyrir mér að því að við erum, þetta ferli gengur út af það, við ætlum að ganga í Evrópusambandið. Ferli gengur út af það, við sóttum aðild að Evrópusambandinu 2009 og við erum að endurvekja það ferli, þannig að við erum formlega að sækja aðild að Evrópusambandinu. Og það felur í sér ákveðna skuldbindingar og þær skuldbindingar hafa legið fyrir alla tíð vil ég leiða mér að segja nei, við þurfum einhvern veginn að vera velta fyrir okkur og ég held að sé svona kannski dáldið aðeins í þjóðarsálinni að við viljum aldrei sleppa neinu tækifæri en ég held að menn viti nákvæmlega hvað er þarna inni og ég held að það sé ekki allavega hef ég ekki heyrt einn einasta mann sem að vill halda því fram að við séum undan þeim sameiginlegri sjávarútstefnu sambandsins. Það er engin sem nefnir það. Íslenskur landbúnaður er augljóslega að ganga gegnum verulega breytingar. Það er ekki að sjá að séu neinn sérstök rauð strik í þessu hjá okkur í einhvern samningsmarkmiðum. Hvað snýst málið? Við viljum sækja að komast þarna inn. Það hlýtur að vera eitthvað sem við erum þá að velta fyrir okkur. En þetta er alltaf málaðið þannig eins og þetta geti verið tækifæri og við viljum bara fá að skoða hvort það sé raunverulegt tækifæri í þessu eða ekki. Mér finnst þetta bara skrítin hugsun.
1: Þegar að sótt var á sínum tíma aðild að við urðum umsóknarríki, þá var það samþykkt með þingsályktunartillögu í þinginu.
0: Já.
1: Í þessari þingsályktunartillögu voru fyrirvarar í sambandi við sjávarútveg, sambandi við auðlindirnar. Telur þú að þessi fyrirvarar sem settir voru þá og við erum að halda áfram með þá umsókn virðist vera, eru þeir ennþá til staðar?
0: Það er góð spurning.
1: Veit ykkur það?
0: Já,
1: sko ég meina nú fara menn með gerum ráð fyrir því að þjóðin samþykkir vilji kíki pakka
0: já
1: síðan eru sendir þetta embættismenn sem eru valdir á ríkisstjórninni
0: já
1: og þeir fara og hvað ætla þeir að segja ætla þeir að segja jæja við erum að sækja þetta ætla þeir þá að setja fyrirvarana í, sem að voru settir í þingsályktunartillögunni sem 2009 eða ætla þeir bara að segja við erum að sækja eins og Össur gerða sínu tíma og þeir sögðu bara við hann eftir að hann fór að tala einhverja fyrirvara að það þýðir ekkert, það kom ekkert fram í umsókn
0: nei, umsóknin
1: en hvernig verður umsóknin fáum að vita það áður við greiðum atkvæði hvernig umsóknin kemur til með að líta út bara byggjum það, getum við fengið það heldurðu það
0: nei, sko, við fáum væntalega ekki frekar upplýsingar ég allavega hef ekki séð neitt og engin teiknum það voru dregin á loft á þinginu ég meina það liggur fyrir nefndarálit nefndarálitið nokkuð ítalið það allavega viðamikið af vöxtum það ef maður rétt einhverja 50 síður en, hérna, og það vísað í þetta, hérna, það sem gekk á hér 2009 til 2013 og í raunni kannski þá umfyllir nefndarinnar á þeim tíma hérna, sem að mér finnst margt hafa verið skýrari heldur en allavega maður var aukvöld og núna en niðurstaðan þetta bara svo ef þú segir já núna 2009. ágúst þá ert að gefa utanríkisráðherra umboð og til þess að semja okkur inn í Evrópusambandið. Það það sem þú ert að veita.
1: Já.
0: Og það hefur afleiðingar, menn skulu alveg átta sig á því, við erum þá að fara í þá vegferð.
1: En segjum svo, gerum ráð fyrir því að það gangi og síðan þá kemur samningur sem alltaf óljós en hann verið túlkaður sem mikill sigur fyrir Ísland og en hérna þá kannski koma kannanir sem betta til þess að þjóðin vilji samþykja þetta. Gæti farið svo að menn sögðu að það liggur fyrir þó samþykta sínu tíma, nú benda kannanir til þess og við þurfum að breyta stjórnarskránni eða við breyta henni. Og þá færi ekkert fram síðar atkvæðagreiðslu. Menn þeir eru ekkert bundnir að því að láta fara fram síðar atkvæðagreiðslu. Ekki nema pólitískt. Menn hafa nú breytt pólitískum og ekki staðið og sinnt pólitískum loforðum.
0: Ég held að menn sé þetta sammála það að þurfa að breyta stjórnarskránni.
1: Já, það er liggur.
0: Þannig að það liggur fyrir. Já. Ég held í rauninni að allavega sáþáttur þessa hluta sé réttur að það verði tvær atkvæðagreiðslur. En hérna ég ætla að segja
1: það verður náttúrulega varandi breyting á stjórnarskránni það bara gegnum þingið þannig það hefur ekkert með beint líður að
0: gera en væntanlega viltu hérna, sækja umboti þjóðana með að hérna, láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu
1: já
0: en, það hefur enda verið þannig í þinginu að bæði forsætisráðherra og umhverfisorku og loftslagsráðherra hafa lýst í yfir að verði samningurinn ekki góð það verði ekki lagður fyrir þjóðana það voru reynda skrýtnar yfirlýsingar
1: Já, verður ekki lagður fyrir þjóðuna.
0: Nei, verður ekki lagður fyrir þjóðuna.
1: Þannig að, já. En ef þú geta metið það hvort það sé ekki nóg góður.
0: Akkurat.
1: Já, geta metið
0: eitthvað annað það. Er það ekki íslenska þjóðun sem á að meta það?
1: Nú er það svo að það er ýmis mál komin upp í þessari umræðu sem er gert að nafnita þann veg að þetta tilheyri ekkit Evrópusambandinu eins og staðin er. En það er nú gert sammála því. Við getum tekið kannski nokkur mál fyrir, það til dæmis herrmálin, varnar og öryggismálin.
0: Mm-hmm.
1: Nú ert þú þingmaður hérna og hérna hef fylgist auðvitað vel með því sem að gerast varandi þessi sko viðkvæmu mál, varnar og öryggismál. Vita menn, veit þingið hvar hérna utanríkisráðherra stödd í þeim málum? Vitum við það? Ég meina við vitum það að við erum með varnarsamningu í Bandaríkin frá 51, það er enginn að hafna þeim varnarsamningi, ekki beint en þeir segja jafnframt það sé svo mikil spenna á milli Bandaríkjarna sérstaklega Bandaríkja forseta og Evrópu að við þurfum að taka afstöðu í málinu og þá með Evrópu. Er þetta stefn?
0: Já, ég held að það er auðvitað að vera að reyna að teikna verulegan þannig upp að við getum ekki endilega treyst á bandaríkjamenn og það sem mikilvægt að við höfum þá við séum í varnabandalagi með Evrópuríkjunum og það sé styrkt enn frekar. Þannig er þetta teiknað upp. Ég held að við vitum flest að hérna, forseti bandaríkjum sem er umdeildur, hann verður auðvitað, þetta er hans síðar að kjörtjambil, þannig að ég gerum ekki ráð fyrir að hann verði áfram. En auðvitað væri liður í þessu fyrir okkur bara einfaldlega að styrkja betur samband okkur við Bandaríkin Þannig að sá varnarsamningur sem að við byggjum á raunni kannski eini alvöru varnarsamningur.
1: Trump hefur ekki... Hann
0: verði styrktur frekar en hitt. Sko.
1: Trump hefur ekki gert neina rættu og semdu varnarsamningin á Keflavíkurvelli. Þvert á móti viljast utanríkisráðherra Mark Rubio að við sérstaklega lagt áherslu á það að samskiptin við Ísland væri óvinni góð. Mjög góð.
0: Ég held að sé allavega að tækifæri fyrir okkur að styrkja þau enn frekar og við hefum að nýta það tækifæri.
1: Nú mætir forseti Bandaríkjanna á NATO-fund á morgun eða helgina og menn segja að það gæti hérna ýmislegt komið þar fram þegar er jafnvel sem ég varst að verði að hann ætli jafnvel að komið til og erum að Bandaríkin hætti í NATO og Já. Hann er að koma með þær fullyrðingar að þeir hafa ekkert staðið við það að auka framlega sín sem neinu nemur og þess vegna séðir bara sé málið bara frosið
0: Já, ég
1: meni, þetta er náttúrulega, ég ekki að segja mér finnst það nú ólíklegt það alls konar svona, hvað ég maður að segja kjaftasögur í gangi
0: Já, það mikið efrindar í þessu en ég ætla alltaf að segja að það voru alveg skýr skilabóð frá Bandaríkja forseta að hann ætlaðist til þess að Evrópuríkin legðu meira að mörkum já, í varnarsamstarfinu.
1: Já, en það ekki að gera, sem er mjög lítið leiti. Sumríki alltaf ekkert að gera, Spánverjar alltaf ekki að gera neitt, Bretar hafa alltaf efnaði og þeir eru farin að rífast fyrirverandi varnarmálar á þeirra, hann var að hætta, já, og þótti eitt sá traustasti í þessari já, umdeildu ríkistjórn Keirstarmer. Þannig að, og Frakklandsforseti, hann er nú fara að hætta næsta ári, og þjóðverðin í miklu vanda og ítalandin er alltaf sennilega mestum peningavandamálum og hún lýsti því yfir hann að Meloni að þeir hefðu alltaf efna á þessu þannig að það virðist nú vera að Evrópa sem á að taka sér vartir Íslands sínum kannski ekki góður í aðstöðu til þess Ólafur
0: ég ætla bara að ítreka fyrir aðstöðu minni því að við höfum traustan vartasamning við Bandaríkin og við höfum að reyna sem best að efla hann enn frekar Það þýðir ekki að við getum ekki styrkt samband okkar við Evrópu, ég heldur, við mögum þetta gera það á svona, já, alltaf ef við fáum tækifæri til þess og hérna, við erum ekki versett með að vera í betra sambandi við Evrópu, ég heldur, það sé alveg augljóst og hérna, hér hafa verið nefnd atriði eins og sameila varnir varðandi til dæmis, við erum nefnt hérna eins og farsíma kapla og annars líkt og auðlindir sem eru nýttar hér á hafinu hérna, ég held að það skipti máli að við séum í góðu samstarfi við hinar Evrópu þjóðunar og sérstaklega kannski Norrlandu þjóðunar um þessi sameiginlega hagsmun okkar
1: Já, nú hérna er verið að nota kannski varnar og öryggismál hérna í þessari deilum það hvort við hefum að ganga í Evrópusambandis finnst þér að sumir segja já, það er svo mikil óvissa ríkjandi í varnarmálum að það er svona auka trygging ef við göngum í Evrópusambandis þá erum við að tryggja okkur frekar þetta virðist nú vera ákveðin sjónamið sem að er verið að setja fram hvað finnst þér þetta?
0: Já, sko, ég
1: ætla... Er ekki verið að misnota NATO-stöðu okkur?
0: Það er auðvitað þægilegt að þetta er auðvitað þægilegt að því þetta það er augljóst að þetta ítir undir að við hefðum mögulega meiri áhuga á Evrópusambandinu. Það hafa reynda verið tínt til ágætis dæmi. Ég meina það hefur verið nefnt eins og með Finnland og Danmörk ákveður að hérna, hafa enga fyrirvara og svo framvegis. Þannig að það hafa alveg verið tínt til atriði sem að telja með í sko, þeirri hugsun. Ég er hins vegar þeirra skoðunar að því við erum höfum byggt okkar varnarsamstarf svo sterklega á samskiptunum við Bandaríkin að það sem er mikilvægt að við eflum þau enn frekar og það að í mínum huga er svona það herveldi sem maður vill þá helst treysta á.
1: Nú annað mál sem að mörgum finnst ríkja mikil óvissa í þessari Evrópu umræðu, það eru orkumálin.
0: Já.
1: Nú, það er náttúrulega á sérstaklega við kjördæmi þitt og nú spyrja menn sko á sínum tíma þegar við skrifuðum undir og erum aðalara evrósku efnahagssvæðinu. Orkumálin voru ekki hluta að pakka með þá. Núna virðist þetta hafa breyst og nú erum menn að spyrja hvað þýðir það ef við göngum í Evrópusambandinu eða ef við göngum ekki Evrópusambandi, hvernig staða orkumála? Hvernig lítur á þetta þingmenn, þínir þingmenn, þú ert þingflokksformaður, sjálfstæðisflokksins?
0: Já, ég held að sé nú almennu skilningu manna því til dæmis ef við horfum á það að hér sé lagður sæstrengur til þess að færa burt hluta á okkar orkuðlundum, þá held ég að það sé alveg skýrt að það er að forraða íslenska þingsins. Og því verður ekki breytt nema samþykki þingsins.
1: Jafnvel þótt að við séum hluta af Evrópusambandinu.
0: Já, þannig að hérna, það er allavega sá skilningu sem ég hef á þessu. Nú auðvitað skiptir máli fyrir okkur að nýta sem best okkur orku auðlindir og það hafa auðvitað verið skipta skoðanir ég manni svo þriða orkupakkan.
1: Já.
0: Það voru skipta skoðanir til dæmis
1: og þá hann. Voru sjálfstæðismenn uppalega margir á móti því að samtykja en svo skiptu þeir skoðan.
0: Já, já.
1: Veist þú af hverju?
0: Já, þetta, ég held að þetta verið hluti af þessari sko markasvæðingu á þessum og hérna, ég held að sé ekkit sérstætt ósætti það í raun, allavega menn skoða þá hefur er samkeppni í framleiðslu og það er samkeppni í sölu og hérna, allavega í sölunni hafa menn á árangri það hefur lækkað, verð hefur lækkað en flutningurinn hefur hins vegar vaxið verulega og raforka almennt orðin dýrar en hún var en það hefur ekki birst í smásölunni eftir sem áður þar samkeppnin hörð
1: Nú upphafi kjörtímabilsins þá lýsti forsætisráðherra því yfir að hún og hennar ríkisstjórn ætlaði að taka á vaxtamálunum, verðbólgumálunum og notaði held ég til þess samlíkinguna með hamarinn held ég
0: já, sleggjuna
1: já, fyrir ekki að og hérna, en ég spyr þig hvernig það, líta stjórnmálamenn þingmenn svo á að ríkisstjórnin geti eitthvað lagt að mörkum í baráttunum við verðbólgunum við höfum þetta dæmið það að þeir ættu ekki að vera þeir ættu kannski að draga úr útgjöldunum en í raun og veru er það sem er að gerast í okkar landi, það er vísað á Seðlabankan og Seðlabankastjóra og sagt, við verðum að virða sjálfstæði Seðlabankans og Seðlabankin telur að með því að hækka vextina, þá komum við og draugum úr verðbólgunni hvað geta stjórnmálamenn gert og ríkisstjórnum?
0: Já, ég held að því miður er þannig að ríkistóðinu er í raunin að skila auð og mann finnst þeir að ríkistóðinu eiginlega hafa gefast upp í þessum máli það var ég ætla að segja að þegar að þessi ríkistóð tók við þá naut hún gríðarlegs velvilja
1: Já.
0: Og ég ætla að leiða mér að segja það að ég dálítið hissa því að því að ég veit að það voru ákveðna væntingar í íslenskri þjóð breytingar og þannig að ríkisstjórnin hafði eins og ég nefndi mikinn velvilja af hverju í upphafi notuðu ekki tækifæri meðan að velviljin var eins mikill og raunbar vitni til þess að búa til að vera með væntingastjórnun á það hvernig þessu myndi vinda fram af því að það var skýrt umboð sem að þessi stjórn fekk að mínum að til þess að reyna ná tökum á verðbólgu og vöxtum það var það sem að var boðað, það var það sem var skýrt í stjórnarsáttmála og þess vegna alltaf ég lef mér að segja að stjórnin hafi klúðrað því tækifæri að vera með ákveðna væntingastjórnin þeim efnum, til dæmis var hann því útgjaldavöxt það hefði verið skynsalegt að halda fastari í aurinn á þessum tímapunkti og í rauninni reyna að því mér var til dæmis líka skynsalegt hjá ríkisstjórninni þessar sparnaðartillögur sem að hún óskaði eftir frá þjóðinni að setja eitthvað að því í umferð það hefði sko þjóðin hefði fyrirgefið ja nei það er hérna að segja það var sett í umferð sko að skilin tillögum
1: ja ég segi það
0: en það við höfum ekki séð neitt af þeim ennþá en þarna var tækifæri fyrir hérna ríkisstjórnina til þess að reyna að ná tökum á verðbólgunni fara varlega í gjaldahækkanir og nota frekar þá þessar sparnaðarleiðir sem voru í boði Þetta hefur ekkert að þessu hefur raungerst, þannig að ég vil meina að ríkisstjórnin hafi klúrað hana gullnu tækifæri fyrir sig, að því að óþreyjan var svo mikil að komast að köllunum og komast að til þess að já, geta aukið hreinlega í útgjaldahlutin og það sést alveg mjög skýrt ásamt svo skattahækkunum sem hafa verið. Við höfum verið endalust að reyna að berja á ríkisstjórninu með það að hækka ekki skatta eins og þau hafa ítrekað verið að gera og gjöld.
1: Nú lofa þeir allalausum fjárlögum á næsta ári þó að þú sért bjartsýnn maður Ólafur veit ég, hefur þú trú á þessu?
0: Sko, ég hef ekki séð neinn teiknum að það verði, auðvitað vona ég að ríkisstjórnin muni takast hérna sú vegferð og óskenni alls góðs í þeim efnum en, en ég áttur að sjá þetta og við höfum bæði við samþykkt fjárla og líka þegar við horfum á þegar við vorum að klára fjármála áætlunna þá er augljóst í mínum huga að það skautað framhjá skýrum skilaboðum, til dæmis í fjármálaáætlun með breytingar á til dæmis atvinnuleysistölum og hagvexti það að ríki verða að gera enn betur og ég vona að þau taki það til sín en maður sá það ekki og maður sér það alls ekki þegar að menn ekki tilbúin að uppfæra fjármálaáætlunna til þess að hún standist ég veit ekki hverju menn að byggja þá á
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ólafur Adolfsson, alþingismaður sjálfstæðisflokksins í norðvestu kjördæmi. Við ætlum að hlýða á nokkra auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir. Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur í Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og augkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í Green Tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

0: 10% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ólafur Adolfsson, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn í norðvestur kjördæmi. Nú, ef við snúum okkur að stjórnmálunum, það hefur nú komið fram í könnunum núna að staða sjálfstæðisflokksins hefur heldur batnað. Veistu hvernig er í þínu kjördæmi? Hefur staða batnað það? Þú ert í minnsta kjördæminu.
1: Já. Jú,
0: erum við sjö þingmenn?
1: Já, ég held að við séum reynda að sjálfstæðisflokkurinn sé og uppleið í öllum kjördæmum með staðanir núna og við hefum fengið ágætis mælingar núna í kannski aðalega í stóru mælingunni sem var kosningar til sveitarstjórnar, þar þetta gekk okkur vel og það skipti gríðarlegu máli.
0: En nú hefur þú starfað í einkageiranum, Ólafur, þá eruð í rekstri og rekið hvað, þrjár lyfjabúðir.
1: Já.
0: Og þú veist alveg það að þar gengur bara lögmáli með skosti hjá flestum nema þeir sem er í einungunastöðu, að þeir bara verða að keppa við, menn þurfa að fá meira inn heldur en að fer út.
1: Já.
0: Og hérna, og þú hefur líka verið bæjarfulltrúi.
1: Já.
0: Og nú erum við til dæmis, það ekki bara spurningunum um hvernig ríkinu gengur, heldur eru gengur sveitafélagum að hefur gengið illa, það er gífulegur hérna halli á mörgu sveitafélagum.
1: Já.
0: Sérstaklega hérna í Reykjavík og hér er verið að tala með einlega borgarlínu, nú er til eiri það nú kannski ekki beint undir Akranes eða þá þó, því að þetta verður fjóðinlandin borga þeirri þetta. Hefur þú skoðin á þessari borgarlínu?
1: Já, ég hef reyndar skoðin á borgarlínu, ég hef, svona almennt er ég hlindur almenn í samgöngum og ég nefn nú bara að því að ég er nú með lögheimil á Akranesi og það eru mjög margir á Akranesi sem annarkvort vinna í Reykjavík eða eru sækja að hinga nám. Þannig að það er yfir 1000 mann sem fara til Reykjavíkur á degi hverjum, þá skiptir auðvitað skipta vegtekingar og svona greið umferð okkur gríðarlega miklu máli og hluta því er að vera með góðar almenn samgöngur, en það er sko, það sem að mér hefur fundist varandi til dæmis borgarlínuna, þar eru þetta ákveðna lausnir uppi sem að skiptir máli að við höfum, en það er með ekki kosta hvað sem er og það hefur kannski verið akkilesarhællinn í þessu, þetta hefur verið allt og dýrt og menn hafa til dæmis ekki verið tilbúnir að skoða fyrir nú alveg á síðustu kannski missir honum gangnagerð í höfuborginni og má það nefna til dæmis á Sæbraut eða Miklubraut og vonandi sjáum við einhverja breytingar þeim efnum, en svo er líka það vofur alltaf yfir okkur að það verði einhverja breytingar mögulega sem að gera það verkum að við deilum meira bílum en við gerðum áður og hér verði sjálfkerandi bílar sem að annist þá flutninga á fólki milli staða og menn síðu þá að deila bílum og þar lendi verði ekki þessi stóru miklu strætisvagnar nema kannski á allra fjölmennustu leiðunum, en síðan verði þá bara þetta leist með öðrum hætti. En lykilatriði er allavega að við þurfum að hafa góða almenningssamgöngur í borginni til þess að borgin virkilega vel og við vitum það eftir því sem bílum fjölgar þeim mun erfiðara verður að gera hér götur og því skiptir máli að almenningssamgöngur séu traustar og góðar.
0: En er ekki vandinn hjá stjórnmálunum, bæði hér og víð annars staðar, að það eru þetta þarfirnar eru náttúrulega óendanlegar og það er verið að lofa og það er ekki setta fram áætlanir kostnað samfara tillögunum.
1: Einmitt.
0: Og það er ekki gerð eins og kröfu til þess.
1: Nei.
0: Það væri hægt að hugsa sér að það er gott og vel, sá þingmaður sem kemur fram með tillögur aukin útgjöld, hann verður að rökstyðja það og sýna fram á hvernig ná að fjármagna það, eða þá kemur hann með tillögum að skera niður annars.
1: Já,
0: til dæmis.
1: Já, þetta er svolítið danst.
0: Já, ég meina, akkur er þetta ekki hægt?
1: Þetta er alveg hægt. Þetta er bara spurning um vinnubrögð. Þetta er alveg hægt. En auðvitað er þannig að það er gerð ábata greining og nú veit ég ekki hversu, hérna, menn hafa kannski verið hefnir eða óhefnir í þeim efnum, allavega þá er ljóst að menn hefur tekist að reikna arðsemi í þessa breytinga til þeim sem er átt að eiga sér stað í Reykjavík, þó það sjáist líka alveg augljósir gallar að málum eins og til dæmis á Suðurlandsbrautinni, sem að blessunlega hefur nú verið ákveðið að endurskoða. Það eru fleiri slíkir blettir í borginni sem að væri ástæða til að skoða frekar. Ég vil lýsa líka yfir tengingu til dæmis við Sundabraut og það umhverfi sem myndast á Sæbrautinni á hverju mótni, það skiptir máli að sé leyst úr því með skynsamlegum hætti.
0: En ekki alltaf útbreitt svo skoðun að sé erfitt að breyta nokkru að þessu leiti og menn hafi kannski alltaf litla trú á því. Nú þú varst til dæmis, þú hefur verið knattspyrnumaður.
1: Já.
0: Og þú varst að leika í ýmsum liðum, ég var að segja það að þú varst hérna, þú varst í Tindastól og Ía og FA og Víking og Skallagrim, þú er víða farið.
1: Já.
0: Og þú manst kannski eftir því að í gamla dagi hér, þá voru Íslendingar ekkit góðir í fótbolta. Og ég sem margir hefði sagt að við getum ekkit orðið góðir í fótbolta. Greit. En við bara erum nokkuð góðir, sagði við. Já. Þannig að þetta er hægt. Hefur gjörðað þannig?
1: Það er allt hægt.
0: Við já, það ég segi kannski ekki allt sé hægt en það er þetta að gera mjög margt.
1: Trúin flyttir fjöll, skulum við
0: segja. Já, og það er ekki það sem vantar í stjórnmál.
1: Sko, ég veit ekki endilega hvort að við þurfum líka að vera raunsaðir.
0: Já, ég er talað að vera raunsaðir. Það er þannig sem ég vil hafa.
1: Og auðvitað skiptir skipulega greiðlega miklu máli. Við höfum kannski, þú veist, við höfum kannski búið það í gegnum tíðina að við erum hérna lítil þjóð í stóru landi og hér eru mjög óblíð náttúruöfl, hvort sem það er þá veðurfar eða einhver vá eins og eldgos og svo framvegis. Þannig að hérna, við höfum svo sem þurft að bregðast hratt við og það verða kannski tíða breytingar hjá okkur, veðri að nú skýrasta myndin á því, auðvitað hérna, auðvitað mótar það einhver leiti þjóðarsáluna og þess vegna þegar við tökum okkur saman, þá stendur ekki til vegi fyrir okkur og samtakamátturinn getur verið gríðalegur, en þessi milli erum við endalaust að rífast og karpa.
0: Já.
1: Þetta er svolítið íslenska þjóðarsálin.
0: Já.
1: Í hnotskurn.
0: En það er athyglisvert að nýr meiri hluti í Reykjavík, þeir taka ákvörðun að leggja niður stofnanir og gera það strax og sumir hefur kannski haldið eða það hefði leitt til gífulegar óanægju umræðu, en það er alls ekki gerst. Fólk er ekkert að kvart undan því að þjónustan hafi minkað mikið í borginni við þetta, þvert á móti, þannig er kannski, er nokkuð jafn erfitt að skera niður eins og menn halda, er þetta ekki aðlega bara ímynduna veiki hjá mörgum, það er bara almenningur vill niðurskurð, það vill fá borga, læri, skatta og nýta það fé sinni menn hefur opinbera hefur til ráðstöfunar í aðra þætti en verður að nota.
1: Jú, ég er sammálaður í þessu og, en þá velti maður líka fyrir sér, sko, af hverju til dæmis var þá, hérna, já, sá meirluti sem hefur verið í borginn jafn langlífur og raunber vitni. Ef menn voru alltaf að kjósi yfir sér nákvæmlega saman hlutin, ég veit ekki hvað ég lustaði oft á og horfði á sömu glærunar varandi leikskólamál og uppbyggingi borginni. Kosningar þetta er kosningar.
0: Og það var, frá 2010?
1: Já, bara í rauninni eins og í rauninni eða bara sérst þetta, fólk skildi ekki gera athugasemdir við þetta, það er leiðlega mér að segja. Og svo hefur orðaðan verið þannig að maður svona veltiði fyrir sig hvort að borgarbúr hefði hlusta eftir, hérna, vel eftir því sem verið að segja, hvort að hérna, fylgist bara ekki nægilega vel með. Ég hlustaði nú einn fyrirsvarsmann úr Reykjavíkuborg nefna það til dæmis að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið ábyrgur fyrir því að orkuveitana skuldir orkuveituna tvöfölduðust í raun. Aðila sem voru búin að standa að því að skuldsetja orkuveituna alveg upp í ár. Svo verður hér fjármálarun og það gerist endara vatn sjálfstæðisflokksins að það verður hér fjármálarun og gengi hríð fellur og skuldirna tvöfaldast, erlenda skuldir. Þá er það sjálfstæðisflokknum að kenna. Þetta er auðvitað, þetta er, svona er dæmi móheðilega pólitíka mínum að því, en þessu er haldið eins og möndru að fólki og mér finnst hluta þessu vera svona teiknast upp í þessari Evrópusambands umræðu líka. Það er verið svona að menn umgangist af léttu þær upplýsingar sem þegar liggja fyrir. Þannig að ég pínur súr með það, en þú nefndi mig skipulagsmálin hennar áðan og við vorum að horfa til þess að borgin fungeri. Þá ætlum ég að segja það að auðvitað er það þannig, ef við settum niður ætlum að teikna Reykjavíkuborg til dæmis upp á nýtt og þá myndum við gera, búa hana öðru svo garði heldur hún hefur þróast og það er auðvitað hluti sem að við þurfum þá að passa upp á þegar að verða þeirra endun í að hverfi eða menn er að stækka borgina að menn hugi þá að nákvæmlega því hvernig lítur borgin út eða á borgin að lítur út eftir 50 ára eða 100 ára. Þannig að menn séu að taka ákvarðanir sem að eru skynsamlegar í skipulagsmálum til mjög langs tíma. það hefur skortað eins upp á það í okkur. Það er líka partur af þjóðarsálinni að vera með ákveðið svona óþól gagnvart skipulagningu og taka frekar hérna, vel á því í framkvæmdum.
0: Þú talar áðan það að það vantaði viðbrögð hjá kjósendum gagnvart eðslustefnu til Já. Dæmi sem var í svar á sínum tíma hjá meðlutann. En þá snýst spurninginu þetta áróð. Hverjir stjórna umræðin? Hverjir fara með dagskrárvaldið í íslensku fjölmiðlum? Það er alltaf alveg ljóst, Ólafur, að sá aðili sem fer með dagskrárvaldið og ræðu hér stjórnan, ég tala ekki út á landi, sérstaklega kannski minna í Reykjavík sem meiri aðgangur að fjölmiðlum, Það er Rúf.
1: Já, Ríksutur.
0: Og Rúf fær þessa gífulega stuðning
1: Já.
0: Frá hinn opinber.
1: Já.
0: Allir verða að greiða sérstakt útvarpsgjald og það er ekkert verið að breyta því.
1: Nei.
0: Og sjálfstæðismenn hafa til dæmis verið menntamálar á þeirra já, frá því að Ólafur Einarsson var hérna 1990 og þeir hafa verið oftast í þessum embættum og ekkert komið frá þeim nema Nei. Stuðningu við Úf hefur farið vaxandi. Ef eitthvað er.
1: Já, já.
0: Útskýri þetta fyrir, hvernig stendur á þessu? Nú hljóta allir sjálfstæðismenn að sjá það að Rúf hefur verið fjölmiðill sem hefur sannarlega haft mjög sterkar sósialískar tilneigingar, bæði þeir sem vinnaðar og stjórna því og svo framvegis, þeir hljóta að gera sér grein fyrir því að með því að styðja þessa stöð, svona hvað eftir annað, þá verður það til að grafa undan möguleikanum á því að taka upp skynsalnari hagstjórn hér í landinu.
1: Já, ég ætla nú að svo sem að segja líka að það er auðvitað þannig að það er ekkit allslæmt við Rúf og auðvitað var
0: Ég var ekki að segja það, ég var bara að segja þetta
1: Já
0: En það er alltaf ljóst, þú ert háður því líka
1: já.
0: Þú ert utan þinga, þú ert fyrir utan höfuborgarsvæði
1: Já, já
0: Meina þín pólitík skipti vel og máli að hún sé henni sé útvarpað í Rúf
1: já.
0: Og þú fáir aðganga Rúf eins og aðri það er alltaf nokkuð ljóst Þannig að þú ert kannski mjög erfiri stöður að rísa upp gegn þessu
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það endilega
0: Myndir ekki segja það?
1: Nei, það þarf þetta bara ákveðin kjark til að gera breytingar og stundum það bara einfaldlega þannig ég þetta nefna í ríkisjónu sennstarfi
0: Þú
1: færð bara einfaldlega ekki umbú til að gera það breytingar
0: Já, ég að tala það sjálfstæðismenn hafa haft möguleika síðustu 3 áratugi
1: já.
0: Til að breyta
1: þess. Já, já
0: Þeir hafa ekki gert það, þeir hafa gert því gangst
1: Við hefum getað staða okkur betur í því, það er rétt.
0: Staða okkur betur, það er ekki það
1: Jú, er alveg óvægt. Við hefum ekki að staða okkur betur
0: en stendur til að breyta þessu nú er spurningin með það hvað getur gerst í þessum afnum eru þeir með einhverja tillögur sem gætu fengið einhverja samstöðum til að koma á meira jafnvægi á hérna fjölmiðlamarkaðin og sanngirni
1: já.
0: Þetta er mjög ósanngjarn markaður
1: ég ætla nú að bara nefna eins og með það hafa nú komið til þó að það verið ekki verið frá sjálfstæðsflokknum þá veit ég að voru margir sjálfstæðsmenn á því að það sé verið mögulegt að ráðstafa nefskattinu með ákveðnum hætti þannig að það renni bara hluti til Rúf
0: já og svo geta almenning verið að skattgreindi valið þann fjölmiðl
1: já, ég meina að það hefur gerða breytingar á lögum fjölmiðla núna þar sem er verið að veita styrki til hérna
0: en þá er bara verið að gera
1: já, við teljum reyndar þar sé verið að
0: gera
1: á lögum enda berja lögum enda, það verið heilari raunni að minka umfang og Rúf
0: já.
1: Og hérna búa þann þann miðl að það sé raunni til þeim kannski bara ein útvarstöð og ein sjómastöð og hérna og að auglýsingatekjur stofnuna séu hérna takmarkaðar einhver liti þannig að svona, já, samkeppni við þessa minni fjölmiðla og frjálsa fjölmiðla hún verði raunveruleg
0: en hvað
1: hún
0: er ekki það sem Rúf hefur sem almenn Hvað hefur sá fjölmiðl umfram aðra fyrir þetta hennar stöðning sem að færa frá ríkinu?
1: Hvað hefur hann? Hann var auðvitað með ákveðna skildur á sínum tíma.
0: Það var allir aðra skildur.
1: Já, en ég er að meina til dæmis eins og varandi almannavarnir og fleiri þeimtur, það er allt breytt í dag.
0: Já.
1: Það er allt breytt í dag. Þannig að ég sjálf sér er ekkert í dag sem kattar eftir því að
0: heimsmeistari keppni í fótbolta því ég býst við að þú fylgist nú með
1: reyndar ekki mikið þá ótrúlega með
0: en hvað sem það er þeir eða Eurovision menn aðra stöðva geta bara verið með þetta
1: já, ég er sammála því ég reyndar horfið mjög lítið á sjónvarp
0: já, en Við getum það búist við því að það verði svona komið fram með tillögur, verður komið fram með tillögur til þess að skapa meiri hérna jöfnuð og samkynna á þessu markað.
1: Já, það er nú reyndar búaða núna að það verði endurskoðan á fjölmiðlögunum hjá núverandi ríkisstjórn og ég gerði það fyrir því að Logi Einarsson muni, ráðherra muni koma með nýtt frumvarp í haust eða allavega boðar hann breytingar þannig að við sjáum hvað spilast úr því. Við höfum allavega skýra sína á það hvernig þetta mál á að líti út.
0: Ok, ég ætla að spyrja að lokum, þú þarf alltaf ekki að svara því, já eða nei, hvort segir þar?
1: Þetta er erfið spurning, ég get sagt að ég vona að við berum gæfi til þess að hafna þessu ferðalegi á nýja leik og þetta verði úr sögunni næstu ára tugina.
0: Já.
1: Það er ekkert sem að kallar á það að við förum í Evrópusambandið, staða okkar er gríðarlega góð og allt sem að þarf að gera hér til að gera Ísland enn betra, það getum við sjálf gert. Þurfum ekki hjálpa annar að þjóða eða að færa einhver leiti völdin frá Íslandi til Evrópu til þess að búa okkur betri hag, það getum við gert sjálf.
0: Þakka ég fyrir Ólafur að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðun lampa í. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ í Ölisir, sólmyrkva gleraugu, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, úr til þess að þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og ætla að spila íslenska tónlist þangað til klukkan verður 3:30, þá kemur hann Herbert Guðmundsson og hann var að gera þann góða hlut að mastera upp eik plötuna sem er gerði í gamla dag og það verður gaman að heyra hvernig það tókst og svo er hann með nýtt lag sem ég ætla að spila hérna eftir áður en að klukkan verður 3:30 og tækið eftir ef ég man ég vona að ég muni það annars spilum við að bara Herberti Cohen en hér er mannakorn reyndu aftur er það ekki hér

Já, mannagott. En Magnús Eiríksson, hann samti nú flest öll lögin, held ég, á þessu mannakortsblötum og Pálmi syngur flesta þessu og Ellen. En Stefán Hilmarsson var með tvenna, ekki bara þrenna tónleika í Hörpu núna í gær og fyrradag, held ég, gær, nei fyrradag. Og hann fyllti hörpunum til þessar allafana og frábær söngvari og tónlistamaður og það helst í hendur og frábær maður líka. Hér er hann undir þínum áhrifum.

og vinnur að Stefáns og Steppi náttúrulega samt í textan. Og það gaman þegar að ég held að gangi oftast svona betur að búa til stærri smellikur við þegar að menn er gera þetta saman, Lennon og McCartney, Keith Richards og Jaggerinn og fleiri, en ekki að segja það að menn geti ekki gert deynir, en það kemur oft annar nisti. Mér langar að spila hérna fyrsta lagið á plötunni Lifun, og þetta er svona gaman þegar að menn búa til svona þræla eða bara instrumental til að starta plötunni eins og hér, forleikur heitir þetta, með trúbrot.

Já. Þetta hafðist, þið með ekki bara að gera með brjálaðan, hérna Herbert Guðmundsson er mættur og hann bara æðir hér eins og hann er vanur að gera, allt Ísland og gera það vel. Ég ætla að spila meira með trúblótt því að nú, mér held að Óli Garðars hafa verið á trómum þarna, geta það ekki verið, já. Og hér er Gunnar Jökull að trómum þarna.

0: Já. Björn, hann hérna Herbert Guðmundsson er kominn, þannig að ég ætla nú að spila eitt lag með Björgvinni heitunum Halldórssyni, en ég ætla að spila nýja lagið hans Heppa og svo ætlum við að fara í auðlýsingar því að Herbert þarf eiginlega sko hann sagði nú eins og Björgi heitin sagði mig sko Rúni ég þarf nú meir en klukkutíma sko haldi mér nú bara uppbytun sko, þannig að skulum hleypa Heppa að svona aðeins fyrr, þannig að hann er með fínar fréttir, það eru margir sem að hlustu þá eigi í gamla dag það verður gaman að heyra það sem hann er búin að vera að gera við þá plötu og síðan erum hann alltaf með nýtt lag, þetta er lögur í stúdjóum og búin að vera að gefa mikið út, þannig að hér kemur nýtt lag með Herbert og hérna segðu okkur hvað það heitir Ertu nú á mikrofónu hjá?
1: Já, hefur verið með það, er það eitthvað þakklæti?
0: Já,
1: og það eru mörg lög inn á netinu sem heita þakklæti en þetta er svolítið sérstakt þakklæti þetta lag
0: Nú, hvernig þá lístu
1: ég? Þetta er bara, sko ég vann þetta með hérna, strók sem heiti Bjarni sem er nú farin yfir móðuna miklu hann hérna því miður hérna, tók það ákvörðuna yfirgefa þessa jarvist
0: Já.
1: Og hérna síðan er ég með hann hérna Hann heitir Stólúlmur, hann samt dálsi í víta með Páli Óskari, hinn höfundurinn. Og við munum það eftir, hvað hann heitir,
0: fettan
1: eftir. En hérna, og þetta er svona texti sem fjallar um móður ást og hérna, og þakklæti til móður, eða raunni vöru, lægið sami þannig upprænlega.
0: Ok. Er þetta á ennsku eða íslensku?
1: Þetta er á íslensku, þakklæti.
0: Já, þakklæti.
1: Já, við þetta. Og hann samt þetta hann hérna hann er í ljótu hálfutónum hann hérna
0: nú öll abóstel öll aður
1: öll farinn, en við vitum það eftir já, og, hann er prestur sér oddur
0: allar kom hann
1: já, og hann samt í textan og er í ljótu hálfutónum og algjör snillingur að gera texta
0: já, og sem sagt
1: Oddur Bjarni held ég
0: já, og þetta er sem sagt smúknu nýtt lag
1: já.
0: Og nýbúið að, ertu búin að setja þetta á Spotify?
1: Herru, ég held að þið séu fyrst til að flytta það var ekki komið inn á Spotify í gær gæti kannski verið komið núna
0: já.
1: En allan á morgun en út af saga er fyrst til að flytta það
0: eins og oft
1: já.
0: Já. Spilum lagið og förum svo í auðlýsingar og svo skulum við svona skoða þetta aðeins betur eikina og fleira og hlustum á nýtt lag eftir Herbert Guðmundsson
2: Ekki líðu sá dagur, varla líðu sú stund.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, grófrastöðun lampa í. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hún er hlust að þáttin slappa af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minni dag Herbert Guðmundsson, eins og við heyrðum kannski áðan, en þeir sem voru að koma við í tækjunum, eins og ég segja, góður útarsmenn, þá er þetta Herbert Guðmundsson sem er mættur.
1: Slappaðu af.
0: Já, og voru nýbúnir að spila nýtt lag með þeir og vorum að ræða það
1: áðan. Þakklætið.
0: Já, og þú vorst aldrei mikið í því,
1: já,
0: í ég, lífinu sjálfu.
1: Já, þakkláttu fyrir bara þess að gjafir að maður skuli að vera fullu enn að spila 47 ára gamall.
0: Já, þú ert ekki 47 ára.
1: Ég yngist upp með árum.
0: Þú ert jakkað mér.
1: Já, en hérna...
0: hvað er ég gamall?
1: Þú ert 47 líka.
0: Já, ok. Já. En ég nú að setja tökja og líði vel í mennskinni.
1: Já,
0: já. Já, eins og þú segir og er að geta alveg gert að haldi áfram að spila eins og ég vil, sko. Já. Það er bara því að maður fer vel með sig. Við erum að standa með því.
1: Nákvæða.
0: En þetta var fallegt lag, ég náði nú ekki að hlusta á það allt. Ég, við skelltum okkur fram í kaffi.
1: Takk fyrir það.
0: Já, og hérna, og nú eru komnir að því sem að mér finnst rosalega spennandi. Það er eik dæmið.
1: Já.
0: Og ég veit ekki alveg hvernig þú vilt segja frá því. Vilt
1: þetta er
0: segja?
1: Bara, skal vera stutt orðið, þetta er fyrsta soloplata mín.
0: Já.
1: Sem kemur út 1977. Mm-hmm. Hljómsveitin eik spilað undir. Nema Óli Sig var ekki á trommur, Geiri var á trommur. Já. Og síðan bættust þið hérna Pétur Hjalt og Tryggvi Hufner líka.
0: Var Steini Magg þá fann?
1: Steini Magg var á gítarinn.
0: Líka?
1: Það er svolsöðu, Steini Magg var á gítarinn.
0: Og Tryggvi?
1: Og Tryggvi var á kassagítar og ykkur dramaskítar smá. Og síðan var hann hérna, hann Arnar Sigurbjörnsson, hann var hérna í einu tveim lögum og rattaði með mér úr Brimkló. Og svo náttúrulega var hérna Siggi Long á sax í einu lagi. Þannig að þetta var Eikin sem talli á bassa og Pétur Hjalti sem var með á Hammond, ég held að hann hafði verið komin inn í Eikina, Lárus Grímsson og Ljónborð og Stein og Gítar
0: og
1: Tryggvi og svo var Áskir Óskarsson og Trommur.
0: Já, svakalið.
1: Já.
0: En segðu mér hvaða upptökur eru þetta?
1: Þetta sem ég endur hljóðblanda alla plötur, ég bara fór og bara lyfti öllu, bara lögum allt sandáni eða allan hljóm. Herru, þá funduðu bara lag sem við kláruðum aldrei. Okay. Sem heitir miðsumarlag og er reggilag.
0: Já, okay.
1: Og ég að gera reggi 77, býttu, hver voru að gera reggi 77 rúnar?
0: Ekki margir á Íslandi.
1: Nei, þannig að ég fór að söng inn á móti sjálfum mér hann leiðlega tvítum og kláraði lagið núna. Og það heitir miðsumarlag.
0: Sem við erum að vera að hlusta
1: á. Þetta er að hlusta á núna.
0: En segðu mér eitt áður, hérna, þetta var tekið upp á spólur, eða ekki?
1: Jú, allt tekið upp á teip.
0: Og hvernig voru teipin?
1: Þetta var bara, þessi breiðu teip.
0: Já, ekki.
1: Nei, ég hafði vitaði fyrir nokkra mánu síðan að þegar við Axel vorum búin að hérna, elda öll myndböndin, já. Nei, hérna, öll böndin segir, já. Við hittum því opnunum hefði á Axel.
0: Já, já.
1: Til þess að strekkja á þeim.
0: Og losna röm líka.
1: Já, og þá fór ég í stúdíó með hérna, Magnús Öter og færði allt yfir í tölvutakt.
0: Já, já.
1: Þannig öll lögin voru til tölvutakt.
0: Já, hvenær gerir þetta með Axel?
1: Það mörg á þegar hann var í stigalíðinni, ég legði í stigalíðinni hjá hann. Alla þetta ekki verið kringum 2000.
0: Já, eitthvað svo líf.
1: Já. Og hérna, en sem sagt við finnum þetta lag, miðsumast lag, og við ákvæðum ég og Magnús Öter sem að hljóðblandaði, endur hljóðblandaði alla plötuna fyrir mig og lét masterana okkur Breta, sem er á heimsmæli kvarða, ákvæðum að klára lagið í núinu. Hann sagði bara, Eppi, wow, þetta er reggi, maður, þú tekur reggi 77.
0: Og eru þeir allir með þér hann?
1: Já, öll eikinn með mér og Pétur Hjalt er á Hammondorgel, Stein og Gítar og Halla og Bassa og Geir og Trommur og hérna...
0: Og Tryggvi Hufner.
1: Ha?
0: Og Tryggvi Hufner.
1: Ekki í þessu lagi, nei.
0: Nú, ok.
1: Nei, og ég sem söng aðal meðlutinni í laginu aftur og rattaði smá og svo syngi á móti sjálfum mér.
0: Þú ert með gamla teki með líka.
1: Já, svona þegar líður á lagi hann í restina... Það byrja ég að svona syngja, þú heyri ég og snakk rennur í röddinni, eins og ég á þessari plötu.
0: Ungur.
1: Já, tvítur, liðlega.
0: Já, já. Hlustum á þetta. 1, 2, 3.
1: Miðsumarlag.
0: Já.

0: kostar ekki neitt.
1: Já, kostar ekki neitt. Já. Þú ert bæðilega á texta og að spila á munnur, spil segiru.
2: Já, ég hefði að reyna að vanda mig í þessu.
1: Já, já, þetta allavega einhver smá spilar að hérna er ekkert að spara það.
2: Og þetta lag finnst bara á multitræknum, bara óklárað.
1: Já, já. Þú klárar það.
2: Já.
1: Ertu í stúdíu við meir og minn alltaf daga?
2: Ég mjög mikið, ég svona allavega þrjáta í viku, ef að Dóri á landinu, Dóri í fríi núna, ég vinn allt með pródusant, Halldór á Bjössinni sem að var í Legend með Krumma, hann á stúdíu út í Hafnarfirði og við vinnum þar allt Þannig ég með fjögur lög í farvatninu núna
1: endalist að semja
2: já,
1: semur þetta sjálfur
2: já, við reyna að gera það
1: strákurinn með þér alltaf þegar þetta spila
2: já, þegar ég að spila en ég að semja mest sjálfur bara með Dóra og síðan náttúrulega eins og ég fekk aðstóð hefði já, við ætlum að gá hvað hann heitir þarna.
1: Nei, við ætlum að tala bara um svo plötu
2: já, ok
1: við þurfum ekki að vita hvað sem hann heita þegar heita, okay. heita bara eitthvað og já, þeir eru plötunni og nú erum við að snúa okkur að eiginu við
2: Plata kemur úr 77
1: já.
2: Og þannig eru 12 lög og svo finnst 13. lagi núna og við endur hlóðblöndu það.
1: Og hvar tókuðu þetta upp?
2: Í Hafnarfirði, Hljóðrita.
1: Nei, ég meina hvar tókuðu þið þetta upp í gamla daga? Já, í Hljóðrita.
2: Hljóðrita, Hafnarfirði.
1: Það er allt í Hafnarfirði.
2: Já, já, í Hljóðritanum.
1: Ég heldur bara að tala hinn aftur hann.
2: Nei, Hljóðrita.
1: Já. Og það var maður fór mikið tími í þetta?
2: Já, sko við fengum næturnar, pappans Jónas R, já. Hann Jón heitinn, hann gaf okkur afslátt ef við getum unnað á næturnar.
1: Já.
2: Og við gerðum það, við unnum þetta svona eftir miðnætti.
1: Já, og það var að vera til í það að gera þeir?
2: Já, já, já, við erum alveg til í það.
1: Já. Já. Og hérna fóruðu eitthvað, hilduðu tónleika til dæmis út af þessari blöndu?
2: Nei, það var engi tími það, eikin var á fullu í öðru og ég var líka, ég hafði svikið á svolítið þarna, ég fór yfir í Pelikan strákaðin í Pelikan blönduðum yfir þar
1: segðu frá þeirri sögu það var nú, tóldi talaði það þú varir að...
2: Já, búið að tala alltaf mikið það.
1: Nei, er aftur að svona rifjaðu
2: Já,
1: það bara... er svona skeðu bara hljóstum
2: Já, þeir buðu mér, Jónni og Ómar Óskars og hérna Og hann heitir gítarleikari, hann hérna...
1: Björgun Gíslason.
2: Björgun Gíslason. Þeir buðu mér yfir í Pelikan því þeir eru að skipta út söngvara. Þeir komið ykkur hérna, Amerikana sem vildu sæna og hérna, þeir eru að skipta út söngvara.
1: Já, það var daldi á þessum tíma, þú hlýtur að vera sammálast í, ef ekki þá var bara að fara út á stúdíun. Að það, bestu söngvara þeir sem komast mjög hátt. Gáttu þess að þú getur alveg tekið svo Led Zeppelin og allt þú ert bara með mjög vítt ratsvið en Pétur var með svona annarkakja svipumstað og ég við erum bara, þú veist ykkur starannstar og þá var þetta dálítið sko líka tísku fyrirbyrði að komast bara sem hæst
2: já.
1: Manstu ekki eftir því þess að voru í hljónstölu og það var þess að komst hæst
2: já.
1: Þannig að þeir og þú varst náttúrulega búin að syngja mikið á ensku, er það ekki?
2: Jú.
1: Hann hefur tekið þetta
2: í
1: því.
2: Já, en sem sagt við förum hann í eikinn í Hafnarfjörðu og tökum upp þessi lög sem að ég hafði sem að vera að semja í gættum tíðina. Og ég fekk hérna Hilmar Örn Hilmarsson allsherragoð þess að hjálpa mér að færa textana úr ensku yfir íslensku.
1: Ok.
2: Og hérna ég skrifa hann samt fyrir öllum textunum nema á læginu sem vorum að hlusta á reggilæginu.
1: Já.
2: Ég gerði textan þar. Já. Og síðan var Mike Pollock með mér í hérna tveim lögum aðna og við ætlum að hlusta á allan annað þeirra, hvað er að gerast?
1: Við náum tveim lögum.
2: Já, hvað er að gerast? Það er svona country slegið og ef ég man rétt, ég held að Tryggu Hupnur spila á fyrlu því.
1: Já, hann lærði á fyrlu.
2: Hann lærði á fyrlu sem krakki
1: já.
2: Og við vorum 8 tíma að taka upp þetta fyrlu sóló
1: okay.
2: sem er í þessu lagi.
1: Já, hlusta á
2: það? Já, geggja. Hvað er að gerast?

0: Já, það nú gott að vera með svona verspilandi band.
1: Vá, wow, þetta svo...
0: skiptir öllu.
1: Og Rúna, þegar við fórum að lifta feiturum og skoða þetta, þá var þetta svo rosalega góð spilamennska. Þetta, fór, þetta, þetta hljómaði svo vel þegar við fórum að klappa þessu og laga þetta í nútíma tækninni.
0: Já, já. Já, frábæri spilari geiði þarna og þetta allt mennuna á sínu besta skeiði, má segja, sko.
1: Já, já, já.
0: Sem spilarar.
1: Mm-hmm.
0: Og eins og einhver tíma hringdi Ásgeir í mig og hérna svo, Geri og spurði hérna hvað ég búin að spila nú mörg lög með þér.
1: Já.
0: Og ég þurfti að segja, jákvæmt að pæli því, sagði ég, ég að taka saman svo ég fá nú einhver tíma einhver stefngjöld, einhver að punta.
1: Já, það bannaður með síman á í útsendingu.
0: Já, þetta er hann Hilmar hérna á bílasölinni, við erum í útarpinu, Hilmar minn. Já, ég. Heyrðu, já, og gaman að heyra, sko, þetta er hvað, 75?
1: 76 byrjuð að taka upp, platan kemur út 77.
0: Já.
1: Og fálking á hann út.
0: Já. En svo, ef hann var, þú byrjar að spila þá ungur og byrjar við hljómsveitum bara hvað, 14-15 ára?
1: Sko, 17 ára ég kona fullt í glömbaði með tilveru.
0: Naxel.
1: Já.
0: Hverju voru tilveru þá?
1: Þá var, hérna, Óli Sig og Trommur, Pétur og Hammondorgel.
0: Já.
1: Gunni Hermans á bassa og Axel Gítar
0: Gunni Hermans sem var í Svanfríði frábær bassalegu
1: mjög góður
0: já, hvað, hérna, þá náttúrulega voruð þið ekkert að spila eitthvað svona lög þið voru náttúrulega að spila bara slagara
1: nei, vorum að spila bara svona progressive tónlist vorum að taka ég var að taka bara Zeppelin
0: já, ég er að segja það Það voru ekki að spila mikið frumsæðis.
1: Eitthvað smá tóku við eftir Axel.
0: Já,
1: eitthvað smá.
0: Hann var aldrei góður lagasmiður.
1: Já.
0: Og hann reyndist okkur báðum vel.
1: Já, góður drengur.
0: Já, blessa sér minni.
1: Já, hann komir inn í bransan.
0: Já, og hann gaf út ykkur þar að plötu með mér, sko. Hann var frábær hvernig hann lefði mönnum að nota stúdíóið og tók þátt í þess alltaf. Og...
1: Já, reyndislega góður maður.
0: Já.
1: Mjög góður maður.
0: En sem sagt, eigin þessi fór ekkit á neitt tónleikaferðarlega neitt.
1: Nei, nei, við gerum það ekki. Það var bara ekki tími það menn voru að sinna öðrum hlutum. Ég fór að sjó eins og eftir þessi plata kom út.
0: Bátt þess að borga plötu.
1: Já, já, skýt blankur og meld niður um mig. Og, og hérna, fór til eiga, þjánaði flottan pening, bræðið minni reyðið með á sjó þar.
0: Kokkur?
1: Ég var kokkur, já. Ég var Gullbergin og Huginn og Bergvaffi.
0: Þú er alltaf verið duglegur að vinna.
1: Já.
0: Og það svona sýnir sig í tónlistinu líka.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Já, það ekki allir sem er svona duglegir.
1: Nei,
0: og okay. Þú ert ekki að gera neina vitlis í setni tíð, mér erst bara alltaf að batna
1: einhvern. Æ, takk,
0: hvert
1: takk.
0: Hvert getur sem að gera eitthvað.
1: Já, ég, hérna, ég reyna að vanda mig og eitthvað einn. Og svona eftir maður varð reglumaður, þá er hausinn alltaf á reynu, skilur allt skýrt í hausnum á manni.
0: Þannig að skiptir öllu að vita hvað maður er að gera
1: já,
0: og
1: já.
0: Maður gerir ekkit undir áhrifum ekkit að viti þannig sko
1: nei, nei.
0: Þótt að sömu finnist töff að tala það að gera hlutina undir áhrifum það ég er það tóldi barnalegt
1: já, já
0: Miðar þetta að maður á börn og barn
1: Það var eitthvað mýta maður, menn heldur það bara
0: Já, já, þetta var eitthvað tíska, já, við reyktum svo mikið vitur
1: Jú.
0: Ég tala og Það kemur held ég tónlistin ekkit við.
1: Nei.
0: Og hérna, og eins og sagðir, við spilum nýtt lag með ráðan.
1: Já.
0: Og þú ert með eitthvað 4-5 lög í bóttinum.
1: Já, já, ég er með 4 núna í farið, fyrsta komið það sem 4.
0: Já.
1: Síðan kemur lag sem heitir Skrifa í skýin, svo ætlum ég gef út fyrir sólmyrskran lag sem heitir Á fulla ferð út í geim.
0: Já. Ef að Megas væri að taka þetta vitalegu.
1: Já.
0: Þá mætti hann segja, þetta segir maður aldrei, fyrir frá, maður býtir spennu.
1: Já, þetta er ekkert komið, skilur við.
0: Nei, ég segi svona.
1: Já.
0: En aftur að eiginni, því að við ætlum að spila eitthvað yfirbútt.
1: Já, wow, maður. Fá ég að velja það?
0: Þú ert að velja allt.
1: Ok, þarf ekki að vera svolítið svona stuðið í því?
0: Nei, ekki endilega.
1: Og Hammond orgel og læti.
0: Ef að Pétur Hjálst er að Hammond, þá er hann voðalega melodískur og flottur.
1: Já, það er hérna fyrir Steina því hann er tæknum að nokkuð. Það er hérna lofor þín, Steini. Spilum það.
0: Býðum aðeins.
1: Já, nei, þegar að því kemur.
0: Já, þegar að því kemur.
1: Já, við erum alveg rólegir.
0: Já. Já. Og hvað ætlar að gera í sambandi við þetta? Það er að pröfa að halda tónleika með þessum lögum?
1: Herðu, ég held ekki.
0: Á hverju? Þú heldur ekki mikið að tónleika, þú ert bara meira að minna að spila út.
1: Ég er nýbúin að halda tónleika í bæjarbíó, fylgdi húsið.
0: Já, alveg rétt.
1: Já.
0: Já.
1: Og þar voru allan að tölög hérna á þessu tekin.
0: Já, en þú ert ekki að gera mikið að tónleika?
1: Nei, ekki svona, en það langt að var í háskóla bíó og ég heiti
0: það. Já, alveg rétt, já.
1: Og þá voru þúsund mann síðan, voru við í bæja bíó núna í apríl.
0: Já, ég að segja.
1: 17. apríl.
0: Úrst með svona eina tónleika ári.
1: Já, þar varum við tónleika og hérna, svo ykkur tónleikar þegar það núna með haustun, veit ég.
0: Ok.
1: Ég má ekki segja frá því, af því að Megas segir að halda spennu.
0: Já, Megas vil það skilur ekki alveg hvað hann segir, þannig að það allt í lagi. Já, það flott og hérna, En næsta lag sem ætlum að spila, hvað geturðu sagt okkur það?
1: Já, það eins og ég sagði við Steina, það heitir Lofor þín
0: Já.
1: Og það bara svolítið svona góðu texti og fjörut lag, það power í því, ég hefði fyrst gert á ensku og hérna síðan eins og ég sagði hann, Hilmar Örn Hilmarsson, alls að góð hjálpaði mér að færa textana yfir á íslensku og gerði bara góða texta.
0: Notar hann ekki ljómbúru líka, hann er voða flottur að búa til svona fjalla á bakvið lög, sko.
1: Já, en þannig bara Lárus Grímsson á ljómbúru og Pétur Hjalta, Hammond, Geir á trommur, Steini heitin á gítar, Hall á bassa, finnst ekki að gleyma hann ennum.
0: Þetta er tók.
1: Svo röddu þeir með Pétur Hjalta og Lalli, bakrættin þar.
0: Lárus, það voru ekki látið að nota þverflutina?
1: Hún notuð í allan einu lagi þú og ég, sem svona róleg ballaga
0: Lárus flottur tónlistar maður
1: hann það, mjög svo
0: hann var í eigin allan tíman
1: já,
0: hann var í eigin allan tíman eigin breyttist, fyrst var bara Steini eða ekki og...
1: jú, það var mikla breytingar alltaf
0: já.
1: Svo kom ykkur hérna, blökkum enn svo eitthvað sagði og sungum með þeim og síðan hérna, hann var hérna Átni söngari, hann var með þeim og já, það var mikla hreyfingar
0: Þetta var svona metnaðfull hljónsveit var talað alltaf og um leið og menn fara að spila svona kannski aðeins flóknara heldur en CF og G, M og A skilur
1: við,
0: þá hérna þá eru menn alltaf inn á jafnbílóttin djassarar og frábærir snillingar sko þannig að hérna, en sko fyrir mér alltaf laglínan og skiptir alltaf mestu máli og ef þetta sungi þá að það heyrist og sé skýrt en það er alltaf bara mín skoðan skilur
1: ég inn alltaf að melodíu
0: já. Og skiptir máli ef hann var að geta hlustað á þetta sem heild því að það er ekki ástæðu lausu að hljófæraleikar eru undirleikarar
1: nákvæmlega
0: er svona...
1: en við erum að minna fólk á að platan er komin inn á Spotify
0: er hún komin?
1: Já, hvernig þessi
0: veistu?
1: Plata
0: hvernig veistu?
1: Að því ég veit að platan, hún löngu komin inn á Spotify
0: Já, ekki nýjarlega
1: og hérna hann menn geta hlustað á hinn 13 lögin eða hinn 12 lögin
0: Já, flott og hérna nú getur maður ekki selt þetta að það setja þetta á vínil
1: Nei, ég held ekki
0: en,
1: Ég sé gerist svona sapplötu vínil fljótlega
0: Já, ég að segja það, Já. 50 blöndur eitthvað svo lýs, það ágætt Þú sendir mér mynd þú sendir mér þrjár myndir þegar við ákveðum að þú kemur
1: Já.
0: Hérna,
1: það var fronturinn að það var kofur að þessari plötu
0: já,
1: á ströndinni
0: og svartkvita myndin
1: bakliðin að henni
0: nú þetta bakliðin
1: já
0: flott mynd
1: já,
0: já. Herði þá bara þakku fyrir dag já. Viltu segja eitthvað að lokum
1: bara takk fyrir mig og heiður að fá að koma hérna og góðu þáttur hjá þér og margir að hlusta á þér hún að núti sem er ánægð með þér og fólk kvartaði við mig haldi mig allt og lítið
0: Steini var að sýna mér einu sinni og sendi til mér Steini teknimaður, hann var að senda mér hérna hvernig spilun hafi aukist
1: Já.
0: Og síðast er og vast hérna þá senda mér að þá raukun upp í sko hlustanir í bara já. Bara, og það svona dóltið eftir hverjir eru hérna hvernig en ég heyri það bara um allt þegar þetta ekki allir hennar þátt en það 15 ára þáttur
1: Já.
0: En ok, herbert, náum síðasta læginu
1: Það bara lofum þín. Hljóðstinn Eik og Herbert Guðmundsson.
0: Flott.
1: Á fyrstu sóluplötunum minni á ströndinni.
0: Já. Takk fyrir í dag.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Kristín heit ég.
1: Sæt, Kristín.
2: Hefðu, ég er nú ekki búin að fylgjast með allir umræðinu í dag því að ég heyri svo sjaldan í frumflutningi út af sögu á morgnana, út af öðru.
1: Já.
2: Það sló mig nokkuð atrið sem er langar til að koma að. Það var eitt þarna sem var að hringdi inn sem var að tala ófrjósemi karla og hvað svíja verið duglir að takmarka efninni. Við langar bara til að benda á það að það hafa verið mikið af þessum efnum sem er kallað estrogenlík efni sem eru kvennhormónar og þeir hafa farið mjög illa með sæðisframleiðslu hérna kalldýra. Þannig að þetta er sett vandamál og því miður þá hefur getur þess að stjórnvöld verið ansi treg að breyta þessu og svo náttúrulega leiðuðu kannski banna eitt efni þá er kannski fara efnafyrirtækin að rannsaka einhver önnur efni og koma með einhver annar efni sem ekki búið að banna.
1: Hvernig berst þetta til karlmanna þessi efni?
2: Þessi efni geta náttúrulega verið bara í almennum, ekki bara í snyrtivörum en svo náttúrulega kannu þarna nota mjög mikið snyrtivörum.
1: Já, þessi gera
2: þetta ekki. Og þetta er efni sem er gjarnar sett svona í handáburðu og þess að það.
1: Já, já.
2: Og mér langa til þess að benda á, það er til snyrtivöru fyrirtæki sem heitir Tarambar. Og ég kynntist í örlítið á síðan tíma, það er kona lífafræðingur sem hefur þróað það og það er algjörlega laust við öll viðbótarefni. Og þá komum við kannski að vandamálinu með þessu snyrtefni að þau geymast illa þannig að þau fyrirðast nokkuð snemma sko. Og en þau eru algjörlega laust, þeir eru búin til úr þara og þongi og sá sem þróa þetta var mjög næm fyrir svona ónæmi eða hvað er það, ónæmi og þróa þetta og þetta er mjög fín vara en hún er dýr og geymist illa sem sýnir bara hvernig menn fara fram hjá þessu vandamálum með því að setja hér kalla paramennefni og hvað gengum eins og nöfnum sem þau verið sko.
1: En þessi skaði sem að kvennhormónarnir valda að þessu leiti fyrir frjósemi kalla, er ekkert að þetta gera neitt við því? Hvernig nýtur þá?
2: Já, þá kemur þetta vandamál sem taramæri stendur fram fyrir. Það verður þá bæði dýrara og hérna geymast illa sko.
1: En ef fólk hefur vill hætta þess og gera sér grein fyrir því að þetta tengi svona efnum, hvað er hægt að gera?
2: Það er bara almennt að takmarka notkun snittivara. Það er nú sínt sem aftur að húðin eldist ekkit minna hjá fólki sem nota mjög mikið af snittefnum. Það er sko, þessi húðvörur og fólki færi það hrukkur fyrir það sko.
1: Já.
2: Svo langar mig til að minnast annað því þú talar hann upplýsingafulltrúa. Nú er það sannig að það búið út af jafnlaunavottunni sem var...
1: Er það tala að leggja niður skrifstofu samskipt og viðburða? Áttur við það?
2: Já, og allt það sko. Bara nefna sinn dæmi að það búið að setja upplýsingafulltrúa í nánast öll opinber fyrirtæki og þetta fólk, ég veit ekki hvað þetta fólk gerir, að það kemur kannski fjölmiðla einu sinna ári, kannski tvisu sinna, ég þau senna aldrei og ég nefni bara sér dæmi hérna upplýsingafulltrú og landsvirkjunar. Það er ekki, ég margótt forvindast það hvað rafmagni frá land þessum vindmyllum kostar. Þeir eru búin að reka tvær vindmyllur, næstu 1 megawatt hvor, þeir eru búin að ganga þannig í 12 ár og þeir vita nákvæmlega upp á aur hvað raforkan kostar frá sig. Það fæst ekki sjens að fá þessu upplýsingar frá landsvirkjun. Nú er verið að byggja 28 hérna vindmyllur sem eru ennþá stærri, ég var ekki hvað þetta er marg megavett og það er ekki nokkur leið að fá uppgefið hvað rafmagnið mun væntanlega kosta sem kemur frá þessu. Nú ég hef fylgst með líka orkumálum landsnet, þar upplýsingafulltrúi og það nú greinilegt sko að þegar kemur eitthvað fyrir í kerfinu að þá sennilega búið að eyða heilu degi í það uppfræða upplýsingafulltrúi hvað hann á að segja í fjölmiðla sko því hann veit ekki eftir rafmagnið. Þannig að við sjáum að þetta vera að búa til störf sem eru algjörlega gagnslaus. Það verður miklu nær að tala bara við einhvern tæknimann sem sko verkefnastjóri í tækninni og spurði hann hvað kom fyrir. Við höfum orku Reykjavíku líka sko.
1: Það sem ég að velta fyrir mér í þessum sambandi. Já. Gerur ráð fyrir því að stjórnmálamenn fara að gera það ríki og sveitarfélögum að bara leggja niður alls konar, leggja niður stofnanir. Og fara ekkert fram á sóska ekkert eftir vinnu framlæði þeirra meira þeim er bara hætt að fá þryggja mána fresta eða hvað sem er skipulagsbreyting hvað sem þetta heitir og þessu bara loka svo bara er þetta gert í stóru stíl svo bara er fólk spurt hefur þetta breytt lífið þínu þetta minni þjónust af hálfins opera flestu segja nei bara þeir kannast ekkert við það þannig að það er hættan á því veist hvað ég held ef að menn taka á bakninu af alvöru og fara að loka hér stofnunum í það þá muni það reyna svo vinsælt í raun og veru og felir sér svo mikið sparnað og fólk mun alls ekkit finna fyrir því þannig að þessi stefna verður ólíkt því sem þeir halda stjórnmálamennir hún verður ekki óvinsæl, hún verður vinsæl því að það verður engi var við það þó að þetta verður allt lagt niður eða stór hluta af þessum stofnun
2: Ég nefndi nú áðan líka hérna sko Orkuveitu Reykjavíkur, nú er komið nýr stjórnarforma þar.
1: Já.
2: Ég óttast nú svolítið að þetta getur nú orðið erfitt en miðað við það sem sko Hildur hefur verið að gera, þá virðist hann hafa bakland til stuðnings að hreinsa til þar. Því þar hefur við líka sko undirfyrirtæki og ég hef nú svolítið fylgst með umræðinu þar. Og ég var bara að segja alveg svo er að mér finnst óskaplega lítið koma út úr því. Það var til dæmis bruni hérna í heimverkinni og þá var byrja að tala að loka svæðinu maður og svona. Í sinubrun er ekki neitt ekki, menn brendu sinu til þess að fá betri gróður. Já. Þarna voru upplýsingar og verkfræðingar sem bara, ég segi bara fróðu fræðingar, sem vissu akkvart ekkert málið og svo byrja fjölmjölandi að flagga neikvæðum atriðum og fjölmjölu svo slappir að þið geta ekki fara ofan í málið. Og í framhaldar þessu þá langar mér til aðeins að minnast á Kristján Loftsson og hvað. Kristján Loftsson talar ekki við þessa fróðu fjölmjöla og það er mjög skynlega því að það var nú í morgun í Bítinu verið að tala þetta og fréttakona var að reyna að vera hlutlur sko en náttúrulega gat alls ekki sko en það sagði mér manneskja sem var niður á höfn þegar hérna hvalbátarnir voru að fara stað og þarna var Rúf að tala við fjölda fólks lang flestir þeirra voru hlindir hvalveðunum en svo þegar fréttin komi á Rúf þá var tala við fjölda fólks sem var á móti hvalveðum en bara tala við einn sem er sýttur kvalvið. Akkurat öfugt sem var. Og það er þess vegna sem ég segi, fólk á ekki að tala við þessa, ég kalla þetta bara slúður og fróðu fjölmiðla, vegna þess að þið klippa svo allt í sundur. Þannig að það sem byrtir getur verið algjör anstæða þessi viðkomandi var að tala og meina.
1: Þakkaði fyrir.
2: Herðu, ég búum allt saman, þakkaði fyrir.
1: Best.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Jóhann Selgi hérna.
0: Já, sæll.
1: Já, ég út að ég svona skoðan að konja á ykkur ESB gott að lýra mingi eða ekki.
0: Já, hvað finnst þér?
1: Ég myndi að segja það mingi alveg rosalega mikið af því að Ísland svo lítið land og hefur ekkert að segja ég svo stóra.
0: Nei, en hvað sko bara venjuleg kjósend á Íslandi, hvað sem hann býr hér í höfuborgarsvæðinu út á landi og hann jú lífisnýstum að vinna og borga skatta og sjá fyrir fjölskyldun og svona, þetta venjulega. Og en hann færa kjósa jú hérna til að þingsins eftir að við göngum í Evrópusambandi en þingi ræður svo litli raun og veru. Í hverju felst aukning á lýðræði ef sumir haldaði fram, ég meina hvernig getur það farið vaksandi lýðræðis staða hans í raun og veru hvað finnst þér?
1: Það er bara búinlega vikla sko hérna í Svíþjóð þá hefur mikið af völdunum fæst yfir til Brussel í staðan fyrir að vera
0: já,
1: hérna í þinghúsin hérna í Svíþjóð
0: já.
1: Og það orðið svo mikið að maður getur nú bráðum bara að loka þinghúsin og láti bara Brussel ráða öllu
0: En missir ekki fólk áhuga á því að kjósa yfir eitt á, til hvers að kjósa?
1: Það náttúrulega alveg út í heilt rétt, sko. Helst vildi nú hafa svona eins og í Sviss, sko, svona beintlýræði.
0: Beintlýræði, já. Það er í raun og veru, það við getum kallað það raunverulegt lýræði, hitt er fulltrúalýræði, beinalýræði, óbeinalýræði, fulltrúalýræði. En jafnvel fulltrúalýræði gildir

0: ekki, ég meina þegar þú velur fulltrúa í Svíþjóð í dag hann fulltrúi fyrir hvað? Fyrir kjósandan, fyrir flokkin, fyrir Evrópusambandið, ég meina fyrir hvern vinnur hann?
1: Hann vinnur fyrir, já, fyrir, á að hann sko kemst inn á þing gegnum flokkin, hann getur það eins og margir sem kallaði vildar hérna þegar komist í hérna andstöðu við flokkin og farið úr flokknum.
0: Já.
1: En þeir geta haldið ánfram að fengi sko, sem vildar eins og heitir.
0: Já, með út kjörtímabilið og þá þeir feldir sko eftir það.
1: Já. En það eitt sem gott svona við hérna ESB, það að hérna þeir hafa minkað hérna nokkuðin á allar svona skordýreitrum og svona hérna í náttúrinu og
0: Já,
1: og líka í lísmæti, hvað heitir það hérna í svona snyltuvörum og svona, ég stá hérna vídjóðum daginn af einhver prófessor tala um þetta að hérna frjósemi kemur að hrapa niður í næsta núl bara árið 2050.
0: Út af hverju?
1: Út af öllum eitrefnum sem
0: að... Já, veistu ekki að segja að þeir bara taka úr sambandi, var ekki Evrópusambandi að laga það?
1: Já, þeir hafa minkað mikið, sko, en það náttúrulega, þeir eru með búin að banna 500 vörur, en í Bandaríkjunum er bara búin að banna 11 vörur, svona eiturefni.
0: Já. Og telja menn að þessi eiturefni hafi áhrif á frjósemi.
1: Já, og þetta er alveg frjósemi hjá körflum, sko, en að sæðisframleiðslan verður bara, þú veist, bara lauskoti, sem maður segir.
0: Já, þeir hafa ekki komið með fullnægjandi skýringar á þessu endilega.
1: Nei, og svo líka, ég meina, skordín er að deyja út líka, hann var alveg fyrir þetta, þau að vera svo lífseitt, sko.
0: Já.
1: Þeir eru að geta náttúrulega lífa kjarnungar og svona.
0: Já. En hvað segirðu með lýðræðið? Já, við, en þetta er eitthvað sem við verðum að ræða fyrir kosningadag 2009. ágúst, ég meina, eru menn sáttir við það að lýðræði fari minkandi eða eru menn telja menn að lýðræði fari, það verði meira lýðræði innan Evrópu? Já, ég sé það ekki sjálfur, það getur vel verið að sé einhver rök fyrir því.
1: Nei, það nú flestir hérna í síður sem segja að það er fyrir auð, sko, það er hérna lýðræði minkar, sko.
0: Já.
1: Svo þess að sko annað kannan sem að vera hérna, það er ekkit bindandi heldur, sko.
0: Nei, þessi könnu, sko, þessi kosning, hún er ráðgefandi og hún er ekki bindandi. Þannig að það er ekki stjórnvöld, ríkistjórnin þingi er ekki skuldbundið að virða niðurstöðuna.
1: Nei. Það var gott að allur vana sem hérna fórsetning gerðu að stoppa hérna.
0: Já, það var bindandi. Sko, þingkostning byggð á 2006. grein stjórnarskrárinnar sem byggir á því að forsetin er að skjóta málun til þjóðarinnar, það eru, niðurstaðan er bindandi í þeim kostningum. Hins vegar eru til kostningalögum beint þjóðaratkvæðagreiðslur en það er bara ráðgefandi kostingar og þær eru ekki bindandi. Við erum að hafa það í huga. Sumir vilja ekki taka þátt í kostingu sem er ekki bindandi, telja það vera óþarfa.
1: Jú. En það er nú svo en hérna, það er eina góða við ESB, það er hérna, þið geta komið svona samkvæðan að sko millir ríkjana minka heitrefni og svona sko.
0: Já.
1: Að gera. Ég meni það við getum minka eiturefni og svona og hérna við getum ekki breytt hérna loftslaginu.
0: En getur ekki þjóðríkið bannað ákveðin eiturefni? Ég meni hvað er því til fyrstu?
1: Jú, það er hérna Danmark búin að banna eitthvað hérna eiturefni sem að nota kartöflur gróður og hérna þeir eru að skoða hérna í síðu, það er ekki komið gegn hérna ennþá í síðu, þau voru eitthvað núna í 13. daginn að hérna Þetta gæti haft áhrif á hérna vöxt heila hjá ungu börnum.
0: Já. Ef heilin minkar þá kannski er auðveldara fyrir stjórnmálastéttina að reka sitt lýðræði, getur það ekki verið?
1: Jú, pínu lítið heila í lokin.
0: Já. En hamingjusamur heili, þeir segja bara nú ertu hamingjusamur.
1: Jú. Nei, þetta er rosalba, Þetta er hérna allt og mikið af svona áskoðan efnum sem maður nota. Þeir nota hérna fullt af efnum hérna í hérna snyrtuvör og svona líka sko sem að fólk er að berja andliði á sér og svona.
0: Já.
1: Það er fullt af eitur efnum í því líka sko.
0: Já, auðvitað. Herðu, nú ætla ég að fara í auðlýsingar en ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð og þú ert að hringja frá Svíþjóð, segi ég.
1: Já, ok.
0: Blessaður.
1: Já, blessaður, góðið.

0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Ardís heiti ég.
1: Sæl og blessað, Ardís.
2: Blessað og sæl. Heyrðu, meðan langt ég heist í ykkur.
1: Já, já. Gjörðu þið svo
2: vel. Þakkaði fyrir. Ég skal segja þér að ég átti gott samtal í vikunni við góða kunningja minn sem að hérna ég kynntist út í Nóri.
1: Já.
2: Og þessi maður var í ríkistjórn Störri en fór þaðan á samt öðrum í sendrum flokknum.
1: Já, já.
2: Og við fórum nú að ræða EFB.
1: Var það þingmaður í miðflokknum þessi?
2: Nei, þetta normaður.
1: Já, ég segi það í miðflokknum í Noregi sentrumpart.
2: Nei, hann var ráðherra með Störri.
1: Já.
2: Og við fórum svona ræða ESB, bæði með tillit til Noregs og Íslands.
1: Já.
2: Og þá við værtum svona vítt og breytt og hann fór að benda mér á í sambandi við okkur Íslendinga. Það er fyrsta lagi eins og hann segir, þetta er ókjörin, ólýðræðislegt samband.
1: Já.
2: Og þarna er hægt að gera af því að það er verið að þrengja svo áhrif Evrópuþingsins.
1: Já.
2: Og Evrópuþingsins framkvæmdastjórnin tekur æ meira við.
1: Já.
2: Og við, sko, þeir eru nú hálffúlir út í okkur fyrir þetta rugg að vera daðra við þetta.
1: Já, normennitir, já.
2: Já, og hann fór að segja mér að ég held þetta hafi nú eitthvað verið rætt en það er afskaplega lítið rætt.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta er samband í breytingum sem að hérna, við vitum ekki í raun og þeir hvert stefnir.
1: Já, rétt.
2: Nema að það er alveg greinilegt að þetta var fara að verða hernaðabandala.
1: Já, þeir segja, viðurkenna það.
2: Og þarna koma meira og meiri fréttir það að sé verið að leggja á skatta og þjóðríki til að framlega meiri vopn og hitt og þetta.
1: Já.
2: Og hann fór að segja mér að sko, eina stærstu hérna ástæðanum fyrir því, allan að fyrir fjölda normenn, er að þeir vilja ekki þarna fara að minn. Það er olíusjóðurinn þeirra.
1: Já.
2: Vegna þess að, eins og hann sagði, þetta er svo ólýðræðislegt og þetta ætlar að þanga þessi meira og meiri völdum. Bara þetta að hérna, þeir eru algjörlega samfærir um það að það verði hægt að breyta hinn og þessu þanga til þeir bara hirði olíusjóðurinn.
1: Já.
2: Og hann benti mér á og þessi maður hefur nú fylgst ágætlega með. Þú skalt bara reyna að koma að inn í Íslendinga þegar þetta hugsa um sinn lífeyrissjóð og framtíða lífeyri Íslendinga.
1: Já, rétt.
2: Já.
1: Sko, það gerist ekki nú, sko, þetta geti gerst eftir 20, 30, 40 ár. Sko, það er eins og menn tali um Evrópusambandið eins og það er núna, en réttilega bendur á þetta í stöður í mótun og við vitum
2: ekki... Það er það sem hann var að segja og hann sagði engin 20-30 ár.
1: Við vitum ekkert í hvaða átt þeir fara, hvort þeir fara átt til hérna, til dæmis viðspyrjum í skoðanakönnun telur þú aðild að Evrópusambandinu styrki líðræðið, veiki líðræðið eða hafi engin áhrif á líðræðið. Og einn hann bendir á og ég tel það réttilegt að það er verið að veikja lýðræði. Hinn venjulegi Íslendingur þegar búir að færa æðstu stjórn Íslandsmála til Brussel. Hvaða áhrif hefur hinn venjulegi íslenski kjósandi eftir það?
2: Já, það er ekki bara það sko eins og hann sagði. Það sagði svona svolítið svipað á þú. Nefn að hann sagði nú að það væri nú styttir tími þá hvernig þið getur bara vaðið yfir allt og alla og tekið Noregs olíusjóð og okkar lífeyrissjóð.
1: Já.
2: Og að hérna, sko, þetta er stjórn sem per sínu fram án sko líðræðis, ekki líðræðislega kjörið á nokkurn hátt og við höfum ekki minnstu hugmyndu það hvert á að stefna og það væri bara brjálæði fyrir okkur að fara að minn. Og hann, skilabóð hans til Íslendinga eru einmitt þetta. Viltu eiga til lífveri svo áfram? Viltu fá lífveri þegar þú þá enn eldri? Þú skal bara hugsa út í það ef þú greiðir allkvæði með þessu jáið þeirra.
1: Þú talar hernaðabandala öryggis og varnamálin. Ástæðan fyrir því að þau farin að beina sjónum sínum að því er að Evrópa vill verða heimsveldi. Og af hverju, ættu við að sækjast eftir því að vera hlut af heimsveldi?
2: Nei, og svo líka þessi kunningi minn, hann var nú varnarmálar á þeirra nú að þessum tíma.
1: Já.
2: Og fór svolítið vel inn í, var orðin vel kunnugu náttúrulega því allir saman.
1: Já.
2: Og hann segir bara þetta bendir allt bara í eina á. Og svo fórum við náttúrulega að ræða ýmislegt annað, sko, að hérna bara aðrar auðlindir eins og vatnið, eins og fiskin, bara nefndu það.
1: Ramag, orkan.
2: Já, ramag.
1: Já.
2: Og það var mjög gott að ræða við að ég búin að þekki þannig mann í 15 ár og hérna er mjög góð kynni af honum og ég veit.
1: Já.
2: Og hann fór náttúrulega frættist meira með því að vera í þessari ríkistjórn hins klikkaða stöðri.
1: Já.
2: Og hérna, þetta eru hans varnar orð til Íslendinga. Viltu fá lífveri þegar þú orðið fullarinn? Þú getur ekki reynt á það og að benda unga fólkin á þessa staðri.
1: Þakka ég fyrir að hringja til okkar.
2: Já, ég nú ekki alveg búin.
1: Já, gjör svo vel.
2: Ég hérna hittistundum eldri konu og ná nýra eins aldri sem er búin að vinna alla sína æfi og borga sína skatta á skildur ég heimsakjana skildum og ég kom hann í vikunni grátandi þetta ekki að delinar og hún án og valla til nýrs Ég skeiðar þá hún hafi unnið alla tíð, hún er barnlaus og ósku mikill einstæðingur.
1: Já.
2: En hún hafði fengið sér leigubíl sem hún hefur ekki nokkur einasta efna á og farið á sína heilsugæslu til læknis.
1: Já.
2: Og það var þessu ekki fyrir því hún var grátandi þegar ég kom til hennar vegna þess að læknir sem tók á mótinni. Talaði ekki orði í íslensku, svo gamla kona sagði, ég tala bara íslensku.
1: Já.
2: Og þegar hún bara hristi það við, þá var hann bara reiður við hana. Þannig fór hún út á heilsugæslinni.
1: Já.
2: Og svona í framhald af því, þá var ég með eitt hjúkrunarheimili í Noregi sem ég sá og var með messur í einsin í mánuði.
1: Já.
2: Það er unnu tvær pólskar konur, óskup ágættar konur, ekkert af þeim. En þeim var sagt, fyrsta lagi fengu þær ekki vinnu nema að tala norsku.
1: Já.
2: Í öðru lagi var þeim sagt á þessu heimili frá deildastjórnum að þær mættu ekki tala pólsku sín á milli í vinnunni. Það ætti ekki að tala neitt annað tungumál en norsku þegar þetta var í heimili gamla fólksins.
1: Já.
2: En þessi gamla kona fer til læknis að hann sagði efna á leigubíl og þetta eru móttökurnar.
1: Já.
2: Ég hringdi í heilsugæsluna og var nú frekar reið og hún fekk nú annan tíma eftir viku.
1: Já.
2: En hún á ekki tegninga fyrir að það eru leigubíl svo ég ætla bara að keira hana fram og tilbaka og vera með henni.
1: Já.
2: Þetta er það sem að gamla fólkin okkar er boðið upp á í dag.
1: Ég þakka þér fyrir að vekja athygli á þessu. Þetta er alveg nauðsynlegt. Þakka þér fyrir þetta.

0: Góðan dag.
1: Ég heit Ólaf.
0: Sæl og blessið Ólaf.
1: Ég að velta fyrir mér. Hvernig stendur á því? Það alltaf verið að segja það að við að koma inn á 31. ágúst til að kjósa til að vita hvað í pakkanum.
0: 29. ágúst, já.
1: Já. Ég spyr, akkur ekki hægt að segja okkur það bara hérna í blöðum eða út af sjóvarpi.
0: Já.
1: Og vita hvað fólki finnst. Akkur þurfum við að fara í kostnað með því að fara að kjósa um það.
0: Já, það verið að reyna, það er reynt að telja fólki trú það að þetta sé sko við, þetta sé samningsatriði, að við séum bara semjum það, hvernig viljum hafa þetta innan Evrópusambandsins og svo hefjast einhverju samningar og það hvaða stöðu við fáum. Þetta er þessi hugmynd sem að verður að koma framfæri. Við erum bara gangast undir sáttmála og reglur Evrópusambandsins. Hvort við fáum síðan einhvern aðlóðuna frest, það er svona mál, það er ekki samningar.
1: Mér finnst þetta rugl.
0: Já.
1: Sko, mér finnst bara að fólk eða eigi að fá að vita það alltaf vera að tala um að við erum að fá að kíkja í pakkan. Við séum að kjósa til þess að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Ég meina, hvað fokkin pakk er þetta? Er ekki hægt að tala um hann bara í útvarpiði blöðum?
0: Já, eða við getum sett líka, við getum fengið kjósendur að vita hjá stjórnmálamönnunum sem er að berjast fyrir þessu að hafa þessa atkvæðagreiðslu. Við getum þá bara fengið upplýsingar samningsmarkmiðin. Hvað ætla Ísland að fara fram á í sambandi þessu samninga? Veist þú það?
1: Nei, ég veit það. Það er náttúrulega ábyggilega okkar auðlindi sem þeir fara fram á.
0: Já, er það þannig og hvaða hugmyndir hafa þeir? Hvað ætlaðir að fara fram á í sambandi við orkuna? Vitum við það?
1: Við vitum ekki neitt en ég er alveg viss um að við erum ekki að fara í þetta bara að þeir sé alltaf vera svona góði við okkur.
0: Nei,
1: og ég meina Hitler fór nú í stríð við Evrópu og gerði það með stríði. Já. Nú var bara að gera þetta diplomatinn hátt.
0: Já, það má segja það,
1: já.
0: En þeir ætla sér að ná þessu fram að við göngum hérna inn og þeir eru það er að koma mörg önnur ríki sem eru fátækt, það eru umsóknaríkin eru 8 eða 9 sem eru öll meira og minna fátækt ríki sem ætla að fara hérna inn líka þannig að þetta verður þau ríki sem eru efnað, þau standa ströðum á kostnaði við þetta. Við lendum í heilmiklum kostnaði ef við förum hann inn.
1: Alveg rosalegan og líka annað, við vorum hérna rúm 250 ár að berjast fyrir að eignast þetta land og eigum við bara eiga það í 82 ár.
0: Já.
1: Sko ég meina fólk verður aðeins að hugsa og mjög veist að upplýsa fólk. Hann kannski gerir það að Ólafur Ragnar á mánudaginn.
0: Já.
1: Hvernig þessi hlutir eru? Því að þetta er svo ruglislegt að fara eða í kostna, það kostar að halda kostningar.
0: Sannarlega. Ætlar þú á þennan funda á mánudaginn í hérna?
1: Já, hann um Ólafi.
0: Já.
1: Sko, hvar á þessi fundur að vera? Ég hef heilt tvær sögur það.
0: Já, hvað sögur eru það?
1: Ég var heilt bæði að nætt að vera nýr á Austurvelli og svo í einhverju húsi hjá Sjálfstæðisflokknum.
0: Já, það er sama húsi, það er gamla Sjálfstæðishúsi held ég, hérna, við Austurvelli.
1: Já, það tekur nú ekki neitt.
0: Nei, ég held nefnilega að það sé takk ekki marga inn þegar þetta hafa stærra hús.
1: Já, ég held að það þurfum við svolítið að rísa upp á aftur lappinnar og fólk en það er bara í svo hrættu það að þetta unga fólk það er verið að blekja það því að við fáum ekkert skal ég segja þér lækka vexti þó við gangum inn í þetta.
0: Nei, við náttúrulega, þeir eru að halda því fram að við fáum gjaldmiðil eftir, það tekur nú langan tíma og það munur breyta hér stöðunni, en er það engungu ástæðan fyrir þessu, maður spyr að þeir vilja gangi í Evrópusambandi, það er að fá annan gjaldmiðil, getur það verið eina ástæðan? Hvaða önnur ástæða er til að ganga í Evrópusambandi?
1: Ég held að verða okkur til hörmungar.
0: Já.
1: Já, bæði út af fiskinum. og bara út á okkur við höfum bara komist ágætlega áfram hérna á Íslandi fyrir utan náttúrulega alla þessa klíku sem mætti náttúrulega líka hristi í burtu
0: það nægur tími á þínu mati þessi fram að 29. august
1: mér finnst að það ætti líka vera á öðrum tíma
0: já og það margir sem fari í sumafrí núna í júli og august held ég
1: já
0: það þannig sko það nú sannig En við erum með, hérna, við erum með skoðanakönnun og við spyrjum telur þú aðild að Evrópusambandinu styrki lýðræðið eða veiki lýðræðið eða hafi engin áhrif á lýðræðið. Mér finnst við erum að tala það hvað áhrif þetta hefur á lýðræði á Íslandi.
1: Það hefur engin áhrif á lýðræði á Íslandi.
0: Nei.
1: Nema til á verri veg.
0: Nema til að veikja lýðræðið, já.
1: Já, það að veikja við lýðræðið.
0: Já.
1: Við fáum ekki þetta og fáum ekki hitt.
0: Við skulum sjá hvað kemur út úr þessara könnun. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Ok, takk fyrir.
0: Bless.

0: gerðu svo vel. Þú heitir.
1: Já, sæll. Já, Guðmundur Pétur.
0: Já, sæll.
1: Hérna, ég held væntum aðeins að hugsa bara meira hérna, hvað að gerast hérna og hérna aðeins að hugsa betur okkur. Og já, mér finnst þetta bara orðið svolítið sérstækt af því að við erum svo lítil, sko, þetta ekki nema 400 manns og við erum bara einhver smá peð. Þannig lagað með fjöldan hérna og það þetta þessi eiga sé nú alveg gullfalleg og stór. En það er alveg ótrúlegt að við getum ekki fengið að vita bara, þú veist. Þannig að þetta er ekki mikið og stórt reiknidæmi, finnst mér. Að við erum bara eins og eitthvað svona bær hérna í Bandaríkjunum, pingu lítið bær eða svona meðanstór bær. Það sé ekki að segja okkur hvað í pakkarum og við erum að fara í þess að þjóðarækvæðagreysla. Og þá fyrir maður að hugsa út af hverju þessi þjóðarækvæðagreysla. Já, það er bara út af því að við erum að fara sömu leið og hollendingar. Hollendingarnir fóru í þjóðarækvæðagreyslu og vildu þetta ekki en fóru samt inn og það er bara út af því að þær eru að gera það sama núna, þá gerir Katrín og hérna, þetta fólk sem er núna við stjórn. Og það er bara einfallega út af því að ef að fara núna í kostninguna á, núna í ágúst og við segjum nei, þá er það nú ekki að það segja af sig. Þá er bara nei og þá er bara að vita út af hverju nei og þá er umræðin komið meira á stað og þá eru því bara kiptið liðin langar til við förum inn í Evrópu saman. Þannig að við höfum ekkert þetta að segja, sko, þetta er...
0: Þú meina þeir ætla að halda áfram þangað til að við erum komið þangað enn, annarkvort með góð eða illu.
1: Já, þetta er bara það sem er búið að gerast í öðru löndum, að löndin hafa sagt nei til þeim eins og Holland og en samt bara heldur við bara áfram hóngu til við fóra það minn og þá veist hvernig Holland er núna, þetta er náttúrulega ekki aðeins þetta eða England til dæmis, þó er náttúrulega að það færi út.
0: Já,
1: þá var þetta orðið svo rosalega mikið, þú veist. Það er ástöðið fóru út, þetta var orðið svo mikið hversu mér. Þannig að þetta er bara, við verðum að hugsa út af hverju vill þetta fólk koma enga. Hvað er það í alveg að sækjast í? Út af hverju þarf þetta að vera svona loðið? Við erum hérna 400.000 manns og við verðum að fara að setja miklu meiri kröfur á það fólk sem er að stjórna þetta eins og utanríkisráðherra og þetta er allt þetta fólk að segja okkur bara nákvæmlega hvað er í bóði og við þurfum ekki að fara í gegnum einhverja þjóðar þetta fólk hann að fara að Brussel eða eitthvað sem hún heitir, hún kemur hingað og eitthvað stöð stopp til að skoða einhver guttfoss og eitthvað og fer síðan heim aftur af hverju kemur þetta að fólk ekki og bara segja bara hvað þau vilja og þetta er bara, bara yfir einhverja helgi líku við hérna. Þetta er allt svo loðið og ef þessu loðið er ekki nógu hreint það sem við sjáum þá vitum við að það er verið að plata okkur út í einhverja vitleysu. Það er bara þannig.
0: Við erum fallin á tíma fyrir með
1: blessa,
0: fyrir,
1: blessa,
0: ok, ja, blessa, okay fyrir, bless, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Magnús heiti ég.
1: Sæll Magnús.
2: Ég heyrði nú að þannig að einhver maður sem var ekki búin að kynna sem alveg vel að lýsa að ég var náttúrulega að segja já en svona kannski ekki búin að skoða mál nógu vel.
1: Nei, nei.
2: Ég held að finna þetta að færa fleiri og betri rauk fyrir ég að segja nei en þessar við skoðan á kunnum.
1: Já.
2: Ég held að það sé sko þetta er alltaf að gera eitthvað svona eins og eitthvað quick fix hérna lausnir eins og þegar að Jóhanna Steingrímur ætlaði til að laga hérna til eftir bankarunni þá var þetta að fara að leita skjóls hjá þeim sem höfðu farið eitthvað verst með okkur hérna Evrópusambandinu miklinn að gera þetta bara ef menn vilja ekki að skoða þetta þá eða bara fá einhverja fræðimenn til þess að hérna eða einhverjum árum í það sem fyrir árum í það hérna leiða fram rök fyrir með og á móti þannig að fólk geti mynda sér skoðunum þetta án þess að hérna henda þessu svona fram bara til að kljúa þjóðina í svoparta og tala hluti sem að engin veit neitt upp á 100 eða sem sé að þetta hvað afleiðingar hefur.
1: Hvernig listir á áfram Ísland ný samtök stofnut?
2: Bara mjög vel búin að skrá mig og alltaf með þetta fundin eða plássverður, ég býð nú bara eftir að það komið nýja staðsynningu, þetta lítur að þurfa að fara í hörpuna, þetta verður svo mikið lásofna þannig fund.
1: Já, komast ekki margir fyrir í NASA þarna, alltaf sé meir en 200 mann sem komast fyrir í húsinu, 200-300.
2: Ef hún ekki komið inn síðan þetta var lagað, en þetta er ekki stór salur.
1: Nei, þetta er ekki stór salur. Það eru bara alla til hlið, það er dansgólfið ennþá og svo er það til hliðana, þetta er, það komast ekki nógu margi fyrir þarna sko.
2: Nei, en hérna ég skal ég segja að því held að mig sko, eins og þessi viðnögg sem var að hlusta þegar ég þyngdi að var að tala um að hérna fá læri vexti.
1: Já.
2: Hérna það náttúrulega er sko algjörlega vituð hérna afleiðing lækkun vaxta er hérna herrafastana verð þannig að hann borgaru lærði vextina með herrafastana verði og hver er þá ávinningurinn?
1: Já, það er náttúrulega eða þú fá hærri laun og meiri tekjumöguleikar á Íslandi verða líka til þess að hækka verða fasteignuð, skilur við?
2: Já. En svo er líka annað sem er eitt af þessum hérna hlutu sem er ekki talað er að hérna það er náttúrulega geysilegur fólksfjöldi þar þú var að tala með að vera flytinn hérna láglaunastörf eða fólk sem hafi tilbúið að vinna láglaunastörf af því að það er að koma frá Evrópu þar sem að laun eru lág og það er náttúrulega ekki minka þegar ef að gengi er inn í Evrópusambandið þannig að það mun flæða henninn plús það að það veit ekki nokkur maður á að fara að láta Úrsúlu vandurlægin hérna útlýtt okkur kvóta af fyrir út til 5.000 hérna hælisleitundum ári til þess að taka á móti eða borga sektir ef við gerum það ekki.
1: Já.
2: Það er alls konar svona hlutir og það er að vera að segja sko þetta verður nú betra ef við gerum gangu þannig við fáum að læri vexti og en það er bara fullt af hlutum sem að bara Evrópusambandi getur tekið ákvörunum væri við komin inn segjum kannski 30-31 eitthvað sliðis þá getur þeir verið búin að ákveða alls konar hluti sem að við höfum engin áhrif á eins og þetta með að taka móti ákvörunum fjöld það þú sluta flotta manna eða hvað.
1: Mundur þú ekki segja að ríkisborgari réttur íslenskur væri mikils virði?
2: Mjög mikils virði.
1: Já, ég er ekki að tala bara um þá sem eru kannski allslausir, heldur líka fólk sem er efna fólk og vill fá ríkisborgararétt búið í friðsömu landi, þar sem að verður nú að tala um að breyting verður á veðurfæri og annað. Ég meina getur það ekki verið eftirsóknarvert fyrir efna fólk að koma sér fólk sem er bæði efnað og hefur staðið sér bara vel í rífunu og hætti að fá allar upplýsingar ef að þetta fólk vil kaupa hér hérna ríkisborgararétt á að ég meina nú myndi sem ég segja það væri ekki nógu gott það væri á siðferðilu það væri siðferðilega séð ekki nægilega eftir sóknarvert en hvað finnst þér, ég meina er það eitthvað verra, ég meina akkur ættu við ekki þá að reyna að fá hinga fólk sem að væri efna fólk og vildi borga fyrir það að veri hér ríkisborgar, þeir tæki þátt í uppbyggingu landsins og mörgu leiti getum við ekki farið að hugsa svona en ekki bara
2: hugsaði lausnum eins og sagt er og það er nú til dæmis ánóki bara við fólk, þetta er ágætis punktur sem þú gefur með en ég meina hvað er það sem hefur talað að Írlandi hefur vegna svo vel eftir þeir fórin en það er ekki bara vegna þess að þeir fórin Evrópusveiti, það er bara vegna þetta að þeir hafa reikið skynsalega skattastefnu
1: Já.
2: Og fengið til sín fjölda stórfyrirtækja algjörlega stórfyrirtækja sem að vilja komast inn að Evrópumarka inn með því að staðsetja sig þar og borga skatta og skildur þar.
1: Við getum
2: alveg gert líka.
1: Já, það er rétt. Að vísu þeir eru svo góðum tengslum við Íra í Bandaríkjunum og þar með
2: þess að
1: við erum í ágættum tengslum við marga vesturíslendinga líka, er það ekki bara?
2: Já, og þú sérðu náttúrulega hvernig hefur verið að koma fyrir svona ýmis Evrópulönda sem er svona vinstri róttæklingar ráðum þau ekki með svo í Fraklandi, ég minna, og fleiri löndum þar sem eru að flæma frá sér hérna efnaða einstaklingar með hérna skatta.
1: Það er rétt, bæði skatta, frá Brett, hérna, Keir Starmer var að hérna reka í raun og veru, var að stefna hans leiti til þess að efnamenn yfirgáfu landi, ykkur starf væri það að vera, þeir fara sjálfsagt til Bandaríkjanna margir.
2: Og fólk átta sig heldur ekki dáðu hvað þetta er stórt í sniðum. Ég man ekki sko, til að segja en það sögum alveg nákvæmlega en að skila bóðum komast alveg að það var einmitt einn af auðkýfingum Bretland sem að flúði land út af þessar skattastefnu og hérna það sem að hann og hans fyrirtæki greiddu í skatta sko, samsvaraði bara einhverju eins og sko, mannsjastir eða sko, öllum íbúum sko, sem að þetta eru svo opforslegar tölur og svo náttúrulega er alið á einhverju meðlvitis hérna fólk sé tala ríkla alla sem eru efnaðir eða efnast af því að hérna
1: Við erum að tala um fólk sem hefur efna eða fólk sem býr yfir mikilli þekkingu og bara fólk sem getur unni ég meina það er bara gagnkvæmni, því myndi líða vel hér ef við hefðum hér samfélag það sem væri lítið atvinnuleysi mjög mikill friður og ró lítið sem ekkert glæpi Nú, og annars slíkt, nú við getum smá saman bætt samgöngukerfið okkar og heilbrigðiskerfið ennþá betur og skólana. Þannig að þessir möguleika væri svo fyrir okkur og síðan væri við ekki að hafa hér opinn landamæri að fá um fólk sem við þekktum ekki neitt og bara mörg þeir eins og reynsan hefur sínt skapað mjög slæm vandamál og haft mjög slæm áhrif og eyðilagt líf barna og kvenna hér í landinu.
2: Já, og svo finnst mér nú sko, hann mikil ósangirni sem að rakki okkar ennú hérna snillingur að benda á eins og þetta með að það sé að vera að tala mér að þeir innviðir séu svo eins og vegakerfið og hlúðis og við erum að bera okkur saman við þær eiginga sem að erum með náttúrulega bara 1-20 vegakerfið okkar
1: sem
2: er svo stórt land.
1: Við erum að tala um að nýta þekkingu okkar. Það þarf líka þekking á þessu sviði. Hvað sem það eru fjármálin tengst við aðela sem eru í viðskiptum og svo framvist. Þetta er allt saman spurning á því. Spurning um það. Og við getum alveg náð gífulega góðum árangri og þar með verið svona og besta framlag okkar Magnús í raun og veru væri gott samfélag sem gæti verið jafnvel fyrirmynd fyrir aðra vegna þess að það getum við sýnt fram á í þessu fátækasta ríki Evrópa á 19. öld að þá breytist það í samfélag sem gata orðið bara fyrirmyndaríki þetta er árangur þetta er ávinningur
2: algjörlega Það er oft talað segla, við höfum verið með algjörlega ranga segla á Íslandi, hérna, hingað erum við að laða til okkar fólk sem fer á framfæri almennings í stað þess að laða til okkur fólk sem að greiðir hérna í aukna skatttekjur og af því að skattkerfi væri hagkvæmt og hérna á eðlilegum forsendum. En takk fyrir dag, þetta góðum bra.
1: Takk fyrir. Viltu

0: gjöra þetta svo vel.
1: Já, sæll. Sæll Pétur, hétt Ragnu.
0: Sæll og blessi. Sá,
1: hérna dásendar landinu Spáni eða Spélandi.
0: Já, já.
1: Eða Spélandi, þú veist.
0: Já.
1: Já, málið það hérna Pétur, ég fylgist vel með fréttum hérna á Spáni.
0: Já.
1: Ég sem betur fyrir spænsku mælandi.
0: Já.
1: Og horf á spænsku fréttirnar. Og hérna, og ég tala mikið við unga fólki hérna
0: Já.
1: Á Spáni.
0: Já.
1: Og bara unga fólki það bara sér ekki ein, það sér enga leið út. Það bara, það bara á leigumarkaðurum og hérna, oft tveir eða því saman af því að launin hérna, þau dugu ekki fyrir leigu, fyrir eina personu. Þannig að hérna, að þau eru bara leiga saman og þau eiga enga von það eitthvað
0: En atvinnu, hafa þau atvinnu eða hvernig ert
1: Já, þetta fólk sem ég að tala við á kaffihúsum.
0: Já, það vinnur ekki innan verkalýsfélags en ræður Nei. Sig til, í vinnu ferðaþjónustinni kannski ofta löngum tíma já, og erfiðum já. Og litlum launum. Getur það ekki verið þannig?
1: Já, já. Heru, og máli það að ég að horfa þessar fréttir hérna og það allt brjálað í fréttum hér á Spáni út af hérna ríkistjóðinni.
0: Já, út af dvalalífi hérna hælisleitandar.
1: Nei, það sem óbáslu spilling í ríkistjóðinni.
0: Já.
1: Óbáslu. Já, og stjórnarandstaðan hún að byggja hérna nýjar kostningar, bara já. Núna, bara já. Núna.
0: Já.
1: Og ég ætla ekki að segja þessi spilling hún gengur út af peninga auðvitað.
0: Já.
1: Og einhver hérna einhver skarkurbi, einhver bankahólum frá Sádi-Arabum, einhver miljónir hérna bara demanta og bla bla bla
0: Já.
1: Og hérna og kona hérna hann Pedro Sánchez hún er núna fyrir hérna rétti
0: Já.

0: þau veit ekki hvað í gangi hérna stáni.
1: Nei.
0: Og hérna Pedro Sánchez, hann bara segir nei, það verður bara kosningar næsta ári og hérna, og það að sprjála hérna í...
1: En ef það það kosningar, þá búist við því að hann myndi tapa meðlum.
0: Já, já. Já, já.
1: En hvaða áhrif hefur þetta haft að þetta, þessi dvalaleyfi sem hann veitti að minnstakosti 500.000?
0: Já, já, það 500.000.
1: Sumir segja sig hærri upp að...
0: Nei, það 500.000.
1: Já.
0: Já, heyrðu, og hérna það líka verið að rífast á því, auðvitað.
1: Já, já.
0: Og hérna, já, ég horfði á hún í fréttanum held í gæra að sagði, já, heyrðu, það það sann sér.
1: Já.
0: Það eina sem hef, hann hefur gott við sig, hann er, það mjög myndalegur, hefur það að
1: séu. Já, já, já.
0: Já, já, heyrðu, og hann sagði, já, við hérna spáum verið að við erum bráðum að vera 50 milljón.
1: Já, já.
0: Við erum bráðum að, já. Með öllum
1: innflytjandi. Já, já,
0: já, já, já. En hérna, en Þorgerður Katrín, hún gaf dreigð hennan utverkisraðar til Íslands til að mæra, til að mæra ESB.
1: Já.
0: Já, utverkisraðara úr gjörspildri ríkistjórn, þar fyrir.

0: Styrta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu það svo vel.
2: Já, sagtitur.
1: Sæl.
2: Alla heit ég.
1: Sæl og blessuð.
2: Herðu, ég var orðin svo þreytt á þessu pólitíska tali.
1: Já.
2: Og því að ég hann að getum við ekki rætt eitthvað annað.
1: Já, já, fínt, fínt.
2: Það var mikið við þetta.
1: Já, já, fínt.
2: Já, herðu, ég var að pæli í, hérna, við að Guðjónsson náttúrulega bara benda á það mörgu sinni með konu að vera heima og passabötnin og allt þetta.
1: Já.
2: Ég er svolítið mikið sammálunum þar.
1: Já.
2: Ég var bæði óheppin og heppin. Ég var búin að reyna eitthvað spötn í 15 ár þegar það bara gerðist ekki neitt og ok. Og ég á tvö ætlið börn frá Kolumbíu. Ég er nú satt í ráður.
1: Já.
2: Og hérna, ég held að íslenski fólitra fyrir við aðeins að pæli því áður við ákveða eitthvað spötn. Vill ég að barni mitt alist upp á stofnun eða með mér heima?
1: Já.
2: Mér finnst að bara sangjum hugsun, þetta er ekki neitt að hræða mæður heim í heimilið og vera þar alltaf reynda, það er ekkert það sko.
1: Nei.
2: Nei.
1: Þú vilt ekki þetta einhliða stofnana uppbeldi, ríkisrekna stofnana uppbeldi þannig að fólk geti líka haft börnin, verið með börnin heima hjá sér og annast uppbeldi þeirra.
2: Já, ég sakna bara gamla góða Róló sem var í gamla daga að maður gat farið með börnin sín þar bara í tvo klukkutíma og þau voru að leika sig við önnu börn og þau var gaman úti, það var
1: ekki
2: inni hús og leik, skóli, þetta komið, þetta er orðið skóli. Ég meina, ég er ekki þetta vatn minn fyrir að læra í einhverju skóla frá fæðingu, sko.
1: Finnst þér þetta að vera svona eins og versmiðju uppeldi?
2: Já, svolítið.
1: Já, já.
2: Já, þú pælir í því, hérna, það sofa að næturnar eða það er hægt að sofa. Ég er bara mjög heppið með mín börn, þau sofa alla nætur, ég er ekki minn eitt ungbarna vitleysu að öskri búðum og grenji eða ekkert úlíka vandamál. Ég bara, ég veit ekki út af hverju, ég er ekki kannski rosa sálmið smá, en eins og ég segi, þeirra blóð er ekki mínum blóðum, þannig að þetta er bara komið frá þeim og kannski já, alveg örugglega uppfyldinu. Ég er svo þakklátt fyrir það að ég gat gert þetta. Ég bjó náttúrulega í Noregi á þessu tíma og hérna þá var ennþá starfandi eitt Róló í mínu bæjarfélagi og hún gat fara að leika sér stelpan með öðrum krökkum frá 11 til 2.
1: Já.
2: Og, en þau skiptu ekki að blegjum nema að það væri kúkableja sko.
1: Já.
2: Og hérna, en svo var það bara þetta bara finkaði fínt og hún var ekki, hvað var hún, 4.5 árs þegar hún fór á leikskóla.
1: Já.
2: Þess að kynnast sínum bekkjafélögum sem hún átti að lenda í bekk með í næsta skólaári.
1: Já.
2: Mér finnst þetta bara sniðu hugmynd af því ég reiknaði þetta út. Ég var að vinna farþegarskip í Noregi áður en við fengum hana og hérna þjónaði mjög mikla peninga en þegar ég kom í land þá náttúrulega minkuði tekjurnar og svo fekk ég vinna á kaffihúsi í bænum og það er í 4 tíma dag og það í 4 tíma pluss að það er stöðumælar um alla Noreg í hvaða smáþorp þú kemur það stöðumælar
1: það er að verða svo leið sér líka á Íslandi
2: já það verður svo eins og í Hafnarfirði ég meina við erum aldrei þetta borgi stöðumæli hér en það verður fráðum sko. En allavega ég reiknaði þetta út og það sem ég kom út úr með að ég tjenaði þegar skattur, parkering dagskólagjöld og allt var saman tekið þá þénaði ég 18 krónur norskar á mánuði það var bara ekki þess virði
1: nei.
2: Ég veit bara alveg mín börn sjálf en auðvitað verður að fara og líka það að hérna það var svo mikið að
1: en viltu ekki innfjöld? Bara gefa foreldrum meira tækifæri á því að velja á milli þess hvort þeir hafi börni sína leikskóla og ég var að tala við stjórnmálamenn þetta og hvort þetta ætti ekki að vera valfrelsi og nei þeir voru á móti þeir sögðu að lans, ég var að tala heimgreiðslur þannig að þeir sem eru börnin heima fengju heimgreiðslur og þá sagði hann nei ekki nema að væri á biðlista þannig að þær foreldra sem vildu bara hafa börnin heim og fá heimgreiðslur hann var móti því og það getur verið að stjórnmálamenn séu móti því, mér finnst þetta persónlega vera bera vott stjórnlyndi og forræðishyggju akkur er á ríkið að stýra því hvernig foreldra vilja ala upp börnin sín, ég skil það ekki það
2: er þetta ríkið ég klappa bali sjálf sko en ég verði alla foreldra sem hérna, rosa og hátíki fólk og verður að kaupa sér íbúð og blablabla og hérna, ég skil að hérna, vilji vera út á vinnumál ég bara meta svo mikil að ég á svo gott sambandi börnum minn í dag ekkert vandamál með kórið þeirra og þú veist, þetta bara ég var ekki að fara að ætlaða þau til að setja á einhverja stofnun þau komu frá stofnun og setja á annað stofnun í Noregi það var ekki mitt en ég ekki að tala niður til hverna sem þurfa að gera þetta eða feðra sem þurfa að gera þetta
1: En þú ert ekki að hafa þá skoðun að þú viljir eitthvað stýra því sem maður er að gera, en þú vilt ráða þínu lífi sjálf og hvernig þú færða alveg upp og elur upp þín börn sem þú hefur ættleitt frá Kólumbíu eins og þú sagði ráðan.
2: Já.
1: Heyrðu, þetta...
2: það er ekki, hérna, ég er ekki að meina að bara konur er að gera þetta.
1: Nei.
2: Konur geta líka fara út og vinna og
1: kallmaðurinn heima. Takk fyrir þetta.
2: Já, takk fyrir Pétur.
1: Bless.

0: supposed to be.
1: Gerðu svo vel.
2: Ég heiti Hrefna. Ég hef fjögur atrið sem að fara fyrir brjóstið á mér.
1: Já, fjögur atrið, byrjaðu strax. Gerðu svo vel.
2: Já. Það þarna hvalurinn.
1: Já.
2: Það engin, þú veist, akkur í óskopunum verið að hleypa þessu bandir og skipi hérna inn í lögsöguna.
1: Já, þeir...
2: Akkur erum ekki fyllt bara út. Burt með þetta.
1: Það almenn siglingaleið innan sko 200 mílana að 12 mílunum þannig að þeir geta verið að sigla þarna en þeir hafa valið þá leið að bara fylgja eftir skipinu en sumir segja bara að það alveg að kasta þeim út alveg sem við gerum við Hell Angels og ymsa aðra
2: Ekki námið það þessu skipi hefur áður verið fyrst út í öðru landi
1: Já, það er rétt
2: og bara burt með þetta Og svo þessi fransku menn þarna á jeppanum. Af hverju ósköpunum eru þeir bara reknir heim og bílarnir með? Að hvaða eru þeir ekki með tungt í þetta gallanir?
1: Þetta tala utanvegs,
2: bara burt með þetta.
1: Já.
2: Bara senda þetta bara tilbaka aftur.
1: Já.
2: Það er bara hart á þessu. Og svo eru það hælisleitendinni.
1: Já.
2: Þessu ólöglegu. Fjandinn hafi það. Hvað er ekki hægt að, þetta er svo örfáar aðilar, miðan við höfðu til okkar. Akkur er þetta ekki komið í burtu?
1: Það átti í raun að vera ekkert að...
2: Hvað er þetta?
1: Það á ekkert að hleypa í minn til að byrja með. Það er málið. Við eigum ekkert að vera að hleypa þessu fólki inn og það er vandamálið. Því þegar við erum búin að hleypa þeim inn, þá þurfum við að sjá fyrir þeim. Það er

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan og blessaðan daginn. Steinar heiti ég.
0: Sæl, Steinar, blessaðar.
1: Nú erum ánamót.
0: Já.
1: Og ég ætla nú bara að minna hlustendur út að sögu að það eru mánamót og það gott að hafa það sem reglu að styrkja út að sögu á hver mánamót.
0: Já, það gæði fyrir það styrna.
1: Og endilega benda hlustendum á það að nú tíminn til þess að leggja inn á ykkur. Og hérna, já, svo þetta blessa kvalamál og þetta alltaf og þetta ES.
0: Já.
1: ESB, kjartaðu alltaf mann. Ég hlustaði á ykkur í gær og þá hringdi maður þar inn sem heitir Pálmar.
0: Já.
1: Inn með...
0: Pálmi? Já.
1: Já, Pálmi, já.
0: Já.
1: Rétt hjá þér. Og hann vildi, ætla að segja, já, bara því að hann segir að stjórnmálmenn geti ekki stýrt hérna...
0: Sjávarútveginn.
1: Kóta sjávarútveginn hérna.
0: Já.
1: Og hann er að segja já til þess að hvað. Að afsala okkur sjávarútveginnum, senda hann til Brussel. Ég meina að þetta er svona álíka gáfulegt að segja svona, að segja já við þessu út af þessari athugasemd upp á þetta að gera, eins og það sem ég lati á Facebook um daginn að einn hann vildi alltaf ekki segja já vegna þess að hann fengi ódýrari hérna Sonic-síma. Þau eru miklu ódýrari í hérna Evrópu, í ESB-landunum heldurinn hérna á Íslandi.
0: Hann getur keifta það, hvað sem er.
1: Já, sjálfsögðu getur það, en fara alltaf að fara að segja, sko, afsala heillri þjóð, hérna, sjálfstæði sínu, af því að hann getur fengið ódýrari GSM síma.
0: Já, já, já.
1: Ég meina þetta, þetta er svo fáralegt.
0: Já, en þetta sýnir það að menn gera sér ekki grein fyrir alvörun í þessu máli. Við erum að tala um að breyta stjórnskipan landsins.
1: Já, já, fólk virðist ekki bara fatta það.
0: Nei,
1: margir
0: gera það ekki virðist vera því með það að sumir, með sko styrust ekki.
1: Mjög margir,
0: já,
1: mjög margir, og virðist hreinlega ekki gera, mjög hinslega líka rosalega gaman að heyri þessu fólki, þessu unga fólki sem eru með þessu samtök.
0: Já.
1: Nei við ESB.
0: Já, ung.
1: Mér, þetta er ung fólk.
0: Já.
1: Og það sem er, þetta er hugsandi ung fólk.
0: Hann kom til mér einnum daginn, hann heiti Kjartan.
1: Já, ég veit það.
0: Og hann var mjög málefnalegur og hérna.
1: Mjög svo.
0: Og hérna, hann er næst mest lesin hjá okkur á frétta vefsíðin okkar.
1: Mér varst æðislegt að hlusta á hann, mér varst bara virkilega væntum að heyra svona ungan mann, svona vel þenkjandi.
0: Já.
1: Og hugsaði með mér, það væri betur að þeir sem eldri væru á svipuðu, þó er ekki alveg svona, þó er það kannski aðeins á svipuðum slóðum.
0: Já.
1: En það er bara svo mikið, þetta er náttúrulega þessi hamagangur út af kvalveðunum, þetta er yfirleitt fólk sem er á móti þessu, það er fólk sem hefur eiginlega aldrei unnið neitt, veit ekkert út af hvað lífi gengur, Þetta er voða mikið svona fólk, svona æjæs fólk sem heldur að allt verði til í kæluborðin í Bónus og virðist ekki gera sér neina grein fyrir út á hvað lífið gengur og alltaf að taka vinnu og hvað ég spyr bara, hvað kemur þessi fólki það við hvort að Kristján sé búin að selja kvalinn sinn sem hann áið ekki? Því hann hefur aldrei beðið þau pening
0: til
1: að bjarga sér. Það er meira heldur en bláa lónu og aðri vælukjóar hafa beðið. En þetta, Kristján hefur aldrei beðið styrk.
0: Nei.
1: Svo ég veit ég hvað að þetta fólk er að hafa áhyggjar því hvort hann geti selt þetta eða ekki. Við látum Kristján alveg það því hann er búinn að sýna það í gegnum árin að hann hefur getur bjargað sér algjörlega einn og stuttur.
0: Takk að ég fyrir stuðina.
1: Svo ég geta hafa þetta með í dag og ég bara þakka fyrir mig og minni enn og aftur. Hlustendur, styrki mig út af sögu. Sögu missum hann ekki. Takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir þetta.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag. Það er Jóhann Sölgi hérna í Svíþjóð.
1: Já, góðan dag.
2: Góðan dag. Ég veit að tala um hérna, úst að tala mikið um hérna loftslagsvá og svona og er að borga fleiri milljara í að redda loftslaginu.
1: Já.
2: En hvernig að það er að breyta loftslaginu? Ég menna það er alltaf verið, loftslagi breytist allan tíma. Ég menna það er ekki sem að fast sko engin í termóslat á loftslaginu.
1: Nei, nei.
2: Einu sinni, ég meina að pæli Sahara var grænt fyrir fleiri þúsund árum síðan.
1: Já.
2: Og hérna, svo var hérna land á milli, hérna Englands og Jótlands, það var land sem var þar, það fór undir hafi núna fyrir mörgum fúst árum síðan líka.
1: Já.
2: Og svo var Grænland, það var grænt einu sinni líka.
1: Já, já. Heldur betur.
2: Svo að ég meina, hvernig eigum við að hafa breytt Grænland í svona ískarnan eða Sahara í Eyðimörk, hvernig áttu við að hafa gert það hérna fyrir fleiri árum síðan?
1: Já, já, það er, maður hefur nú alveg heyrt menn sem að vel til þekkja og í veðurfræði og öðru slíkum vísendum að þeir eru að tala það að þetta sé breytilegt frá einni öldjapil til annarar. Þetta er ekki nýtt sem er að gerast.
2: Nei, þetta var alltaf verið, sko.
1: Já, já, já, það er bara þannig.
2: Ég sá þetta vitalið en svona einhvern svona spesialista eða prófessor eitthvað svo leir, sko.
1: Mm-hmm.
2: Hann var þannig það að önnur hættur sem er enda hættulegur, það er það að við erum að deyja út af því að við erum búin að menga svo mikið og svona allslags hérna eitrefnum í náttúrunni, sko. Og hérna, eins og hjá Karlmann, þá þú sæðist framlega svona minga svo mikið að það er ólega erfitt fyrir kona og börn núna.
1: Nú er það skýringin.
2: Það er skýringin, það er búið að setja svo mikið eiturefnum í náttúruna og svona spreyja áslags hérna, hvað heitir það, eiturefnum í náttúruna og í matur og svona.
1: Já.
2: Og það er miklu, sko, það er rosalegt í Bandaríkjunum, en það er minna í Evrópu, sko.
1: Já, en eru þeir ekki að dreifa eiturefnum með líka öðrum hætti sem hefur eftir vill áhrif á frjósemi ungskóls?
2: Jú, þeir eru að gera það.
1: Já, kannski að manna völdum miklu meira svona viljandi.
2: En já, það er manna völdum, sko.
1: Já, ég held að menn ætti nú aðeins að líta sér næri því. En hins vegar að þá hérna er hægt að tella ykkur trú allt mögulegt svona. Það sem er mest að hætta núna í heiminu fyrir hvíta og kristna og þeir þar að leyndi kannski fjölgar sér ekki mikið. Það er einfallega vegna að það vera að drepa þá. Það verið að drepa kristi fólk í stóru stíl. Eða hvítamanninn.
2: Við verðum í minnum þetta hérna í Evrópa ef þetta heldur ránfram eins og ef við verðum þetta hérna áskóð.
1: Já, ef við opnum alla dyr þá erum við að bjóða hættun heim.
2: Afríkanar, við erum svo margir, sko. Við erum bara að fá menn, sko.
1: Við erum það nefnilega. Það er það sem er þessunlega, gætilegra þurfum við að fara. Ef við verðum nú tilbúin að horfast í augu við þetta.
2: Hvernig er það? Ég sá það, ég hef ekki búið á Íslandi í 30 ár, sko, ég sá það einn daginn og það, ég segi þessi 20% útlingar á Íslandi sem að bara komi á síðustu 25 árum.
1: Já, varla svo mikið, það er bara verið aðal hrúan hefur verið að koma á síðustu árum, en það er talað þessa tölvi á 20%.
2: Það er rosalega mikið.
1: Já, og þetta er gert
2: algjörlega. Álíka mikið hérna í Svíþjóð, en hérna það er munur hérna í Svíþjóð, og það er mest múslímar sem hafa komið, sem er...
1: Já.
2: Stór hættulegar, ég menna að það er allt annað á Pólveri og Íslendinga og svona, sko, það
1: já,
2: er allt annað, sko.
1: Já, já. Já, já, þetta er náttúrulega allt annar heimur, það er alveg á reynu, en hvernig finnst þér það svo núna að hvernig finnst þér hafa tiltekist hjá Svíum að opna landi svona? Ég heyri að þeir vilja reyna undir einhvern kringustæðum að borga mönnum fyrir að fara úr landi.
2: Já, já, borga hérna einstaklingum 350.000 sænskar eitthvað fólis
1: og
2: meira er það fjölskylda eitthvað.
1: Já.
2: En hérna, já, þetta er alveg allt og mikið, sko, ég menn, það er sama hvert maður fyrir að maður sér alltaf að síja orðið, sko.
1: Já, þú meinar. Hvar ertu í Svíþjóð og hvar, í hvað borgastu?
2: Ég var í Gautaborg, hann gott ekki fyrir, nú er ég flúið það, nú blöndist í Borós, það er lítið 70 km fyrir austan hérna, Gautaborg.
1: Já.
2: En það er svona svipa hérna líka, sko.
1: Já.
2: Ég man þetta einn svona, fór inn í svona minni bæ hérna í Svíþjóð og var á torginu og ég svo bara síga, já, svo hissa var, hvað?
1: Já, bara svíjar hérna þá, já.
2: Og bara svíjar.
1: En vestu hlutfallin, segiru, svíjarnir eru hversu margir í dag?
2: Já, ég segja, þessi 10 miljónir íbúar hérna í Svíþjóð, en hérna ég þetta síðan er kannski bara 8 miljonir, sko.
1: Já.
2: En það er fækandi, sko.
1: Já, já. Það hefur sín áhrif. En hvernig hérna, hvernig ert þú upplifa að Svíja séu komnir í Evrópusambandið? Er mikil og góð svona jákvæð áhrif af því?
2: Nei.
1: Þú ert ekki að skynja það eða hvað?
2: Nei, ég er þarna, þegar var kosin að einnig síðu, það mátti ekki kjósa, sko, ég var ríkisborgari það, sko.
1: Já.
2: En svo fikk maður, þó að það var kosin um evruna, sko, nokkrum ára setna, þú veit gaman ekki hvað var. Þá hérna fikk ég kjósa, sko, og kjósa móti evrunni, sko.
1: Já. Akkur heldur.
2: Danirni, ekki ekki bara velja að duna, hún er ekki um evruna, sko.
1: Nei, nei, en ekki svíðnir heldur það.
2: Nei.
1: Akkur heldur hafa ekki vilja evrum?
2: Það er við vilja stýra sínu landi efnaskerfinu sjálfu, sko.
1: Já.
2: En að ESB þeirra að leggja sig allt með að þeir vilja banna hérna minka sólar geislanan sem kemur niður á okkur hérna í Evrópu.
1: Já.
2: Alveg
1: jú, jú. En hérna, já. En aðeins sem samt við þetta eru lagri vextir sem hafa birst hjá okkur, lagri vextir, betra að kaupa húsnæði, ódýrara húsnæði með áhrifum frá ESB?
2: Já, ég veit ekki hvað það sé áhrif út af ESB, en það er náttúrulega húsnæði þegar hefur hækka út að það kemur svo mikið að bótt sem þarf að fá íbúðir, sko.
1: Já.
2: Og það hefur haft neikvað áhrif á hérna. Það var alltaf hægt að fá hérna leiguhúsin en nákvæm, það er allt fullt, sko.
1: Já, bara, það er markas lögmálið, frambúða eftirspurn, já. Já, já.
2: Og svo er sem ekki atvinnleysi núna og hérna, nú á að kjósa í haust og hérna rauðgrænum flokkarnir hefur vilja auka innflutningi, þá var sem fyrsta fólki sem atvinnleysi, þá vilja fá fleiri atvinnleysi.
1: Já, en eru þeir að flytja inn atkvæði?
2: Já, þeir eru að því, sko.
1: Já.
2: Það er sem að þeir gerði hérna sósialdemokraterna síð og þeir gerði hérna samning við múslimska bröðraskapi, svona heitir.
1: Já.
2: Ef myndi ganga í flokki, þá myndi hjálpa þeim að fá svona að koma þeim upp, sko, lifta þeim upp á þeim, sko.
1: Já, jú, það er aldrei látt sína sá samningu að gerðu.
2: Jú, á 90 eitthvað, sko.
1: Já, hann er gamall. En
2: og svo er þetta kommunista flokkur hérna í síðu og venstirpartni sem að þeir voru hérna uppkvæta hérna núna á fullstæðin sem hafa voru að stýðja hérna Hamas sem var að myrða hérna í Ísraela hérna og var að fagna því og göttum úti hérna
1: já,
2: í síðu.
1: Já, já. Jú, þetta er náttúrulega það sem að við erum svona leynt og ljóst að byrja að skynja hér. Við erum leynt og ljóst að byrja að skynja það.
2: Það er ekki kostinn á Íslandi, það er meira svona Evrópubúa sem hafa flutt til Íslandi, eða ekki?
1: Ég skal nú ekki alveg bara segja hvernig skiptingin er, en það hafa náttúrulega margir komið frá Úkraínu sem vonar og
2: já.
1: Náttúrulega mikill fjöldi þaðan og það er ósköp eðlilegt og hefur eðlilega skýringu. En svo hefur náttúrulega verið með pólverana og fjölmargi pólvera sem hafa reynst mjög vel og verið bara frábærir vinnumenn sko.
2: Jú.
1: Og, en ég skal ekki segja nánar, ég með vantar upplýsingar bara um þetta, þetta góð punktu hjá þess. En hérna, en ég svona veltaði fyrir mér af því að það verið að tala um að, að nú þurfum við að einhanda okkur í inn í ESB og þar muni taka við það sælda líf og okkur standi svo margir boða og þetta verið svo mikið búbót fyrir ungt fólk og annað og fólk vil þá sjá samningin en við erum með EES samningin og það er alveg nægjalegt að lesa bara EES samningin vegna þess að það er, kemur þar allt fram meira að minna þar sem að við eigum eftir að standa frammi fyrir og menn galla samning.
2: Jú.
1: Það er það sem er.
2: Ég fæ ekki að kjósa á Íslanda, ég myndi kjósa á móti.
1: Já, það er nú það. Heyrðu, en hérna, bara gamna heyri þér, Jóhann Helgi, og bestu kveðið til Svíþjóðar.
2: Já, takk sem leys.
1: Takk fyrir. Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sigurður heiti ég, sagði Pétur.
0: Sæll og blessaðu Sigurður.
1: Segðu mér Pétur, sem kristinn maður, hægt að tala réttlátt stríð?
0: Já, það spurning, það nefnilega það sem ég var svona...
1: Sko, ég meina, var ekki talað í kristni við að sem ekki að drepa hólk?
0: Jú, jú.
1: Ha?
0: Jú, jú.
1: Og þá eitthvað réttlátt, þetta réttlænda það var eitthvað nátt?
0: Já, sko, þetta hafa menn verið að fjallum. Það til dæmis réttlátt að, hérna réttlátt að verja samfélag ef ráðist á, þá eru menn alltaf komnir í stríð, ekki rétt?
1: Jú, jú.
0: Er sjálfsvörð réttlætanleg?
1: Ég sko, það þó skárra fyrir byrði hendur en árásinn.
0: Já, en þá erum við komin að þetta, réttlastrýð, en það líka tökum dæmi, það ráðist á samfélag, það er sjálfsvörð af hálfu þess samfélag sem ráðist á. Síðan eru fangar sem að eru, þá verður það ríki sem að með fanga frá gagnaðalanum, þeir verða náttúrulega umgangast á, í stað þess að pína þá eða drepa þá eða einhvern veginn að hóta því að þá það ranglátt ef menn fylgja reglum réttlátt stríð þá virða rétt fanga til dæmis annað sem líka ef að stríð kemst á og það ráðist á ríki sem að hérna verður að svara fyrir sig til þess að þurfa að gera það. Getur það ríki hérna ráðist á saklausa borgara tökum dæmi? Það var ráðist á Ísrael, það voru Hamas, hvað 7. oktober, þá var ráðist yfir landamærin, þetta náttúrulega hernám í raun og veru, en þeir réðust þarna inn á svæði og Ísraelsmenn segjast vera hefnda sín fyrir það og alltaf eyða Hamas, þú kannast við þetta ekki rétt.
1: Jú, sko.
0: Já, byttu við og þeir gera það og síðan hafa þeir verið, en hefur þá spyrja menn, af hverju eru þá saklust fólk á Gaza skotmark Ísrael, þá segir Ísrael, já við erum ekkert að drepa endilega saklust fólk, þeir meina þeir eru þarna innan þetta og þeir eru bak við spítala og undir með undirgöng þar og þess vegna verðum við að sprengja þetta upp allt saman. Ég meina þarna kemur spurningin fram réttlátt stríð. Ísraelsmenn telja þeir að við rétt til að svara fyrir sig og verja sig eins og þeir orðaða það, en hvað með er ganga langt?
1: Sko, þeir segja náttúrulega að vera að verja sig. Lítu nú við, þetta minni mig á setninguna,
0: já.
1: Þetta byrjaði allt að því hann sló tilbaka.
0: Já.
1: Já. Hvað voru æsjæðismenn búin að marg drepa og ráðast á Gaza áður hættinu þetta tilfelli kom?
0: Já, það svo kemur það.
1: Þetta verið í mörg ár, mér sé, á flóttamannabúðir voru þeir búin að ráðast og þeirra stefna náttúrulega greinileg. Þeir ætla sér bara að útrýma þessu svæð og eignast það sjálfur.
0: Já.
1: Það alveg greinilegt, samu og þeir eru að gera á hinn veginn.
0: Þakkaði fyrir sigurður.
1: Já, þakkaði.
0: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, sætt Petur Jón Hapar.
1: Halló.
2: Það er Guðsvæði deltur á sjálfkirkjuna.
1: Já, gjörðu svo vel.
2: Þetta er mikið breysin í varði deltinn, nú er það alltaf orðið hvernig Guðsvæði.
1: Já, varst þú í Guðsvæði deltinn, segir
2: þú? Já, ég er prestur.
1: Já.
2: Og ég var í Guðsvæði deltinn og það var mjög sýkild Guðsvæði.
1: Já, hvað breyttist heldur og hver bar ábyrgð á því?
2: Það var nokkrið kvennmenn sem auður reyr og fleiri sem að fóru aðhýsta þessa kvenna Guðsvæði.
1: Já.
2: Hún sagði að heila á andri var í kvennkyns.
1: Ertu að segja það að þjóðkirkjan er ekki lengur þjóðkirkja heldur kvennakirkja?
2: Hún er kvennakirkja, já.
1: Og það er einkennilegt ef þetta er kvennakirkja, hvernig stendur á því að þær hafi ekki ástæði til, sjá ekki ástæði til þess að ræða siðfræði stríðs og friðar?
2: Ég bara veit það ekki, það sjá enga ástæði til þess.
1: Nei, en hann væri ekki áhyggjur á því, það er að kjarnar að tala mannréttindi, hvað með mannréttindi fólk, saklaus fólk sem er verða undir í stríðsátökum og akkur er að væri ekki áhuga því að ræða það hvers vegna við erum að fjármagna slíkt.
2: Það hafa engan áhuga því, það hafa bara áhuga þessari kvenna Guðsvæði og sinni eigin skinni.
1: Telur þú að kvenna Guðfræðin og kvenna kirkjan hafi eyðilagt þjóðkirkjuna?
2: Algjörlega.
1: Já. Já.
2: Og biskupi gengur í bláleik kápu og það tíkast hvergi í kirkjunni nema í kaþólsku kirkjunni og Spána Maríuhátíðum, en hún gengur í bláleik kápu og hún er með þessa helviti skvenna Guðfræði.
1: Já, hver vill hún herma eftir kaþólikunum? Þeir eru nú ekki með neina kvenna Guðfræði eins og þú veist.
2: Nei, ég bara veit það ekki. Hún er einnig að kvenna Guðfræðingum.
1: Já, en verða þeir ekki að fara að ræða málefninu? Ég var að vísa til þess sem að kardinálar í kaþólsku kirkjunni er að ræða um réttlátt stríð eða ranglátt stríð en það heyrist, það er engin ráðstefna á Íslandi eða því að þjóðkirkjan er slíkt, ekki neitt.
2: Nei.
1: Hvorki á opnum fundi eða lokuðum fundum, en ekki neitt. Nei. Það er ekki neitt að gera.
2: Það er ekki neitt og ég ætlaði mér að sækja tíma í kvennagur frá einu sinni og hún sagði að það varði banna fyrir kallmenn og ég sagði verðin að það varði opinber stofnun og hún geti ekki banna með, hún sagði jú víst og hún sagði en það kemur bara með lögregluna og hún sagði að það máttu koma en ég fór ekki að því að það er engan áhuga á þessu.
1: En hvað er áttur að geta farið og í kvenna guðfræðina í háskólanu þá?
2: Hún var lokuð öllum nema kvennfólki.
1: Þannig geta kallmenn ekki tekið þátt í kvenna guðfræðina?
2: Nei.
1: En er þá ekki stemt að því að allir prestar Íslands verði konur?
2: Jú, það er það.
1: Alla biskupin og víslu, já, þannig að það er bara stemt að því að þetta verði þá kvenna kirkja.
2: Já.
1: Og þá líka fyrir transkonur vantulega líka.
2: Já, já.
1: En ef að kona er þá maður sem hefur gengist undir kynskipti aðgerð og hérna er transkona, sú kona fær aðganga kvenna kirkjunum vantulega.
2: Já.
1: Já, ég skil. Já, nei, maður þarf eiginlega að kynna sér þetta, hvernig þeir hafa þetta, ég veit þetta ekki, þú veist þetta náttúrulega miklu betur, þú verið í guðfræðideildinu og prestur og þekkir þessi mál.
2: Já.
1: En þetta er aðteklisvert sem þú ert að segja, ég vil þakka þér fyrir að hringja.
2: Já, þakka þér fyrir.
1: Blessaður.

0: gjörðu svo vel.
1: Já, góð dag, Jónas hætti ég.
0: Sæll Jónas, blessaður.
1: Hann búið að vera hérna svolítið í fréttum háaði dýraverndarsamtökum út af einhverjum hval sem var að vera hálftíma að drepast.
0: Já.
1: En að hverju ráðast ekki þessi dýraverndarsamtöku á laxveiðimennina?
0: Já, já, það margir ættu það.
1: Sem hvelja laxveiðum kannski klukkutíma og sleppa honum og veiða hann svo aftur á morgun og hvelja hann aftur í klukkutíma.
0: Í staðan fyrir að geta hann?
1: Já.
0: Já, væri það ekki miklu mannulegra ef við mennum að tala
1: Nei, við viljum miklu frekka, við viljum miklu frekka, sko, staðið fyrir að geta hann, þá viljum miklu frekka að fá hann lúsuðan og ógislega hann fyrir einhver eldiskví.
0: En hvernig getur laxin bjargað sér? Þú búin að sitja krók á viðkvæmasta stað í andlitið og það sem hann í munnin á honum og síðan hann sendur aftur út í náttúruna, út í lífið. Hvernig hann bara bæklaður það ekki?
1: Sko, ég þekki það ekki nákvæmlega en hann allan að verulega dasaður sko, því að stundum þegar maður hefur séð myndir af þessu sko,
0: hverjum dag þetta í hug?
1: Þá eru þau bara gjörsælega uppgegnir og þau bara reka með strömmnum í burtu frá þeir stað það sem er með sleppt af
0: hverjum dag þessi vitleysi í hug?
1: Kemur þetta ekki frá honum Orra Vigfússyni heitnum?
0: Ég veit það ekki það kann að vera
1: Ég ætla ekki að fullra mig, hann situr einhvern veginn í mér, sko, en þetta eitthvað, sko, þetta á eitthvað að lífa ánum og eitthvað fiskgengd og...
0: Finnst mér að það er líklegt?
1: Nei, það voru bara viðtal við einhver laxveiðum, hann bara hérna einhverju fjölmiðli bara fyrir stuttu síðan. Og, sko, laxveiðu sem var í fyrra var alveg mjög lélegt og það myndi ég að kenna þessum.
0: Já, já.
1: Og lax hefur búin að láta að veiða þessu og sleppa honum. Hefur hann einhvern áhuga að vera aftur í ánni, sko, koma aftur.
0: yeah.
1: Stóra hættult svæði.
0: Já. Auðvitað á þetta bara þegar hún veiðir laxin, þegar hún búin að veiða laxin, þá getur hann eða gefur hann eða selur hann í fiskbúð eða gerir eitthvað við hann. En hver er ánægjan? Er ánægjan að þreita laxin?
1: Já, það náttúrulega ánægjan held ég að sé að það að hafa geta plata laxin til að býta á og svo kemur önnur ánægja, það að þreita hann og landa honum, sko, því að allir laxin mann hafa sagt það að ég misti hann stóra, sko, einhvern tímann.
0: Já, auðvitað.
1: Ég þekki enga lagsvíðmann sem hefur ekki sett frá því.
0: Já, já.
1: Og þetta er ákveðin hetjur dag, sko, að hafa náð honum.
0: Já.
1: Svo eru svo góður, ég bara sleppt honum, sko.
0: Þetta nú ekki jafnleikur.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og fyrir þetta borga menn mörg 100.000 stundum.
0: Já, það er rétt. Þetta er alveg íþrótt fyrir hinna ríku.
1: Já, já.
0: Eða svona flestir eru það, kannski ekki allir. En það margir á þessu og reyði vilja komast í þennan hóp.
1: Já. Nei, og dýraverndarsamtök segja ekki til þessu.
0: Nei, það er rétt. Það er svo margt sérkennlegt.
1: Hamast í Kristján Lofsinu, þetta er,
0: já.
1: Sko, ef það er ekki dýraverndarsamtök, þá er það einhver ráðherrar og matfarastofnun og ég tíu hvað heitt þarna þessar stofnanir, sko.
0: Já, já. En er það ekki vegna þess að það eru erlend samtök, erlend dýraverndarsamtök sem eru að beita þrýstingi frá útlöndum og þeir verða varir við þennan þrýsting ráðuneytin hér og ráðherrarnir og þessum að láta þeir undan þessum þrýstingi.

0: Það lefur svo örlítið að slakna og skerði þetta svo í steikur. Það seldi í kílósfækningum.
1: Já.
0: Og hérna, og fristir það, það svona ekki notar. Og bara leiða þau þýði, þá verður það elda það. Ef það færa, ef það færa bíða í einhver tíma, ef það svo daga eða eitthvað laus, þá kemur sjáabröðið að því, sá.
2: Það ekki bara að kenna
0: Íslendinga. Það ekki bara að kvalkjöt í mörg ár.
2: Það ekki bara að fá Íslendinga og kenna þeim að geta kvalkjöt.
0: Jú, það leggur við.
2: Já, hver ekki?
0: Þetta náttúrulega, sko, þetta náttúrulega svo stóra og mikla skepnur að það nú ekki nema bara kannski til þess að metta íslensku þjóðuna, það nú ekki nema bara þá arfa á kvali, sko.
2: Já, verið þetta eitthvað að fyrir en, mig geta mikið.
0: Já. En svo kemur okkur það bara ekkert við, hvort að hann græðir eða ekki á þessum veiðum. Hann náttúrulega væri nú sennilega ekki að stunda þetta ef hann hefði einhvern tíma að græta þessu, sko.
2: Ef hann ekkert að fá fyrir þetta, akkur eru þeir að reyna stöðvan hann í Rotterdam og annar staðar, akkur eru þeir að reyna að gera það?
0: Ég meina, akkur reynum ekki að stöðva flugleg, ég meina, hafa þeir ekki tapað og tapað og tapað og við borgum það, við borgum ekki tapið fyrir Kristján Lofsson, hann borga það þó bara sjálfur.
2: Nei, hann gerir það, já, já.
0: Já, en við borgum tapið fyrir flugleginn.
2: Já, já, við gerum það.
0: Það er svolítið vasan eða okkur.
2: Já, já.
0: Það engin náttúruverndarsamtök sem tala að stoppa það.
2: Nei, nei.
0: Og mengunar sem flugvélar, þetta mest mengandi atvinnustar sem við til er.
2: Já, já. Það nú þessi hérna, umhverfisverndarsamtök, það nú kannski ekki hérna, samræmi því sem þeir berjast fyrir og framkvæma, er það?
0: Nei, þetta sé líka sko... mjög margir misvitri þarna inni og mjög mikið af fólki sem að hérna sko hefur aldrei unnið svona kallað það venjulega framleiðslustörf bara einhver staðar og skristuðu að setja á skólabekk og hérna eitthvað hefur aldrei tekið þátt í skapandi, hérna gjaldri skapandi vinnu.
2: Vegna þess að þau eru ekki að vinna sumrin þá þurfa að gera eitthvað og þá fara þar út í þetta er það ekki?
0: Jú,
2: já.
0: Og þú segir sko, svo erum þetta sömur sem vera að hvetja til þessi ámar og bara vera ekki rannmitt í sætt þá eitthvað þarföndu gott sannum.
2: Já, svo það.
0: Gerir fólk sér grein fyrir því að þegar að þú kaupir 1 kíló appisínum, það er náttúrulega ekta þær útöndum, að við að flytja 1 kíló, þá brennuru 1 kílói af eldsneyti í flugvél á cirka 3 til 4 tíma fresti.
2: Já.
0: Þannig að flugvél sem er 8 tíma að flytja appisínu frá Ísrael eða einhverstaðar Suður-Ameríku einhverstaðar.
2: Já.
0: Hún er búin að brenna 2 lítrum plus af eldsneyti til að koma því hendurnar okkur. Svo viljum við vera græmmetisætur.
2: Takk fyrir, Jónas.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Sæll Jón, hérðu, við talið dálítið mikið hvalveiðar.
1: Já, já, líka.
2: Já, já, ég ætla einmitt að tala hvalveiðar.
1: Já.
2: Sko, Kristján Lófsson, hann kominn svona til ára sinna, eins og margur annar, ég þess að landi. Og skipin eru orðin mjög gömul en þeim mjög vel við haldið. Ég spyr, ekki tími til komin fyrir okkur Íslendinga að fara endurnýja hvalveiðabátana eða fara að nýta þessa hvalastofna sem eru hér við landið þegar hann er að taka langreiðina eða það eru fleiri hvalastofna hérna sem voru nokkuð stórir. Ég ekki komin tími til komin að fara að nýta þetta á fjölbreyttari hátt og að fara að panta að bara búa til samtök hér landi og panta að láta sérsmíða nýtt skip í þessa veiðar.
1: Þú vilt auka hvalveiðar?
2: Já. Þetta eru marga tegundra hval hér og, hana, og það er nóg æti sjónum sko, fyrir hvali. Það er ekki það. Ég stundi hann og sjómenn sko, í fjölda ára og hann skal við segja við fattur upp alinn við sjáum síðuna og hann manni þetta bara í blóðborið að stunda veiðar og ég vil bara nýta þess að stofna sem eru hér við landið í sko það er gríðarlega mikið að höfrungi bara smákvölum og á, sko það var þetta stunda smákvala veiði hér á minni bátum og hérna skal þessu auka þetta færæðingarnir þeir taka skal þessu grindina og hún er notuð þar bara á heimaslóð bara fyrir fólki sjálft í landinu og það eru allir færæðingar þegar grindin kemur að land hjá þeim þá er alltaf fyrstu kemstu fullar að kjöti hjá þeim sko og þeir hengja kjötið upp og þurrka þetta og gera allt við þetta og svo já, notaði þetta ymsa máta og spikið, notaði saltað og verkað og þetta er alveg hryllilega óbúslega góður matur. Ég hef nú farið til færiðar nokkur sinnan og þekki mikið af færiðingu, ólst upp með færiðingu, þeir voru mikið hérna veltu hérna í den tíð og hérna skal þessi er, og eru búsetti hér á landi. Þetta er alveg gríðalega gott kjöt og við þurfum að nýta þetta á miklu meira hátt heldur gertir og ég sko það verið sko að spyrja svona úti hvað allar landhelgisgæslan að gera hvað þið gera er ekki eitthvað en sko þeir sko þetta skip sem komið hérna frá Greenpeace þeir halda sig við 12 milnar
1: þeir eru utan
2: og hérna skal við segja meðan getum við ekki neitt gert.
1: Já, þessi alþjóðlega siglingarlega það sé ekki þetta að gera.
2: Já, við getum vel ekkert gert fyrr en að þeir gera eitthvað. Og sko, varskipið með sversveita mennum borð og þann bendir allt til þess að þeir ætla að gera eitthvað þegar að þið kemur þegar þeir fara inn fyrir þessu 12 mílur og láta til skara skríða við kvalbátana. Og þarna skal við segja þá er rétturinn algjörlega okkar megin og út af því eru þeir með sörsveitan borð.
1: En varðandi hitt atrið, Jón, sko varðandi það að auka hvalveiðar, það er spurningu markað fyrir
2: sko, vöruna. Við getum notað smákvalinn hér innanlandsmarkað eins og færeyingarnir gera og skip, velbúið skip, það þarf ekki að vera neitt gríðalega stórt og það voru notaði bara litið 30-40 tonna bátar sem veiða hrefnuna við svo hérna á vesturum hingað þangað en því miður er þeir menn sem það stunduðu komni vel til ára sinni eru hættir í dag og það hefur enginn tekið við út af því segja Kristján Lófsson hann er komið vel á aldur og ég hrósa honum fyrir dugnað og hann skal þessi er og þraut sig í þessu máli og ég bara spyr bara sjálf mig við Íslendingar sem veiðiþjóð, við eigum að reyna bara að taka okkur saman og stopna eitthvað félag sem nýtir hennar hval og stunda veiðar á hvali, bara smákvölum og hrefnu á ásamt öðrum hvalategundum. Því að markaðurinn, ja, markaður fyrir þetta, hann kemur og hann fer og þetta skal ég segir, og við getum allavega sinnt innanlandsmarkaðunum og ég ætlaði mér að fóna hérna fyrir nokkrum árum síðan að kaupa með svona hval og fekk bara smá sneið og hún var svo opbóðslega dýra, ég lagði ekki í það aftur. En þegar ég var strákur að vara alveg stöpp og lítið til að peningum, þá var maður sendur út í búð, kefti eitt kíló af skeri, eitt stykki rúbröð og svo stórstykki af súna kval. Þetta var oft hátíðismaturinn. Þetta var mjög ódýrt, og en núna er þetta bara lúsasvara fóktýr. Við getum tekið þess að þetta upp aftur. Þetta á að vera hvestasmatum okkur hérna á Íslandi. Við þurfum bara að fara að stunda kvalviðar á öllum sviðum, smákvæli sem stórkvæli og já, við þurfum að hafa lítið gott skip í þessu. Nefnir. Því að Kristján Lofsson, hann það er ykkur að taka við á hann.
1: Takk aðeins fyrir, Jón.
2: Hugsa þetta
1: nátt og
2: við þurfum að drífa sem fljótlega ást í þessu. Svo sé ég bara takk fyrir mig
1: já,
2: og takk
1: fyrir
2: umræðana. Ég er góða stundir.
1: Já. Hans.

0: Gjörðu svo vel.
1: Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessa.
1: Eru það nú alltaf verið að vandræðast með þessa kaffistofana?
0: Já, samherri, sam, já,
1: já. Hvað?
0: Já, já, einmitt, já, já.
1: Er ekki alveg upplagt að nýta þetta, þessa skömm þarna í skefjafyrðinum?
0: Já, braggan.
1: Mekkert er notuð.
0: Braggan.
1: Já.
0: Já, já, við höfum talað það hér og svo, og það var nú eitthvað svo komið þess að til og á bylgjuna, var hringdi þar inn og bent á það, var þetta nota braggan, þetta bara mjög góð hugmynd, já.
1: Það verður aldrei notað henni eitt.
0: Nei, það sinnlega rétt.
1: Já, það já, það verður aldrei notað henni.
0: Svo verður bara, bara verður að mér skilst að hann sé í niður nýslu bragginn.
1: Nei, það sko, bragginn var alveg ægileg fengsli.
0: Já.
1: Bara sko, bara fræðilega séð.
0: Já.
1: Vegna þess að það var ekkert eftir af bragganum. Ef þú ætlar að gera upp einhvern forngrip, þá þarftu náttúrulega að hafa einhvað eftir af forngripnum.
0: Já, já.
1: En það var ekki þarna sko. Það var ekki rétt að játnið á honum og það var ekki rétt í gablinn. Og það var ekki þarna voru kvistir á þessu sem voru ekki. Það var ekki þarna sem var eins og það var.
0: Hver vildi?
1: Ég veit ekki einn af hverju voru að gera
0: þetta
1: upp.
0: Hver vildi þetta? Sá sem var að koma að þessar uppbygging og fjökk
1: verið. Var það ekki bara borgarstjórnin?
0: Jú, jú.
1: Já.
0: Já, já, já.
1: En þú gerir ekki upp sko, hlut, gamlan hlut ef það er ekkit aftir af honum sko.
0: Já, já. En sjá til, ef þetta voru verið að gera upp svona gamlar fornminjan eða hvað að kalla þetta, akkur er þetta í niðurníslu núna þá? Þetta átti að vera fyrir háskólan í Reykjavík, það átti nemendur að geta fengið sér að borða og kannski bjór og annað líka í leiðinni. Síðan er hætt við það og þegar hann hegslið verður að veruleika og ekkert gert, engin nota braggan í dag og hann í niðurníslu. Til hversu að vera það þessu? Þetta einhver skrítin ástæði fyrir þessu.
1: Þetta þessi háværi hópur sem búin að vera valsandi hér allar götur og þar á meðan dagur og fleiri. Þetta afræksturinn. Þeir eru bara svo fáir sjáðu. Þeir eru svo háværir og fáir.
0: Já.
1: Þeir koma svona vitlis í gegn en almenningur vill ekki þetta sko. En þeir það komið í ljós.
0: Já, já.
1: Þetta er bara gert af einhverju menn ákveða bara einhvað og þetta skal gera af því að þeir eru ekki að borga það sjálfir. Það er bara þannig sko.
0: Já, já. Þetta er sama fólkið, þetta er sama já. Fólkið og mörguleiti sama fólkið sem vill segja já í ágúst, fólkið sem vill banna hvalveiðar, þetta er sami hópurinn í raun og veru, mörguleiti, er það ekki rétt konar?
1: Jú, mér finnst þessi dómsmálar á þeirra, mér finnst þann mjög skondinn, sko.
0: Akkur segir það?
1: Af því það var leigubýstjóri í Keflavík, hann Grímur.
0: Já.
1: Já, þegar Úli tók dópið þarna af þeim, sagðan,
0: já.
1: Þá helvítið fauk í þá, sagðan.
0: Já.
1: Þá gerðu þið bara sér ferð bara til Keflavík þess að djöfla stíðan.
0: Já.
1: Þegar hann tók af þeim dópið.
0: Já.
1: Já, nammi, hann kallaði það nammi.
0: Já, já.
1: Og leigubílstjóra svona gamli skarfa, þegar við þetta nú ýmislegt í þessu leinu, sko.
0: Já, já, það er rétt.
1: Það er nú máli, sko. Þannig að þetta er bara fólkið sem er að stjórna það vill hafa þetta svona. Akkurju vill hún ekki taka hennan dalli í gæslu, draga hann til hafnar og taka kallinn og setja hann bara í fangelsi.
0: Já.
1: Akkurju vill hún það ekki? Er hann ekki búin að tjóna nóg hérna?
0: Og ætlar að halda því áfram, mann hefur lýst í yfir.
1: Þetta er rosalega einkennilegu hugsunáttur og mann fær á tilfinningunni að þetta fólk sé meðsegt. Mann fær það bara á tilfinninguna.
0: Þeir beri jafnvel virðingu.
1: Sem á að gera.
0: Að sumir hérna beri virðingu fyrir Sea Shepherd og Paul Watson og öllu þessu gengi hans í raun og veru.
1: Já, það er ekki fólki sem að stjórna hérna sem á að gera það.
0: Nei.
1: Ef það gerir það, þá það segja af sér.
0: Já, já, það gerir það nú ekki, það segja nú ekki.
1: Það er þannig, sko. Ef að fólk fylgir afbrotunum, þá það segja af sér. Og allra sísta skuli vera dómsmálar á þeirra sem er að digga við þetta. Það er nú bara einhvað mjög skrítið. Já. Ég veit ekki að hverju verðum að láta ógna okkur svona alveg óþörfu, sko. Alveg óþörfu.
0: En dómsmálur á þeirra, við kennir það þó að, að þessar hvalveiðar eru löglega, þetta lögleg starfsemi og þá ber ríkjur að verja löglega starfsemi hér í landinu. Þannig Já. Liggur þetta fyrir.
1: Ég tek nú ekkert mark á því, þannig að mann getur sagt bara hvað sem er sýnist, sko.
0: Mm.
1: Þetta orðin svo miklir og merkingar að maður nennir ekki að hlusta á þvaðrið í þessu fólki. Bullar bara einhverja bálvaða vitlusu. Segir bara það sem ég hentar.
0: Angus...
1: Það búið að gera það núna undan farið þetta fólk. Það segir bara einhvað og gerir svo einhvað.
0: Já, Gústaf benti á það að landeyringskjössan getur ekki haldið upp á 100 ára afmæli sitt út af því að, að þetta mál hafi komið í vekk fyrir það. Finnst þér það ekki einkennilegt?
1: Þetta náttúrulega fárálegt. Þetta náttúrulega bara fárálegt. Sýnir það þetta fólk ekki að vinna með okkur. Nei. Það að vinna á móti okkur og vill að rífa niður þjóðfélagið. Það bara svoleiðis. Það stefnan.
0: Já.
1: Rífa það niður, flytja nógu mikið af einhverjum útlendingum hinga og reyna að skemma samfélagið okkar.
0: Já.
1: Einhverjum móti. Þetta fólk vinnur alltaf á móti okkur. Það bara, það sýnir sér nú bara best eins og þarna í Keflavík.
0: Já.
1: Maður var rekin af því að var að reyna að halda hlutunum í lagi.
0: Já.
1: Það mátti ekki.
0: Nei.
1: Nei. Nei.
0: Og engin fullnægjandi skýring það hefur aldrei komið fram Gunnar fullnægjandi skýring af því hvers vegna hann var látinn fara hann kom í þátt til okkar og greindi
1: það
0: frá
1: það aldrei verið sagt
0: nei.
1: Það var aldrei verið sagt
0: nei, það var aldrei, aldrei sagt af hverju hann var látinn fara
1: nei, nei, nei.
0: Það var bara sagt það var engin fullnægjandi og alls ekki bara ekki, alls ekki fullnægjandi skýring það er engin
1: nei,
0: skýring
1: nei, þetta er bara svona, það er bara þetta er bara Þetta bara, fólki bara vill hafa þetta svona og þá bara verður það svona eins og hann sagði leigubúrsturinn. Helvíti fauk í þá þegar hann tók á hann aðeins nammið. Heldur þú að þetta fólk hafi ekki einhver hagsmunni?
0: Yeah.
1: Eða haga sig svona? Það þarf enginn að segja mér að hafa ekki hagsmunni eða að haga sig svona.
0: Mér langar að spyrja þau vegna þess að við vorum að tala um þetta áðan í sambandi við dópið. Hvernig getur svona mikil velta upp á milljarða, bara í þessum tveimur sendingum erum við að tala um 3 milljarða í sölu og allt, ef við tökum allan innflutning, við erum að tala kannski um 10 milljarða. Hvernig getur það átt sér stað í svona litlu samfélagi ef að bankar og ýmis fyrirtæki skynja þetta ekki eða réttarkerfi? Hvernig stendur á því?
1: Hvað sagði Sigmundur Davíð einsinni? Við þurfum að losa okkur við erlenda fjárfesta á bönkunum. Þetta eru þeim sé ekki saman hvort þeir eru að vesla með ja, dópi eða einhvað annað.
0: Nei, já.
1: Bara að við fá hagnaðin sinn, þá er allt í lagi. Þetta er að vara alveg rétt hjá Sigmundur, við eigum að vera með okkar eigin banka hérna. Men ekki að vera með einhverja erlenda fjárfesta sem eru bara að mata krókin, þeim eru alveg saman út þessi sestuðun eða einhverju fólki.
0: Já, já.
1: Þeir eru ekkert að spá í það, þeir eru bara að spá í að fá arðin sinn.
0: Já, já.
1: Og arðurinn illa komist sumstaðar og þokkalegas annarstaðar og það bara málið það er bara fólkið sem að þykist alltaf að vera að stjórna það bara ekkert að stjórna vill ekki hafa þetta í lagi vegna þess að það hefur einhverja hluta vegna hefur það hagað vitlisunni
0: en þessi
1: það er eitthvað eðlilegt að við skulum ekki geta að lifa hér í almennu þjóðfélagi
0: en þessi stilt hannig
1: upp alltaf verið að berjast við einhverja vitlisinga
0: En þessi stilt hann upp að sé ekkert hægt að berjast gegn dópinflutningi.
1: Já,
0: þetta
1: það
0: sé,
1: er að því að þeir vilja hafa þetta svona.
0: Já.
1: Já, þeir vilja hafa þetta svona.
0: Já.
1: Ég þekki það vel og bara á vinnunni. Það voru margir sem sagði að það er ekki hægt að gera þetta svona. Það var bara því að nekti því.
0: Já.
1: Það var ekki það, það var ekki hægt. Já. Það er allt hægt þegar maður vill það.
0: Já.
1: Það er einhver mál að taka þetta skip og draga það hérna bryggju og taka í lurkina á þessum ösnum. Það er ekkert mál. Til hvers á hvalur að vera standi svona vesinn.
0: Já.
1: Hann hefur ekki brotið neitt
0: að Nei.
1: Akkur að hann að þurfa að standi þér.
0: Lögleg starfsemi segir dósmálar á þeirra, það er alveg ljóst. Takk aðeins fyrir Gunnar að hringja til okkar.
1: Já. Það var ekkert.
0: Takk aðeins fyrir, blessaður.
2: Bóðið í Ísland. Heyri ég annað bóð. Einu sinni, tvisvar,

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góð dag, Jónas heiti ég.
1: Sæll, Jónas.
2: Þú spyrir nú hvernig þið fara að koma þessum peningum úr landi?
1: Já, bæði það og hvernig er breyta rauðu fjö, hvernig er geta komið þessu kerfi hjá sér, þetta þeir eru að fá breytt í peningum en það ekki. Annars veit ég ekki hvernig þessi viðskipta eða þessi stað, ég ger ekki ráð fyrir að dópsala þessi.
2: Það er náttúrulega orðið bara svo algengt og auðvert og þú færðu þetta með þessu orðið bara í símaðinn, að þú ert bara með posa í símanum og greiðslan fer beint erlendis.
1: En er ekki að þetta fylgjast með því, ykkur þeim?
2: Þú veist ekki hvort að Jón Jónsson sem keftaði sko eitthvað svona efni, hvort að hann var að borga hótelkostnað í útlöndum eða kókaðinn á Íslandi.
1: Já, já, en náttúrulega ef hótelreikningar ræða þá þarf að liggja fyrir það upplýsingar.
2: Nei,
1: og
2: hvittu. Þú bara borgar. Meina, þú fær bara reikning á borðið og þú bara borgar með hinn greiðslukorti og þetta á við á Íslandi líka.
1: En eru menn að gefa út reikninga fyrir dópinu? Nei, eru ekki að því.
2: Nei, en þú borgar með kreditkorti í svona posa sem eru með sko endastöð erlendis og það kemur hvergi í gegnum íslenska kerfið, þannig að það veit enginn. Og reikningur nefnendis þarf ekki einu svona að vera á nafni, hann er bara á okkur leininu.
1: En til að fá posa, þá þáttu að fá posa hér eða ekki?
2: Nei.
1: Þú færð posan bara úti þá?
2: Það eru fyrirtæki hér á Íslandi sem er að selja þeir posa sem þú átt.
1: Já, geta þeir ekki fylst með því þá? Hverjir eru að fá posa?
2: Þessi fyrirtæki er að selja nafnlausa posa.
1: Já.
2: Sem fara inn á nafnlausa reikninga erlendis, allar greiðslur, þetta er leigubílstjórar eru búin að vera með þetta í mörg ár.
1: En af hverju leifa menn það að hafa nafnlausa posa?
2: Þú hefur ekki hugmynd um það þegar þú borgar færslu í posa á Íslandi.
1: Já.
2: Þú hefur ekki hugmynd um það hvert peningandi fara, þú ertu fara inn í Íslandsbanka eða Landsbankan eða einhver banka út í Ísrael eða Írlandi.
1: Heldur þú að lögreglu völd sé að rannsaka þessi tengsl?
2: Ég er ljótt að reyna það. Það er mjög erfitt að rekja það.
1: Já, þetta er það mikið magna, það lítur að vera stór markaður hérna hjá okkur fyrir þessu.
2: Já.
1: Já, ekki?
2: En ég var svolítið hissa í vikunni, eða síðustu viku.
1: Já.
2: Ég seldi bíl.
1: Já.
2: Og það var ekki hægt að klára afsalið. Fyrir ég sem seljandi búin að eiga bílinni í rúm 4 ár, það er 3 ár var það, reyndar, já.
1: Nei, ég skil ekki.
2: Var búin að svara einhverju skjali rafrænt áraðanleika konun.
1: Nei,
2: ég hefði kannski reynt að skilja það ef ég hefði þetta svaraði hvar áraðanleika konun, hvernig ég ætla að kaupa bílinn.
1: Ég skil ekki hvað þú ert að segja, en þú skilur það ekki heldur, augljóslega. Hvernig getur það tengst sölun á bíl áreiðanleika könnun á hverju? Á þér eða?
2: Hvernig eignaðist í peningana til að kaupa bílinn og eitthvað þar fannig?
1: Já, það vantar ekki.
2: Þetta voru einhverja ISX 8-10 spurningu, ég man ekki hvað það voru margar. Ég veit að fylla haka við þetta og velja
1: úr. Þú ert að selja notaðan bíl sem þú ert búin að eiga í hvað mörg ár, manstu þetta því?
2: Já, rúm 3 ár.
1: Og þetta og má ekki gefa þetta afsal fyrir hvað, eftir 1 ár eða eftir 3?
2: Nei, þetta er bara að gefa, bara þau verið að selja bílinn, þá þau veit að fylla út áraðanleika könnun til þess að vera þetta klára eigendaskiptin.
1: Já.
2: Það var bara, sko, þetta var náttúrulega gert það sem að rafrænt inn á bílasölu.
1: Já.
2: Og það var ekki hægt að klára fyrir ég var búin að fá 12 póst í síman hjá mér, svara þessari áraðanleika könnun með rafrænum skilríkjum. Og hérna senda tilbaka og þá gætt bílasæli klárað afsalið.
1: já, þetta er sérkennilegt.
2: Ég hef alveg skilið þetta að ég hef verið að kaupa bílinn, sko.
1: Já.
2: Hvar fyrstu peningar til að kaupa þarna bíl, sko.
1: Já.
2: En ég er að selja bílinn.
1: Já, ég skilið. Já, ég botna ekkert í þessu frekar en þú, ég verður að segja eins og Ég held nú að bankandi verður að fara að útskýra þetta eða þessir aðalega sem standa fyrir þessu, hvað að gerast í þessum viðskipti hjá okkur?
2: Ég veit það ekki, fáir ekki einhversta skipanir frá Daða.
1: Daða, heldur það, eða utan frá eða einhversta annaðstæða frá?
2: Nei, fjármál ráðið, það ekki að skipta sig að svona...
1: Ég, fjármál eftirlítið vantarlega, það ekki þeir sem...
2: Já, fjármál eftirlítið.
1: Já, það svo það já. Eitthvað
2: að gera. Ég bara veit ekki hvaðan svona vitlega sem kemur, sko.
1: Nei, ég veit ekki heldur. Ég veit ekki heldur.
2: Það er búið að vera lengi, sko, að þú leggur inn peninga reyður því í banka, þá þátt að gera
1: Já, sem er mjög
2: uppfyrir einhverja smá upp þá þátt að
1: Já.
2: Þá þátt að fylla út
1: Það er þess vegna sem ég að spyrja þetta með dópið, þú myndist á eina leið, það getur alltaf verið allir síðan með þessa leið, þannig að spurningin þessi sko, dópsalinn, hann flyttur þetta inn, síðan kannski einhver undirverktaki sem að selja þetta götum úti, sá sem gerir það, hann tekur við, hann að selja kannski nemum eða bara hverjum sem einhver fólki vinn og það borgar mér peningum kannski kostar skatturinn 30 skatt Nei, ég veit það, en það einhverjur að gera það líka
2: Jú
1: Á. Það ekki allir að borga með kortum. Sumir vilja ekkit borga með kortum. Þeir myndi ekki treysta því að þeir var að setja korti sitt til að kaupa dóp. Heldur að þeir hafi áhuga á því og að hugsa hann að veita slíkar upplýsingar. Þess vegna borga þeir með peningum, kannski segjum 30 kall, 20 kall, hvernig sem það og síðan fær dópsalni þetta í hendur. Ekki neitar hann að taka við peningum, tekur hann bara við þessu rafrætt eða hvað? Nei. Og hvað gerir hann þá við reiðfjör? Hvað gerir hann? Eins og þú bendir réttilega á. Hann þarf að gera grein fyrir því að fer með þetta í banka. Hvað ætlar hann að liggja með þetta í skókassum heima hjá sér? Hvernig leysar hann þetta? Nei, ég bara velta þessu fyrir mér. Ég skil þetta ekki alveg hvernig geta skipulagt þetta.
2: Hann fer með þetta í hérna, banka og leggur þetta á reikningu sem þetta séu laun eða sparnaður.
1: Já, en býttu þá
2: erum við... Þar með er þetta koma inn á reikning sem er með greiðslukort.
1: Já, segir svo hann gerir þetta. Nú, ef hann að selja, með venjulegu svona dópsali verður að selja fyrir nokkra 10 miljóna, kannski á mánuði, hvernig ætlar hann að útskýra það? Það getur hann ekki. Þannig ég bara svona veltaði fyrir mér, Jónas, hvernig í raun og verið geta það. Sko, mér finnst þetta að vera þannig að það er ykkur fyrirtæki eða jafnvel einhverjir innan bankakerfisins sem tengjast þessum málum. Það er eiginlega útilokað fyrir að þetta eru það miklir peningar, bara þessar tvær sendingar, 3 miljardar. Og þetta eru bara tvær sendingar, það geta verið sko... þess vegna getur verið 10 miljardar, viðskiptin eru svo mikil hjá dópsölum hérna á Íslandi og þess vegna hljóta menn að sjá það þegar er verður að koma með pening í banka og setja þetta inn á einhverja reikninga því að þeir byggja
2: ef þú borgar inn á svona naflösum posa
1: Já, ég veit með hann, Borsan. Ég að tala peningana.
2: Þá veit bankin ekki hvort þú ert að kaupa þér pitsunir á Ítalíu
1: Nei, þú skilur
2: ekki Eða dópum á Íslandi
1: Ég að tala það ekki. þegar að eiturlyfjasalinn kemur með peninga í bankan því að varla fyrir hann liggja með þetta einhvers staðar verður hann að losa sig við þetta Er það ekki?
2: Jú
1: Hann gerir það ekki í posa sjálfur
2: Nei, þeir hafa þessi undirsölumenn
1: Já
2: Þeir fara með sko lægri upphæðir í banka og leggja þetta bara þú færði eitthvað grömm til þess að selja og svo færði bara viku eitthvað til þess að hérna, leggja peningin á reikning og þú færði í bankan og leggur inn á reikningin og hérna með reyðu því og segir bara ég, þetta er bara laun eða ég var að kaupa bíl eða ég var að kaupa án gamla sláttvél eða eitthvað
1: Hérna, en akkur þér að spyrja þetta þegar svona auðvelt að bara bulla eitthvað út í loftið ef þetta þannig? Til hvers eru bankandir að spyrja fólk þetta ef þetta þannig? Það er bara mjög svo skrítið.
2: Þetta á að vera eitthvað hræðslu meðal.
1: Takk að ég fyrir Jónas, við ætlum að hlýða á öllsingar.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
1: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakaramistarinn.

0: Góðu hlustendur komið í sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Gauti Páll Jónsson, sagfræðingur og ritstjóri í tímaritsins skákar, en hann annálaður skákáhugamaður. Sæll Gauti og velkominn að skákborðinu.
1: Já, sæll Kristján, þakka þér fyrir.
0: Þú ert nú meira en annálaður skákáhugamaður.
1: Já, já.
0: Þú ert bara orðinn mjög sterkur skákmaður.
1: Já, þakka fyrir það.
0: Þið hefur farið ört fram núna bara Já, síðustu tvö árin allavega
1: Já, svona allavega í styttri skákunum mælanlegu mönnur í því
0: Það eru ekki haft eins mikið tíma til að taka þess að löngu við það samt varstu nú með í einhverju mótum daginn
1: Já, já, ég var með náttúrulega í áskorendaflokki og tók þriðja sæti þar
0: Já, já, stóftu vel þar En ég fór inn á heimasíðuna þeirna Það er að segja Facebook síðuna þeirna Bara í morgun og hérna, þá varstu með status hérna frá því í gær stendur, þá maður orðin 17. Stigahæsti hraðskákmaður þjóðverinnar næst á dagskráð eru hraðskákmaður norðan heiða meðal annars á Raufarhöfn og sjáum hvort þau verða fleiri meir í topp 10 segiru og þú ert hérna, já, komin í 17. Sæti með 2324 stig
1: Já, ég bæði þetta mjög skemmtilegt en líka ég svona að gera létt grín að aðferðinni sem að ég hef beitt til að komast í þessa stöðu og ég hef vel verið að vinna kannski mót með fullu húsi þar sem að ég svona 200 stöðum herri en næsti maður.
0: Svona sandbæking.
1: Já, en það nú reyndur öfugt. En inn á milli þá hef ég nú líka náð bara fínum árangri og sterkum mótum, þannig að ég hugsa að ég standa alveg undir þessu.
0: Já, já. Já, þetta gott hjá þér, ég sé að hérna og svo segir eitthvað hérna hvað þú varst ekki, sagðir ekki eitthvað meira, ætlar ekki að komast upp í topp 10?
1: Jú, ég alltaf reyna það þegar ég fer norður, tek móta hreinu fyrir norðan sem framundan.
0: Og var það sterkir kákmenn þar?
1: Já, já, ég meina, nú eru Stefán Berg svona Halldór Brynjar, báðir skráðir og svona.
0: Já, já.
1: Og örugglega fleiri á leiðinni.
0: Já, já, ég ætla næstur enn, það, ég fer bara þess helgi.
1: Já, okay.
0: Þú verður þannig eftir viku, ekki?
1: Jú,
0: rúma viku.
1: Já, já.
0: Á, já. Og hvaða segði mér næst frá þessu ferðalagi?
1: Sko, ég er rauninni bara á eigin vegum bara á ferðalagi og hitti fjölskyldu mína og svona og það gaman. En í leiðinni þá stoppa ég og tek þátt í skák viðburðum. En nú stemt á mótann á Akureyri á föstudeginum, þá eftir að auglýsa það. Svo verður minningamótum Sigur Danielsson á Rauðarhöfn á laugardeginum. Og svo sunnudeginum þá fer ég frá Raufarhöfn til hérna Egilsstaða og held þar námskeið, með svona skákskóla námskeið og það bara fyrir krakka og ég hef gert þetta áður, ég held svona svipa námskeið á Borg í Grímsnesi fyrra, þú mast þetta því og svo að því loknu haldið svona mót og það þá bara með svipusniði og móti var á Borg, það sem að það bara opið skákmót eftir námskeiðið, allir velkomnir. Og maður svona vonar að skákmenna að austan láti sjá sig.
0: Já, er því einhverju samstarfi við Guðmund og þá hann að frestan?
1: Hann veit að þessu og var svona í tölvupóstum með þessu sko og hérna vonandi bara lætur hann sína menn vita.
0: Já, já, gaman að því það er svona kannski vant að þessu upp á Östurlandið og kannski vestfyrðina og svo Snæfisnesið. Þetta nú eitthvað að laga þannig að Snæfisnesið komið í blómleg skástarf.
1: Já, já, þetta alltaf koma, sko, það líka, þetta fínt varandi skólaskákina að hérna byrja aftur svona gegnum hana. Austurlandi var náttúrulega með í landsmótinu skólaskák sem var í maí.
0: Já.
1: Og hérna, já, ég held að Guðmundur Yngvi hafi bara svolítið séð það þann á staðnum að var skákstjóri á svæðismótinu fyrir Austurland.
0: Já, já, hann er ansi duglugur, hann er orðið nokkuð gamall og hérna er mjög virkur.
1: Já, já, það bara frábært að verða að vera trausti menn allstaðar.
0: Og að vera að það eruglega formaðan síðan elstu menn muna.
1: En hérna, já, ég þarf kannski að ræða eitthvað við hann fyrir tímariti skákbar að nýta ferðina í það.
0: Já.
1: Ég sá líka að sko, skáksambands Austurlands er hélt úti svona útgáfu svolítið lengi sem er núna verið að setja smám saman á netið. Ná fréttabréf starfið fyrir austan.
0: Já.
1: Og það var mjög virt á tímabilið sko. Svo líka tengist ég sjálfur Austurlandi á skemmtilegan hátt, því ég rættar mjóa fyrir því báðarhættir föður og móðurætt, sem er fjörður sem er á milli Seyðisfjörðar og Norðfjörðar og það búa nú ekki margiðar.
0: Býr nokkur þar?
1: Jú, það er heilsás búsetta en það eru ansi fáir og hérna, kannski fleiri á sumrin.
0: var ekki eitthvað sem keypti mjög fyrir var það Sigurjón Sigvarsson eða hvað
1: ég veit það nú ekki það? En hérna en það er nú eitt eða svona stór bíli þarna sem heitir Brekka
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega Dalatangi þar er vitinn og ég sem sagt í föðurættina ég ættaður norðamein á firðinum og í móðurættina sunnamein og það bara í raunni algjörlega eyði og engin það eiginlega valla bílvegur þar sko þannig að þetta ég farið hana tvisar og þykja væntum þetta svæði og svona draumurinn að gera einhver tíman eitthvað á tengt. En það þið náttúrulega allt saman aðflutt sko það þyrfti að fá og þyrfti að útbúa einhverja rútuferð eða eitthvað eða jafnvel bara fara á einhverjum
0: fara dall, bara.
1: Eða bara fara á dalli frá hérna Neskaupstaði eitthvað hérna.
0: Já.
1: Gera smá ævintir úr þessu
0: gaman að því, ætlar að kíkja á einhverjum núna sérju?
1: Nei, ég ætla nú ekki til mjög áfæraðar en hérna en klára ringin
0: Já. En þú ert að fara eitthvað verður þú semst á þessum þremur stöðum Akureyri og Raufarhöfn og hvað Egilsstöðum?
1: Já, náttúrulega á Egilsstöðum er ég skipuleggjandi mótsaldari en ég náttúrulega bara voða ánægði með það að geta, já, nýtt mér ferðina og farið á þessa staði sem á leiðinni
0: Já. Og þeir náttúrulega verða þarna, eins og þú segir, Halldór B. og Stefán Bergsson, alltaf þeir ekki að koma líka eitthvað austur.
1: Jú, það ég hugsa, núna þeir að auglýsa þetta smám saman og ég hugsa sérstaklega skákmenn að norðan, skákmenn frá Akureyri, að þeir sjáu nú eitthvað tækifæri í svolítið skemmtilegum bíltúr, sko.
0: Húsavík og...
1: Já, Húsavík er náttúrulega þarna á leiðinni og ég mitt, það er náttúrulega styttra til Rauðarhafna frá Húsavík.
0: Já, verður þetta atskákið þá?
1: Þetta verður bara hraðskákmót, sko.
0: Já. Sem að þú ert bestur í
1: Já, svona samkvæmt tölfræðinni
0: Já. Herðin, inn á sem hérna Facebook statusiðinu þá hérna já, þú þarft nú ekki sko 17. sæti upp í 10. Það Jón Viktor Gunnarsson alþjóðlegu meistari sem á náttúrulega að vera stórmeistari sem við vitum báður en hann hefur eitthvað lækka á stigum það munur ekki nema 30, já, 28 stigum að þú náir honum
1: Já, nú þarf ég bara að vinna alla í sveitinni og það var þetta komið
0: Já, ég skilði þig það getur nú orðið erfitt svo að þú tapar skák þá náttúrulega missur er fullt að stigum
1: Jú. En það þýr ekki að hugsa svoleiðis
0: Nei, það rétt hjá þér en til hamingju með þetta er náttúrulega bara glæsilegur árangur og en ég sé á þessum statusu þá segirðu líka hérna var líka frétt að pabbi hefði sleið Íslandsmeti í hástökki flokki 70 ára og eldri helgina.
1: Já,
0: getur ekki stöðuð okkur. Tvö virk Íslandsmet hitt frá 1976. Eru menn á áttaraðsaldri í hástökki?
1: Ég veit svo sem ekki hvað erindi þetta á í skákþáttinn en pabbi var á landsmóti UMFI í hérna öldungaflokki og þar var náttúrulega líka haldið skákmót.
0: Já.
1: Og Rúna Sigur Pálsson, hann er frændi minn, hann vann mótið sko. Og svo vinnur pappi þarna hástökið og hann var nú reynda fleiri greinar en þetta var sett í Íslandsmet þessum aldursloki.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega þekkt í öllum greinum að hann fættu 56 þannig að það fínt að fara í þessi, það fínt að vera yngstur alltaf í flokknum sínum.
0: Já. Svo segi ég að við ætlum að kannski að fara þannig svona í fréttir, ég er ekki verið með svona almenna fréttir ykkur tíma.
1: Já.
0: Þú ert búin að tala minningamótu Sigga Dan það verður á Raufarhöfn næstu helgi Sigurður Dan var náttúrulega hann gekk til liðs við mig og mitt félag þegar við vorum að koma upp á sín tíma
1: Já, ok
0: Já, hann, svo fór hann aftur hann styrkt okkur þarna þegar við vorum að leiðin upp
1: Já
0: Það er svo að gerist og gengum menn er að ná í sterkar skákmenn og hérna með þeir eru að hækkum deildir og svo reyna að eða halda sér eða forðast fall
1: Já.
0: Við tekjum þar. En það er hérna félag sem er liðið Hnýtbjörn Raufarhöfn 11. júli klukkan 1 kaffu og kleinur klukkan 15 og þetta eru 5 minna skáki pluss 3 sekundur það nú kannski svolítið sniðut í þá þetta er svona, við tölum alltaf að þetta sé það 8 minna skák með að það sé ekki viðbótartími þannig að sérstaklega fyrir svona, ef að skákminn eru farinur að eldast eitthvað þá
1: vilja menn Þetta er svona hæg hraðskák þetta er svona, já. Þægileg hraðskák
0: Já En þetta, svo verður hérna píónuleikur og segi og hérna það verður nóg um að vera þetta síðan að því verðum að tala landsbyggðarhaldið fyrir norðan og austan já. Ég sé að Sergi og Rúna runnu sömu mót Goðans og þannig að þeir eru aktífur hérna í Húsavík
1: Já, já, ég sá að það voru margir þarna með erlend nöfn þarna með.
0: Já.
1: Þannig ég spurði nú Hermann hvort þetta væri fólk eða menn sem að eru búin að setja sérna að en þá er þetta vist svona mestmagnis svona gæjar í sumar.
0: Sumarvinnu.
1: Sumarvinnu, sko. En já. Hérna gaman að, er alltaf gaman þegar menn eru hérna á landin og pikka upp þessi mót sem við erum að halda.
0: Já.
1: Svo maður náttúrulega lendir oft í því upp í taffélagi að hérna skákmenn hvaðan af mæta sem eru þá bara í fríi eða eru að vinna hérna við sumarið eða eru í námi eða þú veist sem eru hérna bara tímabundið.
0: Já, já.
1: Og þú náttúrulega þekkið þetta, þú ert bara búin að fá suma af þessum mönnum í félagið þitt og
0: Ég veið á því yfir.
1: Já, það bara allt gott
0: að blessa, sko. Maður hefur samt ekki tæmt sjóðin. nei, það mikið það, með þetta í taffilega reykja okkur að hérna, sérstaklega þessu segir og sumurinn túrista þegar vilja vita hvað er þetta tefla og þetta svona liggur oft niðri yfir sumarinn nema hjá TR.
1: Já, ég líka rosalega sáttu með, sko, sem sagt, enska vefsíða TR sem að ég svona uppfærið á sínu tíma, það orðin örugglega 5-6 ár síðan. Að hún mjög svona gúklanleg, ef þú gúklar svona skákir ekki þá færði hann upp og svo líka ég búin að spurja Google gervigreindina út í skákir Reykjavík og þá notar hann þetta alltaf sem heimild þannig að það mjög gott að þetta sé hérna af því að þetta náttúrulega allt sem hann satt og rétta sem stendur hann að bara
0: Já, það náttúrulega nummer 1 og 3 við gervigreindina einmitt.
1: Og líka, það líka mikilvægt Kristján fyrir þig og þeim þátt að það verið að hérna það svona texti á Spotify stundum það sem sagt einhver svona samantekt úr þættinuðinum og ég var eitthvað að skoða sjálfa mig og fleiri úr skákinni og þá var alltaf verið að vitna í hérna þá var alltaf heimildin sem gervigreindin notar hún er oft sko Spotify textin úr þáttunum þínum og það er svo svakalega marga þætti og þetta er eiginlega orðið bara já Þannig að ef það einhver vill að það sko, þá þarf að passa sig.
0: Já, ég þarf að, já, rétt það, það bara gaman að vita því, þannig að hún lítur okkur sem trausta heimild.
1: Já, já, er það alveg sko?
0: Já, já.
1: Það hérna.
0: Svona átt að vera, þetta er gervigreindin, hún svona vinnur aðeins, hún byggir á trausti.
1: Maður verður að hérna alltaf samt að aldrei að gefa sér það sem hún segir sko,
0: Nei.
1: 100%.
0: Tekur öllum með fyrirvara.
1: Nema að það vitnaði í ensku síðu TR, hún er hár rétt.
0: Já, það nú ánægilegt, það skulle vera þannig. En þú vorum að tala hann fyrir norðan, Húsavík. Ég sé að keppendur hafa þarna hjá honum í góðanum, þeir hafa verið frá Spáni, Tékklandi, Póllandi og Argentínu auk Íslands.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta er nú hansi þetta er alþjóðlilt mót bara.
1: Já, það líka við, sko.
0: Ha.
1: Já, já.
0: En hefur þú talandi góðan, ég hérna, hefur eitthvað farið að tefla þar, það verður eitthvað stórt mót í haust hjá Hermanni.
1: Jú, ég tók þátt í Sail Hotel Bývatn mótinu 2025,
0: hérna,
1: það var mjög skemmtilegt mót og ég skráður

0: gáður og svo sterkir íslenski skákmenn líka og áhuga menn eins og ég
1: Já, já Ég, þegar að skáksamband Íslands var 100 ári fyrra Blönduósi, þá voru mitt nokkri útlíka sem komu sem hafa svona túristar, þjóðverjar þeir tóku þátt í því móti
0: Já, þeir eru alveg ótrúlegir í að finna alls konar mót, sko.
1: Já, já, þeir þarna, svona skáttúrustar og svona rúmlega það, því þetta var nú langt mót, þetta var nú hvað nýju umferir og þannig að þeir, ég hitti það með þannig að þeir töldu sinast og fóru hringin.
0: Já, frábært.
1: Já, já, eitthvað um það. En aftur júli mót barna í hjá Taffelega Reykjavíkur.
0: Já, þetta nýjung. Og þetta sem sagt hugmynd frá mér þótt að ég sé nú aðeins múna minka hugmynd eða svona ég skallin við mig og hugmyndir að ég er ekki sáttur nema ég komið mjög framkvæmt sko. Það ekki nóg fyrir mig að fá hugmynd ég þarf að vilja líka að framkvæma hana þannig að ég svona aðeins að reyna að fækka hugmyndunum en geyma þér aðeins en ég ákvað að framkvæma þessa bara strax að sem sagt skákdeild KR hefur eins og þú veist unnið rosalega gott starfi að halda mánaðarleg mót, þetta eru aðskákmót fyrir krakka og ég sá hef hann að hjálpa til hann aðeins við skákstjórn og litið stundum við og mér finnst þetta er farið að verða mjög flott og fagmælegt hjá þeim Oddgeri og svo hefur þú verið hann aðeins líka og fleiri og ég hugsaði sko, ég spurði Oddger hvernig staðan í sumar, þú veist verður mót í júli eða ágúst og hann sagði að verði sumarfrí þá Þannig að þessi mót hjá TR eru rauninni bara gerð til að halda þessu í gangandi, svona mótahaldi.
1: Já.
0: Þannig að séu svona krakka mót í júli og ágúst og svo bara tekur KR við keflinu. Við erum ekki að fara inn eina samkeppni, sko.
1: Já.
0: Þannig að það er hugmyndin.
1: Er þetta tvö mót eða hvað er þetta?
0: Já, ég svona
1: eitt mót á mánuði, þrýst hvort mánuðin.
0: Já, þetta bara eitt mót í júlí, eitt í ágúst og svo eru þau þannig að þau eru aldursskipt, þannig að fjórði bekkur og eldri eru í einum flokki og svo þriði bekkur yngri eru í hérna öðrum flokki. Og krakkar sem eru yngri en eru með skákstig, þau geta kosið að tefla upp fyrir sig. Mér finnst mjög fínt að hafa þann möguleika.
1: Já.
0: Þurfum ekki að, þú veist, neyðuðu til að tefla í sínum aldursflokki ef þau eiga erindi upp fyrir sig sem þau eiga ef þau eru með skákstig það bara þannig
1: Það náttúrulega, já, eins og hjá Káver þá náttúrulega þetta byrjaði náttúrulega þannig eins og hjá öllum að menn eru ekki meira enn skákstig og svona eftir sem fleiri krakkar fá skákstig því betra að hérna, þú þarft alltaf að vinna að gera jafntefli við eitthvað sem með stig til þess að
0: Já,
1: það
0: sem þessi mót hafa líka gert að þau hafa veitt að gefa þessum krökkum fíti kennitölu og það bara mikilvægt sko.
1: Já.
0: Bara upp á tölfræðina, það gott fyrir okkur sem skákþjóð út af við að geta sýnt fram á virkni með bara tölfræðilegum gögnum og ef þú ert bara að halda einhver djók mót sko, sem ekki dreiknuð eða neitt að þá ert ekki að fá inn tölfræðina, það var eins og þetta hafa þetta gest sko. Og líka með því að halda móti reikna þá þarf að fylgja ákveðnum reglum og svona betri ægi og svoleiðis þannig að það bara mjög gott sko.
1: Þetta kerfi sem við notuð að Abler
0: já.
1: Eða þetta búið fram sem Abler ekki Abler, Abler.
0: Já, ætli það ekki, það hét sko sportabler en það er mér sýnist af vössinu þess ég búið að skeita því af en allt í góðu en þetta er bara mjög mörg íþróttafélagur að nota þetta kerfi Og skákin hefur svona pikkað þetta upp, fyrst skáksambandi og svo TR.
1: Þannig að menn geta skrá sig og ef það eru þáttökum gjöldum geta það greitt og gengi frá öllu þarna inn á þessi kerfi.
0: Já, hugmyndin er einfallega svo að það er verið að með því að hafa þetta kerfi að þá minkar utanumhald hjá mótsaldra, að þú fær greiðsluna strax og þú ert líka með svona eiginleika í þessu appi að geta haft samband við alla á sama tíma sem eru skráðir og sagt minna á móti hefst klukkan eitthvað bara í staðan fyrir að vera að senda einhverja tölvupósta og þurfa að safna netfangum og sumir gefa ekki upp netfang og þá einhver sem segir að ég sá ekki póstinn og eitthvað svona sko en ef þú ert með aflera þá færðu bara upplýsingar, skilur
1: við. Menn eru vantarlega með þetta þá í símanum og...
0: Já, líka þetta notið þetta í tölvu, sko, þannig að þetta er bara... Ég held að bara mín reynsla er bara fín af þessu.
1: Já, já. Herðu, Halldór Grétar Einarsson vinnur okkar, hann er hérna... Já, ég veit ekki alveg hvenær hann

0: afmæli en hann verður 60 núna.
1: Já.
0: Þá ætlar hann að halda upp á afmæli núna laugardaginn 4. júlí.
1: Já.
0: Með skákmóti í Bolungarvík.
1: Já. Ég kemst ekki, ég að halda skákmóti í TR þá.
0: Þetta bara lúxus vandamál, bara velja skákmót.
1: Já, já.
0: Um allt land.
1: Ég hef reyndir ekki telt í Bolungarvík. Þau voru haldin þarna fyrir mína tíða sem mót einu sinni.
0: Já, þú svo ungur.
1: Já, já.
0: Ég tók að mitt eftir því, sko, þegar þú komst inga fyrst til mín, það fyrir þremur árum,
1: já.
0: Rúmum, þá varstu 23-ara.
1: Já.
0: Þú veist ennst orðin 27-ara, nýla orðin 27-ara.
1: Já, já, það víst.
0: Amal í júni.
1: Já.
0: Já, já. Já. En hann allra semst að halda upp öll í Bolungarvík og það stendur hérna haldar höfum langt árabil verið einn af máttastólpum íslensk skáklífs og lagt mikið að mörkun til eflingu skákarinnar og hérna bæði innan tappos og utan og það semst mennur hvertir þess að mæta í gólfskálan í Bolungarvík það gat nú verið sko
1: Já, hann gólfari líka
0: Þeir eru alltaf í gólfi
1: mm-hmm.
0: Hann og þessi stórmeistarar og hérna stórmeistarar okkar Þeir eru alltaf í gólfi Þeir eru komast
1: Ég hugsa að sé sko skákjæren svo svakjælega intens að þetta einhver kvíld að fara í golf, sko.
0: Já, já. En Halldór er stopnandi skáteldar breiðablik svo hann búin að vera mjög öflugur undan fyrir nár.
1: Já, hann gert ýmislegt gott og líka annálaður áhuga maður tölfræðileg gögn. Mm-hmm. Þetta náttúrulega fyrir svona venjulegt fólk er þetta alveg óstjórnlega leiðilegt en þetta samt mjög mikilvægt að einhver sinni þessu hlutverki svona.
0: Já, já.
1: Að geta bara sýnt svart á hvítu hvað gengur og hvað gengur ekki og hvað verið að gera vel og hvað þetta að gera betur og svona
0: mm-hmm. Þetta mótið hérna að því ég nú með svona, frétti fyrir fram að þú búin að nefna sömanámskeið því að fyrir austan það semst 12. júlí og það í Egilsstaðaskóla þeir sem hafa áhuga að fyrir austan
1: Já, þetta
0: og mótið Egilsstaðaskóla sunnudaginn 12. júlí
1: Þetta opið mót og ef þið farið núna kæru hlustendur inn á skák.is þá allt sko morandi í fréttum, nýjum fréttum, sem skemmtilegt af því að þetta var nú ekki svona þegar ég var að byrja að tefla. Það fór allt í bara frí og þá getið þið fundið fréttum austurlandsmótið.
0: Já.
1: En ég mann þegar ég byrjaði að tefla þá fór ég á nokkuð mót á vegum Hrafns Jökulssonar á hérna ströndum og ég minni sko af því að þegar ég var svona 11, 12, 13, 14 ára þá tók ég þátt í sko öllum mótum sem voru haldin eila og mamma og pappi voru bara mjög ánægð að fara á strandir það bara, þótti það bara skemmtilegt og Rúnar fór reyndar líka einu sinni og vann mótið, vann Jón Hjörtarsson
0: koma því
1: að þessi mót sko þau voru mjög skemmtilega og þá mann ég að það var mótið hjá Hrafni fyrir á, hérna, á ströndum maður muna að passa sig að segja eitthvað vesturum sko, þetta ekki vesturir, þetta strandir sko passa svo því, og svo var hérna mjóttaramót Hellis og svo bara í loka sumas var árbæðarsafsmótið. Ég man þetta voru alltaf þessi þrjúmót það var hérna, sem voru í svona júni, júli, águst.
0: Já. Nú voru það borgarskákmótið og náttúrulega árbæðamótið sem þið haldið í tæfélag Reykjavíkur.
1: Já, og svo fyrir 5 árum síðan hóf viðiðamótið göngu sína og það verður haldið núna í 19. júli, það bara við bara getum ekki hægt að nefna mótframundan og ég, sem sagt, ég kom því móti á fót en verði núna erlendis þannig að það verður bara gaman að sjá bara mótið ánum mín þá veit maður að hugmyndin góð sko þegar það þarf sem sagt, þegar maður þarf ekki að halda það sjálfur
0: já það eru rétt þú allan að tapar ekki stigum og tekur ekki þátt í mótinu
1: já, ég
0: þú verður búin að hækka
1: ég Maður á ekki að hérna, sleppa því að taka þátt í einhverju sem manni finnst skemmtilegt af hræðslu við að tapa ímyndum stigum. Sko. Þetta er náttúrulega allt saman ímyndum, þú veist það Kristján.
0: Já, það rétt hjá þér. Gauti Páll, við ætlum að fara í auglýsingar núna og svo komum við aftur og höldum áfram að tala um skák og segja fréttir.
1: Glæslegt.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir. Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur í Eternal Aura. Ceramide Premier Gull Kremlínan, Dagkrem, Næturkrem og Augkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í Green Tea línunni, jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is
6: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Já, þá erum við komnir aftur. Þetta er þátturum með skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson. Hjá mér er Gauti Páll Jónsson, sakfræðingur og ritstjóri tímarins í skákar. Við erum svona kannski að bara fara yfir helstu fréttir hérna innanlands.
1: Já, það er svona komur óvart hversu langt við komumst í þeim dagskrálið 1. júli. Þetta er svona kannski hásumar.
0: Mótahaldið?
1: Já.
0: Það er móti á haukum líka.
1: Já, mánaðilegu mótinu á haukum að þau fóru í smásumafrí bara í júní og ágúst en eitt stykki sumarmót 16. júli það verður já, 50. 16. júli og hérna, já svo byrja þau aftur í september, svona eitt móti mánuð.
0: Já. Og vinaskákfélagið?
1: Já, einmitt.
0: Þeir eru líka með mót núna, hvað, eftir helgi?
1: Já, ég held að sé mánudaginn. Ætli maður að skráa sig ekki bara það?
0: Já, hverfiskötunni?
1: Já.
0: Það er nógum að vera, maður geta bara þrætt mótið núna, þeir sem eru í fríi.
1: Algjörlega, ég er í bara sumafríi og hérna fínt að tefla klukkan eitt á virkum degi, það er bara maður er miklu ferskari þá en hálf átta á kvöldin.
0: Já. En ég hef nú ekki fylst með hérna... Vinum okkar Guðmundi Kjartansson og Birni Þorfinnsson, þeir fóru í eitthvað ferðalega erlendis.
1: Já.
0: Þeir svona, fyrir maður þangað.
1: Svona þáttarins vegna þá er ágætt að ég er búin að fylgjast aðeins með.
0: Já.
1: En hérna þetta hefur verið mjög skemmtilegt og svona þetta eru svona menn sem eru svona svolítið sterkir andlega í skák hef ég tekið eftir að þeir svona fara í gegnum ósigrana svona með jafnaði geði og hérna og það var svolítið skemmtilegt að Helgi Áss var að tala á Facebook sko skák og þjáninguna komast í gegnum þjáninguna og Bjössi einmitt tapaði einhverju skák og þeir gummi þeir töpuðu skák, ég man ekki hvað umferða var og það var þannig að þeir voru báðir að halda jöfnu mótið sterkum skákmönnum í erfiðu endatafli, tvær skákir eftir í sannum, bara gummi og Bjössi hlifilið á sama augnablikið þá leikar af sér og tappa skákinni.
0: Hvað segir?
1: Já, þannig að þetta er svona en svo hefur þau gengið vel þess á milli, ég hefði líka sérstaklega gaman að því þegar Björn Þorfinnsson beitti sama aðbreiði í skák og hann gerði móti vigni í landsinsflokki nema hérna varpað hann fram ákveðinni sprengju á miðborðinu og hérna sem að var einhver undirbúningur sem hann hafði ekki náð að nýta sér fram til þessa og vann góða skák. Það var hann að tefla svona sitt system með hvítu og var með nýja hugmynd.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, já mínu mati þá er allt í lagi að tefla byrjanir sem er ekki endilega sko eitthvað að sigra heim en svo lengi sem maður þekki það vel og ef með ferskar hugmyndir þá er allt í lagi að tefla einhverja svona kannski byrjanir sem er ekki efst á virðingalistanum.
0: Já, ég hérna, að þú nefndir hérna, að því Helgi Ólafsson var í síðasta þætti hérna,
1: já.
0: Hjá mér, og ég, hann er náttúrulega mikill reynslubolti og búin að vera skólastjóri skáskólans í, hvað, 27-28 ár.
1: Já, einmitt að það var svona skákæska mín er alveg frekar mikið mótuð af Helga, sko, og bara flestum að minni kynslóð.
0: Já, hann er komið nálægt þjálfun og öllum bara, sem hafa farið já. Í gegnum þess að síu.
1: Já.
0: En þarna, ég spurði hann í lokin hvað skákin hafi kennt honum lífið.
1: Já.
0: Hann er náttúrulega mikið í gólfi, skák, var læfið bara skákmaður fjölmenningunum og er, já. Og hann svaraði þannig að ég held að skákin knýi á að menn séu dálítið lausna með þær.
1: Já, einmitt.
0: Segir hann. Í því sem þið gera, sko. Og svo, hvernig, segir hann að ég held að ég sé bara nokkuð góður í því og svo talar hann um það að þetta sé aðalegsi hann að mennur alltaf einhverjum vandræðum í skákinni eða svona oft og er alltaf að finna einhverja lausn. Annað hvernig er hann að vinna eða þá að bjarga stöðunni.
1: Nákvæmlega, og skákin áttúrulega, það má ekki gleyma því að skákin í grunninn ég veit að skák er íþrótt og vísindi og bla bla bla, en þetta er borðleikur. Það má ekki gleyma þetta er borðleikur. Svona fyrir leikmann sem veit ekkert hvað skák er, sem að horfir á menna tefla, við gætum allt eins verið að spila lútó, skilur. Og hérna, þannig að það er mjög frelsandi þegar maður teflir og er í erfiðri stöðu eða þetta er einhvern veginn ekkert gengur upp. að þú getur alltaf bara rifjað upp sko hvað er versta sem getur gerst þar og tapa skákinni. Það þarf í lífinu að versta sem getur gerst að þú bara dettinu dauður sko en það er aldrei en það er ekki sko en þú ert ekki að fara að dettinu dauður þótt þú tapir skák sko. Þannig að þú hérna getur Já. Í skákinni bara getur alltaf bara gert þitt besta og reynt að svona búa til vandræði fyrir andstæðinginn.
0: Já, menn eru mjög tapsárir, margir hverjir, þannig að það svona, það tvísitt með þá þegar tapa sumir, en hérna...
1: Já, þetta erfitt að tapa, sko, en hérna, en ég eins og sko, mann gengur í gegnum einhvern svakalegan harma einhverju skákmótið, að ég reyni bara að setja það bara á hold, sko, þangað til mótið er búið. Og ég er stundum mjög svektur bara á flugullunum heim eftir mót erlendi sem ég staði milla, en reyni að svona... reyna að láta ekki hafa áhrif á næstu skák með mótir en þau í gangi sko.
0: Þannig að þú gleymir þið ekki, þú bara fresta þið
1: Já, ég meina þú veist, ég reyni það mm-hmm. Það gengur misvel en hérna, þegar það gengur þá nærmaður oft sko góðu kompaki mm-hmm.
0: Eitthvað meira hérna heima sko, því vorum að tala aust fyrir náðan
1: Já.
0: Og hérna Davíð Kjartason, hann búinn að vera hótistjóri hvað á Jatlavík eða hvað eigistöðum, veistu hvað
1: ég veit það nú ekki, er hann ekki væntalega í Hallónstað en ég, hann fyrir austan og ég ætla nú kannski að senda honum skilaboð og reyna að fá hann á mótið og líka kalla hana í söst skáksambandi austurans og líka bara þá sem eiga leið hjá skilur bara fólk sem er að keira landið á þessum árstíma og er þannig einhvers þar á svæðinu hvort sem er á Seyðisfirði eða Neskaupstæði eða Eskifirði eða hvar sem er að skreppa á Eilstæði og taka mót sko. Mm-hmm.
0: Mér líst vel á það
1: Svo ég tala ekki þá sem að tepla á Raugurhöfn að hérna að fara svo til Eilstæða ég meina ég mun bara tjálta á Raugurhöfn sko.
0: Já, það er fínt
1: Þetta er hérna ég verð með skák, dót og tjald aftan í bílnum, þetta náttúrulega algjör snillt
0: þú var að taka mynda því
1: já.
0: En Davíð Kjartansson sem ég var að tala hann er alþjóðlegur skákmeistari þannig að
1: hann er liðtækur
0: og sterkasti sennilega skákmann þá fyrir austan núna áttalega.
1: Já, hann er nú hérna hefur mikla tengingu við Austurland hefur verið þar áður sko þannig að já það verður bara gaman að helsa upp á hann
0: hvernig Við rættum það aðeins í gær með íslensku landsliðin.
1: Já, einmitt.
0: Bæði karla og opinflokkur og svo kvennaflokkur.
1: Þau eru á leið út.
0: Ólympíumótun í haust. Þetta er svolítið dýrt ferðalega.
1: Já. Við vorum að ræða þetta af því að ég var að nefna við því að ég var að fara í gegnum svona skák dánarbú Óla Há. Ólafur H. Ólafsson var sem sagt svona mikill skák frumur og ég hef verið að flett í gegnum svona þessa pappíra frá honum og hann átti svolítið að tímariti sem hét Trókurinn og var svona skák tímariti hér þetta sýnir nú hvað starfseminn var öflug á sínum tíma þá var bæði tímariti skák og svo eru félögin líka með eigin útgáfur sem komu kannski ekki út í að preflulega en endrum eins og Ólafur þótt að hann hafi ekki verið formaður hér nefn í svona frekar stuttan tíma þá var hann mjög involveraður í starfinu og skrifaði oft svona leiðara í þetta blað og hann skrifaði með þarna einhver tíman að það er unni ef einu sinni farið á eitthvað ákveði mót að þá væri það stundum svolítið svona lenskan að þá sé bara farið aftur og það sem vorum að ræða er svona að stundum mætti kannski fara einhver meiri umræða fram sko, eigum við að kannski sleppa því eitt ár, fara aftur næst, undirbúa okkur betur, fara jafnvel á önnur mót, stýra fjármagninu í að senda kannski landsliðshópin bara á eitthva annað mót skiluru og hérna að því að þú veist, það þarf ekki endilega að fara alltaf öll mót, ég hef stundum spurt að því, já, hvað segið þið, á svo að fara á Olympiumótið og það er bara einhvern veginn brosað í kampinn sko en
0: það er bara gefið
1: en ég er það nokkuð málið mætti ekki stundum svona já mér finnst það mætti kannski vera aðeins meira svona pæling á bak við það sko og frekar en að fara bara alltaf en svona ástæðan fyrir því að ég er nú ekki búin að vera eitthvað tjá mig þessar pælingar mínar er eitthvað opinberlega að fólk gæti kannski miskilið mig að ég vilji þá bara ekkert senda lið sko. Ég meina auðvitað á að senda lið segjum að ef allir liðsmenn eru virkir og í framför sjálfsögðu en ef að svo ekki að þá kannski hægt að hérna þú veist, finna einhver önnur verkefni vera samt sem áður ennþá með landsliðshóp sem að fær styrki og gerir eitthvað
0: Þetta svolítið langt ferðalega núna
1: já.
0: Og mjög dýrt þannig að þetta kostar vel á annan 20 miljóna að fara með tvö lið og þá kemur þessi spurning hvort það sé ekki peningur sem ekki betur varið í að að bjóða fólki að fara einhverja styttri ferði til Evrópu eða einhver mót sem eru jafnvel henduveri og hérna já. Og mun útirri og já. Svo erum við náttúrulega með hérna það eru tveir þjálfarar og það eru Jóhanna vandalega forseti, hún ferðan út hún ætti nú heima í landsliðinu en hún ekki að tepla það þarna eina að tvær svona nokkuð óvirkar skákonur sem þarna með og það svona eitthvað fólk að fara með vandalega fyrir Gunnar Björnsson frangvæðastjóri með ef ég þekki þetta rétt þannig að þetta
1: kostnaður ég veit svo sem ekki hvort að það sé á kostnað skáksambandsins en þú veist ég bara meira að tala að það með ég svona opna þessa umræðu að líti ekki á þetta sem gefin hlut ár eftir ár og það sé já, farið já. Frekar bara ok, ætlum að fara hvað planið og hérna, og ég alveg tilbúin að taka þátt í þeirri umræðuskilur en þú veist bara stefnaði alltaf að fara
0: Já.
1: En þá þarf að þá það kannski bara hérna ákveðna svona fórsendur að liggja fyrir
0: já. En með það sé ekki gefið heldur bara fer umræðan á stað hvað er móti haldi, hvað kostar þetta og hvernig ástandið á liðinu og eigum að fara núna eða ekki þetta sé ekki bara skildu við mæting
1: já, einmitt, eitthvað svo liði sko.
0: Já. En úr þessu yfir í hérna að því við erum að tala stígin með íslensku stígin eða sérst alþjóðastig Íslendinga Vignir Vatnar Stefánsson hann trónur á toppnum með 2240 stig og hann fór nú eitthvað niður hérna í fyrra en náður sér vel upp aftur.
1: Já, þetta er bara fínt hjá Vigni, ég ránaði með hann.
0: Já, hann er náttúrulega gríðal öflugur í hraskákinni og hérna þar hann komin yfir 2.6.
1: Já.
0: Og bara nokkuð vel yfir var einhver 2.6.11 og hækkaði sannlega eitthvað í síðasta móti, þessi gett nálgast 2.6.20 í hraskákinni, þannig að þú ert ekki frá ná honum strax.
1: Nei, maður getur eitthvað strýtt honum en ég ekki, það þýðir nú ekki að ég ná honum á stigum, það nú líklega seint að fara að gerast en hérna en það gaman hvað þetta eru miklir yfirburðir það hérna ég hugsa að það sé gott fyrir sjálfstraustið að líta yfir salinn og geta bara sagt þér ég bara bestur
0: já, það var bara þannig
1: er það hjá Vigni í sæðskák allavega
0: já ef við förum út aftur elendis, já, förum út segja
1: ég vildi nú samt nefna eitt með stigalistan Kristján af því að mér þótti áhugavert að Henrik Danielsen er í þriðja sæti sko. Hann náttúrulega stóð sér þokkalega á móti nýlega það var hérna hvaða móti var það?
0: Ertu að menna í Danmörku?
1: Nei, það var Evrópumót einstaklinga í 50 plus
0: sko. Já, einmitt
1: ég er hérna nú, hann verðist þetta bara hafa verið á núli en já, allavega hann stóð sér samt vel tappaði síðustumferð en var í ansi góðri stöðu fyrir síðustumferð þannig að svona þetta vakti athygli mín að sjá hann svona ofalega kannski hafa aðrir bara verið að lækka líka það gæti svo sem verið
0: já
1: að menn sem tepla öllu minna að þeir meðan þeir halda sínum stigum aðri lækka í kringu það þá hækka þeir á stigalistanum
0: já ég hérna það er önnur frétt fjörug framboðsmál hjá Fíti og ESU það semst ESU er evróska skáksambandi og þá það er alþjóðlegi skákheimurinn er heldur betur lifandi núna segir þetta með forsetakosningum Fíti og ESU framundan er stemmingin orðin rafmögnuð og í gær buðu tveir afar vel efnaðir þjóðverja sig fram sem forsetakosningum Fíti og þetta er skrifað 29. júní og það Jan Henrik Buttner þýskur aftanamaður og meðstofnandi í Freestyle Test hann búin að bjóða sig fram og annar þýskur auðmaður stofnandi Waffer eða 12 Waffer World Chess hann heitir Vadim Rosenstein þannig að þeir, það einhver hreyfingar í þessu, Arkadi núverandi forseti búin að vera í nokkur ár
1: Já.
0: Forseti Fide og ég vissi að Skáksamband Íslands studdi hann á sínum tíma og hérna, ég veit nú ekkit hvort það ætla að gera það núna en hérna, það eru mikla breytingar og þetta svona það sem menn aðalega tala út í heinum stóra heimi og það verið kosið á, einmitt á olimpíumótinu á þinginu
1: Já.
0: Já, þessa þetta alltaf, þessi Jan Henrik Butner hann var með þetta frít þú sást mótin vantalega á netinu þegar hann var með þetta með Kalsen hann eitt einhverjum ég sannlega var 100 miljónu í þetta þetta alvöru mótsaldari
1: já, ég meina, ef að menn eiga þú veist 100 miljardar eða eitthvað þá svo sem þá þetta nú bara einhver skipti mynd fyrir þá að halda einhver ofumót, sko, þannig að ég ef hann hefur áhuga á þessu, þá bara go for it, sko.
0: Já, en það eiginlega bara elítana sem að segja, þessi bestu sem að mótin hafi verið núna haldið svolítið mikið í Austur-Evrópu og jafnvel í Asíu, því að það kannski hefur mestu uppgangu verið undanfærið, og það líka svona, það ódýrara.
1: Já, einmitt.
0: En eru menn að fara með þetta aftur inn í Evrópu?
1: Já, það spurning, ég var nú reyndar að viðkynna, þetta svona hefur ekki beint svona vakið áhuga minn, sko, ég maður að hugsa um þessa, svona, sko, þegar ég hugsa um skák, þá hugsa ég svolítið um mína talmenn, sko, og svo skák á Íslandi, og þetta einhvern veginn, ég veit ekki hvaða áhrif, sko, hver vinnur hérna í hjá Fide eitthvað fyrir Ísland, ég veit það ekki að myndi náttúrulega sjálfsögðu kannski hafa áhrif ef að frambóðið það sem að Gunnar er í gjaldkerastöðunni, það þið væntanlega fínt fyrir land og þjóð en hérna, en ég svo sem er heldur eiginlega ekkert fylst með því
0: Nei, það Evrópuskásambandið, Gunnar
1: er í
0: þessum pakka
1: hann er í liðið hann, sko
0: í liðið með Lukasi
1: Já, það flott.
0: Og hérna, þetta eru þrír pakkar, þar sé að stjórnin býður sig bara fram í að vera að kjósa stjórnin í heild.
1: Einmitt.
0: Og svoleiðis þrír pakkar í, þetta talaðum að kikki í pakkan.
1: Já.
0: þá eru þeir þarna og Gunnar hann er gjaldkæri efni.
1: Já.
0: Evróska skásamessis.
1: Einmitt.
0: Og hérna.
1: Öruglega bara hérna mjög hæfur í það, sko.
0: Hann er allavega reynsluna.
1: Já, algjörlega.
0: En þú náttúrulega hefur kannski ekkert mikið fylgst með þessu, ertu með einhverja spá með þetta, hver er að fara að vinna þetta?
1: Nei, ég veit það ekki, sko. Hvað heldur þú?
0: Ég vil bara veit það ekki, sko. Þeir, sko, menn eru að spyrja sér núna, hvar stendur Magnús Carlsen?
1: Já, hlýtur hann ekki að standa með þessum Jan Butner?
0: Jú, það er nefnilega málin.
1: Eða þú skifur það ekki auðvitað leiðir, þar eru peningarnir.
0: Þar eru peningarnir.
1: Menn skoðanir manna eru náttúrulega kannski stundum greittar með veskinu, sko.
0: Já, og hann vil, Carlsen vil líka, sko, hann er búin að, Carlsen hefur gaggrind fítið reglulega undanfarin ár, og en hann hefur átt, sko, náu samstarfi frístaltjess.
1: Já, það er náttúrulega ekki séns að hann styðji við Dorkovits.
0: Nei, held ekki. Að hann er verið að gagnrýna fíti og þeir eru verið svona, það er ekki reiknuð stig með á frístaltjessi eða sérst. Þannig að menn vilja fá þetta eins sem svona viðurkennt form í þessi reikti stiga.
1: Já, ég meina akkur ekki, mér þætti alveg eðlilegt að það séu fjögur skákstig, sko, að það séu að kapp hraðskák og svo
0: Fitzgerald-random sem er frístalt.
1: Það er eitt við þetta frístaldæmi, sko, að mér finnst svona, Þetta er kallað test 960 að þeir eru 960 möguleikar, svo fóruðu þeir að kalla þetta freestyle en í mín skoðan er að þetta heiti bara fyrst í random, af því að það er það sem höfundurinn kallaði þetta sko.
0: Já.
1: Og hérna ég veit ekki af hverju það er verið að taka nafn Fissers úr þessu oft í umræðinni þetta er hans uppfinning og hann kallaði þetta fyrst í random
0: En mitt fyrst í random og hann kom líka með þetta einhverja mentalega viðbóta tíman hugsaði hvað hann skilaði miklu inn í skákin, ekki bara að vera góð skákmaður heimsbrettari, hann breytti ég segi kannski ekki reglunum en svona, hann breytti umgjörinu svolítið í kringum þetta.
1: Eins og var rétt í sísta tíma, þá kannski svolítið skikir á arfulegðina svona hans persónulegu skoðanir og líf eftir að hann hérna einangrast, en ég meina það breytir ekki því góða sem hann gerði fyrir skákina.
0: Já, já. En svo með Fiti þá er það sko mér skilst að Arkadí sé svona ennþá talin svona líklegastu til þess að vinna þetta en svo eins og segir hvað gerir Karlsen kemur Karlsen eitthvað inn í þessu umræðu og en svo vera gaggrina Arkadí fyrir að því hann náttúrulega rússi og rússar eru ennþá í banni hjá FIDE
1: Já,
0: og þannig að út af stríðinu og það ýmislegt svona þetta mikið pólitík sem kemur inn í þetta
1: Já
0: Ekki?
1: Jú, ég svo sem ég hef ekki mynda minna sérstaka skoðun á þessu öllu en hérna en ég veit ekki á ég ekki bara spá því að hann tapi Dorkovits
0: og Butner vinni
1: Já, bara allavega hann tapi núna
0: Ég kann ákveðlega við núvarandi fórseta hann voðalega við svona
1: Já, hann kom hérna náttúrulega til landsins
0: og koma enga nokkur sinnum og hérna og mjög viðkunnulegur náungi en hann var fyrirvændi vara fórstæraðar Rússlands
1: Já, þetta svona ég veit ekki hversu gott
0: tengist
1: PR, Putin sko PR það að hafa verið svona kannski einsti innstæring
0: þar en það alltaf gott að skipta menn í brúnni og konur og þú veist það alltaf gott að fá svona nýtt blóð og nýjar áherslur það að gera bara aftur ef menn klikki eitthvað á þessu en þetta að vera búið hjá okkur í dag eitthvað svona lokum, ertu með eitthvað svo vildi ræða sérstaklega
1: nei, bara, ég vildi bara nefna þessi skákmót fyrir norðan, endilega fyrir þá sem ég leið hjá að skella sér til Raufarhafnar og Eilstað Raufarhafnar náttúrulega ekki á radarnum svona fyrir hinn almenna ferðalang, svona aðeins út fyrir og ég bara mæli með að kynna sér þetta magnaða landsvæði sem svolítið eins og að vera bara á tunglinu eða eitthvað sko.
0: Þetta
1: mjög meðlekkastjættan alveg já, það túrismin á aðeins eftir uppkvöta sléttuna sko.
0: Ætla að kíkja á hvað yfir helgina
1: Gerðu það, já. Endilega
0: Ég fer emi döstur
1: Farðu hérna sléttuna og raunhafnatanga og kópaskir og rauðaröfn
0: Þannig ef ég týnist þá veistu hver ég er
1: já.
0: Ég er ekkert á þarna En Gauti Páll, takk fyrir þetta í dag Herðu, þú valdi lag?
1: Ég valdi lag, já
0: Manstu hvaða lag það var?
1: Já, góð spurning ég valdi svona eitthvað 80s lag
0: eitthvað gott útavslag
1: já, lifið upp valdi ég
0: já, líst mig vel á
1: það bara fínt svona eftir þáttinn
0: já, þættunum við skáborðið lokið í dag, ég þakka gesti mínum Gauta Páli Jónssyni, sagfræðingi og hérna ristur á tíminu sem skáka fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall Einari Karli Gunnarssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar Hlustendum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eljósson, verðið sæl og góða stundir.

0: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.

0: Komið þið sæl heimsmálinn í dag af útarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Góðan dag Guðmundur. Nú er góða veðrið og góðu tíðindin og allt, bara allt gaman.
1: Já, menn voru farin að halda að vera komið haust.
0: Já, heimir, já, já.
1: Nei, þetta yndislegt og bara það hlýna strax þegar sólinn kemur. Mm. Og hérna, veðrið náttúrulega alls konar en útlendingarnir sem eru hérna, þeir hérna, eru bara vanir alls konar veðri og hérna og leið og sólin skín þá gleyma allir rigningunni deginum aður
0: Akkurat
1: Það bara þannig kostnur, eins og við sjálf sko.
0: Eins og við sjálf Erðu, en það náttúrulega ýmislegt að ræða það þetta bæði já, vestanhafs og austan Það náttúrulega stór viðburður í Bandaríkjunum núna framöndan
1: Já, já
0: Og
1: morgun
0: bara stærsti viðburður já, miskost á þessu ári ef ekki
1: já,
0: fleiri
1: já, já, já.
0: Og það eru þetta 250 ára afmæli Bandaríkjanna
1: já.
0: Og það er verður gríðarlega stór og mikil dagskrá
1: alveg rosalega mikil já.
0: Og það nú reikna með því að forsetinn Donald Trump komi nú með eitthvað nýtt
1: já.
0: Svona sem að Já, verður stefnu markandi sem hún nú tala Guðmundur.
1: Já. Það er bara sem sagt hann heldur náttúrulega margar ræður á morgun en eina aðal ræða af lausku sem allir var komin til með að þurfa á að gera að vitni í.
0: Já.
1: Og hérna og þeir kalla hennan 4. júli þjóðardegi dagsinn, þeir kalla hann Independence Day og það var þegar þegar var búið að fara yfir sko hérna Declaration of Independence eins og þú að kalla plaggið í Philadelphia
0: Já,
1: sjálfstæðisyfirlýsinguna það tók tóta að fara yfir og leiðri þannig og það sést í plaggjurinn sjálfur það var, sko, þeir voru vildu vanda til vers
0: Já, þetta, en það var sko, það var, hún var samþykkt með tveimutugum áður
1: Já, annan
0: júli Annan júli, en svo 4. júli
1: Já,
0: þá samþykkt
1: Og það munaði litlu að hún er samþykkt, það var næstu í hnífi aft og breytarnir höfðu náttúrulega sína að sendi menn þarninni og eða svona menn Já. Sem vildu ekki gera þetta en það náðist að þetta var síðan samþykkt og hérna og hugsaði þér að þessi 13 fylki upprunalegu sem eru 13 sem sagt, og upprunalegi fáninn eru 13 hérna stjörnur og 13 í sem sagt fáninn sem sagt bandaríski fáninn hann var upprunalega 13 stjörnur í honum og 13 línur
0: Já.
1: Og núna eru það 50 því fylkin eru 50 og að ímyndaði sko að skömmu seinna þá sjá þeir sko þá sjá þeir hérna í höfninni í New York fyrstu sko herskipin bresku kom inn
0: já
1: og við erum að tala einhver 20 skip og svo bættist við því og þau voru milli 1 og 200 skip í heildina og New York búar sögðu þetta væri eins og frumskóur skilur möstrin all í flóanum fyrir framan
0: Já, sem byrtust
1: Já, sem byrtust og náttúrulega menn eru skítrættir menn eru með fallbyssur og byssur og með byssustingjum og stingum og hérna og svo náttúrulega var bara farið að elta ófriðasækina og drepa þá og stríðið náttúrulega þú veist skærur út allt og menn að flýja og fela sig og ráðast á og svo þú veist og þetta er náttúrulega
0: þetta er mikil átök við breyta
1: alveg ábóðslega átök
0: en það sem mér finnst
1: á þessum tíma skilur
0: þessum tíma þeir
1: eru bara að breyta mannkynsögunni
0: já, við erum að tala við 1776
1: já, örfáðu kallar
0: þetta er í raun og veru ekki lengra síðan
1: nei, 250
0: ár já, en svona aðal höfundar af stjórna sjálfstæðisyfirlýsingunni var Thomas Jefferson sem merki maður og náttúrulega fleiri sem komu að þessu verki eins og Benjamin Franklin og John Adams og þar stendur nú svona hefur fræga setning að allir menn séu skapaðar jafnir og hafi ófrávíkjaleg réttindi þar með líf, frelsi og leita hamingju.
1: Akkurat.
0: Þetta er bara grunnstefið.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta er svona aðtilisvert hvað það var sem að þeir sáu strax
1: Já.
0: Og lögðu áherslu á en hins vegar að þá þeir sko voru í þessu stríði við beta alveg til 1783
1: Já.
0: Og síðan kemur stjórnarskráin 1787
1: Já.
0: og það náttúrulega staldra maður við því að hverju fengu þeir stjórnarskrá þarna og hvað var annað að gerast mm-hmm. en maður sér þetta svona í samengi svona já, ja. Út frá heimspekinni
1: já.
0: Að á sama tíma er auðvitað franska byltingin
1: já, já.
0: Og þar er auðvitað Montesquieu sem að semur raunverulega þessa friðaryfirlýsingu þá og stjórnarskrá
1: mm-hmm.
0: að hafa svona innblásin af hugmyndum frá John Locke sem já, að er nú allt persónulega mitt upp á allt í heimspekinn allavega
1: já.
0: Og bara hvað, 1628 fættur eitthvað svo leys
1: já.
0: Og þetta eru stór merkilegi menn sem ég að nefna
1: já.
0: En kannski allt og langt að fara til það hér og nú en hins vegar að þá hérna er þetta athyglisvert með stjórnarskrána
1: mm.
0: af því að bandaríska stjórnarskráin hún var uppblásin af þessum hugmyndum frá Montesquieu og John Locke
1: já.
0: Og út frá hérna stjórnarskráin stjáni sem þá kom
1: já.
0: Í Frakklandi, Belgíu, Danmörku, Íslandi
1: já,
0: og Bandaríkjum og það er athyglisvert að taka eftir þessu vegna þess að þetta eru þau lönd sem við erum með í grunninn sömu gildi já, já. Þetta eru eiginlega bara svona þau gildi sem að við höfum svolítið stöðst við og hérna og eigum margt svo líkt með
1: já.
0: Og maður tekur svo eftir því þegar að vera að tala svona illum bandaríkjumenn þá gerir fólk sér jafnvel ekki grein fyrir því hvað er það sem eigum svona mikið sameiginlegt frá þessum tíma, af hverju erum við að hugsa svona svipað og leggja áherslu á hvernar hluti en auðvitað hefur það í tímas rás og í gegnum aldirnar eitthvað riðlast til með mismunandi forsendum.
1: Það var þessi sjálfstæðis andi og sem að ríkti í heiminum og svona vonum betri tíð og náttúrulega mikla tæknibreytingar mm. við erum að þú veist út að horfa á iðnbyltinguna og hérna og menn bara voru bjartsýnir og menn náttúrulega búin að flýja Evrópu, gamla landið og komin til Bandaríkjana
0: mm-hmm.
1: og er að byggja það upp og gengu vel og menn eru bara þetta eru nýjar hugmyndir, nýjar menn og hérna og þetta er alveg óbáslega merkileg tilraun
0: já.
1: Og í mannkynssögunni og þær hafa náttúrulega verið að gera þar áður og ég segi það ekki en hérna en sko sko við eigum nú svolítið í þessu Íslendingar allavega eitt eldfjallið okkar
0: mm.
1: að lakagígar að þeir gusu þarna rétt fyrir
0: já.
1: Hérna frá sko byltinguna og við, eins og við vitum hér að við töpuðum já mikið búfjarnar dó hér í stórum stíl og maður var hungusneið í landinu rauninni hérna og það menn veit ekki hvað dóu margir úr hungri Íslendingana en það er talið kannski jafnir 25% á þjóðin eitthvað svoleiðis.
0: Já, ég svartaði að það er það um það.
1: Já, og síðan fer þessi móða og þetta goski yfir norðurhvel jarðar og veldur sem sagt í Bretlandi og í Evrópu uppskjörubresti og þá var lítið til að kveiti til þess að bakur sko. Þannig að menn voru hungraðir og sleftir og það er jafnvel í kínverskum hérna, annals mm. hérna, og japanskum sem sagt, heimildum að það breyttist sko, það breyttist liturinn á lofthjúpnum alveg á norðurhveli jarðar skilur fyrir ofan þeirra lönd og það kólnaði verulega og það er bara uppskýru brestur á mjög stóru svæði og þetta er lakagígar og lakagígar sprungan er sko, ég heldum sem 20 km löng og gosið hefur verið einhver eitt, tvö ár eða hvað sem það var skilur 2-3 ár og eitt stærsta hraun rann úr lakagígum í heiminum á skrásundum tíma
0: já.
1: Og það menn keira þegar þú ferði í Víki Mýrdal þá keirir þegar þú ferði í skalið sér kirkjubæðarklaustur frá Víki Mýrdal þá keirir áður hún kemur inn í kirkjubæðarklaustur þá keirir yfir þetta gríðarlega flæmi
0: já, já.
1: Þetta stóra eldhraun sko.
0: Mm-hmm.
1: Skaftareldahraun og hérna og þetta er bara sagt, saga nokkar náttúrulega og við vissum náttúrulega ekki, það voru bara einhver eldar sko, við náttúrulega
0: en saga okkar þetta stór merkileg fyrir margar sakir, þetta líka gildir fyrir aðra og einmitt að sjá það er samingi þetta hefur svo mikið verið nútíman að gera
1: já.
0: vegna þess að ef við skoðum eins og stjórnarskrá Bandaríkjanna sem kemur þarna 1787 og er þarna frá Montesquieu að sko það sem hún merkilegust kannski fyrir og skiptir okkur svo miklu máli það er að hún skiptir ríkisvaldinu í þrjár greinar löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald og til að koma í veg fyrir að og mikið valdið væri myndi safnast á einn aðila og fyrsti fórsetti Bandaríkjanna George Washington hann hafði verið líka svona æðsti foringi sjálfstæðishersins og oft kallaður faðir þjóðarinnar og það sem líka merkilegt hjá þeim að þessar breytingar sem voru þó gerðar með stjórnarskrána þessar tíu fyrstu breytingar að það svo kallað Bill of Rights það eru tryggðu meðal annars málfrelsi, trúfrelsi og réttláta málsmeðferð og eru enn horfsteinn bandarísk réttakerfis og þetta er það sem við erum að tala hér á Íslandi, þetta er inn í mannréttindasáttmála Evrópu þetta er bara almennt í löggjöf grunnstefið og í þessu löndum eins og ég að segja að við eigum svona margt sameiginlegt með út af stjórnarskránni og
1: já,
0: er mjög vanmetið því að þegar við til tölum við það að það sé okkur sé best borgi með því að fara inn í Evrópusambandið Hvað Evrópusambandið? Evrópusambandið ekki land.
1: Nei.
0: Það ekki land með þrígreiningu ríkisvalds sem tryggir það að ráðherravaldið og ráðherra sem æðsti maður framkvæmdavalds að hann geti ekki hringt í dómara og sagt við dómara sem hann skipaði í embætti heyrðu nú þarft endilega dæma þennan hann er að koma. Silur, þetta snar bannað samkvæmt þessari þrígreiningu ríkisvalds. Og allt er þetta svona óbáslega tengt þannig að þetta er ekki til staðar til dæmis innan Evrópusambandsins sem er bara samband að allra þessar 27 þjóða og fólk vannvirði svo mikið ymmið þessa stjórnskipan og jafnvel skilur ekki alveg þegar að vera að tala áhrifin og stjórnskipan landsins en þetta er það var þessi hornsteinn í Bandaríkjunum
1: En svo ég sko okkar stjórn líka stórmerkilega, það veist að hann var ekki farið eftir henni, bókstaflega hann sko, og það náttúrulega, og reynt að fara í kringum eins mikið af hlutum eins og hægt er verðist vera, gegnum tíðina, en ég held að sé ein greiðin í stjórnarskvæðan, þau sé ekki, mun hann ekki stjórnarskvæðan, en það segir sko, Fossett í Ísland skal ráða reka embættismenn, hann skal ráða embættismenn og getur ekki þá. Og það er líki stjórnarskráni bandarísku sko, sem alveg er að dæma núni að hann getur, núna getur Trump, sem sagt, þessi nýja hæstaréttardómur, var að leifa honum að reka, sem sagt, forstöðumenn í ríkisfyrirtækja. Fyrir ekki Seðlabankanum, vegna Seðlabankin er ekki ríkisfyrirtækja.
0: Sjálfstæður.
1: Sjálfstæður, já. En sko, þetta er

0: felur á þeirra að framkvæma vald
1: sitt. Já, já, hann á líka ráða þá.
0: Já, já.
1: Hann á líka velja þá, sko,
0: já.
1: Sem hann gerir að, mm-hmm. ekki.
0: En það einmitt þetta og það aðtilsvægt að tala til stjórnarskrána og hvað bandaríkjamenn hafa verið og bara staði við sína stjórnarskrána og
1: farið betur.
0: Eftir henni já. En þú getur runnin ekki breytt henni, þú eru bara alltaf komið nýja og nýja við henni
1: Þannig
0: að þú mátt ekki grunnin,
1: já.
0: Þess vegna sko þetta grunnlög,
1: já.
0: Alveg svo tala á Norðurlöndunum eða í Danmörku,
1: Svíþjóð
0: og Noregi, það alltaf að tala grunnlög Þetta eru grunnlögin sem þú virðir, en hér sígir menn, jafnvel kalla stjórnarskrána, eitthvað plagg leipinninga
1: plagg
0: þú er svona tala
1: já,
0: og
1: það byrja sem... strax eftir full, það byrja strax eftir 44
0: já.
1: Það byrja strax þú veist eftir Svein, eftir Sveinn Björnsson kjörinn forseti, sko
0: já.
1: Þá byrja strax þessi þú veist, það var ekki tekið mark á henni strax sko.
0: Nei Nei, nei,
1: og það hefur ekki verið gert síðan og svo telja menna að því það búið að gera svona brjótarna svona oft að því við tólkum þetta þennan hátt að þá er þetta orðið sko að
0: Já, einmitt, hefð
1: sko.
0: Einmitt, sko, menn vissu jafnvel ekki betur og fór ekki betur onni
1: ja?
0: En það Ólaf Ragnar sem brýt
1: upp það blad
0: og hann segir, ég ætla að beita 2007 greinni og gefa þjóðinni kost á því að hafa sko, hafa skoðun á málum
1: og hann bjargar fjölmela
0: Já, hann tekur þetta fyrst upp í fjölmela lögunum 2004
1: og svo náttúrulega óglemt æsi
0: og svo náttúrulega fræðast
1: þegar bjargar íslensku þjóðinu frá gjaldtöku
0: já, já, og mörgu öðru leiðinu sko, bara virkilega stóð fram fyrir Íslands önd og tók bara vannstu samtölu já, við, já. Já, bara Alistair Darling og fleiri þarna sem voru ríkistjórn
1: já.
0: Á þessum tíma
1: og, sko, og menn, sko, síðan eru, sko, þegar það eru lítið tilbaka að þá er alltaf verið á hann svona og þú veist, og þetta að hérna þú veist, bankarhraunu og allt þetta hann eini maðurinn sem kom fram fyrir hönd þjóðarinnar á CNN strax eftir hrunið þegar maður spurður að því bara hvað í gangi heila hérna þá sagði hann bara sorry, bara, þú veist ég var bara var svo, ég trúði þessu
0: já.
1: Ég bara afsakaði, sko, ég bara meina Þetta bara mín mistök að trúa því sem mér var sagt
0: já, já.
1: Af þessum mönnum sem að voru hér í bankakerfinu að ljúga alla daglega og ráðherrar í dag sem
0: já.
1: Voru stattir þar á þeim tíma
0: alla ringir
1: já, og í notandi upplýsingandi til þess að kaupa sér og selja hlutabréf
0: já, þetta er nefnilega það svo margt sem spilar hann inn í og gríðanlega mikilvægt að sjá þetta í þessu samingi við þá atburðarás sem eiga sér stað núna í dag þessi þrýstingur úr íslensku þjóðina
1: Já.
0: Að gefa eftir sjálfstæði sitt
1: Já.
0: Og fullveldi
1: Já.
0: Í raun og veru framselja
1: það
0: sko, í hendur þeirra sem að hafa bara enga vegin þessa grunneiningu
1: Nei.
0: Á stjórnarfari eins og við höfum og þurfum nauðsynlega á að halda
1: Já.
0: Til þess að byggja líku bokka mannréttindi.
1: Já.
0: Það mikið tala þú fær meiri mannréttindi og ferði í ESB. Býtu, hvaðan koma þau?
1: Akkurat.
0: Þau eru bara ekki til staða. Það er bara dómstóll og vegum ESB.
1: Nákvæmlega.
0: Það er mannréttindasáttmálin, hann er jú til. En skoðum eins og ég var að segja við því að þessa stjórnarskrá frá bandaríkjamönnum frá 1776 er það kemur inn þessi hérna Bill of Rights og tryggðu þetta málfrelsi,
1: Já.
0: Trúfrelsi og réttláta málsmeðferð og þetta orð réttlát málsmeðferð er alveg gríðarlega mikilvægt atrið að sé ekki hægt að brjóta þér ef þú ert með mál fyrir dómstólum
1: Já.
0: Og með einhverjum hætti að fúska með það
1: Já.
0: Og
1: og double jeopardy ég má ekki kæra fyrir sama hlutin
0: nei, og margt þessu
1: og alls konar svona hluti sko,
0: en sérðu þannig að þeir konum með málfrelsi og hugsaðir þetta náttúrulega undirstaðan sem fer síðar inn í alla mannréttinda samþykkti og hjá Sameinuðu þjóðunum og alls staðar bara mannréttinda samninga löngu seinna þannig er svona framalega þess vegna eru þeir til dæmis bandaríkjamenn í dag eru ekki að banna tjáningafrelsi þeir eru ekki að setja bann heyrðu þú fyrir fjángelsi af því að þú sagðir þetta
1: akkurat, en það er aftur móti Evrópu sambandið að gera
0: en það er eftir Bretarnir eru að gera það á fleifern enda þú sér að þeir eru bara með
1: 12.600 teknir fastir á síðasta ári
0: já,
1: fangilsaður
0: sérðu stjórnarskrána þeirra, hvað er hún?
1: Já.
0: Hún er óskráð
1: Nákvæmlega.
0: Hún er ömurlega bara í Müller í geimt nánast.
1: Já, já.
0: Hún er óskráð.

0: og þeir eru kannski ekkert með sömu gildi og við.
1: Nei, nei.
0: Hvað segir það? Eru þeim með sömu gildi? Þeim finnst þér réttlætanlegt að loka fólk inni að það segir eitthvað sem endar ekki stjórnvöldum?
1: Já, og hilma yfir nauðgunum, börnum og konum, 250.000 nauðgunum og viðbjóði í síðastliðin 10 ár.
0: Og það bara falið.
1: Já, bara falið.
0: Það bara falið. Og þannig að þetta alveg, þannig að
1: þér að... Og fjölmiðlar taka þátt í því. Því það gefin út ordra að það megi ekki tala þetta í fjölmiðlum.
0: Já, einmitt.
1: Og þá farið eftir því.
0: Og manstu þegar að hérna, manstu þegar hann kom að Lamni sem
1: já,
0: að var
1: utanriksráðherra
0: þegar að breyta, hann kom inn í fyrra sumar, hitti Þorgerður svona einn dag, hún ætlaði að fljúa með honum yfir en þyrla var kölluð eitthvað annað.
1: Já, já.
0: Og þá var hún spurð hvað var þið að tala Jú, maður tala hvertu væri með sömu hvertu væri um gjörgla með sömu gildi
1: Akkurat, akkurat
0: Býttu sömu gildi, hún var bara ekki spurð hvað gildi
1: Gamla heimsveldi sem að
0: Þú að tala
1: heiminum döðnum
0: Já, skilurðu, hvaða gildi erum við sem eru samræmanleg brettum Jú, að loka fólkinn í fangilsi sem tjáir sig
1: já, já,
0: Þetta voru gildin
1: Og í þorskastriðinu, hvaða gildi voru það?
0: Já, hvaða gildi voru það? Og setja hryðverka lög á Ísland
1: já, já.
0: Hvað var það?
1: Já, hvaða gildir það?
0: Já, hvaða gildir það?
1: Já.
0: Þannig að sko, þetta það sem við þurfum að staldra við í þessari heimsögu
1: já.
0: Þegar að vera að taka svona stórar ákvarðinir eins og með því að Íslendingar fari inn í ESB
1: já.
0: Þetta ekki að kíkja í pakka Þetta miklu, miklu starra mál og varða það að bara ég hvet svo fólk að kynna sér söguna aðdragandan sögu landsins og annara þjóða
1: já.
0: Eins og núna til þess bara Bandaríkjana og hvernig þeirra sjálfstæðisbarta var þróaðist og hvað þeir sögðu og hvernig hafa staðið við
1: það Jón Sigurðsson hérna sá sami og styttan enni raustu öllu fyrir það sem við ekki hvað Jón Sigurðsson er að hann þýðir hérna bók eftir Benjamin Franklin og gefur hana út í Danmörku og hún bara ein mest selda bók á Íslandi á sem sagt, 1840.
0: Já, af því það um sjálfstæðis.
1: Já, akkurat, og þá bara verið að fara og hann þetta sko ævisaða Benjamin Franklin og hann þótti hann mjög merkilegur.
0: Já.
1: Og sko, ég hvet fólk þess að reyna að finna þess að hún til að bókasöfna sko, en það það og það var bara sjálf og Jón Sigurðsson okkar sem því, það þannig sérðu hvaðan áhugin kom sko hann kemur náttúrulega vestanum af
0: Já, já, akkurat, það þetta sem aðtilisvætt að þessi nöfn sem ég nú bara að telja örfá margir alveg afskaplega stórmerkilegi sem koma þarna við en svo John Locke
1: já.
0: Hver var John Locke? Jú, heimspekingur beðna hvað á 17. öld hvernig það var já, og hérna sko, hann til dæmis var hann til dæmis lísti réttlæti
1: Já.
0: Hvað réttlæti?
1: Já.
0: Að það að hver maður fái það sem honum ver
1: Já.
0: En hvað sko, hvernig það reynd? Það þannig reynd?
1: Já.
0: Nei, það nefnilega ekki þannig reynd og það eru tekist en hann var líka svona sko náttúru sinni svo kallaði raunigjumaður sem var náttúrulega óbóðslega mikilvægt hugtak í allir réttar
1: heimspeki
0: og náttúrulega stórkostlegur heimspekingur og lærði læknisfræði og fleira hann lögst að hann bara
1: en hann er fættur sko 1632 og dáinn 1704
0: já alveg rétt
1: Ég bara tjekkaði að þið hérna á Google
0: 2000 og hvað, 9. august
1: Já, þetta er henni góð vertur Þetta manst
0: John Locke, við erum vini við John Locke hann er vísu sko, mörgum öldum undan
1: Já. Það er eitt sem að við getum bætt við eldgos því að ég vissi ekki það ég vissi ekki út það eldgos en þegar ég fór að kynna mér sko, bronsöldina og hvað var til þess að hún hérna liðaðist í sundur og hérna og varðað engu og allt sem hafði verið byggt og búið upp til í hérna í Miðausturlöndum það var Hekla 3, það 1000 ára fyrir Krist Hekla 3 rauninni rústa bronsöldinni og það 1000 ára fyrir Krist og núna eru þeir búin að finna út því að það Hekla upp á Íslandi sem stútaði bronsöldinni
0: Einmitt, en að við verðum nú að tala þetta líka tjáningafrelsi sem að, og málfrelsi sem okkur svona mikilvægt og sjáðu til dæmis þegar D.D. Vans var að flytja þessa ræðu á hvað hérna var í München í fyrra
1: Já þegar hann var að skamma Europa saman
0: Já, hvað ráðstöfna
1: NATO ráðstöfna
0: Já, NATO ráðstöfna og þegar ég var alltaf þýskan ráðfera sem að grét í ræðunni
1: Já,
0: hann var svo særður
1: Já
0: en hann var að þetta bara höfða til þessa hvað eru þið að gera við ykkar þegna akkur þið að loka fólki í fangilsi fyrir að hafa skoðanir
1: Já
0: og svo núna nýjasta orðið yfir mismunandi skoðanir það er upplýsingáriða og við höfum öll að trúa því að þetta er einhver upplýsingáriða það er bara vitleysa
1: og þessi sami ráðherra
0: þetta er bara skiptar skoðanir á málum
1: og þessi sami ráðherra var á í Sameinuðu þjóða og allsherra þingi Sameinuðu þjóðana þegar Donald Trump hélt sína fyrstu ræðu og var að hélt skammarræði yfir þeim og sagði þeim hvað myndi gerast og þá var hann einmitt að segja það að sko, samvandi við orkuna og og alla þessa þvælu, alla þessa grænu vitleysu sem að Evrópusambandi er búin að þvæla sér í og það var einn í þessu og það var, það var sérstaklega birt myndefnu í sjónvarpi og fréttum að allan heim að þessi delegasjón eða þessi sendinan frá Þýskalandi var einmitt að hlæja að Donald Trump og hérna það var þessi sami ráðherra sem að var grátandi núna þegar þetta ég vansvar að segja hvernig framtíðan að það vera en það sem ég býst við á morgun ég býst náttúrulega maður veit náttúrulega ekkert hvað hann segir að sjálfsögðu ekki en ég held að sko að þjóðaröryggis ráð sem að stefna þjóðaröryggis stefna bandaríkjanna sem að byrt hérna síðasta ári sem að við höfum nú talað söndum aftum og þessi sem sagt stofnun þessara C5 eða þessa sérstaka sem sagt nýja ríkjasambands það þá Kína, Rússland, Indland, Japan og Bandaríkin.
0: Já.
1: Og Evrópusambandi er hvergi nefnt sko. Ég held að og síðan náttúrulega NATO, hann lætur frá sér sko, hann búinn að vera mikið að tala NATO og hvað Bandaríkin sko hafi lítið að gera í því í samstarfi og sérstaklega eftir að þau sviku Bandaríkin sambandi við Íran og núna hann búin að leysa það vandamál en hans þess að ég get alveg ímyndið með því að hann gefi tónun á morgun að Bandaríkin ætla að ganga út úr þessu norður allar samstarfi sko.
0: Að það verði svona kannski grunntónin í ræðinu
1: Já, að þegar Bandaríkin eru bara að fara sína leið þeir eru að breyta með tóllandir hafa gert það verkum að það eru 18 trilljón dollara investment í Bandaríkinu með fjárfestinga frá hinum og þessum fyrir getum allan heim sem að sjá það að það þýðir ekkit að vera að flytja hangað inn einhverja vörur sem eru framleitra annars þar enn í Bandaríkjunum þannig að núna eru nýjar vestmjör að rísa út allan Bandaríkin frá þeim aðeins sem hafa verið að selja vörur í Bandaríkjunum í gegnum tíðina þannig að þetta er alveg ofboðsleg hérna gríðaleg aukninga á fjárfestingu og allt þetta nýja brum sem fylgir með þessu allt nýjar vestmiður, allt nýjar hendur allt ný tækni og Bandaríkin eru tækni veldasta þjóð heims og langt á undan öllum öðrum þjóðum og með stærstu tækni fyrirtæki heimsins þannig að það verður að segja að Bandaríkin eru að hafa óbásla bjart yfir Bandaríkinum og framtíðinni og þakka honum sérstaklega og ekki gleyma því hafa réttilega bent á hjá honum hérna ég held að það hafa verið Ólafur Ragnar sem bent á hann að það er ekki bara Donald Trump þessi eini maður, þessi eini kall það er heill hópur í kringum hann það er þúsundir mannaskilir sem að vinna með honum þeir eru að breyta Bandaríkjunum þegar þið sáu hverslags fenn Bandaríkjum voru komin út í með þessum globalisma, þessu eru þvælu það geti ekki staðið sjálfkrafa
0: einmitt, við skulum einmitt tala um það og eftir og Guðmundur því að við nú fáum auðlýsingar út af í sögu og margtaræða á eftir en hér er Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson að ræða málin

0: Komið þið sæl aftur heimsmálinn og útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Við höfum verið að tala Bandaríkin og í tilefni 250 ára afmælis sjálfstæðis þeirra og við hérna höfum nú svona komið bara aðeins já, við smá atriði kannski má segja af fjöl mörgur sem væri verta að ræða, já. En þetta svona meira upphafið og maður upptekinn á stjórnarskráni þeirra og innihaldi hennar og það er þetta með málfrelsi og tjáningafrelsi sem er mikilvægast að maður þetta ákveða já, algjörlega og sko, ég get ekki orða bundi skufundur, við vorum að minnast á Dídí Vans hérna áðan þegar hann fór á NATO-fundin í fyrra
1: og leta heyra
0: München, og letu og heldur betur menn heyra
1: hann það. Talaði bara um hluti sem eru sjálfsæðir í Bandaríkjunum og engum myndi dett í hug að væru spurningamerki sett við
0: nei og aðlega sko, hann náttúrulega að benda þeim á hvað þeir eru að gera við sína
1: þeim akkurat, þeir eru að vera að vara Evrópu við sjálfri sér
0: já, í raun og verum að segja það En það er hins vegar svo tilheng að við sjáum alveg bara frá því að við fengum þessi mannréttinda ákvæði inn í stjórnarskrána okkar hér á Íslandi og uppfærið þarna 1994 að þá svona smám saman og allt frá árinu núna 2014, hérna núna, að þá var bætt enn frekar inn í ákvæði sem að tengjast stjórnarskráni að því var borið við að mannréttindi svona sér hópa þá voru sér hópar komni með ákveðin auka mannréttindi að þú máttir ekki hvorki tala um þá eða þannig
1: Nei.
0: Og þetta er náttúrulega er viðbót sem sett þarna inn í íslensk hegningalög sem orðið skrumskæling af grunn hugsun sem er grunnurinn undir þessu öllu að tjáningafrelsi er heimilt og málfrelsi þú tekur ekki bara út einhverja ákveðna hópa að því það er allir jafnir og hérna þú tekur ekki alla einhverja hópa út og segir nei þeir fá sér meðferð svo ef þeir gerir eitthvað nei þá skiptir ekki máli þetta má ekki runni ef það væri farið ofan í þetta einhverju viti þetta á ekki að vera inn í hegningu
1: en erum ekki bara að byrja að þessum tíma að undirbúa sig að ganga í Evrópusambandið
0: Nei, þetta hefur ekki held með það að gera
1: það er að útvatna allt
0: það verður að útvatna það verður að útvatna líka lögin þessna er ekki borin kannski virðing fyrir stjórnarskráni hérna eins mikið og maður skildi ætla og Svandís Svavarsdóttir er besta dæmi að þegar hún sett á hvalveiði bannið þetta hvað 23 að hún skildi ekki víkja manneskun og vera borin út úr ráðuneytinu er bara stór furðulegt Það bara stór furðulegt að það hafi ekki gerst. Og en Katrín lét þetta viðgangast.
1: Og það er bara vegna þess að það var engin virðing borin fyrir stjórnarskráni.
0: Nei.
1: Og menn og Íslendingar sko þeir eru bara spurðið, þú veist þeir geta ekki einhvernig að fara með fyrstu línuna.
0: Nei,
1: þess að... Því hún ekki kennd í skólum.
0: Nei.
1: Að því hún að þvælast fyrir pólitíkusana.
0: Já, ég skal...
1: Skilur þau hérna stjórnarskráin?
0: Já.
1: Hún að þvælast fyrir vegna þess að þeir vilja bara hafa þetta eins og þeir
0: menta. Já, það sérstaklega þessi vók stefna sem er búið að vera innleiða hérna inn í Íslands þjóðfélag.
1: Síðast en 15 ár.
0: Já, alla menna það byrjar sko þessi angi með Jóhönnu og Steingrími og allt frá bara nóvember 2009.
1: Já.
0: Og þannig að svo smám saman kemur meira og meira og meira en vestna náttúrulega helming þannig að 2018 eftir að
1: Katrín
0: tekur við
1: og Bjarni leiðin að gera
0: já,
1: þetta
0: það bara
1: mamma var ekki skur,
0: nei,
1: skera hann er úr snörun
0: nei og Sigurður Ingi þau bara fjallust á þetta hvernig sem það var matreitt og veit maður ekki um það það getur vel verið að margt hafi komið bara ráðurum alveg bara gjössalega spostur í sjónir og þeim fundist að vera komið í baki af þeim við bara vitum þeir ekki sagt frá því þeir segja ekki fyrir þeir eru alveg á grafa bakkanum og þurfa að fara að tala á lokametrum
1: akkurat
0: því miður að það væri full ástæðin að það kæmi strax fram að þetta er mjög alvarleg aðför að íslensku samfélagi að reyna að breyta bara svo skólakerfinu og mögulegum barna á að læra og lesa og skrifa og reikna, segðu það nú er ekki nokkuð maður sem má eiginlega skrifa sko tölustafi með hérna í tölustöfum heldur þú að skrifa í bókstöfum
1: Já.
0: Prósentur Já. Það kann engin lengur liggur við að setja prósentumerki Já. Af því að skrifa bara prósent
1: Já.
0: Og fólk hættir að læra og börn hættir að læra þetta Já. Hvernig þau geta lært starffæði það ekki ætla að stilla þess
1: það
0: var stór hættuleg þróun
1: en það verið að það verið að búa til nýja stjætt sko. Þau hafa sko, og þau eru lægjum en það vegna þeir, sko, íslenska þjóðin hefur nú alltaf staðið saman sko. Og við erum það er nú er ekki sko, við erum ein stjætt og stjætt með stjætt skilur við í rauninni eins og gamla slagur sjálfstæðisflokksins stjætt með stjætt en sko en með því að hvað búið að gera við íslensku þjóðina skólakerfið og allan hennan gríðarlega innflutninga af útlendingum hérna og þannig heiminum að þá ertu búin að sko, kennara ráða ekki lengur við skólastofarnar sínar þú ert kannski með krakka frá 10 þjóðlöndum í bekknum og þau tala ekki einu sinni ensku sko, hvað á að kenna þeim fyrst? Það á að kenna þeim enskuna nú, krakkar á, í máltöku á barnaheimilum þar eru ekki nema útlendingar sem að vinna og þetta er viðkomast aldurinn Já. Og þegar litli krakkar í máltöku þeir, og mannskinn sem með um allan daginn hún talar ekki íslensku og svo það, þetta svakalegt þetta við erum svo mikil ílska gagnvart börnunum að vera búa til hérna nýja kynslóð sem á bara ekki að komast í háskóla þess vegna sko það er verið að búa til nýja stétt að vinnu þrælum
0: já
1: Og þetta eru íslensk stjórnvöld sem að standa fyrir þessu
0: Já,
1: til minnur. Þess að geta splitta þjóðinni til þess að láta hann að vera rífast þetta næstu 10-20 ára.
0: Já, og er ekki miklu lengur. Af því við sjáum að þetta mælist í öldum, sko.
1: Já, þetta er hræðilegt.
0: Og þetta er hræðilegt og þess vegna að hérna...
1: Og normen er með þetta þannig. Þú færð ekki vinna barnaheimili nema að tala líta lausa.
0: Já, norsk. Kennst ekki inn í skóla nema
1: já,
0: að tala alveg
1: það líta lausa norsk
0: algjörlega en það eins og að þess vegna finnst mér svo gott ég verið að segja það Guðmundur að mér er svo gott á hún Inga Sæland skuli rísa upp og fara gegn öllu þessu liði því að sko þegar svo andstaða sem hún mætir við það að vilja breyta þessu fyrirkomulagi í skólum og laga þetta aftur vindofan að því er alveg frábært en sérðu alla hinna sem eru brjálaðir yfir því hún sé að gera það.
1: Já.
0: Þessna fær hún bara útreið hjá ansi mörgum
1: já.
0: Sem að ætti ekki að vera og ég sakna þess bara hreinlega að ráðferra í þessari ríkistjórn taki ekki meiri panskan fyrir hana af því að hún...
1: Já, hún er hann og hann með fyrirverandi menntamála ráðherra sem er alltaf utanríkisráðherra í dag og hún vann nú það tjóna þjóðin að banna kristinfræði
0: Já, og það var 2008 já,
1: og,
0: nýja,
1: og annan sem er náttúrulega ennþá verið skandala að gera ríkisútarpið af opinberu hlutafélagi
0: Já, og en ekki, það er partur af ókismann
1: Já, þannig er hún undirbúa pakkan
0: Já.
1: Það er nú strax byrja að undirbúa ganga Evrópusambandið.
0: Já, en þannig er sama mannskja sem með
1: Þorsteini Pálssyni.
0: Já, fremst í flokki að reyna að koma okkur inn í
1: Evrópusambandið. Já, með Þorsteini Pálssyni og Helga, þarna, Helga í Hörpu.
0: Já, þetta er bara...
1: Sem er núna með DFF og er með leigupennandi það er alveg á fullu gasi að sverta mann og annan.
0: Já, og það er náttúrulega
1: alveg ótrúlega.
0: Það er svo fylgja þeim alveg í mörg ára.
1: Þetta er að leika, þeir eru að leika blaða mér. Það er bara það að einhvern veginn að geta að fengi mynda þessum einslega hjörð.
0: Já, þetta er stórkostleg.
1: Alveg yndislega.
0: Já, já. En það er nú svona, en Guðmundur, en hérna aðeins bara út að hérna, málfrelsinu sem ég bara, aðeins, til að bara benda á nýja frétt sem er inn á fréttasíðu út að sögu, út að saga.is.
1: Heimasíðin ekkar, já.
0: Já, fréttasíðan.
1: Já.
0: Að það er dómstóll Evrópusambandsins hefur úrskurða að einstaklinga geti sett sakamálarannsókn og jafnvel fangelsisrefsingu fyrir að birta myndskeið frá rússneska ríkismiðlinum RT á opinberum síðum. Niðurstaðan felur í sér að bann ESB við RT nær ekki aðeins til fjölmiðla og netmiðla heldur einni til einstaklinga sem gera efni aðgengi
1: brjálaðingar
0: og hugsaðir að þarna eru þeir sem sagt að sameinast í því að banna fréttir frá einhverju landi
1: já, já, hugsaði
0: svo stærir þetta fólk sér að því við erum svo mikið fyrir mannréttindi komið í Evrópusambandi því það veður allt í mannréttindi þar
1: en þeir eru náttúrulega bara í paniki vegna þess að rússar eru náttúrulega að rúlla upp Úkraínu og síðan verður bara skipting síðan verður Úkraínu skipt upp partition er að kalla og hún verið bara skipt upp milli ríkjana sem eru með landamæri að henni og það verið skildur eftir einhver smá skiki fyrir hérna nasistana sem að þeir geta bara verið með hvora öðrum því það náttúrulega mesta það náttúrulega vest að búa með sjálfum sér sko en hérna en þeir fólk náttúrulega bara þeir eru að reyna allt til þess að breiða yfir lígina sem að þau eru búin að vera að ljúga Já. Og vegna þess að þetta allt að koma sko og núna búin að vera miklar árásir á Kýf og það hefur að taka út líki hluti og það hefur ekki verið ráðast mikið á Kýf undanfarin ár en núna er það að byrja sko
0: að mikið mannfall
1: já, og núna er það
0: er svolítið, og mikið ónotalegt sko
1: já, og núna er það að byrja og ég held að þeir taki Kýf ég held að fara inn í Kýf
0: já, ég held eftir sko þessa sprengingar sem urði í Moskvu þá er von á öllu Það verður allt sundu tætt. Ég ansi rætt að það sé verði, já, það verði bara alveg ræðilegt. En nú horfum maður aftur til þess. Bittu, getur ekki Trump gripið inni?
1: Já.
0: Allar einir og bandaríkin einar fyrir
1: sko,
0: henn.
1: Já, en sko, það er, sko, bandaríkjumenn, hann var einmitt núna í vikunni, þá var sem sagt, við tala við hann og fleiri, að sagt, þessi öll þessi fjárfesting sem er eigast í stæði bandarækjunum frá og aðal og þessi fyrirtæki sem hafa verið að framleiða hérna computer chips að hérna örflögur í tölvöldar sem við þurfum til að gera allas af hluti að þessi fyrirtæki sem hafa verið í Taiwan sem hafa verið stærstir í þessu Taiwan, að það, þau eru öll þau fyrirtæki sem eru þar er að byggja upp sko framleiðslugetu og vestmiður í bandarækjunum þannig að mér sýnist það svona á öllu og hann nefnir ekki Taiwan skiluru og því að þetta í neinum að þessu ræðum ég held að sé bara þegjandi samkomulag að fyrst að rússarnir og kínverðnir eru færtir út um Venezuela og Kúpa og þessum stöðum það er niður frá Panama þau gerðu ekkert í því skiluru leifa þeim bara að vera á sínu svæði þannig að þá áttu komið með svona svers og influens eða sem sagt athafna svæði hvers og eins síðan fá rússarnir bara sitt og hann skipt sér ekki meira þessu stríði þetta með Úkraínu og sem að bandaríkjamenn klárlega byrjuðu skilur störtu og öttu Evrópumönnum út í skilur og núna vilja Evrópumönnum þegar bandaríkin taki við og hjálpa eða skilur vegna þeir eru allt nýrðu sig en málið það og síðan aftur móti Kína að þeir bara fái Taiwan og það verði þá partur af þeirra ammælisveislu hérna og þannig að ég held að það er algjörlega breytt heimsmynd sem við höfum verið að tala hérna síðastliðin ár og hún er bara myndast þessna verður
0: hún er að verða veruleika
1: já og þessna sko og svo langa svo líka bara örstutt að sko hugsaðir áhrifin hvað bandaríkjamenn höfðu hvað áhrif bandaríkjamenn höfðu á Ísland eftir stríð þeir koma hérna með öll sín tæki og tól og alla þessa peninga og sem að koma í gegnum herinn og Marshall aðstöðun og allar þessa vestmiður og byggðar og hugsaðir þeir kippa okkur út úr torfhúsunum og í rauninni er Ísland alveg skínandi dæmi um bandaríska utanríkispólisíu hvað hún hefur gengið vel og við eigum sko, ég hlakka svo til að lesa fallega bréfi sem hún Halla kemur verður að skrifa til hans Donald Trumps að lesa það á morgun sko, hvað hún segi sko en ef að hún sko ef að hún ætlar ekki að gera neitt
0: ég trúi því ekki
1: nei, ég meina ef að þá hérna þá tölum við það næsta
0: ég held að hún alveg öruglega sendir honum og bandaríkjunum
1: ég veit ekki, hún óskar hann ekki til hamingju þegar hann var kosin
0: ekki kannski á þeim degi bara ekki þegar hann tók við
1: nei,
0: afhengt hann sjálfveg
1: ég veit ekki, það er bara
0: það var eitthvað svo leik
1: það er sko, hatir þess svo mikið
0: Þetta er búið að slæmt að því að nóg er að hafa glimjandi í kannski fjölmjölum einhverjum og svona óbáslegt hattur á eins og Donald Trump að þá að bitna heilli þjóð þetta er svo sem segir manni sko hvað fólk veit lítið hvað við erum stödd við Íslendingar mitt í þessari heimsmynd ég sem er að segja á þann við verðum að þegar við erum að meta Evrópu og sem eru vinnaþjóðir okkar og bandaríkin líka, þau verðum að meta þetta, hvað við þurfum að kynna okkur málin, þetta er ekki svona einfalt
1: í staðin fyrir erum búin að henda eldsprengju inn á bensinstöðina
0: Já.
1: Það er allt, það logar, það logar, allstæðar í kringum okkur, Rússlandi, Kína, Bandaríkin.
0: Já, þetta gerst í svo mikil fljótvarni.
1: Alveg hæðilegt.
0: Svo vont við erum með svona ráð þeirra sem að bara flýti bara vaða kom, bara, áfram einhvern veginn og veit ekki alveg hvað er að gera og svona vaða svona áfram. Og það er eins og núna, það er til dæmis talað það að sem er alveg nýtt mál það var eitthvað Guardian sem var að segja frá því og pólitík og held ég líka og svo sagði ég hvort það var vísi sem var með vital við Þorgerði Katrínu og hún sagðist alltaf svona að setja ofanir við ESB ef þeir hefðu það í huga að taka atkvæðisettin af smáríkjum og, en það nú gott hún veit þá mérkstu það að það miklu meirinn í umræðinu þetta komið sko bæði frá Þýskalandi og Frakklandi, Hollandi, Belgíu og Lúsumbór, neini og þeir bara vilja að það verði algjörlega þetta verði kert í gegn og Úrsula þar líka.
1: Já, við erum ekki að fá sætið við neitt borð, við erum pakki sem það ætla að gæða sér á.
0: Nei, ja, þeir, sko, þeir eru bara eru að ganga frá því núna að nýjald aðildaríki, þeir stefnaði að ná enn 40 ríkjum, eða sko að það veri 40 alls.
1: Já, í heldina.
0: Og nýjaldaríki fá tímabundið ekki fullan atkvæðisrétt í þeim máloflokkum sem krefjast einróma samþykkis. Þess að það er stóra máli til að losna undan þessu yfir þjóðlega valdi. Heldur að okkar vægi hafi eitthvað að segja.
1: Já.
0: En svo neytun, þetta er bara neytun á valdi.
1: Já.
0: En nú að vera að tala um að þetta kalla veto, að vera að bara taka það í burtu.
1: Já. Þetta eru öryggisventillinn sem lítil þjóð þarf á að halda.
0: Já.
1: Og, en svo þess að skriti, sko. En við höfum alltaf haft sætið við borðið, en við höfum aldrei nýtta.
0: Já, en sko, þetta er nefnilega, ég ætla að klára því samt við þetta, af því þetta er mjög mikilvægt að Íslendinga til dæmis gerir sér grein fyrir þessu. Mm. Þeir sem halda við viljum að fá sætið við borðið og það kíkja pakkan, elskurnar, vilja athuga, að við erum bara að missa það litla, þessa litlu aðkomu sem við höfum að lagasetningu og með okkar mála segja.
1: Já.
0: Við erum að missa með því að labba þannin og rétt að Þorgerði hérna spjaldið til að semja eða að ganga frá þessu. Það er bara meira ganga frá því. Og það er vegna þess að það er bara núna, þetta er orðið svo var öllu heldur þegar við til dæmis gerðum, skrifum undir eða samningin, þá voru sko lögin þannig að það voru öll þessi 20 árs, nei, öll þessi ríki sem maður voru með hérna, já, bæðir hann ESB og EFTA að það gildi þessi regla að það var einróma samþykki.
1: Já, já.
0: Allir þurftu að segja já eða nei, já, hvernig sem það var. Núna vera sérst að breyta þessu, öll þessi nýju ríki sem eru að koma og þar með Ísland, þeir fá ekki þetta vægi.
1: Nei.
0: Og þetta er okkur mjög dýrkeft af því að eins og hins vegar við höfum sætið við borði núna, það er af því við erum eftaríki og þetta er tveggjastóðakerfi.
1: Já, við vissum það.
0: Og sem eftaríki höfum við gegnum okkar fasta fulltrúa. Hvað heldur fólk að Ísland sé að láta sína fasta fulltrúa gera víða lönd?
1: Já, já.
0: Þeir eru auðvitað á fundum reglulega til að fylgjast með í Brussel.
1: Akkurat.
0: Og ásandi að það er ráðherrafundir eins og í mánuði, þar á Ísland þegar við á að koma með sína tillögur og verja sig hefur alla möguleika að koma með fullta skýringum, neita, byggjum að breyta og svo framvegis áður en að gengi er frá lögum.
1: Akkurat og það er aldrei gert.
0: Og þetta hefur ekki verið nýtt.
1: Nei, hugsaði, laumingaskapin.
0: Já, og við erum bara ekki nýtt okkur þetta.
1: Já.
0: En við erum að missa það.
1: Já, og ef þú, sko, síðan, þarna sérðu, sko, fúskið á utanríkisráðherra, hvernig hún vinnur. Og þessi tvö, bara, og tvö nýleg mál sem að varða hana, það er vélfaksmálið á Akureyri og síðan náttúrulega hérna járblendis dæmið sem að hún lét Evrópusambandi vaði voru okkur og engum mótmælum hreift.
0: Já, já, það er bara mjög alvarlegt mál vegna þess að það eru þetta inn í samningnum með ESB, að samningum að við megum búast við því að fá vendatolla.
1: Já, já.
0: En það, þeir geta líka beittu svo eigin ríki og miðað við þetta þeir ætla að taka að tjáningafrelsið af þeim, minn ríkjónum og atkvæðisréttin að það þýðir að þá hika ekki við að taka og setja vendatolla innan sambandsins. Því að þetta eins og segir er ekki land, þetta er ekki með þrígreiningu ríkisvalds. Nei. Þetta er með þannig stjórnskipan að það er raunverulega innræðis fyrirkomulag í gegnum æðsta manni í Brussel.
1: Já. Og líka bara, og unga fólki, ungir Íslendingar, að banna þeim að vera á TikTok, banna þeim að vera á Facebook, banna þeim að vera, þau eru kannski ekki á Facebook, banna þeim að vera Instagram. Þetta verður allt bannað hennar 16 ára.
0: Já, en það verður þessin, þetta er partur af þessari vókstefnu.
1: Já, já.
0: Það er að banna úlingum og krakkum að fara inn á einhverja meða.
1: Já, já, og samfélagsmeila.
0: Og samfélagsmeila, undir 16 ára.
1: Akkurat.
0: Og hérna, það er bara ekki víst að allir átti sig á því þetta er nota þannig, þetta er til að venda börnin.
1: Já, já.
0: En það er ekki verið að segja, heyrðu, þau villum ekki treysta hann til þess að foreldrunum til þess að passa upp á
1: nei,
0: þetta. Við gerum bara foreldrana ábyrgðarlausa.
1: Já, já, og ein ríkisskoðun.
0: Já, og ein ríkisskoðun.
1: Já, þetta er alveg hræðilegt og ég meina, og svo ungt fólk bara átt að kemur til með átt að segja þessu. Ég held að íslenska æska sjá alveg ruglið og ég held að það sé ekki vandamálið sko að þau skilji hlutina hvernig þeir eru þegar þeim bannað að fara á TikTok.
0: Já, þannig, nei, þetta er rosalega alvarleg þróun af því að þetta sett í búning sem að bara til vendunar
1: Já.
0: Og sagt, nei, við erum að bjarga, en það allt annað sem er
1: undirlíkjandi. En við verðum eiginlega að nefna að það er nýtt afl sem sett, sem að, svona reglífarsamtök sem að var verið að stofna, sem sett eða verða að stofna á mánudaginn.
0: Áfram Ísland.
1: Já, áfram Ísland. Og það ansi merkilegt vegna þess að það náttúrulega þetta, menn hafa verið að skrifa og mótmála þessum gjörðum utanríkisráðherra og hvetja fólk til að segja nei við þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst en núna komin svona reglífarsamtök sem ætla að halda fund á hérna á mánudaginn klukkan 5 í NASA við Austurvöll og þarna náttúrulega aðal maðurinn er þarna er Ólafur Ragnar Grímsson sem að náttúrulega er bara sko það sem hann hefur fram yfir alla hina er það að þau þess að ríkisstjórnin er að segja treystu okkur verið ekki hrædd það segir það engin með hann, það treysta allir Ólafur Ragnar Grímssoni til þess að gera rétt
0: þetta er stórkostlegt hjá honum
1: og ég held
0: að sko enn að sína það sanna að hérna að hann bara berst fyrir þjóðina Já. Alveg fram í síðasta blóðdropa
1: og hann sér jafnaldra sinn í Ameríku gera alla þessar stórkostlegu hluti þannig að ég hefði það má örugglega búast í miklu frá honum Ólafur Ragnari vísinni í framtíðinni
0: Hérðu, ég held að þessu tilefnu ættum að heyra í hljómsveitum eitthvað Noreg Q.
1: Er það ára Noreg eitthvað?
0: Nei, þetta er íslenski listamenn og þeir einmitt taka svona hú.
1: Já, svona já, ok.
0: Til að halda með liðunum.
1: Já, já.
0: Sem heimsmestar
1: að kemja svo flott.
0: Já, það er ég sem að fara að róa til Noregs.
1: Já.
0: Ég skal segja
1: það. Við spila ekki róði bót.
0: Já, þeir eru alveg. Ef við svona taka hérna bóði í Ísland.
1: Ok.
0: Taka þetta lag og bara svona.
1: Á kveðjum bara, ekki?
0: Jú, og kveðjum.
1: Já.
0: Takk fyrir okkur, Guðmundur Franklín Arnþrúður Karlsdóttir, verið þið sæl.

0: Komið þér sæle, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Fjölnir Sæmundsson. Hann rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Ég ætla að ræða við hann afbrot sem að hann að fást við og sem hafa líka verið í nokkuð í fréttum undanfarið. Það eru þetta fíknefnamálin, það eru kynferðisbrotamálin og líkamsárásir. Þetta er svona það sem við erum að heyra hvað mest í fréttum sem að bendi til að það sé umtalsverð aukning. Nýjasta málið er nú nokkuð magna þarna frá höfnin í Straumsvík og það mál er stórt og mikið og við ætlum kannski að byrja á því góðan dag
1: Fjölnir
0: að byrjum á því svona stóra frétti núna að það er búið að taka sko að leggja hald á 177 kíló og fíknefnum núna bara þetta verðist vera rosalega stóra sendingar það mesta sem að hefur nokkuð sinni bara sést
1: og hálfa því
0: já, akkurat hvað er lögum að vera hvers konar útgerð er þetta
1: ef ég vissi það nú
0: já,
1: það er búið að taka mikið af fíknefnum en þarna lögreglan enn ekkert alltaf að auglýsa hvað hann tekur mikið af fíknefnum það er svona þegar blaðamenn komast að því eða eitthvað þá kemst það í fréttir og ég held að lögreglan hafi nú ekkert endilega viljað að þetta í Straumsvík kæmi strax í fréttir en það gerðist og þannig ég vona bara að sé búið að ná utanum það og þannig að ná sem flestum sem tengjast í
0: Já, er þá til þess að koma ekki eða fyrir að aðri sé á varbergi
1: Já, þú veist auðvitað vil lögreglan ná utanum málið alveg áður en það kemst í fréttir en þannig að það hefur nú komið fram að þannig þetta er ekki eitthvað svona sem lögreglan rambar á bara með tóllvörnið við bryggju sko,
0: þetta er
1: alþjóðleg samvinna sem
0: þannig
1: á ferðinu og það hefur alveg komið fram og það er mikilvægt fyrir lögreglun að vera til þess að virja sér Evrópu samvinnu við erum með tengsla fulltrú hjá Europol og sem tengist og mörg lönd sko, runni utan Evrópu er alveg með tengsla fulltrú að sko hjá Europol og þannig hefur komið fram að þetta kemur frá Brasilíu þannig að Það er þó nauðsynlegt að eiga saminu við yfirvöld þar og yfirvöld kannski á Spáni eða Portugal eða eitthvað slíkt sko.
0: Það líka að þeir sé að sækja sko frá Brasilíu inn á Íslandsmarkaði eða var svo ætlað að fara lengra.
1: Já,
0: það er svo spurning hvort að þetta hafa verið millilendingi.
1: Akkurat.
0: Veistu til þess að skipa ferði skip sem hafa verið raktar?
1: Ég veit ekki til þess.
0: Hvort er að fara áfram eitthvað inn í Evrópu?
1: Já, það hefur örglega verið gert en ég veit ekki til þess. En auðvitað er þetta ekki til fyrsta sinn sem við heyrum tengsl Íslands og Brasilíu samt við fíknefni og Íslands og Spánar og Íslands Spánar og Brasilíu sko, og þetta er þetta svona alþjóðleg starfsemi og þú veist við getum ímyndað okkur alls konar þú veist, er eitthvað að kanna hvað kemur frá Íslandi til Evrópu býst eitthvað við smygli þaðan eða
0: skilur við Æi, er þetta ekki bara litla Ísland þetta? Þeir veita nú ekki þeir sem hvað fíknefni er.
1: En mér finnst þetta sögulegt þannig að þetta er svona fyrsta málið sem við heyrum af þar sem er lagt við sko iðnaðarhöfn.
0: Já.
1: Þetta er ekki Eimskip eða Sundahöfn eða einhverju gámar.
0: Norræna.
1: Já, heldur, þannig þetta er dóldið svona nýtt fyrir okkur hér að heyra af svona en staðreindin er auðvitað svo og þarna það eru mjög mikið alþjóðlegar hafnir á Íslandi við erum auðvitað þú veist með álver og við erum með járnblendi vesmiði og ýmislegt og svo er náttúrulega
0: aðaltollhafnir eru bara mjög víð
1: og svo erum við komið öll þessi skemmtiferðaskip og þá er komur alþjóðlegar hafnir mjög víða því að sveitarfélögin vilja erlend skip geti lagst af þannig að þetta er landamæra gæsla orðin kannski bara miklu flóknari og víðtækari og við getum búist við erlendum skipum svo víða að landi
0: sko. já svona tala má segja að menn í þessari starfsemi þeir reyna að leita náttúrulega eftir leiðum kannski það sem ótrúlegt eins og í þessu tilfelli Straumsvík, Súrálskip hverjum dettu það í hugskilru að svo, þetta hann svolítið frækt veit ég til dæmis í Nóri að það að fá þetta með eplasendingum og bananum og bara í fleiri tonnum af því að það bara kom þetta þessu fínu ávextir en þá bara fullt að fíkna efni með
1: ég held að einhver þarna í sambandi við þess að sænsku klíkur þarna refinni einhvern veginn var kallað jarðaberjasalinn að því að fjölskyldans fluttin jarðaber og þá var hátt settur í svona skiplaðri gleypa starfsemi
0: Já, það er reynt að gera þetta svona búða saklust
1: eðlilega
0: en hins vegar þarna eru þetta er óhemmi mikið magn og það er náttúrulega kókaini sem maður staldrar dálítið við að verður eða heyrið þú að því hjá þínum félögum að kókaini sé orðið svona algengt
1: Já sko ég veit ég er alveg búin að heyra það reglulega að kókaini sé dálítið algengt og mér er sagt að þetta sveiflist dálítið með efnahags ástandi í landsins sko kókaini er náttúrulega kannski hvað dýrast af þessu fíknefnum ég held ég að verið sagt að skamturinn væri frá 20 til 25.000 meðan kannski skamtur amfetamín 6.000 eða eitthvað samanburðar þannig að þetta, einhver notar við það er greinilegt það er kannski spurningin sem að þú veist Vilhjóttum að standa fram fyrir ef við reiknum með því að öll þessi 100 kíló hafi átt að fara til sölu á Íslandi þá eru nú daldi margir að kaupa kókaðin hérna og þarna og okkur er kannski gjant að hugsa bara já þetta er bara einhverju dópistar þetta eru bara einhverju dópgrennum þetta eru ekki þeir þetta eru bara fólki sem þú hittir greinlega bara í vinnunni eða bílasölu eða út í búði eða eitthvað sko þannig að og ég held að það er oft verið talað þessa helgarneyslu og ég veit ekki hvort þetta er það en þetta er ótrúlega mikið magn og það hljóta mjög margir að vera að kaupa kókaðin á Íslandi og...
0: ef maður hugsa út í að það talað að þetta sé milljarða verðmæti en hérna það er ekki talað hvað eru mörg mannslíf sem myndu liggi í valnum að öllu þessu magni
1: ungmenni já, eldra fólk vegna þessa ég held að við nú hann valgerður hjá S.A.V. sem hann að segja sko að fólk er að koma til þeirra bara að verðinlega fjölskyld fólki vinnu þegar lífið er alveg orðið umrulegt sko og það er að missa allt úr höndunum sko og að vera í kókaðin eislu og keyra sig áfram þegar þannig þegar þú tekur kókaðin þá finnst þið svona í smástund bara geta allt í heiminum og svo eru niður þróari með þér svona manja depressed og fyrir óbúðslega langt niður þannig að þú ertur að þróa með þér geðsjúkdóm keyriðu upp á þessu efni og svo verður fallið alltaf dýbra og dýbra niður
0: og bara þunglindi og
1: þá viltu þetta meira til að keyra þau upp og þetta verður svona víta hringur ég svo sem veit ekkert hvort þetta er í tísku í einhverjum meimum eða eitthvað ég hef þetta heyrt bara ótrúlega fólki í samfélaginu sem hefur staðið að því að kaupa kókaðin eða neita kókaðin sem það verið þar í kring
0: bara heilu vinnustæðin
1: og það eru eitthvað fleiri sem sjá jafnvel kókaðin eða slíð sínu umhver en kannski nota það þannig að það er þannig að þú veist í einhvernum partíð með að veislum með að skemmtastöðum
0: Já, og svo náttúrulega er erfitt fyrir kannski einn starfsmann að allir að fara að segja frá hversu lengi verður hann í starfi skilur að umhverju myndi kannski reykjarni vörtu
1: Já, þú kannski segir ekki frá því og sér yfirmanninn nota kókaðin ekki þú allir að halda vinnunni
0: það er nefnilega þetta
1: Þannig að þetta er tóldið spurning fyrir sem aftur sko, hver er að nota þetta kókaðin er það ekki bara samfélagsleg spurning sko. Það er eitthvað að samfélaginu, það er bara þannig.
0: Þannig að annað fjölnir af því eins og veist að við fjölmennarnir fáum frá lögreglunni alltaf svona dagbækur og sjáum alltaf hvernig umferðin gengur.
1: Já, já.
0: og ég nú stundum sagt að hérna að mér ofbyður svo að sjá hvað fíknefna akstur orðin algengur.
1: Já, já.
0: Og maður hefur bara virkilega spurt sig byrtu keira menn ekki orðið lengur fullur undir á sem áfengis eða hvað eða
1: já, já,
0: hvernig sem þetta bara fíknefna akstur nótt, þetta er nótt, þetta er nótt og bara tveir og þrýr og fjóri sko og meiri, fleiri. Þannig að þetta segir manni talsett að fíknefna aksturinn og bara hérna hvernig umferðin er.
1: Já, já. Já, já, akkurat, þetta kemur aftur og aftur og aftur sem betur fyrir lögreglan og komið svona betri tól til að greina fíknefnaakstur með svona strokprófum bæði úr munni og enni og slíkt, sko.
0: Já.
1: En er það ekki þannig að þú ert í neyslu fíknefna, þá ertu bara neyslu fíknefna og þú bara sinnir þínu daglega lífið þannig.
0: Já.
1: Sæki börnin í skólan undir áhrifum og þannig að fer í búðina og þannig
0: að... Og svífurum.
1: Og svífurum.
0: Já.
1: Og er kannski einmitt ekki alveg læs þannig kannski á allt þitt umhverfi og allt að hættulegur í umferðinni.
0: Já, það er það helsti hendur.
1: Já, já, það er helsti hendur.
0: Helsti hendur, sko.
1: Það er ekki bara þetta, svo er náttúrulega töluverð cannabis næsla á Íslandi.
0: Jú, lengi, svo sko. Kemur það.
1: Já, og það er nú lengur að fóru líkamanu, já, sko. Og þú veist að var einmitt í fréttu, þá var þetta... var tekið þarna í Norrænu og Straumsvík, svo búið að vera að taka niður einhverja ræktanir þarna á Suðurlandi og...
0: Já, er þeir þá bara rækta í svona bara svo í fjárhúsum eða
1: já, þetta var nú
0: gróðurhús, var
1: ekki greikolti síðast alltaf sé ekki bara gróðurhús gæti trúið því, jú, eða gömlum haughúsum eða eitthvað slíkt sko.
0: Svo eitthvað sem er ótrúlegt fyrir götunni sé það sé nokkuð að akkur, vera nema menn sjá, hef sko ljósin,
1: já, já.
0: En byrgja er ekki gluggana bara vilt
1: og gangi. Jú, en svo er það annað, sko, þetta er bara og það er runni svo margt fólk sem kemur að svona skipulegningu, glæpa og ræktunum og eitthvað, fólk eða vil bara sko ég, það er eiginlega bara í vinnu við að sjáum ræktun sko þá ekki þessa ræktun þá mæti bara og vökvar og klippir og er bara eins og dagvinnumenn sko
0: já, það þarf að sinna þessu þannig
1: það þarf að sinna þessu, þetta er bara gróður hús og það þarf eitthvað að sjáum þetta og passa rakan og ljósa og allt þetta og taka nefri uppskeruna það er sjaldnast orðið held ég eigendurnir heldur bara einhver sem ráðnir í það
0: Já, svo taka menn kannski eitthvað húsna á leigu og leggja undir sig en hefur ekki lögreglan verið bara dálítið segið því að flúa líka yfir og sjá þeim þar með útfjölblásum gistlum
1: og sjá lýsinguna og komum með fleiri drónum allan flúa yfir, og þá getur þú séð þannig að það er óvinni mikið hita útstreymi frá ykkur húsi
0: alltaf kokka
1: á alla vera þannig að rafmagni
0: Já, þetta er náttúrulega, en það er búið að vera að gera, við erum nú svona oft heyrt af því og fært líka fréttraði þegar að vera að taka í þessum gróðurhúsum.
1: Já, já.
0: En mér hins að þetta, að eins og við sjáum núna í gegnum þetta súralskip sem að kemur upp að Straumsvík, að hvernig efni finnst, hvað var þetta, 106 kíló í þessum pakka?
1: Já, minni það.
0: Eitthvað svo leis? Og þú segir mér að þetta hefur verið sko þannig eða sko neðst í þeir opni inn á sjókistu.
1: Já.
0: Ég kann ekki alveg að lýsa
1: því. Ég veit ekki heldur hvað sjókistu hvað er. Ég bara lasið það að það er eitthvað sem sjór getur greinlega flætt í gegnum þarna niðri.
0: Já.
1: Og þarna, já.
0: Og þá þurfa þær kafara til þess að koma þessu fyrir og opna inn á skipið.
1: Og líka ef þetta er eins og komum fyrir fréttum að þeir sem sigli skipinu vinna því hafi ekki haft hugmynd þetta.
0: Nei.
1: Og þá er þetta bara gert í skjóli nætur einhvern tímann.
0: Já.
1: Sótt í skjóli nætur.
0: En þá hafa náttúrulega verið með sína menn kafara hérna tilbúna til sem átt að fara
1: og það hlýtur
0: hafa ekki verið einhverju kafarar á þvælingi þarna
1: jú, það einhverjar sem mannum sem voru tegni
0: vera
1: kafarar sko. En ég held þarna ég hef nú bara svona rétt kafanir og sko, 18 metra ég held að þurfi að hæfni til að vera að bera þungar hluti
0: 106 kíló
1: það hljóta vera nokkra ferðir
0: já Já, og það er heldur betur.
1: Þú varst að kafa, þá mátti ekki skjótast upp og niður, þú veist, þrýsti jafnaði hægt og rólega og þannig.
0: Ef þú ætlar ekki að henda með köfunum,
1: þannig að þetta er heljar aðgerð að bæði koma svona fyrir og sækja það.
0: En þetta eru einhver viðvæningar?
1: Nei, en það held ég hafa nú komið fram hjá Ævari Pálma þarna allt var yfirleikur þannig að þegar hafi heyrt af þessar aðferð sko annars staðar frá.
0: Já.
1: Það sé ekki óþekkt aðferð svona út í heimi.
0: Já, einmitt. Já, en það sama, þau eru þarna, ég nú horfa á grein sem að og við talaði þú í morgunblaðinu frá því gær og það er Elín Agnes Æte og Ævar Pálmi Pálmason og hérna, þetta er greinlegt að þetta er alltaf bara svo nýtt endalaust að hvað þið þurfið að vera rosalega varbergi fyrir hinnu ótrúlega.
1: Já, og auðvitað hugsa maður þegar svona kemur upp, bara svona almennu borgari. Getur þetta að vera í fyrsta skipti?
0: Já.
1: Auðvitað hugsa maður það.
0: Já.
1: Er þetta þá svona sem þetta hefur alltaf komið eða hvað?
0: Já, einmitt. Og líka sérstaklega að því að þetta það mikið magn.
1: Já.
0: Er þetta þá fyrsta ferðin með allt þetta magn sem mikið undir?
1: Akkurat.
0: Að maður skildi ætla menn myndir nú fikra sig áfram með eitthvað minna.
1: Já. Þetta er auðvitað komið hana fyrir nokkrum árum. Næstu því að mikið magn inn í trjábólum frá. Ja, spýtum frá

0: 2010.
1: Og þarna, ef fólk bara flettur upp því nafni, þá getur það alveg séð að hann hafði komið sögu fíknefn áður og, og reyndar slapp fyrir einhverjum árum við, við hann þar sem var að búa til amfetamín í einhverjum sumarbústaði. Það var hann tengdu því. Og...
0: Var það í Borgarfirði?
1: Nei, var það ekki bara upp í kjós?
0: Eða... Já, já, geti verið, já.
1: En, og þá sér maður, þú veist, ef maður flettur upp því að þá eru svona ýmis teknögn úr innflutningi og fíknefn Ef þessi maður í málinu, þá greinilega á hann vin og kunningja sem tengast þessu.
0: Já.
1: Ég held að sé þannig, sko, þú veist, við erum alltaf að tala um sko, skipulega að glæpa starfsemi í Íslandi og erlenda glæpa, en þú getur raun ekkert verið svona í einhverju starfsemi í Íslandi nefn að hafa einhverju Íslendinga með þér.
0: Já, já, þú verður að hafa tengilið.
1: Þú verður að hafa einhverju tengilið í Íslandi, sko, þú... Ég held að það sé alveg á hreinu að þarna. Þetta ekki bara, alltaf að tala albanska mafían. Það ekki bara albanir, það líka Íslendingar.
0: Já,
1: skilurðu.
0: Alveg kristaltært.
1: Það er bara þannig, sko. Þeir kannski bara koma inn á eitthvað brotamarka hér og fara þannig samvinnu við íslenska brotamarka.
0: Já, já. En það er líka eitt í þessu fylgnir að nú er þetta óhæfi mikið magn af peningum sem að fengjust fyrir svona sendingar þó mann ég sé nú jafnvel illa við að tala við það því að þetta á ekki að vera hvetjandi fyrir aðra,
1: nei.
0: Þetta er ekki til eftirbreyti en hérna þá tekur við næsta glæpastíð það er hvernig og því yfirleitt kannski borgað í kass bara peningum Og hvernig koma er þessum peningum miljörðum í umferð nefnja til þess að vera með gerfi fyrirtæki hérna?
1: Já, já.
0: Einhverja gerfi starfsemi?
1: Akkurat.
0: Það sem er hægt að segja, nei það er komið svo margir hérna í dag aðgangsmiðin er svo hár og allt þetta.
1: Ég get svo sem alveg, þú veist, þetta er náttúrulega kannski algengast að þetta sé gegnum verktæka fyrirtæki byggingar inn að einhverju verktæki gefa út einhver reikning við einhverja vinnu sem man vann aldrei
0: Já.
1: Ég meni ef þú vildi fara til peningaþvætti þá gæti þú bara sagt að það eru sko miklu fleiri sko áskrifendur að útvarpi sögu og búðu bara til gervinöfn og þarna svo bara streymin peningarnir í styrkjum til þín
0: Já, ég skilji, já, þetta gerist svona
1: Ef þið langar til að fara peningaþvætti þá gætiru Þá getur gert þetta.
0: Já, fjölni minn, þetta bara mjög góð ábyrning. Ég segi svona, nei.
1: Nei, ég skilur þetta, þú býr til gerfi reikninga.
0: Já.
1: Eða eins og segir mig gerfi fyrirtæki.
0: Já.
1: Segist það var slípað parkett í 100 íbúðum eða eitthvað, sko.
0: Já, við vitum að það er náttúrulega hellingur að skúfu fyrirtækjum.
1: Já.
0: Og en það geta líka verið fyrirtæki sem eru með einhverja starfsemi að nafninu til, hafa opið milli 9 og 5 þess vegna, en svo bara aldrei einn maðurinn í búðinni, sko.
1: Já, en þú veist, og það er kannski það erfið við þessa glæp og marga glæpi, að það er þessi freistni vandi, við höfum oft heyrt að einhverjum skipverjar á eimskipi voru með í þessu og það er freistni vandin, þetta eru kannski bara einhverjum strákar sem aldrei hefur brotið af sér en freistingin svo mikil að fá þess að peninga.
0: Jú, og svo eru þeir kannski króaðir af, eru einir gegn einhverjum fjórum, fimm rumum sem koma.
1: Já, eða ef ég bara segjum, ég sé bara smiður og reisa hús og Svo þeim í freysta getur ekki gefið þetta eitt auka reikningu upp á 3 milljónir. Skiptið það í einhverju máli. Og þetta fer í gegnum bókaldið en þú færi sko 3,5.
0: Já, akkur.
1: Já. Og þá er þessi freysnefandi, þetta kemst aldrei upp. Gerið það var nú með mér í skóla, hérna gamla dag, ég gerir þetta fyrir hann. Þetta er eitthvað...
0: Gæti verið svona.
1: Eitthvað svona, já. En svo bara lýskeða kapplaupið, það hjálpar til að þú vilt bara geta byggt einbýlishús eins og hinir.
0: Og... Já, og losna við skuldir og allt þetta. Einmitt. Og nýju bílarnir svona mikið ellendis.
1: Það er alls konar svona. Talar ekki að þú ert búin að taka mikið kóka en komið mikla skuldir að þá þarftu kannski að gera greiða.
0: Já. Þar erum við komin aftur að því þegar rökkurinn byrjar.
1: Já, einmitt.
0: Og hvernig menn að lenda í því?
1: Þegar þú ert farin að taka upp og krýt, það er eins og
0: það. En það, sko, þeir sem eru jafnvel fjölnir er ekki þannig að, sko, þeir sem eru kannski aðal dreifingar aðaldir, þeir fela sig gagvart smásölu.
1: Já, sko.
0: Þeir hafa milliliði.
1: Já.
0: Og milliliðinni jafnvel veit ekki hver er maðurinn og bakveð þetta.
1: En það er stundum mjög merkilegt að lesa svona dóma í fíknefnamálum og að þarna það einhver handtekinn og hann sagði, jú, ég tók þessi sendingu

0: Ég talaði alltaf bara við þennan mann, ég veit ekkert hverju fleiri. Þeir eru maður nummer tvö, antalega, já, ég talaði bara við þennan mann, ég veit ekkert hverju bak við hann. Þannig það líka passað að fólki í keðjunni veit endil ekkert hver á, á bak við þetta.
1: Það svona píramíta fyrir komulag.
0: Já, og bara með takmarkaðar upplýsingar og ég tala bara við hann á Signal og þar heitir hann Mike og ég veit ekkert meir hann og hann gæti heiti Sigtryggur þess vegna.
1: Já, jú. En það með þetta og maður velti því fyrir sér nú stundum vera að tala sko hverjir eru sem fjármagna og þar náttúrulega eflaust spurningarna jafnmörgar á svörin sko
0: já, já.
1: En hérna í svona magnum sem er að þessa stærðagráðu og miljarda að verða mætti náttúrulega kipt fyrir miklu minna en það sama, það þarf að leggja út fyrir það þarf að hafa peningana
0: já,
1: þetta er ekki þessir smá smákrimar, svo má segja þetta eru miklu metur bara, þetta eru bara sko menna uppbóðslega peningamenn
0: það er töluvert að þurfa að flytja allir þessar peninga á milli landa og slíkt og það eru eitthvað ráð við því það var nú mál sem já, nú komið í fjölmiðla hérna, þar sem að ungu fólki var borgaður hérna, peningu fyrir að fara með 1 milljón í banka skipti evrur og það voru notaði þú veist bara fullt af krökkum sem voru kannski neyslu og þá var bara að fara inn í einhverju greini og satt heyrðu hér farið 15 skall farið í bankan, skiptir þessi milljón í evrur og komstu tilbaka þannig að það eru svo margir notaðir sko, til að þarna til að sé ekki tengslu höfupörin og ýmsar aðferri notaðar
1: Já, bara nýtt sami saklýsingar
0: og þegar þú ert með illa fengið fé sem þú vilt þvo eins og er kallað þá sættur þið alveg við eitthvað afföll þú sættir þið bara við það að miljónir verður 800.000 við það að koma þið inn í löglega hagkerfið
1: En það er þetta er náttúrulega þetta er rosalegt hvernig þessi heimur er en þannig er eitthvað sem að þarf sérstaklega að fara að horfa kannski, nú er kannski verið að gera það, en þyrfti ábyggilega að auka það eftirlið til líka alls konar samtök sem við stofnu, alls konar samtök í gangi, þú allt henni heyri bara einhverja heiminn á að tölu sem hafa safnast og engi veit svo meir hann er að hvaðan kemur það og,
0: það er alveg rétt og, en auðvitað er það þannig að fólk er í þessu til að græða peninga það er ekki í þessu bara til að eitra fyrir einhverjum fíknefn þetta er yfirkraftin er að græða peninga þannig að
1: ég þriðji stærsti iðnaður í Evrópu
0: og þess vegna ennú þú veist áhersla lögreglan orðin sko miklu meir á þetta heldur en að vera eldast við fólk með einhverja skammt út á götu eða einhver slíkt það er kannski að eldast við þessu sölumenn með skammta En þarna, það er lögreglan einbyttað sér að því að finna sko hvað þetta er framlættu, hvað þetta kemur til landsins og
1: og hvað netið liggur.
0: Hvað netið liggur, sko, já, og það er þetta, minnsta þessi framlættu á Íslandi heldur, nema kannski kannabisefnin.
1: Já, en núna til dæmis þessi 2000 mál sem komi núna, bæði gegnum Norrænu og svo til þetta úr Straumsvík.
0: Var ekki eitthvað Var ekki eitthvað mál líka með þarna amfetamín basa, ég held
1: að. Jú, svo kom það. Og hérna, fenguði hérna upplýsingar gegnum Interpol eða eitthvað?
0: Ég veit að ég bara þekki það ekki, mér finnst, Ævar Pálmi hafi nú eiginlega sagt það, þetta væri í samvinnu við Erlend yfirvöld og veist, hann sagði að við erum búin að vita þetta hvað eina eða tvær vikur, þetta sé á leiðinni, þannig að auðvitað er það þannig að hann einhver út í heimi fréttir hér eru fíknefni, við höldum að séu fara til Íslands eða við höldum að séu fara til Spánan við komum á Íslandi eða eitthvað veist, og þá er látið vita
1: Já, það er mjög fleiri mál það sem er að beði í 6 mánuði þannig að þeir eru ótrúlega góðir að kunna líka þegja það er nú listin
0: í þessu og svo eru þetta einhverir uppljóstrarar, einhverir sem segja fram það er bara þannig
1: Er þeir jafnvel að fá þá lægri dóma fyrir bræði eða skvíla?
0: Ég veit það nú ekki sko hvernig það er
1: En það er svona, þetta er
0: En almennt þegar fólk játar brot þá farið að lægri dóma
1: En þetta eru bara mikill vágjastur sem að hérna yfir okkur og það er svona spurning líka með aldur í þessu að hvar getur legið aukningin og við erum kannski steinætt að tala við að taka eftir í sko við hverju við tölum því að það eru svo mikið rafrænt
0: já,
1: þú hefur sambandi eins og við stofnanir og þá bara sagt sendur tölvupóst
0: Post, já, já,
1: og þú veist ekki sá sem tekur við tölvupóst en hvað hann og kólfið ekki það svo tölvann bara að tala við og svo
0: en þetta dóldið svona, já, kannski svona smá kjafsök á samfélagi eða erum við virkilega að nota öll þessi fíknefni
1: Já, einmitt
0: Og þarna, og hvernig eigum við að breyðast við því sem samfélag
1: Já, já, en það var sko, ég man eftir bara allt frá árinu 2007 og svo langt því að verið sunnið,
0: já.
1: Á var að byrja að gera svona vart við sig á þessu nótum eins og það sem að gerast í dag, að bara náttúrulega miklu minni já, já. Einingum en það var samt þegar svolítið ótrúld en sagt að menn væru bara að komnir á kafikóka og að ekki skrítið og færi allt á hausinn, sko bankarunir því að það verið svo margir kókaðin samningar í gangi
0: já,
1: að sko það var bara svakalt sem að, en já, fólk vildi ekki trúa því
0: Nei, ég, þau verið einmitt segja það sem meðferðastofnunum það var hámarki kókaðin eslu rétt fyrir hrun
1: Já, því er mann eftir þessu
0: Svo datt það niður
1: já.
0: Og svo fór það aftur upp og
1: já.
0: Svo datt það niður í COVID
1: já.
0: Þegar enginn komst út
1: já, já. Það er meitt þess að já, voru kom upp svona mál eins og í Byrginu og fleira
0: já, já.
1: Þeir áttu að það var að reyna að segja frá þessu
0: já.
1: Inn á hvaða vinnustæði sem eru nú bara gangi ennþá væri verið að flytja alltaf reglulega sko, talsett magna af fíknefnum
0: já.
1: Og það var bara til þess að sá sem að raunvilega var að segja frá því málum að snúi við og öllu snúi við á hann
0: já, já,
1: sem sagði frá
0: já.
1: Þannig að sko, maður sá alveg hvað var að gerast
0: Jú,
1: þá varnakerfi svona mikið fyrir því
0: En svo maður kannski segja eða þú vart að vinna 12-14 tíma á dag alla vikuna og ferð svo út að skemmta þér og þarftu vantlega eitthvað til að halda þér gangandi sko
1: Já, ef að menn velja það eftir 14 tíma vinnu
0: Já, já, já, bara þessi orka já. Þú veist að vera alltaf að gera samning eða vil og dýla allan sólarhengjum
1: Já, já, það er nú það en það voru líka matador peninga þá í gangi
0: jú,
1: en kannski ekki núna
0: Nei.
1: Sem betur fer En fjölnir, þetta er mjög fróðlegt og ég ætla að halda áfram að ræða sakamálin sem eru í gangi og Fjölnir Sæmundsson rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna gestur hér og ég ætla að tala núna kynferðisbrotin og sagt að það sé aukning þar gagnvart ungu stúlkur sem verða fyrir kynferðisbrotum og við komum með til skammastund
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur fyrir að hlusta á útvar sögu. Hjá mig hér Fjölnir Sæmundsson, Rannsóna lörglumaður og formaður landsambands lörglumanna. Við erum að ræða sakamál sem eru núna í gangi og ýmislegt sem því tengist. Við erum að ræða fíknefnamálin áðan og innflutning á þeim. Nú, það aftur á móti hér sagt á því að það sem fjölgun kynferðisbrota á milli ára, 9% af fjölgun fyrstu mánuði ársins og það já, þetta ný skýrsla ríkislögreglustjóra og það er svona aðalega það sem athyglisvert það virðist vera að aldur brotaþola undir 18 ára aldri það nú hvorki með henni minna en Fjölnir, já. Þú ert einmitt í rannsóknarlögreglumaður í kynferðisbrotadeild hérna, hvað segir þessa þróun?
1: Ég, þetta er mjög slæm þróun og sérstaklega þetta sé svona lækandi aldur brotaþola og þetta finnum við það alveg í kynferðisbrotadeildinni það þetta ánægilegt að segja frá því að staðan sko í kynferðisbrota rannsóknum núna alveg óvenju góð það hefur gengið mjög vel að rannsaka og þær aðferðir og skipula sem við erum tekið inn þær hafa þannig að það gengur hraðar og fólk þarf að bíða styttra sem þrátt fyrir þessa fjölgun sem eru þetta bara ánægjulegt
0: en svona mikið skilvirkni
1: það orðin meiri skilvirkni sem betur fer og þetta gerist það líka þegar þú er kannski búin að vera með sama fólki lengi í deildinni að þá allir orðnir frekar svona færir og fljótir að sjá aðalatriði og hvað þarf að gera sko.
0: Já.
1: Það er allan hér á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, sko. Það búið að fjölga í deildinu.
1: Já, það er búið að fjölga í deildinu og það er hann að sérstakir svona saksjóna fulltrúar sem fylgja deildinni og tölvu deildin vinnur vel með okkur sko. Það eru þetta sko, tekur kannski lengstan tíma að rannsaka allt þetta batnanýsefn og tölvum, það tekur dóldi langan tíma og það er því miður bara of mikið að batnanýði og fólki sem er handtekið fyrir að bæði fyrir tælingar á netinu og það er sko... Já, það er svona næstu því örugt að ef eitthvað er eldri að tæla eitthvað yngri til að hitta sig á netinu, þá mun ég finna batnan í sefni í tölvuna. Það er svona allar líkur á því.
0: Þannig að, helst í hendur.
1: Þannig að það eru þá í raun orðnir tvö brot, sikkort brotist.
0: Já. En hérna, þér finnst það hafa aukist þá?
1: Já, mér finnst það bara mjög stöðugt, það er bara alltaf í gangi, sko.
0: Er það gagnvart báðum kynjum?
1: Já, og það er gagnvart báðum kynjum, það er þannig sko. Og ungir strákar sko, verða þetta töluvert, sko, það er kannski meira svona þessi kúnarmál á þá sko. Þetta er svona plataði til að berhátta sig fyrir framan tölvu skjáin hana, að því það er hana, þeir haldaði eitthvað annar sé hinum ein
0: Já, svona blektir
1: Já, svona blekkingar sko.
0: Hvað eru þeir gamli?
1: Þetta eru svona lengstrákar kannski 13 upp í 17 eða eitthvað sem er svona kannski algengast og svo er náttúrulega bara eldra fólka lendi í þessu líka þetta er svona sko, kynferðisbrotin og svo þessi sögkvöldlega ástarsvik þau tengjast oldið þarna og það er bara Artur er alveg ótrúlegt hvað fólk er til í að gera fyrir framan myndavél í 12 ég er bara á bara erfitt með að skilja það stundum
0: Já, það er eiginlega alveg stjartræl svona með við það sem maður heyrir að hvaðan bara hugmyndin kemur og að svona ungmenni skulle vera svona vilju að gera og líta það sem eiginlega hlut
1: Akkurat og halda stundum að eitthvað jafnaldri er að sé hinum ein svo er það kannski bara eitthvað 30 ára maður í gráu sko, sem er hinum ein eða eitthvað erlendi sem er náttúrulega gerir þetta flóknara þó við finnum eitthvað IP-tölu eitthvað staðar í Bretlandi að þá kannski skilar það ekkit endilega miklu
0: Nei, en hvernig það hins vegar Fjölnir að menn séu með svona efni inn í tölvunni hjá sér og eru að horfa á það hvað með svona kynlífsmynd böndrelja Já. Það sem að vera að nota börn og...
1: Jú, já, sko, það er...
0: Sem bara versmiðu framleitt.
1: Það er, já, ég veit ekki hvort það versmiðu framleitt eða allan að svona aðilar við að skiptast á efni og einhverju framleiða það og við höfum fundið hér á landi, sko, efni frá Íslandi sem hefur verið dreift og svona alltjúlega síðu og hann betur fer gátum við hann rakið hvar það gerðist.
0: Já.
1: Þannig að það er alveg Íslendingar að bæði kaupa svona efni og drefa tilbaka og þetta gengur þóttir verið mikið líka bara út að skipta í sumum að sem hópum sko.
0: Já, já.
1: Þú þarft að setja eitthvað inn til að mega verið í hópum.
0: Já,
1: sko.
0: En er það ekki með þessir já, hópar, þessir já. Kynferðisbrota hópar
1: já, já.
0: Og hvaða nöfn sem er, þeir eru nú látni bera á köflum,
1: já, já.
0: En það nú talað aldrei með það miskust í Bandaríkjörum með þess að kynlífsklúba og svona barnanýs hópa og annað sko
1: en svo er sko að því að kynlífsbrotum hefur fjölgan sem segir, það er náttúrulega líka fjölgað sem er svona stundum auðveldur okkur rannsóknir en er kannski tóldi óhugnilegt að kynlíf er tekið upp
0: já.
1: Það er upptak á kynlífinu og jafnvel svo kemur kannski einhver, þú veist, á kæri til okkar heyrðu, jú, ég stund að kynni með þessum manni en ég bjóst ekki við að það er tekið upp og var hægt að dreifa því og jafnvel kúa mig með því hana, að hóta sín eitthvað en að ef ég mæti ekki aftur og stund að kynni með það, eitthvað slíkt sko.
0: Mm-hmm.
1: Og já, já þannig að við, já, já, það er alveg kynni af nei, myndir af já, myndum nöðgunum jafnvel,
0: já.
1: Sko
0: Þetta er svona eitthvað sem að minnstakosti er bara nýfarið að viðurkenna
1: já,
0: að sé, sé til staðar.
1: Og einkennilegt, eða þú veist, ég kannski bara svona, ég veit ekki okkur ég kemur fyrir brotadild, ég svona gamaldags teprulegur, ég skil ekki þegar það eru margirinn í herbyggju eitthvað sem þetta kynlíf og hinn að taka mynda því og horfa á sko
0: já,
1: ja, skilur
0: já það er líka sko hvaðan kemur þetta
1: já.
0: Þetta er svo nýtt á Íslandi
1: já, já.
0: Að það hafði bara verið að koma kannski á síðustu árum
1: já, já.
0: Að einhvernum finnist þetta eðlilegt
1: já, en það er svo sko, ég held að margt af þessu kom úr svona klámvæðingu það er óbúslega mikið klám frambúð á netinu eitthvað
0: já.
1: Og lögreglan hefum við verið að benda þá fleiri samtök þess að sífældu kirkingar í kynlífi
0: já.
1: Sem virðast bara vera mjög algengar og það er ekkit langt sem ég spurði strák sem var sakar um þetta hafa sko haldið hendur háls á stúlku í kynlífi mér sér bara okkur hélstum hálsinn á henni og hvað átti ég að hafa hendila?
0: Ha? Já
1: Þetta var bara hans fyrirmynd, svona fer kynlíf fram í kláminu
0: já
1: Þú heldur hendinu bara hálsinn og konunni, það er bara, það hlýtur bara ekki að vera þannig.
0: Já, já.
1: Og hann að, og ég var nú á námskeiði hjá bandarískum prófessor fyrir stuttu og þá var hann að segja mér að segja, sko, þessi BDSM hópar, þeir eru farin að gera þessi grein fyrir, sko, hættuna á kirkingum.
0: Já.
1: Þó þar sé það nú alveg undir stjórn og með, á að vera já. Með samþykja eða eitthvað þá er þetta svo hættulegt þessi súrefnis skortur þó hann sé bara stuttur
0: Kanlík.
1: Upp í heilan
0: já.
1: Og hálf missir meðvitund og eitthvað slíkt og þarna þú veist aldrei hvernig það er raunin endar og hvaða skala áhrif þetta hefur þannig að sko kynli verðist já, sérstaklega yngra fólk haldaði ég að vera þóttu óbeldisfullt
0: já, já
1: stoltið svona hraði og harka og hana og ég held að algengast að svari hjá þeim sem er sakar við nöðgun eitthvað, og það segja hún vildi þetta svona röf
0: já.
1: Ha, já, hún, já, já hún vildi harkar í kynlíf
0: já, já.
1: Sem er, já, nú skrýti hún komið hér til að kæra þig að því hún er með áverka
0: já.
1: En nei, hún vildi harkarlegt kynlíf
0: já, en er það ekki akkur að það sem er núna það er nýjast að dómar lendi vandræðum
1: já, já
0: Af því að þeir koma kannski fjóris
1: já.
0: Og segja nei, hún vildi þetta.
1: Hún vildi þetta.
0: Já.
1: Þetta var allt með samþykki.
0: Hvernig að sanna.
1: Já, já. Og ég held ég hef nú sagt það hérna áður. En svo er náttúrulega algengasta formið kannski orðan nöðgun er að það fari einhver heim saman.
0: Já.
1: Og það er samþykki fyrir einhver ákveðnu. Segjum bara einhverjum mennilegum samförum sko.
0: Mm.
1: Svo er gert eitthvað annað. Það er, sko, það er enda þanns mög eða neitt til munnmaka eða eitthvað sko
0: mm-hmm.
1: þá er það nöðgun
0: Já.
1: Að því að þú samþyktir eitthvað ákveðið, þú samþyktir eitthvað keilir í, en samþyktir ekki það sem var gert við þig, sko.
0: Akkurat.
1: En þá segir henni að hún samþykti kynlíf, hvað?
0: Já, já. Þetta er, jú, þetta er nefnilega afstætt og alltaf erfitt að þarna reynir svo mikið á sannanir.
1: Reynir svo mikið á sannanir, sko. Já, já, já það gerir það. Það gerir það.
0: Já.
1: Sko, og það í þessu kannski eins og með kókain og eitthvað, sko. Að þarna, hann nú fengið, sko, miður sín mæður sem segja sko ég er svo mikið jafnrættið sinn og feminism og ég ól ekki drengi minn upp svona þetta bara getur ekki verið eða skilurðu og þá veist alveg eins og við segjum að maðurinn næst og það getur ekki verið að sé kókaðin þetta fínn nágranni og...
0: það er þetta bara jafnrættið ótrúlega
1: það er svo ótrúlega sko þú lærir það auðvitað í lögreglunni þó eitthvað segir nei svona í byrjun þá þarftu nú að spurja aðeins frekar og fá frekar útskýringar
0: heldur betur já. Það er nú það sem er þannig að þetta er nefnilega gríðarlega erfitt starf
1: já, og, hérna, og þetta tengist þetta því að þú veist þó að stundum má ekki segja það en þarna flest svona kynferðisbrot gera stundir áhrifum áfengis eða fíknefna annarkvart annar eða báðir sko. Og það er skert dómgrind það er minnisleysi það er eitthvað slíkt í gangi og hömluleysi þetta
0: það er hömluleysi
1: við að taka sko, mikið af fíknefnum þú virðir ekki mörg annara
0: en hefur fylst með því til dæmis fjölnir og þið að hvort að þegar að fólk ber því við að það hafi ekki alltaf gert og annað því það hafi verið svona undir ársöfum fíknefna verður það til refsi lækkunar en tekið til þetta til þess
1: nei, það er það ekki
0: Nei, það er nefnilega kannski eitthvað sem að menn kannski reyna að nýta sér.
1: Já, okkur.
0: En svo er annað eins og núna að það er sér svona litlu glæpa hópar, litlu glæpa gengi.
1: Já.
0: Og ég vil langur að spyrja þið aðeins að því núna fjölnir að því það er svo nýtt mál að sem að við fréttum af að það væri, ég bara mjög ung stúlka, hún var eftirlýst, hún hvarf. Að hvort að það hef verið tilfellið að hún hef verið frelsisvift og henni hef verið misþyrmt af misþyrmdismönnum sem að við náðinni.
1: Ég myndi segja, þú ert með ágættar upplýsingar en ekki alveg sannleikunum sannkvæmt. Jó, það er rétt á að lýst eftir stúlku hérna, en ég held reyndar að hún hefði kannski alveg af eigin vilja verið horfin, en var auðvitað í félagskap eins og er oft með ungar stúlkur sem í neyslu. Þær eru í félagskap eldri vafasamra manna sem fela þær.
0: Já.
1: En ekkit endilega gegn þeirra vilja beint.
0: Nei,
1: en þetta geta að lenda í ykkur. Þetta er kannski svona, ef fólk hefur sé að þetta myndir að lofa mér að falla þegar eitthvað stelpur inn íbúð hjá okkur manni heilengi og fær fíknefn og eitthvað.
0: Já.
1: Og þetta eru þetta nöðgun, jú, kannski mannrána að þú útvegar einhverjum fíknefni endalaust og hann er þó hjá þér og jú, mögulega þarf að gera einhverja greiða í staðinn en þetta er, ég veit ekki hvort þetta er beint frelsisvifting, þetta er ofta þessi krakkar sem eru svona já, þessi krakkar sem Guðmundur Fylgisson er að leita að þau eru oft kannski með einhverjum eldri í félum, er að fá fíknefni og við þetta gerum þá kröfu þarna, eða þú ert með einhvern undir 18 ára, þá er það bann og þá berð þú ábyrgð sem fullorðin manneskja og þú getur ekkit verið að gefa barni fíknefni eða hafa samfari við eitthvað sko 15 ára eða yngri skilur þú veist það skiptir engu máli þó að þú segir að ég hef nú verið í neysli mörg ári ég er hálfur dópist því það skiptir bara engu máli þú ert fullorðin manneskja þú verður bara ábyrgð á börnum, við börum öll ábyrgð á sem börnum saman sko.
0: En þarna við erum náttúrulega að tala við erum að tala líka um þessi ellendu glæpagengi sem eru bara komin til að fremja glæpin og jafnvel misnota stúlkur og drengju
1: já, það er alveg möguleiki á því og við þekkjum það alveg að menn sem er að selja fíknefni eða hafa yfir fíknefnum að ráða þeir nota það til að kaupa fólk til sín og fá það til að gera hluti og kynlífsgreiða og annað og það hefur nú því miður verið þekkt lengi og það geta það alveg sagt sem við vinna stuðlum annað að ungt fólk að gera hér kynlífsgreiða gagnvart til að fá fíknefni og við veit það einhvers konar nöðgun mannsalið að vændi eða eitthvað slíkt sko.
0: En hérna ef að helmingur af þessum brotaþólum sem eru sýnist sko, frá sér skýslu ríkislögreglustjóra að konurnar séu 83% einhverjir drengir þarna líka en þarna undir 18 ára aldri þá þetta náttúrulega mjög þetta bara mjög alveg kannski 15, 16, 17 ára stúlkur
1: akkurat
0: það bara hvað að gerast í þessu í
1: þetta akkurat svo finnst mér endur að alltaf þetta er alltaf dálítið erfitt þetta sí 17 ára aldur sko þú veist, þú ert komin með bílbróf, þú ert komin í menntaskóla, en þú ert barn. Eða skilur þetta, þetta svona, og mjög margir 17 ára, líti ekki á sig sem börn og vilja bara fá umgangast fullorna. Og þá, það nú kannski oft liti líka til þess, sko, þetta 19 ára og 17 ára saman, eða 17 ára og 25 ára, það er munur þarna.
0: Það er 45.
1: Það er munur þarna á, sko, Þannig að lögin eru kannski ekki alveg svona óbúslega grimm í þessu, það er svona hort á, aðeins hvað er í gangi. Sko.
0: En það er náttúrulega einhver viðmiðin að rammi og svona vera að horfa til þess að bara þroskastigs að þess að krakka.
1: Og þú kannski manst það sko að unglingum finnst þér svakalega þroskaðir og fullorðnir sko. Og efast ekkit að þeir séu jafnokar eitthvað sem eru 20 eitthvað ára sko. Þess vegna segja ábyrðin svo mikil hjá þessum eldri að því að hinn ofumetur sér svo mikil og finnst það svo fullorðin sko. Og stelpur eru að byrja að smygla sér inn og bara og skemmtist það í 16-17 ára sko. Þú veist það er bara þannig.
0: Og þá að kannski að bara einhvern veginn móttækilegri fyrir fíknefnum og öðru slíku, einhverjum ginningum
1: en sko ég kem fyrir spórtum segjum þú 17 ára stelpa og svo kemur einhver flóktur gæ og einhver að reyna við þig svo bara ertu allt í hennu komin heim til hans þú ert bara einhverjum aðstæðum sem að hann þú tæknar á það við hvernig kemst ég í burtu og þá eiginlega bara þá verður eiginlega bara að klára dæmið því að þú ert bara hrætt til að komast í burt og hann segir bara, heyrðu, þú komst nú heim með mér til að gera það með mér hvað ertu að hætta við þið núna? Skilur, þannig að það er þetta ofmat.
0: Svona verra af fyrir þetta. Fyrir
1: já, mikil, þetta er svona ofmat á kannski eigin getu stundum hér í talunum gjumur búin að fá þér eitt, tvo bjóra eða eitthvað þá ofmetur það eins og maður þekki það bara sjálfur, mann er dettur ýmislegt í hug undir áhrifum áfengi sem eru ekki skynsanlegt, sko.
0: Nei, það er nú allur gangur á því eflu, sko, en hérna, þetta er hins vegar svona spurningin samfélagið heilsinni, hvers konar samfélagsvandi er þetta, hvaðan kemur þetta allt í hennu, sem ég að segja, að börnum þykir bara eðlilegt að standa fyrir framan myndavilla og bara símanum sínum og fletta klæðum og senda það á næsta mann. Sko síðan hvenær er þetta eðlilegt?
1: Akkurat, og foreldrarnir segja, nei, barnið mér, það er bara alltaf heima inn í herbyggi, það er ekkit í gangi á því.
0: Það er að læra.
1: Þannig að
0: Það sem er, en það er líka það sem tengist þessu kynferðisbrotum og því miður að gagnvart svona ungum krökkum. Það maður er mikið ágefni, myndi ég segja, en hérna, það er líka harðari ábeldisbrot að örleiti heldur sko líkamsárásir og það finnst mér koma mjög fram núna í dagbók lögreglunnar að það er bara dag eftir dag líkamsárásir, mjög alvarleg, þú veist bara hverfi þarna, alveg, hvað er þarna að vera fjölnir?
1: Ég veit það ekki, kannski er það aukinn fíknefnaneysla. Það getur verið
0: kókaini
1: sé að spila hann inni og hann að fólk sé hömlu lausara það séu fleiri högg og eitthvað, þú veist, það er eitt og svo er náttúrulega þetta óbeldi hjá unglingum þú veist, ég kannski kann ekki alveg skila á því að þú veist hvað það getur verið en það er eitthvað neginn eins og það sé hjá þeim svona viðurkend aðferð við hann að eitthvað uppgjör en ég held, þú veist ég held þú veist að hann oft talaði með ekki bara lögleiða fíknefn og það, þetta stríður ómælilegt gegn fíknefnum sko. En við þurfum bara líka að hugsa ok, en hver eru afleðingar þess að fólk sé á fíknefn? Hver er þjóðfærslega kostnaður þess að fólk sé á fíknefn hvort það kókaín eða morfín eða annað? Að, þú veist, það er líka það. Það verður svo dýrt og ég veit bara Portugal, það bara jógst þarna morðtíni.
0: Já.
1: Þegar þeir hættu þarna lögleitt ykkur fíknefni eða leiðu þau. Að því við þurfum líka að hugsa það að þú veist, með þess að sársauka mörg fólks verða minni á sumum fíknum, það er alls konar sko sem gerist.
0: Já, já. Getur bara orðið persónleika breyting algjör.
1: Akkurat. En ég hef svona að tala með upp að hverju taka kókaín. Ég hef nú stundum tengt þessa umræði við að löglega fíknefni við að það séu hópar það hátt í samfélaginu sem noti fíknefni að þeir vilji nú helst ekki láta taka sig fyrir það.
0: Nei, akkurat. Já, þú ert alveg á því að þeir séu það hátt
1: setning. Ég getur trú að því að einhverir sko vilja hafa áhrif á lagasetningu bara að því að snerti þá dóldi nálagt þeim.
0: Já. Já, þú segir það.
1: Já.
0: Á að fara að taka bara fíknefna pröfu af þingmönnum til dæmis eins og nári eða?
1: Það var nú einhvern tímann hann að rannsaka á klóakvatni í breska þinginu.
0: Já.
1: Það komið ljós að það var töluvert að kóka inn í því klóakvatni.
0: Já.
1: Þannig að það var bara spennandi að taka testa á ýmsum stofnunum á Íslandi hvort það kókaínleifar í vatninu, í klóakinu.
0: Já, já.
1: Þá kannski sæðum við svona hversu útbreitt.
0: Já, eitthvað þarf að gera til að ná einhverju heildamynd hvað er þetta liggur.
1: Já, já, okkur.
0: Að gagvart í því að svo kannski samlega þessi öll þessi ofbeldisbrot og líkams ára sér lítið á það jafnvel sem sjálfsagan hlut eða eðlilegan hlut og hver er amast yfir því þó ég hafi nú tekið upp nývinna og stungið eitthvað.
1: Við sjáum það líka að við lesum dóma í líkamsárásum, þá kemur fórnalambið. Já, það hefur haft eyrnasuð í hálft ár eða augnbotni brotnaði eða þú veist, mun aldrei ná sér á fullu og hluta á örorku. Þannig að afleðingar svona ábeldisbrota geta verið óbóðslega miklar. Það er bara þannig.
0: Já.
1: Og talunum ekki ungt fólk ætti kannski að hugsa það áður en að þarna fer að sparka í eitthvað sem liggjandi að þarna hverja afleðingarnar geta verið því að við höfum að dæmum það að eitt högg getur bara leitt til dauða ef þú hittir á þannig stað
0: og heldur betur
1: og eru einhver undirliggjandi sjúkdómar og þannig eða veikleikar.
0: En svo er það líka mannsalið, hefur það aukist?
1: Já, það sko, ég held að hafi bæði aukist og við sem vorum meira meðvituð um að það sé hér í gangi.
0: Já.
1: Ég held að sé nú bara þannig og það hef nú bara komið í ljós að vændis innan og Íslandi er ótrúlega stór.
0: Já.
1: Og ótrúlega mikið af fólki hér að selja vændi.
0: Já.
1: Og
0: en tengjur það þá við til dæmis að það séu svona farandi vændiskonum á segja að koma og eru hér bara með koma með almennu flugi, eru í þrjá mánu eitthvað
1: álíka. En það er ekki hér á eigin vegum.
0: Nei.
1: Það er alveg...
0: Nei, dólgandinn eru
1: það
0: hér.
1: Það er alveg ljóst að það sæki er eitthvað, það er eitthvað upp á flugvöll og keiri þær í eitthvað ákveðna íbúð og þú veist, það er eitthvað búin að leiga íbúin að redda öllu og hana, og það er eitthvað sem kemur og sækir þarna gróða dagsins og skilur bara nokkra þúsund kall eftir.
0: Já, já.
1: Það er ekki
0: hafið þið náð þessum mönnum eitthvað sem heiti getur?
1: Já, það gengur nú betur því að þarna það er búið að vera svona átak í gangi og þarna ég hef til dæmis alveg fengið þarna sendar myndir og bara þekkir þessa menn, veit ekkur hverjir þessi menn eru.
0: Já.
1: Þannig að stundum er, þú veist, já, það eru 900 lögreglumenn á landinu, stundum er þeir bara allir að reyna að þekki eitthvað sem er að köpa sér vændi.
0: Já.
1: En það eru þetta alveg furðulegt að það sé ennþá nafnlind í því. Ef þetta er brot, það er ekki, sko, og eitthvað sagt við þetta á bara á þetta vera fyrir opnið tjöldum í dómstólum eins og önnu dómsmál.
0: Já, já. Það er það sem hverju er verið að hlífa.
1: Já, hverju er verið að hlífa.
0: Og það að því, sko, þetta er alveg bara svo komið upp í málunum hérna með Katalínu hérna fyrir um dag að þá bara var hérastómur hann var sko hann var þannig lokaður að blaðmenn gátt ekki fara inn um aðalingangin af því þeir fóru inn um bakdyrnar af því þetta voru svo háttsetti menni í þjóðfélagi
1: akkurat
0: mátti ekki segja
1: það akkurat og það er fullt af fólki sem veit það að það eru háttsetti menni í þjóðfélagi sem hefur staðnir að því að að kaupa vendi
0: já, já, en þá sérðu líka fjölinur á sama tíma að gagvart öðrum málum svo koma einhver refla sko smærri málum, svo ég orðið þetta nú bara svona að úr miklu, miklu smærri málum þeir eru konir í fyrirsagnir
1: þeir eru konir fyrirsagnir
0: í öllu fjölinu og fyrst að frétta á fréttastofum
1: já, já, algjörlega jafnvel, þú hafi verið bara í einhverju hnupplið eitthvað
0: já, já, talningi að prófa að svíkjönda skatti og sjáðu bara fyrirsagnina þar
1: já, já, akkurat
0: þannig að þá er öll nöfn og heimilisfang og allt komið
1: og ég finnst þetta dótti skríti, sko, þannig að þú veist, það er alveg eðlilegt, sko, í kynferðisbrotamálum þá er stundum ekki byrjum nöfn til að hlífa fórnalambinu
0: já
1: En erum við að hlífa vændiskonu frá Kína eða þarna Nígaríu eða Ítalíu? Mm. Við hafum nafnina sé ekki birt. Vist, er það sem við erum að gera?
0: Já, akkurat.
1: Þannig að þarna, en ég, þú veist að ég er nú stundum á bakvægt fyrir brottvísið henni bara strax.
0: Já. Þetta er svona, það er að nóg að taka fjölnir já. Þetta er greinilega ekki eins og velt og menn halda en samt gengur ykkur fengilega vel og bara til hamingju með það að þennan góða árangur en hérna ég vil bara þakka þér innlega fyrir að koma til okkur og fræða hlustendur og bara gangi ykkur allt í hægin Arthur Karlsdóttir þakkar þér fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson verið þér sæl